0: liburak eskaini dizkie udalak herritarrei. Duela, 80 urte, gertatutakoa gogoratu eta gaur egun euskaraz bizi eta irakurtzen dugula aldarrikatu dute udaletxe aurrean elkartutako herritarrek. 150 liburu herritarren eskura jarri zituen udalak, bertan irakurri edota etxera eramateko liburuak eskuan herritarrak ekimenarekin pozik.
1: Ba, hemen gauda ere, gogatzeko eta ez aztutzeko eta ez gertatzeko berriro.
2: Oso ekimen polita iruditu zait, memoria hori biziri mantentzeko eta irakurzaletasunare, ba, agian bultzatzen da horrela.
3: Ekimena, ba, oso interesgarri, hemen liburu pila bat ditugu aukeran, eta, bueno, ba, omenaldia ere, ba, interesgarria.
0: Eguraldiari dagokionez, eklipsearen eguna beroarekin dator, alerta laranja aktibatuko da Nafarroan eta abisu horian Euskal Herriko gainontzeko herrialdeetan, eta eguzkitsua izango da eguna, zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, soilik behodeiren batekin ipar isurialdean egunaren hasieran eta amaieran eta berohodeiren batekin hegoaldean arratsaldean. Eklipsearen unean zerua garbi egongo da, baliteke behodeiren bat agertzea Bizkaia mendebalde kostaldean eta bero odeiren bat Araba eta Nafarroa hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Temperaturak beste koska bat egingo du gora eta bero handi egingo du barnealde osoan, bereziki Ebro ibarrean. Bertan haize gaindituko dira 35 graduak. Eta errepideetan kontuan izan, A15-eko Berastegiko irteera itxik dutela Iruñerako norabidean goizeko 6 arte. Gipuzkoako Foru Aldundiak jakitera eman duenez, instalazioetan eguneratze lanak egin behar dituztela dela eta. Bi gauetan segidan egingo dituzte lanak, asteartetik asteazkeneroko gauan, hau da gaur, eta asteazkenetik ostegunerakoan. Horregatik gaueko 10:00 goizeko 6:00 itxita egongo da. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 3:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiznahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Musika zaletasuna nola kutsatu?
1: Musikarekin. Dudarik ez dago. Musikarekin. Musika entzunaz, musika interpretatuz, eta dantza eginaz. Era horretara.
0: Zematik asle musika zaletu ote dituzu, 40 urtetan?
1: Ez dakit. Nik nire gelatan ba, ikasle asko izan ditut. Baina gero ez dakit hoietatik zenbate jarraitu duten musika egiten, musika zaletasun handiarekin, bakar batzuk ezagutzen ditu, taldeetan daudenak eta bar, eta baita ere biolin joleak edo ez dakit, beste instrumentua jotzen dituzten nire ikasleak izan dakoak ezagutzen ditu, baina zenbat ez dakit.
0: Alakoek poxa emango dizute ez da,
1: ha? Musikari? Haundia. Eta batez ere, oraindik Gasteizen, nire ikasle izan dako norbaitek agurtzen banau, eta esaten bade, batzo, eran euki genuen afari bat, eta zer abestuko eta zuk erakutsitako abestia bakarrik, besterik itzegoen. Horre pai ematen duela, poza benetan.
0: Zuk musika irakasteko, kantatzeko, jotzeko, entzuteko?
1: Bai, eta barrua betetzeko, goxatzeko musika, ez horretarako bakarrik. Musikaren bidez egiten dugu, osatzen dugu pixka bat gure bizitza. Eta oso garrantzitsua da musika bizitzan.
0: Baina musika gaur egun isiltzeko ere bai? Isiltasunera iritsi zara?
1: Bai, baina musikaren bidez ez. Bueno, batzuk diote gregorianoa entzunez edo abestuz eta bar, iritsi daitekela pixkat barneratzea edo isiltasunera iristea, eta neri iruditzen zait isiltasunera iristeko behar dena da isiltasuna. Eta beste musika batzuk entzun barnekoak.
0: Aproba egiten ari nintzen, isiltasuna nolakoa den irratian. Iñaki Lasa, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko proposamenari baiezko emateagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Iñaki Lasa, Matximentan jaioa, Arantzazun ikasketak egiten hasi eta segi, baina ez zuen abituri jantzi nahi izan eta irakaskuntzarako bide hartu zuen. Artea eta dekorazioa Bilbon ikasita, gero magisteritza, marrazketa, plastika eta musika irakitsi zuen Algortan. Bizitokia eta lantokia aldatu zuen eta Gasteiz aritsi zen. Euskararen doinuri kaleetan apenas aditzen zen garaian. Eta musika irakaskuntzan segitu zuen. Hiriburuan, Olentzero hezur mamitzen hasi eta Mende Laurdena pasatu zuen aurren poza gertutik bizitzen eta eragiten. Eta bitartean, bateria eta kantua berarekin. Maite dut musika esan dezake, maite dut Arantzazu esan duen eran, esan ere kaleratu berri duen liburuan. Arantzazu ama errespetuzko begirada bat liburua egin duzu. Begirada isilean?
1: Noski, barnetik irtendako zerbait da. Ez da Arantzazuko ama, baizik Arantzazu ama. Behar bada norbaite pentsatuko zuen, ba, Gandiaga poeta hundiaren zat, eta aurretik baziren beste batzuk ere, Jose Azurmendik berak esan zuen Arantzazuk dena eman dit, ba, eta ez ditu denak aipatuko, hauentzako ba, Arantzazu ama zen, baina ez du hortik, bezik Arantzazu ama da, Arantzazuko arrizko ama irudi txiki horretatik aratago doan zerbait. Arantzazu ama.
0: Irakurlea, ez dugu esango sarkina denik, baina berez liburua Pello Zabalari egiten diozun kontaketa da, eskutitza?
1: Bai, Zornion zerbait, Pello, ni seminarian nengoela, Pello ere seminarian zegoen, musika eman zigun, baina horretaz aparte harreman oso estu eukin nuen. Gu izaten genuen fraile bat gure laguntzaile espirituala edo, banuenik bat, baina misiotan, misiolari joan zen Koreara. Eta orduan, Pello hori izan, ionda Pello kin hasi nintzen. Ba, ordutik, harreman oso ona eukin nuenik Pellorekin. Eta norbaitik kontatu behar nizkion ere kezkak, amabrginari buruz, ta jainkoari buruz, eta abar, eta liburu guztia Pellori dedikatu nion.
0: Garai hartan amabrgina, maiuskulaz idatzita, baina gaur egun liburuan, izkitsikiz idaztea erabaki duzu. Jainkoare, bai?
1: Bai, jainkoa baino jaungoikoa gehiago izketxikiz, eta ama Virginia ere bai, ama maiuskulaz idaziko nuke beti, baina Virginia etzait interesantea eruditzen, eta horregaitik ba, maiuskulak.
0: Andra Mari deitzea, behar bada egokiago?
1: Baita, baina horre ere eukiko genduke Andra Mari biak maizkuluaz edo nola egin beharko genituke.
0: Ez da orde Arantzazuri buruzko liburua, gizarteaz eta bizitzaz egindako hausnarketak daude bertan, abertzalitasuna, erlijioa, gorputzarekiko kultura, futbola, gailurraren bila dabilenari eskenia da gainera liburua. Ez etxi, egin zure bidea, ireki orduko, biztara datoren aholkua da.
1: Noski, norberak egin behar du bere bidea. Inork ez dizu behar bada esan, esango dizu, ez, hau egin behar duzu bestea, eta abar. Baina bidea norberak egin behar du. Eta askotan kosta egiten da. Azten zara, baina ez dakizu nondi jo, eta orduan ba, ez duzu etxi behar. Jarraitu egin behar duzu, eta nordaki, sekula ezkera iritsiko, iritsi nahi dugun lekuraino, baina garrantzitsua bidea egitea da, eta horretan gabiltz, eta dabil nahiko txokende, bidea egiten.
0: Zure gailurra?
1: Ez dut gailurrik topatuko dudanik espero, nire gailurra eguneroko tasunean dago, eta ohartzea, zer egiten ari naizen une oro ta zertarako balio duen horrek. Hori da garrantzitsuena, gailurra, eta nun dago gailur hori.
0: Liburua parera etorri zaigu, kaleratu berritan eta ezinbestean aipatu dugu, gehiago nahi duenak irakurketa duariketa, orain emandako arrastuen atzetik abiatu nahi badu. Gaur Iñaki Lasa bihotzeko fonoteka erakusteko pres da. Bizinaia ere bai baitu, Arabako abeslatzari esker.

0: Arabako abesbatzako partaidezu, grabaketa honetan kantuan ari zara.
1: Bai, hor nago.
0: Txintxo itxurako mutiko.
1: Horregatik izan nahi dizut, bihotzeko fonoteka baina zerbait gehiago da. Hor nago ni parte hartzen dut. Eta behar bada nire bizitzako leloa ere hor dago. Bizitzaren bizi nahia beti izan dut, eta bestaldetik herriaren arnasa ere gertutik jarraitu dut, eta maitatu nahi izan dut.
0: Maitatu ere kantatuz?
1: Kantatuz, noski.
0: Nork fitxatu zintuen? Edo kanturako balio zenuela, edo nola?
1: Bueno, noiz, lehenengo? Arantzazura joan itzenean, matxepentatik. Ama bihurtekin joan izan, eta nik uste du lehenengo hilabetean bertan egiten zutela, olako froga bat, eta esaten zizuen, bueno, abestu zerbait, Elizako kantu bat edo zerbait, eta nik abestuko nuen, matximentan asko eta ondo abesten genituen Elizako kantuak. Eta abestu nuenean, esan zidaten, kantor. Ez que berizketa zen, kantor, no kantor, kantor, no kantor. Ta, orduan izan zen ere bizitzako aukeraketarik politenetakoa.
0: Bueno, kantor moduan, koru batean hasi zinen, Arantzazun, horrek esan nahi du, segitutik txaloak entzuten hasi zinetela gero?
1: Ez, txalorik...
0: Abesbatz bateko kide?
1: Bai, baina...
0: Edo etzan txalorik?
1: Orduan txalorik ez ziguten jotzen, ziguten. Baina, bueno, pozik, koruan partaide izatea. Gainera, 64an sartu nintzen Gasteizen, da 65an grabatu zen diska, eta, bueno, parte hartu nuen diska horretan. Diskaren azalean azaltzen da mutiko bat.
0: Matximentan kantor izenda, oi, matximentatik Arantzazura jo, eta kantor izendapena, eta gero aukera, esnatzerakoan, dalotarakoan, beti musika entzuteko.
1: Hori da, bai. Musika jartzen ziguten, ba, 10 minutu edo, lo hartu aurretik, eta goizean jekitzeko ere musika jartzen ziguten. Eta, ba, gogoratzen naiz, ba, guri diren 10 doinu... Eza suit hori askotan jartzen zigutela, ja memoriz genekien. Ta gero, baita ere Persiako azoka batean edo Keterbilen pieza hori askotan jartzen ziguten. Gehiagore bai, baina, bueno, nahez gogoratzen.
0: Esnatzeko modu egokia da?
1: Oso ona, musikarekin.
0: Eta ohitura hori seminarioan geratu altzen?
1: Seminarioan geratu zen, bai. Bueno, gerora ere, bai, musikarekin.
0: Baina orain oherakoan edo goizetan musikarik ez.
1: Ez.

0: single batean irudikatu behar aldugu, Enrique Zelaya, oraindik ere frikitu soinua dauka.
1: Bai, uste dut, hirugarren mailan horrela nengoela, seminarioan, eta oporrak oso laburrak izate ziren, dudaran bakarrik. Hama uste guen edo horrela. Orduan, atera berria zen, Enrique Zelayaren diska hau, single bat, eta aita Etxeberriari eramanion erregalo zehara, seminariora. Eta igande goiz batzutan jartzen zigun esnatzeko Enrique Zelaya. Zergatik Enrique Zelaya? Garai hartan bazeuden soinu jole, onak eta goxua, Manuel Jabén, eta Bikondoa, eta Pepe Jansi, baina Enrique Zelayak zeukan erritmo berezi bat. Oso sarkorra eta niri erritmoak beti gustatu zaizkit. Horregatik aukeratu.
0: Zei izan zen entzun eta gustatu?
1: Bai, bai, bueno, fandangoak eta areinareinak eta bar, baina eta biribilketa, baina gaur pentsatu dut hauek hartzea. Zortziko oso polita.
0: Goiz hasi zinen beraz musika oparitarako izaten?
1: Bai, zerbait amategatik. Eske beti ezkinan egongo guri diren amar doinoak entzuten, eta igandetan behintzat jartzen zigun.
0: Zazpi urte arantzazun, sonambulo eta zoriontsu aldi berean?
1: Bi gauzak direla uste dut. Bai, bazeuden egun hobeak bestea baino. Baina nik nahiko ongi eraman nuen arantzazu. Seminarioko giro ura, goratzen dituzu zenbait gauza. Gero irakaslea izanik askotan pentsatzen nuela, ez, hau ez, irakaslearrek egiten zuena ez egin inakei. Horakoak etortzen zaizu burura. Baina ez, nik ondo pasatu nuen benetan. Sonambulo, ba, ez dakit, adin horrekin da mairu amala urtekin eta nahiko sonambuloa ginen.
0: Kantor zailean sartu zinen, eta urtetan kantari eta kantari, eta tenore.
1: Bai, abotsa aldatzean, ba, tenore abotsa hartu nuen, gaur egun ez dakit nolakoa daukadan, baina ala hartu nuen, eta ba, jarretu nuen, abesten, seminarioan bertan, Miguel Noblek, pixka lagunduta eta zuzenduta, ba, otxote giro bat bizitzen Euskal Herrian, eta egin genuen zortzikote bat, polita, eta ez oso abesti komplikatuak, baina abesten genituen, ba, lau abotsetara, ba, geure alegintxoa egin genuen.
0: Ba, ordu batzu beharko zenituen ensaiotarako?
1: Orduak asko ziren seminarioan. Goizean, goizka ikitzen zinean, eta astelena, eta aste artea, eta aste azkena, eta larun batak, eta igandeak, eta orduak. Nahi izan ezkero, ba, bilatzen zenuen denbora horretarako.
0: Zenbateko errepertoria ote duzu buruan?
1: Ba, errepertoriak etortzen diren bezalaxe, o ikasten dituzun bezalaxe joan egiten dira baita ere. Baina hor gelditzen dira, ez pentsau. Horrendik horatzen ditut ikasten genituen abesti batzuk eta horrela. Baina.

0: dizkiote.
1: Itz joko ari bada hor, eh? Ondo zaten asmatzeko ere, eh? Bere musikan. Txorro txo, nola da?
0: Txorro txo, txio, txo, txio, txo, txorro txo, txorro txo.
1: Enkoste nola dutzen orain dikere gogoan. Oleskariako txotean zu, oleskarietako bat.
0: Ez.
1: Ah, ez? Entzule?
0: Oleskariak Zarauzko Imanol Urbietak sortu zuen otxote bat zen. Eta norbete pentsatuko du Imanol Urbietak Alan Roberra eta Triste Plasta eta bakarrik egin zituela. Imanol musiko handi bat zen. Eta otxote bat sortu zuen, garai hartan, bi urtetan edo sariak irabazi zituzten, txapeldunak izan ziren. Eta gero, korutxiki baten bihurtu zen. Da, grabaketa hau, Aizarnako Elizan grabatua da, eta 1824 bat lagunekin grabatutakoan. Beraz ez da, otxote, otxotea.
1: Bai, hor kopuruan matematikak ez du kontuak ez dira ateratzen.
0: Ez, ez, ez. Baina otxotea laua otxetara beste zuten, eta, bueno, otxotea zona zeuden gara jartan. Madinak, ezagutzen, aita Madinan, aita gurea ezagutzen dugu, ez da? Aita Madinak otxoteentzako abeste asko idatzi zituen. Eta Oñatin bazen otxote bat irrintzi zinekoa, nahiko ona zena, Arrasaten bazegoen. Eta, bueno, Euskal Herri osotik zeuden otxoteak.
1: Ba, begira orain.
0: Dai.
1: Falta motatzen dituzu?
0: Bai, ez dute usten tabernatan abesten, ba, ja. Hori zengo da.

0: Errelak, Iñaki?
1: Bai, seminarien gondela, Euskal Herrian sortu ziren talde batzu, Unai Irukotea eta Errelak, eta gero Donostiko seminarioan bertan ere, Enarak izeneko talde bat sortu zen seminariotik. Gasteizen Amets talde bat ere seminariotik sortu zen. Eta bueno, horrelako zea batzuk baziren. Hasi ziren modu berrian musika egiten, erritmo berrian. Oso sartuta daukagu gure bidibilketa eta gure musikarekin, da ez guk, baizik Europa osoan, lehenengo tempoa ondo markatzen, baina kontratempoa sortu zen Ameriketan. Baina zen Ameriketan sortu, baizik desgraziz Afrikako beltzak katibu eraman zituztenean, eurekin eraman zuten kontratempoaren zentzu hori. Eta hautza joan, eta algodoiaren soro handiaietan, bai algodoia egiterakoan, biltzerakoan, ba, abestuz lana egiten zuten. Eta geroago, ba, elizetara ere joaten hasi ziren, euren elizetara, eta zurien kantuak euren erara abesten hasi ziren. Baina kontratepoari indarra emanez. Horti sortu ziren swing, rock and roll, twist, eta geroko roka. Guk hemen zautzen dugun rokak kontratempo hori gogorki garaieietatik etorritakoa da.
0: Eta zure bateriarako joera ere garai hartako alda?
1: Bai, Arantzazu nengoela. Bagenuen kontrabajo handi bat Miguel Noblek berak egindakoak, aita Miguel Noblek. Eta gitarra pare bat ere bai, baina nik bateria behar nuen. Kontratempo hori, jotzeko. Eta Arrasateko gurekin zehon, mutil batek esan zigun, ba, hango talde batek bateri berria erosi duta, zaharra daukate saltzeko edo. Ba, Miguel Noble eta Pio joan ginen Arrasatera, Miguelek eman zuen diru pixka bat, eta esan zigun, nora joan behar genuen, zegoen sala de fiestas bat Arrasate erdi-erdian, eta han seiatzen zutela. Ba, joan ginen hautza, ikusi genuen bateria zaharra hori, erosi eta Arantzazure ekarri genuen. Eta, hasi nintzen ere autodidakta, lehenengo golpeak ematen.
0: Zoriontsu.
1: Izugarri.
0: Zuri, belarria perkusiora joaten zitzaizun ordurako?
1: Bai, dudarik ez. Eta musikara ere bai, baina letrak, hitzak, ba, ez dituen ikasten, aldegin egiten zidaten, musikan konzentratzen itzilako, eta beraz, abestiak ikasteko arazoak banituen, abestiak ezakin, letrakin edo hitzekin.
0: Arantzazun beraz, bateria eta guzti, zu gustora.
1: Bai.
0: Eta gero, Arantzazutik aldegin eta, ta bateria ere despeditu egin behar?
1: Bai, seminariokoa zen, eta joan ginean olitera, filosofia ikastera. Bi urte egin genituen al. Eta han ere falta zitzaigun Pello lagunak eraman zuen Miguelek utzi zion eramaten kontrabajo handi hori eta gitarrak ere baziren, piano ere bai, baina falta zen bateria. Eta zer egin nuen? Neuk egin eskuz bateria bat. Bai?
0: Ze tresna erabilita, ze material erabilita,
1: ba,
0: ze gai?
1: Garai haietan enboltorioak edo kanpoko azala egurrezkoak, borobilak izaten ziren, ba,
0: saldina zarrak ekartzeko ta.
1: Bai, horrekin ere gogoratu nintzen. Baina, haiek kaja bat egiteko ondo zegoen. Nahiko xampala zen ez da. Baina etortze ziren, da, konbentu zarra hartan denetari zegoen, eta tamaino desperrinitakoak aurkitu nituen, eta haiek. Gero arazoa zen pedalak eta soporteak eta egitea, baina bazegoen fraile bat, hermanoa zena, itxaso deitzen genio. Zergaitik itxasoko azelako, izazpiren alde batean matximenta dago, eta justu bestaldean itxaso. Ba, oso ondo konpontzen ginen, eta oso ondo soldatzen zuen. Eta nik hau egin behar dugu, beste egin behar dugu, eta berak soldatzen zuen zera guztia, eta bateria, gero purpurinarekin pintatu, metalezko asuntoak, eta beste azen gorria, puntito txuri batzukin, eta oso bateria polita egin, no?

0: Iñaki lasai geratu behar dugu. Kontratempoaren lezioa hartu egin behar dugu. Eta horretarako berriz ere, abeste hau martxan aseratik jarri behar da. Ia ba.
1: Bai, noski.
0: Ze estan fijatu behar dugu.
1: Bai. Bueno, entzuten ari direnak ere egin dezakete ariketa. Berez banda handi bada hau, baina gospel banda bada. Eta orduan, hasieratik txaloak jotzen dituzte kontratempoan. Ez lehenengo denboraldi gogurrean, baizik gaulean. Eta hasi oso ondo hasten zara, baina galdu egiten zara. Egin froga.
0: Egin dezagon froga, bat, bita iru.

0: Hau ere izan zen entzun eta gustatu.
1: Bai, noski, noski. Bueno, rock guztia kontratempo honetan oinarrituta dago. Ondorengo rock and roll eta swing ritmoa adibidez. Lehen entzun dugun Erlaren abesti hori aukeratu dut batez ere garai hartan, gainera Kennedy amerikarra izanez, amerikarren swing erritmoan egindako abesti badelako. Eta bakarra izango zen garai hartan, seguru aski.

0: Izan ere mende laurden inguru Olentzero lanetan.
1: Bai, hogeta sei urtez egin nuen Gasteizen, ba, Olentzero personaia.
0: Malia Jackson entzunez atontzen ote zenuen zure burua Olentzerorena egiteko?
1: Ez, baina entzuten nuen baita ere. Ni gabonetako musikaren konsumitzaile handia izan naiz.
0: Fonoteka partikular berezia omen duzu?
1: Bai, bueno, ez dakit asko gutxi zer dan, baina guk gure etxean 80 bat CD diskatik gora daude gabonetako musikarekin. Asko gustatu izan zait. Badakit, ba, musikari handiak gabonetan diskateratzen dutela, ba, bueno, badakit alako, ba, konsum, asko zere gehiago konsumitzen delako, derrosiko dutela, eta horregatik ez da. Baina, badaude, ba, joia batzuk, goza oso politak, ondo indakoak, eta bar, eta Euskal Herrian ere bai. Eta azkeneko urte hauetan, ia urtero diskon bat irtetzen da, bai, iparraldean, edo hemen egoaldean, gabonetan,

0: asko musikarekin.
1: Eta zu erne egoten zara?
0: Ez guztiz erne, baina, bueno, bai, beti, bai, irratia dela, edo nupetien ikusita irakurrita, edo abarreta, bero, bai.
1: Olentzere musikarik ekartzen aldizu?
0: Inoiz, bai, noski, bai, ekartzen didate. Euskal Herriko zerbait, bai, karri zan didate. Denetarik.
1: Eta Olentzero izaerak ze karri dizu? Izan dizu?
0: Ba, postasun handi bat, eta umeekiko eta ez dakit nola esan, esperantzarekiko errespetua handi bat, eta ilusioarekiko errespetua handi bat. Azken batean ilusio asuntua da, eta ni beti esan dut, benetako Olentzero inork ez duela ezagutu eta ikusi oraindik. Bada. Eta esaten, nik ez dut sinisten gauza horietan. Bueno, baina, bada ezpada zapatak eta jartzen dituzte. A ber, Olentzeron bat iristen.

0: Iñaki Lasaren heldutasunaren musika alda?
1: Bueno, nire heldutasunarena ez, nire musikako prozesuko heldutasuna bai. Musikak berak ere jasan zuelako heldutasun hori. Musika beti hitzei lotua egon da. Hasieran soinuak ziren, gure hitzak soinuak direlako. Baina gero lotuta egon da hitzei. Hainbeste denboran, Gregorianoa, bai erritmoa eta melodia, latinez esate ziren hitzei lotuta doa. Renazimentu garaian, egiten zen musika bat, instrumentuekin jotzeko edo abesteko. Baina beti hitzak zituen. Noiz iritsi zen heldutasuna? Barrokoan. Barrokoan hasi ziren musika egiten instrumentuekin jotzeko bakarrik. Hitzik gabe. Beraz, heldutasuna esango genduke musikan iritsi zela, ba, hitzak eta soinuak musika bereiztu zirenean. Norberaren gan, gauza berdina gertatzen da, baina prozesu bada. Orduan, musika bakarrik entzuteko gaitasun hori. Eta niri beti gustatu zaizkit orkesta handiak. Handiak. Eta kasu honetan entzuten ari garena Stanley Black Londongo festivaleko orkestarekin. Eta da Errusiako doinu simple bat, bi gitarra titulatzen dena, baina egiten du mundu bat instrumentuekin eta harmonizazio ederra horrekin.
0: Tristuraren edertasuna Iñaki Lasaren bihotzeko fonotekan ere bada, eh?

0: ari garen zuten.
1: Bueno, ba, doinu hau, pieza hau, Chopinek pianorako idatzi zuen, estudio bat. Eta James Last, orkestatzaile eta arreglista, ez dakit nola esan, jakin izan du, pianoak eman ez diona ematen. Pianoa soka instrumentua da, baina da kolpatua, kolpeak ditu. Eta pianoak ligatzen du, baina loturak egiten ditu, baina zaila dauka loturak egiteko. Baina ahotsak eta instrumentuak, batez ere soka instrumentuak eta haize instrumentuak lotu dizakete soinua nahi duten bezala, eta benetan eretzako egin duen obra hau Lastek, ba, zoragarria.
0: Aipatu dugun lehen baduzula fonoteka partikularra, ze euskarritan, ze biniloak ere badituzula badakigu?
1: Zaharrak biniloan, oski. Batzuk pasatu ditute zedetara, eh? Baina zedetan, beste batzuk. Baina, eta garai batean, kasetak.
0: Haiek bai, eta non daude?
1: Etxean ditut. Dai, baina asko dira zaindakoak, eh?
0: Grabatutakoak.
1: Ba, neu grabatutak.
0: Oie, guzti meritua daukate.
1: Bai, baina pireta xamarra izan naiz, eh?

0: aurkezpenean ez dugu esan, baina behar bada aurkeztu beharko zintugun Iñaki Lasa jazzalea.
1: Bai, dudarik ez, bateri jolea izan naiz, eta perkusioa eta bateria asko gustatzen zai, eta jazza gustatu egin behar, darri horrez. Baina egia esango ezut, oso konzertu gutxitara joan naiz. Ez naiz masa hoietan sartzen den hoietakoa. Baina entzun, jasa asko entzun dut, eta era guztitakoa. Hasiera-hasierako ragtime ura bateria gabe, trapuak garbitzeko fregaderako egurra eta jotzen zituzten garai hartako jasakin, hasi, eta, bueno.
0: Orain, baina, ba, ez alda ba, jasa entzuteko aukera areto txikietan?
1: Ba, noski, eta gertura. Iaia, saxofonistaren, zera, aizea iristen zaizu. bai, bai. Eta hor gaina, ez dago, ez da, mikrofon horik, ez dago inbiko. Eta bateriare jo behar da bere tamainan. Soinua laguntzeko bekarrik izan behar du. Eta, bueno, sala unditan, eta hainbeste batiokin, dahi esan, beste goza bada.
0: Orain arteko musikarekin nahikoa duzu? Orain arte dituzun disko guztioekin nahikoa duzu? Ala orain, orain dikere berri bila ibiltzen zara? Edo asetuta zaude?
1: Musikak ez zaitu asetzen, segura. Gertatzen dena bizizan ere jakin behar duzula aukeratzen, hau edo bestea. Eta orduan, ba, ni pixka bat musika eta antzeko gauzak uzten joan naiz, pixkanaka, eta isiltasuna maite dut.

0: Imanol Urbieta berriz ere izpide.
1: Bai, ni irakaslea izan naiz, bi ikastoletan, eta, bueno, adin txikikoak edo umeekin lana egin dut, eta Euskal Herrian, niretzat behintzat, Imanoli gabe ezin da musika landu eskoletan. Hori garbi daukat. Alde batetik, bere pedagogia umeari zuzendutako umea zen garrantzitsua, eta bere lana umeari dedikatutakoa, musika etzen musika gaitik egiten, baizik musikaren bidez umea ezten laguntzeko, umeari laguntzeko. Eta hirugarren gauza, euskalaren da Euskal Herriaren gure transmisioa egiteko biderik egokiena. Imanol Urbieta horretan zen izugarria. Ariketarik txikiena ere lotuta zegoen transmisioaren.

0: baten esaten asmatuko te duzu zergatik errobi.
1: Nik adin bat badaukat, eta norbaitik esango du rock zaharrakin abilela. Baina, hau, errobi izan zen talde bat, gerora ere kontutan eukiko dena, ezpatatantza erritmo batekin rockera iritsi zen, eta Europa mailan rock sinfonikoa egin zuen talde bat izan zelako.
0: Galdera berak denoi, eh? Non dago gailurra? Egunerokotasunean berea, non eta zertan dabilen ohartuta beti ere. Eta bidean, lagun musika, barrua betetzeko eta bizitza goxatzeko. Eta hala, bizinaia, bizilege bihurtu du. Arantzazun bihurtu zen kantor eta gero tenore abesbatzean. Errepertorio zabala ikasia, berriak ikasteko zaharrek tokia eginda, hainbeste ordu kantuz beteta. Eta baterian ere bai, seminarioan lehenbizikoa, seminarioko lehenbizikoa berak jo zuen. Gero antxe, utzi behar, eta geroko toki berrian falta eta berak egin, ezin etxigabe. Egin, egin arazi, bere zilardi zera eta guzti, purpurina azpintatuta. Irakasle hasitakoan gogoratu zen ikasle zenekoa. Zer egin eta zerrez maixu lanetan. Eta teoriarako praktika dela honena irakatsi dugu txalo joka jarrita kontratempoaz jabetzeko. Guk aldu, berak gozatu. Aurra ez den laguntzeko bidea da musika. Transmisiorako ezinbestekoa urbietaren metodologia segituzkero beti ere. Ilusioarekiko errespetua zaritu zaigu eta hitza soinu zen garaikoare aipatu dugu. Zer eta heldutasunera iristeko. Berare bai, eh? Kantuan eta hitzetan abesten eta bestetik baterian. Eta grabaketarako pirata. Eta berak esana, isiltasuna maite du. Iñaki Lasa, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Ze eskerrik asko, benetan oso ongi pasatu dut, oso ondo dut naiz.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskara Bidearen aurrekontua 2 milioikoa izatetik 14 milioikoa izatera pasada hamarkada batean. Hori da faktorian Javier Akama, Euskararen Nafar Institutuko zuzendariak emandako datua. Pozik agertuta Euskarak azken hamarkadan aurrera egin duelako, baina aldi berean Nafarroa osoan ofizializatearen beharra aldarrikatu du. Bere ustez, uda horretik Maria Txibitek Foru Hobekuntzan Euskara hizkuntz propio gisa agertu zeko egindako proposamenak aldaketa gutxi ekarriko lituzke. Hala ere, euskararen lege aldatzeko ez dagoela gehiengo politikorik aitortu du Arakamak, eta bide hori jorratzeko ez ditu prest ikusten sozialistak momentuz. Izan ere, Arakamaren arabera, Maria Txibite buru den alderdiak beti heltzen dio realitate soziolinguistikoaren argudioari.
2: Ez dut ulertzen argudio, osasi argudio hori, ze hortik tiraka urte askoan berdin jarraituko luke euskarak gurean, eta uste dut benetan sinisten baldin badugu gure hizkuntza dela, garapen egokia merezi duela euskarak, ofizialtasunak ekartzen duen aterki legala funtsezkoa da.
1: Bien bitartean, Lab sindikatuak salatu du osasun bideak atera dituen hainbat lehen hizkuntza publikoetan ez direla baloratu hizkuntzak, eta kritikatu du hizkuntz eskubideak urratzen ari direla, eta hori posible dela 2024ko azaroan onartutako euskararen dekretu dela eta. Gai zaldatuta, Mutrikun beste herri askotan bezala inbaditzailea den alga asiarra pilatzen ari zaiela, eta auzolanen auzolanean horiek kentzeko lanean aritu dira. Pedro Basterretxea mutrikuarra ekimenaren butzaltzailea izan da, bera hasi baitzen alga jasotzen.
3: Ikusti gazela zegoen, ba, pena metzian. Orduan, inon hoxe. Pisa jendia mugitxu erain, ba, a ber, altzik elein. Azko kentzeko handia, baina, bueno, ikusten dira, jendien erantzuna oso pozik.
1: Eta atzo berak bakarrik ez asko egiterik ez zuela udalak deialdia eginda herritarren erantzuna bikaina izan zen. Eta berriro ere bainua hartzeko moduan izateko aritu dira lanean algak kentzeko. Amaitzeko, Bilboko Somera kalean kale saltzaile bat atxilotu zuen Herenegun udaltzaingoak Adaska Kultura Elkartearen atarian. Euren sare sozialetan zabaldu duten bideoan ikus daiteke hiru udaltzain ageri direla kale saltzailea atxilotzen, beste agente batek langilearen gauzak konfiskatzen dituen bitartean. Bain zuzeneren banteroekin bat elkarteak Bilboko udaltzaingoaren jarrera salatu du. Jose Morales da bozeramailea.
4: Ba, salatzen dugun eta batez ere udaltzaingoak eta bueno, poliziak orokorrena eta Bilboko udaltzaingoak zehazki manteroekin kontra darabilen jarrera erasokorra, arrazista, gehiegizkoa, ez? Lehengo gunean gertatu zena ia astero gertatzen da.
1: Gertatutakoa salatzeko eta gaitzesteko elkarretaratzea deitu dute Enbolo eta Manteroekin bat elkarteek bihar ostegunean arratsaldeko 7etan Zamudioko atarian. Eguraldiari dagokionez, eklipsearen eguna beruarekin dator. Alerta laranja aktibatuko da Nafarroan eta Bisurian Euskal Herriko gainontzeko herrialdeetan. Beroa egingo du barnealde osoan, baina bereziki Ebro ibarrean, bertan 35 graduak gaindituko dira. Zerua oskarbi edoa ia oskarbi egongo da eta eklipsearen unean zerua garbi egongo da. Baliteke behodeiren bat agertzea Bizkaia mendebaldeko kostean. Eta behodeiren bat Araban eta Nafarroako hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Errepideetan A15 errepideko berastegiko irteera itxita dago Iruñerako norabidean goizeko 6ak arte. Gipuzkoako Foru Aldundiak jakitera manduenez, instalazioetan egun eretzelanak egin behar dituzte. Ondorioz, Iruñerako norabidean abiatzen diren gidariek urrengo irteera arte jarraitu beharko dute norabide zaldatu eta berastegiko irteera hartu Donostiarako norantzkoan. Asteazkeneko ostegunerako gauan ere itxita egongo da irteera hau. Guraletik besterik ez, urrengo albistebenkuzuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Txaikoskiren intxaur auskailuaren bigarren aktoko esten honetan, dantzariek euren forma fisiko harrigarria inon baino hobeto erakusten dute. Errusiako folklorean oinarrituta, trepak dantzatzen dute. Ez ditugu ikusi, baino bai imaginatu, salto eta giro artean opus, hogeita mairu taldeko bombardinoek musikatutako pasarte ikusgarri honetan.
1: Klasikoak EITB.
0: Bach eta Jendelen garaikide Txaleman historiako konpositore emankorrenetako bat izan zen eta izaten jarraitzen du. Eta bere garaikidek Alemaniako musikari nagusienetakotzat hartu zuten. Karl Philipp Emanuelen aita bitxia zen Teleman eta Bach gaztea eta bien artean idatzitako koru bat entzungo dugu jarraian.

Telemann eta Carl Philipp Emanuel Bach, 18. mendeko bi kompositore handiko idatzitako Harmonia Bleibet, La Stagione Frankfurten ahotsetan, entzun da, 20. mendera jauzi egingo dugu. Gure artean oso presente jarraitzen duen Pablo Sorozabalen musika entzuteko 1988ko abenduan hiltzen, 91 urterekin.

Pablo Sorozabal kompositore donostiarraren azken kompozizioetako bat izan zen Gernika izeneko hileta martxa. Beste artista askok egin zuten bezala, bombardaketaren ondoren bere omenaldia egin nahi izan zion Bizkaiako hiriari eta Euskadiko Orkestraren eskutik gogoratu dugu gaur. Cristian Mande alburu zutela eta Bilboko koralarekin batera. Klasikoak EITB.

0: Lau urtaroen bueltan idatzi zuen Vivaldik bere obrarik sonatuena eta atsegina izaten da beti udaberriaren pasarte hauen zutzea urteko edozein sasuitan. Gaur italieraz piccolo eta ingelesez recorder moduan ezagutzen den txirularekin egindako moldaketa ekarri digu Lucy Horsch holandarrak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Allegro izenak aditzera ematen duen olako pieza alai baten ondoren zerbait konplexua hoa dator, batez ere piano jolearen zat, Piernen estudio bat. Arretan dizentzumearko dugu Jeanne Flam Babuse pianistaren saioa. Asteradoa.

0: Ezagutu den soprano handienetakoa izan zela esaten badizuet. Estatu batuetan jaioa, baino jatorri greziarreko mitoa Maria Callas handia genuen bai. Giacomo Meyerbeer, alemaniarraren Dinora operaren Hombre Legere aria abestu du. Itzal argia, euskaraz, abeslari eta antzezle itzal gabearen eskutik. Jainkosa bat, bere ahotsaren tesiturari esker, erraz ekin alizan zion, errepertorio oso desberdinetako rolei.
1: Klasikoak eiteben.
0: Piano doinuetara itzuliz, Schubertek 1822an idatzitako Bandege Fantasi komposizioko Presto, hirugarren mugimendua eskainiko digu orain, belaunaldi berrietako pianista izar batek, Bertrand Chamaillou, pianista frantziarrak. Favoritoen artean Beethoven batetik, baina baita ere, 20 eta 21 mendeetako kompositoreak aipatzen ditu, eta entzun ondo, bere ametsa, Ipar Euskal Herrian kontzertu areto berri bat irekitzea da. Beraz, hartu ondo gogoan bere izena, Bertrand Chamaillou.

0: Antonio Vivaldiren mandolina kontzertua entzun dugu, gitarrara eramanda Thibaut Covin frantsesaren eskutik. Il Prete Rosso, ez izenez ezagutzen zuten apaiz kompositorea, ilegorria baitzen. Biriketako gaitz batengatik apaizgo zereginak arindu egin zizkioten eta musika irakasle lanetan hasi zen, arrakasta handiz. Lau urtaroak da jendeak gehien ezagutzen duena, baina 600tik gora dira Vivaldik ikasleentzat atondu zituen lanak, hoietako bat Covanek eskaini diguna Parisko Ganbera Orkestrarekin batera. Oso polita.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Frantziako solista ospetsuen artean pianoan Alexandre Tago paristarra berizten da, eta Bachen kantata honek eskatzen duen solemnitatez entzungo dugu jarraian. Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ, BUB bekoitza UB 167 interpretatzen Alexandre Tago pianista.

Bajen lan honen gainean esan da Jesusekin hain modu unkigarrian hitz egin zen lehen aldia izan zela. Gustatu zaizuelakoan, aurrera segiko dugu modu ludikoagoan nolabait esateko. Urrengo saioan Beethovenen improvisazioekin Inar Sastre pianistak argitaratutako diskora joko dugu. Hirurako pianista gazteak Ludwig Truol izenarekin bataiatu zuen pieza da entzungo duguna lehenik. Eta ondoren, musika lirikoan historia egin zuen sopranorik mirestuenetako bat, Maria Callas, La Divina.

0: Maria Callas, bere garaiko idolorik handiena eta sopranorik ordainduena izan zen, baino hainbestetan antzestu zituen tragedia grekoen amaiera izan zuela esan daiteke. Altuenean zegoela, bere bikoteak Onassisek, etzuela maite konturatu zenean hasi zen, bere karreraren maldabera oso goiz. Bere inguruko denek erabili egin zutela jabetu zen gainera, eta gogorra izan behar du olakorik onartzea, baino bere bizitzaren amaieran, Maria Callasek zoriona etzela beretzat, esan zuen. Bere ahotsa, 53 urterekin itzaldu zen, 1967ko irailean hiltzen Parisen, ezagutu den belkantoaren mitorik handiena.
1: Klasikoak EITB.

0: Ferran Sor, musikagilea Bartzelonan jaio zen, egun Liceu Antzokia dagoen lekutik gertu, eta Montserraten egin zituen musika ikasketak, gregorianoa, harmonia, kontrapuntua eta komposizioa. Horrez gain, gitarra ere ikasi zuen, baino bere kontura, 18. mende amaieran artean, ez baitzen instrumentu akademikoetan sartzen. Biolina nagusi den bere Do Maiorrean lehenengo sinfoniaren Allegro Molto mugimendua, bigarrena, entzuteko modua izan dugu Kadakeseko orkestraren interpretazioan.
1: Klasikoak EITB.
0: Ezaguna daia da gure artean Opus 323 deituriko bombardinoen taldea, eta paso emango diegu beste behin Intxaur Auskailua baletaren euren Kafea eta Dantza Arabiararen bertsioa entzunei bai genuke. Besterik gabe, Frantziako laukote gazte honekin uzten zaituztet.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek adierazi berri du Hormuzko itsasartea kontrolatzen dutela eta Iranek Ekialde Hurbileko jasartzailea izateari uztea lortu dutela.
2: We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years and is no longer the bully of the Middle East.
1: Gaineratu du ez duela konfidantzarik Iranen gana, Air Forceen sartu baino lehen egin ditu adierazpenak eta uztaileko Ankarako NATOko goi bileratik itzultzean hegazkin aldaketaren inguruan adierazi du zerbitzu sekretuen eta armadaren eginduak jarraitzen zituela eta ez zekiela mehatxurik zegoenik asko jasotzen dituelako. Nazioartean jarraituz, Kolombiako lurrekararen biharamunean, 240 hildakoko biktima kopurua eman berri dute bertako gobernuek eta 100 dira zaurituak eta desagertuak. Erreskate taldeek azken hauen bila jarraitzen dute, lehen 72 orduak funtsezkoak baitira. Lurrekararen osteko erreplike momentua da Kolombian, atzoz geroztik 47 dardara sentitu dituzte kaltetutako zonaldean, baina gehienez ere 4,8 mailakoak. Erreplika bakoitzak eten txiki bat eragiten du erreskate lanetan, baina larrialdi zerbitzuek egun eta gau jo eta su jarraitzen dute jendea erreskatatu nahian. Lapurretak ekiditeko etxeratze agindua ezarri du gobernuak gaueko 8:00 aurrera eta armada atera dute kalera, Kalin edota Pereiran. Bi hiri hauek dira kaltetuenak, hildako ez gain 1000 gora zauritu daude eta 100 desagertu. Lurrikarak kafearen arana diturikoan harrapatutuan Eskisabel Euskal Herritarra eta bere bidaiakide batzuk Pereian hiriburuan bertan.
3: Hemen gure taldeko bikidek Pereiran eundie hotel batean. Eta hoiek bai pasatu zutela neiko gaizki. Zati hotelean bertan zeuden, hotela muiten ari zan, geritu zen hor matero ditzen, da bueno, neiko esperientzi gogorra izan zen.
1: Gure Andonosteko aste nagusiaren erdia pasa denean balantzea egingo du gaur Jonin Saustelkateak, atzo erraldoi buru handia txarangiz gain Erresuma Batuko Phoenix Fireworks piroteknia taldeak bota zituen zu artifizialak. Piraten programa notordu eta kalejirez bete zuten eguna egun transfeminista ospatu zuten. Irati Salsamendi, Donosteko Piraten sardineretako kidea.
4: Piratetan kristalana egiten ari gera urtetan zehar, transfeminismoak dena gurutzatzeko, gure aldarrikapenei ahots gehiago emateko eta gozatzeko.
1: Eta gauean Donosteko kaian Ezbetlana, Aimarzeta eta Siguanaba taldeak izan ziren eta Sauesen 50 urte beti dituztela ospatzen Javier Gurrutxagaren La Orkesta Mondragon ari zen oholtzan. Eguraldiari dagokionez, eklipsaren eguna beroarekin dator, alerta laranja aktibatuko da Nafarroan eta abisu horia Euskal Herriko gainontzeko herrialdeetan. Bero egingo du barnealde osoan, baina bereziki Ebro ibarrean, bertan 35 graduak gaindituko di. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da eta eklipsearen unean zerua garbi egongo da, dena den baliteke behodeiren bat agertzea Bizkaiko mendebaldeko kostaldean eta bero odeiren bat Araban eta Nafarroako hegoaldean. Baina ikuspena ona izatea espero da. Errepidetan, A15-eko Berastegiko irtera iritsita dago Iruñerako norabidean, goizeko 6:00 arte Gipuzkoako Foru Aldundia jakitera manduenez, instalazioetan eguneratze lanak egin behar dituzte. Ondorioz, Iruñerako norabidean abiatzen diren gidariek urrengo irtera arte jarraitu beharko dute norabidez aldatu eta Berastegiko irtera hartu Donostiarako norazkoan. Azkeneko ostegunerako gauan ere itxita egongo da. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemenkuzuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiznahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Iruñean jarriko ditugu gure begi eta belarriak, bertako ekosistema musikal oparoaren azken urtetako leherketa edo loraldiaren erantzuletako batekin. Lehenik, John Salinas, Inigo Soria edo Sergio Debesaren alboan Thatchers taldeko parteide moduan ezagutu genuen, eta beranduago Timeo Dedie eta Ander Edinekin Borla taldeko baxujole eta abeslari gisa. Gitarrekin egindako pop argitxu bezain energetikoa da bere inguru giroa, baina punkaren jarrera edo intransigentzia helarazten dutela esango nuke bere proiektuek. Ea bera ados dagoen. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Martin Siriza.

0: Atera diegu ezpatei dizdira 2024ko Thatchersen diskoaren omenez, eta bertatik entzun dugu Etxaiak agurtzen izeneko singera. Martin Ziriza, ongi etorri Lore Ostoak era.
1: Ieskerekain.
0: Beno, lehenik eta behin, abia puntua kokatzeko. Badakit estilo konkretu bat zehaztaren kontua, askotan kazetarien kapritxoak izan hori direla, baina, bueno, zer da egiten duzuena? Popa, badu panketik zerbait, ala ez?
1: Ba, Thatchersen esango nuke popa egiten dugula, ia da, hasieran bai, hoi... ukituak edo hoi estilaren baitan kokatzen gintuztela, eta bueno, bai badugula hoi asunto horrekin zer ikusia, eta gero punkarekin baitere. Gero ja adituek esate dute jungle pop garela, hoi esate dute radio music foroan behintzat, baina bueno, bai popa lagur bilduz.
0: Bueno, argi dago rollo ona edo freskoa nabari dela entzun dugun Etxaiak agurtzen moduko abestietan, Lekeitiora gara matzazue bertan, ez?
1: Bai, bai, abestio, y bueno, Jonek idatzi zuen, eta ba, berak bere munduan edo bere musika edo letrak eraikitzeko moduan, ba, Lekeitiori irudikatzen zuen abesti hortan, baleak ikusten, gero kasualidadea jakin genuela Etxaiak taldea Lekeitiokoa zirela, orduan, bueno, pues hori ja koincidentzia utxa.
0: Baina, bueno, soinuarekin nik lotura bai egiten dut, ze kantuak, edo, bueno, singelak badu azal urdin batez, ura itxasoa, zer urdin, ezakit, rollo on horrekin edo ondo bat egiten du, ez? Soinuak esango nukena.
1: Bai, ez dakit, eske justo diskarekin genbilenean, ba, bai, itoizen eragina asko, bueno, izango dugu tadeari
0: bai,
1: usupango.
0: Bai, egongo da horretarako beta bai.
1: Bai, ez? ba, bere eragina erabat zetitu dugu, bai, azken diskan, bai, bueno, gure ilbede osoan, eta ba hor inguruan ibili ginen ez baitere ba Etxaiak agurtzen videoklipa grabatzen, gero bueno, bideoan bertan baitere badugu musikaz blai azalari referentzia bat, eta bai mugitu ginela mundu horretan, eta eske nabaritzen da bai.
0: Ilegingo ginela ematen zuen, telebista itzali genuen, atera ginen leiotik, Lekeitiora eraman gintuzten baleek, dio Jonek kantuan. Egia san, gaur egun telebistan ikusteko dagoenarekin, askotan hobe itzaltzea, ez?
1: Bai, totalt.
0: Gerrak, ereilketak, gaixotasunak, ez erronik, ez? Bueno, badaude salbuespenak, baino... Bai, hortik doa, ez?
1: Bai.
0: Pixka bat letra, ez?
1: Bai, hortik doa. Bera baitere irudikatzen zuen letran, ba, berari eraso egiteko, ba, defentsa gisa erabiltzen dituela, botatzen zizkioten balak, hauek urtuz eta...
0: Gero ezpata bat egiten du, ez?
1: Hori da, bai, orduan, ba...
0: Metafora joku hori, ez?
1: Bai.
0: Entxaiu lokaleko talde bazarete.
1: Ez pentsa, orain ez pentsa. Hore... Ez gara inoiz sobera ensaio gelako taldea izan, beti distantzian egon garelako, bai Inigorekin ni Gasteizen egon nintzelako bizitzen, eta Salinas ba, Bilbon dara maztak izen bat urte, orduan ba, gara WhatsApp taldeko taldea, bai, egia esan.
0: Bueno,
1: bai.
0: Ogeita bat garen mendeko talde bat, ez?
1: Bai.
0: Zeta generazioko, bueno, ba, erramintekin, eta
1: oida.
0: Oio erabiliz, ez? Noski baietz. Eta Thatchersekin, denbora gutxian, abesti eta lan ugari kaleratzeaz gain, 2024 hasieran, el dulcita igun bestia.

0: Hemen bai, Martin Ziriza basua jotzen eta abesten, baina beste proiektu batean. Hau da Borla eta Kordoba bidea diskako berorik ez. Askori ziurrenik Borla beharrean tatxas dela esan ez gero sinizduko lukete, ez?
1: Bai, eta ni orde Salinas Balitz baitere baten-batek esan du, eh? Baten-batek esan... Ah, bueno, Gorka Urbizu joan zen, Salinasen gana, esatera, oso eta deo nazela Borla, eta imeka...
0: Ostras, zeona,
1: falta zena, tío, falta zena.
0: Hor nabari da, zuen idiosinkrasia edo zuen izaera badagoela, bueno, denon artean sortu duzuela, ez dala baita edo...
1: Baina, hostia, goiendea, zaitzena, ez duer inten izlipatzen.
0: Zeona, zeona. Eta horren arira, galdera hori sortzen da, zergatik Borla. Batez ere tatxersen dinamika oso bizirik dagoela ikusita.
1: Bai, hoi egia da, kontua da baitere, ba Salinasen justo beste proiektu batzu dauzkala, gero baitere Borlanen hasieran, ba, ja Soria komunikatu zigoen ja taldea utziko zuela, orduan jonden horin pas batean, ez genuela apenas ensaiatzen, bakarri, bueno, kontzertu batzuetarako, eta kontzertu gutxi izan genituen gutxi kakotxen artean, pasaren urtean. Orduan aukera ikusi genuen, ba, justo ezagutu berri ginen hiru hauen artean, ba, talde berri bat egiteko unibertsitatean ezagutu ginela masterrean, osea...
0: Bai, asko gustatu zitzaidan, elkarrizketa batean entzun zintudan, esan ez, Borlaren sorrera ez dela bater exotikoa edo rock ikuspegitik oso deigarria izan, ez? irakasle multzo bat, ez, hor, elkartu zineten.
1: Bai, eta nahi hau toiez dekoratu, osea, hola...
0: Gauzak diren bezala, xe, noski, bai, ez. Eta gero soinuak definituko duzuen izan, ez, edo, bueno, bai. Musikak, azken finean.
1: Bai, total, total.
0: Beraz, horrela sortu zen, pentsatzen dut, abesti batzuk edo izango zenituztela, edo izango zenituela, ze horre sorkuntza prozesua ere ezakin nola izan den, baina hori kaleratzeko beharra sentitzen zenuen, eta, bueno, Borla sortu zen, beste euskarri berri baten moduan, ez?
1: Bai, behar berezirik ere neukan beste talde bat egiteko egia esan, ja nahiko lanpetuta ibili naizelako tatxasekin eta, bueno, eta beste azazko dikikin, baino bai, egia da, pues, harreman oso ona egin genuela, bueno, egin nuela Ander eta Timeorekin, Timeo ja ezagutzen nuen Losing Control bere irratxaiotik, Bilboan egiten zuela eta orain Iruñan, eta orain horren parte naiz, eta ezagutu ginen batez Ander eta Bilo, esan duen bezala, masterrean, eta, bueno, oso harreman ona egin genuen, baitere bera oso musika zaldea eta musikaria, egiten da baitere Comic Sans taldean, Boiz Kissin Boizen, eta beste talde asko izan ditu, eta hola ezagutu ginen, eta popa genukan aman komunean, popa punka baitere bera emoagoa da, Timeo punk edo oi zalea, postpunk zalea baitere, eta hor erri bidean aurkitu genuen esto, estiloa, eta gutxinaka, osea, hasieran oso gutxien saiatzen genuen, ba, bi astetan behin, irastetan behin, eta elkartzen ginenan, bai, abestiak sortzen zirela, oso erritmo basuan, ba, gutxi ensaiatzen genuelako, baina ezen izan, ba, Houston bigarren epearen aurkezpen kontzeptura arte, hortan bai, esan zigutelako, ba, gombiatu gintuzten, ba, parte hartzera jena aurkezpenean Iruñan, eta esan genuen, ba, hiru abesti dauzkagu, ze hostia egingo orain.
0: Gehiago behu, ez?
1: Eta orduan bai, hasi ginela abesti gehiago egiten, eta uste du sei egin genituela, edo bost edo sei olako zerbait, ba, hilabete batean, edo hilabete terdian, eta hola izan zen. Osa, hola hasi zen asunta pixka bat, hola estropezuka edo.
0: Eta askotan ondo dago, kanpo presio moduko bat edo izatea, ba, zeure burua behartzeko nola baita,
1: bai.
0: Edo
1: bai.
0: Horrek laguntzen du.
1: Totalmente.
0: Hemen zuk abesten duzu? Eta letra ere, pentsatzen dut, zuk sortua dela, ezta?
1: Bai, ontan bai.
0: Beno, kokatu gara zure taldeen soinuan, eta, bueno, orain, guzti horren atzean dauden euskal kantuen bilaketan jarriko gara.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza, lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Zure lorea ostokatzeko irrikitan gaude, Martin, beraz, esaguzu, zerekin hasiko gara eta zergatik?
1: Ba, hasiko gara nire bezaroko abesti batekin, Iruñakoa direla, Potxoka punk ehundaka gazte abestia, taldea txantreakoa da, eta hoi, ba, garaionetan 2011an ja ni sartu behar nintzen DBH-en, Iturrama Institutuan, eta egia da, aurretik, osea, lehen hezkuntzan eta euskeraz ez nuela pena sentzuten, osea, gogoratzen naiz gurasoek kotxean ertzainak ez zuzeneko zeukatela, Eta gero beste vinilo asko baino ezizkidaten ilaiz jarri, osea, hor daude vinilo baino jarri gabe. Eta orduan bai hori itzen dudala ertzainaken zuzeneko hori, baino oskorri eta aietaz aparte, ba oso gutxi eta ba bai ja DBH-en hasi nintzela ja pizka bat arakatzen euskal musikan, ba inguruaren ondorioz, ba sartzen zara institutoan, jende ezagun berria, eta bueno, pues hola, ja baitere pues sartzen politika asuntoan, ba pizka bat hortaz jabetzen, eta hola ezagutu nituen ba potxokapun taldea. Bai bai.
0: Okeraz banago, 1989an jaioa zara, ezta?
1: Bai da.
0: Claro, beraz, hau zuren erabezaroko influentzia zuzena da, noski.
1: Totala, eta gainera, justo, ba, claro, ez hau zehituzu abesti hauek, gero baitere, pues, gitarrarekin ez dira, ere, la Quinta Maravilla, nahiko erresak, eta orduan ni gitarra elektrikoarekin hasi berri nintzen jotzen, aurretik jotzen nuen gitarra klasikoa, gaizki, baina bueno, eta ordan ba gitarra elektrikoarekin hasi nintzen eta hoy izan zen baitere lehenetariko abestia ikasi nuena gutxi gora dela, eta claro, se sentitzen zinen, vamos, el puto amo,
0: claro,
1: yo
0: claro, claro. Bai, beti aipatu ohi dut ze garrantzitsua diren noski entzun nahi ditugun artista kontsagratu edo ezagunez gain gure herrian edo aurrez aurre ikusten ditugun taldeak, ez? Ze horrek ematen dizu auspoa pentsatzeko zuk ere egin dezakezula, ez?
1: Hoi da, eta azkenean zure inguran dituzuna abesti eta taldeak dira lehen izten dizkizunak, eta gainera ikuste dituz hor ondoan, eske goratzen naiz, eman genuela Txiruna emanaldi bat, ja kursoa maienan, eta esan ziaten ondoan zegoela potxokapunkeko tipo bat, y yo diciendo, ue...
0: Fenomeno fan, ez?
1: Ja, increíble, increíble. Bai, bai.
0: Beraz, nolabait, zure lehen txinpartetako bat piztu zuen, ez? Honek zu musikari izateko bide horretan.
1: Bai.
0: Lehen aipatu du punk izaera edo jarrera, hemen ez dago zalantzarik hori badagoela, izenetik hasita, ez? Potxoka punk.
1: Bai, hoi da.
0: Beraz badago bai, zure...
1: Bai, jode, batez ere, ba, lehen eristen zitzaizun musika do, bueno, garai honetan egiten zen Euskal Herrian gehien bat, punka zen, punka, eska punka, eta olakoak, eta hau da horren, ba, erakusgarri nabari bat, bai.
0: Ba, entzun dezagun, Txantreatik, Iruñatik, Mikel Aboari keinu bat eginez eta guzti, Potxoka Punk, eta 2011ko 100

eta potxoka punk entzun ostean, badira pare bat euskal talde, Tatxasen soinuarekin behin eta berriro alderatu izan dituztenak, horietako bat da, hauxe.

0: Ertzainaken 1980ko estreinu diskoa ireki eta Civis Pacem Parabellum abestia ekarri nahi izan duzu zure lore ostoen artean, Martin. Badago beraz, Thatchers edo Borlaren influentzien artean, Ertzainaken soinua.
1: Bai, oza, esan unuke baiet, musikalki badago, eta bat ez zaren ikustu jarrera edo, oza, taldea Ertzainaken jarrera niretzat edo musika ulertzeko modua edo taldearen dinamika edo niretzat izan da, oia berandoago deskubritu dute, baina bai izan dela niretzat oso influentzia handia, egia esan. Eta, garo, ba, azten zara nera behazarenean, ba, Potxokapunk eta talde lokalak edo gareko taldeak, Vendetta, ez dakit, olakoak, deskubritzen, eta gero ja urrengo pausoa, pues yo que sé, ya talde klasikoa engana jotzea da eta ba sí espacio para Londa y uno bat absolutoa.
0: Bai, bai, bai. Zer suposatu du zuretzako kantu honek? Ertzainaketik haratago kantu honek bereziki.
1: Ba kantu honek suposatu izan zait bait ere, ba niri garaiko esaten nizun konpromezu politikoaren ganako bide honetan esango nuke bait ere oso garrantzitsu izan zela abestia, Ertzainaken diskografia osoa ere, himno pila bat dauzkate, ba, lehen iristen zizkizunak hauek dira, ba, Civis Pacem Parabellum, Aitormena, gero baitera igual, ez dakit egunero abestia, Vendettako eren bertsiotik deskubritu nuen, edo ez dakit hoi, baino, ba, pila bat himno dauzkate, eta es que esango nuke, ja ez bakarrik 80garren hamarkadako belaunaldiko himnoa baizik eta nireak ere, nire belaunaldiko himnoak baitera izan dira.
0: Atemporalak dira, ez? Bai. Azken finean.
1: Bai. Bueno, ira himnoa izatera.
0: Hori da, hori da. Exacto, bai. Bai. Horrela iristen da himnoa claro. Izatera, ez?
1: Bai.
0: Bueno, gari, Josu Zabala eta kompainiak argi dago, sekulako eragina izan zutela Euskal Herriko panoraman eta musikaren garapenean, Euskal Rock Erradikalaren sustraietatik bide berriak egite horretan, ez? Agian, gaur egun testu ingurua guztiz ezberdina da, baina zuek ba, bazaudete trantzizio horren tartean, atemporalki begiratuta, punk oinarri edo izaeratik pop musika egite horretan?
1: Ba, agian horren parte gara, ez nuke esango igual poperuntz dijoan joera bat denik, baizik eta igual, beste musika ezberdin batera edo zabaltasun oso batera doan joera da hau. Agian duela urte batzuk Euskal Herrian bai musika pila bat eginda eta vamos, simplifikazio osoz esango dut ba 2010garren hamarkadan edo ba musika zehatzago bat egiten zela noski ertzetan pila bat musika dagoela eta guzti baino gehien entzuten zena ba hori eska punk eta influentzia zuzena izan dutela baitaren igan deskontrol, bezalako taldeak, eta baina esan nuke gaur egun bai igual badagola beste joera bat, ba, musikaren abanikoa gehiago zabaltzeko, eta ez nuke esango bakarrik poperantz dijoala, bai horren parte dela, baina pio bat talde daude honetan, ba, estilo ezberdina joratze dituztenak, bai, bai.
0: Hemen Ertzainaken kasua, bueno, entzun daiteke ez, kantu honetan bertan efektuen erabilerak, delayak eta bestelakoak, ez, badago, ba, ikuspegia zabaltzeko asmo hori, ez?
1: Bai, eta punk euskera zegitarena ere.
0: Noski baietz, noski baietz.
1: Bai, bai.
0: Beno, eta aipatutako garapen horren beste erantzule handi bat da, zuekin alderatu izan duten talde puska.

0: Ez du aurkezpenik behar, honek, Juan Carlos Pérezen ahotsak argi eta garbi uzten baitu, itoiz entzuten ari garela. 1983ko Musikaz Blai diskotik, Porru eta Sagardo artean, etorri zaizkigu Japenin baserrian abestiarekin.
1: Ba, itoiz baitere aspalditik entzun izan duan taldea da, lehenik deskubritu nuena espaloian diska da, berandago argitaratu zutena, bueno, haien himno ez aparte, evidentemente. Eta abesti hau ikeratu dut, niretzat Musikaz Blai diska agian hoberena iruditzen zaidalako, trantzizio oso polit bat markatzen dutelako, ba, rock paralistos edo egiten zuten rock progresibo hortatik, gero pop edo post-punk incluso batera, ba, egiten duten hor nasketa izugarria iruditzen zaidalako, eta gero baitere haien letrak, ba, pila bat eragin nautelako, ba, nire musika, oza, nik letrak eraikitzerako orduan.

0: letra hau oso kostumbrista da, edo eurenokotasunen islada, edo bai argitzen duela, eta gero beste batzu baituena, vamos, abstrakzio, vamos, utxak, bai, bai.
1: Bale, bueno, zuk esan bezala ditu izen ibilbidea ere horrelaxe da, ez?
0: Bai.
1: Aipatu bezala, hasierako rock progresibo horretatik, bueno, gero de polis moduko bai. Doinuak, eta denetarik dago, ez? Hauek nahi dutena egiteko gai ziren, eta bueno, dira, oraindik ez?
0: Bai, haue bai direla, ertzainak oso musika ona egiten zuten, ez da gitain musikari onak ziren, oso, osea, oso ongi komposatzen zuten, eta, bueno, historikoak dira, baina itoizek bai, hauek bai zirela, eta nabaritzen da oso musikari onak.
1: Bai, nabarira kalitate handiko musikaria direla,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, bai, ez duela esan nahi ere talde hobea badinen, ikori ja...
1: Ez, ez.
0: Bueno, ya esan dugulen.
1: Bai, egia da, askotan kontua azken finean musikan transmititzea da, ez? Eta bai, gehiagorekin, bai, gutxirekin, bai, gauza batekin, bestearekin, hori lortzen baduzu, ba, bai, lortu duzu egin berrekoa,
0: bai, bai,
1: ez?
0: Bai, bai. Eta, bueno, gaur egun nire gitarra jotzeko modua baitere, pues, eragina izan du itoizek. Egia esan, egia esan.
2: Ekain berezek aurkeztutan, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Altxasen doinu freskagarriak hartu ditugu beste behin 2023ko lan homonimotik Iruña izena du kantuak. Eta esango nuke, hasieran aipatutako azken urteetan eman den loraldi edo estanda musikala ederki islatzen duela. Ze, itzekin dezagun pixka bat horri buruz. Horrela sentitzen duzu, generazio berri batek indarra hartu duela Iruñako estena lehen lerroan jarriaz?
1: Ba, musika talde belaunaldi batek, bai, esango nuke. Hortan, belaunaldi ezberdina daude, adibidez, bueno, gero aipatuko ditugun beste talde batzuetan, ba, gu baino helduago diren partaidea daude,

0: Gero, matxinoazian baitere, buenos gure benau dadikoak oiek bai. Bai esango nuke, musikari dagokionez, bai, ba, talde asko atera direla Iruñan, ez dakit kasualidadez edo kausaren badagoen horren atzean, eta oraindik aterako direnak baitere. Osa, badaudelako beste talde asko, ba, gutxi barru, segurazki argiak gozoko dutenak, eta guapo gongo dira, seguro. Eta... Ba, esaten nizuna, ez dakit hau zerbaiti erantzuten dion, segurazki bai, segurazki lehen aipatzen genuen punk edo eska horren, bueno, kakotxen arteko hegemonia edo bai, ba, okupatzen zuela musikaren, ba, tarte asko Euskal Herrian, ba, pizkat horri modu involuntarioan aurre eginez, osea, ez da izan konplot bat, osea, argi dago, baino bai, elkartu gara justo ba, belaunaldi antzekoko jendea eta musika berri egin dugu, segurazki ba, behar genuelako zabaitz ez berri egin, bai.
1: Hor, lehen aipatu dugu musika edo garapena, musiko ulertzeko modu bat, zuek kolektibo bat baduzu, ez, hor?
0: Bai. Bai, oida ba, musika beste modu batean ulertzeko ondorioren bat, bai, kolektibo bat sortu genuen iaz egin genituarenengo bilera, baina, bueno, aurten argia ikusi du egun motelak kolektiboak, ja, ez dakit, bos edo jai egin dit, lau eta gutxi barru, bos garena izango da, ba, jai autogestionatuak dira, evidentemente inork ez du dirurik irabazten, kolektibaren zara guztia, ja, ba, etorkizunean beste proiektu batzuk irekia alizateko, ba, fanzineak edo musikaren beharrei aurre egiteko azpiegitura, bai lokal bat edo olakoak, bai, ba, garrantzitsuak ikusten ditugula Iruñan pila bat edo gaudelako, eta ja, espazio bat izango bagenu, hoi izango lizateke erako, vamos, imparable, bai, baina bueno, oraingo ongi gabiltza, ba, bai burlatako gaztetxean, orain desalojo arriskuan dagoela, ba, eta espazio hori galtzea, ba, oso kalte gara izango litzateke, bueno, bai politika eta bai kulturaren zatere, gero baitere aitzinan antolatzen ditu, Iruñako taberna batean, eta ba, horren inguruan ba, amar pertsona ongo gara, iriken idugu baitere hau, ba, bueno, beste, ba, ez bakarri musikariak, diseinatzaileak, edo zer gauza sar daiteke hor, eta hortan gabiltza, ba, modu autogestionatuan aurrera eginez, eta ber helbururen bat lortu dezakegun ba handia gutxi barro ez dakit, ojala.
1: Eta Iruñako berpizkundearen erantzule handietako bat, handiena ez bada, bueno, hori bakoitzak ikusiko du, ekarri diguzun beste hau da, inongo zalantzarik gabe.

0: Kaliforniako estena aipatuta, ezin aipatu gabe utzi, Chill Mafia eta 2021-eko ez horregatik Ixa Berpizkundea diskoa mugarri izan zen hau Euskal Herriko eta atzareko begiak Iruñara begira jartzeko ez.
1: Bai, osea, niretzat diskoanek suposatu zuen, ba, kasi musika ulertzeko ez, baino bai, freskotasun bat ikaragarria izan zuela eta eragina hori izan zen nigan, sekulako freskotasuna eta aurrenetik entzun nuenean taldea, bai, bueno, zurekea pa bestia karrekin egin genoan ni flipatzen egin nintzen nola sorkuntza nolakoa zen, oza, freskutasun hori ezin delako beste moduan lortu, oza, komposatzeko modua izan zen, bai, beinaten etxera joatea, gilikiren etxera joatea, eta hor ja elkartzea logela batean amar persona, eta bai, bai, eta gitarra jartzea jotzen, gero samplea ez da gizzer, ez egin, ez eke, eta gero letra hor bertan egin, eta...
0: Bai, hor bertan egin,
1: bai,
0: letra.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, eta esango nuke, bai, bai, bai, bai, bai, eta ni flipatzen nintzen emaitzarekin, ozen, hau ze, hostia da. Eta, karo, hoi, ez dakitze urteko, aur noizkoa da, ogeita...
0: 2021.
1: Ogeita batekoa. Ba, hoi, ogeiko iraian grabatuta, eta enuen beharririk izan horren inguruan, kasi abendura arte, abenduan pasazidaten ja mixtape osoa, eta, buah, hor baia, flipatu nuela, erabat, emaitzarekin, eta bai izan dela, ba... belaunaldi berri edo musika egiteko edo musika estilo ezberdinen ez dakit abanguardia esango dut, ez dakit oida, igual gehiagi lore gehiagi botatzea
0: bai, baina izan daiteke, bai, bai
1: baina lehenengo, bai, lehenengo hilara edo polita da horregatik, ozan, niretzat Chill Mafia oso urbila da, baina urbila sentitzen dudalako haiek esaten duten horrekin, atzerrian abestian, aberria sorbaldan esaten dutenean altuza gainan daukatela, eske hori da, Iruñako bigarren hezkuntzako ezin besteko goza bat altuza eramatea, eta hori da, aberria sorbaldan eramatea, zuk, ortezkatzen duzu hor, Euskal Herria osoa altuz horrekin.
2: Loreostoak.

0: Martin Zirizaren ahotsa entzunez Borla taldearen Kordoba bidea diskoa iriki dugu beste behin, berandu eginda kantua geure ganatuz. Tatxasen gitarra eta hemen basua jotzen duzu. Horrela bestea errazagoa da, ala ez?
1: Ba, hasi nintzenan Borlarekin, bai, hori esaten nuela, asko zerrexago irutzen zitzaida basuarekin, bai zuzenekoetan mugitzea, erosoago sentitzea, errexago jotzen dut basua, gitarra, baina evidentemente ez dakidalako basua ongi jotzen. Orduan, hasiera batean, bai errexagoa irutzen zitzaidala, orain, bueno, gitarrarekin baitere, ba, oitu nahiz pixka bat gehiago, eta orain ez zait, lehen bezain zaila irutzen gitarra eta hotxa bat egitea. Eta Borlarekin, ba hori, bai, basua hasi nintzen jotzen, ba, esan dizuan bezala, Anderrekin, ba, oi, gitarra berak jotzen aia honuelako nik ere, eta bera baitere, orduan, ba, hola, asisten asuntua.
0: Saltxatzen hasi zinen, eta horrela bukatu zen duten, ez?
1: Bai, eta euskera zabestu nahi genuelako, orduan, oza, nahi genuen ez,
0: bai, ba... Zuzara euskera zobekien hitz egiten duena, ez?
1: Bai.
0: Eta zer kontatzen diguzu berandu eginda honetan?
1: Ba, hontan, egia esan, berorik ezabestian kontatzen dudan gauza antzeko bat. Azkenean, ba, lagun arteko kanta bat, gero bideoklipan baitere oso ongizlatzen dena, badu bideoklip polit bat. Polita dezain kutrea, esan bera dago, baina bai, bai.
0: Ba, hor bat duzu etxil mafiarekin parekotasun bat, ez? Bai. Bueno, ba, oso modu simplean egina, baina, bueno, egia zuen lagun artea eta ikustetza dezakegula, bai. Bertan, ez?
1: Bai, hola da, ateratzen dirako gero emaitza politena, engiztu dut, bai, bai, eta esaten dut zintzoki, eta ez ere esageteratu, abe, osea, horrek niretzat dauka...
0: balio bat, bai, bantxi bat, edo.
1: Edo zen bideoklip profesional, baino, edertasun handiagoa. Azken nahi ikusten dituzu hor, zure lagunak, jendea ilusio egiten dio, badauka kuriosidade punto bat, a ber, nolakoa, ez dakit,
0: bai, bai.
1: Degarriago iroditzen zaitu, bai. Eta azkenan, eske, proiektua Borla bai dela... oso lagun artikoa, bai. Horain tatxar bai bihurtu dela, joe, ba, zerbait. Agual, ardura handiagoan izentitzen dudan abeintzat, edo eguneko ordu gehiago okupatzen dizkidan proiektu bat. Eta Borlako ibadu, ba, oi, ba, frizkozasun puntu berri bat, ere.
0: Non grabatu zenuten diskoa, Kordoba bidea?
1: Hau, aritzezun artearekin, Luze Estudioan, dela bere aitona moren etxean montatu, horrondoan montatu duen estudiotxo bat, horre rekondoan, Arazurin, Iruña ondoko herri batean, eta oso meitzen, bai.
0: Jo, ba, son dozoan atzen du, eh?
1: Bai.
0: Egia san, masko gustatu zait,
1: bai.
0: Sonoridadea eta indarra duka, oso, bueno, gero kantuak ona dira, eta horrek beti laguntzen du, ez, soinutik aratago. Eta, bueno, mendik aurrera, zer, baita txers eta baita Borlak ere bidea egiten jarraituko dute, edo zer plan dauzkazu aurrera antzean?
1: Ba, hoi da, asmoa. Asmoa da, erritmo ezberdinetan agian, baino biekin aurrera egitea. Orain tatxasekin bai ditugula kontzertu desente mateko eta horrek ba, lana dakar. Orduan Borlarekin, azkenan, nik esan nuena, baino kontzertu gehiago ditugu Borlarekin esan nuelako. Ba, aztena izan tatxasekin, Borlarekin kontzerturik ez, eh? Eta azkenan, ba, ateratzen dira eta esaten zen dik, hauen dios.
0: Bai, iruitzen zait, bai. Gustura sentitu beharko duzula, bai edo, bai, nahi eta, edo nahi ga, bai. Kontzertuetan, ez?
1: Bai, orduan, bai, ontan Borlarekin, ba, kontzertu gutxiago, baina emango ditugu ere, eta ba, komposatzeko asmoarekin gaude ere, osigara gutxinaka, ensaiatzen dugun hoietan ba, bestiak ateratzen. Orduan, bai, bienekin aurrera egiteko asmoa dago, erabat.
0: Ze ondo, ba, oso adi egongo gara, bai, Tatxers eta bai, Borlaren ibilbideari jarraiki, zuen doinu freskoiek behar baititu Euskal Herriak, eta energia horrekin ba, gure belarri eta arimak elikatzen jarraitu, Martin. Eskerrik asko lore ostoak era etortzagatik.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Eta zuri entzule, ba, mila esker, gurekin hemen Martinen ibilbidea errepasatzen izateagatik, bere kantuak, bere gogoetak eta bestelakoak, ba, espero dut gustuko izango zenitula. Urrengo talean, gehiago, orain, Borlaren berandu eginda entzunez, bagoaz. Ondo izan, urren hartu.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, eguzki eklipsearen eguna heldu da, ikusmin handia sortu duen fenomeno astrologikoa arratsaldeko 7:30 eta 7:30 inguruan hasiko da, ilargia eguzkia estaltzen hasiko baita ordu horretan, eta 8:25 aldera guztiz estalita izango da eguzkia. Bisitari asko etorriko dira gurera eta barneko joan etorri ugari ere aurre ikusten dira, horregatik agintariek errepideen ezaintza aindartu dute. Joan Egiluz, Eusko Jaurlaritzako Babes Zibileko Sailburu Ordeak eta Jokin Oroz, Nafarroako Gobernuko Trafikoa Koordinatzeko Arloburuak, desplazamenduak aurretia antolatzeko deia egin dute.
2: Erabakitzen malin bada, beste leku batera joatea, desplazamendu bat egitea, ba, alik eta gehien planifikatzea. Denboraz, joatea eta prestatuta.
3: Eta batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
1: Gainera Nafarroan sute arriskua dagoenez mendipistetan ezingo da ibilgailurik erabili eta gomendio batzuk eman ditu Nafarroako gobernuak. Surik ez piztu, ez aparkatu landari lehorren gainean, zigarro muturik ez bota eta bestelako hondakinik ez da ere. Eklipsea dela eta kamioiek errepidera ateratzea debekatuta izango dute arratsaldeko 5:00 gauerdira. Bestalde gogoratu eklipsea ikusteko betaurreko homologatuak erabili beharko direla, begietan kalte ez izateko. Betaurrekoak ilargia eguzkia estali arte erabili behar dira eta gero eguzkia berriro agertzen den bitartean. Eguzkiaren zati txiki bat bera ere ikusgai badago, ezin zaio begi utxez begiratu eguzkira. Ondorioak atzera ezinak izana baititizke. Soilik ilargia eguzki erabat estaltzen duenean ken daitezke betaurrekoak koroa ikusteko. Itziar Martinez Zoroa, Donosti Ospitaleko oftalmologia burua.
4: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
1: Baina eguzkiaren lehen ezpia berriro agertzen denean, berehala jantzi behar dira betaurrekoak, trantsizio guztia amaitu arte. Hala ere ez da egokia minutu bat baino gehiago jarraian eguzkia zuzenean begiratzea. Eklipsea ikusteko garrantzitsua izango da lainotuta ez egotea eta eguraldian iragarpenaren arabera egun eguzkitsua izango dugu gaur, zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da eta eklipsearen unean zerua garbi egongo da. Dena den baliteke behoteiren bat agertzea Bizkaiko mendebaldeko kostaldean eta bero odeiren bat Araban eta Nafarroako hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Gainera beroa izango dugu, alerta laranja aktibatuko da Nafarroan eta abisu horia Euskal Herriko gainontzeko herrialdeetan. Beroa egingo du barnealde osoan, baina bereziki Ebroibarrean. Bertan 35 graduak gaindituko dira. Bien bitartean Kolobian ordu erabakigarriak izaten ari dira bizirik daudenak hondakinen artetik ateratzeko. Erreskatelanak ez dira errazak izaten ari. 181 hildako daudela dio Kolombiako gobernuak, 240 igotzen dute zifra kaltetutako eremuek. 100 hildako eta desagertu daude Kolombian. Espainiako gobernuak jakinarazi duenez, 164 herritar lokalizatu gabe ditu, alere zehaztu du ez dutela inorako hildako edo zaurituren berririk. Lurrikarak Kolombian harrapatu dituen euskaldunak ere ondo daude, hori bai izua gorputetik atera ezinean. Hori da Imanol Rodriguez Bilabonako gaztearen kasua. Salenton harrapatu zituen lurrikarak eta herri txiki honetan inori lez bada ere astindua igarri du.
5: Galtza bajarri eta korrika atea ginean hoteletik kanpora. Eta ateratzen ginean bitartean, tembloreak eroz eta gogorragoa ezan. Atea ginean arte eta atea ginean kalearen erdira juten zeratu ginean, pixkat edifizio guztietatik urrun eoteko. Eta hoxe, kalea zeharkatzen genuen bitartean, hor notatu nun lurrikara, oza, temblore hau gina. Ba, balantzaka, ibiltze, korrika kalea zeharkatut.
1: Errepidetan 15:00 beraztegiko irtera itxita dago Iruñerako norabidean goizeko 6:00 arte. Gipuzkoako Foru Aldundia jakitera manduenez, instalazioetan eguneratze lanak egin behar dituzte. Ondorioz Iruñerako norabidean abiatzen diren gidariek urrengo irtera arte jarretu beharko dute norabide zaldatu eta beraztegiko irtera hartu Donosterako norantzkoan. Asteazkeneko ostegunerako gauan ere itxita egongo da, hau da biharko gauan. Gure aldetik besterik ez, urrengo emankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian Arantza Agirreren eskutik eta bestela informazioa Neusnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

termauzo bete, abuztuak 12 ditu gaur, eta asteazkena da, eta gaur bai, gaur iritsi da, hainbeste hitz egin dugun eguna. Azken asteotan eklipsaren inguruan aritu gara, noiz izango ote den, nondik ikusiko den, metaurreko bereziak beharrote diren ala ez, ba gaur bai, gaur iritsi da, eklipse eguna. Beraz, nola ez, galdetu behar dizuegu gaur, ikusiko alduzue, nondik, prest duzue dena, badakizue betaurrekoak noiz jantzi behar ditugun, gaurko eguna ez baita begira-begira pasatzeko modukoa bakarrik, horren guztiaren inguruan, hitz egingo dugu zuekin partekatu gurekin, deitu kontatu zuen plana, nondik ikusiko duzuen, zuen mezuak, espero ditugu gaur, baina zarantzarik gabe, eguzkiak eta ilargiak hartuko dute protagonismoa, ala ere, hortaz gain baitugu kontu gehiago ere. Gaur animalia bati bere begiratu behar diogu. Elefantea aukeratuko duelako gaur gure gonbidatuak. Maite Frankok ikusiko dugu, ze buelta erdi ematen dion elefanteari ba. Horrenako xea datorkigu asteazken goizau, bainati bargoien gaur teknikan eta realizazioan, asteragoa zongietorri.

0: Gaur goizean eguzkia goizeko 7 eta 4 aterako da eta sartuko da gaueko 9:21 minutuan. Itxasoko auren temperatura 24 graduan dago gaur, itxas gora goizeko 5:07 minutuan izan da, orain txe duela 3 minutu, eta itxas bera goizeko 11:00 espero dugu. Arratxelan itxas gora arratxaldeko 5:25 eta itxas bera gaueko 12:25 gutxirako iragarri du Euskalmetek. Baina gaur egunaren berezitasunak ala eskatuta beste datu hauek ere interes orokorreakoak dira. Eklipse ordua udalerriaren arabera zerbait aldatuko da, baina gutxi gora bera Euskal Herriko txoko gehienetan 7:31 aldera hasiko da arratsaldean eklipsearen hasiera. Orduantxe jarri behar dira betaurrekoak eta eklipse gorena gaueko 8:07 minutuan izango da. Gero iluna barra gaueko 9:04, beraz denera ordu bete eta 43 minutu irango ditu fenomeno astronomikoak. Eta hauxe da eguraldira garpena gaur Jonander Arrillagak egin digu Euskalmetetik.
1: Eguraldia eguzkitzua izango da, baina bero handia egingo du. Barnealdean egukituko haize ibiliko denez asko igoko da temperatura, batez ere hegoaldean. Leku askotan 36-38 gradu artera iritsiko dira beroenak. Kostaldean ordea itsasoko brisari esker beroa arinagoa izango da eta 30 graduren bueltan geratuko dira maximoak. Oditzari dagokionez, eklipsaren unean zerua garbi samar egotea espero dugu.
0: Eta gaur zehaskako egutegiari ere begiratu diogu, gaur goiatzen eguna da eta gaur da vinilo diskoaren nazioarteko eguna. Gaztetasunarena edota kaligrafiarena, elefantearena ere bai, gaurko egunak egun asko ditu bere gain. Eguzki eklipse ere bai, ez aztu. Goizeko 5:12 dira, errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak eta aurreratzen dizuegu, eh? Denek dakarkitela gaur eguzki eklipserako gomendio sorta, baina albiste gehiago ere badira. Herria egunkarian irakurri dugu Espainiak Marokora itzularazi nahi dituela Zeutara iritsitako migratzaile guztiak. Espainiako gobernuko atzerri ministroak esan du, bat bera ere ez dela Espainian geratuko eta Marokorekin lanean ari dela denak lehen bailen itzul daitezen. Zeutako La Reina auzoa babesleku bihurtu da, baina emakumentzat. Halima Habnet Luna Blanca gobernuzkanpoko erakundeko bozeramaileak dio, migratzaileentzat 2500 eta 4000 otordu artean banatzen dituztela egunero. Bide horretan Negu Gorriak kolektiboak afariak banatu ditu Iruñean, Donostiako debekua dela eta. Eta hondamendia eta alerta gorria Kolombian 240tik gora pertsona hil dira eta 100 zauritu lurrikara batek herrialderen mendebaldea astintzaren ondorioz. Erreskate taldeek lanean jarraitzen dute eta hildakoak gehiago izango direlakoan daude. Milaka erekin ondoratuta daude, baita eskola eta ospitale ugari. Kiroletan Realari Chelsea tokatu zaio, txapeldunen ligako atariko kanporaketan.

Baskok esaterako eklipse historiko baterako prest dio lerroburuan eta alaxe dakar irudian. Gipuzkoa geldirazi egingo da, duela 121 urtetik ona lehen aldiz penintxulara iritsiko den eta Debagoienean erabatekoa izango den ekitaldi honetan. Gainera eguzki eklipsea ikusteko homologatutako betaurrekoak agortu egin dira. Bezperan, lurraldeko hainbat eta hainbat dendatan bairentzat. Fenomeno astronomikoak bestalde, 21,6 milioi euroko impactua sortuko du Euskadin. Eta ekonomia kontuekin segiz, beste datu bat ere badakar egunkariak. Euskaldunen inbertsio fontsetako diruak 54 milioi euroak gainditu dituela dagoeneko. Kopurua 14% hazi da urte betean eta horri esker, Euskadi da ondare gehien pilatzen duen hirugarren autonomia erkidegoa Madrilen eta Kataluniaren atzetik. Eta kiloletan ere badu zerbait gaurko azalak, etorkizuneko Ebene Poelak dio izenburuak txiki txikiz osatutako tropel batek beste bizikleta festa jendetsu batez gozatu du.

hodeiak ere gaurko eklipseari begiratu dio, baina nazioarteko egoerarekin batera. Kolombian desagertutako 2007 pertsona baino gehiago aurkitzeko lanean ari dira presaka. Herritarren testigantzek kaltetuen dauden eremuetako beldurra eta oinarrizko baliabiden falta erakutsi dute. Eta familien elkartzea zaildu eginda komunikazioen erorketatik. Bestalde, Álvarez ministroak ziurtatu du, migratzaile guztiak Marokora itzuliko dituztela, Zeutako presidentak ordea, mugan indartzea handiagoa eskatu dio ministroari. Eta bitartean, gaurko eguzkiei eklipseak ere badu tarte azalean. Iritsi da, bi aldiz ilunduko duen eguna, dio egunkariak. Arratsaldeko eguzki eklipse osoa ikusteko segurtasunean egiten dute azpimarra, eta Bizkaiko errepidetan mugikortasuna zaila izango dela eta murrizketak ere egongo direla aurre ikusten dute. Nazioarteko politikatik berriz, Donald Trumpek txertoen erabileraren murrizketa exekutibo bihurtu du agindu baten bidez. Autismo kasuen gorakada aipatu du horretarako, eta aurrentzako ohiko 7 immunizazio ezabatu egin ditu. Omeren munduko osasun erakundearen eta ikerketa zientifikoen irizpide guztien aurka. Eta azkenik, deiak Mikel Ezkerro, historialari eta diasporaren dibulgatzaileren heriotzaren berri eman du. Buenas Airesen hilda, 88 urte zituela, euskal kulturaren eta errealitate soziopolitikoaren ikertzailea izan da.

0: Algarak bere aldetik Donostiari erreparatu dio gaurko azalean. Donostiak Auditz Akilarren lehiaketa atzeratu duela blindatzeko dio. Gobernu batzordeak atzo onartu behar zuen Altzan lurzoru berde bat urbanizatzeko plegua, eta bertan 3000 etxebizitza inguru eraikitzea aurreikusten zen. Hala ere, prozesua atzeratu egin du, balizko errekurtsoen aurrean bere burua babesten saiatzeko Garak dioenez. Eta bestalde, 5 urte bete ditu Rider legeak aurrerapen eta gatazken artean. Arauak sektorea sakon eraldatu du Espainiako estatuan, baina Euskal Herrian prekaritateak eta gatazka juridiko zein sindikalek markatu dute bilakaera. Lab eta ela bezalako sindikatuen lanak, auzitegien ebazpenek eta langileen grebek mugak jarri dituzte plataforma handienei. Hala ere, oraindik ere, iruzurrerako autonomoen formula erabiltzen eta beren betebeharrei ies egiteko zirrikitu guztiak bilatzen jarraitzen dute Rider edo Rider lege hau baliatuta. Eta Kolombiatik itzulita Garak ere lurrikarak eragindako egoeraren berri eman du. Herrialdeko mendebalde astindu zuen 7.4 magnitudeko lurrikararen ondoren, erreskata taldeek eta voluntarioek atxedenik gabe diar dute bizirik atera diren pertsonen bila, eta 100 desagerturen bila ere ari dira. Eta azkenik diario de Navarran uraren kontsumoari erreporatu zaio, itoizko ur kontsumoa hasi egin dela eta Tiebasen handitzea bizkortu duela dio. Urbiltegiaren edukiera 3x egingo da, 30.000 metro kubikora iritsi arte. Eta bestetik gaurko hitzorduari begira, eguzki eklipseari begira, 1000 nafarrek eguzkiaren eklipsea ikusiko dute arratsaldean. 40.000 nafar inguru joango dira gobernuak prestatutako 20 gune ofizialetara, eta prestatutako 12 puntuetan sarrerak agortu egin dira honezkero. Gainera, talde batzuk ere jada Argedasen zain daude.
1: Argibili.

0: Konta eguztue eguzki eklipsea nondik ikusteko akzareten edo ikusiko ote duzuen ala ez. Eta beta horrekoak noiz eta nola jantzi baote dakizuen. Eskuratu dituzue? Kontatu, jakin nahi dugulako, bidali zuen WhatsApp mezuak, audioak dira OB, eta deitzen ba, deitzera animatzen bazarete, ba fenomeno.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9340-01-2200, eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko bostak eta hogeita bat minutu dira eklipse kontuak aipatu horretik baina, agurtu behar dugu gure gaurko gonbidatua.

0: guztia eklipsea zizketan ariko da, guk ere aipamena egin diogu eta egingo diogu, baina hortara mugatuko gara? Ba ez, gaur beste izketa gairen bat edo beste ere, badugulako, Maite Franco egunon.
1: Hau, Paloña egunon, zemuz.
0: Ongi eta zu?
1: Bai, primeran.
0: Ongi, oportan ibilizara ez da?
1: Bai, bai, eta guztra ebilere.
0: Ze ongi, ze ongi, ze ongi. Ez dakitzu ere, eklipseaz kokotera ino zauben hasi aurretik, iritsi aurretik.
1: Bueno, epatu nizu maiatzean ibili ginen
0: hortzaketan,
1: bai. Zeman aldiak eta egin izan ditu dala, horren inguruan. Bueno, ez dakit non harrapatuko nahuen ere, baina digan ez dutera baki, baina
0: ara.
1: Etxetik urbil, seguro.
0: Bueno,
1: etxetik urbil.
0: Ikusiko duzu behintzat gaur?
1: Ba, ez dakiz esan, berez, Araban da lekurik egokiena, ez? Arabara nio junbarko genuke, bere osotasunean ikusi alizateko.
0: Bueno, hori da, osotasunean ikusi neko bazen, bai.
1: Eta Araban biziez nahi zenez, ba, zehose ikusiko dugu, zehose, seguro, bai.
0: Ongi, ongi. Tira, baina gaur eguzkez eta iargiaz aritu baino, zuk nahiago duzu animalia baten bueltako kaletu, konta eguzu?
1: Bai, elefantearen mundu eguna da bako, hori da.
0: Eta zer diozu, elefantean gustuko duzu, ala ez?
1: Bai, bai, bai, nori txizkio ba gustatuko, bueno, ez dakit, nezak oso, oso miresgarriak dira. Gero, egia da, ospakizun haue ez dala egin bakarrik edertasunari begira, ez? Haien edertasunari begira edo, baizik eta munduan dagoen elefante kopurua, baizugarri jeisten ari delako, ez? Azken, egun urteotan, 12 milioietatik, 12 milioi elefante aletik, ba, pasagarelako, 400.000 ale izatera, hori sekulako jetxiera da. Eta jakina, ba, dakaten altxorrik preziatuenaren gatik, giztaki asko erentzat, alegia, haien boli edo marfilaren merkataritza, oaindikan ere, debekatuta dagoen arren, ba, jarraitzen dulako, bueno, debekatu zen, oain dela, urte esinte, mila behatzen, da 80 behatzean, baina klandestinoki jarraitzen du. Eta urtean, 20.000 elefante inguru akabatzen dituzte, haien letagina saltzeko. Eta gero, erabilgarritasunari begiratzen badiogo, bueno, bintzat erabilgarritasun ekologikoari, bai. Elefanteak behar ditugu, bai, ala bai. Izan ere, baso zainak eta biodibertsitatearen zaindariak direlako, horreka ekologikorako, ezinbestekoak zuhaitzak kimatu, haziak sakabanatu, habitatak birsortu, hori dan egiten dute, hau da, ekosistemak berritu egiten dituzte.
0: Eta gaurko eguna, nazioarteko eguna dute, ez dakit ospakizun eguna den, gehiago den kontzientziaziorako eguna, zer diozu?
1: Nik uste kontzientziarako sortu zela ospakizun hori, bai, bai, ala esango nuke nik behintzat.
0: Itzari berari erreparatuta, nondik dator, elefante hitza?
1: Ba, elefante hitza bere marfilezko letaginetatik dator, hau da, grekera zarrean, elefas, marfil esateko erabiltzen zuten. Eta gero ja erromatarrek elefasantiz, eta adibidez erdiaroan, ba, latinez, olifantuz esaten zuten. Eta euskaldunak, ba, ez dakit, nuizaziko ginen elefante hitza esaten, iguala, espaldi, igual, hemen ere ondo zen elefantiak, baina ideiarik ez. Zein izango tezen euskaraz lehen hitza. Ni behintzat euskaraz elefante hitza esautu dut beti danik. Zuk zure inguruan besterik.
0: Besterik ez. Baina...
1: Erriti gertu edo.
0: Baina betiko moduan mezuetara zabalik gaude, beraz, hemen asko ikasten dugu, bai. Batetik eta bestetik esaten dizkigute, beraz, kontatu. Ea zuen herrian nola deitzen diozun elefanteari. Ikusi zuzun sekulazuk elefante bat gertutik, izan duzu aukera hori?
1: Jo, bai, baina beti ere gatibu, esan dezagun, libren ikusi dudana, ba, kabartzen eta olako lekuetan, baina, bueno, esatea hori libre dela, ba, eke, ba, bestati bertara, safari, argazki safari tantola, bain ere, zuk ikusi taituzu?
0: Ez.
1: Ez, bain ere,
0: ez.
1: Bueno, nik, pantailan ikustearekin aski dut.
0: Ez dakigo pixkateren bat, horrelako bat ondoan eukita.
1: Bai, eta gero ez dakit nola esan, haien intimidadia inbaditzea bezala irutuko litzen da.
0: Bai. Dioten ez tamaina da izugarria, pentsa, gizakiok gorputz osoan 600 giharra omen ditugu, ba, elefantek 40.000 muskulu bai. Bakarrik tronparen inguruan.
1: Aha, bai, izugarria, imaginatu haien fisiologoak zelan izango luken. Ba, behira, 4 metro luze izan ditzakete, 4 metro luze, handienek, eta 6.000 kilora iritsi. Baina gero beste gauza ba, bereziak ere bai uste aio zentzuna ikaragarri ona, eta ikusmena urri xamarra ze alboetan dituzte begiak. Gero bizi ere, ba, luze, 70 urte arte, eta gatibu daudenean 86 iritsi daitezke. Aurdun aldiena ere oso ezaguna da, 22 hilabete ingurukoa izan daiteke elefante afrikarren kasuan, eta kumeak baldakizu zenbat pixatu ezak, jaiotzen deneak. Ba, 115 kilora iritsi daiteke, 115 kilo, Eta gero, ba, askotan esan izan da, eta ala omen da, munduko espezierik azkarrenetakoa edo azkarrena dela. Ba, besteak beste, ba, tresnak irabiltzen dituztelako. Memoria ere, ba, hori jakina, izugarria, adibidez migrazio bilbideak eta aurkitu ditzaketen iturriak, ba, buruan dituzte, hor, oitanak, gordeta, eta gero komunikazioari dagokionez, erabiltzen dituzten orroak, kordeta dituzte beste norroak eta gogoratuta, naiz eta denbora pila bat pasa. 12 urte pasa ere, taldea utzi duen norbaiten norroa, ezagutu dezakete. Eta gero oso sentiberak dira, negar egiten omen dute, eriotza edo banantzea gertatuz gero. Eta, bueno, hau esaten da, asiarrengan, elefantia gertatzen dela. Eta hildakoen gorpuak maiz bisitatu, eta ondoan gelditu ere egiten omen dira. Eta beste nubait ere irakurrita dut, trauma bat izan ezkero, amets gaiztoak izaten dituztela, gizakio bezala. Beraz, nahiko emozionalki eta sozialki gure antzapizkatere badute. Bai.
0: Begira. Oiek dia, ezogarri fisiko eta bitxikeriak, baina zertan bihurtu ditugu gero guk elefanteak edo ze esan nahi eman diogu guztiz? Simbologia ere bat ere badago?
1: Bai, ondo dira pila bat. Ba, besteak beste, adibidez, Indian... bueno, sakratuak dira, eta hor, haientzako elefanteek zortea, babesa, indarra, familia, opartasuna, eskuzabaltasuna, boteria, eta jakinduria hori dena irudikatzen dute. Budismoan bertan, Ganesa jainkoarekin, erabat lotuta dago, ze jainko horrek gizagorputza eta elefante burua du, ez da, bueno, leku askotan ikusi dugun irudia da. Eta, gero, asiatik atera gabe begira, kontutxo bat kontatuko dizut. Inoiz entzun alduzu, Aloña, hori elefante txuri bat, baino garestiagoa da.
0: Ez?
1: Hau entzun duzu baino, esa era hori? Ez, ezta. Ba, bueno, esan izan da hizkuntza askota, elefante txuriarena, eta hasi ziren erabiltzen, izan ere, elefanteak berez mantentzen, ba, oso zaiak eta garestiak direlako. Txuriak bereziki ez dakit. Baina behira, kontua da, Siamen, hau da, gaur egungo Tailandia eta Myanmarren, elefante txuriak sakratuak direla eta erregen, eta garai batean, erregen boterearen simboloa ere bai. Izan ere, aurkitzen ziren guztiak, erregei oparitzen zizkieten edo oparitu behar zizkieten. Bai. Eta orduan, zenbat eta elefante txuri gehiago izan, orduan eta estatus handiagoa, errege horrek. Eta kontua da, errege horiek bazutela ohitura xelebre bat. Bat ere gustukoak ez zituzten pertsonei, elefante txuri hauek oparitzen zizkieten. Oparitutako elefantea ezin inori eman, ezin ondoti bota, erregiaren oparia baitzen. Are mantenua eraman ezinean, ba, pertsona horiek ondamendiak jota bukatzen zuten. Ha, izan ere, ba, esan dago, elefante batek egunean, ba, igual 140 kilo belar jaten du, eta edan, ba, iaia 200 litro. Orduan, ba, hori mantentzia, ba, edo zeinek ezingo duke.
0: Desde luego. Hori,
1: elefante txuri bat, oparitzen maizute, ja badakizu, ez dutela bat tenen maite. Zure ondamendia baino ez dutela.
0: Vale, vale.
1: Erregeek, oparituta, bestela. Ez beste donori aldi osuzuk ere palitu.
0: Osongi. Tartean ere bada uste okerrik?
1: Bai, ezagunena xaguena, ez da? Askotan esan izan da, elefanteak xaguen beldur direla. Eta gertatzen da, lehen aipatu duguna, ikuspen txarra dutela, begiak buruaren alboetan dituztelako, eta ondorioz ezin dute argi eta garbi bereizi haien aurrean mugitzen diren, hainbat gauza, batez ere txikiak direnean. Eta ba, urduritu egiten dira, ondo ikusten ez dutelako, baina ez da beldurra, urduritasuna da. Eta gero este uste faltsu ezaguna da, elefanten hilerriak badaudela. Bueno, ba, eremu berean elefanten ba, gorpuak eta rastuak aurkitu direlako, ez? Elkarren handiko sogertu. Eta mito bat omen da, izan ere, gertatzen da, elefanteak hil aurretik, ura, bilatzen dabiltzala. Eta orduan elkarren gandik urbil, hiltzen omen dira, ba, ur ere muetatik urbil, eta hori danak pilatu xamar, baina hori da, pues hori, azken atxabota horreti, ba, egarrituta sentitzen dielako. Bai.
0: Aizu, elefantetan pentsatzen jarrita, niri beti datorkit, bueno, fikzioa batez ere, datorkit Dumbo. Ez dakit zuri, bakarra datorkizuna lakeia gote dobena, kaso, bueno. Bai, eta ni hortara bakarri mugatzen naizte, baina, eta esango zute, nahiko, ez dakit figura kutxuna dudala gainera Dumbo.
1: Bai, bale, oso ondo. Bai, mira, nik iru aipatuko ditut horrela literaturan famatuak direnak, edo izan direnak, eta egia da, iruretan, irukasuetan antzeko mezua aurkitu daitekela, nire ustez, Ze iruretan ikusten da, nolabait, pertsonaia elefante protagonista bat desberdina izan eta onarperaren bila da bilela, ez da horre beti xamurtasunara ingo dio, ez da irakurleari. Adibidez, Dumboren aurretik babar ez dakit burura etorkizun, hau, bueno, 1911an sortua, elefante honen zera, kontakizunak edo, bueno, Jan de Brunhoffek, argitu dezagun. Emazteak, semealabei gauero kontatu, senarra gentzun, senarrari marraztea eta ilustratzea gustatu, eta senarrak erabaki zuen, liburu bihurtzea. Eta, bueno, sekulako bestseller bihurtu zen. Eta, bueno, pixkataria da, ba, babar elefantea umezurtza dela, gizakiek ezi, eta ondoren basoko errege bihurtuko dena. Pues, hori da pixka. Gero, bai, Dumbo, kronologikoki urrengo elefantia, ba, hause, 1941an argitara mantzuelako Disneyk, ez da, estrenatu zen pelikulan, eta gero ondoren, bai, ondoren liburuetan ere argitu izan genuen. Eta hau ere berdina, ba, desberdina izan, belarri handiak izan, eta horri esker egane egiten zuelako, eta maika oztopo gain ditu ondoren, onarperaren bila da bielarik, ba, bueno, ba, nortuko duela zorion txoa izatea, ez da?
0: Nik gozatu dut egunero bai. Dumboren katiluan, Maite.
1: Oixando. Erri. Mira, zuko narten beharrik ez dakazu, Baluña. Ikara garri maitatu da, zara, seguro. Zaren bezalako izaki. Eta, babegira, hiruarena, Elmer. Bakizu koloretako elefantia, kolorela karratuak bezala, igual, burura guain ez dakazu.
0: Ez, baina nolaz, Elmer.
1: Elmer, bai, elefante kolorean hitza. Hau, behira, 1968an da, baina gaur egun, ere argitara ematen dira, bere lanak. Dave McKeek sortu zuen, ere idazle eta ilustratzaile kutxuna, kutxunetako bada. Bueno, eta besteak beste, ba, bertan, berdina, onartua izan nahi duen elefante kolorean hitzaren abentura daude, eta autoestimua, elkartasuna, lautasuna, desberdintasunak ospatzea, eta, bueno, holako gaizakonak agertzen dira, beti erabiltzen duen modu originalean. Bueno, erabiltzen zuen ustutile egin zela gizon hau. Eta hau literaturari dagokionez, elefante errealak aipatuzkero, ba begira, famatuena bere garaian behintzat Jumbo, ez Dumbo baizik Jumbo izan zen, hau 1860an Londresko zoologikoen jaio eta munduko elefanterik haundiena gisa ezagutzera eman zuten. Eta bueno, horregatikan haunditasunaren simbolo bihurtu eta nori eman zioten bere izena, zein datorkizu, ze gauza datorkizu burura?
0: Ahi ez dakit.
1: Egazkinak. Jumbo egazkinak, bai, hori da, oso egazkina handiak. Bueno, ia san, gaur egun ez dakit baote dauden, esango luke baietz, Baina, bueno, ba, garai batean hori emazitzaien egazkina handiei, Jumbo izena. Urrengo ezaguna, ba, nik ere nuen ezagutzen, baina harakatuta aurkitu dut, eta jo, honek ere harreta ditu dit, batir elefante iztuna. Gainera, ba, hau jaio mentzen 1970an Kazajistango zoo batea, elefantea asiarra zen, eta gure hizkera imitatzen omen zuen. 20 hitz esatera iritsi omen zen, errusieraz eta kazajeraz, baina elebiduna tipua. Eta nola ingoten zuen, ez da, pentsatuko zu, ze fonazio aparatoa elefante batena eta gurea, ba, pena bat ezberen jadia. Ba, egiten omen zuen trompa hauan sartu, tromparekin matraiaren oinarrian presioa egin, eta presioa egiten zuen aldi berean mingaina mugitu. Eta horrela lortzen omen zuen, ba lortu omen zuen esan bezala, gauza txikiak esatia, baina, karo, ikertu zuten entzako, haiek jatzien bakarke hitzak, esaldiak ziren, alako asmoa, alako intentzionalidadia edo, ematen zioten, pues adio, bere izena esatera iritsi omen zen, bat ni, amona, bai, eman, ura, ona, hainbat zenbaki bat bita iru, dantzak botatzen omen zituen, tontua, gaiztoa, zakila, ba, ome txiki-txiki batek esan ditzaken gauzak, ez da? Eta gero animalien soinuak ere imitatzen omen zituen, xaguena, edo arratoiena, edo txakurrena, edo beste elefanten horroa, ba, sekulako makina, gure batir. Baina, hau ez omen da izan, historian ezagun egin den elefante iztun bakarra, eh? Egon zen, Ego Korean ere, angozo batean, kosik izeneko elefante berritxua, eta agian gehiago ere egongo dira, eh? Mm-hmm. Ala ere ez omen da horren harrigarria, badira animali gehiago gure izkera pixkat imitatu dezaketenak, ez? Loro eta hainbat egaztire egaztiz gain, ba, itxasora jondan, espalartak, izurdiak, belugak eta mazopak ere, gai omen dira, ba, suposatzen dut berriz ere zoologikotan taula, eta agian beste bere espezieko animaliekin, demora gutxi pasatzen dutelako, eta gizakiekin gehiago, azkenean, ba, xo, gu imitatzeko gai izatera, iristen omen dira.
0: Gaur ekarri diguzu ipuin bat, elefanteak ere ardatzi dituena, da protagonista dituena, eta gainera, sortzaia euskalduna da, ala?
1: Bai, gaurkoan bai, eta ez da lehenengo aldia, kartzen dudana. Maria Zunlandaren ipuina da, jakina, ipuin luzea da, eta haren hasiera, eta hasieran ere, murrezketa bat beste egin behar izan dut, bakizu, gizatiak eskatuta. Berez, bueno, elefantearen simboluetako batzuk indarra, opartasuna, boterea eta jakinduria direla aipatu dunez, ba, nik esango nuke osagai hauek guztiak darizkiola Maria Zunlanda idazleari, idazle pakidermikua ez itxuragatik, baizik, hori, ba, esan bezala simbolu hauek guztiak ere nire ustez bere obran daudelako, ez da? Eta jakina, pakidermoen inguruko saio honi bukara mateko, ba, Europa mailan ospea izan zuen eta egokiena irutu izan bere lanetako bat ekarriko dugu arira. Elefante txori bihotza, liburuaren zatitxo bat, irakurriko dugu. Ba,

ez duzue ezer ikasi nahi. Eta gainera animaliak bezala portatzen zarete. Horregatik zera erabaki nuen, animali irakastea. Eta armi armekin hasi nintzen, baina armi armak tira, oso animalia maniatikoak dira. Eta gainera eulitan ordaitzen ziaten, bai, euliak ematen zizkiaten lanaren truk. Egun batean, elefanten iuz egunkarian, honako iragarki hau irakurri nuen. Interes kulturalak dituen elefante talde batek, maistra dinamiko eta abenturazale baten beharra du. Etxe bizitza, oian, afrikar batean, dieta vegetarianoa eta soldata, 100 tona banana. Oso egokia iruditu zitzaidan. Gainera mundu guztiak esaten zidan elefanteak ikasle finak zirela, oso ikastunak. Behin Indiako elefantei klasea ematen zien tipo bat ezagutu eta zera esan zidan. Armairu baten tamainako oroimena dute. Ez, are handiagoa, mudantza kamioi baten tankerako. Enuen bi aldiz pentsatu. Afrikarako hegazkina hartu, umore honez eta ekipaje gutxirekin. Ipuin liburu bat, koloretako margoak eta urtzetako eskuila. Enuen gehiagorik behar. Egunon, esan nien nire lehenengo klasean. Ikustagun, ze jakin nahi duzue? Baldu inort niri egiteko galderarik. Bai, bai, zenbato harka ditu olentzerok? Zenbaz listo azartzen dira igeri leku batean. Zenbako lompio daude Europan? Puf, aien, Orduan hasitziren nire zoritxarrak elefante haiekin. Gaineranik uste nuen elefante guztiak berdinak zirela, kanpotiko soantzekoak izan daitezke, baina barrutik. Haien bihotza, sorpresa kaxa bada. Seguro asko inork ez ditzu esan, baina badira tigre bihotza duten elefanteak, basatiak benetan, edo tximu bihotza dutenak, egun osoan eskolan sartutatera, eta inurri bihotza dutenak, beti lanean oiek. Baina bada elefante mota bat, benetan harrigarria dena. Elefante txori bihotzak. Oso bereziak dira. Elefante hauek txoriek bezala, ba, bihotza txiki-txikia dute. Isilak eta baketsuak dira. Batzuetan, ahaztu egiten duzu klasean daudela beti zerura begira, azkenak izaten dira gauzak ulertzen. Beste elefante barre egiten diete, eta babuak, inozoak, edo atzeratuak deitzen diete. Nik horrelako elefante txori bihotza nuen klasean. Eta hilabeteak pasa ziren konturatu nintzen arte. Kikunga elefantea. Egun batean, kolokolo txoria sartu zen klasean, eta kikungarekin hasi zen izketan. Izan ere txori bihotza duten elefanteek bakarrik itzein dezakete txoriekin. Kikunga asko aztoratu zen kolokolorekin itzein eta gero. Arnaz estuka hasi zen esaten. Egoia gainezka dator, uholdea dakar, hemen dekalde egin behar dugulen bailen, kolokolok esan dit. Beste elefanteak barrez lertzen hasi ziren ez zioten sinisten, baina egia zen. Eta katu-katu, ipuina hasi baino ez da egin, beraz, ez da ez, bukatu. Eta jarraipena ezagutu nahi baduzu, badakizu, bilatu, baiotz familian irakurri, eta denok gozatu.

0: Maite, zein da zure animaliarik itxunena?
1: Uf, asko ditut. Asko esaten diate izurde irribarrea dudala. Ere, espainiartzak gora kaitu dalako. Baina, eta bueno, oso urtzalea naizelako. Baina, ez da, jostaria, izurriak bezala, baliteke. Baina, jo, bakarrakin gelditzea, animali bakarrakin zaila da. Egia, santatzurea, aukera?
0: Uf, ez neuke aukeratzen jakingo, baina esan dizudan bezala, Dumbo berezik iku ituna dut, ez dakit elefantea, baina Dumbo bai, beraz gaur elefanterekin geratuko naiz.
1: Vale, osondo. Ea, entzulei ere, olako zeo zer erakin, diegun, elefantein inguruko saioarekin.
0: Maite, Franco, eskerrik asko, gozatu eklipsiaz ikusten baduzu, eta bestela gozatu, elefanten egun ontaz.
1: Berdin, baita zukeren, muxo hondi bat.
0: Aio.

Euróna, anya, sále nájsť. Parím toho, co ma zát, ego zjeď, ešte ho je dolo, sa ondik, interesa ondik era, jo, bolo. Iko si merkov, antiguje, inguroni džunda, i oni misilek, ema si stenda. Bolo, a ver, se, lo sala partije tendu, so se, veči merkov, jo, bolo, bolo, da, elefantie, asko djen, elefantie, bizi osun, ni amar urtegino, ikusi hori lehen galdiz, zirko bat, eta hori zan asko gire, eta hori xe, lehen galdiz, elefantie. Bolo, bolo. Gaur, bero, goiz ontan bero. Ondo pasau, egun eta, posi izi, de kontu zibili, ekli zonegin.

Eratu dugu zergatik gaur eguzki eklipsa izango delako eta ilargiak estaleko duelako gaur, alegia eguzkia, ilargia jarriko da lurraren eta eguzkien artean. Fenomeno astronomikoa gertatzen da, eguzkia, ilargia eta lurra modu perfektu eta milimetrikoan lorrokatzen direnean eta eguzki eklipse osoa izango da. Alegia guztiz estaliko da eguzkia eta hori 1905etik izan ez dugun fenomenoa da. Euskal Herria ilunpean utziko duen eguzki eklipse osoa izango da, urrengoa entzun ongi ze Euskal Herrian 1965 urte barru izango da. Pentsa, 1905eko abuztuaren 30ean ikusi zen azkenekoz eklipse oso bat Euskal Herrian. Iraungo duen minutu gutxian argia ia era bat desagertuko da, temperaturak jetxi egingo dira eta animalien portaera ere aldatu daiteke. Adibidez, eklipsea osoa den momentu hortan baliteke txoriek txio egitari ustea, gaua iritsi dela pentsatu dutelako, baina dena den, Edorta Unamuno kastelenean aurreratu zigun moduan, beraiek ere, ez dakite oso ongi zen izango den portaera aldaketa, eta egongo dira adi-adi gaurko itzordura. Bilbon, Gasteizen eta Bizkaiko naiz Arabako eremu zabal batean ikusiko da oso osorik, Donostian, Iruñan eta Baionan berriz, eguzkean 1989 estaliko da. Eta apuntatu ordutegiak gaurko itzordua galdu ez baduzuen nahi. Eklipsea guztira, ordu bat eta 43 minutu iraungo ditu. Eta udalerren arabera orduak pixka bat ere aldatuko dira, baina gutxi gora bera Euskal Herriko txoko gehienetan, arratsaldeko 7:30 inguruan hasiko da eklipsea, hori izango da betaurrekoak jartzeko momentua, eta eklipseak 8:27 ingurura arte irongo du, bertan izango da gailurra, eta iluntzea, ilunabarra, gaueko 9:00 aldera iritsiko da. Zer gertatuko den tarte horretan? Ba, esan dizugu argia, ia era bat desagertuko dela, eklipse osoaren minutu gutxietan eta temperaturak ere jetxiko direla. Beraz, ikusiko dugu, ea ze giro den.

0: Baita zuri etan zure guztiarire.
1: Ziur naiz, zuk dena prez duzula, betaurrekoak, badakizula nora joango zaren, zuk ikusiko duzu eklipsea, la?
0: Bai, kusi gel, bai. Ara. Bueno, betaurrekoak handik nesta azketzen, atinga zaur ekarrezitxola udalitzea.
1: Ara.
0: Eta biltzakoteka, baina esanien gaur jango nintzela.
1: Bale.
0: Atinga gaur goizan jango naiz behazitan, da. Bueno, ni etxeko balkoian ekusiko ez, ja?
1: Zongi, toki, bai. Perfektua izango da, ez duzu jende gehiagirik topatuko, ez dakit batean bat gombidatuko duzun etxera?
0: Ez, bakarri, baina nesan arrak ez arre telebizioan egutzi behar emendu.
1: Ara.
0: Hatzin de.
1: Akaso, Manoli, bueltan hori onena, eh? Horrek izango du kalitaterik onena, ez duzu inolako arriskurik hartuko, igual bere aukerak eta da onena, Euskalo.
0: Bai. Ba, ni agrozen nahi neskak eskora ginen ingo, nola? Urdundek lizetzela, solar da.
1: Mm-hmm.
0: Nola mojakien, urdune mantzazkien, nola kristal berdea zuketa.
1: Haikin
0: nola kursi ginen da. Borri esuet bezala nola kursi ginen da. Oi, guan gozitzen zai, bai.
1: Urte orto
0: de, bai. Igual, iruita malurte horitzela.
1: Igual bai. Badakizu, noiz jarri behar diren betarrekoak ez da, zuk badakizu.
0: Bai, zazpik eta oai nola, eh?
1: Ez da jarri behar momentua iristen denean, baizik eta ordu betelenago, orduan, prozesu guztia hasten denean, orduan jantzi behar dira.
0: Bai, ez que hemen farmazietan saldo, berri zekarri, berri saldo,
1: azari
0: hilo azok hemen zen, bale rengoak eta gipuzkoan ez zitxola pasen da, hemen enkarratu zitxola eta hemen hartu zitxen, bai, ja.
1: Eta gehien ez ere, hiru begiratatik bat kendu egin behar duzu, eh? Hiru aldiz begiratu eta behin kendu. Begira.
0: Bueno, oye, ¿sineke? Ya.
1: Begira.
0: Bueno. Da zure neko zibaz, doza, doña.
1: Ba, oraindik Manoli ez duzu sinistuko, baina ez dakit, betarrokoak baditut, baina plana falta zaiz, pentsatuko dugu. Nola joango garen, eta ikusi beharko dugu nola ez, ba.
0: Ba, lupen ez gaude, bueno, ez etxpailatu eta filtero hau, ez joana, ja.
1: Bueno.
0: Baina, ja, lehen du bat, baina, bueno, igual ikusiko demendik, ja.
1: Etxeko balkoetik primeran, Manoli.
0: Bai, oize, baina ba.
1: Osongi, ba, gozatu eklipsea ze, kontatuko diguzu bihar.
0: Bai, berdin zuketan zule guzti, eta gurri, eta biba, la pepa. Bueno, bihar esango du, ja, zepaztu den, eh?
1: Hori da, eklipsean, Manoli, aio.
0: Aio.
1: Martin, egunon?
2: Egunon, aleña.
1: Zermoz, Martin. Zegoa
2: eklipsea bera.
1: Bai.
2: Zuber, bai.
1: Baita. Ikusteko asmonik, bai?
2: Ba, segur asko telebistatik ikusi guen.
1: Bueno.
2: Beste arrisku, baiak eta arrisku hondiko gauza dela.
1: Mm-hmm.
2: Urte asko da, ikusi nuela behin, bai, osekizeko plaka eder batekin.
1: Bai.
2: Eta orduan etzen egun bezalako betaurrik horik eta horrelak horik. Eta gaina... Osta, kete egitazko bertaureko alima, ondo, zati horre, keska bat ematen dit, eh?
1: Hori da, bai, esan dutenagatik EN ISO, eta gero zifra bat zatitik duen betaurreko marka izan behar da, horrere izan da, ikamika batzuk ez dutela balio, beste batzuk baietz, bueno, garrantzitsua da begiratzea betaurreko horiek baliozkoak direla, beraz, zuen etxan betaurrekoak baituzue, ISO, eta zenbaki luze bat atzitik duen betaurrekoa izan da dia, ez du zer balio.
2: Hori da, zati toki askotan ikusi ditut salgai, zako nuke, eta jok ez ditolako intentsurik eman erostik horik. Eta pentsatat, hanbeste telebista kadena dauzkau gaur reunian, eta denak berdina joango direla badakit.
1: Hori da. Zake
2: bateke obestakien.
1: Hori da.
2: Ikuste donto nantxe ikusiko deula.
1: Ba, osongi egingo duzu, Manoli Senarraren pare, jakin dezazun, gure partetik ere bai, orain albiste zerbitzuak eta ITBek ere zuzeneko seinale emango dutela. Beraz, etxetik ikusteko aukera paregabea, eh? Hori ere bai.
2: Eta estimatuko diotan bakarra uste izegoela gaur bero egin behar du.
1: Bai.
2: Eta freskura pixkatek hartze bali megu berek.
1: Bale, eh?
2: Konforme horrekin.
1: Ba, bai, berez, temperatura pixkat jetxiko da, eh? Behintzat akaso estaltzen duen momentu horta, baina iraundezala pixka batean.
2: Zati, momentu honetan, hogeite iru gara behuzkago, nimentzeko etxean, eta, bon, hau ja, bero ez.
1: Horrengoa
2: da.
1: Horrengoa
2: da, horrengoa da, horrengoa da, horrengoa da, horrengoa da.
1: Bai. Osando, Martin, ba eklipse hon, eh?
2: Venga, horrengoa.
1: Aio.
2: Aio, no segui.
1: Berdin. Esan dezugu, ohar garrantzitsu eklipse bai, baina segurtasunez oftalmologia adituko hartarazi dutenez, eguzkiari zuzenean begiratzeak begietan kalte larriak eta itzulezinak eragin ditzakete, baita eklipse betean ere. Ona hemen zenbait gomendio. Erabili homologatutako betaurrekoak, esan dizuegu ISO izena eta gero zifra luze bat dakarrenak araua betetzen dutelako, dira hoiek. Eguzitako betaurreko arruntek ez dute balio eta erradiografiek ere ez. Gainera ere ez da komeni denbora luzez eguzkiari begira egotea, gainera ez ere iru minutuan behin begirada etetea gomendatu dute. Eta adi eklipse maia osoarekin, eklipsean euneko eremuan bazaude bakarrik orduan alko dituzu kendu betaurrekoak, erabateko iluntasuna denean. Bestela ez kendu, eh? Eguztiaren euneko bat horrek ere arrisku izugarria izan dezakelako gure ikusmenerako. Eta mugikorrarekin ere, kontuz, ze grabatu nahi baduzu, ba, kontuz ibili kamerarekin, erabili eguzki iragazki bat edo lente bat, ze bestela, ba, kamera erreko duzu. Eta esan dizueku, gaurkoa etxetik ikusteko eta etxean geratzeko asmo baduzu, ba, atzo Martinek esan zigun bezala, gaur ere beste Martinek esan digun moduan eta Manoliren senarraren pare, ba, ez duzu zeretan galdu, eklipsea zuzenean jarraitu izango duzulako, eta gainera, modu seguruan, etxeonetan, orain albiste zerbitzuak eta EITB-ek zuzenean emango dugu fenomenoa, eta ba, gure lurraldean ikusgarritasunik onena duten lekuetatik gainera.

Mamaken ilargi berria kantuarekin utziko zaituztegu. Hauxe gaur aletu ditugunak, baina ez galdu ez. Orain seiterritatik zazpeterako tartean ere aletuko ditugu gehiago eta Xabier eta Loli zain ditugu. Orain albistak Arantxa Agirren eskutik. Guk geraxiago egingo dizugu kaso. Gerarte! Gerarte!

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondeizuela guztioi, iritsi da eguna, 13:30 geratzen dira zita astronomiko handirako ikusmin handia sortu du gaur arratsaldeko eguzki eklipseak, eta milaka dira hori alik eta lekurik egokienetik ikusteko batera edo bestera mugituko direnak. Datozen orduotarako aurre ikusita dagoen beroa dela eta joan etorriak ugarituko direla jakitun, erakunde publikoek neurri bereziak hartu dituzte gaurko. Nafarroko gobernuak bigarren mailara igo du larrialdi maila eta ibilgailuak debekatu izango dute lurralde osoko mendietako pistak eta landa eremuko bideak erabiltzea. Jaurlaritzak bere aldetik labia alerta fasean aktibatu du, gora berarik izan ezkero era koordinatuan erantzun alizateko. Errepidetan ere zaintza berezia egingo dute pilaketarik izan ez dadin eta baimendu gabeko tokietan ez aparkatzeko. Eklipse ostean espero dituzte pilaketarik handienak, Joan Egiluz, Babes Zibileko sailburu ordeak eman ditu gomendio nagusiak.
2: Erabakitzen malin bada beste leku batera joatea, desplazamendu bat egitea, ba, alik eta gehien planifikatzea. Denboraz, joatea eta prestatuta.
1: Kotxen joan etorri handia izango dela eta errepiden zaintza areagotuko dute bi gobernuek. Nafarroan 1.000.000 desplazamendu horre ikusten dituzte, ondorioz, Jokin Oroz, trafikoa koordinatzeko arloko buruak, denboraz mugitzeko gomendio egin du.
3: Eta batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
1: Eklipsea dela eta kontutan hartu bestetik, kamioiek errepidera ateratzea debekatuta izango dute arratsaldeko 5:00 gauer dira. Eklipse arratsaldeko 7:30 hasiko da igartzen eta eklipse osoa iluntzeko 8:30 aldera ikusi al izango da Euskal Herriko hainbat txokotan. Nafarroko Herriberan eta Araban ikusi al izango da hoberen, baina Euskal Herriko beste hainbat lekutatik ere ikusi al izango da. 121 urte igaro dira azkenekoz eklipse oso bat Euskal Herrian ikusi zenetik eta hurrengoa 365 urte barru izango dugu. Beraz, ez dago zalantzarik une historikoa izango dela. Hori horrela, bisitari andan etorri da gurera, munduko toki ezberdinetatik ikuskizun historikoaz gozatzeko.
4: Hasta arriba.
5: De la provincia de Girona, de Ripoll, va a ser de los sitios donde va a durar más y se va a ver perfecto.
6: From England.
7: Somos de California.
1: Eguraldiari erreparatuta berriz, datozen orduotarako giro eguzkitxu eta beroa dago iragarrita, zer dio pronostikoa kontaiguzu Iker Mojon, egunon?
8: Egunon, eguraldi paregabea izango dugu eklipsea ikusteko, zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, eta eklipsearen unean zerua garbi egongo da. Dena den baliteke beo deiren bat agertzea Bizkaiko mendebaldeko kostaldean, eta bero odeiren bat Araban eta Nafarroako hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Hala ere, izerditan ikusiko dugu eklipsea, izan ere beroa izango dugu eta eguerditik aurrera alerta laranja indarrean izango da Nafarroan eta abisu horia Euskal Herriko gainontzeko herrialdeetan muturreko temperaturengatik. Bereziki beroa izango da Ebro ibarrean, bertan abisu horia indarrean dago jada eta 35 graduak gainditu daitezke. Une honetan Gasteizen 21 gradu ditugu, Bilbon eta Donostian eta Iruñan 22 eta Baionan 23 gradu.
1: Kolombian berriz erreskate taldeek etenik gabe lanean segitzen dute hondakinen artetik norbait bizirik ateratzeko itxaropenez. 188 hildako zenbatu ditu Kolombiako gobernuak, 2500 gora zauritu eta ia 200 desagertu. Horiek datu ofizialak, eskualdetako gobernuak berriz 240 hildako zenbatu dituzte. Pereira eta Kali dira gune kaltetuenak, bertan 1500 eraikin erori dira, 1000 lagun geratu dira kalean etxerik gabe. Larrialdi nazionala berretsitu Abelardo de la Esprila presidenteak eta bitartean voluntarioak eta larrialdi taldeak ari dira erlojuaren kontra lan egiten bizirik daudenak hondakinen artetik ateratzeko.
9: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder.
1: Gurutze Gorriko kide honek dio esperantza badagoela oraindik ezpaitira lurrikara gertatu zenetik 48 ordu igaro. Uztaila maieran Zeutare ditxitako migratzaile askok kalean jarraitzen dute oraindik, Zeutako gobernuaren arabera 10.000 inguru dira iritsitakoak eta agintaria kontrol neurriak zorrozten ari dira abuztuaren erdialdera beste iritsera masibo baterako deialdia egin delakoan. Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak horrek lakorik berriro gerta ez dadin bitartekoak eskatu dizkio Espainiako gobernuari. Atzo Zeutako presidentearekin elkartu ostean José Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak esan du:
10: toda persona que entre
4: regularmente en España será de vuelta.
1: Ceutara legez kanpo sartzen diren guztiak Marokora itzularaziko dituztela. Gaur Margarita Robles defensa ministroa Ceutara joango da eta bertako presidentearekin elkartuko da. Kiroletan berriz eskupilotan Donostieria torneoan Lasok eta Izuetak lortu dute finalerako lehen txartela, finalerdietan Peña eta Albizu 22-12 mendean hartuta. Entzun Lasok eta Izueta partiduaren amaieran.
6: Kosta zait pixkat hasieran, gero ba lanaz jokatu dut eta bueno, tantoak gureak izan dira. Txikitu egin dugu Jonander eta bueno, fresko negoen ire bai eskubikin eta bueno, aprobetxatu eta gaurko partioa hola izan da, ez?
7: Pozik ez, hasieran hor. Berdin duak, gero onta jauna lortu dugu da, nahiko lasa ibiliga, guzti, bueno, gaik partio nahi duela, baina.
1: Gaur, bigarren finalerdia jokatuko da, Josep Ezkurdia eta Jose Javier Zabaleta, Jokin Altuna eta Beñat Resustaren aurka arituko dira, Atanon, Zazpiak eta Laurdenetan hasita finala, ostiral gauean jokatuko da. Eta futbolean, Efe Liga asteburuan hasiko da, aurrez hiruko lagun artekoa jokatuko dute eta Xoaren Osasuna, Kalabesek eta Realak arratsaldeko bostetan hasita. Liga asteburunetan hasiko da, Realari dagokionez, Txuri Urdinek atzo jakin zuten, Txapeldunen Ligako multzo faseko aurre kanporaketan ze aurkari izango duten, eta ez da bat ere xamurra Inglaterrako Chelsea tokatu zaie, abuztuaren 26an jokatuko da joaneko Londresen, itzulikoa irailaren 2an Zubietan. Hauek, nahi aparizio, erdiko atzelarien iritzak zozketaren emaitza ezagututa.
10: Bueno, pozti gaude azkenen, bagenekin talde zaiak egin ditu laurren, baina bueno, gogokin gaude azkenen ilusio askiteko olako partiduk jolastea, eta bueno, oso gorrai galanen pretemporada hontan, taldea gogokin ikustet eta prest.
1: Baitxur honetako dator, abuztuaren 12. Hau, aste azkena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Iritsi desa bezala eguzki eklipsearen eguna, ezohiko eguna izango dela aurreikusita, Hego Euskal Herriko erakundeak prest dituzte dispositibo bereziak sor daitezken gorabeheren aurrean era koordinatuan erantzun eta balizko kalteak murrizteko. Eusko Jaurlaritzak Labi Euskadiko babes zibileko plana alerta fasean aktibatuko du eta Nafarroko gobernuak bigarren larrialdi maila. Sutea pizteko arriskua gutxitzeko temperatura altuak espero baitira. Horrekin batera Maria Txibiteren gobernuak mugikortasunari lotutako gomendioak ere eman ditu, izan ere Nafarroan eklipsea ikustera joan da milioi erdi pertsano espero dituzte. Maitane Zubijan, egunon.
11: Egunon, bai, hipotesien gainean ari dira lanean, ziurgabetasuna handia baita aurrekaririk gabeko gertaera izango delako, baina Nafarroan argi dute jende oldea espero dute, milioi erdi pertsona inguru espero dituzte batera eta bestera mugitzea eta horrek arazoak zor ditzake errepidetan. Jokin Oroz, Nafarroko gobernuko trafikoa koordinatzeko arlo burua.
3: Denborarekin atera, patzientzia handiarekin kotxe hartu eta batez ere denborarekin. Bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
11: 40 gradutik gertuko temperaturak espero dira Nafarroko hainbat puntutan, basozute arriskuarengatik Foru Gobernuak erreta bereziki mendi inguruetarako ezarri du, errepide bazterrean gelditzea eta parkatzea debekatuta dagoela gogorarazi du, baita mendi pistetatik ibiltzea eta sua piztea ere. Barbakuak barne era berean zigarrokinik lurrera ez botatzeko eskatu dute, gerta daitekeena zaintzen uneoro 450 foru zain eta 122 suhiltzaile arituko dira. Eusko Jaurlaritzak berriz arratsaldeko 3:00 aktibatuko du labia, joan etorriak aldela ekiditeko eskatu dute, baina hala ere hainbat tokitan jende pilaketa handiak aurre ikusten dituzte. Ertzaintzak zaintza indartuko du arratsaldean, besteak beste jendeak baimendu gabeko tokietan aparkatu ez dezan eta larrialdi zerbitzuentzat bidea garbi egon dadin. Joana Egiluz, babes zibileko sailburu ordea.
12: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak, martxan jartzeko prest izatea.
11: Gogoratu, baina eklipsea amaitu ondorenerako deia egin dutela, etxerako itzuleran pilaketak egongo direla espero dute, ondorioz itxaroteko gutxienez ordu erdi bat abiatu aurretik.
1: Honezkero denok dakigu eklipse ikusteko betaurreko berezi homologatuak jantzi behar direla eta eguzkitako betaurreko arruntek ez dutela balio. Baina noiz jantzi behar ditugu, hasieratik bukerar arte jantzita duki behar ditugu, kendu ditzakegu eklipsea bitartean, konta iguzu Marijo Garmendia.
11: Eklipseak iraun bitartean, beti jantzita eduki behar ditugu betaurrekoak, ezin zaio eguzkiari begiratu babesik gabe. Horrek esan nahi du, eklipsea zazpiterdietan asteen bada, transizioak irauten duen bitartean, eguzkiari so egiteko betaurrekoak jantzita eduki behar ditugula. Eguzkiaren zati txiki bat bera ere ikusgai badago, ezin zaio begi utxez begiratu, ondorioak atzera ezinak izanen baitira. Badago, salbo espentxo bat eguzki osoaren kasuan, eklipse osoaren kasuan, eta da soilik ilargiak eguzkia erabat estaltzen duenean kendaitezke betaurrekoak koroa ikusteko. Baina kontutan eduki, toki guztietan ez dugula eklipse osoa izanen, ilargiak ez duela eguzkia euneko eunekoan estaliko. Itziar Martinez, soroa da oftalmologoa.
13: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
11: Baina eguzkiaren lehen izpia berriro agertzen denean berehala jantzi behar dira transizio guztia amaitu arte.
1: Ba, behin eta berriz ari gara errepikatzen betaurreko bereziekin soilik ikusi behar dela, baina bada ezpada Osasun Sailak oftalmologia arreta indartuko du ospitaletan Iñaki Urresola.
14: Gaur eta bihar oftalmologia kontsultak ukaritu egingo direla aurre ikusi du Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Gurutzetako, Txagorritxuko eta Donostiako ospitaleetako larrialdietan, gaurko eta biharko arratsalde eta gaueko guardietan oftalmologiako espezialistak egongo direla bermatuko du. Horrez gain, oftalmologia zerbitzua edukiarren larrialdi guardiarik egiten ez duten Osakidetzako gainontzeko ospitale guztiek ere, bihar etzi eta etzidamurako beharrezko baliabideak egokitu beharko dituzte, balizko pazienteen ugaritzari erantzuteko, ikusmena babesteko, betaurreko homologatuak soilik erabiltzeko eskatu du Osasun Sailak.
1: Dena prest, eklipseaz gozatzeko dispositibo bereziak segurtasun gomendioak, baina nondik ikusi, Ego Euskal Herrian, eklipseaz gozatzeko punturik gomendagarrienak Araban eta Nafarroan daude, Marijo.
11: Bereziki, Nafarroako Herriberan ikusi alko da oberen eta luzeen eklipsearen ikuskizuna. Hogei beak eta gune ofizial prestatu ditu Nafarroako gobernuak planetarioarekin bat. Fiteron esatirako minutu bat eta 27 segundu iraungo du eklipsearen guztitasun denbora guztiak. Eta horrek erakarrita mundu osoko bisitariak heldu dira herrira.
15: Hasta arriba.
5: De la provincia de Girona, de Ripoll. Va a ser de los sitios donde va a durar más y se va a ver perfecto.
16: From England.
17: Somos de California.
11: Fitero, Tutera, Corella, Lerin eta Argedas daude beak eta gune ofizialen artean eta Fitero bezala Argedas ere gainezka.
18: Ya están aquí, coches, furgonetas.
19: Aspalde hartu genuen guk, dela ia bete batzuk ya.
11: Aurrerapen gehiagorekin egin zuten erreserba ordea Arabako Bilabuenako hotelean txinatar bezero batek duela 3 urte egin zuen erreserba.
20: Nos pidió todas las habitaciones de la tercera planta.
11: Hirugarren solairuko gela guztiak alokatu ditu eklipsea bertatik ikusteko asmoz, baina Araban Bilabuenan bezala badaude beste tokia proposak eklipsea ikusteko, izan Guardia, El Ciego, Leza edo Bastida. Garrantzitsuena da mendebaldeko ortzimuga garbi dagoen tokia topatzea eklipsearen ikuskizunak lainori gabe gozatu alizateko.
1: Araban eta Nafarroan ez ezik, Bizkaiko 56 udalerritan ere eklipse ikusteko aukera izango da. Getxo eta Txondo lotzen dituen marra imaginariotik hegoaldera, inzuzen ere, besteak beste kostaldean Getxo eta Barrualdean Karrantza eta Zeanuri izango dira eklipseaz gozatzeko lekurik onenetakoa, konta iguzu Urtzigartzia.
21: Lan estosan, Urduñan eta Karrantzan minututik gorako iraupena izango du eklipseak Nekazaletxeak gainezka kanpotik zein Euskal Herritik etorritako jende ugari hurbilduko da. Raul Palacios, Karrantzako alkateak azaldu digu zeintzuk diren lekurik onenak eklipsea ikusteko.
22: Ondo ikusteko badaukago aukera asko, baina ez edozein lekutik, ez? Adibidez, deitu digute jende asko galeko ia Pozalaguako basulotik edo ingurutik ikusten den, baina hortik ez da ezer ikusiko. Lekurik onenak dira edo Ubal edo El Mazo mendiak, edo bestela ekialdeko auzoetatik. Igual Zezura, Aedo, La Lama auzoetatik.
21: Kostaldean berriz, Zierbenan, Santurtzin eta Getxon izango da ikusgai eklipsea. Getxoko, Algorta auzoko portu zaharrean gainera, ikuskizuna jai giroan izango da. Kuadrien jaitsiera ordua ere, aurreratzea erabaki du jai batzordeak, Aner Toscano.
23: Hor badekogu marko paregabe bat, itxasoren ondoan, mendebaldeko bista guztia ba despejatuta, guztia eta eklipsean ikusteko, landa eder bat, eta musika eta txosnak egongo dira, bai. Así que de ustez agortako jende guztia badaukan non ikusi. Primerako leku baten kotxe hartu barik.
21: Baina plan berezienen artean berezienetakoa Gorbilako arrabako aterpeak antolatu duena, iruretan Baskari bilera eta lauretan txangoa. Joseba Lorrita da aterpeko arduraduna.
2: Bueno, hau preparatuko hemen ja etorriko da jentea, zelkarri bat Baskaldo. Eta gero egingo dugu paseadatxo bat menditik, aprobetzeko ibilberetxo bat egiteko lan Gorbitik, bastar batzuetatik. Eta, ba, bueno, aparteko parje batetara gu ez, eklipsea lasai-lasai ikusi elizeteko, eta, bueno, jente gitxigaz, eta aparteko apurtxo bat, leku berezitxo bat.
21: Gorbeiako tontorrera eta Bizkaiko barrualdeko beste mendi askotara jende hurbilduko dela aurrikusten denez, Karrantzako alkateak eta Arrabako aterpeko zaindariak ondo prestatuta joateko gomendio egin dute, eklipsearen ostean azkar ilunduko duelako.
1: Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian eguzkiaren 89 baino gehiago estaliko da, baina ez guztiz, beraz eklipse partzial oso sakona izango den arren, ez da osoa izango. Hori horrela, Arabako mugatik hurbil dauden eremuak izango dira hoberena Gipuzkoatik eklipse ikusteko, bereziki Leintz Gatzaga eta Eskoriatza Arabako mugan, baina baita Oñati, Arrasate, Bergara eta Aretxabaleta. Aukeran barnealdean eta altueran hobe kostaldean baino. Ipar Euskal Herrian leku honenak Miarritzeko hondartzak mendebalderako itsas ortzimuga zabala dutelako, Baiona inguruko Talaia eta begiratokiak eta Hendaiako kostalde osoa. Duela mende bat baino gehiago ikusi zen azkeneko eklipse oso bat Euskal Herrian duela 121 urte eta hurrengoa 365 urte barru izango dugu. Iluntzeko 7:30 aldera hasiko da ilargi eguzki ezkutatzen eta 8:27 izango da unerik ilunena. NASAk Burgosko Villalibadol herria aukeratu du eguzki eklipsea mundu osora zabaltzeko, fenomeno astronomikoa ikusteko baldintze zein hobeak ditulako aukeratu omen du herri hau. EITBk ere zuzenean eskainiko du eguzki eklipse historikoa hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Euskal Telebistan, ETB on plataforman eta orainen zuzenean jarraitu al izango dugu eklipsea 7:30 hasiko diren emanaldien bidez. Ordu erabakigarriak Kolombian bizirik daudenak hondakinen artetik ateratzeko erreskatelanak ez dira errazak izaten ari, 148 hildako daudela dio Kolombiako gobernuak, 240ra igotzen dute zifra kaltetutako eremuek, 100 hildako eta desagertu Pereira eta Kali dira gune kaltetuenak, bertan 1500 eraikin erori dira, 1000 lagun geratu dira kalean etxerik gabe. Espainiako gobernuak jakinarazi duenez 164 herritar lokalizatu gabe ditu, alere zehaztu du ez dutela inolako hildako edo zaurituren berririk. Lurrikarak Kolombian harrapatu dituen euskaldunak ere onik daude, hori bai izua gorputzetik atera ezinan, Marijo.
15: Onda mendia da nagusi Kolombian, argindarrik eta uri gabe, komunikabideak etenda, hiriak kolapsatuta eta egoera horretan ari dira erreskate taldeak eta voluntarioak lanean erlojoaren kontra. Txaloekin ospatzen dute inor hondakinen artetik bizirik erreskatatzen dutenean, baina ez da beti horrela suertatzen, hala ere ez dute esperantza galtzen.
9: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar.
15: Gurutze gorriko kide honek dio badagoela esperantza, oraindik ez baitira lurrikara gertatu zenetik 48 ordu igaro eta hori da muga. Kali eta Pereira kafe eskualde turistikoa izan da gune kaltetuenetako bat, turista asko euskaldunak barne bertan harrapatu ditu ez beharrak. Bilabonakoa da Imanol Rodriguez bere hotela epizentrotik 80 kilometrora zegoen eta 6,4 indarra izan zuen lurrikarak bera zegoen tokian.
16: Galtza bajarri eta korrika atea ginean hoteletik kanpora. Eta ateratzen ginean bitartean, tembloreak eroz eta gogorragoa ezan. Eze atentzioa ditu zian, elektrizitateko posteak eta farolak nola mugitzen zian alditik aldea. Eta baita ere edifizioak, baino.
15: Izua oraindik ere gorputzean, baina eskertuta honik atera delako. Berdin, Maialen, Sara eta Lautaro, Kolombian praktikak egiten ari diren Euskal Herriko Unibertsitateko medikuntza ikasleak.
17: Hasitzen mugitzen eta hasiera batean gutxitan, baina gero pixkanaka handitzen hasitzen eta etzen bukatzen. Beldurakin, ba, jetxiginan korrikan zeskailera jisten jarraitzen zuen.
24: Ozein sufrimendu gitxi dala, konparenta bintzertan. Herri Kolombiarrak orokorrien jaso da denagaz.
15: Praktikak bertan bera utziko dituzte, baina Lautarok esan bezala, beraiek bizitutakoa ezin da Kolombiar herria jasaten ari denarekin alderatu. Mundu osoko agintariek laguntza eskaini diote Kolombiari, eta dena beharko du azken hamarkadako lurrikara gogorrenak eragindako txikiziotik osatzeko.
1: Margarita Robles, Espainiako defensa ministroa Zeutan izango da gaur, bertan diren tropak bisitatuko ditu, eta Juan Jesús Vivas bertako presidentarekin elkartuko da. Espainiako gobernuak diskurtsoa gogortu du, eta orain dio, Zeutara iritsi ziren migratzaile guztiak Marokora itzuli beharko dutela, eta horretarako Marokoko gobernuarekin erabateko lankidetzan ari direla adierazi du Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzergaietarako ministroak Mikel Claver.
4: Alvarezek salbuespen bat bezala ulertu du Italiaren jarrera Europako herrialde gehienek erakutsi duten elkartasunaren baitan. Interes alderdikoiak ikusi ditu Espainiako atzerri ministroak.
6: Por un interés partidista intentar explotar esta situación inédita, pues para necesidades electorales internas.
4: Dena dela, Espainiako gobernuak normalean babesten duen migrazio politikekiko aldendu da. Egin batean eta muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituztela baieztatu du. Zeutara sartzeko asmoa dutenei abentura horretan ez sartzea eskatuz. Zentzu berean hitz egin du Juan Jesús Vivas, hiriko presidenteak. Vivas Álvarez.
7: Ni papeles ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos.
6: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
4: Muga zeharkatzeko saiakera berri bat ekiditeko baliabideak eskatu ditu Vivasek, zentzu horretan atzerri ministroak esan du Marokorekin erabateko lankidetzan ari direla, ez bakarrik oraindik Zeutan dauden migratzaile guztiak, helduak zein adin txikikoak itzularazteko, baita uztailaren 30ean gertatutakoa errepikatu ez dadin ere.
1: Siriako justiziak heriotza zigorra ezarri dio Rusian exilio hartuta bizi den Bashar al-Assad presidenteoiari. Epaimaiak frogatutzat jo du al-Assaden ardura bere agindupean Siriako gobernuak egindako hilketa eta gizateriaren aurkako krimenetan. Beste 8 goi agintariri ere heriotza zigorra ezarri diete. Denak daude IES eginda bat izan ezik Landerriz Agirre.
8: 2024az geroztik Rusian IES eginda bizi da Bashar al-Assad Siriako presidenteoia eta jaioterrira itzultzen bada, ofiziala da jada, bera atxilotu eta hiltzeko agindua.
24: Tejurim el muttaham el far, Bashar al-Assad ibn Hafiz.
8: Epaimaiak errudun jodu, pertsonen eta tartean umen hilketa, eriotzarteko tortura, gerra krimen eta gizateriaren aurkako krimenengatik 2011garren urtean hasitako protesten eta ondorengo gerra zibilaren testu inguruan. Amnesty International bezalako erakundeek milaka desagerpen egosten dizkiote eta impunitatearen bukaera ospatu du Noha Al-Masri fiskalak. Eriotzara zigortu dituzte Maher al-Assad, presidente oiaren anaia eta beste 7 goi agintari ere. Momentuz, zigorra bete dezaken bakarra, Atef Najib da, protesten erdigune izan zen, Daraa hiriko segurtasun arduraduna eta Asadtarren lehengusua.
1: Europar batasunak onartuta gaurtik aurrera aplikatuko da batasuneko 27 herrialetan ontzi eta hondakinen lege berria. Naiz eta gaur berez praktikan ezten aldaketa nabarmenik izango, 2040ra bitartean legeak hainbat epe zehazten ditu hondakin ontzien kopurua murrizteko helburuarekin. Araudi berriak ekoizle eta fabrikatzaileengan jartzen du birziklapena hasteko eta aldi baterako ontziak murrizteko hartu berreko neurrien ardura. Konta iguzu, Xuban Garmendi, egunon.
25: Egunon, bai, gaurtik aurrera murriztu egin beharko dira elikagaiekin kontaktu zuzena duten PFAS substantziak. Substantzia horiek egonkortasun handia dute eta ez dira erraz desegiten ingurumenean eta horregatik dira lege berriaren aplikazioan lehen pausua. Araudiaren helburu nagusia 2030erako ontzi hondakinak 5% murriztea da eta 2040erako 15%. Horretarako 2028tik aurrera kontsumitzaileak janaria etxera eraman dezan negozioek ontzi birziklagarriak eskura eduki beharko dituzte eta ontzi horiek itzultzeko eta bigarren erabilera bat emateko eremuak ahalbidetu. Beste neurrietako bat 2028tik aurrera Europar Batasun osoan etiketatu bateratua ezarriko dela. Eduki ontzien koloreak ez dira aldatuko, baina bakoitzean logo ezberdinak zer zehaztuta egongo dira. Edukientzietako logo horiek berak hondakinontziek edukiko dituzte, eta horrela hondakinak duen logoa ikusi eta logo hori dagoen edukiontzian bota beharko da Europa osoan ikur berak erabiliz.
1: Aske antolakundeak jakinarazi du Espainiako poliziak atzo etaren egun 5 pertsona atxilotu zituztela Gasteizen ekainean Euskal Selekzioaren aldeko elkarretaratze batean izandako gertakariengatik.
15: Gorroto eta mehatxu delituak leporatu zizkioten atxilotutako lehengoari eta aske utzi dute dagoeneko. Atzo berriz beste 4 pertsona atxilotu zituen Espainiako poliziak ekainaren 13an Euskal Selekzioaren alde deitutako elkarretaratzeko gertakari beragatik. Gizon bat keinu fasistak egiten hurbildu zitzaien antza eta elkartutako zenbait kidek atzetik jarraitu zioten. Atxilotuak aske uzteko eskatu du aske antolakundeak eta atxilotu gehiago egon daitezkela aurreikusten dute.
1: Bestetik, azken orduotan jakin dugu Bilboko udaltzainek kale saltzaile bat atxilotu zutela herenegun Somera kalean. Manteroekin bat elkarteak udaltzaingoaren jarrera rasista salatu du eta biharko elkarretaratzea deitu du arratsaldeko 7etan Zamudioko atarian. Jose Morales, elkartearen bozeramalea.
0: Manteroekin kontra darabil jarrera, erasokorra, arrazista, gehiegizkoa. Lehengo gunean gertatu zena, iaia astero gertatzen da.
1: Donostiako aste nagusian 5. eguna dugu gaur, jaiak erdi parera iritsita beraz, eta egunero bezala ekitaldiz gainezka dator eguna, nekazaritza produktuen eta eskulangintza azokak izango dira gaur irian, bertsolariak, eta egunero bezala kontzertuak eta su artifizialak, Marijo.
15: Donostiako aste nagusia erdira iristiarekin batera, jaien lehen balantzea eginen du gaur goizean Jonin Sausti alkateak, eta aurreikusitako programaz gain, EITB-k eklipse gau berezi antolatu du gaur iluntzean, Sauesen musikaz lagunduta, arratsaldeko 7etatik aurrera. Zientzia, divulgazioa eta musika uztartuko dituen ekitaldi berezia izango da, bertan eklipsea pantalla erraldoian jarraitu ahal izango delarik. Ondoren, festarekin jarraitu ahal izango da, Makala DJ-aren musikaz lagunduta. Gaueko 11ak laurden gutxitan, egunero bezala, su artifizialak, gaur Piroteknia Valencianaren eskutik, ondoren, Malmo 040 Kataluniako taldearen kontzertua Sagueseko agertokian, Kaian Bele eta Neumak eta Trinitate plazan Xavier Badiola.
3: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eskupilotan Donostiaria torneoan lasoketa iztuetak lortu dute finalerako lehen txartela, finalerdietan Peña eta Albizu 22 eta 12 mendean hartuta. Andoni Urbiztondo, egunon.
10: Egunon denei, atzo lehen finalerdia eta gaur bigarrena jokatuko da, ordu berean Donostiariko bigarren finalerdi hori atanon jokatuko da, 7 eta laurdenetan hasita, Beserian Salaberria eta Bikuña Muru eta Gabirondoren aurka, eta lehen mailakoan Eskurdi eta Zabaleta, Rezusta eta Atano irugarrenaren aurka final handia ostiral gauean jokatuko da. Futbolean, iruko lagunartekoa jokatuko dute arratsaldean Taxuaren Osasunak Alabesek eta Realak arratseko 5etan hasita. Liga abuztuko asteburuan hasiko da Gipuzkoar eta Arabarrentzat. Real aipatu dugula, esan Txuri-urdinek atzo jakin zutela txapeldunen ligako multzo faseko aurre kanporaketan ze aurkari izanen duten, eta ez da bat ere xamurra izango. Ingalaterako Chelsea. Abuztuaren 26an jokatuko da joanekoa Londresen, itzulikoa irailak bigarren eguna betetzen duenean Zubietan Naia Aparizio erdiko atzelaria entzun behar dugu.
12: Bueno, apostik gaude azkenen bagenekin talde zaila genitu laurre, baina bueno, gogokin gaude azkenen ilusio askiteko olako partiduk jolastea, eta bueno, oso gorrai galanen pretemporada hontan, talde desberdinen aurka jolasten, eta bueno, taldea gogokin ikustet eta presta.
10: Eguardiko kirol legez saioan, Ander Guevara Alabeseko erdilaria entzuteko aukera izanen dugu, elkarrezketa eskainiko baitio Euskadi Irratiari. Liga larun batean hasiko da, Babazorrontzat Getafe hartuko baitute Mendizorrotzan arratsaldeko 7:30 aurrera. Eskubaloian hainbat kontu, arratsean Egiako nazioarteko txapelketa hasiko baita gizonezko emailan, Errioxa, Torre la Vega eta Oksiteneko Toulouse hariko dira Egiako kiroldigen. Gaur aurreneko dema, Errioxa, Torre la Vega arratsaldeko 7:30 dan emakumezkoen lagunarteko txapelketa datorren astean jokatuko da leku berean, eta bertan izango da bera Donostiarrek atzo egin zuten taldeko ekipazioaren aurkezpena, denboraldian izanen dituzten helburuen berri ere batzuten Ane Erauzkin hegalekoa mintzo.
13: Genean gure helburua beti da
5: titulo guztiak eskuratzea, Europan ere ba, aurrera pausi hori ematea, ea ba, taldeko fase horretara zailkatzeko aukera dukagun, helburu bat ere da ba, gazka beteta ikustea, ea ba, aurten posiblea den hori, bai, langa beti altu mantendu behar dugu.
10: Eta Portugalgo itzulean, txirundola hitzaz ari gara noske, zeigarren etapa jokatuko da gaur, etapa eiztari entzata proposa, 123 kilometro gora beratxu, bi mendate bidean, Jokin Murrialdai, Arabarra 8. Zerkapen nagusian, Txomin Joresti, Markin Erra, 10. biak alabiak, Euskal Euskadi taldekoak, talde horrek, beraldetik, Jon Agirreren kontratu beretzea iragarri zuen atzo, bi urtelako beritu dugu, Zumaiarrak entzun dezagun, bere balorazioa.
13: Oso gusto nau, konfiantzazko emate gate Jorge eta Ola asko eski laguntzen sekista moduan mejoratzeko ez da, eta nun etxe baino beto azkenen urtio pasagoala ba, mejoratzen segi ez da, eta aurra behitzeko azkenen taldiare koraka dihoa, gero eta itxura obiai amaten ez da, eta hori, oso

0: Goizeko seite erdiak dira, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Mariju Garmendiak. Iritsi da gurean ikustea horren ezoikoa den eguzki eklipse oso ikusteko eguna ezoiko neurriekin.
1: Nafarroko gobernuak bigarren mailara igo du larrialdi maila eta ibilgailuen joanetorriak debekatu ditu mendietako pista eta landa eremuko bideetan. Eusko Jaurlaritzak bere aldetik labia alerta fasean aktibatu du goraberarik izan ez gero era koordinatuan erantzun alizateko. Joana Egiluz Babes Zibileko sailburu ordea eta Jokin Oroz Nafarroan trafikoa koordinatzeko arloburua.
2: Erabakitzen malin bada, desplazamendu bat egitea, ba, alik eta gehien planifikatzea, denboraz.
3: Eta batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
1: Errepideetan segurtasuna bermatzeko, kamioiek errepidera ateratzea debekatuta izanen dute arratsaldeko bostetatik gauerdira ego Euskal Herrian. Debekatuta dago eklipsea ikusteko errepide bazterrean gelditzea eta aparkatzea, eta zigarrokinik lurrera ez botatzeko eskatu dute. Duela 121 urte ikusi zen azkeneko eklipse oso bat Euskal Herrian, eta hurrengoa 365 urte barru izango da.
0: Eklipse ikusteko homologatutako betaurrekoak ezinbesteko dira eguzkeri begiratzeko, eta oftalmologoek gogorarazi dute eklipsearen transizio osoan jantzi behar direla.
1: Begietan kalte atzera ezinak izaten direla gogoratu dute, ilargiak eguzkia osorik estaltzen duenean soilik kendaitekela diote koroa ikusteko. Baina kontuan eduki, eklipse oso osoa ez dela toki guztietan gertatuko, toki askotan ilargiak ez duela eguzkia 100%-ean estaliko. Itziar Martínez Soroa, oftalmologoa.
4: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
1: Osasun sailak arduraz jokatzeko ohartarazi du eta gerta daitekeen arazoei aurre eginez datozen egunetan oftalmologia arreta indartuko du ospitaletan.
0: Kolombian 188 hildako zenbatu ditu gobernuak, 100 dira desagertuak datu ofizialen arabera.
1: 200 desagertu daude ofizialki, baina 3000 lagunen bila ari dira euren familia eta gertukoak. Pereira eta Kali dira gune kaltetuenak, bertan 1500 eraikin erori dira, 1000 lagun geratu dira kalean etxerik gabe. Larrialdi nazionala berretsi du Albelardo de la Estrella presidenteak. Bien bitartean, voluntarioak eta larrialdi taldeak ari dira erloioaren kontra lan egiten bizirik daudenak hondakinen artetik erreskatatzeko.
5: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar.
1: Gurutze gorriko kide honek dio esperantza badagoela oraindik, ez baitira lurrikara gertatu zenetik 48 ordu igaro.
0: Espainiako gobernuak jarrera gogortu eta Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak esan du Zeutara uztailaren amaierako aldean iritsi ziren migratzaile guztiek Marokora itzuli beharko dutela.
6: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
1: Aurrera begira ohartarazpen modura ere muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituztela adierazi du. Juan Jesús Vivas, Zeutako presidentearen arabera, oraindik 10.000 migratzaile inguruk irian segitzen dute, tartean 1500 adin txikikok. Gaur Margarita Robles, defentsa ministroa Zeutan izanen da, eta bertako presidentearekin zein tropekin elkartuko da.
0: Gaurtik aurrera aplikatuko da Europar Batasuneko herrialde guztietan ontzi eta hondakinen lege berria hondakin ontzien kopurua murriztu asmoz.
1: 2030erako ontzi hondakinak 5% eta 2040erako 15% murriztea da helburu nagusia. Araudi berriak ekoizle eta fabrikatzaileak ditu jo puntuan, eurena izango baita birziklapena azteko eta aldi baterako ontziak murrizteko ardura. Ontzien birziklagarritasun 60%-era handitu beharko da 2030erako. Europar Batasun osoan etiketatu bateratua ezarriko da birziklatzeko bi urte barru, eta logo berrien bidez ontzi guztietan zehaztuko da zein edukiontzietara bota. Ostalaritzan 2028tik aurrera eskura izan beharko dituzte ontzi birziklagarriak janaria etxera eramateko.
7: Trafikoan ez dagoela aparteko eragozpenik, horixe berri eman digutena segurtasun sailean. Iker Mojón, egunon.
8: Egunon.
7: Nola ditugu gure hiriburuetako termometroak unionetan?
8: Une honetan Gasteizen 21 gradu ditugu, Bilbon, Donostian, Baionan eta Iruñan 22.
7: Eta, bueno, gaur adiadi gaude denak eguneko iragarpenari, lainorik egongo te den edo ez, ostarterik, konta eguzu iker zer dio, eguraldi iragarpenak?
8: Ba, eguraldi paregabea eklipsea ikusteko, eklipsaren eguna beroarekin dator, alerta naranja aktibatuko da Nafarroan eta bizu horia Euskal Herriko gainontzeko herrialdetan, eta etzan dugunez beroa egingo du, barnealde osoan, baina bereziki Ebro Ibarrean bertan 35 graduak handituko dira. Zerua oskarbi do ia oskarbi egongo da, eta eklipsearen unean zerua garbi egongo da, baina baliteke behodeiren bat agertzea Bizkaiko mendebaldeko kostaldean, eta bero odeiren bat Araban eta Nafarroako hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da.
7: Iker, ba, eklipsean.
8: Berdin.
7: Gerarte.

Gaur eguzkia goizeko 7 eta 4 aterako da eta sartuko da gaueko 9 eta 21 minutu aldera. Eta itsasokoaren temperatura gaur 24 graduan dago. Itsasgora goizeko 5:07 minutuan izan da eta itsasbera goizeko 11 espero dugu. Arratsaldean itsasgora arratsaldeko 5:25 izango da eta itsasbera gaueko 12:25 gutxirako iragarri du Euskalmetek, baina gaur egunaren berezitasunak hala eskatuta beste datu hauek ere interes orokorrekoak dira. Eklipse ordua udalerrien arabera pixka bat aldatu daiteke, baina gutxi gora bera Euskal Herriko txoko gehienetan arratsaldeko 7:31 minutu aldera hasiko da eklipsaren hasiera, orduan txellarri berdira betaurrekoak eta eklipse gorena gaueko 8:27 minutuan izango da. Gero, Ilunabarra gaueko 9:04 buelta hortan, beraz denera, 2:43 minutu iraungo ditu fenomeno astronomikoak. Eta gaur eklipse eguna izateaz gain, zehaskako egutegien arabera, goiatzen eguna da.

0: Ezagutzen ditugun jarduerek badute beti agerian ikusten ez dugun beste alderdiren bat. Horixe ezagutzera joan da Asier Errasti lankidea. Ateak zabaldu eta barruan zer gertatzen den erakusteko. Gaur, ate ostean, Akelarre Pedro Subijana sukaldareren bost izarreko hotela.
1: Gaur, luxuak zein usain, zein zapore, zein estrabagantzia dituen deskubrituko dugu. Eta horretarako, igeldora etorri gara. Pedro Subijana Donostiar sukaldariaren bost izarreko Akelarre hotelera. Bertan, Jon Suarez atezainen buruak egin digu harrera.
2: Akelarren ditugu hotela, noski, hiru izardun jatetxea, eta gero beste jatetxe bat dela Espazio Oteiza, eta gero terraza berdinean bukaeran erago kokteleria bat. Eta gero ere dakagu spa bat.
1: 50 pertsonen bueltan aritzen dira, soilik Akelarre hotelean lanean. Eta Mikel Sánchez, erreserben arduradunak, argi utzi digu, luxua ez dagoela edonoren eskura.
3: Hiru logela kategoria desberdin ditugu. Gure logela bereziena Akelarre Suite Ozeanoa da. 100 metro karratuko logela bada eta piztina pribatu txiki batu bertan. Eta logela honek denboraldi altuenean gaueroko 3,000 euroko prezioa izan dezake, aurtengo denboraldian. Gero logela normalenak adibidez, 50 metro karratu dituenak, danak itxasora begira noski, denboraldi altuenean, orain uztaila eta buztuan, eta baita ere zinemaldian iraian, 1,500 euroko prezioa izan dezake gutxi gora bera.
1: Urteak daramat

0: aurreko gauean logela utxik egon egoteko, eta beraik goizean behatzitan iristerako logela preste egoteko. Amerikara bat Donostira irailean bi astez etorri zana, apartamentu bat erreserbatu zuen zentroan. Apartamentura iristean ez zitzaien batera gustatu, hotelera igozan zuzenean, batera bisurik eman gabe, santzuen, badokazu logelarik bi asterako, eta guk bai, logela hau gainera, hoteleko logela honena. Berakutsi genion eta preziorik eta galdetuko, esan zuen, hemen geratuko naiz.
1: Bezeroak hotelera iristen direnean, hainbat langile izaten ditu eskura, alik eta tratu esklusiboen azkozatzeko.
2: Beti laguntzen diogu, bueno, ba, maletekin eta kotxe aparkatzen beti, baiek ja kotxea atean bertan uzten dute, eta hau korduan kotxea gu beste parkin badakagu, hor kotxeak sartze ditugu, eta gero maletak ere gukartze ditugu, eta jartze ditugu denak ondo jarrita logeletan. Hortaz aparte, esertzea gombidatzen diogu, ba, eskentzingo txakoliko bat bakoitzei, orduan bitartean gure harrerako langileak aldute ba, pasaportean eta datu guztiak sartu, eta behaiek orduan daude batxako jakin lasai, ba, ja, disfrutatzen eta erlaxatuak.
1: Izar Oter Herberetan jaio zen, eta 7 urterekin etorri zen Euskal Herrira. Egun, hoteleko harrera burua da. Eta berak, hoteleko instalakuntzak nolakoak diren, azaldu digu.
3: Hotelak elarre eraiki zutenean, lehenengo ezaugarria izan zen eskailera. Dela azero korten, eta eskailera oso berezia da. Horretatik aparte, dauzkate ba, artezko beste elementu batzuk, garrantzitsuena da Paula, Jaume Plensaren eskultura oso ezaguna da. Aurkituko ezue bat Madrilen, beste bat Burdeosen, daude 5 munduan zehar eta bat hemen dago. Hotel guztia dago material naturalez egina, adibidez ba egurrak dia aritza naturala, eta gero harria da mineral bat, filita moare, da pizarra moduko materiala. Azkenean lortu nahi zuten ba ingurumenarekin ba bat egitea.
1: Eremu komunez gain, bezeroen logelak ere noski luxuz beterik daude.
3: Gela guztiak oso berezia dia, luxuzko altzari beteta, bainu gelan, moztu gabeko marmol natural pieza bakarra dagola, adibidez. Italiako altzairu pila ekarri zituzten, lanparak ere oso bereziak dia, bakoitza bere balkoia dauka, eta ezin dezakezu beste bezeroen balkoiak ikusi. Eta ikusi ezakezun gauza bakarra da kantauri itsasoa.
1: Oterrek azaldu digu, arratxean logelak gauerako ere egokitzen dizkietela bezeroei.
3: Hartzen dizkiegu ba, euskal gozo batzuk oetako alboetan, eta ere irekitzen diegu oea, pixka bat, eta kortinak ba, izten ditugu. Eta baita ere ba, jartzen dizkiegu lurrean ba, bi alfombra.
1: Horretaz gain, burukoak aukeratzeko karta zabal batez ere gozatzen dute ostatatuek. Baita, edozein nahi edo eskakizun berezi betetzeko prest dauden langile ez ere.
2: Ba, logeletan batzutan igual eskatzen dizkigute loreak askotan, o globoak, adibidez, batzutan ere bidaltzen dizkigu behaien argazki pertsonalak, eta guk inprimatu egiten ditugu, eta bueno, logelan oean jartzen ditugu, bueno, behaiek batzutan esatu dute, ba, oe gainean jarri, o mai baten gainean jarri, bueno, behaiek bakoitza ditu bere berezitasunak, ez? Eta, bueno, hortaz aparte, txampain botila bereziren bat ere eskatzen digute.
1: Helikoptero pribatu ere bada, Subijana den hotelean eskaintzen den beste zerbitzuetako bat.
0: Luxuzko merkatuak asko eskatzen duen gauza bada, eta hemen ba, kostaldean eta Euskal Herriko kostaldea den polita ikusita ba, asko erabiltzen den zerbitzu bat da. Izan ditugu bezeroak, ba, Errioxara ardo dastaketak egitera juteko helikoptero zerbitzu askatu digutenak. Bilbora hegazkin iritsi zen bikote amerikar batek hotelera etortzea helikopteroz eskatu zegoen. Bidai urago hartzen naiz 7.000 eurotan egon zela.
1: Akelarre jatetxeak duela 55 urte ireki zituen bere ateak. Eta egun, hotelaren jatetxea den Oteiza espazioan eskaintzen ditu Subijanak, hiru izarreko jatetxean zerbitzatzen ez dituen plater esklusiboak.
2: Daude Pedro Subijanaren ba, plater mitiko batzuk, badibidez La Lubina o Gin Toniken Plato.
1: Bezeroentzako pribatua den eta 800 metro karratu dituen luxuzko espan, beste inon aurkitu ezin daitezken tratamendu berezi batzuk ere eskaintzen dira.
0: Gure masaje

0: Bere zinetako bat Sagardo Experience deitzen diguna da, Sagarren erabilerarekin. Beste bat da, hemen Kantauri itsasoko arroka txikiekin, ba, arrokoik berotuta bizkarganean egiten dugun beste masaje bat.
1: Ba, tira, hauxe da, bost izar dituen Akelarre hotela. Hauxe da, gutxi batzuen eskura dagoen luxua.
2: Luxuenek inbiria eman dugu, bainat eta bioi, baina, bueno, hemen txekeratuko gara gogoraz, ziate ostean erreportaje seriosoa, Kuau plataforman entzun gaituzuela.

0: Nafarroako museoko 9 eguzki zikloak proposamen berezia prestatu du gaur arratsalderako. Eklipsea bitartean, Utxun Txalaparta taldea eta Alba Heredia flamenko dantzaria elkartuko ditu museoan. Eklipsen ondoren, argiaren itzulera ospatzeko, iparraldeko sustraien eta hegoaldeko duendearen arteko elkarrezketa izango da. Itziar Lumbreras.
1: Nafarroako museoan esperientzia errepika ezina gertatuko da, txalaparta eta flamenko uztartzen dituen ikuskizuna hartuko baitu eklipsea bitartean. 9 eguzki zikloak, Utxun Txalaparta eta Alba Heredia eta Robert El Moreno flamenko dantzariak elkartuko ditu museoko begiratokian. Mikel Urrutia, Utxuneko kidea.
2: Alde batetik jendeak ikusiko du Txalaparta gertutik, bestetik Alba Heredia eta Robert flamenkoa dantzan eta entzuten oso gertutik, eta gero fusio moduko bat entzuteko Txalaparta eta flamenkoa eta dantza uztartzen duen momentu berezi bat.
1: Oso momentu berezia izango da, izan ere Txalaparta eta Alba Herediaren flamenko tradizionala elkarrekin entzuteko aukera gutxi izaten da Euskal Herrian.
2: Izango da hizkuntzekin bezala, eta batzutan ikusten duzu norbait zure hizkuntza hitz egiten ez duena eta komunikatu behar zara bai edo bai, saltzen dira jolasan beste trikimaina batzuk. Orduan, lehenengo pausoak izango dira beti bezala aman komunioeko bokabulario moduko bat lortu eta gero utziko diogu musikari ateratzen.
1: Emanaldia erritu modura irudikatu dute eklipse osoaren unean gertatuko baita, baina improvisazioak ere bere lekua izango duela iragarri dute.
2: Musikak eramaten gaituen tokia, nolabait badu kutsu hori, zela, ritualena. Eta, justo egun honetan, ordo horretan, eskin horrek ez dakit zer gertatu behar dut.
1: Utxun Txalaparta eta Alba Herediaren eguzki beltz baten taupada ikuskizuna, arratsaldeko 8 hasiko da Nafarroako Museoko begiratokian.

0: Iera Agirre, Ados klubeko arduradunak, lauretan kantsaratuko digu bere bihotzeko fonotika.
1: Zazpiak arte, Euskadi Ratian, argi ibili.

0: Ander, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Ze temperatura duzu eraso aldean?
1: Ba, zabalik izan duen bezala, hemen 22 gradu, eh? Ez to bate freskatu gau, eh? Bueno, gutxi bintzat. Eta belainoa edo dau, eh?
0: Mira.
1: Bueno, belainoa, goi lainoa, ez da giterra nau.
0: Lainoa bintzat,
1: eh? Aitzako gala ustet.
0: Ongi, ongi. Ondarribi aldean, Loli, egunon?
2: Kaixo, egunon. Ba, Ondarribi nere pel-epel, 22 gradu ditugu, zerua nahiko garbi, eta bueno, bero etorriko da gaur ere, nik uste.
0: Gaur ere, bai, bikote, bai. Gaurko itzordua ez da besterik, ez dugu beste izketa gairik, gaur eguzki eklipsea, ikustekoak zarete, eh?
2: Loli? Bueno, ni behintzat, ni Gasteizen bilatuko na, orduan, bai, lanian nago, baino tartetxo bat nik uste hartuko dugula hor... herrian, osea, guten dadako guntokian, herri txiki batian orgoian, esan haute toki bat badagola nahiko goxo ikusteko moduan, orduan saiatuko nahi.
0: Handi gainera ikuspegia izango da nahiko osoa, euneko euno krespanago?
2: Hori esaten dute, orduan, bueno, ziak bertan dakaten aprobetxatuko dut.
0: Zeongi, zeongi.
2: Bai, bai, bai.
0: Xabier, zuk baduzu asmorik?
1: Ba, behira, plan ba geneukan, hemen, Nafarron hemen gora aldean, ez da euneko eune, baina horre Riberan eta Lizarra aldean da bai, eta lagun badu orzuruko hainen da, deierria juteko gine, baina, ni atzo pixatatzea kainun, eta emazteke bai, eta azkenean hemen, gehatuko geha, hemen, zarrantz bada herri, zazpire un metro da, bu, bostun da pikoa, eta horrea juteko di hemen gok, eta... Horrea, ze autordu pixkat hartu zerbait, eta sardo bodellan bat, eta...
0: Bueno, ez da plantxarra,
1: Etxe ingurun ezke, beldurre, bueno, eta... Gomendatzen dute, ez asko bidaiatzea, eta bestea, eta... Hortxe, biliko beha, bai.
0: Ongi, ongi.
1: Aber, ze ikusten dan.
0: Hori da. Bueno, batetik eta bestetik ikusiko duzu, Eta horren gainean ere hitz egingo dugu luzata zabal. Baina, Xabier, zuke gaur baduzu, nahiko kontu berezi bat aipatzeko moduko, ala?
1: Zeon gintzen, lekeiti onda zokan daola, eta banuen asmoa, eta izpasterrea sartu dut egin nun, eta marijen txokoa, bizitatzeko, eta gero jo, topo inun kasualia ez, abisatu egon ginen, da marijen senarra eta alabakin, da
0: kitxua
1: zingen du, da bai, bizitatun kitxu ginen danak, eta...
0: Normala, hombre,
1: bai, polita. Hola, eta hor, bala, Loli di bala argazke, nahi badutu pasau, eta hor, aritz zar bala, izpasterren, eta han marijek ondoen dana lorak eta jartzen zitun, eta oain horrela dau, lorak inda dau.
0: Loraz beterik.
1: Txoko politxe da, eta beha gatontzen zon da.
0: Gustura hariko da ikusten, Xavier.
1: Bai, marije ikusteko izpasterra egon bartzen da.
0: Hori da.
1: Marijen txokoa ikusteko, reontza jomarkoa.
0: Hori da, hori xe baietz. Ba, goke lore kontueken segiko dugu, abuztu ere aurrera doa, eta udaz esoi izaten da, ezkontzen garaia. Hau, Loli, zuentzat garai polita da?
2: Bai, egia esan, bueno, agustuan jende asko ezkontzen da, ematen du gaur den egunean inerreztela ezkontzen, baina, bueno, modu ezberdinetan egia da jende asko ezkontzen da, badaude, bueno, betikoak, bauri, elizan, eguardian elizan ezkondu, eta gero bazkaria, eta betiko musika egiten dutena, baina gero badaude, jende... egia da, ezkontzen diren gehien bat gaztiak dire, baina gazteagoak, bueno, gaur den egunean alako tematika batzuk, edo bilatzen dituzte, eta oso politiak dire baitera ezkontza horiek.
0: Dekorazioerako, zena duzu?
2: Bai, osea, tematikak alde batetik izaten dire askotan, segun eta beudek zer diren, edo zer lan egiten duten, izan gendun bat oso politia direz, bikotea zurlariak ziren bilek. Orduan, maietako dekorazio guztia, balako tabla txiki batzukin egiten, eta oso freskua, lore urdina, berdia, oso politiak dire tematika horiek. Beste bikote bat izan duzen, kamioneroak ziren bilek. Orduan, bueno, jatetxeko sarreran alako gurpian di batzuk, lore politxo batzukin eta horrela antolatu ziren, oso politxa baitare. Bazkaltzeko magian egin zituzten olako errepide batzuk, karretera batzuk bezala, eta, bueno, egia esan gaur den egunean oso ezkontza politiak badire. Guk izan dugu ezkontza bat, baita ere ezkontzera joan ziren, asto baten gainean, baserritarrez jantzilak, eta oso oso ezkontza baita ere politiak izaten dire. Orduan, ba, hoiekin ere, doideak baserritarrez jantzilak, gonbidatuak baita ere, eta bueno, kanpoan egin zuten nolako merienda fari bat, eta jarri ziren lastofardo mordoxka bat, aurkiak bezala, eta bueno, tripti-trixa, eta oso, oso, oso ezkontza politiak.
0: Desberdinak.
2: Bai. Eta baitaren nik gustukoak ditut, bueno, ja beste adin batekoak, eta zekin nola esan, bikoteak badire umeak dituztenak. Orduan, ume txikiari ere, bueno, protagonismo politiak ematen dide, eta oso bat txukunak politiak egiten dire. Orduan hori, gaur den egunean oso diferentiak dire ezkontza guztiak, oso diferentziak. Segun batzuk badire, hemen Hondarribin, bueno, kanpotik etortzen direnak, amerikarrak, kanpotik etortzen direnak, ere, horiek ere, bueno, gauza asko egiten dituzte oso, oso desberdinak, eta bueno, politiak dire, azkenean Lore... Egia da, gaur den egunean baitare Lore, oso Lore txikia, berdea asko. Orain dela urte batzuk berdea deketzak anolako balore ondirikan, baina bueno, gaur den egunean iratze polit batzuk, eukalipto asko irabiltzen da usaiangatik, ruskusak, aspidistrak, narut, igual dago Lore gutxiago, eta berdeari zikulako protagonismoa baten zaio, eta baik. Nik gustokoa dituta. Uso, oso politia da ezkontzak direla.
0: Eta, Loli, erramuak prestatzeko ez dakit, gomendio edo ideia bila joatan zaizue bezer horik, ez dakit, adibidez, orain golorekin, ze erramu egingo zenuken zuk ezkontza baterako?
2: Bueno, nik oso gustokoa dituta, adibidez, peoniak. Peonia oso politia da, fin-fina da, maten du paperezkoa dela Loria. Denak dira olako txuriak, arroxean zan oso politiak dire. Kalak ere bai, kala ere kalak. Ozan, kalak askotan pixkatek zigentzia du, ba, segun. Behar du zaitzan emakume bat oso soñeko mundiakin eta bera emakume altura batekin. Eskela egia da efektua dela oso Lore xorta ondia persona txikia denean. Orduan, bueno, batzutan noen gauzoiek ere itzegin behar dire. Edo golako soñeko motxo bat baldin badu, ba, Lorea ere igual lau arroxa txikikin eta berde pixka batekin gauz errex txikik goxo bat nahikoa da askotan. Orduan hori bai begiratzen dugu guk asko, zaun persona nola dagon, ze soñeko ditu, ze nola dauden. Eta bueno, bai, etortzen dira. Egia esan, idea asko bila, etortzen dira.
0: Ba, bikote, Lore kontuak aipatuta, Marijeri ere keinu txiki hori eginda, eta ezkontza kontuak aipatuta, bikote, eklipse hon,
1: Bai, bai. Bai, aipatu, araian izango gala hartzai egun edo. Izaten da amabosten, amai urren ebada, baina, bueno, eta festa politia antolatzen du eta... Hola, asiento a porro bauketela Loli, gaurko ere.
2: Claro, oso no, se subsegui zuria, Xavier. Horra esatu bala espadare.
1: Bede ala, ziko naiz.
0: Bikote, datorren astera arte aio.
1: Bueno, Loli.
2: Eskerrek asko, agur, Xavier.
0: Bazuei ere, eklipse ondenei, asteazkenon gozatu egunaz, eta eklipsea ikustera bazoazala ez, bihar kontatuko diguzue, pozibizita argibili.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, iritsi da eguna, orain bai, orain benetako atzera kontaketa hasiko dugu, 12 ordu baino ez dira gelditzen udako hitzordu nagusirako iluntzeko 7:30etan hasiko da ilargiak. Eguzkia estaliko du eta mende honetako eklipse handiena izango da. Zer izango den zehazki ez dakigu, baina interesa piztu duenik ezinuka.
2: Zose, hola, lehenu ez duena ikusi.
3: Nik ez dagoat espektatiba handirik, bez, ba, bueno, ez da gauza handirik ikusiko argi pixka eta jazta.
4: Ba, ixe esan da ezakit, oso ondo, ze espero, zaten dabe, ba, momentu unikoa edo dara eta, pues, ikusiko.
1: Ikusiko dugu herritarronek dioen moduan, erakunde publikoek onartu dute ziurgabetasuna handia dela, hipotesietan oinarrituta prestatu dituztela segurtasun planak, baina argi dute eklipse honek beteko dituela txokoak, batez ere osorik ikusiko den inguruetan. Nafarroako gobernuak emandu datua, milioi erdi joan etorri, milioi erdi pertsona espero dituzte eklipsea ondoen ikusiko den herrietan. Abuztuak 12 ditu gaur, asteazkena da, esan beharrik ez dago, eklipsaren eguna da, zuetako asko seguru aski arratsaldean gertatuko den horrekin pentsatzen esnatuko zela, planak eginda ere bai.
5: Ara bara aldera jungo gera.
6: Hobeto ikustea totala, baina hori kotxa ez dugu hartu nahi.
7: Zeune zartzen.
6: Herriosan.
8: Negen ukun herriosalea, baina den hartu azteon taula, tardun bat berago jungea.
1: Arantxa Agirre, egunon.
9: Egunon.
1: Arratsaldean gertatuko denari begira, ezoiko neurriak jada prest dituzte erakunde publikoek.
10: Nafarroko gobernuak bigarren mailara igo du larrialdi maila eta ibilgailuen joan etorriak debekatu ditu mendietako pista eta landa eremuko bideetan. Eusko Jaurlaritzak bere aletik labia alerta fasean aktibatu du, gora berarik izan ezkero era koordinatuan erantzun alizateko. Joana Egiluz, Babes Zibileko sailburuordea eta Jokin Oroz, Nafarroan trafikoa koordinatzeko arloburua.
11: Erabakitzen malin bada, desplazamendu bat egitea, ba, alik eta gehien planifikatzea. Denboraz?
12: Eta batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
10: Errepidetan segurtasuna bermatzeko, kamioiek errepidera ateratzea debekatua izango dute arratsaldeko 5:00etatik gauerdira Hego Euskal Herrian. Debekatuta dago eklipsea ikusteko errepide bazterrean gelditze eta parkatzea eta zigorrakinik lurrera ez botatzea eskatu dute.
1: Errepidetako segurtasunak eman ditzake gaur buru austeak, galdetu dugu segurtasun sailan eta foru zaingoak eta aurreratuko dizugu ordu honetan ez dagoela inolako eragozpenik ez auto hilararik. Sute arriskoarekin ere kezkatuta daude, bera hundia izango delako arratsaldean eta hirugarren buru austea Osasuna eklipsea gogoratu homologatutako betaurrekoekin ikusi behar dela ezinbestean oftalmologoek. Nabarmendu dute eklipsearen transizio oso osoan jantzi beharko ditugula.
10: Begietan kalte atzerezinak izaten direla gogoratu dute, ilargiak eguzkia osorik estaltzen duenean soilik ken daitekela diote, koreoa ikusteko, baina kontuan eduki eklipse oso osoa ez dela toki guztietan gertatuko, toki askotan ilargiak ez du eguzkia 100%-ean estaliko. Itziar Martinez Soroa, oftalmologoa.
13: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
10: Osasun sailak arduraz jokatzeko hartarazi du eta gerta daiteken arazoei aurre eginez datozen egunetan oftalmologia arreta indartuko du ospitaletan.
1: Itzordu horri begira esnatu gara eta hala emango dugu segurazki asteazken osoa, baina bitartean Kolombian gertatzen ari dena ezin aztu. Atxedeni gabe, erreskate lanekin jarraitzen dute suitzaileek eta segurtasun arduradunek. Ofizialki gobernuak eman duen datua da 188 lako utzi dituela astelenean Kolombian izan zen lurrikarak. Desagertuak berriz 100 dira.
10: 200 desagertu daude ofizialki, baina 3.001 lagunen bilari dira euren familia eta gertukoak. Pereira eta Kali dira gune kaltetunak, bertan 1500 eraikin erori dira, milaka lagun geratu dira kalean etxerik gabe. Larrialdi nazionala berretsi du Abelardo de la Esprila presidenta. presidenteak. Bitartean voluntarioak eta larrialdi taldeak ari dira arlojuaren kontra lan egiten, bizirik daudenak hondakinen artetik erreskatatzeko.
7: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida.
10: Gurutze Gorriko kide honek dio esperantza badalagoela, oraindik ezpaitira lurrikara gertatu zenetik 48 ordu igaro.
1: Eta Ceutako migranteen krisiari lotuta Espainiako gobernuak jarrera gogortu du. Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak esan du Ceutara uztailaren amaierako oldean iritsi ziren migratzaile guztiek Marokora itzuli beharko dutela.
9: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
10: Aurrera begira ohartarazpen modura ere muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituztela adierazi du. Juan Jesús Vivas Ceutako presidentearen arabera, oraindik 10.000 migratzaile inguru kirian segitzen dute, tartean 1.500 adin txikikok. Gaur Margarita Robles defensa ministroa Ceutan izango da eta bertako presidentearekin zein tropekin elkartuko da.
1: Eta gaur indarrean sartuko den araudi baten aldaketa ere kontatuko dizugu albistegian. Europar Batasuneko herrialde guztietan gaurtik aurrera ontzi eta hondakinen lege berria aplikatuko da, hondakin ontzien kopuroa murriztu asmoz.
10: 2030erako ontzi hondakinak 5% eta 2040erako 15% murriztea da helburu nagusia. Araudi berriak ekoizle eta fabrikatzaileak ditu jo puntuan, eurena izango da birziklapena azteko eta aldi baterako ontziak murrizteko ardura. Ontzien birziklagarritasuna 60%-era handitu beharko da 2030erako Europar Batasun osoa netiketatu beteratua ezarriko da birziklatzeko bi urte barru eta logo berrien bidez ontzi guztietan zehaztuko da zein edukiontzitara bota. Ostalaritzan 2028tik aurrera eskura izan beharko dituzte ontzi birziklagarriak janaria etxera eramateko.
1: Kiroletan Arantxa Eskupilotan Donostia Hiria torneoan Lasok eta Izuetak lortu dute finalerako lehen txartela, finalerdietan Peña eta Albizu 22 eta 12 mendean hartuta entzun Laso eta Izueta partidua bukatuta.
14: Kosta zait pixkat hasiera, gero ba lanaz jokatu dut eta bueno, tantoak gureak izan dira. Txikitu egin dugu al Jonander eta bueno, fresko negoen nire bai eskubikin eta bueno, aprobetxatu eta gaurko partidua ba hola izan da, ez?
15: Pozik, ez? Hasiera nor. Berdindua, gero onta jauna lortu dugu da, nahiko lasa ibili da, ikuste, bueno, behik partidua nahi duela, baino.
10: Gaur bigarren finalerdia jokatuko da Joseba Ezkurdi eta Jose Javier Zabaleta Jokin Altuna eta Beñat Arrasustaren aurkarituko dira. Atanon, 7:00 eta 16:00 hasita finala berriz, ostiral gauean jokatuko da.
1: Futbolean F-Liga asteburuan hasiko da, aurrez hiruko lagun artekoa jokatuko dute Taxoaren Osasunak Alabesek eta Realak arratseko 5:00 hasita.
10: Liga asteburu honetan hasiko da, Realari dagokionez, txuriurdinek atzo jakin zuten txapeldunen ligako multzo faseko aurre kanporaketan ze aurkari izango duten eta ez da batere xamorra Inglaterrako Chelsea. Abuztuaren 26an jokatuko da joaneko Londresen, itzulikoa irailaren 2an Zubietan. Hauek nahi aparizio erdiko atzelariaren hitzak zozketaren emaitza ezagututa.
16: Bueno, pozi gaude azkenen bagenekin talde zaiak genitu laurren, baina bueno, gogokin gaude azkenen ilusio askiteko olako partiduk jolastea eta bueno, oso gorrai galanen pretemporada hontan, taldea gogokin ikustet eta presa.
1: Sarreran eriotza batean aipamena egin nahiko genuke, Rafa Uribarren 2005 eta 2011 artean Gipuzkoako mendietan nekazaritza diputatu izan zena hil egin baita 63 urte zituen diputatu izan aurretik, Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzi izan zen Anoetan eta Arrasaten eta legebiltzarkide ere bai. Enba sindikatuak jakinarazi du Rafa Uribarren Gipuzkoako diputatu ohiaren eriotza. Errepidetan esan dizugu ordu honetan ezagola inorako eragozpenik, egunak zer ekarriko digun ikusteko dugu, eguraldiari begiratu behar dugu Euskalmet, Jonander Arrillaga egunon.
17: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura dugu ordu honetan?
17: Ba, odeiak daude eta giro oso epela da orain hiriburu guztietan, 20 gradutik orakoa, une honetan 24 gradu daude Bilbon, 22 Iruñan eta Baionan, eta 21 gradu Donostian eta Gasteizen.
1: Epel, bero batzuentzat izango da Jonander, eta zerura begira izango garenez, ez dakit justo 7:00 erdia buelta horretan esan ote dezakegun zerua garbi izango dugula Euskal Herrian.
17: Ba, eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu. Hori bai, kostaldean iluntze partean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta behodei bakan batzuk ager daitezke, batez ere Bizkaian, eta hegoaldean espero dugu behodei solte batzuk agertzea, baina tira, eklipsaren unean ikuspena ona izatea espero dugu. Eta bestalde, beroa zakarra izango da gaur, barnealdean nabarmen igoko da temperatura, batez ere hegoaldean eta bertako toki askotan 36, 38 gradura iritsiko dira temperatura beroenak. Kostaldean ordea, brisari esker, beroa arinagoa izango da.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martingoizko 7:10 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
1: Ezoiko eguna izango da, eguzki eklipsaren eguna, eta horregatik ezoiko neurriak hartu dituzte Ego Euskal Herriko erakundeak. Dispositibo bereziak sor daitezken gora beren aurrean, era koordinatuan erantzun eta balizko kalteak murrizteko.
10: Eusko Jaurlaritzak Labi Euskadiko babes zibileko plana alerta fasean aktibatuko du, eta Nafarroko gobernuak bigarren larrialdi maila. Zutea pizteko arriskua gutxitzeko temperatura altuak espero baitira. Horrekin batera, Maria Txibiteren gobernuak mugikortasunari lotutako gomendioak eman ditu, izan ere Nafarroan eklipsa ikustera joan da milioi erdi pertsona espero dituzte. Maitane Subijan, egunon.
18: Egunon, bai, hipotesien gainean ari dira lanean, ziurgabetasuna handia da aurrekaririk gabeko gertaera izango delako, baina Nafarroan argi dute jende oldea espero dutela 400.000-500.000 pertsona inguru batera eta bestera, eta horrek arazoak sor ditzake errepidetan. Jokin Oroz, Nafarroko gobernuko trafiko koordinatzaileko arlo burua.
19: Denborarekin atera, patzientzia handiarekin kotxe hartu, eta batez ere denborarekin. Bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
18: 40 gradutik gertuko temperaturak espero dira Nafarroko hainbat puntutan, baso zute arriskuarengatik Foru Gobernuak arreta bereziki mendi inguruetarako ezarri du, errepide bazterrean gelditzea eta aparkatzea debekatuta dagoela jakinarazi du, baita mendi pistetatik ibiltzea eta sua piztea ere barbakoak barne. Era berean, zigarrokinik lurrera ez botatzeko ere eskatu dute, gertaiat daitekena zaintzen uneoro 450 foru zainetan 122 suhiltzaile arituko dira besteak beste. Eusko Jaurlaritzak berriz arratsaldeko 3:00 aktibatuko du labia, joan etorriak aldela ekiditeko eskatu dute, baina hala ere hainbat tokitan jende pilaketa handiak aurre ikusten dituzte, ertzaintzak zaintza indartuko du arratsaldean, besteak beste jendeak baimendu gabeko tokietan aparkatu ez dezan eta larrialdi zerbitzuentzat bidea garbi egon dadin. Joana Egiluz, babes zibileko sailburu ordea.
20: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea, eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak, martxan jartzeko prest izatea.
18: Gogoratu, baina eklipse amaitu ondorenerako deia ere egin dutela, etxerako itzuleran pilaketak egongo direla espero dute, ondorioz itxaroteko gutxienez ordu erdi bat abiatu aurretik.
10: Honezkero denokakigu eklipse ikusteko betaurreko berezi homologatuak jantzi behar direla eta eguzkitako betaurreko arruntek ez dutela balio. Baina noiz jantzi behar ditugu? Hasieratik bukaerara arte jantzita duki behar ditugu, kendu ditzakegu eklipsea bitartean, konta iguzu Marijo Garmendia.
21: Eklipseak irauten duen bitartean beti jantzita eduki behar ditugu betaurrekoak, ezin zaio eguzkiari begiratu babesi gabe. Horrek esan nahi du eklipsea 7:30 hasten bada transizioak irauten duen bitartean eguzkiari so egiteko betaurrekoak jantzita eduki behar ditugula. Eguzkiaren zati txiki bat bera ere ikusgai badago, ezin zaio begi utxez begiratu, ondorioak atzera ezinak izan baitaitezke. Badago salbuespentxo bat eguzki osoaren kasuan, ilargiak eguzkia erabat estaltzen duenean soilik ken daitezke betaurrekoak koroa ikusteko. Itziar Martinez Soroa, oftalmologoa.
13: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
21: Baina kontuan hartu, toki guztietan ez dugula eklipse osoa izanen, alegia ilargiak ez duela 100%-ean eguzkia estaliko. Hor ezingo ditugu betaurrekoak kendu, eta bestalde, eklipsea osoa den tokietan eguzkiaren lehen izpia berriro agertzen denean, berehala jarri beharko ditugu transizio guztia amaitu arte.
10: Etengabe ari dire egiten eklipsea zarduraz gozatzeko deiak, baina eta berriz ari dire errepikatzen betaurreko bereziekin soilik ikusi behar dela, baina badazpada, osasun sailak oftalmologia oftalmologia arreta indartuko du ospitaletan Iñaki Urresola.
2: Gaur eta bihar oftalmologia kontsultak ukaritu egingo direla aurre ikusi du Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Gurutzetako, Txagorritxuko eta Donostiako ospitaleetako larrialdietan, gaurko eta biharko arratsalde eta gaueko guardietan oftalmologiako espezialistak egongo direla bermatuko du. Horrez gain, oftalmologia zerbitzua edukiarren larrialdi guardiarik egiten ez duten Osakidetzako gainontzeko ospitale guztiek ere, bihar etzi eta etzidamurako beharrezko baliabideak egokitu beharko dituzte, balizko pazienteen ugaritzari erantzuteko, ikusmena babesteko, betaurreko homologatuak soilik erabiltzeko eskatu du Osasun Sailak.
10: Dena prest beraz eklipseaz gozatzeko dispositibo bereziak, segurtasun gomendioak asko eta asko, aurreko egunetatik mugituta daude eklipsea osorik ikusiko den tokietara bereziki, zeintzuk dira hoiek, Jone Larrañaga, egunon?
3: Egunon, Bizkaiko mendebaldetik Erriberara doan lerroan eta zenbat eta hegoalderago luzeago. Fiteron esaterako minutu eta 27 minutu egingo ditu ilargiak eguzkia osorik estaltzen duela. Mundu osotik etorri dira bisitariak bertara.
22: Hasta arriba.
23: De la provincia de Girona, de Ripoll.
24: From England.
25: Somos de California.
3: Fitero da Nafarroako 20 behatoki ofizialetako bat, herri horietara sartzeko derrigorrezkoa izango da sarrera. Oraindik geratzen dira txartelak Buñuel, Karkar, Castejón, Lodosa edo adibidez Tafallarako, Tuteran, Corellan, Lerinen, Arkedasen berriz agortuak daude aspaldi. Autokarabana guneak eta ostatuak beteta, erreserbak aspalditik eginak Araban ere, Bilabuenan duela 3 urte egin zuen lehen erreserba bezero txinatar batek.
26: Nos pidió todas las habitaciones de la tercera planta.
3: Hirugarren solairuko gela guztiak alokatu ditu eklipsea bertatik ikusteko asmoz. Arabar Errioxa osoa izango da behatokia proposa, lautada ere egokia, baina garrantzitsua hori bai, mendebaldeko hortzimuga garbi dagoen tokia aukeratzea. Bizkaian 56 udalerritan ikusiko da osorik eklipsea, Lanestosa, Urduña eta Karrantzan minututik gorako iraupena izango du eklipseak, Raúl Palacios Karrantzako alkateak esan digu lekurik egokienak zein diren.
27: Lekurik onenak dira edo Ubal edo El Mazo mendiak edo bestela ekialdeko auzoetatik, igual Cezura, Aedo, La Lama auzoetatik.
3: Kostaldean berriz Zierbenan, Santurtzin eta Getxon eklipsea ikusteko leku egokienak. Eta mendialdera jota adibidez Gorbeia, Arrabako aterpeko Joseba Elorrieta.
28: Preparatu dugu, hemen ja etorriko da jentiga, zelkarri bat bazkaldo, eta aparteko pareja batetara guez, eklipsea lasai, ikusi elizeteko.
3: Gipuzkoan Debagoiena izango da eklipsea ikusteko behatokirik onena, lurraldearen gainentzeko lekuetan eta Ipar Euskal Herrian eguzkiaren 99.9 baino gehiago estaliko da, mendebaldeko itxas hortzimuga eta mendik askoak izango dira gaur gauerako aukerarik onenak.
10: Duela mende bat baino gehiago ikusi zen azkeneko eklipsea, se oso bat Euskal Herrian duela 121 urte eta hurrengoa 365 urte barru izango dugu. Iluntzeko 7:30 aldera hasiko da ilargi eguzkia estaltzen eta 8:27 izango da unerik ilunena. NASAk Burgosko Villalibado herria aukeratu du eguzki eklipsea mundu osora zabaltzeko, fenomeno astronomikoa ikusteko baldintza ezin hobeak ditulako aukeratu omen du herri hau. EITBk ere zuzenean eskainiko du eguzki eklipse historikoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin, Euskal Telebistan, ETV on plataforman eta orainen zuzen-zuzenean jarraitu alizango dugu eklipsea 7:30 hasiko diren emanaldien bidez. Eta eklipsea gaur arreta puntu nagusi Euskal Herrian eta baita Espainiar estatuan ere, ilargiak eguzki estaliko duen une horretan jendea pilatuko da eta temperatura altuak izango dira, beraz sute arriskuarengatik badakezka, are gehiago honezkero suteak piztuta dauden eremuetan, estatuan Huelvakoa da handiena, 25.000 hektarea inguru kiskali ditu Ramon Sánchez.
29: 25.000 hektarea baino gehiago kiskali ditu ostegunean piztu zen nieblako suteak, eta azken ordutan motelago zabaldu bada ere ez dute oraindik mugatzea lortu. 670 bizilagun ebakuatu dituzte eta 680 pertsona ari dira itzaltzeko aleginean aireko 15 unitatek lagunduta. Beste sute handia astelenean Hueskan Peñas de Riglosen piztu zena da, 4.200 hektarea erre ditu orain arte. 60 kilometroko perimetroa dauka eta kontrolik gabe zabaltzen ari da. 500 lagun ari dira suteari aurre egin nahian, airez erabateko eta besteko 24 unitatek lagunduta, ez dute gainera bilakaera onik espero Hueskan ere. Aurreikuspenak ezpaitira onak, oraingoz 8 herri ustuarazi dituzte. Horrezaz gain, beste sute txikiagoak piztu dira azken ordutan, Palentzian, Burgosen eta Salamankan. Sara Agesen, presidente orde eta transizio ekologikorako ministroak zer irratikatean gaur gauian esan du, 2026 historiako sute urterik txarrena izango dela.
4: Hemos empezado mucho antes la temporada de incendios y los datos avalan que...
29: Aurteno, 226.000 hektaria kiskali dituzuak Espainian, zute sasoia beste urtetan baino lehenago askida eta gainera historiako uda beroena da. Euskal Herrian oraingoz ez dugu zute handirik izan, baina txiki asko bai, azkena atzo arratsaldean itzali zuten Lizarran.
5: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
0: Euskadi Irratia.
10: Ordu erabakigarriak Kolombian bizirik daudenak hondakinen artetik ateratzeko. Erreskatelanak ez dira errazak izaten ari, 188 hildako daudela dio Kolombiako gobernuak, 240 igotzea dute zifra kaltetutako eremuek, 100 hildako eta desagertu. Pereira eta Kali dira gune kaltetuenak, bertan 1500 eraikin erori dira, 1000 lagunen geratu dira kalean etxerik gabe. Espainiako gobernuak jakinarazi duenez, 164 herritar lokalizatu gabe ditu, alere zehaztu du, ez dutela inolako hildako edo dituren berririk. Lurrikarak Kolombian harrapatu dituen euskaldunak ere onik daude, hori bai, izuak gorputzetik atera ezinean, Marijo.
6: Hondamendia da nagusi Kolombian, atxedenik gabe ari dira erreskate taldeak eta voluntarioak lanean erloioaren kontra. Txaloekin ospatzen dute inor hondakinen artetik bizirik erreskatatzen dutenean, baina ez da beti horrela suertatzen.
7: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar...
6: Gurutze horriko kide honek dio, baina daba dagoela esperantza, oraindik ez baitira lurrikara gertatu zenetik 48 ordu igaro, eta hori da muga. Kali eta Pereira, kafe eskualde turistikoa izan da gune kaltetuenetako bat, turista asko, euskaldunak barne, bertan harrapatu ditu ez beharrak. Bilabonakoa da, Imanol Rodriguez bere hotela, epizentrotik 80 kilometrora zegoen, eta 6,4 indarra izan zuen lurrikarak berak bera zegoen tokian.
8: Galtza bajarri eta korrika atea ginean hoteletik kanpora. Eta ateratzen ginean bitartean, tembloreak eroz eta gogorragoa ezan. Eze atentzio ditu zian, elektrizitateko posteak eta farolak nola mugitzen zian aldetik aldea. Eta baita ere edifizioak, baino...
6: Izua oraindik ere gorputzean, baina eskertuta onik atera delako. Mundu osoko agintariek laguntza eskaini diote Kolombiari, azken hamarkadako lurrikara gogorrenak eragindako txikiziotik osatzeko.
10: Margarita Robles, Espainiako defensa ministroa Zeutan izango da gaur, bertan diren tropak bisitatuko ditu, eta Juan Jesús Vivas, bertako presidentearekin elkartuko da, Espainiako gobernuak diskurtsoa gogortu du, eta orain dio, Zeutara iritsi ziren migratzaile guztiak Marokora itzuli beharko dutela, eta horretarako Marokoko gobernuarekin erabateko lankidetzan ari direla adierazi du José Manuel Álvarez, Espainiako atzerrigaietarako ministroak. Juan Jesús Vivas, Zeutako presidentearen arabera, 10.000 inguru dira oraindik iria jarraitzen duten migratzaileak, irian jarraitzen dutenak, tartean 1500 adin txikiko. Europar Batasunak onartuta bestalde gaurtik aurrera aplikatuko da Batasuneko 27 herrialdetan ontzi eta hondakinen lege berria, naiz eta gaur berez praktikan ezten, aldaketa nabarmenik izango 2040 bitartean legeak hainbat epe zehazten ditu hondakin ontzien kopurua murrizteko helburuarekin. Araudi berriak ekoizle eta fabrikatzaileengan jartzen du birziklapena hasteko eta aldi baterako ontziak murrizteko hartu beharreko neurrien ardura. Azke antolakundeak jakinarazi du Espainiako poliziak atzo eteren egun bost pertsona atxilotu zituztela Gasteizen ekainean Euskal Selekzioaren aldeko elkarretaratze batean izandako gertakariengatik.
21: Gorroto eta mehatxu delituak leporatu zizkioten atxilotutako lehengoari eta aske utzi dute dagoeneko. Atzo berriz beste lau pertsona atxilotu zituen Espainiako poliziak ekainaren 13an Euskal Selekzioaren alde deitutako elkarretaratzeko gertakari beragatik. Gizon bat keinu fasistak egiten hurbildu zitzaien antza eta elkartutako zenbait kidek atzetik jarraitu zioten. Atxilotuak aske uzteko eskatu du aske antolakundeak eta atxilotu gehiago egon daitezkela aurreikusten dute.
10: Donostiako aste nagusian berriz bosgarren eguna dugu gaur, jaiak erdi parere iritsita beraz. Eta egunero bezala ekitaldiz gainezka dator eguna. Nekazaritza produktuen eta eskulangintza azokak izango dira gaur irian, bertsolariak eta egunero bezala kontzertuak eta su artifizialak.
21: Donostiako aste nagusia erdira iristearekin batera jaien lehen balantzia eginen du gaur goizean Jon Insausti alkateak eta aurreikusitako programaz gain ETBek eklipse gau berezi antolatu du gaur iluntzean Saguesen musikaz lagunduta arratsaldeko 7etatik aurrera. Zientzia, divulgazioa eta musika uztartuko dituen ekitaldi berezia izanen da, bertan eklipsea pantalla erraldoian jarraitu al izanen da eta ondoren festarekin jarraitu al izango da Makala DJaren musikaz lagunduta. Gaueko 11ak laurden gutxitan egunero bezala su artifizialak gaur piroteknia valencianaren eskutik, ondoren Malmo 040 Kataluniako taldearen kontzertua Sagueseko agertokian, Kaian Bele eta Neomak eta Trinitate plazan Xavier Badiola.
0: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
10: Eta kiroletan, eskupilota kontua gaur abia puntu Jon Altun egunon.
9: Egunon, Donostia Hiria torneoan, Lasok eta Iztuetak lortu baitute finalerako lehenengo txartela. Finalerdietan, Peña eta Albizu 22 eta 12 hartu dituzte mendean. Bi irabazleak entzungo ditugu, Laso eta Iztuet.
11: Kosta zait pixkat hasieran, gero ba, lanaz jokatu dut, eta bueno, tantoak gureak izan dira. Txikitu egin dugu al Jonander, eta bueno, fresko neoen nire bai eskubikin, eta bueno, aprovechatu eta gaurko partioa ba hola izan da, ez?
12: Pozik ez, ziren hor. Berdindua, gero, agonta jauna lortu dugu, da nahiko lasa ibiliga, ikuste, bueno, behik partio nahi duela, baino.
9: Gaur finalerdia, bigarrena jokatuko da Tanon, zazpiak eta laurdenetan hasita, Ezkurdia eta Zabaleta, Rezustaren aurka hariko dira final handia, Etzi Ostiral gauean jokatuko da. Futbolean, Realak Chelsearen kontra jokatuko du Txapeldunen Ligako, Kanporak eta Joanekoa Londresen, abuztuaren 26an, eta Itzulerakoa, astebete beranduago Zubietan. Azken koskada, multzoen fasera selkatu alizateko. Baina, egiari zora aurkaria ez da xamurra. Championsean azpitxapeldun izandako taldea da Chelsea, eta Ingalaterrako 8 liga dauzka palmaresean, nahi aparitio.
14: Bueno, apozi gaude, azkenen, bagenekin talde zaia genitu laurren, baina bueno, gogokin gaude, azkenen ilusio askiteko olako partiduk jolastea, eta bueno, oso gorra igalanen pretemporada hontan, talde desberdinen aurka jolasten, eta bueno, taldea gogokin ikustet, eta presto.
9: Kanporak eta pasatzen ez badu, Europa Cupen ariko da talde txuri urdina. Gizonezkoi dagokienez, eguerdiko kirol legesaioan Ander Guevara, Alaveseko kapitainetako bat entzuteko aukera izango dugu. Liga hasiko duen lehenengo euskal taldea izango da Deportivo Alaves. Larun batean Getaferen bisita jasoko dute Mendizorrotzen. Gaur lagunartekoa, hiruko lagunartekoa jokatuko dute Taxoaren, Osasunak, Alavesek eta Realak arratsaldeko 5etan hasita. Bigarren mailan Jon Maguna zelaia, Eibarko jokalaria gogotsu da. Jokin Aranbarri entrenatzaile berriaren esanetara, asteburuan Teneriferen aurka ligari ekiteko.
15: Sortia dakagu da aurreko urteko jokalari geixenak jarraitzen dugula, eta ba hori, entrenadoria bai aldatu dugu, baina bueno, kontinuidade hori bilatzen zaiatuko gara, denbora aldialik eta honen aitzeko.
9: Altunarekin jokatuko du gaur Rezustak Atano pilotalekuan. Eskubaloian, Egiako nazioarteko txapelgeta hasiko da arratsaldean, gizonezkoen mailan, Errioxa, Torrela Vega eta Oksitaniako Tuluz hariko dira Egiako kiroldegian. Emakumezkoen txapelketa datorren astean jokatuko da. Bertan izango da, bera-bera, Donostiarrek atzo egin zuten, taldeko ekipazioaren aurkezpena eta denboraldi honetako helburuen berri eman zuen Ane Erauskin jokalariak.
16: Azkenean gure helburua beti da
1: titulu guztiak eskuratzea, Europan ere ba, aurrera pausori ematea, ea ba, taldeko fase horretara zailkatzeko aukera dukagun. Helburu bat ere da ba, gazka beteta ikustea, ea ba, aurten posiblea den hori. Bai, langabeti altu mantendu behar dugu.
16: Txirrendularitzan nizatik bueltan, turra korritu ostean, Laboral Kutxako Naia Amondarain, etxean da, estreinekoz munduko lasterketarik handiena lehiatu ondoren.
17: Eta hon ambientea do, gure ingurun sortzean, zarregaren ingurun sortzean giro, nik ez dut inoiz ikusi karreterak hainbeste jendekin aurkezpeneko bueno, irteran bertan eta mugan egotezian. Bueno, zeon jende guztia, ez dakit nola esplikatu, baina bai izan dalea lortatikan xokoi, ez dakit nioz pasade ez da, hola mendate baten edo, zure arnaz hau txea ezen zutea ez, jendean animon gatikan eta sortzean soinu horren gatik.
16: Gizonezkoetan, Euskaltel Euskadi taldeak Jon Agirreren kontratu berritzearen berri eman du. Bi urterako sinatu du Zumaiarrak, igotzaile Zumaiarra, 2028 arteariko da Euskaltelen. Atletismoan, Asier Martinezek finalerdiak dauzka gaur Birminghamen, Europako Atletismo Txapelketan, final aurrekoak 9ak gutxitan, selkatuzkero finala 11ak laurden gutxitan. Eta gimnasia erritmikoan, Salma Solaun gasteiztarrak Frankfurten hasiko du munduko txapelketa.
10: Ba honela iritsi gara, goizeko 7:30 egun on guztioi.
18: Hainan, 22 gradu daude eta gaur atzuko tankera txuko boli jengula usted.
19: Gaur anizen, 19 gradu dugu eta zerua garbi. Iduri dugu goibeldu dela, baino belainoa da, belaino altua. Elizondon, ere bai 19 gradu. Erratzun 18.
20: Zabala eskoetite, otari gradu. Oia dori, laino dute?
22: Iruritan 20 grado, laino tue.
10: Eta 20 gradutik gora, Euskal Herriko hiriburuetan ere, freskoena nahi baduzu edo epelena ordonetan Gasteizen 21 grado ditugu, Donostian ere 21 gradu, 22 Iruñan eta Baionan, eta Bilbon epelena 24 gradu ditugu. Datozen orduetarako iragarpena, Jon Ander Arrillagak Euskal Meteo.
23: Goizean, odeiak desegiten joango dira, eta eguraldi eguzkitxoa gailenduko da, eta bestalde beroa zakartu egingo da gaur. Barnealdean egoukituko aizea ibiliko da, eta horren eraginez, nabarmen igoko da temperatura, batez ere hegoaldean. Bertako toki askotan 36-38 gradura iritsiko dira beroena. Kostaldean ordea, brisari esker beroa arinagoa izango da. Eta odeitzari dagokionez, eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu. Hori bai, kostaldean iluntze partean ipar-mendebaldeko haize ibiliko da eta behodei bakan batzuk ager daitezke, batez ere Bizkaian.
10: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute. Eklipsari begira, temperatura beroak eta eklipsak eragin dezake errepidesaren nagusian eragozten bat baino gehiago. Ramon Sánchez nola ditugu kontuak?
24: Ba, oraingoz, dena lasai. Eklipsaren eraginek ez da nabari inundik inorrere.
10: Hala ere gogoratu, erakunde publikoak egin duten eta manduten aholkua, mugitu behar baduzue, aldala ez mugitu, baina mugitu behar baduzue, garaiz mugitzea. Eguneko lerroburuak bildu behar dugu Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik, eta esamarrik ez dago iritsi dela gurean ikustea horren ohikoa ez den eguzki eklipse osoa ikusteko eguna, ezohiko neurriak hartu dituzte erakunde publikoek. Nafarrako gobernuak bigarren mailara igo du larrialdi maila eta ibilgailuan joan otorriak debekatu ditu mendietako pista eta landaremuko bideetan. Eusko Jaurlaritzak beraletik labia alerta fasean aktibatu du, gora berarik izan ezkero era koordinatuan erantzun alizateko, esan bezala desplazamenduak planifikatzeko eta mugitzekotan garaiz leku aldatzeko gomendio luzatu dute. Errepidetan segurtasuna bermatzeko kamioiek errepidera ateratzea debekatua izango dute arratsaldeko 5:00 gauerdira, eta debekatuta dago eklipsa ikusteko errepide bazterrean gelditzea eta aparkatzea, baita zigarrokinik lurrera botatzea ere. Duela 121 urte ikusi zen azkeneko eklipse osoa Euskal Herrian, eta hurrengoa 365 urte barru izango da. Eklipsa ikusteko homologatutako betaurrekoak ezin besteko dira eguzkiari begiratzeko, eta oftalmologoek gogorarazi dute eklipsaren transizio osoan jantzi beharko ditugula.
25: Begietan kalte atzera ezinak izaten direla gogoratu dute, ilargiak eguzkia osorik estaltzen duenean soilik ken daitekela diote koroa ikusteko, baina kontutan eduki eklipsea oso osorik ez dela toki guztietan ikusiko, toki askotan ilargiak ez du eguzkia 100%-ean estaliko. Osasun sailak arduraz jokatzeko hartarazi du, eta gerta daitezkeen arazoei aurre eginez datozen egunetan oftalmologoek oftalmologia arreta indartuko du ospitaletan.
2: Gainerakoan Kolombiara begira gaude, 188 hildako daudela dio gobernuak, 100 dira desagertuak datu ofizialen arabera.
25: 200 desagertu daude ofizialki, baina 3000 bat lagunen bila ari dire unen familia eta gertukoak. Pereira eta Kali dira gune kaltetuenak, bertan 1500 eraikin erori dira, 1000 lagun geratu dira kalean, etxerik gabe. Larrialdi nazionala berretsi du Abelardo de la Espriella presidenteak. Bien bitartean voluntariak eta larrialdi taldeak ari dira erlojuaren kontra lan egiten, bizirik daudenak hondakinen artetik erreskatatzeko.
2: Espainiako gobernuak jarrera gogortu du eta Jose Manuel Álvarez atzerre ministroak esan du Zeutara uztailaren amaierako oldean iritsi ziren migrante guztiak Marokora itzuli beharko dutela.
25: Aurrera begira ohartarazpen modura ere muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituztela adierazi du. Juan Jesús Vivas, Zeutako presidentearen arabera, oraindik 10.000 migratzaile inguru kirian segitzen dute, tartean 1500 adin txikikok. Gaur Margarita Robles defensa ministroa Zeutan izango da eta bertako presidentearekin zentropekin elkartuko da.
2: Eta gaurtik aurrera aplikatu da Europar Batasunako herrialde guztietan ontzi eta hondakinen lege berria, hondakin ontzien kopurua murriztu asmoz.
25: 2030erako ontzi hondakinak 5% eta 2040erako 15% murriztea da helburu nagusia. Araudi berriak ekoizle eta fabrikatzaileak ditu jo puntuan, eurena izango da birziklapena azteko eta aldi baterako ontziak murrizteko ardura. Ontzien birziklagarritasuna 60%-era handitu beharko da, 2030erako Europar Batasun osoan etiketatu bateratua ezarriko da birziklatzeko bi urte barru eta logo berrien bidez ontzi guztietan zehaztuko da zein eduki ontzitara bota. Ostalaritzen esaterako 2028tik aurrera eskura izan beharko dituzte ontzi birziklagarriak janaria etxera eramateko.
3: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
4: Zer dago Antartikako izotzaren azpian? Sateliten datuez eta izotzaren fluxu fizikaren bitartez, Antartika azpialdeko mapa nolakoa den ikusi da. Askoz ere zehaztasun handiagoz ikusi ere. Aran, mendixka eta arroilez osatutako paisaia dago azpialde izoztuan. Hori da, orain arte eguzki sistemaren barruan gutxien aztertutako eremua. Radarrek eta sentsorek erakutsi dute handagoen paisaia. Eta emaitzak Science aldizkarian argitaratu dira. Ikusi dute Antartika azpian badirela sakonera handiko aran menditsuak, ordeka erosionatuak eta 100 kilometrotan barreiatzen diren ibai kanal izoztuak. Ikertzaileen ustetan paisaia horietako asko Antartika izoztu aurreagokoak izan daitezke. Antartika azpiko maparen aurkikuntzak garrantzi bikoitza du, geografikoa eta klimatikoa. Hango lurrazalaren testurak erakusten du izotza zein abiaduraz eta zein norabidean doan ozeanorantz. Mapa berri horrekin zientzialariek hobeto zehaztu dezakete masa izoztuaren galera eta itsasoaren mailak aurrerantzean lezakeen gora. Aurkitutako paisaiaren mapa ez da behin betikoa eta azkena izango, baina asko lagunduko du Antartika kontinente izoztuaren dinamika hobeto ezagutzeko.
5: Unibertsuaren egiturarik konplexuena da, eta teknologiarik aurreratuenak behar ditu. Atxukarrotik, garuna ikertzen duen Euskal Zentrotik, gaixotasun neurodegeneratiboak sendatzen lagundu nahi dugu. Zahartzearen aldaketak ulertu, eta osasun mentalaren inguruan sakondu. Iker Basketa, Atxukarro, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saia. Eusko Jaurlaritza.
7: Fresko.
13: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
26: Kantauriko legatza. 120%-eko deskontuarekin txartel batean.
27: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
7: Todo me parece muy fresco.
28: Oh, oh, oh.
29: Gaur. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa. Hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun ETB-ren eklipse gau berezira.
30: ETB honen ere eskuragarri.
27: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Adi filmak euskaraz.
6: Ego Amerikara joan eta gurutza ontzi bat hartuko duzu.
8: Eta alde etxerre?
6: Pakete bat ekarri behar didazu.
8: Zerra da hori?
6: Marsupilamia.
9: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
8: Oh, enaiz niza.
0: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zilemetan solik.
27: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klik atarian.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
27: Euskadi Irratia.
10: Ate osteko beste leku bat ezagutu behar dugu. Atetik sartu eta guztion begientzat ezkutuan gelditzen diren zirrikituetatik begiratu. Ezagutzen ditugun jarduera horiek badutelako alde ez ezagunen bat. Gaur, Akelarren sartuko gara, Pedro Subijana sukaldariaren bost izarretako hotelean.
27: Gaur, luxuak zein usain, zein zapore, zein estrabagantzia dituen deskubrituko dugu. Eta horretarako, igeldora etorri gara. Pedro Subijana Donostiar sukaldariaren bost izarreko Akelarre hotelera. Bertan, Jon Suarez atezainan buruak egin digu harrera.
11: Akelarren ditugu hotela, noski, hiru izardun jatetxea, eta gero beste jatetxe bat dela Espazio Oteiza, eta gero terraza berdinean bukaeran erago kokteleria bat. Eta gero ere dakagu spa bat.
27: 50 pertsonen bueltan aritzen dira, soilik Akelarre hotelean lanean. Eta Mikel Sánchez, erreserben arduradunak, argi utzi.

0: izan dezake gutxo gora bera.
1: Urteak daramatza Sánchezek ostalaritza munduan lanean, baina onartu digu, egun oraindik ere akelaren ikusten dituen kontu batzuekin, zur eta lur geratzen dela.
0: Guemen mengo langileak, ba, ezkera horrelako hoteletara joten gure ezialdean ez, tardun, badaudean eketota batzuk barritu iten gaituztela. Badaude bezeroak, beraien iritsira egunean edidez, guizeko zortzitan edo behatzitan eguneko ondarribiko lehenengo galdian, edo horrela iristen direnak, eta hotelera iristeako beraien logela prest izateko, normalean hotel batean logelak prest arratsaldean izaten dira, atxaldeko irutatik lautatik aurrera. Badago jendea, erreserba aurreko gauetikan egiten duena, aurreko gauean logela utxik egon egoteko, eta beraien goizean behatzitan iristerako logela prest egoteko. Amerikarra bat Donostira irailean bi astez etorri zana, apartamentu bat erreserbatu zuen zentroan. Apartamentura iristean ez zitzaion batera gustatu, hotelera igozan zuzenean, batera abisurik eman gabe, santzuen, badaukazu logelarik bi asterako, eta guk bai, logela, gainera, hoteleko logela honena. Berakutsi genion eta prezio horik eta galdetu gabe, santzuen, hemen geratuko naiz.
1: Bezeroak hotelera iristen direnean, hainbat langile izaten ditu eskura, alik eta tratu esklusiboenaz gozatzeko.
2: Beti laguntzen diogu, bueno, ba, maletekin eta kotxe aparkatzen beti, baiek ja kotxea atean bertan uzten dute, eta hor orduan kotxeak guk beste parkin badakagu, hor kotxeak sartzen ditugu, eta gero maletak ere gukartzen ditugu, eta jartzen ditugu denak ondo jarrita logeletan. Hortaz aparte, esertzea gombidatzen diogu, ba, eskintzen gogu txakoli kopa bat bakoitzei, orduan bitartean gure harrerako langileak aldute ba, pasaportean eta datu guztiak sartu, eta behaiek orduan daude batxakoekin lasai, ba, ja, disfrutatzen eta erlaxatuak.
1: Izar Oter Herberetan jaio zen, eta 7 urterekin etorri zen Euskal Herrira. Egun, hoteleko harrera burua da, eta berak hoteleko instalakuntzak nolakoak diren azaldu digu.
3: Hotelak elarre eraiki zutenean, lehenengo ezaugarria izan zen eskailera, dela acero corten, eta eskailera oso berezia da. Horretatik aparte, dauzkate ba, artezko beste elementu batzuk, garrantzitsuena da Paula, Jaume Plensaren eskultura oso ezaguna da, aurkituko ezue bat Madrilen, beste bat Burdeosen, daude 5 munduan zehar eta bat hemen dago. Hotel guztia dago material naturalez egina, adibidez ba egurrak dia aritza naturala, eta gero harria da mineral bat, filitamoare da pizarra moduko materiala. Azkenean lortu nahi zuten ba ingurumenarekin ba bat egitea.
1: Eremu komunez gain, bezeroen logelak ere noski luxuz beterik daude.
3: Gela guztiak oso berezia dia, luxuzko altzari beteta, bainu gelan, moztu gabeko marmol natural pieza bakarra dagola, adibidez. Italiako altzairu pila ekarri zituzten, lanparak ere oso bereziak dia, bakoitza bere balkoia dauka, eta ezin dezakezu beste bezeroen balkoiak ikusi. Eta ikusi ezakezun gauza bakarra da kantauri itsasoa.
1: Oterrek azaldu digu, arratxean, logelak gauerako ere egokitzen dizkietela bezeroei.
3: Hartzen dizkiegu ba, euskal goxo batzuk oetako alboetan, eta ere irekitzen diegu oea, pixka bat, eta kortinak ba, izten ditugu. Eta baita ere, ba, jartzen dizkiegu lurrean ba, bi alfombra.
1: Horretaz gain, burukoak aukeratzeko karta zabal batez ere gozatzen dute ostatatuek. Baita, edozein nahi edo eskakizun berezi betetzeko prest dauden langile ez ere.
2: Ba, logeletan batzutan igual eskatu dizkigute loreak askotan, o globoak, adibidez, batzutan ere bidaltzen dizkigu behaien argazki pertsonalak, eta guk inprimatu egiten ditugu, eta, bueno, logelan o oean jartzen ditugu, bueno, behaiek batzutan esatute, ba, oe gainean jarri, o mai baten gainean jarri, bueno, behaiek bakoitza ditu bere zitasunak, ez? Eta, bueno, hortaz aparte, txampain botila bere ziren bat ere eskatzen digute.
1: Helikoptero pribatua ere bada, Subijana den hotelean eskaintzen den beste zerbitzuetako bat.
0: Luxuzko merkatuak asko eskatzen duen gauza bada, eta hemen ba, kostaldean eta Euskal Herriko kostaldea den polita ikusita ba, asko erabiltzen den zerbitzu bat da. Izan ditugu bezeroak, ba, Errioxara ardo dastaketak egitera juteko helikoptero zerbitzu askatu digutenak, Bilbo.

0: Hora, egazkin ziritsi zen bikote amerikar batek hotelera etortzea helikopteroz eskatu zigun. Bidaiu urago gartzen naiz 7.000 eurotan egon zela.
1: Akelarre jatetxeak duela 55 urte ireki zituen bere ateak. Eta egun, hotelaren jatetxea den Oteiza espazioan eskaintzen ditu zubijanak, hiru izarreko jatetxean zerbitzatzen ez dituen plater esklusiboak.
2: Daude Pedro Zubijanaren plater mitiko batzuk, badidez La Lubina o Gin Tonic en Plato.
1: Bezeroentzako pribatua den eta 800 metro karratu dituen luxuzko espan, beste inon aurkitu ezin daitezken tratamendu berezi batzuk ere eskaintzen dira.
0: Gure masaje berezinetako bat Sagardo Experience deitzen diguna da, Sagarren erabilerarekin. Beste bat da, hemen Kantauri itsasoko arroka txikiekin arrokoik berotuta bizkar gainean egiten dugun beste masaje bat.
1: Ba, tira, hauxe da, 5 izar dituen Akelarre hotela. Hauxe da, gutxi batzuen eskura dagoen luxua.
3: Gogoratu, erreportaia berriz entzun nahi baduzue, Guaun entzun gai duzuela.
4: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Otza daukat.
6: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren friolearen kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzoza gelditu zara.
5: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
7: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolearen kupoiarekin. Otzoza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Euskadi Irratia.

0: komunikabidei erreparatzako ordu hartu behar dugu faktoria.
1: Laboralkutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
0: Bago bestala, ez dago hor inolako sekreturik, zerura begira jarri dira gaur egunkari gehien gehienak.
2: Gaur iluntzeko eguzki eklipseak zer utziko duen, esperotakoa beteko ote duen zain izango dira herritarrak, egunkari gehienak azken aholkuak bildu dituzte garaiz gerturatzeko eta betaurrekoekin begiratzeko. Nahi beste erreportaje eta elkarrezketa irakurgai gaur edabidetan, Garak Naiara Barrado astrofisikako doktorearen hitzak jaso ditu, lurrean gertatzen diren eklipseak perfektuak direla dio eta zer gatik diren hain bereziak, nola liteken ilargiak eguzkia baino askoz txikiago izan da ura osorik estaltzea, da eguzkiaren eta ilargiaren itxurazko tamaina, forma ia berdina delako eta horri esker eguzkiaren koroa ikusteko aukera izango dugula dio. Bozento taldeak berriz, datu ekonomiko bat dakar Euskal Autonomia Erkidegoan 21,6 milioi euroko eragin ekonomikoa utziko duela fenomeno astronomiko honek, gehiena nazioarteko turismoaren eraginez. Berria berriz animaliei begira jarri da, Irene Mendoza biologoak dio, uste faltsu asko dagoela animaliek eklipse, eguzki eklipsetan duten portaeraren inguruan.
3: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
4: Iritsi da eguna, ilargia arratsaldeko 8:30 aldera kokatuko da eguzkiaren eta lur planetaren artean eklipsea izanen dugu gaur zeruan ikusgai. Arratsaldeko 7:30 aldera hasiko da fenomenoa eta iluntzeko 8:30 aldera diogunez ikusi ahal izanen da eklipse osoa. Peio Horia meteorologoarekin solastu gara Itxaso Etxeberria.
5: Fenomenoa arratsaldeko 7:30 inguruan hasiko da Nafarroan eta ezkutatzea handieneko unea 8:30 inguruan izango da. Bada berezitasun bat, eguzkia oso baxu egongo denez meteorologia eta mendebalderako ikusmen ona izatea funtsezkoak izango dira. Zorionez, zerua erabat garbi egongo da. Peio Horia meteorologoa.
6: Gehienez ere arratsalde erdian Pirineo inguruan ekaitz hodei batzuk garatu daitezke, baina dauzkagun aurreikuspenen arabera iluterako desagertuta egongo lirateke. Baina baliteke ikusgarritasuna izatea ekinobea, eh? Adibidez, uneko zutenkea ere irits daiteke, baina bueno, hala eta guztiz ere hau ez da oso probablea eta eguzkia ikusten jarraituko izateke, baina lausotuago agerliteke.
5: Beste kontu garrantzitsu bat beroa izango da. Jakina den bezala Nafarroatik eklipsea ikusteko aukera egongo da, baino eklipse osoa soilik Nafarroako erdialdean eta hegoaldean disfrutatu ahalko da. Arratsaldean temperatura altuak espero dira bereziki zonalde horietan.
6: Riberako zenbait tokitan 25 gradutik gora ere egon gaitezke 6 edo 7etan. Nafarroako leku gehienetan 30 gradutik gora ibiliko gara. Eta azkenik urte arriskua oso handia da, bereziki bihar eta etxik, eta eklipsea ikustera jende asko mugituko da noski. Horrek mugimendu gehiago, trafiko gehiago eta zoritxarrez suteak pizteko aukera gehiago ere kar dizake.
5: Garrantzitsua da fenomenoaz gozatzea, baina noski arduraz eta zuhurtziaz egitea. Eklipse hau osoa izango da eta hortaz berezia, hala ere Nafarroan datozen urteetan aukera ezberdinak egongo dira.
6: Urrengo urtean eta 2028an beste bi eklipsea izango dira. Hemen Nafarroan ez osoak, bakarrik partzialak, baina burutu eta egun politak dira.
5: Eklipsea azken egun eta asteetako protagonista nagusia izan da, baina zerura begiratzeko beste arrazoi bat ere izango dugu. Perseidak urtero abuztuan ikus daitezkean meteoro euria da, eta egun hauetan ere aukera izango dugu izari eskolorietako batzuk ikusteko.
4: Badakizue behin eta berriz esaten ari garelako, betaurreko bereziak behar direla, homologatutakoak eklipsea ikusi alizateko, gure begiak kaltetu gabe. Ez da etengabe begira egon behar, 30 seconduro bista beste toki batera bideratzea beharrezkoa da ikusmena zaintzeko. Euskal Herri Irratian hain zuzen eguerdiko albistegian ordu bat aterdietan Allende Aiesa Optika Joaquin Olforjako oftalmologoarekin mintzatuko gara begien segurtasuna hitz egiteko. Bestelako zentzumenak ere prest izatea aholkatzen ari dira erabateko bizipena izan dadin, alden neurrian desplazamendu motzak egitea ere gomendatzen ari dira, gidatzen den bitartean ez jartzea eklipsea ikusteko betaurrekoak, ez gelditzea bide bazterretan eta bidez zidorretatik ibiltzea debekatu ere egin dute. Egunon guztioi, abuztuak 12 12 ditugu gaur asteazkena da egunak ekarriko dituenak eta ekarri dituenak izanen ditugu datozen minutuetan kontagai. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egonen da, soilik be odeiren batekin iparri zurialdean egunaren hasieran eta amaieran eta bero odeiren batekin ere hegoaldean arratsaldean. Eklipsearen unean zerua garbi egonen da, entzun duzu Epeio Oria meteorologoa, baliteke be odeiren bat agertzea Nafarroa hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Haize aldakorra ibiliko da goizean, gauean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa izanen da, temperaturak beste koska bat eginen dugora eta bero handia eginen du barnealde oso bereziki Ebroibarrean, bertan aixe gaindituko dira 28 graduak. Une hauetan Iruñean 22 gradu ditugu.
3: Iruñerria goizetik.
7: Goñi elektrizitatea eta argiztapena 60 urte baino gehiago zure etxeari argia ematen. Udan ez pasa berorik. Hurbildu gure dendara, aukeratu zure sabaiko lanpara ez gailua eta doan jarriko dizugu Iruñean eta eskualdean. Burlatako Intxaustekalearen 7an gaude. Goñi elektrizitatea eta argiztapenak Burlatako jai zoriontzuak opa dizkizue. Pasa festa on.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Sindikatuak salatu du osasunbidean egin diren azken lan deialdietan ez dela euskara kontutan hartzen ari 2025eko dekretuaren aplikazioaren ondorioak ikusten ari garela orain. Hizkuntzak ez dira baloratzen ari araudi horren aplikazioaren erruz, garai hartan Lab sindikatuak koherentzia falta eta bidegabekeriak salatu zituen eta orain ere araudia aplikatzerakoan irizpiden arteko ezberdintasunekin kezkatuta dago. Antzeko plazetan batzuetan baloratzen dira hizkuntzak eta ez guztietan. Eskubide urraketa dago horren guztiaren atzean sindikatua bertzaleak ohar batean salatu duenez, eta osasunbidearekin harremanetan jarri da azalpenak eskatzeko, eta erantzuna izan da 2025eko araudiak eragotzi egiten duela lanpostu guztietan hizkuntza balorazioa egitea. Horren aurrean Labek jakinarazi du datozen prozesuetan eta zabalik daudenetan gerta daitekeela balorazioarik ez egitea eta deialdi horien aurrean alegazioak aurkezteko epea irekita dagoela ere gogorarazi du. Izan ere, Nafarroko gobernua herritarren eta profesionalen eskubideak urratzen ari dela ohartarazi du Labek, osasunbideko paziente eta erabiltzaileekin harreman zuzena dutelako zenbait lanpostu kutxune horiek zuzentzea eskatzen ari da Lab sindikatua. Eta bestelako ibegira, gaur arratsalde iluntzeko eklipsaren aurretik Iranzuko lurretan beste proposamen bat ere egiten ari dira. Eguerdian, euskaraz, bisita gidatu bat eginen dute emakumen memoria berreskuratu nahian. Abartzuza herrian hasi eta ia 5 kilometroko ibilbide zirkularra da, garaibateko lanbideak aztertuko dituzte eta emakumeak zituzten rolak. Lorea Otxotorena da ibilbideko gida.
9: Ibilbideren ardatza dira tokiko antzinako lanbideak, ezagutuko ditugu 13 lanbide edo bai lurraldearen egiturakitan bizkat eragin zuten lanbide horiek, basoarekin lotuta, nekazaritzarekin lotuta, baina horietan guztietan ikusi zen herriko jendearekin hizketan ari ginenean ibilbidea prestatzerako orduan bazegola hor utxune bat herrian bertan ikusten zen eta herritarrek ere ikusten zutena. Eta dela, emakumeak lanbide horietan guztietan funtsezko papera betetzen zutela, imaginarioan o diskurtsoetan guztiz ezagatuak zirela, eta inkluso igual betetzen zituzten paper hori ulertzen zela, haiei gozten zitzaien etxeko lanaren parte bezala edo...
4: Oraindik ere leku libreren badago eta komeni da aurretik izen ematea tierrasdeiranzu.com webunean aurki daiteke informazioa.
3: Iruñerria goizetik.
10: Jatorritik zure maira kilometro gutxitan. Iruñeko udalmerkatuak bizitza osasuntsu baterako biderik laburrena dira. Kontzientzia zerosi, plastikozko erritilurik gabe, elikagaiak alferrik aldu gabe, une oro jaten duzunaren jatorria jakinda. Zaintzen zaituen bertako produktua. Erosi freskotasuna, erosi osasuna eta bermatu zure auzoaren etorkizuna. Iruñeko udalmerkatuak, Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo. Elikatu zure osasuna, zaindu zurea. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
4: Futbol futboleko Espainiako gizonezkoen ligako denboraldia asteburuan da abiatzekoa, Osasunak bidaiatu beharra zuen, etxetik kanpo jokatu beharko lukelako lehen partida, baina zalantzak sortu dira azken orduotan Balaidoseko futbol zelaiaren egoeragatik. Aritz Pascual, egunon.
11: Egunon bai, onjo batek kolokan jarri du aurtengo gizonezkoen liga hasiera Osasunaren dako. Bigondu norgeiagoka igandean talde gorritxoak, baina Galizatiko hartarazi dute haien joko zelaia ez dagoela partidarako prest. Onjo batek hartu du Balaidos udan berdegunean aldaketarik ez egin eta gero beste talde guztik egiten duten moduan. Zeltak partidaren atzerapena edota zelai aldaketa eskatu du. Ez da ezoik oskaria. Rayo Vallecanok ere Burgosen jokatuko baitu, bere lehen partidua Alavesen aurka, bere Madrilgo zelaia itxita duelako. Orain ligak erabaki beharko du zer egin, berdegunea jokatzeko moduan dagoen ala ez erabaki eta partidaren data eta tokia ezarri. Agian Osasunari ez zaio gaizki torriko atzerapena, taldea osatzeke baitago eta oraindik ere Ramis entrenatzaile berriaren sistemak zalantza asko eragiten dituelako. Fitxaketa bakarra egin du talde gorritxoak Dubasin, baina gehiago egin beharko ditu denboraldia luzegia ez dadin izan. Esan bezala, momentuz hasiera kolokan onjo batengatik.
4: Bigon jokatzekoa zuten, Bigon hain zuzen hasiak dira aspaldian Eguberrietako argiteria prestatzen. Kirolarekin amaituko dugu gaur, 22 gradu ditugu Iruñean.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, iritsi da eguna, orain bai, orain esan dezakegu, benetako atzera kontaketa hasi dugula. 11 ordu terdi baino ez dira gelditzen udako hitzordu nagusia izango den horretarako. Iluntzeko 7:30etan ilargiak eguzkia estaliko du eta mende honetako eklipsea ikusi al izango dugu. Zer izango den hori zehazki ez dakigu, baina argi dago interesa piztu duela.
2: Zose, hola, de nuevo estoy una ikusi.
3: Nik ez dagoat espektatiba handirik, bez, ba, bueno, ez da gauza handirik ikusiko argi pixka eta jazta.
4: Ba, ixe zan da ezakit, oso ondo, ze espero, zaten dabe, ba, momentu unikoa edo dara, eta, pues, ikusiko.
1: Ikusiko dugu, ikusi beharko dugu, erakunde publikoak onartu dute, ziurgabetasuna handia dutela, hipotesietan oinarrituta prestatu dituztela gaur euren planak, baina argi dute, eklipseak beteko dituela txoko asko eta asko, batez ere, osorik ikusiko den inguruneetan, Nafarroko gobernuak jada eman dudatua, milioi erdi, joan etorri milioi erdi persona, espero dituzte, eklipsea ikusiko den toki horietan, 20 behatoki ofizial izendatu dituzte, eta faia da horietako bat, bertara joko dugu zuzenean. Agustuak 12 ditu aste azkena da eklipsaren eguna da, zuetako askok seguru horri begira esnatuko zinatela gaur, planak egindare bai nora joan erabakita.
5: Arabara aldera jungo gera.
6: Hobeto ikustea totala, baina hori kotxa ez dugu hartu nahi.
7: Zerune zartzen.
6: Herriosan.
8: Negen unjun herriosalea, baina den hartua zehon taula, tardun bat berago jungea.
1: Atzera eta aurrera autoak ibiliko dira, baina galdera nagusietako bat da, ordu horretan eklipsaren orduan zerua garbi izango ote dan. Euskalmeten galdetuko dugu.
0: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Jon Ander Arrillaga, Euskal Metegunon.
9: Kaixo, bueno.
1: Zer esango diogu entzulei, propio eklipse ikusi nahi duten horiei ordu horretan 7:30 aldera izango aldugo deirik.
9: Ba, eredu meteorologiko finei erreparatuz, ikusten dugu eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ja oskarbi egongo dela. Hori bai, kostaldean iluntze partean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, haize hori nahiko hezea izango da, eta behodei batzuk agera daitezke batez ere Bizkaiko kostaldean. Bestalde hegoaldean, modeloen arabera, behodei solte batzuk agera daitezke, baina tira, oro har, eklipsaren unean ikuspena ona izatea espero.
1: Hori, komentatuko dizugu biare aitzakiarik ez dugun gaurre eklipse hori ikusteko gainerakoan gaur beroa.
9: Bai, beroa aipatu behar da, zakarra izango da gaur, izan ere barnealdean egokituko haizea ibiliko da, eta horren eraginez nabarmen igoko da temperatura, batez ere hegoaldeko herrietan, toki askotan, 36-38 grado ingurura iritsiko dira beroenak. Kostaldean ordea brisa ibiliko denez, ba, beroa dezente arinagoa izango da.
1: Ba, Jon Ander, eskarrik asko.
9: Gerarte, agur.
1: Bero horren aurrean eta jende pilaketak izango direlako, ezoiko neurriak hartu dituzte erakunde publikoek Nafarroan eta Eusko Jaurlaritzan berehala azalduko dizkizuegu. Gainerakoan, izarin sausti egunon.
6: Egunon, oiane.
1: Gu eklipseari begira, hemen Euskal Herrian, Kolombian, bien bitartean.
10: Ziurrena.
1: Ba, Kolombian atxedanik hartu gabe, erreskate lanekin jarraitzen dute, ofizialki gobernuak emandako datuek diote 188 hilako izan direla, utzi dituela asteleheneko lurrikarak, desagertuak aldiz 100.
6: 200 desagertu daude ofizialki, baina 3.000 lagunen bila ari dira, euren familia eta gertukoak, Pereira eta Kali dira gune kaltetuenak, bertan 1500 eraikin erori dira, 1000 lagun geratu dira kalean etxerik gabe, larrialdi nazionala berretsi du Abelardo de la Espriella presidenteak, eta bien bitartean voluntariak eta larrialdi taldeak ari dire erlojuaren kontra lan egiten bizirik daudenak hondakinen artetik erreskatatzeko.
11: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para
6: Burutze
11: poder
6: Dorrico
11: encontrar.
6: Burutze Dorrico Kidionek dio esperantza badagoela oraindik ez baitira lurrikara gertatu zenetik 48 ordu igaro.
1: Eta Zeutako migranteen krisiari lotuta, Espainiako gobernuak jarrera gogortu du. Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak esan du orain, Zeutara uztailaren amaierako olde horretan iritsi ziren migratzaile guztiek Marokora itzuli beharko dutela.
12: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
6: Aurrera begira ohartarazpen modura ere muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituela adierazi du. Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearen arabera oraindik 10.000 migratzaile inguruk hirian jarraitzen dute, tartean 1500 adin txikikok. Gaur Margarita Robles defentsa ministroa Zeutan izango da eta bertako presidentearekin zein tropekin elkartuko da.
1: Eta gaur indarrean sartuko den araudi aldaketa baten berri ere emango dizugu albistegi honetan. Europar Batasuneko herrialde guztietan gaurtik aurrera ontzi eta hondakinen lege berria aplikatuko da hondakin ontzien kopurua murriztu asmoz.
6: 2030erako ontzi hondakinak 5% eta 2040erako 15% murriztea da helburu nagusia. Araudi berriak ekoizle eta fabrikatzaileak ditu jo puntuan, eurena izango da birziklapena azteko eta aldi baterako ontziak murrizteko ardura. Ontzien birziklagarritasuna 60%-era handitu beharko da 2030erako Europar Batasun osoan etiketatu bateratu ezarriko da birziklatzeko bi urte barru eta logo berrien bidez ontzi guztietan zehaztuko da zein eduki ontzitara bota. Ostalaritzan 2028tik aurrera esaterako eskura izan beharko dituzte ontzi birziklagarriak janaria etxera eramateko.
1: Kiroletan Jon Altuna pilota aipatu behar dugu. Donostia Hiria torneoan Lasok eta Iztuetak lortu baitute finalerako lehenengo txartela.
7: 22 eta 12 hartu dituzte mendean Peña eta Albixu lehenengo finalerdian. Gaur Ezkurdia eta Zabaleta, Altuna eta Resustaren aurka ariko dira atanon finaleko beste txartelaren bila. Futbolean Chelsea egokitu zaio Realari txapeldunen ligako kanporaketan. Joanekoa Londresen jokatuko dute abuztuaren 26an eta itzulerakoa astebete beranduago Zubietan. Azken koska da multzoen fasera selkatua alizateko. Championsen azpitxapeldun izandako taldea da Chelsea eta Ingalaterrako 8 liga dauzka palmaresean. Atletismoan Asier Martinezek Europako txapelketako finalerdiak dauzka gaur Birminghamen, 110 metro esietako finalerdia gaueko 9:05 lehiatuko du zizurtarrak, selkatuzkero finala 11 gelorden gutxitan. Gimnasia erritmikoan berriz, Salma Solaun gasteiztarrak munduko txapelketa lehiatuko du Frankfurten gaurtik igandera bitartean.
1: Eta eriotza baten aipamena ere egin nahiko genuke. Rafa Uribarren 2005 eta 2011 urte artean Gipuzkoako mendietan nekazaritza diputatu izan zena, hilda, 63 urte zituen, diputatu izan aurretik, EAJ-ko zinegotzi eta legebiltzarkide ere izan zen. Enba sindikatuak jakin erazi du eriotzanen albistea. Gaur ezinbestean errepidei begira egon beharko dugu, erakunde publikoek autoen joan etorri ugari espero dituzte eklips hori ikusteko, goizean goizetik mugitzeko eskareare egina dute, Ramon Sánchez nabaritzen ari alda, errepidesaren agusian autoak atzera torrera badabiltzala.
13: Ez hartan ere, ez dago estoiko mugimendurik, errepideetan egoera oso lasaia da, istriburik ez dago, eta aparteko garrik ere ez, momentuz trafiko arrotura dunen esanetan.
1: Bala, jarrai bezala, dena den... Ordu eta ordu erdiro ere kontatuko dizuegu hemen Euskadi Irratian aldaketarik baldin badago. Goizeko 8:08 dira, teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin asgaitezen.
14: Euskadi Irratian Faktoria Oiane Justos.
1: Ez dago zalantzarik, gaur eguneko itzordu nagusia, eguzki eklipsea izango da, bertara begira txoko guztietan ikusi dugun mugimendua, betetzen hasiak dira batez ere, eklipsea osorik ikusiko diren herriak. Nafarroak antolatu du nolabaiteko behatoki ofizialen zerrenda 20 herri dira, Iruñako planetariumarekin batera elkarlanean zehaztu dute zerrenda hori eta nabarmenduta daude Nafarroa erdia eta Herriberako herriak. Herri horietan sartzeko gainera sarrera erostea beharrezkoa da. Fitero, Buñuel, Karkar, Castejón, Tutera edota Tafalla daude behatoki ofizial horien zerrendan. Xabier Alkuaz agurtu behar dugu Tafallako alkatea, egunon.
15: Egunon, bai.
1: Xabier, nola dago Tafalla ordu honetan hasi aldira bisitariak iristen herrira?
15: Bueno, baina aurreko egunetan bisitariak heltzen joan dira, eta bueno, oraindik goizta ez, balorazio bat egiteko, baina esan behar dugu, ba, sarrera guztiak salduta daudela, bai, kanpotik etortzen den jendearentza, eta baita, pues, esploitu gula, ba, 4,000 pertsona, eta 1,000 kotxe gutxi gora bera.
1: Sarrerarik erosi ez duen arentzat, zer esango diagu, eta Tafalla itxita egongo dela, mendietan ekazalbideak ere bai?
15: Bai, osea, Nafar gobernuak foru agindu bat atera zuen pasaren egunean, eta argi eta garbi uzten du, ba, hori, ba, nekazalbideak itxita daudela, eta sarrerarik ez duena, ba, ezingo du punto ofizialetan, eklipsea ikusi, esan barra baita, ba, hemen, bi lur eremu ditugula, bata sarrera duten entzat, hau da, kanpotik Tafallatik kanpotik etortzen diren entzat, eta beste lur zati bat, ba, Tafallako entzat.
1: Goizeko 10:00 aurrera sartu al izango dira berez behatoki ofizialean, ezta?
15: Hori da bai.
1: Nolako behatoki antolatu duzue?
15: Bueno, ba, planetarekin batera eta lehen esan duzuen bezala Nafar gobernuarekin ba...
1: Xavier? Ba, dirudi galdu egin dugula Xavier Alkoazekin, Tafaiako alkatarekin hartu eman hori berreskuratzen aleginduko gera, baina Jonan Larrañaga bildu nahi dugu baitare beste herrien argazkia, ze esan dugu Nafarroan ikusiko da fenomenoa ongi, Araban ere bai, baina Euskal Herria luze zabalean badira beste hainbat behatoki apart bizitarez betetzen hasiak direnak.
16: Bai, Arabako Errioxa esate baterako aspalditik eginak daude reservak, Guardian estatu batuarrek esate baterako duela bi urtetik eta Eskuernagan bezero txinatar batek lehenago duela hiru urtetik.
17: Nos pidió todas las habitaciones de la tercera planta.
16: Gasteiz eta inguruetan ere jendetza izango da gaur eklipseaz gozatzen. Lautada ere leku egokia izango da. Garrantzitsuena hori bai, mendebaldeko ortzimuga garbi dagoen tokia topatzea eklipsearen ikuskizunaz lainori gabe gozatzeko. Bizkaian 56 udalerritan ikusiko da osorik eklipsea, Lanestosan, Urduñan eta Karrantzan minututik gorako iraupena izango du eklipseak. Raúl Palacios, Karrantzako alkateak esan digun nik ikusi gaurkoa.
18: Lekurik onenak dira edo Ubal edo El Mazo mendiak edo bestela, ekialdeko auzoetatik. Igual Cezura, Aedo, La Lama auzoetatik.
16: Kostaldean berriz, Zierbenan, Santurtzin eta Getxon leku egokienak hartzeko aukera, eta mendialdera jota adibidez, Gorbeia Arabako aterpeko Joseba Elorrieta.
19: Preparatu dugu, hemen ja etorriko da jentea, zelkarri gara bazkaldu, eta aparteko pareja batetara guez, eklipsea lasai-lasai ikusi elizeteko.
16: Gipuzkoan Debagoiena izango da eklipsea ikusteko behatokirik onena, lurraldearen gainontzeko lekuetan eta Ipar Euskal Herrian eguzkiaren 89.19 baino gehiago estaliko da, mendebalderako itsas ortzi muga eta mendikaskoak izango dira gaur gauerako aukerarik onena.
1: Berreskuratu dugu Xabier Alkoaz, Tafaiako alkatarekin hartu emana, hortza da Xabier?
15: Bai, bai, hemen dago bai.
1: Deskribatzen ari zinen behatokia nolakoa izango den zuen herrian?
15: Bai, hori ez dakit non mozuen, baina azkenan bi lur zati ditugu, eklipsea ikusteko bata kanpotik etortzen den jendea entzat, eta beste zatia ba, bertako entzat.
1: Alerta laranja ezarreta dago, 40 gradu arteko temperaturak aurre ikusten direlako arratsaldean, Nafarroko gobernuak larrealdi planaren bigarren maila aktibatu du, ikusmina baino gehiago, Tafaiako alkateak zer du, kezka?
15: Ba, bueno, ba, ikusmena eta kezka ez baita, pues, alkatea zarenean ardura oso handia da, eta horrelako ekitaldi batean, pues, areta handiagoa.
1: Ba, Xabier Alkoaz, Tafaiako alkatea, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deia erantzuteagatik.
15: Eskerrik asko zuei.
1: Ederra izango da arratsaldekoa, bitarteko asko jarri dituzte, esan dugu Nafarroan bigarren mailara igo dutela alerta larrialdi maila, eta Eusko Jaurlaritzak labi Euskadiko babes zibileko plana alerta fasean aktibatu du. Kezka besteren artean, sutea pizteko arriskoa gutxitzeko temperatura altuak espero baitira, datu bat ere bai, Nafarroan esan dute eklipsea ikustera joan da 1.000.000 persona izango direla maitan ezu dijana.
20: Bai, hipotezien gainean ari dira lanean, ziurgabetasuna handia da aurrekaririk gabeko gertaera izango delako, baina Nafarroan argi dute jende oldea espero dutela, 400.000-500.000 persona inguru batera eta bestera, eta horrek arazoak sortitzake errepidetan. Jokin Oroz, Nafarroko gobernuko trafikoa koordinatzeko arloburua.
21: Denborarekin atera, patzientzia handiarekin kotxe hartu, eta batez ere denborarekin. Bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
20: Esan dugu 40 gradutik gertuko temperaturak espero direla Nafarroako hainbat puntutan, baso zute arriskuagatik foru gobernuak arreta bereziki mendinguruetarako ezarri du errepide bazterrean gelditzea eta parkatzea debekatuta dagoela jakinarazi du, baita mendipistetatik ibiltzea eta sua piztea ere barbakoak barne. Era berean, zigarrokinik lurrera ez botatzeko eskatu dute gerta daitekena zaintzen, une oro 450 foru zain eta 122 suhiltzaile arituko dira besteak beste. Eusko Jaurlaritzak arratsaldeko 3:00 aktibatuko du labia, joan etorriak aldela ekiditeko eskatu dute, baina hala ere hainbatokitan jende pilaketa handiak aurre ikusten dituzte. Ertzaintzak zaintza indartuko du arratsaldean, besteak beste jendeak baimendu gabeko tokietan aparkatu ez dezan eta larrialdi zerbitzuentzat bidea garbi egon dadin. Joana Egiluz, Babes Zibileko sailburu ordea.
2: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak, martxan jartzeko prest izatea.
20: Gogoratu, behin eklipsea amaitu ondorenerako deia ere egin dutela, etxerako itzuleran pilaketak egongo direla espero dute, ondorioz itxaroteko gutxienez ordu erdi bat abiatu aurretik.
1: Eta kontuan hartzekoa baita ere, kamioi gidarientzat oharra Hego Euskal Herrian arratsaleko 5:00 aurrera debekatuta izango dutela, ba, errepidetan ibiltzea, segurtasuna bermatzea aldero. Honezkeroz, denoz dakigu eklipsea ikusteko betaurreko berezi homologatuak jantzi behar ditugula eta eguzkitako betaurreko arruntek ez dutela balio, baina galdera nagusia da noi jantzi behar ditugun, hasieratik bukaer arte jantzita izan beharrote ditugun, edo kendu ditzakegu, Marijo?
16: Eklipseak irauten duen bitartean beti jantzita eduki behar ditugu betaurrekoak, ezin zaio eguzkiari begiratu babesi gabe. Horrek esan nahi du eklipsea 7:30 hasten bada, transizioak irauten duen bitartean eguzkiari so egiteko betaurrekoak jantzita eduki behar ditugula. Eguzkiaren zati txiki bat bera ere ikusgai badago, ezin zaio begi utxez begiratu, ondorioak atzera ezinak izan baitaitezke. Badago salbuespentxo bat eklipse osoaren kasuan, ilargiak eguzkia erabat estaltzen duenean soilik ken daitezke betaurrekoak koroa ikusteko. Itziar Martínez Soroa, oftalmologoa.
3: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
16: Baina kontuan hartu, toki guztietan ez dugula eklipse osoa izanen, alegia ilargiak ez duela 100%-ean eguzkia estaliko, hor ezingo ditugu beraz betaurrekoak kendu. Eta bestalde, eklipsea osoa den tokietan eguzkiaren lehen izpia berriro agertzen denean, berehala jarri beharko ditugu transizio guztia amaitu arte.
1: Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak badazpada hartu du neurria eta egun hauetan oftalmologia arreta indartuko du ospitaleetan. Iñaki Odriozola.
22: Gaur eta bihar oftalmologia kontsultak ukaritu egingo direla aurre ikusi du Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Gurutzetako, Txagorritxuko eta Donostiako ospitaleetako larrialdietan, gaurko eta biharko arratsalde eta gaueko guardietan oftalmologiako espezialistak egongo direla bermatuko du. Horrez gain, oftalmologia zerbitzua edukiarren larrialdi guardiarik egiten ez duten Osakidetzako gainontzeko ospitale guztiek ere bihar etzi eta etzidamurako beharrezko baliabideak egokitu beharko dituzte balizko pazienteen ugaritzari erantzuteko. Ikusmena babesteko, betaurreko homologatuak soilik erabiltzeko eskatu du Osasun Sailak.
1: Duela mende bat baino gehiago ikusi zen azkeneko eklipse oso bat Euskal Herrian, duela 181 urte eta hurrengoa 365 urte barru izango dugu. Iluntzeko 7:30 aldera hasiko dela esan dugu, 8:27 izango da unerik ilunena, eta gertararen lekuko izan nahi dutenen artean, NASA, Estatu Batuetako Espazio Agentzia dago.
6: Eta Burgosko Villalibado herri aukeratu du eguzki eklipsea mundu osora zabaltzeko. NASAk fenomeno astronomikoa ikusteko baldintza ezin hobeak dituelako aukeratu omen du herri hau. ITBek ere zuzenean eskainiko du eguzki eklipse historikoa hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin, Euskal Telebistan, ETB on plataforman eta orainen zuzenean jarraitu ahal izango dutu duzue eklipsea 7:30 hasiko den emanaldien bitartez.
1: Arreta puntu nagusia Euskal Herrian eklipsea da, Espainia estatuan ere bai, ilargiak eguzkia estaliko duen une horretan jendea pilatuko da eta temperatura altuak izango dira, beraz sute arriskuak sortzen du kezka, are gehiago honezkero suteak piztuta doden eremuetan. Estatuan Huelvakoa da orain haundiena, 25.000 hektaria inguru kiskale ditu, Ramon Sánchez.
23: 25.000 hektaria baino gehiago kiskali ditu ostegunean piztu zen nieblako suteak, eta azken ordutan motelago zabaldu bada ere ez dute oraindik mugatzea lortu. 670 bizilagun ebakuatu dituzte eta 680 pertsona ari dira itzaltzeko aleginean aireko 15 unitatek lagunduta. Beste sute handia astelenean Hueskan Peñas de Riglosen piztu zena da, 4.200 hektaria erre ditu orain arte. 60 kilometroko perimetroa dauka eta kontrolik gabe zabaltzen ari da. 500 lagun ari dira suteari aurre egin nahian, airez, erabateko eta besteko 24 unitatek lagunduta. Ez dute gainera bilakaera onik espero Huescan ere. Aurreikuspenak ezpaitira onak. Oraingoz 8 herri ustuarazi dituzte. Horrezaz gain beste sute txikiagoak piztu dira azken ordutan Palentzian, Burgosen eta Salamankan. Sara Agesen presidente orde eta transizio ekologikorako ministroak zer irratikatean gaur gauian esan du 2026a historiako sute urterik txarrena izango dela.
14: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
0: Iritsi da eguna, ilargia arratsaldeko 8:30 aldera kokatuko da eguzkiaren eta lur planetaren artean eklipsea izanen dugu gaur zeruan ikusgai. Arratsaldeko 7:30 aldera hasiko da fenomenoa eta iluntzeko 8:30 aldera diogunez ikusi ahal izanen da eklipse osoa. Peio Horia meteorologoarekin solastu gara Itxaso Etxeberria.
4: Fenomenoa arratsaldeko 7:30 inguruan hasiko da Nafarroan eta ezkutatzea handieneko unea 8:30 inguruan izango da. Bada bereizitasun bat, eguzkia oso baxu egongo denez meteorologia eta mendebalderako ikusmen ona izatea funtsezkoak izango dira. Zorionez, zerua erabat garbi egongo da, Peio Horia meteorologoa.
5: Gehienez ere, arratsalde erdian, Pirineo inguruan ekaitz hodei batzuk garatu daitezke, baina dauzkagun aurreikuspenen arabera iluterako desagertuta egongo lirateke. Baina baliteke ikusgarritasuna izatea tinobea. Adibidez, runeko zuteenkea ere iritsi daiteke, baina bueno, hala eta guztiz ere, hau ez da oso probablea, eta eguzkia ikusten jarraituko izateke, baina lausotuago agerliteke.
4: Beste kontu garrantzitsu bat beroa izango da. Jakina den bezala Nafarroatik eklipsea ikusteko aukera egongo da, baino eklipse osoa soilik Nafarroako erdialdean eta hegoaldean disfrutatu ahalko da. Arratsaldean temperatura altuak espero dira bereziki zonalde horietan.
5: Riberako zenbait tokitan 25 gradutik gora ere egon gaitezke 6 edo 7etan. Nafarroako leku gehienetan 30 gradutik gora ibiliko gara. Eta azkenik dute arriskua oso handia da, bereziki bihar eta etki, eta eklipsea ikustera jende asko mugituko da noski. Horrek mugimendu gehiago, trafiko gehiago eta horitzarrez suteak pizteko aukera gehiago ere ekar dizake.
4: Garrantzitsua da fenomenoaz gozatzea, baina noski arduraz eta zuhurtziaz egitea. Eklipse hau osoa izango da eta hortaz berezia, hala ere Nafarroan datozen urteetan aukera ezberdinak egongo dira.
5: Urrengo urtean eta 2028an beste bi eklipsea izango dira. Hemen Nafarroan ez osoak, bakarrik partzialak, baina burutu eta egun politak dira.
4: Eklipsea azken egun eta asteetako protagonista nagusia izan da, baina zerura begiratzeko beste arrazoi bat ere izango dugu. Perseida, urtero abuztuan ikus daitezkean meteoro euria da, eta egun hauetan ere aukera izango dugu izari eskolorietako batzuk ikusteko.
0: Badakizue behin eta berriz esaten ari garelako, beta aurreko bereziak behar direla, homologatutakoak eklipsea ikusi alizateko, gure begiak kaltetu gabe. Ez da etengabe begira egon behar, 30 segunduro bista beste toki batera bideratzea beharrezkoa da ikusmena zaintzeko. Euskal Herri Irratian hain zuzen eguerdiko albistegian ordu bat aterdietan Aiende Aiesa Optika Joaquin Olforjako oftalmologoarekin mintzatuko gara begien segurtasuna hitz egiteko. Bestelako zentzumenak ere prest izatea aholkatzen ari dira erabateko bizipena izan dadin, alden neurrian desplazamendu motzak egitea ere gomendatzen ari dira, gidatzen den bitartean ez jartzea eklipsea ikusteko betaurrekoak, ez gelditzea bide bazterretan eta bidez zidorretatik ibiltzea debekatu ere egin dute. Egunon guztioi, abuztuak 12 ditu gaur, asteazkena da, egunak ekarriko dituenak eta ekarri dituenak izanen ditugu datozen minutuetan kontagai. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egonen da, soilik behe odeiren batekin iparri zuri aldean egunaren hasieran eta amaieran eta bero odeiren batekin ere hegoaldean arratsaldean. Eklipsearen unean zerua garbi egonen da, entzun duzu Peio Horia meteorologoa, baliteke behe odeiren bat agertzean Nafarroa hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Haize aldakorra ibiliko da goizean, gauean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa izanen da, temperaturak beste koska bat eginen dugora eta bero handia eginen du barnealde oso bereziki Ebroibarrean. Bertan, aixe gaindituko dira 28 graduak. Une hauetan Iruñean 22 gradu ditugu.
14: Iruñerria goizetik.
8: Aizu, entzun alduzu berrikuntzak daudela etxe bizitza babestu baterako sarbidea izateko.
9: Abai, eta zer aldatu da?
8: Baldintzak eguneratu dituzte. Gainera, modalitate berriak daude, eta orain, alokairuko etxe bizitzak zozketa bidez esleitzen dira.
9: Ba, nola funtzionatzen duen begiratu beharko da, ezta?
8: Zeren zain gaude?
9: Eman izena edo eguneratu zure inskripzioa irailaren bat baino lehen hemen etxebizitza.nafarroa.eus.
10: Gobierno de Navarra.
11: Nafarroako gobernua.
24: Navarra, una forma de funcionar.
25: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
26: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
27: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
26: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
27: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
26: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: OSAB sindikatuak salatu du osasunbidean egin diren azken lan deialdietan ez dela euskara kontutan hartzen ari 2025eko dekretuaren aplikazioaren ondorioak ikusten ari garela orain. Hizkuntzak ez dira baloratzen ari araudi horren aplikazioaren erruz, garai hartan LAB sindikatuak koherentzia falta eta bidegabekeriak salatu zituen eta orain ere araudia aplikatzerakoan irizpiden arteko ezberdintasunekin kezkatuta dago. Antzeko plazetan batzuetan baloratzen dira hizkuntzak eta ez guztietan. Eskubide urraketa dago horren guztiaren atzean sindikatu abertzaleak ohar batean salatu duenez, eta osasunbidearekin harremanetan jarri da azalpenak eskatzeko, eta erantzuna izan da 2025eko araudiak eragotzi egiten duela lanpostu guztietan hizkuntza balorazioa egitea. Horren aurrean LABek jakinarazi du datozen prozesuetan eta zabalik daudenetan gerta daitekeela balorazioarik ez egitea eta deialdi horien aurrean alegazioak aurkezteko epea irekita dagoela ere gogorarazi du. Izan ere, Nafarroko gobernua herritarren eta profesionalen eskubideak urratzen ari dela ohartarazi du LABek, osasunbideko paziente eta erabiltzaileekin harreman zuzena dutelako zenbait lanpostu. Kutxune horiek zuzentzea eskatzen ari da LAB sindikatua. Eta bestelako ibegira, gaur arratsalde iluntzeko eklipsaren aurretik Iranzuko lurretan beste proposamen bat ere egiten ari dira. Eguerdian, euskaraz, bisita gidatu bat eginen dute emakumen memoria berreskuratu nahian. Abartzuza herrian hasi eta ia 5 kilometroko ibilbide zirkularra da, garaibateko lanbideak aztertuko dituzte eta emakumeak zituzten rolak. Lorea Otxotorena da ibilbideko gida.
1: Ibilbideren ardatza dira tokiko antzinako lanbideak, ezagutuko ditugu 13 lanbide edo bai lurraldearen egituraketan bizkat eragin zuten lanbide horiek, basoarekin lotuta, nekazaritzarekin lotuta, baina horietan guztietan ikusi zen herriko jendearekin hizketan ari ginenean ibilbidea prestatzerako orduan zegola hor utxune bat herrian bertan ikusten zen eta herritarrek ere ikusten zutena. Eta dela, emakumeak lanbide horietan guztietan funtsezko papera betetzen zutela, imaginarioan o diskurtsoetan guztiz ezagatuak zirela, eta inkluso igual betetzen zituzten paper, betetzen zuten paper hori ulertzen zela, haiei gozten zitzaien etxeko lanaren parte bezala edo...
0: Oraindik ere leku libreren badago eta komeni da aurretik izen ematea tierrasdeiranzu.com webunean aurki daiteke informazioa.
2: Iruñerria goizetik.
3: Bermea. Ez da itzuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainonahotz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainonahotz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: Futboleko Espainiako gizonezkoen ligako denboraldia asteburuan da abiatzekoa, Osasunak bidaiatu beharra zuen, etxetik kanpo jokatu beharko lukelako lehen partida, baina zalantzak sortu dira azken orduotan Balaidoseko futbol zelaiaren egoeragatik. Aritz Paskual, egunon.
4: Egunon bai, onjo batek kolokan jarri du aurtengo gizonezkoen liga hasiera Osasunaren dako. Bigon du norgeiagoka igandean talde gorritxoak, baina Galizatiko hartarazi dute haien joko zelaia ez dagoela partidarako prest. Onjo batek hartu du Balaidos udan berdegunean aldaketarik ez egin eta gero beste talde guztik egiten duten moduan. Zeltak partidaren atzerapena edota zelai aldaketa eskatu du. Ez da ezoiko eskaria. Rayo Vallecanok ere Burgosen jokatuko baitu, bere lehen partidua Alavesen aurka bere Madrilgo zelaia itxita duelako. Orain ligak erabaki beharko du zer egin, berdegunea jokatzeko moduan dagoen ala ez erabaki eta partidaren data eta tokia ezarri. Agian Osasunari ez zaio gaizki etorriko atzerapena, taldea osatzeke baitago eta oraindik ere Ramis entrenatzaile berriaren sistemak zalantza asko eragiten dituelako. Fitxaketa bakarra egin du talde gorritxoak Dubasin, baina gehiago egin beharko ditu denboraldia luzegia ez dadin izan. Esan bezala, momentuz hasiera kolokan onjo batengatik.
0: Bigon jokatzekoa zuten, Bigon hain zuzen hasiak dira aspaldian Eguberrietako argiteria prestatzen. Kirolarekin amaituko dugu gaur, 22 gradu ditugu Iruñean.

0: Gaueko 11ak laurden gutxiagotan, egunero bezala, su artifizialak gaur Pirotecnia Valencianaren eskutik, ondoren Malmo 040 Kataluniako taldearen kontzertua Sagueseko agertokian, Kaian Bele eta Neomak eta Trinitate Plazan Xavier Badiola.
1: Goizeko 8 terdiak jo berri dute, errepideen inguruko informazioa hasteko, goiz osoa lasai emandugu eta orain ere bai ez dago eragozpenik ez istripurik ez bestelako auto ilararik, segurtasun sailak berri eman digunez. Eta eguraldiaren inguruko informazioan gaur beroa aipatu behar dugu Jonander Arrillagak Euskalmeten iragarpena.
2: Goizean odeiak desegiten joango dira eta eguraldi eguzkitxo gailenduko da eta bestalde beroa zakartu egingo da gaur. Barnealdean egoukituko aizaibiliko da eta horren eraginez nabarmen igoko da temperatura batez ere egoaldean. Bertako toki askotan 36-38 gradura iritsiko dira beroena. Kostaldean ordea brisari esker beroa arinagoa izango da. Eta odeitzari dagokionez, eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu. Hori bai, kostaldean iluntze partean ipar-mendebaldeko haizeibiliko da eta behodei bakan batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
1: Pilotatik abiatu behar dugu errepasoa, Jon. Laso eta Iztueta Donostia Hiria torneoko finalean izango baitira.
4: Bai, 22 eta 12 hartu zituzten mendean, Peña eta Albixu lehenengo finalerdian. Entzun ditzagun Laso eta Iztueta aurren ez.
5: Kosta zait pixkat hasiera, gero ba lanaz jokatu dut eta bueno, tantoak gureak izan dira. Txikitu egin dugu Jonander eta bueno, fresko nagoen, nire bai eskubikin, eta bueno, aprovechatu eta gaurko partioa hola izan da, ez?
6: Pozik, ez, hasieran hor. Berdin duak, gero, abantai hauna lortu dugu, da nahiko lasa ibiliga, ikuste, bueno, behaik partioa nahi duela, baina.
4: Gaur bigarren finalerdia jokatuko dute Atanon, Zazpiak eta Laurdenetan hasita, Ezkurdiak eta Zabaletak, Altuna eta Rezustaren aurka. Finala, etzi, ostiral gauean jokatuko dute.
1: Futbolean, Realari Chelsea egokitu zaio txapeldunen ligako kanporaketan.
4: Joaneko Londresen jokatuko dute abuztuaren 26an, itzulerakoa, aste bete beranduago Zubietan. Azken koska da, multzoen fasera zelkatu ahal izateko. Baina egiari zor, aurkaria ez da xamurra. Championsen, azpitxapeldun izan dako taldea da Chelsea, eta Ingalaterrako 8 liga dauzka Palmaresean, Naia Aparicio.
7: Bueno, apostik gaude, azkenen bagenekin talde zaia genitu laurren, baina bueno, gogokin gaude, azkenen ilusio askiteko olako partiduk jolastea, eta bueno, oso gorrai galanen pretemporada hontan, talde desberdinen aurka jolasten, eta bueno, taldea gogokin ikustet, eta prest.
4: Kanporaketa pasatzen ezpadu, Europa Cupen hariko da talde txuri urdina. Gizonezkoi dagokienez, Ander Guevara, Alabeseko kapitainetako bat elkarrizketatzeko aukera izango dugu gaur eguerdiko kirollegez saioan. Ligasiko duen lehenengo euskal taldea izango da Deportibo Alaves, larun batean Getaferen bisita jasoko du Mendizorrotzan.
1: Hori ordu bat erdietatik aurrera izango da, atletismo ara ipatu behar dugu, Asier Martinezek Europako txapelketako finalerdiak dauzka gaur Birminghamen.
4: Bai, 110 metro esietako finalerdia gaueko 9ak gutxitan lehiatuko du zizurtarrak, zelkatuz gero, finala, 11ak laurden gutxitan izango du. Gimnasia ritmikoan berriz, Salma Solaun gazteiztarrak munduko txapelketa lehiatuko du Frankfurten gaurtik igandera bitartean. Eskubaloian egiako nazioarteko txapelketa daukagu, gizonezkoetan, Errioxa, Torrela Bega eta Oksitaniako Toulouse taldeak ariko dira egiako kiroldegian 5etan hasita. Emakumezkoen txapelketa datorren astean jokatuko da, bertan izango da bera-bera. Denboraldi honetako helburuen berri eman digu, Ane Erauz ken jokalariak.
8: Azkenean gure helburua beti da titulu guztiak eskuratzea, Europan ere ba aurrera pauso hori ematea, ea ba taldeko fase horretara zailkatzeko aukera daukagun. Helburu bat ere da ba gazka beteta ikustea, ea ba aurten posiblea den hori. Bai, langa beti altu mantendu behar dugu.
4: Eta azken epamena txirrendularitzari, Jon Agirre Zumaiarrak beste bi urtez luzatu baitu kontratua Euskaltel Euskadi taldearekin.
1: Jon, eskarrik asko.
4: Gero arte.
1: Iragarkientzat tarte bat hartu behar dugu eta ondoren asteazkenetan Euskal Herriko Unibertsitateko udai ikastelari eskaintzen diegun tartea egingo dugu. Gaur, pantailez horren beste hitz egiten den garai honetan, pantaili buruz hitz egingo dugu, psikologo batekin eta teknologia berrietan aditua den beste aditu batekin osatuko dugu tartea.
9: Hotza daukat, ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
10: Bai, eta are gehiago egun hauetan. oso gutxi falta baita zozketarako.
11: Uda honetan freska zaitez 11ren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
12: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Gaur. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa. Hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea. Arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoak gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
14: ETB honen ere eskuragarri.
15: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Euskadi Irratia.

0: adimen artifiziala errotik ari da gizartea eta gure egunerokoa eraldatzen eta horren eraginei errepasatu diete asteotan EHUren uda ikastaroetan nork diseinatzen duen adimen artifiziala zein helbururekin eta ze arau berme eta ondorio ditu kontsumitzaileen eskubideetan hori guztia aztertu dute. Jokaleku berri honetako aukerak eta arriskuak hobeto ulertzeko gure artean ditugu ikastaro honetako bi parte hartzaile. Maitane Ormazabal psikologoa egunon.
1: Eixo, egunon guztioi.
0: Ongizate emozionalaren prismatik, kontsumitzaileak baldu nahikoa babesik adimen artifizialaren aurrean.
1: Oraingoz gutxi, esango genduken, ez, espero dugu, ez, edo hortan behintzat lanean gabiltza edo lan egin nahi dugu, ba hemendik aurrera ez, ba muga batzuk edo behintzat berme bat egotea, ez, gure osasun emozional eta mental hori zaindu egoteko, baina oraingoz ez daukagu, zerbait ematen digutenean ezik gabe, ez, hori ekartzen du, ez? Eta ondorio nagusietako bat ikusten aigiana hori da, ez gaur egungo gehiengoak, ez? IA generatiboa modu terapeutikoan, ez? Edo bide lagun modura erabiltzen du eta justo hortxe daukagu arriskuetako bat.
0: Telmo Lazkano hezkuntza eta osasun digitalean aditua, egunon zuri ere bai.
2: Egunon.
0: Dark Patterns, izen horrekin aletu dituzu enpresa teknologiko handiek erabilitako manipulazio estrategiak, zeintzu dira zehazki estrategia horiek?
2: Bueno, azkenean lortzen egiten dituzten dira, ba, teknika desberdinak, beraien helburua handitzeko, ez, edo hobetzeko. Azkenean beraien negozio modeloa da, ba, erabiltzaia pantailaren aurrean albizin beste denboraz mantentzea, eta horretarako, ba, bere nahiaren aurka dihoazten, ba, hainbat teknika aplikatzen dituzte.
0: Erakargarritasuna sortu nahi izaten dute hori da estrategia?
2: Bai, bakargan, ba, bueno, ja diseinu horren oinarriak, ba, juten dira ja neurogarapenera, psikologiako ba, ere nahiko ilunetara, eta orduan, ba, pixkate esango genuke, ba, hemen offline munduan debekatuta ben teknika dexente aplikatzen direla, ba, aurretan eraben garunetan.
0: Maitan ez zure esparroa da psikologikoarena, adimen artifizialak pentsamendu kritikoa lurperatu egin duela, hori esaten zenuten ikastaroetan, nondituzu horren adibide agerikoenak?
1: Bai, guztiz ez, hor puntutako bat landu genduna, hor nik 10 puntu landu nituen eta 7garrena hori izan, eta pasatu gehala pentsamendu kritiko bat izatetik logika algoritmiko batetara, ez, ja ez dekukuk pentsatzen, ez dekukuk sortzen, ez, guri irudimen hortatik, baizik eta erantzun bat ematen digute. Orduan, iarekin egiten ari gana denbora guztian gaur egunda, galderak, ez, askotan bizitzan guk galderak behar ditugu, galdera horiei erantzunak emateko edo agian, ez, baina bueno, hor pentsatzen uzten gaitu, besteari entzuten diogu, pentsamendu ezberdinak, baina gaur egun beraien, ez, logika algoritmiko guztietatikan, pentsamendu bat da esango genduke beraientzako beagoa dena, hor polarizatu egiten gea, eta hor ikusten ari gea, ba, krisialdi haundia ematen ari dela. Eta hau baita, ez, azkenen, gure bizitzan galdera batzuk ditugu, erantzunak behar ditugu, eta horren bilaketak egiten du gure bizitza interesgarria izatea. Eta ja gazte-gaztetatikan erantzun horiek ematen badigute, buketzeko pentsatzen, ez goaz hortikan haratago, ez? Eta beste puntu garrantzitsuenetako bada iarekin, mugikorrekin, ez, teknologia mota batekin, lortu dena da gure buruari begira egotea, baina ez dugu ikusten bestea, ez? Eta gu bestearen bitartez ikusten dugu gure burua. Eta hor galtzen ari gara, ez, espiritu kritiko, ez, eta pentsamendu kritiko guzti hori.
0: Empatia galtzen ari gara?
1: Bai, ez dugu beste entzuten.

0: ekologikoki azartuta.
1: Bai, bai, pia bat, azkenen gu horretz, sartzen bali maga demora guztian burbuja horretan, guk gezurra hundienetako bat eman digutena teknologia guztia hauekin da, ez ni begiratzean ni ezagutzen aizela eta mundua ezagutzen detela. Eta gu ez gaude gure buru ez ezagutzen, ez mundua ezagutzen. Egia munduaren zati bat eta gure zati bat ezagutzen eta beraiek eman nahi diguten hori. Orduan hor utxune ikaragarria hundia uzten da. Eta hor sortzen dien menpekotasunak, iarekin gertatzen nahi dan gauzetako bada, gero sortua dago, empatikoa izateko, ez? Ia generatiboa hitz egiten nahi bali magea. Orduan denbora guztian esango digu guk nahi deguna. Gazte asko, konversazio asko iarekin dute, eta ez dute psikologoarekin, edo bere guraso, edo bere inguruarekin, edo bere lagunekin, ez? Orduan, iakin dut zu esango guztetan ez daizun zerbait. Beti emango dintzu zerbait gehiago ez duk entzun egizuna, du bertan mantentzeko, bere egin negozia, ez dugu tegin izatzer. Doinik emango, osea, neurte hori da lehenko gozatakoak bihurtu gaituztela nahiko ingenuo, eta da, ez dukute zer doinik emango zerbait aidea lortzen horren truke, eta hor gure menpekotasun emozional guztiak harrapatzen dituzte. Egiten dutena da, identifikatu gure beldur eta uskortasuna, eta hori zaindu beharrean, hori amplifikatzen dute gu bertan gelditzeko. Orduan, imaginatu gaur egun daukagun guztiarekin, gure gorputzarekiko asegabetasuna, espektatibak, denbora guztian gaude ez, azte horretan, ez, nik triada esaten diot, maksimizazioa, optimizazioa, berrikuntza, hor sartu gara, noski hori ona dela. Baina bizitzan guztiak ez du horrela funtzionatzen, ez ditugu doluak egiten, gauzak amaiera dute, gaur egun ere oso zaila da interneteren bitarrez gauzak amaiera, ez, izatea, eta hor nor zailtasun handiak izaten nahi gea, balen ohikoak, ez, zien gauzak bizitzaren pasarteak, ba gaur egun kasi patologia bihurtzen ari dira. Eta berez laguntzeko, ez, esan ziguten zetozela, ez zati hontan etorri dienak eta hauek amplifikatzen edo handitzen ari dira.
0: Agustia dimen artifizialari buruz ari zara, baina Telmo, begiratzen badiogu enpresei, begiratzen badiogu erraldoi teknologiko horiek. Zuk arakatu dituzun barne txostenekin, esan zen ezake konstiente zirela haien produktuek izango zituzten eragin hauetaz?
2: Bai, hori da, zuzen azkenengo hauzi hauetan atera direnak. Eta hor garbi adierazten zen, ez? Gutxienez 2018-tik bazekiten, eta gero ja 2021-eko azkenengo informe filtratuekin, ba, argi ateratzen da, abesta oso batzun artean, bazekitela adibidez, ba, Instagramek, ba, nera beneuneko 23-ari bere gorputzekin, harreman okerrago bat izaten laguntzen zuela, baita ere pentsamendu suizidekin eragina zuela, eta horrelako hainbatetan bate datu oso latzak, eta bueno, publikatu ordez, iskutatu zituztela, eta bere barne politikak aldatu ordez, berdin jarraitu zutela, edo okerrago, ez da? Ondorioz, orain berri atera direne hauzietan ikusi ezakegu, nola epaiek adierazi duten garbi, bueno, beste gauzatzen artean, buru gaixotasuna sustatzen, eta adikzioa bultzatzeko diseinu sortu direla produktu hauek, aurretan erabengan.
0: Ari gara metari buruz, ari gara TikTok eta tankera horretako enpresa haundiei buruz. Non dute kontrapisua? Norketan nola mugatu liteke hauen jarduna?
2: Nik uste dut hemen, ito maetan egozun dokumentatu du, pixarin genuo edo jokatu deula ez, doan eskain zesilugula hainbat produktu konturatu gabe, produktu ordain zenetu zuen oneri zu birtzen zarela produktu ez da. Eta jarri dugu foko edo zea ardura handiena umearengan. Zenbatetan esan dugu ez erabiera arduratsua eman behar dela, eta hori da beraien arrakastan dinetako bat diskurtsoa kontrolatu dutela hasieratik bukaerara. Eta ikusi dugu nola multinazional batzuk sortzen dituztela produktu digital zehatz batzuk ume aurretan erabeak hor mantentzeko, errentabilizatzeko nez eta bere osasunan kontra joan. Eta horrek badu izen bat, ez? Da aurretan eraben bortxaketa. Eskubien bortxaketa oso larria. Eta horren aurrean guk erabili dugun terminoa da erabiera arduratsua. Orduan, nuzet opxat, bai lanketa sakon bat behar dugula gizarte bezala, eta argi esan, hemen ardura ez daula umearen gan, bezik eta multinazional horren gan. Alegia, honi buelta mateko, behar duguna da legez erregulatu, zibera egizia onto erregulatuko ez. Beste zerratik, bezik eta beraien negozio modeloa ez du lako albidetzen autoregulazio hori. Beraz, ni uste temengo lehenengo pausua dela, ba bai ez

0: mailan, eta orain agian eitzingo nuke Europar Batasun bezala, ba, behar duguna da legislazio koherente bat, eta ausarta, ba, multinazional hauei muga argiak jartzeko. Eta hasi beharko ginateke, ba, bueno, beste industria guztiei eskatzen zaizkien gutxieneko baldintza berdinak eskatzen. Hori txagulartzeko nahi zen, goi supermerkatura juten garenean, ez? Barabiltzaile orok daki, ba, produktu hau behago edo kerrago izango da, baina behintzat estado dela kontaminatu eta sistematikoki zerrati daki hori, ez gu hortan aditu agarrelako, bez, eta kontrol zorrotz batzuk eman direlako produktu hori horregon alzateko. Batez ere, hauretan erabei eskaintzen bali mazai. Hori ez da gertatzen, online munduan ez da gertatzen enpresa bekin. Da, gaur egun, ba, neurri handi baten esan dezakegu, ba, elikatu direla horretan erabe pila bat, ba, produktu digital kontaminatuekin, eta gaur egun, ba, ba, bueno, harritu egiten gara, ba, pesotzen ari direla ikustea, ez da? Beraz, nizango nuke, lehenengo aldaketarako lehenengo pausua hor datorrela. Regulazio oso zorrotz batekin.
1: Bere alalduko diogu regulazioari eta adibide zehatzei, baina nahiko genioke kontrapuntua jarri zuek esaten duzuen honi guztiari, izan ere EHUren beste udako ikastaro batean entzun dugu Sheila Melkon pantailez honako hau esaten.
2: Hiperkonektibitatea ez da beti txarra. Batzuek politika egiten dute pantailetan eta batzuek mundu aldatzen daude pantaila baten atzean. Pentsa, ni nere herritik atera izan banaiz, Nikaraguatik, bertan lesbiana feminista izateagatik persekuzio politiko bat jasan izan dudala, eta natorre Euskal Herrira, eta Euskal Herrian egongo naiz hiperkonektatua bai nere herriko realitatearekin. Eta izango da hemendik borroka egitea hango realitatea aldatu alizateko. Hemen asilo politikoaren babes horretan agian posible izango dut bertako mundu aldatu. Eta noski pantaiak egongo direla, bai noski. Eta pantaia hauek erresistentzia guneak dia baita.
1: Sheila Melkonen ustez pantaiak betiko aldarrien gune berri ere badirelako.
2: Ez que denbora gehiegi pasatzen dezute, zer egiten dezute hor, ba agian mundu aldatu. Ta agian politika egiten dugu, agian militatzen dugu beste formato batzuetan. Lehen kalera joaten ginen feminista askok borroka egitera, eta orain borroka beste eszenatoki batzuk dazka, eta borroka batzuk daude pantaila baten atzean, ere? Klik baten atzean, oso garrantzitsua ulertzeare, ez?
1: Telmo, sarea espazio askere izan daitekeela batzuentzat.
0: Bai, interneta eskenean jatorrian askea izan zen, baina 2000, batez ere 2000-aren urtetik aurrera, ja, privatizatu zen ikaragarri, eta gaur egun oso zaila da, gune azke batez itzeiten, jakin da, ba, interneten atzean daudela bost pertsona zehatz kontrolatzen internet guztia, infrastruktura guztia, algoritmo guztia. Orduan, nik ulertzen dut, ba, lan tresna bezala ibiltzea, edo aktivista bezala ba, jardutea, eta oso ados, eta aldeko izango nintzatekan nik baita ere, ba, diskurtso horrekin, baldin eta zu kontrolatzen badezu, ez? Interneta edo erabiltzen zu produktu hori, baina produktua edo enpresak zu kontrolatzen zaitun momentu hortatik, baina ezin da askatasun, ez, askatasun terminoa zitzein, ez da? Eta...
3: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
4: Iritsi da eguna, ilargia arratsaldeko 8:30 aldera kokatuko da eguzkiaren eta lur planetaren artean eklipsea izanen dugu gaur zeruan ikusgai. Arratsaldeko 7:30 aldera hasiko da fenomenoa eta iluntzeko 8:30 aldera diogunez ikusi ahal izanen da eklipse osoa. Peio Horia meteorologoarekin solastu gara Itxasoetxe Berria.
5: Fenomenoa arratsaldeko 7:30 inguruan hasiko da Nafarroan eta ezkutatze handieneko unea 8:30 inguruan izango da. Bada bereizitasun bat, eguzkia oso baxu egongo denez meteorologia eta mendebalderako ikusmen ona izatea funtsezkoak izango dira. Zorionez, zerua erabat garbi egongo da, Peio Horia meteorologoa.
6: Gehienez ere, arratsalde erdian, Pirineo inguruan ekaitz odei batzuk garatu daitezke, baina dauzkagun aurreikuspenen arabera iunterako desagertuta egongo lirateke. Baina baliteke ikusgarritasuna izatea tinobea. Adibidez, uneko zutenkea ere iritz daiteke. Baina, bueno, ala eta guztiz ere, hau ez da oso probablea, eta eguzkia ikusten jarraituko izateke, baina lausotuago agerliteke.
5: Beste kontu garrantzitsu bat beroa izango da. Jakina den bezala, Nafarroatik eklipsea ikusteko aukera egongo da, baino eklipse osoa soilik Nafarroako erdialdean eta hegoaldean disfrutatu ahalko da. Arratsaldean temperatura altuak espero dira bereziki zonaldegietan.
6: Riberako zenbait tokitan, 25 gradutik gora ere egon gaitezke 6 edo 7etan, Nafarroako leku gehienetan 30 gradutik gora hilko gara. Eta azkenik urte arriskua oso zondia da, bereziki bihar eta etxi, eta eklipsea ikustera jende asko mugituko da, noski horrek mugimendu gehiago, trafiko gehiago, eta zoritxarrez ba, suteak pizteko aukera gehiago, ere karaz ditzake.
5: Garrantzitsua da fenomenoaz gozatzea, baina noski arduraz eta zuhurtziaz egitea. Eklipse hau osoa izango da eta hortaz berezia, hala ere Nafarroan datozen urteetan aukera ezberdinak egongo dira.
6: Urrengo urtean eta 2028an beste bi eklipseak izango dira. Hemen Nafarroan ez osoak, bakarrik partzialak, baina bueno, eta egun politak dira.
5: Eklipsea azken egun eta asteetako protagonista nagusia izan da, baino zerura begiratzeko beste arrazoi bat ere izango dugu. Perseida, urtero abuztuan ikus daitezkean meteoro euria da, eta egun hauetan ere aukera izango dugu izari eskororietako batzuk ikusteko.
4: Badakizue behin eta berriz esaten ari garelako, betaurreko bereziak behar direla, homologatutakoak eklipsea ikusi alizateko, gure begiak kaltetu gabe. Ez da etengabe begira egon behar, 30 segunduro bista beste toki batera bideratzea beharrezkoa da ikusmena zaintzeko. Euskal Herri Irratian hain zuzen eguerdiko albistegian ordu bat aterdietan Aiende Aiesa Optika Joaquin Olforjako oftalmologoarekin mintzatuko gara begien segurtasuna hitz egiteko. Bestelako zentzumenak ere prest izatea aholkatzen ari dira erabateko bizipena izan dadin, alden neurrian desplazamendu motzak egitea ere gomendatzen ari dira, gidatzen den bitartean ez jartzea eklipsea ikusteko betaurrekoak, ez gelditzea bide bazterretan eta bide zidorretatik ibiltzea debekatu ere egin dute. Egunon guztioi, abuztuak 12 ditu gaur, asteazkena da, egunak ekarriko dituenak eta ekarri dituenak izanen ditugu datozen minutuetan kontagai. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egonen da, soilik be odeiren batekin ipar isurialdean egunaren hasieran eta amaieran eta bero odeiren batekin ere hegoaldean arratsaldean. Eklipsearen unean zerua garbi egonen da, entzun duzu Peio Oria meteorologoa, baliteke be odeiren bat agertzea Nafarroa hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Haize aldakorra ibiliko da goizean, gauean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa izanen da, temperaturak beste koska bat eginen du gora eta bero handia eginen du barnealde osoan, bereziki Ebro ibarrean. Bertan aise gaindituko dira 28 graduak. Une hauetan Iruñean 22 gradu ditugu.
3: Iruñerria goizetik.
7: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
9: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
10: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
8: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
4: Lab sindikatuak salatu du Osasunbidean egin diren azken lan deialdietan ez dela euskara kontutan hartzen ari, 2025-eko dekretuaren aplikazioaren ondorioak ikusten ari garela orain. Hizkuntzak ez dira baloratzen ari araudi horren aplikazioaren erruz, garai hartan Lab sindikatuak koherentzia falta eta bidegabekeriak salatu zituen eta orain ere araudia aplikatzerakoan irizpiden arteko ezberdintasunekin kezkatuta dago. Antzeko plazetan batzuetan baloratzen dira hizkuntzak eta ez guztietan. Eskubide urraketa dago horren guztiaren atzean sindikatu abertzaleak ohar batean salatu duenez, eta Osasunbidearekin harremanetan jarri da azalpenak eskatzeko, eta erantzuna izan da 2025ko araudiak eragotzi egiten duela lanpostu guztietan hizkuntza balorazioa egitea. Horren aurrean Labek jakinarazi du datozen prozesuetan eta zabalik daudenetan gerta daitekeela balorazioarik ez egitea eta deialdi horien aurrean alegazioak aurkezteko epea irekita dagoela ere gogorarazi du. Izan ere, Nafarroko gobernua herritarren eta profesionalen eskubideak urratzen ari dela ohartarazi du Labek, osasunbideko paziente eta erabiltzaileekin harreman zuzena dutelako zenbait lanpostu. Kutxune horiek zuzentzea eskatzen ari da Lab sindikatua. Eta bestelako ibegira, gaur arratsalde iluntzeko eklipsaren aurretik Iranzuko lurretan beste proposamen bat ere egiten ari dira. Eguerdian, euskaraz, bisita gidatu bat eginen dute emakumen memoria berreskuratu nahian. Abartzuza herrian hasi eta ia 5 kilometroko ibilbide zirkularra da, garaibateko lanbideak aztertuko dituzte eta emakumeek zituzten rolak. Lorea Otxotorena da ibilbideko gida.
11: Ibilbideren ardatza dira tokiko antzinako lanbideak, ezagutuko ditugu 13 lanbide edo bai lurraldearen egiturakitan bizkat eragin zuten lanbide horiek, basoarekin lotuta, nekazaritzarekin lotuta, baina horietan guztietan ikusi zen herriko jendearekin hizketan ari ginenean ibilbidea prestatzerako orduan bazegola hor utxune bat herrian bertan ikusten zena eta herritarrek ere ikusten zutena. Eta dela, emakumeak lanbide horietan guztietan funtsezko papera betetzen zutela, imaginarioan o diskurtsoetan guztiz ezabatuak zirela, eta inkluso igual betetzen zituzten paper hori ulertzen zela, haiei gozten zitzaien etxeko lanaren parte bezala edo...
4: Oraindik ere leku libreren badago eta komeni da aurretik izen ematea tierrasdeiranzu.com webunean aurki daiteke informazioa.
3: Iruña herria goizetik.
12: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
4: Futboleko Espainiako gizonezkoen ligako denboraldia asteburuan da abiatzekoa, Osasunak bidaiatu beharra zuen, etxetik kanpo jokatu beharko lukelako lehen partida, baina zalantzak sortu dira azken orduotan Balaidoseko futbol zelaiaren egoeragatik. Aritz Paskual, egunon.
13: Egunon bai, onjo batek kolokan jarri du aurtengo gizonezkoen liga hasiera Osasunaren dako. Bigon du norgeiagoka igandean talde gorritxoak, baina Galizatiko hartarazi dute haien joko zelaia ez dagoela partidarako prest. Onjo batek hartu du Balaidos udan berdegunean aldaketarik ez egin eta gero beste talde guztik egiten duten moduan. Zeltak partidaren atzerapena edota zelai aldaketa eskatu du. Ez da ezoik oskaria. Rayo Vallecanok ere Burgosen jokatuko baitu, bere lehen partidua Alavesen aurka bere Madrilgo zelaia itxita duelako. Orain ligak erabaki beharko du zer egin, berdegunea jokatzeko moduan dagoen ala ez erabaki eta partidaren data eta tokia ezarri. Agian Osasunari ez zaio gaizki etorriko atzerapena, taldea osatzeke baitago eta oraindik ere Ramis entrenatzaile berriaren sistemak zalantza asko eragiten dituelako. Fitxaketa bakarra egin du talde gorritxoak Dubasin, baina gehiago egin beharko ditu denboraldia luzegia ez dadin izan. Esan bezala, momentuz hasiera kolokan onjo batengatik.
4: Bigon jokatzekoa zuten, Bigon hain zuzen hasiak dira aspaldian Eguberrietako argiteria prestatzen. Kirolarekin amaituko dugu gaur, 22 gradu ditugu Iruñean.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Bazikarri unat!
2: Artzai egunaren 48. edizioa Uartearakilen. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aral Armendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gurmetek babesten du.
3: Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
4: Optika Joaquin Alforja, begizbegiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
5: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848222466 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
6: Joan zaitezen nahi dugu.
7: Gozatzea eta ederki pasatzea.
6: Baina batez ere, itzultzea nahi dugu.
7: Kontatzea eta beti gogoratu ahal izatea.
6: Nafarroako jaietan, joan etorri seguruen alde.
7: Aukeratu itzultzea.
6: Jaia, itzultzea da.
7: Nafarroako trafikoa.
8: Gobierno de Navarra.
9: Nafarroako gobernua.
10: Navarra, una forma de funcionar.
11: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
12: Una camioneta gris.
13: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak. Multimarka ibilgailuak. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
14: Pedro Márquez y su novia.
15: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
16: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Burlatako bodega eslabak, burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guziei, festa ono panaidie. Bodega eslaba, gora burlatako festa.
1: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.

0: Egunon, entzuleoko izeko 9 eta iaia 6 minutu dira. Asteazkena dugu gaur, egun berezia da, kontu ezberdinengatik, orain joango gara aipatzen eta hien inguruan hitz egiten. Eta hementxe gaude, astero bezala, guardasola irekitzeko prest, eta nirekin egunero bezala, kristalaren bestaldean, Igor Eskudero, tamen diegunon.
1: Kaixo, Itxaso, guardasolak balio du eklipsierako edo ez? Guardasola jartzen balin badautet, ikusten balin badaut horren atzean eguzkia ez?
0: Beti ere betaurrekoekin.
1: Bale,
0: beti ere betaurrekoekin. Baina eklipsaren inguruan noski hitz egingo dugu.
1: Ze sorpresa.
0: Eta honen inguruan eta kontu gehiagoren inguruan hitz egiteko, Aritz Pascual, egunon,
2: Itxaso Etxeberria, zuasi zara Igor, gaur eklipsia hitz egiten,
1: Bai, barkatu.
2: Zabaldu duzu ate hau,
1: Barkatu enuen nahi.
0: Ate hau ez dugu itxi. Ez dugu itxi. Ni momentutan, eta honen inguruan ere hitz egin duzu gaur goizean, Maialen Uarte.
3: Bai, egunon, bueno, nik eta zuk bereziki, bai. Eta peioriak bereziki. Bai, egunotako gai nagusia da.
2: Bai.
3: Besteak beste ez dagoelako beste gauza handirik.
2: Beste besterik ez dagoelako.
3: Baina, bueno, urteko itzordua da.
2: Eta eskerrak dagoen eklipsea, zenta bestena zalbiztegietan zer kontatu, Maialen.
3: Bueno, osmatuko ganuk ezak.
2: Jadanik bigantxek ez dute ies egiten entzierroetatik. Sokorristeen inguruko reportaiak oso errepikatuak dira. Ba, bueno, eskerrak aurten behintzat eklipsea daukago.
0: Izozkien inguruan,
1: Artzik oraindik ez da agertu Pirineotan, edo...
2: Horizuke diozu.
1: Horti dabil, ez?
2: Bai, eskarotzen agertu zen eukaraziran.
1: Kasu gutxi egiten ari gara aste honetan.
2: Datorren astean. Datorren astean ez dugu emisiorik izanen. Ba, gitzuelako entzule mudantzan izanen garela Euskal Herri Irratian.
1: Sekulako estudio berri bat montatzen ari gera. Eta, bueno...
2: Guztiok sartzeko.
1: Bai, sorpresa, momentuz horre pixka bat edukiko dugu.
2: Bai.
1: Sorpresa moduan, baina mendiko zoazte gutxira, bueno, uste bete edo pare bat aztietan ja, irudiak eta, bueno, ja egongo dira, bai.
2: Neri pene emango dit, ez esatea, albistegietan, irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, odeiak ikuste ditugu edo, zenta, kale nagusian oso tokio nahi zanen dugu, baina egia san, gure biztak ez dira horren onak izanen.
0: Ez, kamara finko bat jarri ezakegu.
2: Jarri ezakegu igual.
0: Hemen
2: utzi, hori da.
0: Eta beti ere
2: kamera bat eta konektatzeko.
0: Bai, moduren batean hemendik ere egongo gara. Bai, atzerako kontaketa egiten ari gara aste honetan eta 3 egun geratzen zaizkiogu hemendik irrintzi.
2: Hori bai da atzerako kontaketak eta ez eklipsearena. Hori da.
0: Ba, 3 egun geratzen zaizkiogu eta beste kontu bat ere ekarri nahi nuen sarrerarako eklipsean bete-betean sartu aurretik eta bada zuek uste gazteak zaretela.
1: Ez.
2: Itxaso, ala, bagoazen degarre egitera, zergatik egiten digutzu hau, goizean goiz.
0: Kasotan, irratik, orain bertan gazteena naiz, hemen gaudenen artean, bidan ni baino pixkat gazteagoa da, Tuli ere ni baino gazteagoa da, baina...
3: Luar
0: ere ni baino gazteagoa da, egia da. Baina gaur ikusi dut gazteriaren edo gazten nazioarteko eguna dela.
2: Hala, ba, ongi ospatu.
0: Bai, nazio batuen erakundeak bultzatutako eguna da gazte gizartean parte har dezaten aldarrikatzeko eta aurre egin beharreko erronkak ba, mai gainan jartzeko. Eta ez dira gutxi, etxe bizitza eskuratzea, enplegua, parte hartze politikoa edo gatazka guneetan milioika gaztek bizi dituzten zailtasunak. Gaur egun... 10 eta 24 urte bitartekoak kontsideratzen dira estadistiketan gazteak.
1: Ez, baina esan edut, eta gazte txartelak luzatu zituzten zer 40 urte arte edo zenbat urte.
0: Ez 31. Nika urten 30 urte beteko ditut eta galdetu nuen. Bai, galdetu nuen.
2: Zaude hor langan ja, gazteriaren.
0: Zea urten igerilekoetan, ni gelbentzuko igerilekoetara jaten naiz, eta oraindik deskontua egiten dute gazte txartelagatik. Eta orduan galdetu nuen ze urtera arte, eta santzia den 31. Urtera arte mantentzen dela gazte txartela. Kasu honetan, estatistiketan, 24 urtera arte kontsideratzen dute.
2: Eta amarretik. Amar urtetatik, Orain... alabak amar urtetetik.
0: Bai, eta horrein ez da gaztea.
2: Ez da gaztea, aur bat da.
1: Bueno, gugure garaian...
2: Aurren erabe aurra... bat izan daiteke.
1: Gugure garaian aurrak ginen, gaur egungo aurrak...
2: Ez, gaur egungo aurrak aurrak ira, eta aurrak izaten jarraitu behar dute.
1: Bai,
2: oso argi oso. Joan nahi dugu zenbait auzitan eta zenbait gaietan, eta ez... Ez, aurrak izan behar dute, eta...
1: Bai, oso aldoz, Osados.
0: Aurrak aur, gazteak gazte, noiz arte hori bakoitzak erabakiko du, noiz arte duen energia, ilusio hori, eta kontsideratzen da gazte.
2: Baina beti gazteak ere... pixkot grima emate dute, ez?
0: Bai, baina hori ere, pixkat bai, baina segunta ze...
2: Cringe erabilibar noen, baina ez nuen hain zuzen beti gaztearena egin nahi.
0: Segunta nolako azaren, segia da ikusten dela gazteak direnak adina aldetik biologikoki, esan genezake gazteak direnak, izaera aldetik ez daukatela bat ere energia edo... izaera gaztea aldiz, badaude beste pertsona batzuk, dituztenak urte gehiago, ba, 40 urtetik gora, eta beraien...
2: Zondia, ke 40 urtetik gora.
0: Ez dira gaztea kontsideratzen, 40 urtetik gora, eta beraien energia, ba, ez, izaera...
1: Gauza bada energia eta beste bada gaztetasuna, esan edut, bai, bai, noski. Ez dijo a lotuta, neretzako, behintzat.
0: Ez, nik uste baietz,
1: benetan. Energia eta gaztetasuna, ez.
2: Alanda...
1: Energia eta zier rollo daukan persona batek oso ezberdina da gaztea den edo ez denen gaztea.
0: Entzulei galdetuko diogu. Gazteak zarete, noiz arte zer kontsideratzen duzue dela gaztea izatea, zertan dago gaztetasuna?
4: 608-1-9-9-6
1: Oso gai sakona.
0: Bai, bai.
3: Aldiroitz egiten dugunean gaztetasunaz, beti tortzen zait burura, ematen duela, beste, aroak bizitzea.
2: Txarrak dela, bai, txarra dela, hori da.
0: Hori
2: da,
0: bai.
3: Konotazio... Txarra jartzen dugu zahar ditzari.
2: Hori begira, eldutasunari...
1: Hori zahar batek dio, ez da?
2: Ez, bai.
3: Bai, hori ez dio gazte batek.
2: Eldutasunari ere bere puntu honak.
3: Bai,
2: puntu hon asko ikusten dizkio. Bai, esate baterako, ez ditut...
0: Zeintzuk.
2: Badaude, itxaso.
1: Bizire jarretzen dugula.
2: Laster iritsiko zara baina nitsi.
1: Azteko bizire jarretzen dugula, hori espatu barra dago.
2: Bai, bi, gu gazteak ginenean ez zegoen mugikorrik, beraz ez dago dokumento grafikorik gu gaztetan egindakoetaz. Hori ere oso ona da. Baina heldutasunak ere badauzka, guk ez, nik behintzat ez ditut gaztetan nituen zenbait behar, orain, eta zenbait derrigortasun, eta adibidez, adibidea jarriko ditut. Beti gogoratuko dut, nengoen larun bat arratsalde batean, denda batean, auzoko denda batean erosketa egiten gau horretan afaltzeko, euriarizun kanpoan eta nire ondoan gazte batzuk gau horretarako, parrandarako, priba erosten edo edari erosten. Esaten nuen nik, atze pereza emango zidan neri gaur irten behar izatea, bai ala bai, eguraldi honekin, ze gustora ni joan nere etxera, nere sofan esertzera, mantarekin tapatzera, bihar goizean fresko esnatuko naiz, ongi esnatuko naiz, pues adibidez hori.
0: Niri hori ere gertatzen zaite, eta aurrekoan ere aipatu genuen orain asteburuetan adibidez, planik gabeko asteburu horiek eskertzen ditu dala ere.
2: Arizara, zonalde, ilunera etortzen, ilunera etortzen.
1: Nola esango genuke, bie joven, euskaraz, nola esango litzateke.
2: Gaztezar. Eta ezin zenuela ezta minutu bat ere galdu. Orain!
0: Gaur ez dugu parrandarik egingo, baina
2: ospatuko duzu.
0: Ez dago zalantzarik ere zer egingo dugun.
2: Zer?
0: Eklipsia ikusi. Gaia. Astenetako gaia, eklipsia.
2: Gaztek eklipsia ikusiko duzu.
0: Bai. Noski, egunak daramago eklipseaz, joan etorriaz pentsatzen, eta ikusteko lekurik onena bilatzen. Eta gaur, une iritsi da. Gaur atxaldean, iargia eguzkia ezkutatzen joango da pixkanaka eta fenomenoaren une gorena 8:30 inguruan izango da. Eta gian gaur galdera ez dain beste non ikusi, nola biziko dugun baizik. Izan ere, milaka pertsona joango dira, ba, egoalderantz edo aproposak diren leku horietara, bertan eklipse osoa edo alik eta eklipse handiena, esan genezake, ikustera. Nafarroko gobernuak zehaztutako behatoki zehatzak edo ofizial askok dagoeneko bete dute edukiera, eta gobernuak garraio berezia ere prestatu du ibilgailuen etorrera masiboen aurrean. Baina, bada etxetik, inguruko mendi batetik edo Iruñeko txokoren batetik ikusteko ba aukera ere. Hiriburuan eklipsea 189,6 iritsiko da, baino ez da erabatekoa izango. Hori da.
2: Ez gu koroa ikusiko.
0: Hori da.
2: Iruñean ikusten badugu.
0: Hemen bereziki erabilgarria izan daitekeen tresna edo aplikazio bat sortu dute. Eta da, mirador del eklipse edo eklipsearen begiratokia esan genezake, isasare sozialeko erabiltzaile batek sortu du, fenomenoa edozein tokitatik nola ikusiko den kalkulatzeko aukera ematen duen aurre ikusteko. Aplikazio horrek GPS-a eta mugikorraren kamera erabiltzen ditu eguzkia nondik igaroko den adierazteko. Eta batez ere, eraikin zuaitz edo mendi batek une erabakigarria bai zorratuko digun egiaztatzeko. Eta jakiteko aurretik, zedena prestaukazu bokata, nebera, patatika batzuk zaude hori segita, eta baten ez duzu zer ikusten, hori bai pena.
2: Bai.
0: GPS-ak erabiltzen...
2: Imaginatzen ze ona.
0: Ze triste ahor.
2: Ba, baten, ahi bat, kainpaidorre hori...
1: Iri gertatuko litzea da ke hori fijo. Zan alako bestaketa eta kalkula gaiz egin eta...
0: Eta gero bilatzen interneten jendearen bideoak eta...
2: Ba, ikusteko.
0: Jendearekin hitz egin alizateko.
2: Horren polita bada botako dute telebizan, ez da, Igor?
0: Aro,
1: noski.
0: Noski da TikToken. GPS-ak erabiltzailearen posizio zehatza aurkitzeko aukera ematen du eta kamerak eta iparrorratzak berriz telefonoa bideratzeko eta irudi errealaren gainean eguzkia, haren ibilbidea eta zerumugaren lerroa gain jartzeko balioko dute. Tresna gainera NASAren kalkulu astronomiko ofizialak erabiltzen ditu, eklipse honetarako Sun-Kalk liburu dendarekin batera eguzkiak zeruan duen posizioa zehazteko. Eta bada beste modu bat aplikazioak proposatzen duen eklipseari begiratzeko. Kontrako norabidean begiratzea. Anti-eklips lehiaketak eguzkiari ez...
2: Anti-eklipsea...
0: Hori da... Eguzkiari ez, baizik eta inguruan gertatzen den guztiari. Itzalak, paisaia, animaliak edo
2: fenomenoak. Itzalak, esan dute oso itzal bereziak sortuko direla.
3: Eta isiltasunak.
2: Gaur arratsaldean isiltasunak, bai?
3: Bai, eta graduen jetxiera.
2: Graduen jetxiera.
3: Claro,
2: dira, tokiaz, gaur egoizean, egona izenean Maider gure publizitate arduradunarekin errandiot. Agian gure terraza, errintzidorako terraza.
3: Bai, eske...
2: Ez da, batere tokitxarra eklipsia ikusteko.
0: Bai, ba hortxe. Hori bai, noski esan dugu begiratu aldirela beste leku batzuetara, baina emozioaren eta momentuko hien artean ahaztu ezin dugu zerbait. Zer da segurtasuna, noski eklipsea ikustera joateko gomendioa da ibilbidea aurrez planifikatzea eta denborarekin abiatzea, errepidetan pilaketak espero baitira eta itzulera garaian aldutenek ordu erdi inguru itxarotea ere eskatu dute denek aldi berean errepidea arez dezaten. Beroa ere kontuan hartu beharrekoa izango da, beraz ura eramate komeni da, eta batez ere, ez da bazterbidean gelditu behar eklipsea ikusteko. Ez da gidatu ere eklipserako betaurrekoak jantzita noskietelako ezer ikusten.
2: Gomendio hori irakurtzen duan guztietan, edo tuten duan guztietan, esaten dut, amatxo maitea agian asteroide bat behar dugu, eta agian gizateria berriz ere berrabei aratzi behar dugu, horrelakoak esamer baditugu.
0: Atzo betaurrekoak lortu nituen,
2: azkenean,
0: eta probatu nuen eguneko azkeneko orduan, eta zuk esan bezala, dena beltzen ikusten da, eta eguzkia ikusten da, polit-polita, laranjan, hortxe ikusten zu eguzkiari begira.
2: Nik ez dute frogarik egin.
3: Begira. Nik ez.
2: Igual ez dute funtzionatzen nirek.
0: Atzo probatu nituen. Eta noski begiak babestea zinbestekoa da, eguzkitako beta aurreko arruntek ez dute balio, eklipserako propio homologatutako beta aurrekoak erabili behar dira. Baina, Iruñan gainera eklipsea partziala izango denez, ez da inoiz hori da. Ez da kendu behar, ez da seguruak entza inungo momentutan. Baina, gaurkoa fenomenoa ez da zertan begiekin bakarrik bizi. Onzek eta Eusko Jaurlaritzak light sound gailua aurkeztu dute ikusmen urritasuna duten pertsonek eklipsea beste zentzumen baten bidez esperimentatu alizan dezaten. Gailuak eguzkiaren argi intentsitatea neurtzen du eta aldaketa horiek denbora errealean soinu bihurtzen dituzte. Hau da, eguzkia ilargiak estaltzen duen enean, argiaren aldaketa entzun egin daiteke eta orgun prozesu hori ere bizitzeko aukera izango dute. Azken batean, gaur zerura begiratzea tokatzen da, nahi duenak noski, baino bakoitzak bere modura. Batzuek irudi bidez, beste batzuek soinu bidez, eta guztiek noski presari gabe eta segurtasunez.
2: Bai. Gero, ordu bat aterdietako albistegian, oftalmologo batekin solastuko gara.
0: Interesgarria.
2: Galdetuko izkiogu xehetasun guztiak, izan daitezken ondorioak, aurrera kurri dut elkarrezketa bat egiten zioten estatu mailako periodiko batean, itxu geratu zen, aurreko eklipse batean, itxu geratu zen pertsonatik bederatzi urte zituen, bere guraso egin zegoen, eta begiratu zuen ba, betaurrekorik gabe, eta itxu dago. Euneko, ikusmenaren euneko 89 galdetu.
0: Atzo hori pentsatu nuen, ze zaila aurrei kontziente egitea ezin direla betaurrekoak kendu. Oso arriskutsua dela, bai. Baina beldurra transmititu gabe.
2: Claro, bai, gozatu ezaten ere momentua.
0: Oida, ez
1: dituzte betaurreko berezi batzuk pastakit hor lotzen direnak edo...
3: Nik ustabari naiz, sare sozialetan asko egiten ari direla...
2: Kareta moduan, bai.
3: Bai. Gugero gingo ditugu.
2: Bai, agian, bai.
3: Bai,
2: eta hau ez soilik
3: kartoizko
2: bai.
3: Platerekin horre egin zulotxoa justo betaurrekoak sartzeko orduan sartzen dituzu betaurrekoak eta da kareta hundi bat
1: edo bestela eraman lotite pixka bat eta ja
3: hori desantzatzen zelo jarri jozu
2: huelta oartarazpen bau suportzatzen dute ordu batetako oftalmologoak optika joekin alforjako lankideak emanen digula baina ordu betez luzatuko da
3: krisea claro.
2: Ez da ordu betez eguzkiari begire egon behar baizik eta gomendatzen dutena da ba, segundo batzuk begiratu atxeden hartu gero berriz ere begiratu, mesedez, bueno, gero ordu bat aterdietan guzti-guztiak
1: zenba gauza, ez? Nire galdu naiz, ez?
0: Bai, momentuz eklipsaren gai eitxiko dugu gaurko, bai, gaurko sarrera, bai
3: esan dezaket gauza bat?
0: Bai, noski bai.
3: Badakizue, itxaso gazte dela esateko beste datu bat emango dut
1: ara?
3: Guk aipatu ditugu sare sozialen artean Instagramen eta badakizue zer esan duen itxasok, ez da?
2: TikTok.
1: Ah, bai.
2: Eskerrak ez guen Facebook esan,
1: Twenty
2: nikusiko da.
0: Messenger,
2: buah, fotologen.
0: Ba, konta iguzu ere, nondik ikusiko duzuen eklipsea, edo gomendioren bat, bidali gure zenbakira.
3: 608-9-1-8-9-6.
0: Eta gaur ez dugu esan, baino gaurko zozketa, ostiralean egingo duguna astero bezala izango da Biatz Rokodromora, Landaben Industrialdean dagoen Rokodromora, joateko bi pertsonentzako sarrera bikoitza. Iruinan eskaladak protagonismoa osa duen espazioa da, kirolau maite dutenentzat, eskaladan aritzen direnentzat, eta lehen aldiz ere ba, probatu nahi dutenentzat. Ni gutxita joan naiz egia esan, ze ez dut normalen eskalatzen, baino joan nahi zenetan oso oso giro ona sortzen da bertan, ze azkenean zu zaude baino pareta guztiak elkarrekin daude orduan jendearekin hitz egiten duzu, oso erosoa da eta orain udan jende gutxiago egoten da, beraz aukera paregabea eta aurrera, bai
2: entzule batek adinari buruzko ez du eklipsa solastu nahi baizik eta adinari buruz bizitzaren fase guztik disfrutatu beharra dira eta neri jubilatuek inbidia ematen didate.
1: Oso
2: ni gore ere ikusten du duenean.
0: Bai. Ba, udako konpartsa aterako dugu.
4: Gaurko erraldoia.
0: Eta gaurko erraldoia errealitate gogor bati egiten dio erreferentzia kasontan negu gorriak Iruinan ere presentzia daukate eta lanean ari dira.
3: Bai, eta kolektibo horrek erabaki du, ba, Donostiako debekuari aurre egin eta Iruinean banatzea afariak, adierazi dute besteak beste, ba, Ceutako eta Donostiako gertakariak pobrezia eta migrazioa kriminalizatzen dituen mekanismo beraren parte direla. Segurtasun politika eta migratzaileen aurkako politika berberan emaitza direla alegia. Kanpoko mugan, diote, Pedro Sánchezen gobernuak iritsi ala kanporatzen dituela milaka pertsona, eta Donostiako barne mugan, Insaustiren gobernuak kaleko afari solidarioak taldeari bakalean jaten ematea debekatu diola ordenaren eta segurtasunaren aitzakiarekin. Ceutako eta Donostiako gertakari horiek ikusita, ba, Iruñeko San Lorenzo kaleko jaietan eman zizkieten afariak kale gorrian dauden herritarrei. Adierazi dute, mekanismoa erabiltzen ari direla, profil jakin batekoen kontra egiteko, langile eta migratzaile gazten kontra alegia diote, eta argi dute horiek soberako populazioa direla kapitalarentzat eta integra ezinak. Azpimarratu dute kolektibotik, Iruña ez dagoela goera horretatik salbu, izan ere salatu dute Joseba Siron alkateak Arantzadiko komentu zarreko uste masibua eginarazi zuela, eta saldu dute ezin dela erakundez fidatu eta klase elkartasuna herritarren eta kolektiboen esku dagoela. Negu gorriakek adirazi du kolapsoa dagoela eta horren adirazle direla Nafarroko hiriburuan kalean bizi diren 200 pertsonak, Zeutan egun bakarrean hil ziren 141ak edo iaz Mediterraneo itsasoan hil ziren ia 2000 pertsonak. Ba horixe, negu gorria kolektiboak Iruinean banatu zituen Donostian banatu ez ziren afari horiek, ba keinu eginez debeku horri eta San Lorenzoko jaiak baliatu zituen horretarako.
0: Ba, ze beharrezkoa, zuk esan zu, 200 pertsona bizi daude kale egoeran hemen Iruinan, eta 2000 pertsona Mediterraneoan heldira. Oso beharrezkoa elkartasuna, eta beharrezkoa ere beste lekuetatik eta erakundetatik etortzea ere, aterako dugu gure bigarren figura.
4: Gaurko buruhandia.
0: Eta Nafarroan geratuko gara, baino kasu hontan urtegiei begiratuko diegu. Nafarroako urtegiek gero eta ur gutxiagorekin ekingo diote abuztuko bigarren asteari. Erreserbaren edukiera 150%-ekoa da. Astebetean 4 puntu baino gehiago jaitsi ondoren, eta jaitsiera bereziki deigarria da atzera begiratuz gero. Ekainaren amaieran urtegiak 176%-an zeuden, beraz hilabete batean 26 puntuko edukiera galdu dute. Egoera ere duela urtebete baino okerragoa da, eta azken hamarkadako batez besteko baino baxuagoa. Nafarroako lau urtegi handiei erreparatzen badiegu, edukieraren erditik bera daude Yesa, 144,5%-ean dagoena, eta Itoizek pixkat gehiago dauka, baino 50%-etik bera dago esan bezala, 149% inguru. Eugin egoera hobea da, gaitasunaren 166%-a mantentzen du, eta batez ere Aiozen 4 puntu baino gehiago jaitsi bada ere, 161%-an dago oraindik. Temperatura altuek eta prezipitazio urriek markatutako udako igadura islatzen duten zifrak dira hauek, eta azken ekaitzek ur pixkat utzi badute ere, oraingoz ez dute Nafarroako erreserban beranzko joera hori aldatu.
2: Zantzi gainera, bagatozela oso negu elurtetsuetik, beraz, espero zen inoiz baino ur gehiago izatea, baina berote edo beroaldia
3: hori. Bai, bai,
2: bai, bai, bai, agortzen ari da.
3: Ez du apenas eurik egin, ez du da berrian.
2: Normalean ez da udako ekaitzek edo euritek ez dute urtegien edukieran eraginik izaten, eh? Berez da, neguan, biltegietatik zer ekartzen dugun kontua da, asko ari garela konsumitzen. Ur asko behar izaten ari garela, bada beroaldiari, lehorteari, hau da gure soroek ur gehiago behar dute, bada aurrera ateratzeko, guk ere ur gehiago behar dugu, orduan ur konsumoa handitzen ari da, eta, karo, ba, gure reservak direne dira, adan da guztiz ere, lasaitasun mezua, eh? Urtero jaisten da asko, zera, urtegietako edukiera, esa urrira arte gutxienez asko jaitsiko da, eta esatik asko pasatzen garenok badakigu nola geratzen den, batzutan beldurra ematen duela, baina gero behin ja urazkena etortzen delarik, ba, berriz ere beteko da. Bai, egia da, joera txarra dela, geroz eta ur gutxiago daukagula, baina, tira, momentuz ez gara larrituko aurten. Ez erosi urarik, ez da erosi berko.
0: Hori da, eta gure azkeneko figurarekin, zaldikoarekin, dantzan amaituko dugu.
4: Gaurko zaldikoa.
0: Eta kasu hontan, antidisturbioak istiben aurkako polizia, baina film batean.
2: Lan eskaintza bat egingo.
3: Bai, Igor, apuntatu.
2: Apuntatu. Baietzu entzule, noizbaiten korrika egitea tokatu zaizu, poliziaren aurrean, baietzu entzule, jarauta karrikan parrandan zinelarik, beldurra pasatu zenuen 80. Hamarkadan, bada kasko xuriak iristen zirelarik, baietzu entzule, Gazteluko plazan, Euskal Jai gaztetxaren ustuketan, bada, behin baino gehiagotan korrika egin behar izan zenuen,
3: bada,
2: heldu da momentua,
0: TikTok.
2: Egun batez behintzat, beste aldera pasatzeko eta istiluen kontrako poliziaren uniformea jartzeko. Neko zenuen, Igor.
5: Bai,
2: denok pentsatu dugu noiz baiten. Bua, ez, gustore egin konukegu batean hemen korrika. Ez, bada bai, baina tamalez solik egun baterako da. Ez dugu hemen Espainiako poliziaren propagandarik egingo, ez apuntatu akademietara, ez joan horrelakoetara, bai zik eta Iruinan filmatzen ari den filmate eko extra edo ez aktore hirugarren mailako aktore izateko deialdia da. Iruña 1987 filmaz ari gara, asteotan Iruñan grabatzen ari den filma, eta Clara Gaye da iruindarra da bera protagonista. Sanfermietan girotua dago. 87ko Sanfermiak bakizu oso mugituak izan zirela, Miguel Ángel Blancoren heriotza izan zelako bertan, beraz hori testu ingurutzat hartuta, omen da filma, grabatzen aria, Sanfermietan hainbat eta hainbat plano egin ziren, Sanfermien ostean ere beste hainbat estena grabatzen ari dira, tartean ere peinei deitu zaie, bada, haiek ere, ba, extra moduan parte hartzeko, eta orain, esan bezala, deialdi bitxia, antidisturbiosak behar dituzu.
1: Bai, kurikulumean, esperientzia demostrablea jarri behar da.
2: Claro, jarri behar duzu, bai, jarautan aritutakoa
1: naiz. Jarauta, seksikaleta.
2: Sí.
1: Bani jarautan,
2: bani jarautan aritzen nintzen, bai, badaukit, bai. Dakit nola aritu. Nola da, hogei eta berrogeita bost urte bitarteko gazteak bilatzen dira.
0: Gazteak bilatzen.
2: Baina, tamalez, bai, Igor, hemen, zutabiok. Ezin gara, gizonezkoak bilatzen dituzte.
1: Altura zari gara.
2: Metro irurogeita amabost.
1: Ah.
2: Logikoa zen, gu antidisturbios eskantzita, ezakit, poltsikoko antidisturbiosak edo...
1: Gutxigatik, eharitz, gutxigatik.
2: Gutxigatik, baina.
3: Bakarrik amar zentimetro.
2: Amar zentimetro. Eta gehiago. Ez gara minimoetara iritsiko. Beraz, beste behin ere, polizia izatearen bala ekidin dugu, Igor, lasai, ez gara poliziaz jantziko gu. Baina, tira, hori deialdia eginda dago, gainera ordainduta izanen da lanpostu hau, pare bat egunez libre izan behar zara grabaziotan parte hartzeko, beraz, interesatua dagoena, noiz baiten polizia, Espainiako polizia zer den sentitzen dena, sentitzeko, bada... Apuntatu.
1: Hemen Espainiako bandera hemen... Zego bandera mateko ez da, hemen...
2: Bai, besoan eta paparrean plaka eta...
1: Ez
2: dut nere burua ikustan, dira? Bueno, claramente utzi gaituzte kanpoan zutabiok, Igor, baina... Eta Maialen eta Itxaso...
0: Ez gara bideonetatik joango, saioarekin...
2: Baina, handa guztiz ere, hori, ikusi nahi baduzu ere grabaketa bat barrutik, ere, interesgarri izan daiteke, eta... Hortxe.
0: Eta onaino gaurko sarrera aurrera eginen dugu.
5: Guardasola, Euskal Herria irratian.
6: Zure iria egonez egon, Iruña bizi.
7: Gaztederen etxeak sormenaren astean izena emateko epea ireki du. Abuztuaren 17-21 eginen da eta aurten etxerako zeramikazko objektuak diseinatuko dira. Jarduera doan da 12-30 urte bitarteko gaztei zuzenduta dago eta izen emateak Gaztederen etxean egiten aldira ostiralera arte. Pompelo Ziboxean hiru erakusketa daude ikusgai sotoan, 11 terdietatik ordu bat aterdietara eta 6etatik 8 terdietara. Zenbait begirada Iruñari udalaren arte bilduman, ziga bildumaren erakusketa iraunkorra eta Urolegitik Pompelora hiri baten jatorriak. Zinemagoak zikloaren barruan, gaur 10etan, Sanduzelaiko Gortari Doktoraren plazan lurraren bihotzeraino zientzia fikziozko eta abenturazko filma proiektatuko da. Proiektzioa euskaraz izanen da, gaztelaniazko azpitituloekin eta sarrera librea da.
6: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
8: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
9: Bazikarri una!
10: Artzai egunaren 48. edizioa uartearakien. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailean lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aralarmendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
11: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
12: Baratze bat.
13: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
14: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
10: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
5: Guarda sola. Euskal Herria Irratian.

0: Euskal Herria irratiko estudiotik irten eta irrintzi dorretik at erreportajeak egiten ditugu Iruñean eta Iruñerrian bereziki aurrekoan Nafarroako Artxibo Nagusian izan ginen Artxibo Zein Biren eskutik eraikuntzaren historia, bertan egiten duten lana eta han gordetzen diren agiri hainbat ezagutu genituen. Onatz artxiboan eginiko erreportajea. Nafarroako Artxibo Nagusira etorri gara eta bi lagun ditugu gure artean, Miriam Etxeberria, egunon.
1: Egunon.
0: Eta zurekin batera Iñaki Montoya, egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, zuen zeregina hemen zein da zehazki?
1: Hau gaur egun da Artxibo Historiko Nagusia, Nafarroako Artxibo Historiko Nagusia. Hemen gordetzen dira historian zehar Nafarroako erakundeak ekoiztu dituen dokumentu original guztiak. Ni ikertzailen gelako arduraduna naiz.
0: Oso ongi, Iñaki, zure zeregina hemen?
2: Goi mailako teknikaria naiz, artxibo zain.
0: Eraikuntza hau ederra, kanpotik, jauregi bat izan zen aurretik, ezta? Eta oso aspaldikoa.
1: Bai, kanpotik, bueno, ikusten da, eta badirudi oso eraikin modernoa dela, kristalez beteta, eta harriak nahiko leunak, eta linea zehatzak, baino barruan, bauka erdi aroko erregen jauregia. Antxo jakitunak, Antxo Zeigarrenak, agindu zuen eraikitzeko oso leku estrategiko batean. Muño baten gainean, amildegiak babesturik, hiriaren gainean. Baina Orubea apezpikuarena zen. Garai hartan apezpikua ziren hiriaren jabeak. Eta ordun erregeak baimena eskatu zion apezpikuari, gotzainari, ba hemen bere jauregia eraikitzeko. Egin zuen, baino bere semea, Antxo
2: Azkarrak,
1: bai, Antxo Zazpigarrenak, zor batzuk kitatzeko, bueltatu zion apezpikuari, eman zion. Eta hor, sekulako lizkarra sortu zen, koroa eta mitraren artean. Eta pleito horrek, osea, zeren biak, bai erregea, bai apezpikoak, jauregiaren jabe izan nahi zutelako. Eta erdiaro osoa iraundu zuen pleito horrek, eta txandaka bizi ziren hemen bai gotzeinak, bai erregeak.
0: Eta zuk esan duzun bezala, Miriam, hiriaren muinoan zeudela, ezta? Iruñerri osoa ikusten zen toki estrategiko baten.
1: Erabat, bai. Hemen ikusten zen beste aldeko auzoak, bai? Nikolas. Eta gero ez hori bakarrik, zeren atzetik ikusten zen nor zetorren iparraldetik, mendebaldetik, eta bar, eta erabat babestuta zegoen, zeren hor amildegiak bakarrik daude.
0: Artxibo nagusia bai Nafarroan, baina artxibo bakarra da Nafarroan.
2: Nafar gobernuaren baditugu bi artxibo haundie, bat da hau, baina oso oso importantea ere da Artxibo Kontemporaneo de Navarra, hor dago Kordobian, eta hor ere gordetzen dira 1984-1985 aurrera.
0: Aizu, eta hemen gordetzen duzuena zer da? Material grafikoa, idazkiak?
1: Batez ere idazkiak. Badago denetari, baino batez ere gordetzen ditugun, ba hori, Nafarroako erakunde historiko guztiak ekoiztu zituzten agiri, idazki, guztiak.
2: Hori da funtzeskoa, baina gero gehitu dira funtsa pribatuak, bai doantzaengatik batez ere, batzuk erosketaren bidez, baina oso gutxi. Eta bueno, orain dela urte batzuk ere, hemen badago ere musika eta arteen eszenikoen artxiboa. Eta hor ere pues, material audiovisuala, grabaketak.
1: Argazki fondo izugarriak ditugu ere, eta hor daukagu ikusgai fototekan. Badugu web ireki bat argazkiak eta dokumentuak pilatzeko, eta hor daude ja zintzilikatuta ikusgai argazki pila. Ez dugu esan, Moneok antolatu zuen eraikuntza berrizplateko lanak. Eta ordun nola antolatu zuen Moneok espazioa? Ba, hiru eremutan, eta hemen zuen erdiaroko jauregi bat, erromaniko estiloan, orbanoak edo zuloak oso oso txikiak dira eta argitasun gutxi, eta gero guk behar genituen deposituak izan behar dira itsuak, estankoak, leiorik gabekoak. Orduan zer egin zuen? berreskuratu zuen antzinako jauregia, eta dorre batek

0: eman zioten uste dut lehenengo udalari, eta gero udalak eman zion Nafar gobernuari, eta pues pentsatu zuen egitea artxiboa. Eta orduan, esaten da, hemen bere garaian, Erdi Aroan, egin ziren dokumentuak berriro itzuli dira ona. Sortu ziren lekura.
1: Bizita gidatu honetan, erakutsiko didazue, tipitapa, non dagoen txoko bakoitza zer egiten duzuen, esate baterako begi aurrean duguna, zer da?
2: Ba begira, hemen gaude ikertzaileen gelako harreran, bai? Zartzeko, bakarrik arkatza ez, boligrafoa, eta horri solteak, bueno, eta ordenagailua ere, bale? Eta hori zergatik baldintza hoiek hain zorrotzak? Ba, hemen daukagun dokumentazio guztia originala delako. Eta dokumentu bakoitzak ezberdina, bakarra. Ordun, galtzen bada zerbait, edo apurtzen bada zerbait, edo lapurtzen bada zerbait, galtzen ari garen informazioa betirako galera izanen da zeren. Segurazki ez dago izanen beste leku batean ez dago ikertzaile bakoitzak, badu bere maila, eta maila mugatuta dago kristal batzuekin dokumentazioa esna azteko. Ta gero, maile bakoitzak badu bere kamara etengabe grabatzen, eta badago pertsona bat grabazio horiek ikusten, aberrea ongi tratatzen duen dokumentazioa, eta ez dugu ezer egiten, txarra.
1: Dokumentua gordetzen dituzuela hor, zein aipatuko zenituzkete horla bitxikeria moduan?
2: Ba, daude pila. Imagina ezazu hemen ditugun kontuz ganbareko dokumentu guztiak, igual horiek ez dira oso interesgarriak, horren baina badago adibidez, aro moderno eta gure garaiko justiziako espediente iaia guztiak. Zibilak eta kriminalak, imagina ezazu.
0: Bakarrik moderno arokoak 300.000 prozeso judizial baino gehiago. Bakarrik moderno arokoak.
2: Nafarroako eskritura guztiak tuterako merindadea izan ezik.
0: 20.000 kutxa baino gehiago.
2: Pero baditugu oso dokumentu bereziak, erakargarriak, pues adibidez, armarriak, edo plano berezita politak, oso zarrak, pergamino pila.
1: Euskararekin lotutakoak edo euskal kulturarekin lotutakoak
2: badago, claro.
0: Badira ere dokumentuak euskeraz, gutxi, batez ere batzuk ere gainera oso interesgarriak aurkitu ditugu prozesu judizialen artean, baina oso importantea da ere, eta gure lankide Peio Monteanok demostratu duenez bere liburuetan eta hori, normalean, nahiz eta jendea euskeraz hitz egin, dokumentu ofizial guztiak erdera ziren. Eta zenbait prozesu judizialetan eta zenbait dokumentuetan agertzen da oso garbi.
2: Hablo en el idioma baskongado. Edo behar zuen traduktorea.
1: Egin dezagun aurrera, gure bizita gidatu uinetako hau. Isilik mesedez, jartzen du hemen. Bueno, zer erakutsiko didazue? Zer dago, Iñaki?
0: Hau da dorrea.
1: Bai, bi leio daude, leio batetik, Mirian, zer ikusten da? Nafarroko museo esate baterako.
2: Bai, eta Donibane auzoa ere.
1: Hori da, eta beste leio bat ere badaukagu. Iñaki, hemendik Iruñeko iparraldea.
0: Iparraldea, bai, hemen ikusten da oso ongi iparraldea. Bueno, justo hemendik ez da ikusten, baina hor ere bazen jauregiaren nebera. Hor gordetzen zen elurra, prentxatua.
1: Oso ongi, haizu, ba, rotxapea begi aurrean, atzean utziko dugu, eta aurrera jarretuko dugu. Non sartzera goaz, Mirian?
2: Hau da, ikertzaileen gela, eta hemen ona etortzen dira ikertzaile guztiak, ba, dokumentazioa ikustera. Mailak mugatuta, eta bar. Eta ikusten duzuenez, ba, ikertzaileak hemen daukaten dokumentazioa, ba, guztia kolore horiska hori dauka.
1: Baina, ikertzaileak diozutenean, esan nahi duzu, hemengo konsulta egitera etorri diren personak dira, ez dira hemengoak lanean daudela, ez da?
2: Ez, kanpotarrak.

0: Oso ongi, aizu. Ba, gutxi gora bera, hemen 40 personaren txate badago tokia, ez da?
1: Hemen prestatzen dugu gero ikertzaileak ikustatzeko. Eta hemen daukagu adibide bat, bau pleito bata, bai? 1761koa, un tal Juan López de Lecumberri, vecino de Lecumberri, contra Martín Gorriti, del lugar de Gorriti, por el tanteo de un molino de ruido situado en el término llamado Chorica, del lugar de allí, con su presa y huerta, pertenencias. Eta barruan dagona da, prozesuaren edo pleituaren une bakoitzak idatzita, badirudi nahiko gaizki dagola, baino ez hainbeste. Paper hauek zuntza naturalekin eginda dagoenez, ba oso ongi kontserbatzen da, ez dauka kimikorik. Orduan 500 urte pasatu dira eta dago primeran.
0: Aizu, dena den, augustia mikrofilmatuta daukazue?
2: Beti egiten diguten gardera, bai? Eta nik esaten dut, dagoeneko hemen artxibonetan gutxi gora bera, igual segurezki gehiago, bai ditugu paperaz jarria segituak, 25 kilometro linean. Bai, orduan, pentsa zer den hori, ez? Ezinezkoa da. Are gehiago, baditugu kutsak eta kutsak, oraindik ez dakigu zer dagoen.
1: Jakin behar dugu, hemengo funtzioak zeintzuk dira. Ba, hemen daukagun dokumentazioa, kudeatzea, bai, konserbatzea, baina difunditzea. Zertarako izan kilometros eta kilometros dokumentazio, dena beteta, ezin badugu gero atera, erabili, ikertu. Dokumentazioaren balio intrinsekoa zein da, hor barruan daukan informazioa. Orduan atera behar ditugu. Orokorrean oso ongi daude kontserbatuta iaia guztiak. Eta orduan hor papera berreskuratzen ditugu, pergaminoak berreskuratzen ditugu, zigiluak, argazkiak eta bar. Eta gero ongi dagoen dokumentazioa gehiena deposituetan baldintza oberenetan jartzen dugu. Bai? Temperatura eta hezetasunaren maila kontrolatua, eta kutsak adibidez pH neutrozkoak dira.
2: Karpetak ere bai.
1: Eta orain, nahi bauzu, ikusiko dugu zaharberritzeko tailerra. Hemen hiru teknikari ditugu lana egiten, eta normalean beraiek egiten dutena da, hemen ditugu dokumentu ondatutak, batez ere paperak berreskuratzen dituzte. Pergaminoak ere, eta gero zigiluak, argazkiak, eta bar. Oso prozesu manual artesanala da, eta denbora luze irauten du dokumentu bakoitzak berreskuratzeko. Orain egiten ari direna da, urrengo erakusketaren dokumentuak prestatzea.
2: Bueno, eta hemen ikusten aldituzu makinak, ez? Ba, adibidez, hau da, reintegradora bat. Hau da, nik beti esaten dut, makina honek egiten ditu magia. Bai, hemen ikertzen dute paperaren fibrak nolakoa ziren, eta orduan egiten dute, bueno, ur berezi batean, disoluzio batean, bueno, esan behar da, paper hori eta tinta hori zaharrak oso estableak dira, horregatik egiten alda. Orduan, jartzen dute hemen papera zuloz beterik, normalean, ez? Eta sumergitzen dute ur horretan, eta zen, pues, 10 segundoetan gero atera, eta ja, zulo guztiak ja beteri daude, bai? Eta, bueno, pues, lehen egiten zuten aspaldian, ez? Hori egiten zen eskuz. Eta, bueno, kriston lana, ez? Orain honekin, makina hauekin, pues, ateratzen dituzte hemendik paper horiek, eta gero ja, hemen daude zikatzeko apaletegiak, ez?
0: Nora joanen gara, segidan?
1: Depositutara joanen gara.
0: Ara non, 10 solairu dituen toki batera ekarri nauzue, baina hau nola da posible?
2: Bai, bueno, hemen dira hori dokumentazioa gordetzen den tokia, ez? Eta orduan, claro, behar dugu espazio asko. Eta hori, pues, hemen gordetzen alditugu gutxi gora bera 35 kilometro edo gehiago dokumentazio. Eta hori dela eta baditugu 3 pisu beherantz eta 7 pisu gorantz, ez? Deposito, eta bueno, nahi baldin baduzu ikusiko dugu bat.
1: Barrutik depositoak denak itxuak dira, lehiorik gabekoak, behar duguna. Horrela orain deskribatu dezakegu, esan dezakegu zer den, barruan zer dagoen, eta bar.
0: Bueno, igogailu hartu dugu, eta non gaude, Iñaki?
2: Pues depositoen bosgarren planta, ez?
0: Hogei metrora daukagu, corazonista Seliza, ez da?
1: San Fermin de Aldapa hor dago. Ikusten dugu katedrala, San Fermin, eta Iruñeko teilatu guztiak.
0: Bista ederrak dituzuela.
1: Hemen gordetzen ditugu pergaminoak.
2: Dira originalak, erratik bere testimonio balorea izugarria da. Osea, hauek Fake Newsen kontrakoak dira justo. Hauek dira benetazko dokumentuak eta hemen jartzen duena, pues, sinadura edo sigilloa kasu honetan, demostratzen du egin zuena nor zen.
0: Bueno, oso politak pergaminoak, idazkiak, argazkiak eta irudiak eta horiek ere gordeta izanen dituzue, ezta?
1: Bai.
0: Eta non?
1: Bai, subterraneoan. Zeren bai. Temperatura eta hezetasunaren maila bereziagoa izan behar da, eta ordun freskoagoa.
0: Iñakiren bulegoan sartu gara, eta hemen gauza bitxiak gorde dituzu guretzat. Zein dira, esate baterako, hau karpeta baten barruan duzuna, zer da?
2: Hau da, esaten diogu Salvako Matxinen gutuna, ez? Hau, bueno, pues, Nafarroako Carlos Hirugarrenaren gorteko funtzionario bik, ez? Erregen idazkariak eta altxorraren arduradunak gutun bat trukatu zuten. Nafarroako erromantzean hasi eta euskaraz burututa. Hau da, euskaraz dugun testurik luzeena 16. Mendearen atarian, inprenta etorri arte. Bai, Goi Nafarreraz idatzirik dago, eta frogatzen du Nafarroko elite gortezagoak ere euskaraz hitz egiten eta are idazten zuela. Eta ez soilik gai pribatuetarako edo familiarekin ikusteko, baizik ere bere enkargo administratiboei zegozkien gai teknikoen erabiltzeko.
0: Haizu, ipiniko ditugu betaurrekoak, ez dakit irakurtzerik dagoen, hor idatzita dagoena, ezta, zaila?
2: Bai, zaila, no, olako dokumentazioa, ja, erdiaroko dokumentazioa, ba, beste hitzetan dago, eta jakin behar da paleografia. Bai, gurea, gaur egun gurea da letra humanistika, esaten dena.
0: Beraz, euskaraz idatzitako ba, iskribuak eta bestelakoak ere hemen gorde dituzue. Eskuartean duzuna, Mirian, zer da?
1: Ba, Amenduz elegia deitzen diogu, eta merkatari batek idatzi zuen bere kontu liburu batean elegia bat. Bera zegoen zorrezidota egin zuen olerki bat eta euskeraz. Liburu osoa erderaz idatzita, baino justo bere olerkia euskeraz egiten du. Ta gainera, ez da hori bakarrik, baizik eta bera herriberakoa zen. Eta jartzen du, hemen natza ontzirik noizbait gozo eritzirik. Erioak uste gabe dolorki egotzirik, ene anima jaingoikoa gana beldurriki parturik. Bai, horrek esan nahi du, herriberan ere euskera hitz egiten zen. Oso modu normalean.
0: Noizkoa da, dokumentuari?
1: 1764 garren urtekoa, bai?
0: Haizu, eta bulego honetan bertan mailaren gainean oso espediente bitxiak ikusi ditugu, zer diozu Mirian?
1: Ba, begira, hemen ditugu, azken, ekarri ditugun azken expedienteak, eta dira Fuerte de San Cristóbal,
2: Bartzelakoak, eta bar.
1: Eta ordun ikus dezakegu hemen preso bakoitzeko expedientea. Eta ordun daukago izena, deskripzioa, zergatik dago preso, ze urtetan, oso garrantzi handia dauka memoria historikoa berreskuratzeko.
2: Normalean batzutan agian alargunen atzean ibili ziren 1960 kada arte. Bai, ja horria bukatu zen, baina hori errepresio ekonomikoa edo gero ere izan zen luzea, adibidez hemen ikusten alda espedienteagoen artean, pues hiru jotarren nola, bueno, konfiskatu zituzten bere ondasun guztiak.
1: Zenbat hilketa egon ziren Nafarroan, 3000 baino gehiago, eta espediente gutxi ditugu 800.
2: Bai, hori zergatik, ba, normalean, claro, norbait desagertuta baldin bazegoen, hori arazo pues, larria familiarentzat, pues pensioak edo bere ondasunak edo saltzeko edo
1: claro, zeren etzen bat ere gustosoa halako egoretan epaitegi baten aurreran aurkeztu eta esan a mi marido lo ha matado el movimiento nacional.
0: Lan izugarria egiten duzuela eta benetan nik uste dut maiteminduta zaudetela zuen lanarekin, ezta?
1: Bai, biak gainera.
0: Eta onaino gure gaurko erreportajea eskerrik asko Miriam Etxeberria eta Iñaki Montoiari Nafarroako Artxibo Nagusiko ateak zabaltzeagatik.
3: Ilabesan sartu,
4: barkatu,
3: eserlekua lortu, sakelako atera, eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.

0: Goizeko amarrak dira. Iritsi da abuztuaren amabia eta egun seinalatu honetan, besteak beste, mendi eta landa ere muretara eklipse ikustera hurbilduko direnei, sua pizteko dagoen arrisko handiaz ohartaraztea dagokigu, Ramon Sánchez.
1: Oraindik eklipsea nabaritzen hasteko 10 ordu inguru falta badira ere, Nafarroan orain goizeko 10etatik aurrera dagoeneko sartu daiteke eklipsea ikusteko gobernuak prestatu dituen 20 gune berezietara. Oraindik bakar batzuetan geratzen dira sarrerak salgai, baina leku gehienetan agortuta daude eta Tafallan ere bai, Xabier Alkuaz alkateak orain minutu batzuk Euskadi Irratian esan digunez.
2: Ba, sarrera guztiak salduta daudela, bai, kanpotik etortzen den jendeentzat eta baita, pues, espero ditugula, ba, 4.000 pertsona eta 1.100 kotxe gutxo gora bera.
1: Milaka eta milaka joan etorri izango dira gaur Euskal Herrian, eguzki eklipseak eraginda, Nafarroa erdi eta egoaldean esaterako 1.000.000 erdi bisitari inguru espero dituztela esan du gobernuak, eta sua pizteko arriskua gutxitu nahirik esaterako mendibideak itxi ditu. Nafarroako gobernuak bigarren larrialdi maila ezarri du, eta Eusko Jaurlaritzak arratsaldeko 3:00 aurrera, labia, Euskadiko babes zibileko plana alerta fasean aktibatuko du. Oraingo zuda honetan, Euskal Herrian ez da sute handirik gertatu, baina txiki asko piztu dira Nafarroan bereziki. Azkena, atzo arratsaldean itzali zuten ondorio larri gabe Lizarran. Hainbeste jende mugituko dituen gertakaria izanik, bideak libre usteko eskatu du Euskadiko babesgo zibilak ez edonon ibilgilua aparkatzeko, larrialdei taldeen lana ez oztopatzeko, eta bidaia planifikatzeko, Joana Egiluz, babes zibileko sailburu ordea.
3: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea, eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak, martxan jartzeko prest izatea.
1: Eta oraindik, norbaitek eklipsea betaurreko homologatuen babesik gabe ikusteko tentaziorik gabe balu, oftalmologoek gogoratu dute begia ez dagoela prestatua eguzkiari zuzenean begiratzeko, eta hala eginez gero bizitza osorako kaltea handia izan daitekeela. Zude arriskua aipatu dugu eta ez da utxala. Espainiako estatuan 2026 urtea zute urte larriena izaten ari dela adierazi du Sara Agesen, transizio ekologikorako ministro ordeak.
4: Hemos empezado mucho antes la temporada de incendios y los datos avalan que es un año especialmente dramático.
1: Urte zaila izan arren, 140.000 hektarea kiskali ziren zutetan, eta urten dagoeneko 226.000 hektarea baino gehiago erre direla esan du Agesenek, eta 43 zute handi izan direla orain arte, iaz baino 19 gehiago. Bi zute handi daude piztuta uneotan, Huelvan eta Huescan, eta biak kontroli gabe ari dira zabaltzen. Sei lagun atxilotu ditu Espainiako poliziak Gasteizen, Espainiako futbol selekzioaren elastikoa jantzita zuen persona bati ustez eraso egitea leporatuta, gorroto delitu salaketapean. Poliziaren arabera, ustezko erasoa mundiala jokatu aurretik gertatu zen, talde batek ireindu eta segika hasi zitzaion gazteari, eta elastikoa jantzita zuen personak poliziaren komisaldegian hartu zuen babes. Aske antolakundearen esanetan, ekainaren 13koak dira gertakariak. Euskal selezioaren ofizialtasuna eskatzeko ekitaldi bat egiten ari zirela, Espainiako elastikoa jantzita zuen gazteak provokatu egin bide zituen. Aske antolakundearen arabera, 6 atxilotuetatik 4 libre utzi dituzte, baina mehatxu larriak eta gorroto delitua leporatu da.
0: Errepide esaren nagusiari gaur tentuz begiratu behar dugu, baina gaur beintzat goiza, Ramon, lasaia da, zuk esan bezala.
1: Hori da, arratsaldeko 5:00 hasiko da kamioientzako ibiltzeko debekua Euskadiko errepidetan, beraz hortik ere kontuak atera, gaur arratsalderako espero dituzela batipat eragozpena. Gorain ez dago arazorik errepide esaren nagusian trafikoa arduradunek esan digutenez. Eta esan bezala, bero egingo du gaur eta zerua oskarbi edo ies oskarbi egongo da. Ize aldakorra izango dugu eta arratsaldean ipar rukitu hartuko du, baina esan bezala gaur bero egingo du barnealdean bereziki, Ebro ibarrean 30 gradu inguruko temperatura izango du itsasartzeko hiriburuetan, eta 35 gorakoa barnealdekoetan, hortik gora 40 inguratuz Ebro ibarrean.
0: Basantzekoten eta beteko da beroa dator, Ramon, eskarrik asko.
5: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
8: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
7: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
10: Una kamionet.
9: Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-0-3-0-3.
11: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
9: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
12: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
13: Oui.
12: Oui, ça ne vous dérange pas?
13: Zer?
9: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene komprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
1: Ohiko eszenatokietatik ateratzea eta antzerkia, dantza edo zirkua herri txikietara eta Nafarroako leku berezietara eramatea. Hori da, oinako deietan, Baluarte Fundazioak eta Nafarroako Gobernuak bultzatutako programaren proposamena. Uitzin, geldialdia egingo du Txondor Plaza ikuskizunarekin. Ikazkinen oroimena eta Nafarroako mendiekin duten harreman estua berreskuratzen duen ikuskizuna da hau. Antzerkia, zirkua, musika eta txontxongiloak ia desagertuta dagoen lanbide batera hurbiltzeko aukera eskainiko dute. Ikuskizun honen atzean Argi Maluta konpainia dago eta bertan Txetxuko Jado eta Laia Liop proiektua sortu eta garatu dute lantalde batean barne eta beste pertsona batzuekin batera. Eta gurekin dugu Argi Malutak konpainiako Txetxuko Jado, kaixo?
2: Kaixo, unon.
1: Txondor Plazaz hitz egingo dugu ikuskizunaz, ostiral honetan, auzak 14 oinako deietan programaren barruan uitzira eramango duzuen ikuskizunaz, baina ikuskizunean sartu aurretik, zer da Argi Malutak konpainia eta nola sortu zen proiektu hau?
2: Zan bezala, Laia eta biok osatzen, bueno, sortu dugu konpainia hau, bai? Berez, bion artean, duela 15 urte edo, hainbat proiektu sustatu eta bultzatu ditugu, beti ere alde batetik kultura, sorkuntza, antzerkiarekin zerikusia zutenak, eta bestalde beste esparru batekin zerikusia dutenak, jogarekin dituzten ere. Eta bueno, bi mundu horiek bakoitza bere bidetik, bueno, bere pausuak eman ditu, eta azkeneko bi urtetan buru belarri jarri gara, aizuzen ere, antzerkiarekin lotura zuzena dokan proiektu honekin, Txondor Plaza antzeslana sustatzearekin alegia.
1: Zuk esan bezala argimalutak konpainian artea eta ongizatea, ez? Joanen bitartez ere elkartzen dituzu eta gainera kulturari, naturari eta gizakiari oso lotuta dagoen begirada batetik. Izenak berak, ikuskizunarena, Txondor Plazak, ikastegiak eraikitzen diren basoko eremuei egiten die erreferentzia. Zer bultzatu zintuzten ikazkinen lanbidean interesatzera?
2: Bueno, alde batetik hasieran aipatu, bueno, jarri duzuen soinu bandaren pelikula bera, Tasio pelikula, miresmena handia izan diogu pelikula horreri, eta esan behar dugu eta onartu behar dugu inspirazio iturri izan dela, bai? Pelikulan konpartitzen den unibertsu hori, buka antzarkira edo antzeslan batetara eramana izan dugu, ez? Ez dakit, basoarekin zerikusia duten ofizioak jakinmin eta interesa handia pizten du guregan, eta horietatik bereziki ikazkinena, ez? Eta, bueno, izan da, ez dakit, basoarekin, naturarekin, lotura, hurbileko baliabideak erabiltzearen aldetik, auzolanean eta lantaldean lan egitea, hasiera batean gehienetan horrela izaten baitzen ikazkinen lana, baina garai batean eta bestelako ofizioak indarra hartu zuten enean, ikaskintzan eta ziarduten pertsona askok bestelako ofiziotara jo zuten, ez? Eta gutxi batzuk geratu ziren Tasio pelikulan irudikatzen den gisan, eta guk ere gure antzezlanean hori irudikatzen dugu. Antzezlanean protagonista den ikazkina bakarrik geratu da, aldez aurretik berarekin lan egiten zuten guztiak aldegin baitute, baina berak eutxe egin dio bere ofizioarekiko maitasun horreri eta horretan dihar. Akaso, azkenekoa izango den bere Txondorra aurrera ateratzen saiakera.
1: Ikazkintza funtsezko jarduera izan zen belaunaldiz belaunaldi, inguruko elementuekin lan egiten zuena Nafarroako mendi askota, baina gaur egun zuk esan bezala ia desagertutako lanbidea da, gutxi batzuk mantentzen dute ikatza egitearen prozesu hau. Zer aurkitu zenuten errealitate hori ikertzen hasi zinetenean? Ze badakit elkarrizketak ere egin zenituela eta dokumentazio historikoa ere begiratu zenutela.
2: Bai, izan ere, Antzezlan hau egiteko ideia sortu zenean eta batez ere aukeratu genuenean ikaskintza izango zela elementu nagusia, horren inguruko ezagutza sakona nahi genuen izan, ez? Antzezlanean albezain irudikatze realista egiteko, ez? Eta hori egiteko, pues batez ere Nafarroan hasi ginen herri-herri ikaskintzaren inguruan galdezka eta esan bezala, zuk esan bezala, ez guk ere uste genuen gaur egun inortxok ikaskintzan ez dela arituko, ez? Eta gure sorpresarako aurkitu genuen ez askotan, baina zenbait herritan gaur egun ere jendea badabilela txondorrak egiten eta egurrikatza sortzen, ez? Eta adibidez, Bilorian markatu. Bilorian aurkitu dugu Miguel izeneko ikazkinan semea dena, ikazkinen biloba dena, ez? Pues bere familian, ez dakit zenbat generaziotan atzetikan, ikaskintza egin dela eta berak jarraitu egin diola. Ez da bere ofizio bakarra, nekazaria baita, abeltzaina baita, baino gelditu gabe eta aurra zenetik txondorrak egin izan ditu, ez? Eta horre, Bilorian, bestalde, Tasio pelikula grabatu zen. Tasio pelikularen hainbat esten, ez? Hortantzaldia edo pilota partidoa kasu, bai? Hor Lizarraldean ere beste herri batzuetan egon gara, Antzinen, Ollogoienen, eta hor, ere badaude beste pertsona batzuk, Antzinen Carlos, Ollogoienen Maria, beste maila batetan, baino txondorrak egite dituzte eta tradizioari eusten diote, bai? Eta Nafarroako beste herri batetan aipatutzea gustatuko litzakeena goizuetan da, bai? Goizuetan berreskuratu zuten tradizioa okerrez banago 2011garren urtean. Bai, zakitzen bat urtez, txondorrik egin gabe, egon ziren herri horretan, eta gazte talde batek tradizioa berreskuratu nahi izan zuen, eta kontaktatu zuten Andonirekin. Andonik gaztaroan txondorgintzan ibili baitzen. Eta auzolanean egin zuten 2011garren urtean txondor bat. Bai, eta bueno, esperientzia horren emankorra izan zen beraientzako, geroztikan beste bi aldiz egin dutela. Uste dute 2016garren urtearen bueltan eta aurten. Aurten egin dute hirugarren txondorra. Hain zuzen ere piztu zuten beraien txondorra maiatzaren batean eta gu txondor plaza eskaini genuen goizuetan maiatzaren bian. Bai, eta oso emanaldi berezia izan zen, ez? Txondor batetik oso hurbil gure txondor plaza antzezlana eskaintzea.
1: Salbuespenak badaude, ez duk orain batzuk aipatu dituzu, Ultzaman Beltzaburun Carlos Agirrek eta bere familiak ere txondorrak egiten dituzte, eta beraiekin hemen, Carlosekin hitz egiteko aukera izango dugu ere irratian, berak aipatzen zuen, ez? Ba, desagertzear dagoen zerbait berreskuratze hori, zuek ere zuen lanekin aipatzen duzuena. Zer ikasi dezakegu ikaskinen bizimodu hartatik kasuntan ikuskizun baten bitartez?
2: Bueno, lehenik eta behin uste dut naturarekiko beste harreman estuago eta batez ere errespetuan oinarritutakoa, ez? Zure etxetik hurbil dauden baliabideak neurri osasuntsu batean erabiltzea eta nolabait inguruan dauden baliabide horiek ere etorkizun batean ondorengoen esku egongo direla ziurtatzea. Bizimoduari dagokionez, erritmo askoz ere mantxo, patxadatzu eta osasuntsuago batean bizitzea. Olako gauzak, uste dute izan direla, ofizio honetan, zera, begia eta arreta jartzea den arrazoi, eta horrelako gauzak konpartitzea eta zabaltzea, uste dute dela gure helburua. Bai.
1: Guzti hau transmititzeko zuek hautatu duzuen bidea antzerkia da, eta bai, honekin batera zirkuaren musikaren txontxongiloen eta eszenografia bizi baten bidez. Nola bihurtzen da lanarekin, basoarekin eta eguneroko bizitzarekin hain lotuta dagoen zerbait ikuskizun? Zer ikusteko aukera izango dute hurbiltzen direnak?
2: Bueno, guztira hurbiltzen direnak... Lehenik eta Txondor plaza bera ikusiko dute, ez? Antzezlanean zenografiaren elementu nagusiak Txondor plaza batean aurkizitezkeen elementuak baitira, ez? Txondorra, bera, zenografia Txondor bat irudikatzen baitu, bizirik dagoen Txondorra, kea darion Txondorra, eta kasik pertsonai bihurtzen den Txondorra baita. Eta beste elementu nagusia zen ikaskinek mendian ibiltzen zirenean, akaso asteetan edo hilabetetan herrietara jaitsi gabe, Txondorra zaintzeko baliatzen zituzten estalpeak edo txabolak. Bai? Horiek dira antzezlanean dauden bi elementu nagusiak, Txondorra alde batetik eta txabola bestetik. Eta bertan ere Txondorgintzan erabiltzen ziren tresnak ikusiak izango dira, ez? Eta gure ikaskina, antzezlanaren protagonista, eta berarekin batera beste pertsonaia ere bat agertuko zaigu. Animalitxo bat, musarra, alegia. Eta akaso hasieran ez dira sobera ondo konponduko, baino, akaso gure historioa aurrera dihoan inean, elkar konpontzeko bidea ere aurkituko dute, eta bueno, gure ikaskinak bera bakarrik Txondorra aurrera teatzeko dituen zailtasuneak gainditzeko ere, gure musarrak ere lagunduko dio.
1: Zuk hasieran aipatu duzu, kasu hontan ikazkin bat egongo dela, ez? Azkeneko hor geratzen dena, bakardade hori erreala izango da, ze zu bakarrik zaude obra egiten, zu ikazkinaren ba pertsonaia horretan sartuko zara, muskerra animalitxoarekin batera.
2: Bai, berez, antzezlanean, zuk esan bezala, ni bakarrik nago, naiz eta prozesuan zehar jende asko partea hartu duen, hori guztia aurrera eraman ahal izateko, ez? Talde lana izan da, Laia eta Biok, Argi Maluta konpainiaren partaideak izan gara proiektuaren bultzatzaile, baino gero sorkuntza prozesuan, gidoia egiterako garaian, zuzendaritzaren ardura, ea bazpilikuetak eukidu, musikaren komposaitzailea nere aurbizu izan da, jantzi gintzaz aiora banuza, eta jendea gehiago, David Lainez, eszenografiaren arduradun, eta horiek guztiak parte hartu dute sorkuntza prozesuan, eta bereien lanari esker, pues esan bezala, gaur egun antzezlana dagoen puntuan dago, ez? Baina gero, publikoak ikusiko duena aktore bakarra izango da eszenatokian, eta hori ni naiz, bai?
1: Eszenografia hitz egin duzu eta aurretik ere pixkat kontatu diguzu nolakoa izango den edo nola planteatua dagoen. Natura ez da obraren gaia bakarrik, eszenatokiaren parte ere bada. Horixe da hain zuzen ere Oinako Deietan programaren helburu, arte eszenikoak herri txikietara eta ohikoak ez diren espazioetara eramatea. Zer suposatzen du zuentzat kasu hontan obra hau uhitzin aurkezteak?
2: Oso berezia da, hainbat kontu ezberdinengatik, ez? Lehenik eta behin gu gure konpainiaren egoitza Aizarotzen dago, Basaburuan. Uitzitik 20 kilometrotara, bai? Orduan kasi etxean egongo gara Uitzin antzeslana eskainiko dugunean. Bestalde, Oinako Deietan zera ziklo honek bat egiten du gure antzezlana eskintzerako orduan daukagun filosofiarekin. Gure antzezlana kale antzerkia da. Berez, kalean egiteko pentsatuta dago. Bai? Eta guk nolabait beste kontzeptu bat indarrean jarri nahiko genuke. Bai? Izan ere, guk irudikatzen dugun ofizio hau landaren moan egiten, basoetan egiten. Eta gustatuko litzaiguke ahalik eta egiten ditugun manaldienetan eskaintzen dugun espazio hori landa eremua, landa espazioa izango izatea, ez? Txondorrak egiten ziren lekuetatik albezain hurbil egotea hain zuzen ere. Eta oinako deietan ziklo honek daukan espiritua kontutan izan da, herri txikietan egiten dela, Nafarroako espazio berezietan egiten dela, dietako asko landaguneetan, pues kasu honetan, esan bezala, pues guk gure landa antzerkia eskaintzeko aukera izango dugu, oinako deietan zirkuito oneri esker, eta kasu honetan guitzi, ez? Ez dakigu ez dugulako ikertu, baino ziur gaude guitzin ere garai batean txondorrak egingo zirela, bai?
1: Aukera eta leku ezin hobea. Gainera, ikuskizun hau publiko guztiarentzat pentsatua dago, nola lortzen duzue memoriari eta antzinako lanbide bati hain lotuta dagoen istorio bat eta ba sakontasuna ere baduen istorio hau kontatzea txikienekin ere konektatuz.
2: Bai, zuk esan bezala, ofizioa aintzinakoa da, eta gertatzen nahi zaigu emanaldietan nagusiengan eragin nahiko potente bat izaten ari duela, ez? Nagusiek nolabait konektatzen dutelako beraiek aurrak zirenean, gazteak zirenean, benetan ezagutu zuten ofizio batekin, bai? Baina claro, zuk esan bezala, aurrek ofizio hori ez dute ezagutu, agian ez dute ez da horretaz ezerre entzun. Ba bueno, antzezlan honek aukera hori ematen du, ez? Ofizio hori aurrengan, gazteengan ezagutarazteko aukera ematen du, bai? Eta nolabait zirko teknikak lantzen direnez, antzerkia baita ere egiterako garaian kontutan izan dugu publikoaren parte bat aurrak izango direla, gazteak izango direla, beraiei espreski zuzentzen diren keinuak barne hartu ditu, bai? Eta lehen aipatu dudan pertsonaia hori, txontxongilo baten bitartez irudikatzen den pertsonaia hori, muxarrarena alegia, akaso berezik ez zuzenduta dago publikoaren edo ikuslegoaren partaide horientzat, ez? Aurrentzat, gaztetxoentzat, hain zuzen ere.
1: Eskerrik asko, Txetxu Koiado, Laia Leopsekien batera sortu zenuen ba ikuskizun hau eta gero lantaldean garatu duzuen ikuskizun hau Txondor Plaza ostiral honetan, auzaren 14ean Uitzen aurkeztuko duzuenaren inguruan pixkat gehiago kontatzeagatik eta prozesua, sortze prozesuaren inguruan ere, animo zorteon, seguro berezia izango dela ikuskizun guztiak bezala eta disfrutatzeko ere aukera izanen duzula.
2: Bueno, eskerrik asko zuei, proiektua konpartitu alizateagatik, aukera hau emateagatik, eta hoi hartzun puntu bat emateko aukera emateagatik, bai. Bueno, gonbitapen berezia, bai, Iruñea eta Iruñerriko jendeari, plan polita izaten aldelako, arratsalde pasa, Uitziraino, urbiltzea eta ingurune hori ezagutzea oso derra baita, eta bide batez arratsaldeko 7etan gurekin batera Txondor Plaza ikuskizunean parte hartzeko aukera izatea, bai, ongi etorriak guztiak.
1: Eskerrik asko
2: zuei.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.
1: Nola ez, gaur hautatu dugun kantaren izenburua Eclipse da. Kasu honetan Eskakeitan taldearena, Eskakeitan Donostiako rock eta eska musika taldeak 2023an taldeak azkeneko kontzertua eskaini zuen, baina taldekidek beste proiektuekin jarraitu dute. Olatz Salvador bakarlari gisa proiektu propioa garatu du, Julen Ibigoraz bateria eta programazioan ibiltzen zen, orain Merina Gris taldean dago eta Peio Armendariz abeslaria Marte Lasarte taldean. Hementxe Eskakeitan taldearen Eclipse bestia.

0: Gipuzkoarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zerreri esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreri Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
2: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
3: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
4: Burlatako bodega eslabak, burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guziei, festa ono panaidie. Bodega eslaba, gora burlatako festa.
5: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
6: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Abuztuaren 30ean uarteara Kil, artzaintzaren eta ardi latxaren erakusleio bihurtuko da beste behin. Artzaiegunaren 48. edizioarekin. 1978tik ospatzen den jaionek, artzainen lana eta lehen sektorea omentzeaz gain urtez urte artzaintzarekin lotutako tradizioak eta ofizioak kalera ateratzen ditu. Egunaren nondik norakoak ezagutzeko, Gaizka Uarte, batzordeko kidea dugu gurekin. Kaixo, Gaizka.
2: Kaixo.
1: Esan bezala, 1978tik ospatzen da artzaieguna uartera Kilen, zer dela eta sortu zen egun hau eta zer esan nahi du gaur egun herriarentzat eta eskualdearentzat ere?
2: Bai, bueno, lehenengo egina izan zen, lehenengo aldiz 1971, baina ezin izan zen egin, bueno, garai hartan herria erre egin zelako, eta 8 urte beranduago, etorri jo, bueno, 7 urte beranduago egin zen lehenengo aldiz, ez? Garai hartan, bueno, River de Freser herria, no? Katalunian lehan hasi ziren artzaitxakurren txapelketekin, badirudi Oñatira ekarri zutela, eta hemen, bueno, ba, zen mendizale talde bat, uartera asko etortzen zera, batez ere Oñati aldetik eta horrela, eta ikusi zen, ba, bueno, Nafarroako txapelketa, artetxakurraren txapelketa, agian uartean ospatu zitekela, ez, ba, pixka bat, artetxakurra eta ardilatxaren inguruan, ez, ba, bueno. Orduan, uartean egitea erabaki zen, da, urtik, ba, urtero egitean joan da, gira da, ba, bueno, jaiak edo joan dela gaitzen, ba, bueno, artzaintzarekin zer ikusi dituzten alor gehiago, ba, bueno, ardiaren konkursoa, gaztarena, eskileoa, eta bar, ez? Orduan gaur egun, ba, bueno, jai integralago bat da, zizena txakurraren, oza, artzaintzakurraren txapelketarekin, ba, bueno, gaur egun beste jai zabalago bat bilakatu da.
1: Jaia bilakatuz, garatuz joan da, aurtengoa 48. edizioa da, esan bezala, urte hauetan asko aldatu da ere artzaintzaren eta lehen sektorearen errealitatea. Zein dira gaur egun artzainek eta sektoreak dituen erronka nagusiak?
2: Ba, bueno, guk egia esan, ba, bueno, ikusten duguna, bueno, pixkanak hori aldatzen joan da, eta, bueno, gaur egun artzaintza diziri dago, baina desberdina da, ez? Gero eta, badaude, agian artzai gutxiago daude, baina, bueno, badao jendea ere apustu egiten duena, eta gaur, bueno, lehen bakarraan eramaten zerbait, igual, bain, familia artean, edo, kide gehiagorekin eramaten da, esnea ez ezik, ba, gazta ere ekoizten da, eta beste produktu batzuk, eta, bueno, pixka bat horrekin aurrera ateratzen ari da, beti ere, ba, bueno, dauzkan zailtasun eta gabeziekin gaur egungo mundu honetan, ez?
1: Egunaren protagonista nagusietako bat, ardi latxa da, zer garrantzi du arraza honek Nafarroako artzaintzan eta gure inguruko landa ere muan?
2: Bueno, ba, ardi hori, ba, gure ardia da, bueno, gure mendietan eta egokitutako ardi bada, ematen duen produktua eta badu bere balio erantzia, eta, bueno, gure apustua da, ez? Bai, arte egunean, bai ardi latxa, eta baita ere, ba, gure arte txakurren aldeko apustua egiten dugu, ez? Uste dugula, ba, bueno, ematen duela balio erantzi bat gure artzaintzari, eta horregatik.
1: Artzaiegunean lehiaketa eta erakustaldi ezberdinak egiten dira, gazta, artzain txakurrak, mosketa, eta badira agian jendeak urteko beste egunetan ikusteko aukerarik ez dituen jarduerak ere, nola artisau gazta egitea, kaikuak, edo artilla eta larrua lantzea. Zergatik da garrantzitsua tradizio hauek erakustea eta mantentzea ere?
2: Bai, bueno, guzetu gara bintza mantentzen artzaiegunean, ba, bueno, ideia hori, ez? Eta bon, zehatzen gara bermatzen behintzatea, artzaitzaren inguruan dagoenak paleku izatea, zer uste dugu, ba, bueno, gure basoak eta gure iturak ere pixka defendatzea, ez? Orduan aldorretatik zehatzen gara, ba, bueno, mantentzen alik eta gure artzaitzaren ideiarekin zer ikusia duten gauza hori, ez?
1: Zuk barrutik ezagutzen duzula artzaieguna, bai antolaketan parte hartzen duzulako, bai bertan noski egoten zarelako urtero, zergatik gomendatuko zenioke ba, pertsona bati artzaiegunera hurbiltzea?
2: Bai, bueno, ba, gaur egun arrelako gauzak ikustea bat zaia izaten da, ez? Hemen izango dugu aukera, ba, bueno, azteitzarekin zer ikusia dituzten hain bat gauza, bertan ikusteko bizimodu horrekin zer ikusia duten gauza pila, ez esan duzuna, bai artzaitxakurraren txapelketa, bai gazta ezberdina probatzeko aukera, hien moztailen txapelketa, gero, bueno, artisautza eta, bueno, nola egite, bai nola lantzen den artilea, edo nola egiten dien teiatuak, edo, bueno, modu artisau batean, bueno, gauza horiek ikusteko aukera izango zu, lan bago aukera, gauza ezberdinak egiteko baita jateko eta edateko aukera, eta egun polit bat pasatzeko aukera, ez?
1: Bai, giro ederra sortzen da gainera, esan bezala buztuaren 30ean izango da aurtengo hartzaileguna uarte arakilan, denborarekin egin dugu elkarrizketa hau, dakizuen bezala mudantzarekin hasiko garelako urrengo asteetan, eta beraz ez dugu aukera hau galdu nahi hartzaileunari tarte bat eskaintzeko hemen ere irratian, oroitaraziko dugu buztuaren 30ean uarte arakilan ospatuko da aurtengo hartzaileguna 48. edizioa izango dena. Mil esker Gaizka Uarte, bai hartzaintza, bai egun berezi honen inguruan irratean mintzatzeagatik.
2: Bai, mil esker zuei.
0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
3: Publizitatea bertatik bertara.
4: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
0: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110% deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaitez Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
3: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11 eta Eskirozkaleko 9.
5: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
3: Zato zurea bilatzera, 1972 zurekin.
5: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
3: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena. Colchonería Gorritxo, vive el
6: descanso. Ika Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegia antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848222462 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
0: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
7: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora!
8: Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian.
7: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
0: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.

0: Filmaren bitartez ezagutu izana ikaskintza edo ofizio honek hemen Euskal Herrian izan zuen presentzia, baina ikaskintza mende luzez oso garrantzitsua eta presentzia handia izan du hemen Nafarroako mendialdeko ekonomian ere. Zer leku izan zuen ikaskintza gure herrietan eta baserrien egunerokoan?
1: Bueno, pues denbora batea, pues egurra ateratzeko eta zura ateratzeko pues zen makinaria. Eta orduan pues egiten zuten ikatza menditan, egiten zuten plaza, txondor plaza, eta gero astoakinta ateratzen zuten ja ikatza egina. Pues sukaldeen dako, eta bueno, industrian dako ere, horno elektriko hasi baino lehen, eramaten zuten ikatza erretzeko labean.
0: Orain mendiak zentzu askotan aldatu dira asko hemen ingurukoak ere, baina oraindik ikus daitezke garaiko txondorra hoien arrastoak edo non egiten ziren?
1: Bai, bai, nonai, hemen pagon ertian dena txondor plaza beteta dago, oraindik.
0: Eta zu nola hasi zinen ikaskintzan edo txondorrak egiten?
1: Bueno, beti gauza, osea, gustokoa nuen, eta nik erosten nuen ikatza etxendako erretzeko ta hori, eta pues erosten nuen horbilorian, eta erran nuen aber erakutsiko zidan egiten, eta erran zuen baiez, eta joan nintzen egun batzuk berarekin ikatza egitea. Eta pues bapatean hasi nintzen txondor bat egiten, eta hola bera tortzen zen pixkoa laguntzera, eta hola, eta bueno, hala hasi nintzen.
0: Ze ikatza gauza simplea dirudi edo horren antzeman daiteke, baina prozesua ez da bat ere erraza, eta ofizioa den enean eta prozesu guztia ikasi beharra dago, asko ikusi eta besteengandik jaso ere.
1: Bai, bai, ez da erraixa egitea, eta gainera kriston lana dauka. Osea, orain, pues, etzen egingo, zeren, osea, eskulana asko daukalakoz.
0: Eta modu laburrean bada ere, ze prozesua konplexua da, nolakoa da ikatza sortzearen prozesu hori pixkatola gainetik, zeintzuk dira eman beharreko pausoak?
1: Bueno, pues, azteko, prestatu behar da egurra. Nik prestatzen dut, pues, moztu, nola egurra den nahiko makurra eta hori, pues, mozterakoan zuzentzen duzun, pues, makurra balen bada, pues, horti moztu, eta zuzenago egin, pues, 80 edo 80 zentimetroan moztu, eta moztuta gero, pues, hasi apilatzen, piramide bezalakoa, erdian tximenea egiten duzu, hor gero pisteko eta betagarria mateko, eta egurra patuta daukazunean, orduan botatzen duzu orbela eta iratzea, o, gero lurra botatzeko gainetik, lurra esartzeko egurren ertian, eta ongi estalita, pues hori, gero ematen duzu sua tximeneatik, hasten zara brasa batekin bota, eta gero betagarria, hori da, pues txondorraren gasolina hasi eran. Eta, pues hori, egurra egin behar da egosi. Azitasun hori kentzeko, eta bihurtzen da ikatza.
0: Azkare esaten da, baino prozesu honek denbora behar du. Hasten zarenetik egurra prestatzen duzu, txondorra prestatzen duzu, sua ematen diozunetik ikatza ateratzen duzunera arte zenbat denbora pasatzen da?
1: Bueno, hori tamainon arabera da, baino nik egiten duen pues 7, 8, 9 tona orain sartzen dut. Eta 15 egun kostatzen da prozesu hori, piztu eta ateratzerakoan.
0: Imaginatzen dut hori izan daiteke behin zu ematen diozunean, pizten duzunean txondorra izan daitekela, ba momenturik lan gehien eskatzen duena, ez? Edo ezjakintasun gehien, urduritasun gehien sorrarazten duen momentu hori, gauean ere pendiente egon beharko zara.
1: Bai, gauta egun, egon behar da hor pendiente, osea, bi

0: begiratu behar duzu, behin begiratu behar duzu, zeren pues arriskua dauka zuloa bat egiten badizu, pues hartzen du haizea eta erretzen da. Eta ikatza atera beharrean pues errautsa bihurtzen da. Osea que egon behar duzu pendiente bai.
1: Eta nola dakizu txondorra barrutik ondo erretzen ari den, hau da prozesua ongi joaten ari den, edo ez zeren arabera edo ze seinale begiratu behar dituzu?
0: Bueno, eske barruan ez dakizu zer dagoen, orduan, pues, imaginatu behar duzun. Pues, keaen kolorea eta hori begiratu behar duzu, nola doa, nola tiratzen duen, nola pues, gauz horiek, baina da pixkoat intuitibo, ez dago zientzia bat kanpotik ikusteko zer dago barruan.
1: Esan diguzu lehenengo pausoa dela egurra prestatzea, ez egur mota erabiltzen duzun ontarako, ezakit aldatu duzun eta ezberdinak probatu dituzun, edo beti berdin erabiltzen duzun eta zergatik?
0: Bueno, ni beti artea ibiltzen dut, zeren hemen daukat pagoa, baino artea da hobeagoa. Artea ikatza ateratzen du oberena, eta orduan horrekin ikasi nuen eta horrekin egiten dut, gainera erosi behar du, zeren hemen elzaurun ez dago artea, eta orduan, pues hori, erosi behar dut, eta ikatza oberen ateratzen dena.
1: Hemen herrian eltzaburun ikatze egiten duzun bakarra zara, naiz da zuk esan bezala, ba urte batzuk atzera egiten badugu, mendian horren arrastoak daude eta hemen noski ikatza egin izan da. Txondorra egiten duzun prozesu horretan batez ere su ematerakoan eta gero ikatza ateratzerakoan herriko batzuk ere hurbiltzen dira eta laguntzen dizute eta auzolan moduko bat egiten duzu. Nolako izaten da herriko jendearen erantzuna eta egun hoiek non elkartzen zareten herri moduan ere?
0: Pues bai, pisterakoan, pues egiten du pesta piskoat, patzen dugu gozari piskoat, pistu baino lehen, eta festa antzeko da, eta hurbiltzen dire herriko batzuek, lagunak, eta, bueno, egiten dugu, pues hori, jendea ikusteko, eta hori, festa batean.
1: Aitzakia da, elkartzeko eta ospatzeko kasontan, zer esaten dizu jendeak? Ezakit ere gazteak hurbiltzen diren, ze adin guztietakoak hurbiltzen dira ona, niko goan daukat amatxi, hemendik pasatzen zenean eta txondorra zegoenean beti paratzen zen begiratzera ea nola zegoen. Azkenan ere herriak pixkat horren parte sentitzen da. Azkenan zuk martxan jarri duzun zerbait eta zuk egiten duzun zerbait, herriak, ba hori askotan gertatzen den bezala herrietan, parte sentitzen da ere eta hori polikia da.
0: Bai, gehien azarrak hurbiltzen ziren, orain ja aidire hiltzen zarrak, baino, bueno, gaztea beste gauzetan pesatzen ari dira, baino, bueno, behin ikusita oroituko dire nola egiten zen ofizio zarrauek ezatzentzeko, eta hori da nire asmoa.
1: Zer, ez atzentzeko, ez galtzeko, esaten duzun bezala, zer galtzen da ere horrelako ofizio bat, horrelako prozesu bat, eta hemen egin izan denak galtzen bada, ez? Hori alde batera uzten bada, eta ez badago segidarik, eta inork ez badu jarraitzen, ba, kasuntan, ikazkintzarekin.
0: Bueno, seguro hemendik urte batzutara, seguro ez dela inor segituko, baino behin ikusita nola errandun, pues oroituko dire nola egiten ziren gauzak eta nondi gatoz, zeren oso importantea da lehengo ofizio zarrak gutxienez jakitea nola egiten ziren gauzak, orain ja pues egiten diren beste modu batean, baino jakitea nola egiten zen lehen eta hori pues oroitu.
1: Zuri zer esango zenuke eman dizula txondorrak egitea, ikaskintzaren prozesu honetan sartzea, prozesua ikastea, zer eman dizu eta zer gustatuko litzaizuk ere transmititzea, ba ikasi duzun eta egite horretan horrek ofizio honek ematen dizun horretaz?
0: Bueno, pues gutxienez, pues lehengo ofizio zarra, pues ez galtzea, Ta gero, pues, hori, lagunak ere, zeren beste leku batzuetan egiten den oainik, bueno, exhibizio moduz, batzuetan, eta beste batzuk, oainik bilorian, hau, oainik egiten du bera txondorra, bere txondorra, pila bat egiten du urtean. Eta pues lagunak eta beste leku batzuk ezagutzea, beste modu batean nola egiten den eta pues gauza goiek.
1: Zuk bilorian egiten duten hoietatik hartu zenuen testigua edo beraiek erakutsi zizuten, baina Nafarroan badaude ere beste leku batzuk ontaz gain hemen eltzaburun egiten direnak ere txondorrak eta gutxinaka berreskuratzen ari dira beste lengo egiteko modu batzuk ere bezala.
0: Bai, orain nahi da egiten, pues, herri batzuetan egiten dire, pues, erakusketa bezala. Soritzen naiz, egon ginela Lekunberrin egin genuen bat, gero Goizuetan egiten dute ere bi urten behin, auzelanen moduntz, eta beste leku batzuetan ere egiten dute, pues hola, ikusteko jendia eta elkartzeko eta pues hori jarraitzeko tradizio zarra horrekin.
1: Eta ez dugu esan, baino zuk egiten duzu etxe aurrean daukazun soro batean, bertan ez da mendian, baizik eta etxe ondoan herri erdian egiten duzu dituzu txondorrak.
0: Bai, pues eske daukator uzten dit elagun bat txoko bat eta horre egiten dut eta etxetik begiratzeko gauanta erosoago da. Baino igual jendia kejatzen de pixkoat usaiengatik, keandatit, ez dakit.
1: Usain naturala da herrian, ez bada hori, beste batzuk ere baditugu aberenak eta baditugu hemendik. Eta Carlos, amaitzeko jarraituko duzu txondorrak egiten? Zure intentzioa da hemendik urrengo urteetan jarraitzea urtero txondorrak egiten?
0: Bueno, alden moduan bai jarraituko dut. Bueno, gero ja, bueno, urteak ere ai naiz betetzen eta hori nabaritzen da. Eta ni bakarrik egiteko, pues lan asko dauka eta beti pendiente egon behar zara eta bueno, alduenean jarraituko dut.
1: Eta orain bai, azkenekoa behin ikatza aterata zakuetan sartzen duzu, zer egiten duzu gero ikatz horrekin? Noski, hemen bai etxerako bai inguruko jendeak hartzen du, baina hortik kanpo saltzen duzu ere ikatz hori?
0: Bai, saltzen dut, zen, bueno, ni nola erosten dute egurra, artea ez dagoelako zemen, pues gutxienez egurra ordaintzeko eta hori saltzen dut. Pues hemengo jendeari, barbako handako eta hori, eta restaurante pare bat ere hartzen dit, eta hola, pues hola saltzen dut, egiten dut egun zaku edo hola, eta saldu eta ordaindu egurra gutxienez.
1: Mil esker, Carlos Agirre, ikaskintza, orain dela urte batzuk ere berreskuratu duzula hemen eltzagurun etzela azkeneko urteetan orain dela urte desente egiten, eta zuk urtero txondorra egiten duzu hemen herrian, eskerrik asko egiten duzun lanagatik eta berreskuratzeagatik ofizio hori hemen zonaldean, eta mil esker ere Euskal Herria Irratian zure lan honen ere inguruan pixkat gehiago kontatzeagatik.
0: Mil esker zuen interes patzeagatik.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus

Goizeko 11etarako segundo batzuk geratzen dira eta asteazkeneko guardasola itxiko dugu ordu bat aterdietan albistegiarekin bueltatuko gara Aritz Paskualekin eta bihar goizeko 9etan hemen txegongo gara zuekin batera. Bihar arte!

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onguztioi, gaur iluntzeko eguzki eklipsearen bisitak izkilarriz bereizi ditu Euskal Herriko hainbat eskualde, eklipsea ikusteko leku egokienak izango direlako. Horien artean nabarmen ageri dira Araba eta Arabako hiriburua. Gasteiz izango da eklipsea oso osorik eta denbora gehien ikusteko aukera emango duen hiriburua. Gasteiz, Iñaki Odrezola.
2: Bai, Gasteizen 64 segundoz ikusi ahal izango da eklipse osoa, minutu pasatxoa beraz, eta jendetza biltzea espero da ikuskizun gozatzeko. Batez ere, Olarizuko zelaiak eta mendigunea izango dira eklipsea ikusteko inguru aproposak. Araba oso osoan ikusi ahal izango da eklipse osoa, eta Arabako Errioxa da eskualde kotizatuen azalantzari gabe. Ostatuak goraino daude beteta, eta hainbat upategik bisita bereziak ere antolatu dituzte arratsalde gau parterako eklipse osoa Arabako Errioxan. Minutu eta 20koa izango da. Tokian tokiko udal eta astronomia zaleek ere hainbat ekitaldi antolatu dituzte gaurkorako. Gauboako astronomia elkarteak esaterako Baldere Jora igoera antolatu du eklipseaz gain Perseidez ere gozatu ahal izango baita gaur.
1: Gipuzkoan Debagoiena izango da eklipsea osorik ikusi ahal izango den eskualde bakarra. Maider Morras, Arrasateko alkateak esan digu, kanpoko jende asko dagoeneko herrian dagoela, baina gehiago espero dituztela gaur arratsaldean. Arrasatek landa eremu zabala baitu eklipsea ikusteko.
3: Ja, azkenean baiara osuan, ez? Uzon, Leitzratzatik Arrasatera ikusiko dala, orduan badaz puntu asko ondo ikusiko dana, guriara bidez kurtze txikitik edo ondo ikusiko da, Burutik, ba, Eskoitan Aitzorrotetik, ba, leku ezberdinetatik, baina bai, guk aurre ikusten dugu Arrasatera etorriko dala jendia, bai. Bueno, berez ja badauzkagu hemen atzerritarrak dienak eta Espainiatik etorri da jendea, eta badau hemen mugimendua, hotelak topera dauzkagu.
1: Kanpoko eta bertako entzatu harra, Bedoinara estela igotzerik izango gaur arratsaldean, lanengatik itxita dagoelako, eta udalara igotzeko autobusak jarriko dituela, udaletxeak 6etatik 7:30 bitarte parkina beteko dela aurre ikusi zala ere. Aldela, autoa ez erabiltzeko gomendioa egindu Maider Morras Arrasateko alkateak. Estatu Batuek onartu dute iaz Yemenen 143 zibil hil zituztela utien kontrako erasoetan. Pentagonoak kongresoaren esku utzi duen txosten baten arabera, 143 zibil hauek guztiak Estatu Batuetako armadak airez egin zituen hiru erasotan hil ziren. 80 Ras Isako portuaren kontrako eraso batean, 78 Saadatik hurbil eta beste 5 Sana iritik gertu. Pentagonoa gainera beste 15 erasotan biktima zibilak izan zaitezkeela uste du. Eraso hauek Donald Trump presidenteak agindu zituen Iranek babesten dituen utien aurka Israelek Gazan erasoak areagotu eta gero utiek itsasgorriko itsasontzien kontra jo baitzuten. Atzo hain zuzen egin zuten azken erasoa, 6 pertsona hil zituzten Bab el Nadeb itsas estuan itsasontzi bati misil bidez eraso egiterakoan. Azken egunetan bezala gaur ere autoilara gozatu dira A63an Lapurdin eta AP8an Irunen Gipuzkoan. Biarrizko ordainlekuan orain 2 kilometroko autoilarak daude Irunerantz, Biriatun kilometro batekoa da autoilara norabide berean, eta Irunen Kateako ordainlekuan AP8an 4 kilometrokoak dira autoilarak Donostierantz. Bero egingo du gaur eta zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da. Haize aldakorra izango dugu eta arratsaldean iparru ukituko haizea nagusituko dela dio Euskal Meten iragarpenak, baina esan bezala gaur bero egingo du barnealdean bereziki. 30 gradu inguruko temperatura izango dugu itsasertzeko hiriburuetan, 35etik gorakoa barnealdean eta Ebro ibarrean 40etik gertu. Eguerdian izango da aurrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: minutu eta hogei segunduko eklipse osoa espero dute Araban, eta entzun diogo Iñaki Odriozolari, eh? Arabako Errioxan sold out egin dutela kuadrilako zenbait ostatu, jatetxek eta lolekuk, eta beste horren bestekoa da argazkia ziur Lerinen. Kontatu dizuegu duela ordu bete, Joaquin Corcueraren bidez nola joko dituzten ezkilak, Estella Herriko Erriberako herrian, eta bertara egin behar dugu. Lerinen da dagoeneko Aitor Perez lankideta laguna. Aitor, kaixo, egunon?
1: Euron.
0: 1822 leku herrian milaka lagun espero dituzue gaur, ez dakit, zegiro ote duzuen eklipse hasteko 8 ordu terdiren faltan, Aitor?
1: Ba, giroa lehenik eta bine esan beharko dugu eguzkitsua dela, eh? Etzen besterik espero, baina eguzkiak ere ez du txik egin, eta gaur eklipsearekin hemen izango dugu bero-bero, eta jendetza hemen Lerinen, kaleak esaten ziguten orain hemen herritarrekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta azken egunak eromena izaten ari direla, izan ere larun batetik astroturismoari lotutako jardunaldi batzuk egiten ari da, bueno, sekulako ikus mina dago, eta Mikel, ba, hemen programa bukatutakoan hemen aukera badaukazu ere, etortzeko.
0: Esan dugu, 1800 biztanleko herrian, gaur 5000 gora lagun espero dituzela, pentsa zer den hori, herri txiki baten azpiegitura antolaketaren zat, eta ez dakit nola ari diren, jendearen etorri hori antolatzen, eta voluntariorik baute dagoen esate baterako guztia onbidean jartzeko.
1: Bai, sekulako voluntario pila daude, heldu garenean, lehenengo gauza ikusi dugula, hemen udaletxe atarian, sekulako jende pila bilduta. Zergatik, ba, amarretan, goizioko amarretan, zabaltzen zutelako akreditazio, gaur badakizu hemen, futbol zelaian, ikusiko da eklipsea, 5000 pertsona daude bertan, eta voluntario pila bat horien artean, Naroa gurekin dago, laguna Naroa.
2: Kaixo!
1: Bueno, kontatu idazu, zer da, hemen, jende pila daukazue, tortzen ari da, zer da, hemen egiten ari zareten?
2: Ba, hemen tiketak pasatzen ari ditugu, jendea tortzen da, eta ba, gu pasatzen ditugu.
1: Baten diezu ez, da?
2: Sobreak ditugu hemen, eta bertan, pues, pultxera bat, eguneko programa ere bai, eta betaurrekoak, ba.
1: Garrantzitsua betaurrekoak.
2: Bai,
1: eklipsea ikusteko, ez da?
2: Bai, hori da.
1: Jende asko, ez da, kanpotik heldutako jende asko.
2: 5000 pertsona inguru etorri dira.
1: 5000 pertsona espero dituzte, oraindik ere asko pasako dira, hemen daukazuen mai bat eta beste bat uste dut futbolzari.
2: Hori da. Eta gero, ba, egunean, goiztean, egongo ditu, ez dakit egiten dute, aktibitateak daude, eta, ba, jendea dintzat.
1: Idatutako bisita ikusi dugu duela gutxi hemendik ateratzen zela.
2: Uste dut amaiketan, ez da? Ez da? Atera direla, eta, ba, ez dakit zer egin dute. Pizka bat ikusiko dute, ba, herria, eta gero, pa, peruntz joango dira eklipsea ikustera.
1: Segundo, bautziko dugun Aroa, eskerrik asko.
2: Ezer.
1: Sekulako jara daukate hemen Mikel, eta utzi beharko dugu, entzuten duzu, eh? Sekulako ikusmina.
0: Bai, borrumba sumatzen da,
1: Bai. Hemen hasieratik orain pixka lasaixeago daude, baina izan da, ba, hori, gidatutako bisita martxa hartu duela hemendik, baina esaten dizuen, hemen herrian sekulako ikusmina. Azken egunetan, bueno, jendetza ikusi dute, eta gabe, Anderrekin, hemen etxea dauka, hemen bere bikotekidearekin, eta bueno, Ander, konta iguzu, egunon,
3: mai.
1: Sekulako ikusmina, ez da, azken egunak eromena hemen Lerinen.
3: Bai, da, urteko eventoa, zekete, eta bai, azken eguneran ja jendetza biltzen ari da herrian, eta balarun batetik ekintza mordo antolatu dira hemen herrian bertan, bai, helduentzako, umentzako, bai, interes desberdinentzako ere bai, eta bueno, egia esan, oso ondo, eta aso ikasten ere.
1: Esaten zein honez, batzuk oso teknikoak, oso zientifikoak, beste batzuk aurrentzako errexagoak edo arruntagoak.
3: Bai, azkenen ba, astrofizika mundu guzti honekin erlazionatzeko, eta, bueno, baliagarriak, eta egia esan, bai umeak eta bai guikasen ere, adesientegun hauetan hemen.
1: Gaur, geratutako bisita, argazki gintzako ere, taller bat, bat zegoen?
3: Bai, hori, bai, eklipsa nola argazkiak atera, gero teleskopioekin ere atzon ginen behiratzen eguzkia, eta, bueno, babesa, kontuak, eta horren inguruan ere saio pare bat inditugu, bai.
1: Eta kaleak, gainezka?
3: Bai. Astelenetik herriak egia esan hartu dula horrelako itxura politia, dena jende mordoa dabil aurreatatzea, eta bai, giro asko dago.
1: Tabernetan, dendetan, esaten zizuten ez gaur goizean, ibili zarela erosketetan, esaten zenun eromena.
3: Bai, ja berre, eklipsea gaur, etzi jaiak hasten dira, eta bueno, nik uste gainezka daudela, bai, tabernariak, bai, merkatariak, eta baina, bueno, neurri hartzea beti zaila.
1: Gaurkoa bai, txupinazua, zer espero duzue? Eklipsarekin hainbeste hitz egin da gero, espero duzue?
3: Bueno, nik uste, ba, egun polita pasa behar degula, ekintza asko antolatu dira horre behatokian, eta ba, nik uste bizitza osorako esperientzia bat izango dela. Ba, bueno, bukuk familian pasako dugu eguna, eta ba, bueno.
1: Futbol zelaian, ez da, ikusiko duzu ez duek ere?
3: Hori da, bai, lehen futbol zela izen gune horretan, ba, antolatu dute, opresatu dute horrelako karpa hundi bat, jateko tokia, behatokia, eta, bueno, ba, hortxe, arrea jungo geha, bai.
1: Bueno, ba, oso ondo junda dina, eta eklipsea, behar bezala ikusi ezazuela.
3: Bale, mi esker.
1: Bueno, antzuten duzu, Mikel, ba, bai, dena prest, bai.
4: Giro, bero, ikusten dugunez, eta jende holde hartzeko prest, lerin.
1: Bai, gogotxu gainera ikusten ditugu denbora luzez guk itzein dugu edabidetatik, baina hemen lerinen denbora luzez prestatu dute, eta egia esan ilusioz ikusten da hemen jendea, eta bueno, askori, entzun diego, eldu deguna, ba hori da, lerinen ere eldu deguna.
4: Ederki ba, Aitor Perez, Euskadi Irratiko lankidea, eskerrik asko, eta gozatuzuk ere, lanean egonda ere, giro aparta duzu eta.
1: Bai, baliatu beharko dugu alako gauza berezi bat ikusteko.
4: Gerarte, aio!
1: Aio!

0: Goizeko 10etatik ordu batera, Faktoria.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Adi filmak euskaraz.
4: Ego Amerikara joan eta gurutza ontzi bat hartuko duzu.
5: Eta alde etxerra?
4: Pakete bat ekarri behar didazu.
5: Zer da hori?
6: Marsupilamia.
7: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
8: Oh, enaiz nizan.
9: Marsupilami, abuztuaren 12an. Zinemetan soilik.
10: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klik atarian.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Gaur EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Saguesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
13: ETB honen ere eskuragarri.
14: Euskadi Irratia.

0: amaikak eta amazen minutu ditugu, Bernardo Atxagaren Obabakoak bigaren ez aipatu behar dugu aste honetan. Atzo, okerzpan imanago, bai, atzo, Kamil Chopin argazkilariak ekarri zigun Ander Laspiurren lana, eta Ander Laspiurren lanaren oinarrian Obabakoak zegoen, eta gaur ere, eleberri ura ekarri behar dugu gogora, baina itxura aldatuta, ze argazkilaritzatik ez, gaur, txontxongilo gintzatik landuko dugu. Japonian Tokio egon berritan topikeko Tolosako txontxongilo museoko lagunak Euskal Herrira iritsi berriak dira. Ainara Martin, topikeko zuzendaria, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Eta Maieri Ondo, programa teknikaria, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Iritsi berri zarete, noiz hartu zenuten lur Euskal Herrian?
2: Astelenean eguardian, bai.
0: Astelen eguardian, eta zer moduz dara mazue jetlaga eta gainerako guztia?
1: Bueno, nik momentu zondo jetlaga, oitzea ja beste kontu bada, baino...
2: Ni oso aski jutean baita ere, uste taldaketa kostatza izkitela, igual txoke kulturala, igual ez dakit, faltan botatzea zerbait, ez dakit, etorriko dia, gara jobeak, oituko naiz.
0: Oituko zara, bestare medirik ez duzu, eh?
2: Oixi,
0: bai. Eta txontxongiloak zer moduz heldu dira? Guztia ongi?
2: Guztia ongi, bai, bueltan aeroportuan, edukien un Frankfurreko aeroportuan, hor zerbait, poliziarekin, baina bai, etorri dira, bueltan, ondo eta ustet pozik, baita ere.
0: Nola garraetzen duzu txontxongiloa bide batez, zer, emberda, parteko maleta fakturatu behar da, ez, nola garraetzen dira txontxongiloak euskaletik Japoniara?
2: Karori izan da proiektuenen, hasiera batean, proiektuenen gozarik edorronkarik potoloena, ze esate baterako esan dezu, txontxongilo proiektu bat izan dela, baina izan da zerbait haundiagoa. Jaso genuen gonbitea Pukeko jaialditik, Puk da Tokion dagoen jaialdi aintzindariena, txontxongilo jaialdi aintzindariena, bisitatzen gaituzte beraiek gu azaroero, eta lengua azaroan botaziguten erronka ez. Etorriko zeate gure jaialdira ekarriko dituzue piezatxo batzuk, claro, piezatxo batzuk ekartzea babestua daude ondare dira. Orduan, behar dute bere embalaje propioa, eta bar. Ta galdetu genien, badago dirurik hori egiteko? Ta noski, badakizu, kulturan, beti negarrez, ez dago ezer, eta esan ziguten ez. Ta momentu batean, zuzendariak esan zian, maleta batean kabitzen zaizuena ekarri. Orduan, egin ditugu bi maleta, irikiri egiten dira, eta maletak dira eszenografia bera. Eta balio dute aldi berean txontxongiloa garraiatzeko. Orduan, gure proiektuak izena zuen, topik, Obabakoak, 55, bider berrogei.
0: Noski maleta baten tamaina.
2: Bai, egurrezkoak, marko bakoitza origamiz egineko eszenografia bat izan da, eta 5 eszenografia desberdinez osatutako herrialde universal bat egin dugu. Eta gero, pertsonai desberdinak aukeratu ditugu, eta noski gure txontxongiloen artean, topiken 2008 txontxongilotako lagina handi badugu, txikienak hartu behar izan ditugu.
0: Noski.
2: Ez? Eta hori izan da gure aventura, hola jungea, eta klaro, bidaian ere, jende guztiak esatezugun, ostras, zuek egindako maletak dira? Eta zer dago barruan? Ta izan da ere bai, elkarrizketak irikitzeko oso baliabide polita eta tresna polita.
0: Eta zer den, beharraren beharrez artea sortzea?
2: Hori da, bai. Azkenean arte sorkuntzatik abiatu dan proiektu bat izan da, arkitekto baten laguntzarekin egin dugu, Jon Begiristainen laguntzarekin, eta gero, pixkat performatiboa ere egin dugu saioa, ez ditugu landu txontxongiloak era tradizionalean, izan da improvisazio lan bat, amaiak egin duena, beste erronka bazan hizkuntza, ez? Euskera sartu dugu, baino, japonesezko hitz batzuk eta hitz oso gutxi, eta erronka zan ere, ze ulertzen da, ez? Historia universal bat denean eta denez gero, ze ulertzen da Japonian kontatzen dugun hortaz, eta asko ulertzen da, ez? Ikusten duzu jendeak ulertzen dula asko.
0: Bai, naiz eta japoniraz ez planteatu ikuskizuna, bada, lenguaia unibertsala bat, eta lortzen da heltzea, ez? Baina pentsatzen dut ere zuentzat, egunduko erronka dela, ez? Ulertu galdute mezu hau.
1: Erronka izan zen bai, zeinera kultura desberdinek, irakurketa desberdinak iteko joera dituzte, ez? Ba, adibidez, koloretik hasita, Japonen txuriz jantzen dira hiletetarako, zerbait oso basikotik hasita, ba, erronka zen, ulertuko zuten hitzik gabe, eta gauz, eta lagin oso txikitan ze 5 minutuko eszenatxoak zian. Osea, nola sartu dezakezu Obabakoako atal bat 5 minututan. Horren hori kristan erronka izan zen, baino azkenean Obabakoak gizaterian arazo eta problematika kontatzen ditu, ez? Bakardadea, maitasuna, erritik kanpo sentitzea, imigrazioa, orduan, azkenean gai unibertsalak zian. Eta ulertzen dezu ez alain desberdina Japoneko bertsola batetik.
0: Obabakoak oinarri hartzea zer izan zen? Zeuen ideia, eskari bat...
2: Ba, hau izan zen ere beharrak bideratuta, ez? Eguk ere ez genituen funtsak, diruak, ara juteko eta pentsatu genuen. Bale, hau egingo dugu, maleta batean zerbait sortu, zerbait kontatzeko. Ze kontatu ote dezakegun? Ba, zerbait gurea dena, baino kanpoan kontatu daitekena. Orduan, Etxepare Institutuaren laguntza bilatu genuen eta beraiek lagunduta aukera izan zen Obabakoak kontatzea bai.
0: Etzulgat izan maletaren maleten historionetara, Obabakoak bi maleta horietan sartzen dira eta maletak ere oholtzan geratzen dira, estenografiaren parte dira. Horrek nola baldintzatzen du txontxongiloa mugitzen duenaren lana? Ze bada, oikoa baino agertoki txikiagoa, neurrizkoagoa eta konpartimentatuagoa ere bai?
2: Bueno, barkatu, sorkuntza mundetik edo sortzaile bezala pentsatu behar dezu hori, ez da antzez lan bat, ez da dantza saio bat, dala performance bat, ez? Eta inbiarko dezu lana izta hemen ensaio batzuk egin genitun, gero are iritsita ezakizu osondo zetopatuko ezun ez da ere, ordun izan bartzea pixka bat, bueno, espazioarekin, gorputzarekin, hitzarekin, denarekin, malgua, ez? Orduan, dramaturgia txiki bat sortu genuen, baina gero Amaiako sondo eramantzun, bueno, ba, berera, ez? Eta improvisatzeko gaitasun handiarekin lan duzun.
1: Ba, iruzen, ikartu genuen joku esteniko bat bezala, oza, nik bat nazkan zepauta zian, ba, hemen hau landu berdet, hemen hau gertatzen da, baina gero, ba, bai inberri izan nintzen bat, ez, txontxongiokin, estenografiakin, jendearekin, zez da berdina, jendea, da, serio, ikusten dezula, sartzen dala zure historian, o garritzen dala, o barreiten duna, horren, ba, bueno, ba, nik elementu horiek danak hartu nitun, eta improvisazioakin, ba, bat indun dana. Joku polita izan zen.
0: Eta zer egiten duzu, Atxagaren liburua historia bere horretan kontatu, edo gokitzapen lan bat egin duzu, konta egu zondela egin duzu hori?
2: Hori prozesua ere izan zen polita. Hasiera batean, Jonek eta biak, pentsatu gano, bueno, hau irakurketa derrigorrezko bat da, guk ezkuntzan, sartuta dagona, ze gogoratzen dezuzuk Obabakoaz, eta ze gogoratzen dut nik, eta oso goza desbareina gogoratzen genituen, egia esan, ez? Orduan hor bazegoen, ja berez, irakurri eta gero dagon, edo gelditzen zaizun memoriaren interpretazio bat. Gero biak irakurri genuen liburua aparte, eta elkarri kontatu ginen ere historia, eta orduan hor, bueno, narratzaia, pertsonaiak bazeuden idatzen genuen, Netflixeken dagoen pelikula ikusi genuen, eta antzezan bat, eta gero hortik ja pentsatu genuen, bueno, aukeratuko ditugu guretzako borobiltzen, edo narrazioa borobiltzen dituen bost historia, eta ingo ditugu gureak, eta kontatu ditugu gure erara, bost minututako pieza artistiko performatiboetan, eta hori izan zen prozesua.
0: Eta zuen maletak hartuta, maleta bereziak hartuta, heldu zarete Japoniara, Tokioko PUK, txontxongiro jaialdira, nolako jaialdi irudikatu behar dugu? Hau zer da, dimentsio handiko jaialdi bat, non egiten da?
2: Ba da, begira, egia esan, da, xumea da. Igual imaginatzen duzu gauza oso sofistikatu bat bezala, ez? Baina ez, xumea da, egiten da bi espazio ezberdinetan PUKek antzoki bat dauka, berezkoa, mende hasierakoa da, bai, dauka 120 eserleku kontatu genitxun gutxi gora bera, oso antzoki txiki bat, eta gero ondoan dauka beste handiago bat, eta orduan bi lekuetan egiten dira. Lau eguneko iraupena dauka, eta normalean Europako herrialde ezberdina gombidatzen dituzte, eta pieza fuerte bat dago, eta pieza fuerte hori aurten zakezen Cinderella zen, errepikatzen dute egunero. Pentsa, Tokio dala Estatu Espainolaren erdia. Tokio bakarrik. Orduan, tradizio handia dago eta egunero betetzen zuten. Eta orduan inguruan jartzen dituzte periferikoki beste antzeslan batzuk. Orduan daude bai bertakoak eta bertako ekoizpenak eta bai beste herrialdietatik etortzen dian antzeslan txikiak eta konpainiak. gu geunden egunero zinderela aurretik 5 minutu fragmentuka errepresentatzen, eta azken egunean jaialdiaren itxiera egin genuen pieza guztia osoa errepresentatuz. Mm-hmm. Da xumea, baino bolondrez pila badaude lanean, jende asko dago lanean, eta oso polita, ez?
1: Oso polita esan zan.
2: Bai, nazten ditu berripena eta tradizioa, txontxongillo, bertako txontxongillo tradizionala bunraku izena du, ikusgarria da, saioak daude erakusteko, nola manipulatzen diran, eta bar, eta gero oso berritzaileak, eta helduentzako batez ere da programa, umentzako ere badago, eta erakusketa txikiak inguruan, bai. Dira lau egun, montajea eta desmontajea kanpo, oso intensoak, bai.
0: Eta, zure kasuan, nalako plaza batean, ikuskizuna egiten zen nuen, lehen aldia izan zen edo lehenagotan ibilizara ere?
1: Bai, osa, nik formakuntza artestinikoetan inuen bai. Antzertin, eta nini joa jantzesten, ba, hamar urte, bai. Japon, berria baino, bai.
0: Baina Japonia lehen da biziko aldia?
1: Bai, Japonia lehen gondiz.
0: Eta, nolakoa da, bertako publikoa?
1: Ba, ni pentsatzen nuen hasiera baten, ze, klar, ni joan nintzen beste ikuskizu batzuk ikustera bebai, hotza zala, hasian bildurro inekan, de, uff, errespetuakin, eta errespetu handikin, baina gero sartu zian. Eta ikusten parraiten zuten, txundituten zian, unkituten zian, eta baina gero etortzen zian zure gana, ez? Esatea, Jose Polita tal, zakize iritsi zaigu. Uh-huh. Orduan, ba, bai, nekan aurre iritzi hori, baino kendu zitzaiten.
0: Eta gero zue pentsatzen dugu, beste konpainia batzuk ezagutzeko aukera ere emango zizuela,
2: bai,
0: ez?
2: Bertan,
0: ez? Ba, aprobetsatzen dira lako itzorduak ere apurba saretzeko, eta
2: bai.
0: Besteak zer egiten ari diren ikusi,
2: bai, bai,
0: eta...
2: Bai, noski, bai, dena da, pues, kanpoa zazen bakoitzan, ez dena da estimulo bat, eta ere gehiago festival batean batzuekin ezagutzen ginen, gure titiri jaira etorriak ziren, beste batzuekin ez, eta gero azkenean egintzan, bueno, eskertza eta gurtza festa txiki bat, eta elkarrekin, ba, egoteko aukera izan genuen, oso polita izan zen, oso ala japonesa, ez?
0: Ja, bai.
2: Bai, bai, oso polita.
1: Oso polita izan zen, bai. Gande, ja, ni jarri nitun topa iten euskeraz, ordo noso digarri.
0: Ah, bai, Eta doran zutzuten, asmatu altzuten, bai, ez da?
1: Bai, oza, ni pentsatzen nobek ez dute jarraituko, baino. Bai.
0: Sakearekin topa egin zenuten?
1: Bueno, bakoetxa da bereetan egin.
0: Bakoetxa da esunarekin, ez? Aipatu zue, jaialdiko izarra edo ikusmin gehienera egin zuela Cinderella obra izan zela, zergatik ikusmin hori, eta ez dakit ikustera heldu ote zineten, pentsatzen dugu bai, ez, baina...
2: Ba, sakez, lehen gurtean titiri jaien egon zian, gure festivalean, eta Japoniako zuzendaria eta teknikari bat etortzen dira pixka bat Europako saio desberdina fitxatzea, eta bertan ikusi zuten Pinotxo, eta bueno, ba, fitxatu egin zituzten, ordun eraman dituzte Japonera eta ruta batean ari zian. Cinderella, bada bertsio bat, ez?
0: Maria Rauskineren bertsio bat.
2: Maria Rauskinerena, bai. Nahiko iluna gogorra da, eta oso ikusgarria estetikoki, oso ondo eraman da eszenara, dantza uztartzen dute, objektua, maskara, txontxongillotza, oso polita, betetzen zuten egunero, oso polita, mm-hmm. Iruditu zaigu.
1: Osazak esen lana oso nada. Osa ez bakarrikan errauskin jontan, baizik eta Pinotxon bebai oso lan nora nahiten zuten, dakate baitxan ogorritxun beste bertxio bat, osa ite dituzte, dakate trilogia hau, hiru ipuen klasiko, eta bertxio ilunago batean ematen dituzte.
0: Mm-hmm.
1: Oso lan nahi naiteute bai.
0: Eta horren Euskal Herrera bueltan, jetlaga pasa behar da lehen da bezi, eta horren lortuko duzu, baina Japoniako abentura honen ondotik, ez dakit topiken zeren bueltan ari zareten lanean, orain atxeden asteak izango te diren, edo ari gartu zareten jada udazkeneko programazioari ukituak ematen edo?
2: Bai, oain oporretan gaude abuztuan, irailean bueltatzen gara asako, eta ja gure azaroko festivalaren preprodu egina dago, produn sartzegean, erakusketa berri bat inauguratzen dugu, bueno, programazio oso berezia daukago, ahi prest.
1: Mm-hmm. Eta gogotxu, ja gure jaialdia bai, argi berdea mateko.
0: Ba, Japoniatik etorri berritan esan dakoa, Tokion, Tokiokoko puk txontxongillo jaialdian obabakoak eleberen oinarritutako obra eskaini duzue. Zer egingo duzue bide batez maletarekin, obra honekin, ez dakit behin ja sormen lana eginda Euskal Herrian eskaintzeko aukerarik egongo te den, edo...
2: A ber, bidai guztiak ez hasiera eta bukaera bat dute, bukaera eman bar diogu, nahi diogu, baina maleten helburua baita ere izan lantzea museoen prekaritate hori, ez? Gaude osaituta obrak ampliaziotara ematea, baina, claro, rekursoak gero ez eta txikiagoak dira. Orduan, nahi genuen ere jolastu eta pentsatu zein izan daiteke museo bat bidaiatzen jarraitzeko edo museo baten, ez, sena kanpora eramateko tresna bat, maletak. Orduan, maleta horiek bizirik dirauko du, iraungo dute, edo nahiko genuke maleta horiek izatea historia pila bat kanpora eramateko aukera ematen diguten tresna edo gaiua. Beraz, Obabakoak bukatzen da, baina maletek beste historia batzuk kontatuko dituzte topiken beste historiak, beste txontxongilo askorekin.
0: Ederki, ba Ainara Martin topikeko zuzendari eskerrik asko eta Maieri ondo programa teknikaria, mila esker bizitagatik, eneskak?
1: Bai, mila esker.

0: Ubera Agirre, Ados klubeko arduradunak, lauretan kantxaratuko digu bere bihotzeko fonoteka.
1: Adi filmak euskaraz.
2: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
3: Eta alde etxerra?
2: Pakete bat ekarri behar didazu.
3: Zerra da hori?
2: Marsupilamia.
4: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
5: Oh, enaiz niz.
6: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
7: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klik atarian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Bularreko mina, 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Alkampon, abuztuaren 11-13, Espainiar jatorriko meloi berdea. Osoa, kiloa, 0.49 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
12: Alkampo sales ganando.
13: Euskadi Irratia.

0: 11:36 minutu Aitor Zebidanez gure osasun bakarra zaintzeko aholkuak ematen dizkigu Nikerreko albaitari ikerlariak, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Gaurko gaiak izanagatik bakarrik beldurapur bat ematen du, baina antenatik kanpo esan dizut, herenegun itzen genuen siluroaren inguruan, eta ez da hori baino beldurgarriagoa izango inondik inora ere.
1: Ez dut uste.
0: Ez, ez da. Bueno, gaur, toxoplasmosiaren inguruan hitz egin behar dugu, toxoplasmosia.
1: Hori da.
0: Hau abete egiten zaizu, toxoplasmosia esan ez. Zer dute da?
1: Ba, toxoplasmosia, ba, gaitz oso ezagun bada, zoonosi bat, gaurko adibide, eta askotan oso gaizki ulertua dena, ordan gaur gauzatzuk aklaratuko ditugu. Ta, bueno, toxoplasmosia gaitza, toxoplasma gondi parasito protozoario batek sortzen duen gaitza da.
0: Bai.
1: Eta segurazki jende gehienak errelazionatuko du aurdunaldiak, katuak, hoiek dira beti hitz klabeak, baina, bueno, pixkat mito batzuk apurtuko ditugu, eta pixkat aklaratuko dugu inguruan, eta beti emango diogu betare, ba, inguru giro ikuspuntori, horren iten ari gan bezala, udonetan zehar.
0: Beraz, irratiz bestalde, bakarren batek toxoplasmosi hitzen zuen da, segituan katuarekin lotuko zuken, seguramente.
1: Segurazki,
0: baina ez da protagonista bakarra katua, arago doa.
1: Claro, beti katua gertzen da hemen erdian, zen katuak edo katukiak, felidoak, baita ere basakatuak, pumak, tigrek izan daitezkere, daue dira ostalari definitiboak esaten dena. Orduan, parasitoaren zikloan ezinbestekoak dira, parasitoak zikloa bete dezan. Eta zer gertatzen da? Ba, beti katuen gorotzetan ateratzen dira gero zikloa jarraitzeko oziste moduko batzuk direla oso ba, parasito forma resistenteak. Eta ordan beti katua jartzitugu erdigunean. Baina, bueno, mezu lasaigarri batekin nator. Zen normalean, katuak beraien bizitzan, behin bakarrik eskretatzen dituzte parasitoak gorotzetatik.
0: Behin bakarrik?
1: Bai, bizitza normalean oso sarraroa da behin baina goiagotan ematea. Infektatzen direnean, behin infekzioa pasata, ba, aste bete, hiru astetan zehar, atatze dituzte parasitoa gorotzetatik, eta gero normalean, iaien ez dute berriro horrelakorik egiten.
0: Uh-huh.
1: Ordan beti egoten da, erlazio hori de, jo, aurdun aldia balin bada, aurdun balin bazaude, katua alde etxetikan, eta ez, hori inolarez. Bai, kontuan eduki behar da, beti, ba, gorotza katuaren kutsa eta garbitzean, ba, segurtasunaren egin, baina beste aukera izan daiteke albaitariaren gana eraman, test batzuk egin, eta dependeze antigorputz ditun katuak, lehen pasabali
0: badu, pasaduia
1: duela urte batzuk, eta ordan ez da ingo arriskurik egongo, ordan lasa egon gaitezke. Eta beti pentsatzen da, katuen gorotzak zuzenekoak dela, beti transmisio bidea, baina ematen diren kasu gehienak dira aragia gutxi gina jatagatik edo barazkiak gaizki garbitzagatik. Eta kutsatuta egon daiteke. Horrean, bueno, beti katua jartzen dugu zentroan, zikloaren parte direlako, baina ez dira beti arrisku zuzena guretzako.
0: Eta jakina da esate baterako, ze beste sintomatologia izan dezaken garaute dezaken katuak kutsatuta baldin badago, etxean katua baldin badugu eta...
1: Oso arraroa da sintomak ikustea, normalean ez bera ez da enteratzen. Eta orokorrean gizakiak ez dare, kasu gehienetan asintomatikoak dira, seguraski igual zuk edo nik antigorputza ditugu pasadegulako konturatu gabe,
0: bai,
1: bai da garrantzitsua ordun aldian zehar, malformazioak, abortuak, edo horrelako arazak egon daitezkelako, eta baitare immunodeprimituta dauden pazientetan.
0: Uh-huh.
1: Baitare eman daitezke ba, miokarditisan, pneumoniak, horlako gaitzen bat, immunosupresioa dagonean.
0: Eta esan duzu hori, gorotzen bidez kutsatu daitezkela, ba, elikagaiak edo dena delakoak, eta katuen bidez gertatu ohi dela. Geure herri, hiri eta auzoetan katu koloniak ohikoak dira, ez dakit arriskutsuak ote diren zentzu horretan, edo...
1: Ba, boito, katu koloniak arazoak sortzen dituzte, ez bakarrik bioaniztasunaren depredatzaile oso sutxu direlako,
0: bai.
1: Baina, bueno, gestio, osasun gestio oso garrantzitsu bat, bueno, agundu egin bar da, eta ez balin bada egiten, eta, ba, gondaitezke gaiz desberdinak, toien hartan toxoplasmosia horietako bada. Gainean, bueno, ze gertatzen da, toxoplasmosia dagoela oso lotuta paisaiaren antropizazioarekin, hau da, gizakiaren presioa dagoen paisaietan, ez, katu gehiago gongo dira, katu koloniak, etxeko katuak, eta bar, orduan, ingurun horiek asko kutsatuak gongo dira toxoplasmosiaren okiste ozizto horietan, horien gatik. Eta horregatik da ekologia, gaixotasunaren ekologia aldetikan, bai ikusi da, ba horrelako toki presio antropiko asko daukaten toki hoiek, gero euriak etortzean eta bar, ba hori dena erreketara jetxi, eta toxoplasma kiste hoiek, pues itxasoraino ere iritsi daitezke. Eta han baditugu adibide oso interesgarriak nola berriro ere, zoonosiak eta gizakia paisaiaren aldaketak, ba, naturan eta animali basatietan inpaktu handia eduki dezakete.
0: Itxas ekosistemetan duelako eragina, edo ur ekosistemetan bainepein.
1: Baitare hori da, eta okistoiek oso oso resistentea dira medioan, eta zegertatzen da, ba, bertako ba, muskuiua, gero itxasabarretako edo itxasoko muskuiu, itxastriku eta horlako iragazleak edo filtratzaileak, ba, beraien barnuan ba, kumulatzen dute parasito honen ba, forma oso resistente hau. Eta zegertatzen da, ba, itxas animali askok hauek jaten dituzte ere. Eta adibide oso oiko bada itxas ugaztunetan, hitz egin aurreko egunean ere negazti gripeak ze inpaktu daukan, eta adibide kasu honetan ere ikerketa gehienak egin dira adibidez Kaliforniako baian, eta bertan ikusi dute en zona oso antropizatutan bertara uretara iristen zien zisto o toxoplasma kantitate handi hoiengatik, gero bertako itxastrikuak ere ba akumulazio handia zeukaten. Eta itxastriku zer dira? Itxasi garabaren edo itxas nutriaren elikagai. Ordan itxas nutriak bai ba sufritzen dutela gai toxoplasmosiagatik eta mortalidadeak egon daitezke. Ordan itxasi garaba hoiek ilins mortalidad handia zegoen, berein populazioa jetxi, jeisteagatik itxastrikuak gora egin zuen bere populazioa, ez zitulako depredatzaileak, eta itxastrikoa jantzituzten bertako kelp edo alga baso handi hoiek. Horan, aldatu zen ekosistema oso bat gure katuen parasito batengatik. Eta izan ere, aldaketak eman ziren, bertan kelp baso hoietan, Kaliforniako baian ematen ziren, baso hoietan arrainasko azten ziren. Eta horrelako berein babes

0: Ba, etxean ditugun katuak adibidez, bai guri begira, gure etxean begira. Normalean saiatze, bos, ez utzi egizaiten, txorikakatzen, xagukakatzen, zeren zikloa betetzeko katu batek jan behar du txoritxo bat edo xagutxo bat, bertan beste parasitorren forma bat hartzeko. Mm-hmm. Ordan, ba, ez utzi depredatzen, en aurdunaldiaren kasuan barazkiak ondo garbitu eta desinfektatu, haragia ondo egosia jan, eta katuaren analisiak egin albaitariarekin eta ikusia berze goeratan gauden, eta bestela ba, badazpada kontu handiarekin eta eskularruekin eta bar garbitu katuaren kutsa, eta bar, hori gure etxera begira.
1: Eta bestela esan duzu, hau katuak bizitzan behin pasako duen gaitza dela, eta beraz albaitariaren eraman eta antigorputzak baldin baditu, jada lasai egon gaitzka.
0: Hori da, albaitariarekin hitz egin, lasai, kontatu egoera, eta albaitariak gomendioak emango dizkio, eta antigorputz desberdinak ikusi daiteke, toien arabera pixka identifikatu daiteke katuaren egoera zein den.
1: Ba, toxoplasmosia, gaur ere egin dugu antropozentrismoaren kontrako beste urrats bat, aitortze bidean esekin batera, eta adirazi dugu, gaitz honek, katuetan oinarria edo jatorria duen virus honek gerora ingurumenare zekate parasitone barkatu, ingurumenean zeragin izan dezaken.
0: Hori da, beste adibide bat, osasun bakarrarena.
1: Uh-huh. Bai, ba, aitortze bidan ez, nik erreko albaitaria, mila esker gaur gure katu kontuak behar ezala saltzagatik, ezakit bauta duzun beste estrela azpimarratzeko honen inguruan?
0: Bueno, azken datu motx bat, askotan egon izan da parasito hau, gure aldaketa, jarrera aldaketak eta xaguen konportamendu aldaketekin eta barrezatzen dutena da, xaguak egite ditula arriskuari bildurge gutxo eduki eta horrela gero katuak erresago harrapatuko dituela. Eta bueno, ba, etologia aldaketa hau da, konportamentu aldaketa hau, ba bueno, gaurko eklipsean ere faunan ikusiko omen da. Orduan, adi eta behatu natura eklipsean zehar ere oso aldaketa garrantzitsuak ikusi eta politiak ikusi daitezkelako.
1: Zuz ez moduzu, eklipsele dauzionez, bide batez?
0: Arabara
1: zoste. Abokatu eta berela pentsatzen du, zer estela komeriak izango dituzu.
0: Kotxean badakagu ja dena prastatu.
1: Tentuz gidatu, Aitor, eskerrik asko.
0: Bi esker, urrengo asterarte.

0: Tokiko historiei eskainetako tartean gaur Malerrekara joko dugu, izan ere, oizko ostatua berriz ere martxan jartzeko aukera zabaldu nahi du bertako udalak, herriko etxeak ostatua errentan emateko prozedura abian jarri du, bertan taberna, jatetxea eta ostatu zerbitzuak eskaintzeko. Epea zabaldu zenetik denboratxo bat iraganda, eta bihar, arratsaldeko iruretan amaituko da, proposamenak aurkezteko epea, beraz, oizera begira jarri nahi dugu, eta jakin nahi dugu, ze baldintza nagusi jasotzen dituen eskaintza horrek, horretarako, Jaime Urroz dugu gurekin oizko alkatea. Jaime, kaixo, egun hon?
1: Hola, egun hon.
0: Azteko zera zehazki oizko ostatua, edo zer eskaini izan dio herriari?
1: Bueno, herriari gune dugu zerbitzu bat ematia herriari. Zerbitzu normala, oizte lantzate gandia gopi ideki kontzia, eta indiri, pues, matia bere zerbitzua.
0: Eta
1: horren barre...
0: Bai, jarraitu.
1: Erran, eta horren barreni, pues, ostatua dago inmiziko plantan, bat du, lau habitazioni fregainukin, eta gero badu salon bat beste baino batekin, goieneko plantan. Erriko plantan, zanantzet, kozina montatua, bere mostradoria, eta komedoria irrogei bat laguntzatzeko. Gero, azpian, dire, iru bikolon, eta beste komuntzik bat dutxekin, eta almazena eta gero sala de calderas. Urgia da, una edificio dena, alojatzeko.
0: Eta, aspalditik itxita dago?
1: Itxita dago urte berretik esuta, mina aigera berrikuntza batzuk egiten, aigera pintatzen, eta berrikuntza batzuk egiten, eta oaini posoak itxiko txugu, horren gati izintzen dugu eskaindu leheno. Ezintzen dugu leheno atela.
0: Ze berrikuntza egin duzu, eh?
1: Aigara pintatzen, barenti pintatzen, gero baino hori desagu batzuk modifikatzen, baino desagu batzuk, eta kolgo gauza batzuk aigera, jem, jogoiti behinia aigera pintatzen, betxuak eta gauzak eta pintatzen, eta aigera, eskala huekua eta.
0: Bai, ze gainerakoan eraikina egoera honean dago?
1: Bai, eraikina egoera honean dago, habitazionik montatu zitire, hiru habitazionik daudire montatu, bere guatzekin. Da, logarrena montatu garrat, eta zura bizitzuten, segun lokatzen zuen, gehori bizitzako, habitazionia eta salona bertze komun batekin bizitzuten gehori bizitzako. Eta, aparte, bazala dago moztu hori goian, eta bieltiken, da dire, hiru habitazionik behon komunekin alokatzeko, nahi nurari. Horienoko piso.
0: Eta, oiz bezalako herri txiki batean, ze garrantzia du, taberna jatetxe posada batek?
1: Bueno, herrikunduko zerbitzu ezmatia, beti osatu ozan dugu beti. Herrian beti zautu nik ostatua, eta nahi dugu, pues, zo, herriko jendiai nahi dugu batia, eta ostatua eta herri usiten badiru ostatu. Nahi dugu, pues, hori ematia, zerbitzu ezmatia, herriko jendiri, eta bueno, ondoko herriko jendik etortzen dire. Ondoko herriko jendik etortzeko, eta, pues, zerbitzu ezmatia.
0: Eta, ostatuak ze historia du, zenbat urte egonda herrian, etengabe, zerbitzu ematen?
1: Zerbitzu ematen uste pil bat, nik... Ni sartu nintzen 2015an alkate bazala, eta geroztiken zandu dire hiru jende diferentik bilutela alkilerrian ibili direna. Eta leheno gotiken, ni sartu nintzen leheno gotik bazala ondu zen 16 urte, eta antzino gotik berri zen beste familia bizi usia, gora bizi usia ondu zen. Bizi usia, bai.
0: Herritarren topagune nagusi, izatea da helburua?
1: Bai, erritarra, eta bueno, gu nahi dugu osatu egitontu idekia, zerbitzu emateko zen, eta dago dena berritu zen, galai batein berritu zen dena, urratu dena berritu zen, eta ez dugu konentone etxita, osatua, nahi dugu zerbitzu emateko ideke kontu.
0: Kastin itxuran jarriko gara, zer nahi duzu eskaintzea etorkizuneko kudeatzaileak, edo nolakoa behar luke izan oizko ostatua gestionatzen duenak?
1: Gestionatzen duena, pues, más o menos, bialik ezan, herriko jendiki bere zerbitzu emateko, más o menos, ben badakigu ze zerbitzu baden. Gaten geliko zahari batzuk, tafari batzuk eta ematia. Logo basa, gehiz joan daratxean, igual, azte buru batin nosnai itxia, nosnai, azte buru pixot ideki kontzia. Uxe, jendia, pues, nahi duena joan, karratan aitzera, lo que sea, aitzera, karte batzala dintatzia, dintatzeko zatuko lekua.
0: Bai.
1: Eta jateko eta lokozea, azkari gitzeko, lokozea, ezateko lekua.
0: Eta, udalak argiteratutako baldintzen artean, taberna, jatetxea eta ostatua aipatzen dira, pentsatzen dugu, derrigorrezkoa izango dela, hiru zerbitzu horiek eskaintzea, ez? Ez da posible bakarrik esate baterako, ba, balolekuari uko egitea.
1: Ez, baloreko ez da ukimaz, ez uke itxion ez zemaz da gabiltza gaizke. Guk eskatzen jogun balori horiek hor baldintzetan aldu dire ongi hori, eskribetu aldu dire, dena detaliatu aldu dire, eta ditugu zerbitzuen mas betetzia.
0: Eta, errentamenduaren iraupena zein da?
1: Bueno, iraupena limiziko aldiz imartu urte batekoa. Era gortzikotxukua, pues biaurek ongi portatzen badire, biaurek egiten bitatzea, zu. Uztu problemik. Limizian, uste batko, ikusi arte.
0: Urte beteko ikusi arte.
1: Claro, uste bat, ikusi arte. Gero gortzik gotxi, pues zu. Ogin badaudire, hor dago. Alokatzeko horrein urte bila.
0: Esperientzia izatea beharrezkoa izango alda, edo garrantzi handiago emango zaio proiektuari eta herrian zerbitzu bat eskaintzeko proposamenari?
1: Bueno, esperientzia pixko izatea bete hobie da, languzita mazala. Nazo. Horko honin, jendiak asko aldatzen dugu lan motaz. Batzen badute empeinuan ikuste hartuko duten zerbitzu asuntu hori martxan jertzeko modua.
0: Eta, herritaren aldetik zerantzun jaso duzu, eh? Jendeak eskatzen altzuen ostatua berriro martxan jartzea?
1: Bueno, herriken aldetik ez du josere galde inta josere, minio. Bueno, ostatua daukugu itxit ez dazkugu kontu. Horro badak, leheno gastuat importantea ina dena berritua da, eta holko lokal bat ez dazku itxita kontu.
0: Eta esan dako, bihar arratsaldeko lehen orduan amaituko da EPEA, proposamenak aurkezteko. Ez daki proposamenik jada jasote duzuen, edo oraindik ez?
1: Ez dakit, hori guk zerbitzua, hori sekretariuna eta administrati barra dugu ortsuguna eta nutza, ortsuguna eta goiztan, eta bitiartin jo, ez dakigu, ze martxadeen, sobre girekita ikusi arten hori aurkeztu den, eta bihar horrengatik, goiztina seko dire sortzitan, Eguardiko iruak arte, ber nor presentatu den, pues orduan ahertzeko dira.
0: Eta proposamenik jasoko ez bazen dute?
1: Pues berriz ez atebarko guinuke.
0: Oizko ostatu hartu nahi duen norbait, une honetan guentzuten ari bada, ze esango zenioke animatzeko, zergatik merezi proiektu honetan parte hartzea, Jaime?
1: Bueno, ni eskatuko nuke, pues animatzeko, eta azteko zu, lokala niko egoera honin dago, laniteko.
0: Ba, beraz, interesa, bai, esan?
1: Berez, kozina industriala egin eta egin notatua da, así que...
0: Ba, ez, azukalde industria profesionala du, gainera.
1: Ba, profesionala. Hori profesionala da, zukaldia, montatua.
0: Ba, interesa dutene bihar arratsaldeko hirurak arte dute proposamenak aurkezteko aukera, Oizko udaleko idazkaritzan, baldintzak udalaren egoitza elektronikoan eta iragarki taulan kontsulta daitezke eta informazio gehiago, ba, udaletxean bertan eska daiteke. Jaime Urroz, Oizko alkatea eskerrik asko, zorte on prozesuan eta ea bateren batek hartzen duen, Oizko ostatua.
1: Bale.
0: Gerarte.
1: Eskerrik asko zerire. Bai.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Nafarroako gobernuak 20 leku izendatu ditu gaur Ilunabarrean eklipsea ikusteko, eta horietako bat Lerinen dago kokatua. Goizeko 10etatik sarrerak erosi dituztenek aukera dute sarrerak eskuratzeko, baina gainera udalak hainbat jarduera prestatu ditu hurbiltzen ari diren bisitarientzat. Lerinera goaz, Aitor Perez, Somatzealde herrian eklipse girorik.
2: Bai, sekulako giroa dago hemen Lerinen, jendearen joan etorria tengabekoa da herriko kale estuetatik, izan ere arratsalderako 5.000 pertsonerek erosi dute hemen sarrera 1.800 biztanle dituen herri honetan. 64 segunduz ikusiko da Lerinen eklipse osoa, baina aurretik heldu direnentzako ekimen asko antolatu ditu udalak.
3: Bueno, atxoge izarrak ikusten ibili ginen be, egondalako ekar zituzten teleskopio batzuk ikusteko zerua eta gaur egingo dugu bize turistika hau eta gero arratsaldean glise.
4: Ani argazki hilaria gustoko dut eta egin behar dute ikastaro bat hor mirador de lega hor zonalde txobatetan eta bueno, horregatik ere etorri gara lehenago.
2: Ordu honetan martxan dira eklipsean argazkiak ateratzeko gomendioen tailer hori eta horrentzako beste bat eklipsea ikusteko gunea herriko futbol zelaie zaharrean dago eta 4etatik aurrera zabalduko dute.
1: Festa giroaren parekoa beraz Lerinen, Donostian berriz alkatea une honetan ari da eskaintzen kazetarien aurrean aste nagusiaren lehen balantze ofiziala. Ibilbidearen erdira iritsi dira Donostiako festak eta Bilbon berriz aste nagusi asteko 10 egun falta dira oraindik, baina gaur hasi dira konpersakide 27 txosnak montatzen eta bide batez 9 egunetarako prestatu duten egitarauaren berri eman dute. Areatzan entzun ditu konparsen xehetasunak Urtzi Gartzia lankideak.
5: Egunon Ramon, 27 txosna, 9 egun, 8 gau, 622 jarduera, Bilboko astena usiaren izera libre konprometitu errebelde eta herriko aldarrikatu dute konparsek. Eta bide batez, erakunde publikoetatik, autogestioan oinarretutako jai eta antolakuntzari jartzen zaizkin trabak salatu. Ander Arizondo gitzegin du konparsen izenean.
6: Balikteke gure txosnak intentzioekin hiltzatuta egotea, hiltzekin baino gehiago. Baina hain zuzen ere, gauzak zalantzan jartzeari ezusteak eragiten du gure egiturak hain sendoak izatea. Horregatik, eta gero eta kezkagarriagoak diren oztopo burokratiko eta administratiboak gaindituz, berriz ere erakusten ari gara autogestioa posible dela. Buruargitasun pizka batekin, ilusio askorekin eta gauzak ondo egiteko gogoz beterik.
5: Aste nagusiaren eta bereziki txosnagunearen balioak nabarmenduta errespetu ardatz, edozein eraso eta abusuren aurrean modu antolatuan jardongo dutela adierazi dute konparsek. Esan bezala, 622 kultur jarduera guztira abuztuaren 22an abiatuko da Bilboko 48. aste nagusia.
1: Vladimir Putin, Errusiako presidenteak ohartarazpena egin die Europari eta mendebaldeko gainerako potentziei. Errusiarekin lotura duten ontziak atxikitzen segitzen badute, Errusiak neurri berean erantzungo duela Landere Izagirre.
7: Bai, beste herrialde bateko bandera erabiliz, mendebaldearen blokeoa saihesteko ustezko ontzi errusiarrak dira, mendebaldeak jomugan jarrita dituenak, bada operazio horiei erreferentzia eginez, hauxe Vladimir Putinek adierazi berri duena. Ontzi zibil horiek atxikitzea pirateria eta lapurreta dela esan du eta Errusia modu berean erantzuteko prest dagoela. Ozeano barean Japonia gainean Errusiak dituen lurretan egin dituen adierazpenetan, zonalde horretan zein Artikoan, NATO tentsioa areagotzen ari dela ere salatu du Putinek. Itxaso beltzean bestalde Novorossiskiko base militar errusiarra misiles jo dutela adierazi du gaur Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak.
1: Eta gure errepidetan, joan etorri handiko eguna izaten ari da, aurreko egunak bezala, eta horren ondorioz autoilerak daude, hainbat lekutan Biriatun, Irunerantz, 3 kilometroko autoilerak daude, A63 autobidean, A63 autobidean bertan, Biarrizko ordain lekutik hasita, 2 kilometrotik gorako autoilerak daude, Irunerantz. Irunen bertan, AP8an, Kateako ordain lekuan, hemen ere 3,4 kilometrokoak dira autoilerak, Bilborantz, eta azkenik Abatean Arrasaten 2 kilometroko autoilerak daude Gasteizerantz. Bero egingo du gaur eta zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, izealdakorra izango dugu eta arratsaldean iparrukitu hartuko du. Baina esan bezala, gaur bero egingo du, hogeita mar gradu inguruko temperatura izango dugu itxasartzeko hiriburuetan, hogeita mabostetik gorakoa barne aldekoetan, eta Ebro ibarrean berriz 40 gradura inguratuko da termometroa. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Berriak eta zen minutu Olaia Ortiaga, kaixo, egunon.
1: Kaixo berriro.
0: Bueno, entzule jakingo balute, Olaiaren aurpegian nolakoa zen erreportaje bat grabatetik itzuli denean, ez dugu argituko, ez dugu ezer aurreratuko, baina Olaiak esan dit, hau egitetik nator, eta gainera, horrek pagatu egiten didate.
1: Mikel, eskerrik asko zuzara, saionetako zuzendaria, beraz, zuk albidetu duzu.
0: Bai.
1: Ez dut kontatuko.
0: Ez, baina, bueno, baina sentsazioak, edo zerbait horretu bat edak ez
1: dezakezu. Oso zorion edo... izan naiz, gauza berriak ikasi ditut, pertsona oso jator bat ezagutu dut, eta sekulako eguraldia genuen lagun, gainera pasioan ginduazera, eta ez dugu eklipseari buruz hitz egin.
0: Ez da posible. Hau pasu, Olaia.
1: Ze pozik nagoen. Oso pozik nago.
0: Bueno, eta pentsatzen dugu, datozen egunetan entzungo dugu.
1: Biar, entzungo duzu, eh?
0: Bertan.
1: Nere ametsa nola, bueno, ez ametsa enbestez. Baina,
0: ba,
1: nola
0: oso... Puztu egin zara,
1: eh? Barkatu, barkatu.
0: Bai.
1: Biar, goizeko maiketan ikusiko duzue, ba, nola izan eizen zorion txu, 18 minutuz.
0: Ba, bejonda iztula, Olaia.
1: Eskerrik asko, Mikel.
0: Honetan beste persona batek bere bizitzako esperientzia biziko du. Alegia Malasaskia eta Euskadi Irratiaren Galtzerdi Parea irabaztea. Baina horretarako badakizue parte hartu egin behar duzuela gure lehiaketan. Oiartzungo Xumareneko Aiert eta Unairekin ari da hizketan aste honetan Aino Aurreta Bizkaia eta solasaldi horretako beste enigma bat argitu behar dugu.
1: Bai, lehenik eta behin Ainoak musikari baten argazkia erakutsi zien. Josune Arakistainena eta Ark behin kontatutako gezur baten inguruan mintzatu ziren. Mingain bifidoa egite ebakuntza egin zuela, alegia mingain punta bitan zatitzeko interbentzio egin zuela. Bena, orduan, Oiartzuar gaztei euren gezurren inguruan galdetu zitzaien, eta honako hauek dira zuen erantzunak.
2: Ba, esan zion musikako irakasleari ezin zuela klasean gelditu medikoa zuelako.
3: Gaixorik zela esan zun, baino etzion gaixoik.
4: Ba, irakaslek esan zion, aber, majoa zan, eta beak baietz esan zion, baino gezur esan zion, aldi beren.
5: Aiertek musika eskolara deituta esan zun, bea behin orkesta bat zuzendu zula.
6: Musika gaia asko ikasi zuela.
7: Entzatu zuela eta benetan etzuela entxeatu.
8: Musika eskolako gezurra aitona bizitatzera ospitalera joan behar zuela.
0: Uhum. Argitu ezagun ba, eskolan esandako gezurra zein den?
9: Joan ginen musikara eta susunak zantzun irakasleak. Zenbat aldiz jozute txirula, eta berez behin makarri jonun eta hiru aldiz esan.
0: Oh. Ja, behin jo eta hiru aldiz jozuela esan, eh? Txirula maizuki jotzeko entxeatu behar eginta, baina gure lagunak, ba, astirik esan za, edo gogorik ez.
1: Bueno, hori zenbatek egiten duten bizitzan, eh? Ja. Bueno, irakasle entzuten hori bada, ez hartu kontuan, gezur txiki bat besterik ez delako. Tira, solasaldiaren beste pasarte bat entzun behar du.
10: Ze kanta jotzitu zu txirula gen?
9: Lehenengoa izan zen... Oida kanta gorria, oen indegu.
11: Suzko
9: orga. Oida, suzko orga, greba jingen un solitas rock.
10: Bai, nola dia, goratzezate melodia nola dan?
9: Bai.
10: Katxagorria?

0: Hasi
1: oso, praktikatu duzu, eh?
0: Eske, hoi ustot gehiena ikenuna dela.
1: Zerbait esan bartzen duen?
2: Ah, bai. Aurrekoan, gezurra esan nun inglesian, nakan lan guztia bukatua,
1: bai.
2: Ta nintzen asperrina eta esan nun, aritz, can I went to the toilet? Ta santzin, yes. Tardun jo nintzen, eta denbora galtzen egon nintzen komunian.
1: Zanola galtzen da denbora komunen?
2: Itxoiten.
1: Itxoiten, han, egonean?
2: Bai.
1: Zure gauzetan pentsatzen?
2: Bai.
0: Bani, inoen McDonaldseko hamburguesatzen marraztu, eta gero espata batek basureta botatzen, gero ere inoen 6-7, eta...
1: Hori zer marrazkiak?
0: Bai, rotula gaioakin, eta jo nintzen... Eta esan nion, ari, kan egoin du de toilet. Eta jo nintzen nian jertxia jantzin unez ikusteko.
1: Ah, oie, marraztu zenitun besoan.
0: Bai.
1: Komuna ipatu da zue. Komun batean gertatu zaizuen gauzarik arraroena.
0: Bai.
1: Zein izan da, pentsatu.
0: Nintzen komunan, komunian, eta kasi zon pestillo itxia ordun, itxinun fuerte, eta bai. Pestillo jertxintzen, eta atia itxita gelditu zen.
1: Trabatuta geratu
0: bai,
1: zinen?
0: Bai, eta barruan etzo ninor. Ni kampuan.
1: Ahi ba, hori ikastolako komunean?
0: Ez, kampinean.
1: Eta zer gertatu zen gero?
0: Ba, torri zela eta komunan gainetik sartu zela sokorrista eta aireak intzula.
1: Eta zuet zinen gai, atearen gainetik sartu?
0: Ez, azpitik izateko.
1: Azpitik.
0: Milan itzera.
1: Inoiz gelditu zate komunan trabatuta?
3: Bai, behin gurutzeko taberna batean komunean jo nintzen. Eta super zarrado jatia. Orduan, itxinun, muitu zen ezakitzer, izteko zerbait.
1: Bai.
3: Eta orduan, itenun bera, eta etzen erekitzen.
1: Ah, bai?
3: Bai.
1: Eta ze pentsatu zen hon?
3: Hasieran saiatu nintzen, eta hasi nintzen muitzen atia, ona berrongi jartzen zen, eta azkenin lortu nuratetzea.
1: Eta zuk?
0: Ni, jo nintzen jatetxo batea, txikia nintzen, eta orduan, sartu nintzen, eta tia iztekuan, pestilloa jetxintzen, eta nintzen iristen pestilloa. Tardun, inun pixa eta geratea nintzen, eta enintzen iristen. Ordun, hartu nun zaborrontzila jarri nintzen gainean, irekinun, eta atea nintzen.
2: Nintzen kanpin batian, atiak etzauden oso ongidez.
1: Bai.
2: Ta nintzen komunian pixa iten, zen hola mutilena, eta hor daude igual bost komun, eta pixa iteko.
1: Bai.
2: Ta sartu zen norbait, eta pestilloa itxitan akan. Ta intzu norbaitik, bum, jozun atia.
1: Bai.
2: Hankakin super fuerte, atea zen korrikaze, korrika entzun nuen pertsona bat, ta atia irekin zen.
1: Ta zein izan zen, ezakizu?
2: Atea nintzen korrika bino, zeon piztina onduan, zela ta, ja, piztina jende pila bat zeon ta enun inor.
1: Tartu nintzen norketu. Eneko, zurizte gertatu zaizu, inez, komun batean gertatu zaizun gauzarik arraroen azein da?
4: Eta, inai gertatu bino, nahi, nahi, nahi, behin, zera, ni nintzen zara, lasai izalan ikusten telebista hor, eta hor bat batian. Nera nahiak parez komunetan izera jaketatzen. Juri txemegiratza, eta komun, komunetikan kakatzen txilik talubiak kakamoko eduan. Ke nera nahiak etzi jore manden bora eta hori intzun kaka.
1: Eta gero hori nola garritu zenuten?
4: Nera garritu zen kapeari.
0: Nei gertatzen zean, enakanen besteko kakalia, junintzela korrika, enun ikusi tapa ireki jazon, oitxi jazon, eta inun kaka, eta tapa jarri jazon. Bai.
1: Tapa gainean?
0: Bai.
1: Eta gero hori zein garbitu zuen?
0: Papera eta urakin.
1: Bai? Eta dena ondo garbitu zenuen?
0: Bai.
1: Bai, keretzen usaiik eta lako egilditu?
0: Eta gero ere beste batean, hain nintzen, kakaiten pelota saltarinakin jolasten.
1: Zergatik pelota saltarinakin?
0: Ez que asperditena. Eta botan un fuerte, eta intzun pinpopinpam, eta komun zulo erorizen kakaiten hain nintzen bitartian. Eta gero hartu nun garbitzeko guante luze bat, eta eskua sartu nun eta horra sin nintzen pelota bilatzen.
1: Pelota bilatzen jarrez dinen?
0: Bai.
1: Eta hor zegoen?
0: Bai.
1: Agertu zen?
0: Bai.
1: Eta zerga, nola erori zen pelota saltarina bat komun zulora? Zu eserita zeundela. Nola da?
4: Zulo bat gelditzen da.
0: Ena atzean atzean joguten.
1: Nuke atzen da zuloa eta hurren?
0: Atzean.
4: Eta
5: eta bota nun, eta juntzen ba, lurra zapaia, eta batean, pip,
1: Eta ze pentsatu zen don?
5: Jode, hau nora, esan berdiot,
2: Komunian dakagu apaltxo bat, eta hortazkagu gauza desberdinak. Te hoiekin eotera jolaste eta pasazian, hain nintzen arreban, eske, dakagu gauza raroatela.
6: Beno, katxonde nagusitzen ari da, eta kaka kontuak entzun dituzue, Xumareneko aiert eta Unairen arteko solasaldian, komon kontuak izan dituzte izpide, esan bezala, eta horri loturiko misterio argitu behar dugu. Zerote du, Xumaren arrebak komunean. Eta zagertatu zitzaion arrebaren komun horretan. Bidali zuen audio mezuak 688-666-000 telefonora, eta parte hartu ostiraleko mahalasaskiaren eta faktoriako galtzerdipararen zozketan, eta olaia, bilboragoaz.

0: gailu hotxak mailukolpeak Bilboko itsasadarraren soinu paisajean lehen lanakatzu egin bazituzten ere, olaia gaur iragarri dute prentza aurrean, hasi direla aste nagusiko txosnak montatzen.
1: Hasi dira, hilaren 22an abiatuko dute Euskal Herriko hiriburuetako azken festa gorena eta esan bezala 10 egun lehenago hasi dira lanean.
0: Oiera Erostegi Kaskagorri konparsako kidea, kaixo egunon.
2: Aupa, egunon.
0: Zeitzura du, egunak, hor, zuen postuan.
2: Bueno, ondo, ondo, hasi dugu ya dago izuko bederatxiretan, eta badara mugu ya metro batzu garantza, gutxienez.
1: Oier, zuen ere serkia jarri dugu, Mari Jaiaren abestia jarri dugu, ez dakita bestia entzunda, presioa sentitu ote duzun, lanak azkar egiteko?
2: Bueno, presioa, ez igual bizkat postatzuna, ez, amarra eguna bau pasa, eta jaiak azteko postatzuna, gehiago presioa baino. Hemen auzolanean egiten ditugun ez gauzak, eta nahiko zo gaudenez, ba, patxadas eta ondo egita da garrantzituen ere bai, ez? Gero erorrez aitzen.
0: Ez ema lagunari zarete, orain, txosnaren muntatzean?
2: Orain kaska gorrin bertan, ari gara, 40 gazte inguru montatzen, eta lehenko gune izan da, bada, igual, jende guztien gauden eguna.
0: Eta 40 lagun aldi berean?
2: Bai, bai, nola ez. Eta ondo antolatutako auzolana, eta zero daukate hemen lana, eta zer ekarpen egin.
1: Eta ohiko izaten da, 40 izatea, edo zer esan duzu, gehiago izaten zaretela? Urrengo egunetan gehiago egongo dira?
2: Egia da, igual, gazte konpartza izan da, eta gazteok, igual gero eta entolatuago egon da, ba, nabari dela, igual, konpartza jende txunetariko bat izatea. Baina, bai, azkenengo egunetan, eta 60 pertsona izatera, bai, izten garela montajean.
0: Eta, noizko espero duzu, txosna erabat erekia egotea?
2: Eraikia egon behar, txosna estruktura bezala edo,
0: bai.
2: Namio esango dugu, ba, bihar goize, bihar bazkaltzeko egon behar da egina, egia esan. Eta torreta bihar azten dugu eta ez dirako ere bukatu egon behar da.
0: Jo,
1: Zenolako izango da zuen aurtengo txosna?
2: Ba, aurten pizka bat irudikatu nahi izan dugu, gaur egun Bilboko kaleak zelakoak izaten ari diren eta norantza nahi dugun izatea, ez? Pues pasatzen bazara el correo edo bide barrita kaletik duzen ditugu souvenirs eta igual turistentako denda gehiegi eta orduan irudikatu nahi izan dugu hori pizkatu zerdua eta guk naturaren bitartez eta gure baloren bitartez balkoi eta kale alaiagoak irudikatu nahi izan ditugu.
0: 27 txosna, dozenak jarduera 9 egunez. Zuk ze nabarmenduko zenuke, oier?
2: Nabarmenduko nuke orokorrean dagoen programazio zabal guztia, ez? Orokorrean aipatu beharra dago adin, genero, gustu, desberdinentzako jarduerak badaudela egun guztian zehar. Ez dela bakarrik gaueko juerga bat. Aipatu behar da egun guztietan zehar badaudela hainbat jarduera desberdin, baita hainbat aldarrikapen desberdin, mobilizazio desberdinen bitartez ere bai, eta orduan pues hori nahiko nuke aldarrikatu, ez dela bakarrik gaueko forga bat, jaiak direla baita egunean zehar mundu guztiarentzako lekua dauden jaiak direla Bilbokoak eta ba parte hartzea orokorrean nahiko nuke sustatu.
1: Bueno, herri ekimena da zuena, gazte antolakuntzari eskerregik aregitzen dena, burokrazia eta udal erakundeen trabake azpimarratu dituzue, kosta egiten da?
2: Bai, a ber, kosta egiten da, ulertzen dugulako modu baten edo bestean, nahiz eta beharrezkoak diren neurri batzuk hartzea, ez? Pues adibidez, montaje baten argi dagoena da, segurtasuna nahitaezkoa izan behar dela, ez? Eta modu seguru baten jardun behar dugula, baina ulertzen dugu badaudela ekintza batzuk, daudenak guzti zuzenduak jai herrikoiak berak txikitzera, jai herrikoiei modu baten edo bestean mine matera, eta orduan baina baritzen dela, baina nahiz eta hori horrela izan, uste dut nahiko ondo antolatua gaudela ez bakarrik Bilbon, baizik, eta Euskal Herrian daude bestelako jai herriko guztiok, eta uste dugu aurrera aterako ditugula dauden oztopo guztiak, ulertuta jaiak herritik eta herriaren txatzen ditugula, guztiz borondatezko lanarekin.
0: Oier, iaz, Gazako genozidioa salatu eta Israelgo estatuaren kontrako boikota salatzeko freskagarri naukerak eta aldatu zenuten, ezagit aurten ere eutxi aldio zuen horri?
2: Bai, aurrekurtean Fritz Kola erabili genuen boikota eginez, aurten ere berriro ere utzut 18 konpartxok egingo dugula, eta Euskola, Eusklimoia eta Eusknaraikarekin batera lanean aritu gara, eta eutxiko diogu boikot horri bai.
0: Ba, Oier Erostegi Kaskagorri konpartxako kidea, eskerrik asko eta animo lanekin, EAEP-ak betetzen dituzuen, baina 40 lagun zaudete, beraz, dudarik ez dugu.
2: Hori da, lortuko dugu,
0: eskerrik asko.
2: Bai, agur, animo.
0: Eta Bilbotik egin dezagun Donostiara olaia, mundu hain handi batean geratu egingo da gaur eklipsearen unean, baina bizitza jarraituko du eta jaiak ez dira etengo.
1: Bai, Trebeska dantza taldekoek ordu horretantxe emanaldia dute adibidez. Donostiako plaza berrian Konstituzio plazan arituko dira. Ez dakidana da, eta aurreko egin arituko dira, ez zer gimar duten.
0: Amai horreta, Trebeska dantza taldeko kide agunon.
3: Egunon,
0: eklipsatzera zoazte.
3: Bueno, hori espero dugu, agarra ber, nola ateratzen den. Hori beren egingo dugu dantza, bera.
0: Eta nolatan, dantza emanaldia eklipsaren ordu berean, hori zer da? Esan duguna, egitaragua egin zutenean, ohartuko ziren eklipsaren ordua zela?
3: Bai, pentsatzen ez bai ez, baina, bueno, Donostiko hori dantza taldeen emanaldiak ordu horretan zaten dira, arratsaldeko 8:00 plaza berrian, eta, bueno, pues gori egun hori gokitzitza egun, aste azkenan, eta, bueno, horri biliko gara, ea jende animatzen den.
1: Amaia, arratsaldeko 8:00 duzu ezuek dantza emanaldia, ezingo duzue deskuidatu, eta esan dugun bezala, ba, eguzkirantz begiratu, edo ez dakit, zenoski betaurrekoak jarri ezkero, behar dire betaurrekoak jarri ezkero ez duzu ez derikusiko, bromarik egin duzu ez entzu horretan, edo mankizuna bere horretan mantenduko duzue?
3: Bai, bueno, bromak eta egin dira, baina guk emankizuna betaurreko dira behingo dugu, ze gaina dantza eta ikusteko eta behar dugu hori ondo ikusi. Beraz, ez ez gu betaurreko dira behingo dugu. Baina plaza berrian ikuste dut, ez dakit eklipsa ikusteko aukera izango den, beraz, guztiak batzorik ez degula izango.
0: Esango genuk ez dela tokirik aproposena eklipsa ikusteko.
1: Baina dantza ikusteko bai.
0: Dantza ikusteko dudarik gabe, baina kasura egingo dizue eklipsak ere egingo duen aldi bateko itzalaldi sentsazioa, ez? Argiak antza behera egingo du, eta ezakit horrek emanaldiari kutsu berezi emango te dion igual.
3: Bai, ematen du bai, eta emanaldiaren erdian, ez? Gutxi gora bera, ba, ezakit argiak itzaliko dira, edo sonda zergertatuko den ere ez dakigu. Aber nori tokatzen zaion, ze dantzatan, eta... Ea,
1: nola
3: iren
1: dugun. Amaia, zuek humoretxu hartu duzue koinzidentzia hau ez, eta beita aurrekoak ez azteko esan diezue sareetan, zuen ikuslei humorez egindako eskaria izango da.
3: Noski, bai, bai. Lehen esan dizudan bezala, ez dut uste plaza berrian eklipseak eragin handia izango duenik begietan behintzat.
0: Uh-huh. Eta gaur denak eklipseari begira egongo direla irudikatzen dugun honetan, ezakit ba ote duzuen errezelorik edo beldurrik, agian, oi baino jende gutxiago agian horbilduko dela zuen emanaldia ikustera? Espero dugu ez, baina gerta daiteke?
3: Guk ere espero dugu ez, espero dugu jendea animatzea gu ikustera. Oso, izan oso emanaldi anitza eta polita prestatu egula uste dugu, eta, bueno, ea jendea animatzen den.
1: Amaia, urten Trebeska dantza taldeak 50 urte betetzen ditu, emanaldi berezia egintzen duten udaberrian zuen auzoan, egian, eta gaur, aste nagusiko egitaragoan emanaldia duzue, nolako ikuskizuna prestatu duzue?
3: Bai, izan duzun bezala maiatzen egin genuen 50, ba, Trebeskaren 50 urteak ospatzeko egun osoko ekitaldi bat, ez? Eta bertan, ba, 50 urte hauetan Trebeskan ibilitako ba, dantzariak hartu genuen parte. Eta, bueno, gaur emango dugun emanaldian, gaur egun gabiltzan, ba, Trebeska gazte dantzataldekoak eta helduen dantzataldekoak parte hartuko dugu. Eta, bueno, baita ere, Lasarteko Erketz dantza taldeak ere dantza bat egingo dugurekin. Eta, bueno, abertan ingo ditugu, Euskal Herriko txoko desberdinetan egiten diren dantza desberdinak.
0: Ba, gonbita egingo diego entzulei, Trebeska dantza taldearen emankizuna, plaza berrian ikus dezaten, ze etorkizunan galdetzen digutenean, haizuta, zertan ari zinen eklipsea gertatu zenean, eguzki eklipse osoa gertatu zenean, erantzun bikaina erudzen zait, dantzan.
3: Hori da, bai, erantzuna da.
0: Amai aurreta. Ba, gozatu eta eskerrik asko,
3: Bale, zuei.
0: Aio.
3: Agur.

0: Higuera Agirre, Ados klubeko arduradunak, lauretan kantxaratuko digu bere bihotzeko fonoteka.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala. Fresko.
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Kantauriko legatza. 130%-eko deskontuarekin txartel batean.
5: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
6: Euskadi Irratia.

0: 8:28 minutu segidan Bergarara joko dugu Basalgo auzora, hain zuzen ere, handago Tximas animalien santutegia, eta bertan ehunka animalia bizi dira, bigarren aukera bat aurkitu ostean, guztira 300 animalien guru bizi dira Tximasen, abandonaturik, tratu txarretatik edo egoera zailetatik bertera iritsi diren animaliak dira. Angel Artetxe zestoarrak metxabete du, baserrian bizi da, eta animalien artean gainera. Azapen horiek eman da, bertara joatea honen apatxiri goien, kaixo egunon.
1: Kaixo eguno, Mikel.
0: Eta zertzer duzu begin aurrean, konta eguzu.
1: Basalgo auzoa, plazerra ezagutzea Basalgo, badakigu Bergaran auzo ugari daudela, Osintxu, Angiozar, eta bar. Baina Basalgo ere existitzen da eta paraje ederrean dago gainera, eh? Eta Basalgo auzoan dago Tximas santutegia izena orain jaso du, baina berez baserri batean gaude. Baserri hori da Belastegi Berri, baina hemen inguruan guztiek Teleixa bezala ezagutzen dute. Historia guztia Angel Artetxe bera kontatu dit. Angel, egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, euraldi ederra, animaliak gozo lasai ikusten ditu hemen inguruan, eh?
2: Ala da. Hori da, gure lema, egite esan, animaliak eta bentzaten laguntzen dituguna, pues lasa bizi daitezela, eta bientzako, ba, jubilazio bat izan daela.
1: Uh-huh. Baserriaren bazter batean gaude, eta hemen esi itxitura baten atzean, ikusten ditugu, hauntzak ez da, etorri pixkat, hauntzen gana urbilduko gara, Angel, zure baimenarekin, bueno, hauntzak ikusten ditugu hemen, denetarik, kolore guztietakoak, eta ezagita arraza diferenteak ere izango dira, suposatzen dut.
2: Bai, batia, ba, bueno, Espainia maila osotik etorri dira hemen animaliak, eta bueno, segun ze komunidadetan, pues, daude, pues, arraza batzuk edo goio, segun ze gauzetako, pues, esnea eta arako, aragitarako, zertako erabiltzen ziren. Eta bueno, pues, hauek, pues, hemen daude animaliak bezala, pues, gehienak dira, pues, ikuluak geratu direnak, ba, behaien ugazabak, pues, arazon baten gatik edo utzi dituztenak, eta jaso dituguna, pues, erdi hilda eta abandonatuta gehienak.
1: Uh-huh. Nondik etortzen dira, edo nondik etorri dira hemen dauden animalia guztiak? Eta nola jasotzen dituzue dei horiek, edo nola jakiten duzu horien berri?
2: Bueno, azken baten, nek daramat, pues, urte desende daramazkit, pues, laguntzen animalien mundu hontan, eta elkarte askoekin mugitu ez. Eta azken baten da, gaur egun sare sozialekin eta asko zabaltzen gea, eta bastante ezaguna gea, Espainia maila osoan. Orduan, ba, bueno, izaten da, pues, sare soziale eskerrak, pues, gaude, pues, refugio bat bezala, orduan jendeak, segituan ikusten duenean kasuren bat, animalien bat gaizki daola, pues, azten da bilatzen santutegia, refugios, o lo que sea, ez? Orduan hortikan, ja, kontaktatzen dute gurekin, eta horrazten geha mogitzen, bo, segun ze santutegi daun urbilen, alduen horrek, eta, bueno, gehien, desgraziz, pues, gehienak gaude, bastante bete, eta orduan, pues, badugu hemen adibidez kasu bat, Kadizetikan etorri behar izan zen akerra hundi bat, zergaitik beste ingurukoek ezin izan zuten. Orduan, mogitzen gara pixkat Espainia maila osuen.
1: Hori da, urrunenetik etorri den animalia Kadizetik.
2: Aha. Hori da, ala da.
1: Beraz, hauntzak baditu hemen, eta baserri inguruan gaude, aurrera goaz, oinez, euskitzu, sekulako eguraldia, esan dugu gozo daudela animaliak, eta ikusten ditugu hemen, ba, kaiola batean, esate baterako, bi oilar dauzkagula, ez da? Berezia da, ez, oilar hauen historioa zergatik?
2: Oso. Bueno, hauek dia, pues, esagutzen ditugunak burrukarako oilarrak dianak, ez? Bueno, ditugu, pues, alden bizirik onena emateko, hauek normalean egoten dira kaiola txikitan, eta burrukarako erabiltzen dituzte, txikitatikan baita ere iten dituzte erabatera erakutsi burrukan hori da behaien bizia, osea erakusten diote behaien kontrarioa esate baterako hiltzen ez badute behaik hilko direla. Azken baten pikaje bat deitzen diote, uh-huh. Eta bueno, abek ezin ditugu oioekin juntatu, zergatik hil iten dituzte behaien, uh-huh. Zea hori da bizitzeko hil behar dute behaien kontrarioko. Orduan, euki bertugu banatuta bestengatik, eta, bueno, tokia handiago eman diogu, hemen dituzte, pues, 3 metro biderbi, eta 2 alturan. Mm. Orduan, ba, bueno, saiatzen geha alden onena ematen bizia, adibidez, bietago bat, etorzan burua irekita, eta, bueno, oso krudela da, egia esan abeen bizita.
0: Horiek ematen dizute, buruko mingeien?
2: Bueno, buruko mina bat da hemen sartu barrura eta zerbaitik da. Hain daude pikatuta esaten den hori, pues etortzen dira zuri atakatzera etortzen dira, orduan buruko mina hori izaten da, pixkat.
1: Izan ere, bazkarako ontzia hor dago barruan, eta bai. Imaginatzen dut, zer hori sartuko zarela barrura, baina orain ere, pixkan olabait ere, gu mehatxatzen ari da, ez? Horrela...
2: Hori da.
1: Ari da patekin atzera eta aurrera.
2: Hemen azken baten animalien psikologia asko... Ikasi beharra dago, eta bueno, nik urte asko dara mazki, eta azken baten pues, ikasten zua. Egun hori ikasten da zerbait, onge nik bizita guztia bazerritikan satu nezen, eta animalen artean, baino da oso psikologia, animalen psikologia ikasi beharra dago, bai edo bai, olako toki bat eramateko.
1: Animalien psikologia aipatu duzu, eta ona etorri nahi zenean ere ikusi du hori, ez? Antzeman dugu hori, batez ere, zure txakurrekin, bai, duzu hemen txakurran dana bat, labrador arrazakoa, beste txikiago bi ere dituzu, orain arrazak ez dituz gogoan, baina mastina ere bai, Maia izenekoa. Maia izan da agian mesfidatiena, ez da?
2: Hori da, bueno, azken baten berak daka atzen dauka motxila handi bat, non guk bera jaso genunean, bueno, atzeko hankekin bakarrik ibiltzen zen, aurrekoak esentzen dira abili, egon zen tokian etzuten atenditzen, etzuten janaria ondo ematen, eta orduan pues horren ondorioz pues ezin izan zuen ibili eta egontzen baita ere itxitura batean sozializatu gabe inorrekin bakar-bakarrik zegoen eta orduan ba bueno ezagutzen ditugun elkarte batekoak kasuen ziguten santiguten Angel zu badakazu edukitzia akogida adopzio bat bilatu arte eta pizka sendatzen hasten gean eta bale oso ondo baina bueno horren kasu gogorra izan zen guretzako ikustea txakur horren txiki txakurkume bat kondizio horietan eta azken baten bihotza lapurtu zegoen eta zagen babitu. Gau izango gara bere adoptanteak azkenean eta bueno, hemen txegeratu da.
1: Zenbat animalia inguru daude, hemen Tximan santutegian?
2: Ba, 300 bat inguru horribiliko dira.
1: 300?
2: Bai, 300 bat horroka biltza, bueno, ez nahi jartzen egunero kontatzen, zergaitik egunero dago kasuren bat uso badela, untxi badela, eta bueno, zaiatzen gara beste elkartekin elkarlanean, ba bueno, beti ez da animalia hemen bukatzen, geratzen. Batzutan, ba, pasoan etortzen da, zergaitik beste toki batera joan behar du, eta dana azken sare bat, da, sare bat sortu dugu Espainia mailean, eta horre eskerrak, pues, iten daguna da hori. Geratzen da hemen, edo beste toki batera eramaten dugu.
1: Eta laguntza handia ere, baduzue, izan ere, maiz izaten dituzu hemen, lagunak, voluntarioak.
2: Hori da, Bolondres talde oso ona dakago, egi esan, oie eskerrak, arekiago aurrere maten, oso jende fina, inungo kondizioi gabe etortzen da lanera, ona ez dira etortzen animalek ikustera, ikutzera eta hori dana, hori ez, refugio bat edo santuteki bat animaliena ez da hori. Hemen errespetuz zatzen dira eta biek bizina dute eta jazta orduan etortzen da jende hori, pues da ator pakarbeketak egitea, berdintzen dio kakagarre bitu, sare bat kendu egurrak emogitu, berdintzen dio orduan etortzen dira intentzio horrekin laguntzeko intentzio horrekin besterik gabe.
1: Eta denak dira gainera egoera traumatiko batetik datozen animaliak, edo baita ere gizakiak ba, gaizki tratatu dituela, edo beharretzuten hori eman dietela, esate baterako hemen atzean ikusten ditugun ba, usoak, ez da?
2: Bai. Adibidez, usoa ben kasuan izan zen, abe Kataluniatik etorri ziren, eta, bueno, zen 47 uso, nonen behaien nagusia hiltzen, animali gehiago zituzten, eta hori, animale guztiak atea zituzten, baina usoekin gaur egun ere oraindikan jarraitzen dugu edukitzen, pues bueno, ez dago horren beste empatia usoekin, ez? Daukagu, pues hori, bai, kakaiten dute, zikintzen dute, baina bueno, azken baten ez zuten ezin horrek jaso behar, pues bertan usotegian hiltzen utzi behar zituzten. Orduan jatxe ginen eta Bolondres bat, Kataluniara jatxe ginen, eta 47 uso hartu eta etorre ginen gora. Eta bueno, gaur egun ba, benbizi dira, solte, zerbait gabe badaukate ganeitia eta hori dana, eta orduan bas, hemen ibiltzen dira, ez dira juten, jana eta ura daukate, eta hoizen da, benbizia.
1: Katuak ere bai hemen inguruan, eta hemen beste lagun eder bat, eh? Bai. Nor dugu hau?
2: Ba, Rosi.
1: Rosi astoa da.
2: Rosi astoa da. Eta, bueno, asto eme bada, pues, bueno, hau heldu zen ona, pues, bertan, zegoen tokian, saltzeko asmoa zuten, asto frogetarako, eta, bueno, sorteonez, hasi zen hankean mina zuela, eta erren batekin hasi zen, orduan, erosleak, ja ez zuten interesik. Eta orduan, behar nagusiek esan zuten, ba, bueno, ikuste zutela empatia bagen eukala animaliekin, nola zeintzen genituen, da zer gure zertzen, gure, bueno, pentsakera. Ordo ez dut enbitu nahi baduzue, eruan, labadak izuek zeinduko zuela ondo, eta berak ere, zuka. Asko maite zuen animalea bada, eta ordon, ba, bueno, hemen txendago, ja dara matza urte batzu ja gurekin, eta... Ba, bueno, gure errosi.
3: Ekonomikoki santutegia mantentzeak, pentsatzen dugu Angel gastoa izango duela, nola mantentzen da hori, eta norbaitek lagundu nahi balu, nola jarri daiteke zeuekin harremanetan?
2: Bueno, ekonomikamente, hori da, ekonomikoki oso zaila da eramati hau. Gu adibidez, mantentzen gea nire soldatakin, kanpoan iten duten taller baten lan egiten ditu nire 8 orduak, eta orduan, ba, bueno, horko diruga da, ba, hemen juten da. Gero ditugu, pues hori, jendeak ezagutzen gaitunak, donazioak egiten ditu, egiten dugu lanagatik, eta hori da ez dago laguntzarik ez daukagu, orduan. Hori zaindu berra daukagu beti, onbergea oso adi, ezin duguna dain, animalia asko jaso, eta gero ezin izatea, pues behaien beharrak, diruz, bueno, zatzea, ez? Kurritzea zaten dena.
3: Ba, Bergarako Basalgo auzoan dago kokatuta Tximas animalien santutegia, eta gertutik ezagutu nahi genuen, bertatik bertara eginez, zelan egiten duzuen bertan, eta eskarak ematen dizkizugu Angel Artetxe, bertan egiten duzuten lanagatik, eta hemen Euskadi Irratian, ba, horren berri emateagatik, mila esker?
2: Bai, zuei.
3: Eta Patxiri Goien gero arte...
4: Agur bat, berazte iberritik, geisha, baserritik.
3: Aio.
5: Eclipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Gaur EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoak gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Saguesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugu EITB-ren eklipse gau berezira.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
9: EITB-ren eskutik.
10: Euskadi Irratia.

0: Arrañaut eta Unai Agirre, eh? Egunon?
1: Bai, egunon.
0: Ahotsaren bidez, ze bertsularik jartzen dizue barrenan kasu gara?
1: Bueno, asko, bertsolari asko dia, gero bertsoak badu joku handia du, ez bertso jarri buruz asko itzin leike, nik uste dut asko harakatu dela, baina asko harakatu leike, ze bertso jarri ez da bide, bertso idatzi beti esaten dut dago bat-batekoa, oso impactantea, momentukoa, gero da bertso jarria, kantatzeko jartzen dana, jendeari aurrez aurre kantatzeko jartzen dana, eta memorian gordetzeko jartzen dana, eta bertsolari asko dia, ba humoretik jartzen dutenak, pasadizo batik jartzen diotenak, baina beste asko dia, beren egoerari eta sentimentuz jartzenak, eta gaur ekarri dugu horietako adibide bat, ez da, Zapiren anaiak dia, eta bi anaizien bertsolariak, eta horietako bateko oso bizitza gogorra izan zun, eta egi esan, ba, bertso hauek beti kutsu izan gatu ez, ez da erresa garai hartan, sentimentu maila hortako bertsolariak aurkitzea, eta gero bere liburuan denetik dago, liburuan berso pila badago, baina baditu batzu bere momentu gogorretan jarritakoak eta gile esan badia oso osa barru-barrutik antatzetu eta basartu iten dia bai.
2: Berso jarria normalian eta guk beti zate du dala momentu batian kantatzeko jarria, ez da? Eta naiz gero idatzi, ez? Eta paperea pasa, bersolariak badaki, hoi nunbait kantatuko dala, eta jendeak momentu batian entzungo dula. Momentu hortan sartu behartza ibarri barrua, ez? Horien ikustet, beti kontuan hartu izan dudula bersoa jartzeko garaian, Zapirainen kasuan, gaina, erreferentziak egiten dizkio, aurrean eukiko balu bezala jendea, ez da? Osa, guen dikan, nabarmenago erakusten du, bere buruan, nahizta idazten aidan, bersoa jartzen aidala, dakilako aurrien publiko bat eukiko dula, ez? Ez dula liburutik irakurriko jende horrek, baizik eta kantatu zentzun ingo dula publiko horrek. Horren, erreferentziak egiten dizkio publikoari. Eta, bai, momentuko sentimentuan, bueno, nik ustez berai barrutik atatzaio, baina baita ere bila juten dala, ez?
1: Bai, eta gila da gukola kantatzen dula, baina musikarekin egin izan dela.

0: da. Baina persora gu beti bersotik kantatze dugu. Orduan, ba bueno, ba, hau da, ba urtetan egindan gauza, guk ere hau berreskuratu dugu eta gure modura. Uh-huh. Gure modura tuneatzen dugu, baina bersatila da, eh. Denetik dago eta badago daude bersolari asko, berso jarrikin lan asko india. Toendikan entzuten dira, ba musikakin, bestelako ba gauzakin bersoak ere modu desberdinetan jarri leizke, lehenengo sarraldian entzuteko moduak, beste batzu ba bigarren, hirugarren buelta bat eskatzen dute, baina berso jarri beti izan da publikoari kantatzeko sortua bai.
1: Gaur bi abizen lotuko ditugu Otxez, Agirre eta Zapirain. Uh-huh. Zapiraindarren historia zein da?
2: Bueno, Zapirain anaiak, Zapirain anaiak zian Bordaxar baserrikoak errenderian, eta, bueno, dakiguna liburu bat dago, Antonio Zabalak egindakoa, Auspoa sailekoa, eta bueno, gauza desente dakizkigu, aurrekoak ere bersolariak zituzten, eta beak ere bersolariak zian, eta bilek izan zuten bizitza gogorra, bilek, baino, bueno, akaso ezagunena egin da Zapirain, Jose Zapirainen bi sail edo hiru edo badia, bizitza gogorra, oso gogorra izan zen, behatzi semekin alargundu zen. Andrea hil zen Espainiako gripea edo zen 1918an izan zen izurrite handi hartan, eta gelditu zen alargun behatzi semekin, denak semiak zian gaina, beha aipatzen du gero bersotan, eta txikinak zitun hiru hilabete, eta zarrenak ja 13 urte edo 14 urte, ez? Eta orduan egoera hortan gelditu zen. Gero, gerra garaian ere, bi seme, hiltzizkioten, beste bi faltatu zitun, beste bi, kartzelan esartu zizkioten, eta orduan bizitza horrek, ez dakigu, bizitza horrek beak eman zion zeagatik, ba, sentimentu haundileakin idazten du, ez? Baina, bueno, beste anaiak ere, ba, berso oso politia ditu.
0: Bai, eta gero beti aipatzen, aipagarria da baita ere, gogortasun hortan, beti esperantzako zirrikitu bat uzten dute berbe bertsuek, entzun eta gogorrak dira, baina ez dira hain etxigarri izaten, beti uh-huh. esperantzarako tarte bat, ez? Gaurako persona bat ikusi ze bizimodu pasadun, da bersoak entzun, ez dut, jode, baduz eukuan indarra aurre itxeko, igual beharra, beste remegi gabe, ba, familia tira inbertzulo gaurrea, eh?
1: Segunda arrebari, bietako nork, kantatu zion?
2: Kantatuko ditugun bilak Josenak dira.
1: Bilak Josenak.
2: Bai, bilak dira Josenak, bai.
1: Ba, lendabizuko arrebari?
2: Arrebari.
0: Ameriketa joan zan arrebari, jarri dizkio berso hauek, beste famatu guadi egagien, baina hauek ere, ba, aktualidea hondiko bersoak dira, ez? Betu noiz jarritakoa dian, baina, ba, inmigrazioa iburuzko hainbeste kontu entzute den ontan, ba, euskaldunak ere asko joan gea, Euskal Herritik kanpoa, eta pentsatu beste garai batzuk ziala, ez? Komunikazio asko zaz, nik ezagoa zan garaikoak, eta segunda Ameriketara joan zan, eta Zapirainek, ba, askotan kartaz komunikatzen zian, iritsiko zian edo ez karta hoiek, baina, ba, Zapirainek jarri zizkion bere arrebari bersoa jarri zizkion, Zapirain noski, eta ba bueno, bertsoak iritsi zian eta horregatik gelditu dira, eta orduan komunikazio hori asko izaten da, kartazkoa eta bertsolaria zien kasun bertsozkoa ere bai, ez da kasu bakarra, baina bueno, hemen ere sentimendu karga handia dago.
1: Ba, nahi duzuenean?

0: Unki garria oso, eh? Eta benetan aktuala, ze segunda da, baina izan ziteke Samira, Jocelyn edo jarri nahi duzun izena.
1: Bai, eta horrek erakusteu, ez? Olako migrazio movimentutan, ba, zer sortzen dan, ez? Ez dala erresia izaten, ez joaten dan antzako, eta ez gelditzen dan antzako, ez?
2: Bai, eta nik urte batuta berri segunda izan lehikela, ez? Adu zikligoa da, eta azkutatzei gure ematen du, bai.
0: Eta zer pentsatu eman dit, ez? Azkenean erbestean den arrebari gutuna bidali, eta azreta bertxotan, seguramente, Joserentzat, bere burua dirazteko kanalik organiko eta naturalena.
2: Bai, eta behar bada bere sentimentuak adierazteko ere, bai, ez? Azkenean, hoi bersotan pasatzen zaigu, ez? Edo beste zea batzutan ere, baino, erresago egiten da igual sentimentu bersotan adieraztia, eh? Halako, bueno, ba, bere kaskaroi bat sortzen du horrek, edo azal bat sortzen du horrek, eta erresago egiten zaigu, ba, igual prosan idaztia, baino, ez da? Baino, bai, eta bersolari asko dia Ameriketara bersua bialtzen zituztenak, eta Ameriketatik bueltatu, eta sentimentuzko bersua asko dia tartian, bai.
0: Len aipatu zuen, 9 semerekin alargundu zela, gripeak jota hiltzen Jose Zapirainen emaztea, eta ari dedikatua da urrengo bertso saila, oker ez banago?
1: Bai, hoxe da. Eta esan beharra dago, lehen komentatu dut, beste anaia ere, beste Zapien ere, alarguna zala, eta beste Zapienen Andrea ere, gripearek zera hiltzula, baita ere, bai, gripe hartan hiltzala, bai. Eta, bueno, gelditu dian bersuak hauek dia, guk grabazio zar batian atxugendun doinua, eta bueno, izugarri gustatu zegoen, holako ez dakit dultzainat, puntu bat bezala badauka, oso berezila, ezaguna etzan guretzako, eta gustoak handatzen dugu.
0: Tire bantzuna ezagun, pertsua.

0: Sentimendu aipatzen genuen, eta hau izango da hitzez adierazi ezin daiteken sentimendu hori, ez? Kantaera hau.
1: Bueno, hau egia esan hola xentzun gendun berso gola ikasi genitun guk, lehengo grabazio zar batetik, eta egia daba bagamazkila otxuta ez gauden kantakera batea, so dultzainetik edo dultzaina doinu edo alboka doinu batea gamazki, eta denboran ere atzea, baina egia esan oso sarkorra da. Ez da kantatzeko erresa, behak indezak nik enuke ingo kantatzeko zaila da, timbre altutik kantatzen da, eta bai, manejatzen zaila da, baina bai sarkorra da oso.
0: Hortentzioa nabaritzen da, lepokaldean,
2: Bai. Bai, eta gaina pixkat sartu, ni bintza saiatzen, sartzen trantze hortan albalin bada, ez? Zean, pixkat, beak amatzen zaitu, azkenean letrak, ez?
0: Bai.
2: Eta, bai.
0: Bide bat ez, Zapirendaren ondorengoek entzun aldute, bertso saiau, edo helarazi aldiezu, ezagutzen aldituzu,
1: Bai, baten bat etorri izan zain, eta gainera zorretan nahon norbaitekin, porque esan zian bere garaian bere atxona zalaua, eta jo, pixita bat egin beharra badukat bati. Baina, bueno, denbora egizte huartzen oso zehatu dago izan, bai, badakigu baten batek entzundula, baina bai egiten jakin egin duke, ba, bueno, zer pentsatzen duten, eta behik nola bizi izan zuten, orduan, ba, bueno, pixita izorde jo.
0: Bueno, irratian, benda behar horretan marmilan zuleren aurrean komprometitu zara.
1: Bai, badakigu, eta jazta katatzeik.
0: Bia bizten elkartuta, Agirre eta Zapirain, unai eta inaut, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko.

beste modu batera despeditu, orain albisteak Euskadi Irratian, goizak gaur entzungo duzue, Iñigo Alustizak idatuta, eta gubiar itzuliko gara pasa, arratsalde eta Ilunabarron, aio?

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon guztioi, iritsi da eguna 121 urteren ondoren Euskal Herrian berriro eguzki eklipse osoa ikusiko duguna eta egin kontu horrengoa 144 urte barrurako espero dutela adituek. Egun argia bapatean nola gautzen den ikusteko beraz, aukera bakarra gaurkoa Euskal Herrian, arratsaldeko 7:30etan hasiko da fenomenoa eta 8:30ak aurretxoan estaliko du ilargiak eguzkia. Hori bai, eklipsea oso osorik, ilargiak eguzkia 100% estalita unea, Nafarroa erdi eta hegoaldean, Araba osoan eta Bizkai mendebalde eta hegoaldean ikusiko dugu eta beraz, zonalde horiek izango dira gaur estimua handiena izango dutenak ezohiko fenomenoaz gozatzeko. Bereziki Nafarroan espero dute mugimendu handiena, Erriberan eta Estellerrian ikusiko baita ondoen eta luzeen eklipse osoa esate baterako, Lerinen, Aitor Perez, Zegiro, eklipsearen atarikoan, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Inigo, bai, giro ezin hobe hemen, Lerinen 1800 biztanle dituen herriko kale estuak gainezka ikus ditzakegu une honetan, pentsa 64 segundo irango dituen eklipse oso ikusteko 5000 sarrera saldu dituzte. Herrigunetik kilometro batera dagoen futbol zelai zaharrean izango da hori arratsaldean eta udalak autobus bat jarri du ere egunean zehar egun denbora guztian ara joan alizateko. Baina gainera jarduera asko prestatu dituzte hemen herrien bertako zein kanpokoentzat.
3: Oantxe frontoira goaz, astrofisiko bat dago, ba, bueno, planeten inguruan ditze egiteko, eta bertara goaz unekin.
4: Atzoge izarrak ikusten ibili ginen, ekar zituzten teleskopio batzuk ikusteko zerua, eta?
5: Hani argazki hilaria gustoko dut, eta egin behar dute ikastaro bat horregatik ere etorri gara lehenago.
2: Herriko voluntario askok ere parte hartu du antolakuntzan eta ez dira falta astrofisikari buruzko jarduerak. Entzun, Lerinen ez dute gaurko eklipsea inork galtzea nahi eta besteak beste Inigo pertsona itxuek eklipsea goza dezaten herriko frontoian Harvardeko unibertsitatetik etorritako sistema ere jarri dute.
1: Ikusteko eta gozatzeko izango da gaur arratsaldekoa, baina beti ere hainbat neurri eta gomendio aintzat hartuta, Beatriz Zabal eta arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Neurriak eta gomendioak batetik eklipsea ikusmena kaltetu gabe ikusteko eta bestetik herri batetik bestera mugitu behar izatekotan joan etorria planifikatzeko.
6: Behin eta berriro errepikatu badugu ere, kontuz ikusmenarekin eguzkiari begiratzeko betaurreko bereziak homologatuak beti eta tarteka atseden hartu. Itziar Martinez eta Aritz Urkola oftalmologoak dira.
7: Aldika, deskantsoa egin behar da, eta egoten gehan denboran minutu bat baino gutxiago izatea.
8: Kasu batzutan, behinikoak izan daitezkela, baino beste batzutan iraunkorrak izan daitezke kalde horiek.
6: Eta arreta berezia errepidean joan etorri ondiko orduak izango dira datozenak, etxetik gertuko tokietara jo alde neurrian, eta errepidera irten aurretik bidaia planifikatu. Jokin Oroz, Nafarroan trafikoa koordinatzeko zerbitzuaren arloburua da, eta Joan Egiluz, Jaurlaritzako babes zibileko sailburu ordea.
9: Zientzia handiarekin eta batez ere denborarekin. Berez ez dakigu zenbat jende mugitu behar dan eklipsea ikusteko.
10: Erabakitzen malin bada beste leku batera joatea, alik eta gehien planifikatzea.
1: Ba neurri eta gomendio orokorrak herritarrei zuzenean helarazteko helburuz, jakin dezazuela Nafarroan foru gobernuak es alert sistema erabiliko duela egunean zehar telefono mugikorretara mezua bidaltzeko. Errepidetan Ramon Sánchez ordu honetan nabari da ezohiko trafiko handirik.
11: Ba badirudi pazientzia beharko dela bai, autoen joan etorri handiago asomatzen dela esan digu segurtasun sailak eta egia esan autoilerak hainbat lekutan daude. Gaur ere aurreko egunetan bezala Irunen daude luzeena, KP8an 6 km goak dira, Bilborantz trafiko ugariagatik Kateako ordain lekutik hasita. Norabide berean autoilarak daude Lapurdin, 63an Biriatotik Urruñaraino iristen dira, 3 kilometro ingurukoak dira. AP8an Orion ere autoilarak daude Zarautzerantz, kilometro bat ingurukoak, errepide aldatuta AP batean ere autoilarak Arrasatera iritsi aurretik Gasteizko norabidean egiten ari diren lanek eraginda, Nafarroan ere Belaten autoilarak daude, Iruñarantz bereziki, N121a errepidean egiten ari diren lanengatik, eta Etxegarategi igoeran, Idiazabalgo sarreran ere errepide lanak egiten ari dira, eta hemen 3 kilometro ingurukoak dira ilarak Gasteizerantz. Eragozpen ugari beraz, errepide lanengatik beste egun batzuetan espezala gaur bai autoilarak osatzen ari baitira sare nagusia.
1: Barretaz, jarraituko du, datozen orduetan Euskadi Irratian, trafiko meteorologikoaren evoluzioa eta jakina baita eguraldiarena ere. Jonander Arrillaga, arratsaldeon.
12: Kaixo, arratsaldeon.
1: Euskal Meten eusten diozue, batez ere kostaldeko leku batzuetan akaso ez, baina orokorrean eklipsia ikusteko arazorik ez dugu izango.
12: Hori da, leku gehienetan oskarbi jarraituko du, bakarrik kostaldean, baiuntze partean iparmendabaldeko haize eze horrekin, babeo dei batzuk zar deitezkela, batez ere Bizkaian. Gainerakoan, Araban eta Nafarroan, bero dei solte batzuk garatuko dira, baina tira, ez dute trabandiegirik egingo, eta beraz, eklipsea gertatzen denunean, oroar ikuspena ona izatea espero du.
1: Ederki, eklipsea joango da, eta biharko eguna iritsiko da, biharko zer espero duzu,
12: Ba, ostegun ere guzkitsua izango da, eta barrenaldean asko igoko dira termometroak, 37-38 gradura iritsiko dira toki askotan, eta Nafarroan 40 gradura ere hurbilduko dira. Beraz, bihar barrenaldeko toki askotan bero zakarrak jarraipena izango.
1: Honezkero jabetuko zineten, eklipsiak hartuko duela gaur ezin bestean, gure albistegiaren zatirik handiena, Euskal Herrian ez ezik Espainiar Estatuan, Portugalen, Islandian, Groenlandian eta Errusiako Siberian ere ikusiko dutena, baina Kolombiara begira ere jarraitzen dugu, eren egungo edo astearteko lurrikaratik bi egun igaro direnean, 250 hildakotan kokatu baita biktimen kopuru ofiziala, erreskate taldeek ondea makinen laguntzaz lanean jarraitzen dute, eta hausio 36 orduren ondoren Pereiran herritar bat erreskatu duteneko unea.
6: Sartu dute bai, etxerik gabe geratu direnentzat bien bitartean alokairuko laguntzak onartu ditu gobernuak eta larrialdi ekonomikoa onartu du zonalde kaltetuetako berreraikuntza finantziatzeko.
1: Eta atzera etxean jai giroan 5. egunera iritsita Donostiako aste nagusia festa giroa gailendu dela esan du Joni Sausti alkateak, arozo larririk ez eta giroa ezin hobea.
13: Topera ari garela aste nagusia disfrutatzen. Esan beharra dago, gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko eta uste dut hori dela notiziarik onena. Aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz pasa behar duen moduan.
6: Eta Bilbon bien bitartean Zilira konpartsak hilaren 22an abiatuko den aste nagusirako txosnak prestatzen 27 txosna guztira errespetuan oinarrituta inolako erasorik onartuko ez duen gunea konpartsetatik azpimarratu dutenez.
14: Ez dugu onartzen errespetutik urruntzen den jarrerarik. Eta edozein eraso edo abusuren aurrean modu antolatuan erreanatuko dugu.
1: Kiroletan, Jon Altuna, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon.
1: Gizonezkoen futbol liga hasiko den astean, Ander Guevara, Alaveseko kapitainetako bat espero dugu kirolegez saioan.
15: Bai, Alaves izango baita euskal taldeen artetik, ligariekin godion lehena, Getafeen bisita jasoko du larun batean Mendizorrotzan, laugarren denboraldiarekin godio Guevarak bere hiriko taldean, eta galdetuko diogu, Kike Sánchez Floresen aginduetara, aurten finkatu dituzten asmo eta helburuez. Igandean da printzipioz Osasunaren txanda, Zeltaren aurka Balaidosen, baina berdegunea onjo batekin kutsatuta dagoenez kolokan egon daiteke partida. Ligako ikuskatzaileen azterketaren zain daude gorritxoak. Atletismoan, Europako txapelketetan, Asier Martinezek finalerdiak eta balizko finala dauzka gaur Birminghamen 110 metro esietan. Eta pilotan Donostia Hiria torneoan, bigarren finalerdia jokatuko dute Atanon, Ezkurdiak eta Zabaletak Altuna eta Rezustaren aurka.
1: Ordu bat aterdietan kirol albisteak Euskadi Erratian eta ordubiak eta laurdenean kultur leioa Maite Lustiza arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Kataluniako La Cubana antzerki konpainia Bilboko Arriaga antzokira itzuliko da bihar.
6: Eta sukalde kontuak dakartzate oraingo honetan antzerki musikara da, umorea eta abestiak 10 antzezle baino gehiago agertokian hilabete osoan egongo dira Bilbon aste nagusia tartean dela. Naikari Aretxedera Arriagako programazio arduraduna da.
16: Freskotasuna eta gastronomia, La Cuisine de Macuisin izango da eukingo duguna aste nagusirako eta bebai luzeago bebai egongo da. Humores beteriko programazioa, La Cubana nik esango neuke en estado puro eta barre egitekoa eta ondo pasatzekoa izango da.
1: Abuztuak 12ª du gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Xabi Gallastegui eta Xabi Iraola eldieza egun eklipsearen atarikoei.
0: Euskadi Irratian Goizak gaur Iñigo Alustiza.
1: Izan ere 6 ordu pasatxo baino ez dira falta Euskal Herrian bederen bizitzan behin ikusiko dugun fenomenoa az dadin, eguzki eklipsea zari gara, Araba osoan, Bizkai mendebalde eta hegoaldean, eta Nafarroa erdi eta hegoaldean osoa, 100%-a izango den eklipsea zari gara, zonalde horietan espero dute hain zuzen gaur agintariek, joan etorri gehien eta jende pilaketa hondien, izan bertakoena, izan turistena, milak askoren abai edo zein kasotan. Euskal Herrian, bereziki Nafarroako Herribera eta Estel Herria izango ditugu, eklipse gune nagusietakoak, horietan ikusial izango behitugu eklipsea osorik eta luzeen, ia minutu terdiz, 86 segundoz Fiteron, minutu eta 20 segundoz Tuteran, edota minutu eta 3 segundoz Lerinen. Azken herri honetatik berri emaile Aitor Perez berriro aurrera Aitor.
2: Bai, gutxitan 63 segundu kalako giroa sortu dute herri batean Inigo Lerinen denbora luzez prestatu dute gaurko eguna eta azkenean heldu da.
17: Pillo bat, atzo hemen geuden eta ba frantsesak, inglesak eta munduko jende asko etorri da.
2: Naroa sarrerak banatzen ibili den voluntarioetako bada Madrid, Katalunia, Frantzia, Italia edo Ingalaterrako bisitariak hemen kaleetatik ikusi ditugu herrian harrera beroa egin diete parte hartzailea egiten. Oso parte hartzailea egiten ari den eklipse honetan eta lan asko egin baitute herri osoan eklipsearen inguruan Anderrek Lerinen du etxea.
18: Ez da steak. Segazken egunetan eklipsea gora ta bera ta bai ja bueno irrikitan aber ikusteko.
2: Eta sentsazio hori, Lerinen daukaten sentsazio hau Nafarroko gobernuak izendatu dituen eklipse ikusteko beste 20 gune ofizialetan ere badute. 400.000 eta 500.000 pertsona artean mugitzea espero da. Zertarako eta duela 121 urte ikusten ez den zerbaiterako eta zer espero du jendeak.
4: Teorian importantea da bakarrik eklipsea bera minutu horretan ikusteak, baizik eta animaliak, landareak eta itxalak no aldatuko diren ordu horretan.
5: Ba, polita izatea, ez? Inoiz ikusi behar ez dugun zehozer eta interesgarria izango dela espero dut.
18: Oso laburra izango dela, gaurreneko ekintza eta antolatuta daude, orduan ikuste, bueno, ratona pasako dut lara, bizita osorako esperientzia izango dela.
3: Momentu berezi bada, fenomeno berezi bada, momentu magiko hori ba nola baitu mekin bizitzea, ez?
2: Nafarroan prestatu diren 20 gune ofizial horietan 50.000 sarrera saldu dira. Gehienak bazkal ordua pasatuta zabalduko dituzte eta gogoratu horietara sartzeko sarrera beharrezkoa dela eta noski betaurrekoak ere.
1: Jendetza beraz, Nafarroa erdi eta hegoalde horretan esan bezala eklipse gune nagusietakoa bestea Araba izango da iraupen desberdinekin baina Arabako lurraldeko txoko guztietan ikusi ahal izango ditugu eklipse osoa ilargiak eguzkia erabat estaliko duen une hori esan bezala arratsaldeko 8 terdiak aurretxoan. Lehen ere bisitari asko hartzen dituen Arabako Errioxa eklipse zalez beteta dago, Arabako tokian tokiko enbat elkartek ere egitarau bereziak antolatu dituzte, eta hiriburuan Gasteizen antolatu, ez dute zer ofizialki antolatu, baina jendetza espero dute besteak beste, Iñaki Adriozola, zu zauden Olarizu inguruan, Iñaki arratsaldeon.
19: Bai, arratsaldeon, eta lehen eklipse zale horiek iritsi dira, Olarizu inguru honetara, zelaietara, gerizpean jarri dituzte mahaiak eta esan digute, janedan ez ondo hornituta daudela, itxaron aldia, ez aiela, luze egingo.
20: Por el eclipse ya para agarrar un poco de sitio, por si esto se llena.
21: Almorzamos y luego esperamos para mirar el eclipse.
19: Beteko ote den kezka dute eta horregatik etorri dira horren goiz. Minutu pasatxoan ikusiko dute eguzki eklipse osoa Olarizutik eta iraupen hori luzeagoa den tokietan are nabarmena dago da bisitarien iritsiera Samaniegon, Arabako Errioxan esaterako, minutu eta 20 segundo iraungo du ikuskizunak eta Maria Balda, lan molinera etxean nekazaletxeko arduradunak esan digu urduri da biltzala bere bezeroak.
22: Ba, urduri da, daramate hemen egun batzuk eta ari dira leku guztietatik ibiltzen, nondik ikusiko da hobeto, hemendik ondo, beste aldetik ondo, jendea egongo da, bai, ez, baino urduritasuna nabaritzen da.
19: Horrez gain Arabako mendebaldeko ertza ere eklipsea ikusteko eremu oso ona izango da. Ainanako kuadrillan, Gesaltza Ainan, Ribabellosan, Zambranan eta Gaubean, festa, entretenimentua eta zientzia divulgazioa uztartuko dituzte. Gaubeako astronomia elkarteak esaterako Balderejo Parke Naturalera antolatu du irteera, Xavier Alcantara kidea kontatu digunez.
23: Oso ona da, oso argi kutsadura oso gutxi dago, eta baldintza oso ona ditu Balderejo, oso ona. Euskal Erkidegoko segurazko onena.
19: Eklipsea ikusi eta gero, afaldu eta pertseidak ikusten geldituko dira goizaldera arte.
1: Araba guztian beraz bai, Nafarroa erdi eta hegoaldean ere bai, eta Bizkaian ere izango dugu eklipse osoa ikusteko aukera, Enkarterrian luzeen, baina erabatera edo bestera, 100%ean Getxo eta Atxondo lotzen dituen marra imaginariotik, hegoaldera, Urtzi Gartzia, Bilbo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon inigo, Bizkaian 56 udalerritan igusiko da osorik eklipsea, Lanesto Zaburduña eta Karrantza minututik gorako iraupena izango du. Raúl Palacios, Karrantzako alkatea.
8: Lekurik onenak dira edo Ubal edo El Mazo mendiak, edo bestela ekialdeko auzoetatik. Igual Cezura, Aedo, La Lama auzoetatik.
7: Minutu baino zertxoet gutxiago berriz Enkarterriko gainera gudalerrietan eta Orozkon Arrankudigan eta Zeanurin 40 segundutik gora. Kostaldean berriz iraupen laburragoa, hori bai, Zierbena, Santurtzi eta Getxo leku egokienak eta barrualdean leku garai eta Tontorra Gorbeia esaterako Arrabako Aterpeko zaindaria da. Joseba.
9: Preparatuko hemen ja etorriko da jentia, zelkarri bat bazkaldo eta aparteko parke batetara guez, klizea lasai-lasai ikusi elizeteko.
7: Eta Barakaldon, Zamalanda parkean, festa eta zientzia uztartuko dituen ekitaldi antolatu du bertako udala, Arratsaldeko 7:00 aurrera, itzaldi eskainiko duen Eneko Aspe fisikan doktore eta NASAko kolaboratzaileak azaldu digu zergaitik den hain berezia gaurko eklipsea.
10: Euskal Herrian ez duren duen eklipse totala azkena izan zen 1905 urtean. Eta urrengoa izango da 2180 urtean. Beraz, ez dakit, Atletikek edo Realak kopa irabazi, baino gitxiagotan pasatzen da hau.
7: Aipatu ditugun azgain, beste hainbat puntutan jende ugari batzea espero da, Artxandan eta Pagasarren Bilbon, Punta Luzeron Zierbenan, Serantes Mendian Santurtzin eta Ixerrotan Getxon, Algorta auzoko Portuzarrean. Gainera inigo, eklipseak bat egingo du jaien hasierarekin.
1: Leku askotan egingo dute bat jaiek eta eklipseak, Gipuzkoari dago Gokionez, 6 udalerritan baino, ez da ikusiko eguzki eklipse osoa, 43 segunduko iraupenera arte, Debagoieneko Arrasate, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza edo Leintz Gatzagan, eta 16 segundoz Goierriko Zegaman. Arrasateko udalak esaterako neurriak hartu ditu, landa ere muko auzoetan segurtasuna eta trafikoa bermatzeko, eta autobus zerbitzua indartuko du eklipsea ikusi alizateko. Hoi baino, mugimendu handiagoa nabari da gaur Debagoiena osoan, Maider Morras Arrasateko alkatea kontatu digunez.
24: Ja, azkenian baiara osoan, ez? Usteon, Leintz Gatzatik Arrasatera ikusiko dela, orduan badase puntu asko ondo ikusiko dana, gurien adibidez kurtze txikitik edo ondo ikusiko da, Murutik, ba, Eskoitan Aitzorrotetik, ba, leku ezberdinetatik, baina bai, guk aurre ikusten dugu Arrasatera etorriko dela kendia, bai. Bueno, berez ja badauzkagu hemen atzerritarrak dienak eta Espainiatik etorri dan kendia, eta badau hemen mugimendua hotelak topera dauzkagu.
1: Gipuzkoako leku gehienetan egun argiz nola gautzen den ikusteko aukera izango da, ilargiak 1989.8an estaliko baitu eguzkia, baina eguzki eklipse osoak berarekin dakartzan hainbat ondorio eder ikusteko aukerarik ez da izango, tartean Bailiren perlak, diamante eraztuna edota eguzki koroa. Nola nahi ere, fenomenoaz gozatzeko ekimen ugari antolatu dituzte Gipuzkoan, tartean EITBek Donostian antolatu duen eklipse gaua arratsaldeko 7:00 aurrera Sahuesko agertokian. Ikusgarritasunari dagokionez batetik eta zientziaren ikuspegitik bestetik argi dago eklipsea aukera paregabea izango dela ezohiko fenomenoaz gozatzeko eta ikasteko, baina erakunde publikoek ez dute ezkutatu, badute kezka gaurko espero den jende mugimenduak trafikoan izan dezakeen eragina dela eta Eusko Jaurlaritzak alerta fase aktibatuko du arratsaldeko 3:00 aurrera Labi Euskadiko babes zibileko plana eta Nafarroko gobernuak bigarren larrialdi maila jarriko du indarrean trafikoarekin ez ezik bero handiarekin eta sute arriskuarekin kezkatuta. Aregeiego, foru gobernuak jakinarazi du, es alert sistema ere beliko duela egunean zehar herritarren telefono mugikorretara segurtasun gomendioak bidaltzeko sistoiturria goitia.
25: Nafarroan bakarrik eklipsea ikustera joan dako 1,000,000 lagun espero dituzte. Gauzak horrela, kotxe hartu ezkero irteera ondo planifikatu eta pazientziaz jokatzeko gomendatu dute Joana Egiluz Jaurlaritzako babes zibileko sailburu ordeak eta Jokin Oroz foru erkidegoko trafiko arduradunak.
26: Erabakitzen malin bada, beste leku bat era joatea, desplazamendu bat egitea, ba, alik eta gehien planifikatzea. Denboraz, joatea eta prestatuta.
27: Patzientzia handiarekin kotxe hartu eta batez ere denborarekin. Bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
25: Eklipsea amaituta kotxe hartzeko ordu erdi itxarotea gomendatu dute agintariek autopilaketak saieste aldera. Horrez gain, 7,500 kilotik gorako ibilgailuek debekatuta izango dute Hego Euskal Herriko errepidetan ibiltzea gaur arratsaldeko 5:00 gauerdira arte. Hiru garraiolarien sindikatuak gogor kritikatu du neurria, esanez zentzugabea dela eta kalte handia egingo diela. Patxi Agirre, hiru sindikatuko ordezkaria.
28: Ugia beti kaltetuak. Gure beharra daukie, izarte guztik. Nola, espalin bada moitzen merkantzie, ez da erosten, ez da saltzen, eta labe guri ezurratzen digu.
25: Trafikoan sortu litezkeen arazo ez gain, Nafarroan kezkaiturri dira beroa eta sute arriskoa ere. Gauza korrela, bi argoizeko zazpiak arte debekatuta dago foru erkidegoan mendietako pistetan eta landa eremuko bideetan motorduni ibilgailuekin elektrikoak barne ibiltzea. Errepide bazterretan gelditzea eta parkatzea ere debekatuta dago eta horrez gain, Iñaki Elias foru erkidegoko suhiltzaileen buruak honako debeku eta gomendu hauek gogorarazi ditu.
0: Ez aparkatu landare lehorren gainean. Motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Debekatuta dago sua aisialdirako piztea hiri lozuletik kanpo. Ez bota zigarro muturrik mendian.
25: Foru gobernuak ez alerte sistema erabiliko du debeku eta gomendio hauek herritarren telefono mugikorretara bidaltzeko. Iruña herrikoetara izan ezik, foru erkidego osoko mugikorretara iritsiko da mezua, euskeraz, gazteleraz, ingelesez eta frantsesez. Maria Txibite presidentea, foru erkidegoko presidentea, sendabi banda eklipsearen ingurukoak handik jarraitzeko eta eklipseaz gozatzeko eta arduraz jokatzeko dei egin die Nafarroako herritarrei.
1: Esan gabe dua, baina esango dugu eguzki eklipsea ikusteko betaurreko homologatu bereziak jantzi behar ditugula, baina noiz jantzi behar dira horiek, noiz kendu ditzakegu, noiz eta zenbat denboran zehar, Ainhoa Mendiburuk argituko digu betaurreko horiek nola erabili behar ditugu.
6: Donostia eta Arabako ospitaleko oftalmologia zerbitzu buruengana jo dugu zalantzak argitzera. Leno harra, arratsaldeko zazpiterdiak, zortziterdiak bitarte, eguzkiari begiratzeko bai ala bai, betaurreko berezi homologatuak jantzi behar dira. Horiek argia erabat ezabatzen baitute, 189.9. Itziar Martinez, Donostiako ospitaleko oftalmologia zerbitzu burua.
11: Ezin dugula ikusi eklipsea zuzenean, bai mobileta teleskopio edo lenteetatikan babestu gabe. Modu bakarra izango litzatekeela betaurreko homologatu hauekin.
6: Arratsaldeko zazpiterdiak iritsita, betaurrekoak jantzi eta asko jota minutu batez begiratu diezaiokegu eguzkiari, sarri deskantsuak egin edota eguzkiari bizkarraman beharko diogu.
11: Eta naiz eta partzialki estalita egon edo denbora guztian egon estalita aldika deskantsua egin behar da eta egoten gean denboran minutu bat baino gutxiago izatea.
6: Une bakarrean, kendu ditzakegu betaurrekoak eklipsea osoa denean, alegia, ilargiak eguzkia erabat estali duenean.
11: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
6: Eguzkiaren lenizpiak berriro agertzen direnean, bere ala jantzi behar ditugu betaurrekoak, hori bai, gauden lekuan eklipsea espada osoa, orduan ezin ditugu betaurrekoak kendu. Eklipsearen argizpiak erradiakzio ultramorea eta erradiakzio infragorria askatzen ditu, eta horiek gure begiko erretinak kaltetu ditzakete. Aritz Urkola, Arabako ospitaleko oftalmologia zerbitzuko burua.
12: Sintoma horiek gertatzen dira indikan ordu batzutara edo lehenbiziko 24 orduak pasata. Kasu batzutan behinikoak izan daitezkela, baina beste batzutan iraunkorrak izan daitezke kalte horiek. Egia da ez dagoela tratamendurik eta prebentzioa da garrantzizkoa kasu honetan.
6: Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak Gurutzeta, Txagorritxu eta Donostia ospitaletako larrialdietako oftalmologia zerbitzua indartu du gaurko. Azken oharra, arratsaldeko 7:30etatik 8:30etarako tartean eguzki eklipseak errepidean gidatzen harrapatzen bagaitu, ez ditugu betaurreko bereziak jantzi behar. Gidariaren eguzki babesa erabili behar dugu.
1: Euskal Herrian, Lapurdi, Nafarroa, Berea eta Zuberoa izango dira, eguzki eklipsea osorik ikusiko ez duten lurraldeak, baina ikusmina hala ere handia da, Lapurdiko kostaldean izango da, mendebaldera begiratzeko leku egokia, baina barrualdean ere izango ditugu, eta hemen ekitaldiak Baionatik Gorien Berria, Inize Butronek.
13: Oinez, trainez, edo laulekuko txirrindula elektriko, Zuarte Garazitik, Sara Arte, antolatu diren mendi bilaldietan parte hartuz, edo Donibane Lohizunen disko hauz doinuak lagundurik Eclipse Festivalera urbilduz, Ipar Euskal Herriko soko ezberdinetan doan edo ordaindurik, hainbat dira antolatuak izan diren ekimenak gaueko eklipsea ikusteko. Hendaiako Antoan Dabadi jauregiak badu astronomiarekin harreman historikoa eta gaur gauean gaualdi berezia antolatu du. Frederik Zulu, misio karguduna abadian.
14: Cet événement de l'observation de l'éclipse prolonge en quelque sorte.
13: Ekimen honek abadiak astronomiarekin duen historiari segida bat ematen dio eta lotura hori mantentzeko antolatzen ditugu urtean zehar izarrak eta zerua behatzeko hainbat ekitaldi. Herritar gehienek mendia edo itsasaldea aukeratu dute eklipsea behatzeko. Bidasuneko Peiok mendira joko du.
15: Daukagu urzuia mendi txiki bat ikusteko eklipsea eta espero dugu hobeto ikustean. Ondartzan igual egongo da jente gehiago. hobeto mendian.
13: Andonik berriz ziurrenik hondartzara joko du eklipsea hobeto ikusiko duelakoan.
2: En bord de plage pour être sûr et certain de pouvoir voir l'éclipse dans sa totalité.
13: Partzialea izan arren, 189 akotseieko eklipsea ikusten alko da soko gehienetan Ipar Euskal Herrian.
1: Ordu bat eta ia 25 minutu, Kolombian aldaketa handirik gabe jarraitzen du. Lurrikaran hildako biktimen kopuruak azken datuen arabera 250 herritar hil dira. Richter eskalan 7,4ko indarra izan zuen lurrikaranen ondorioz. Azken orduotan gainera hondakin artean herritarrak bizirik ateratzea lortu dute, Landerri Izagirre.
3: Bai, ondea makinen laguntzaz, hormigoizko 4 oztopo handi gainditu eta 36 ordu harrapatuta egon ostean bizirik erreskatatu dute Pereira irian 32 urteko Daniela Largo herritarra. Erreskatea burutu bitartean zulo txikiagoa ireki eta maskara baten bidez eman ahal izan diote oksigenoa. Giza laguntza antolatzeko 30 banaketa puntu ere ezarri ditu gobernuak eta biktimen errolda egitea agindu du bi laguntza neurri elarazteko bata zerbitzu publikoen doako erabilera lehen 3 hilabeteetan eta bigarrena alokairua ordaintzeko diru laguntzak. Abelardo de la Espriella, presidentea.
4: Lo primero es que esas personas que hoy no tienen dónde vivir tengan un lugar donde hacerlo y el gobierno está comprometido para ello sin ninguna dilación.
3: Herritarri laguntza ematerakoan gobernuaren azkartasuna nabarmendu nahi izan du presidente berriak. Dekretu bidez larrialdi ekonomiko eta soziala onartuko ditu urrengo orduotan eta horren ondoren espero da aste honetan bertan Munduko Bankuaren 450 milioi dolarreko kreditua iristea. Horrez gain, aldaketa sakonak aurre ikusten dira, aurreko gobernuak onartutako aurrekontuan baliabideak berrera ikuntzara bideratzeko.
1: Joan den uztaila maieran modu masiboan Zeutara sartu ziren migratzailei dagokienez bestalde, Espainiako gobernuak gaur berretsi du guztiak itzularaziko dituztela Marokora eta hango gobernua elkarlanean ari dela gainera bide horretan. Kide fidagarria dela Maroko, esan du Fernando Grande Marlaska, Espainiako atzerri ministroak, baina Alderdi Popularrak ez duzte hori horrela denik, bereziki Marokoko justizia ministroak Zeutari eta Melillari buruz egin dituen azken adierazpenak entzunda Mikel Claver, Madrid.
5: Arratsaldeon, Abdelatif Oujabi ministroak Ceuta eta Melilla Marokoren parte izatera pasa daitezela espero duela onartu du Egiptoko telebistan egindako elkarrezketa batean.
16: Eta
5: helburu hori lortuko dutela agindu zuen Marokoko justizia ministroak, ba hitz horiek Alderdi Popularraren haserrea eragindute, Marokoren fidagarritasuna auzitan jarrita ere, Almazkurra.
17: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el Reino de Marruecos? ¿De verdad? ¿Vamos a abrir un conflicto diplomático también con Marruecos?
5: Espainiako gobernuak baina ez du zalantzarik. Maroko kide fidagarria da, ez bakarrik Espainiarentzat, baita Europarentzat ere. Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroa.
18: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración.
5: Marraska senatuan agertzekoa zen gaur, PPek hala eskatuta Zeutan gertatutakoari buruzko azalpenak emateko, baina ministroak ez du aintzat eman deialdia. Abuztuaren 28an kongresuan agertuko dela argudiatuta.
1: Eta atzera etxean kirol albisteak jaso aurretik, murgildu gaitezen Jaigiroan, Donostian Joni Sausti alkateak aste nagusiaren orain arteko balantzea egindu gaur eguerdian eta festen erdie igarota estela gorabera larririk gertatu hori jakinarazi du Insausti alkateak. Gaurko egitarauari dagokionez, zerua izango da agertoki nagusia, batetik eklipsea dela eta bestetik su artifizialak. Azken 3 urteetako irabazleak valentziarrak arituko baitira gaur su artifizialak jaurtitzen. Mikel Estonba.
20: 5. eguna dute gaur Donostiako aste nagusian eta orain arteko giroa positiboa eta oso naizan dela esan du Jon Insausti alkateak. Gaurkoz ez da gertakari larririk egon, Insaustik esan duenez.
21: Esan beharra dago gaurkoz ez dugula incidentzia gertakari handirik azpimarratzeko eta uste dut hori dela notiziarik onena. Aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz pasa behar duen moduan. Dantzan hasi genuen hemen aste nagusia, beraz erritmo honean hasi genuen aste nagusia eta jarraide ezagun erritmo horretan.
20: Festak irauten duen bitartean, hauek behar bezala aurrera atera daitezen, lanean ari diren guztiei eskerrak eman dizkien Saustik kultura eta festa teknikariak tartean. Gaurko gitarago ofizialean, eklipsarekin lotutako ekitaldiak egingo dituzte arratsalean Groseko auzoan. Su artifizialak Valenciana taldeak botako ditu. Azken 3 urtetako irabazleak izan dira, ikuskizun koloretsua eta berritzailea izango da.
29: Un espectacle amb molt de soroll, molt de ritme, moltes combinacions molt visuals.
20: Kontzertu idagokionez, Malmo 0 40 taldea Sagusen eta Donostiko kaian berriz. piraten gunean rock eta folk doinuan bele eta neomak taldeekin.

0: ordu bat aterdiak jo berriak.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Eklipseak eragin ditzaken joan etorrien inguruan adi, izango gara trafikoari begira Euskadi Irratian, datozen orduotan oraintxe zein da egoera inoa.
2: Galdakao N8an Bilborako norabidean autobatek istripo izan du, ibilgailuak traba egiten du ezkerreko eta erdiko erreian, puntu horretan autoiladak. Autoiladak ere Irunen AP8an Donostiarako norantzan, 8 kilometro. Eta Oñatin AP1an Gasteizerako norantzan, errepideko lanak direla eta errei bat itxita dago, kilometro bateko autoiladak leku horretan.
0: Gora berak beraz errepideetan, eguraldiari dagokionez, ez? Eguraldia ez zomen da, oztopo izango gaur, eklipseaz gozatzeko, Euskal Meteen iragarpena.
3: Eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi jarraituko du. Hori bai, kostaldean iluntze partean ipar-mendebaldeko haizeak hezetasuna ekarriko du eta behodei batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian. Gainerakoan Araban eta Nafarroan behodei solte batzuk garatuko dira, baina ez dute trabandi egirik eginko. Era horretan eklipsea gertatzen denunean oro har ikuspena ona izatea espero dugu.
1: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
4: Eldu da, eguna, eklipsearen eguna, Nafarroara lagunok eta entzuleok. Hainbatetan errepikatu bezala, gaur zerura begira jarriko gara, arratsaldeko 7:30etatik 8:30etara egun argitan gaua izanen delako. Egun berezia, gaur ere gure arreta berezia eskatzen duena eta guztion ere zaintza eskatzen duena. Eguzkiari begiratzea ez baita gauza arina eta begiak ere zaindu behar ditugula ezin baitugu. Antzi, Nafarroko gobernuak dena presdu, momentuz mugimendu asko gure errepideetan, azken informazioen arabera, Imarkoingo peajean ere somatzen ari da dagoeneko trafiko pilaketak sortzen ari direla, gogoratu entzule, gaur ez dela kamiori gure errepidetan eta nunbaitera eklipsea begiratzera joan nahi baldin baduzu, denbora hartzea, denboraz eta garaitzateratzea eskatzen da azken orduko mugimendurik eta desplazamendurik ez egiteko. Foru exekutiboa Argedasenen da, bertan sendabiban ikusiko dutelako haiek gaurko eklipsea eta iragarpena ere egin dute, e-alert, SMS bidezko alerta zerbitzua erabiliko dutela arratsaldean eklipsearen ekulilipsea modu osoan ikusiko den zonaldetan. Beraz, eguna iritsi da, eklipsearen eguna iritsi da, eta hemen Euskal Herri Irratian ere, Irrintzi Dorreko gure terrazatik, bada zerura begira jarriko gara. Gaur, abuztuaren 12a da, esan bezala Euskal Herri Irratian, Iruñerrian gaur, albiste dena euskaraz errepasatzen ari gara.
5: Bayona Hortz Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Eklipsea gure gaurkotasun iaia osoa jaten du, jarraian gaur, bakizu egun hauetan, ahots ezberdinak biltzen ari garela, astronomoak izanen ditugu, meteorologoak eta gaur oftalmologoak ere izanen ditugu, esan bezala, begiak zaindu behar ditugulako eta honek bada neurri bereziak eskatzen ditulako, xehetasun guztiak eskatuko dizkiegu nori eta Optika Joaquin Alforjako gure lagunei. Baina bestelakoak ere badaude, esate baterako lan mobilizazioak. 34 urtean lehen aldiz lanuztera deitu dute Kordobiako Eleclerc dendan. Urteotan, guztiotan, elkarrizketaren bidez lortu dituzte langileek euren lan baldintzak negoziatzea, baina oraingo honetan ez da bide hori nahikoa izaten ari, eta lanuzteak deitu dituzte ostiralerako. Eta deialdi gehiago, eklipsea zarago, festak ere baditugula han eta hemen, eta nola ez, abuztuaren amaieran, heldu da urtero bertzala, uartera kilgo, artzaintzaren eta ardilatxaren erakusleio handia, artzai egunaren 48. edizioa, gaur haiekin solasteko ere aukera izan dugulako. Bada hauek dira, gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusiena berez arratsaldean gertatuko delako, beraz, azgaitezen guztiak xe errepasatzen, aldez aurretik ordea ere eguzkira eta zerura begira jarriko gara, kasonetan ez eklipsea begiratzeko baizik eta eguraldiaren berri emateko. Espero zen bezala, gaur egun garbia dugu eta hemendik irrintzi dorretik ez dugu odeirik ikusten. Kasu ere temperaturekin. Gaur berriz ere alerta laranja piztuta baitu meteorologia agentziak temperatura altuengatik, bihar eguerdira arte behintzat alaxe izanen da, gaur 42 gradura irits baitaitezke termometroak Nafarroko zenbait puntutan. Beraz, kasu eklipsea ikustera joaten bazarete, ez da antzi, ura eramaten eta itzala bilatzen behintzat itxaronaldian zaudeten bitartean. Esan bezala 42 gradutara iritsiko dira termometroak gaur Nafarroko zenbait puntutan, 38 izanen dira Nafarro eta Iruñerrian, alaxe izanen da bihar ere. Ostiraletik aurrera hasiko da leuntzen eta freskotzen pixko bat giroa, larun batean 27 graduko maksimoak izanen ditugularik. Gaur esan bezala eguzkia nagusi, ez da odeirik espero eklipsearen ordurako, beraz hoiek ere ez digute trabarik eginen eguzkira begiratzen diogunean. Une honetan 33 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugu lasteragoaz.
5: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
1: Iruñerria goizetik.
6: Bilabesan sartu.
7: Barkatu.
6: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
8: Burlatako bodega eslabak, burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guziei, festa on opanai die. Bodega eslaba, gora burlatako festa.
9: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko, kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, lau.
10: Osasunarekin ez delako jolasten.
11: Esnearen zaporearen gatik.
12: Oso krematxoa delako.
13: Bertakoa delako.
14: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Iruñerrian gau, albisteak.
4: Sei ordu, baino gutxiago falta dira, duela 125 urte itxaroten ari garen une historikoa bizitzeko. Gaur, Nafarroan, azken 125 urteetan bizi izan dugun lehendabiziko eguzke eklipse osoa izanen dugulako. 7:30-tik 8:30-etara, Nafarroako mendebalde eta hegoaldean, eguna gaua bihurtuka da, eguzkia erabat estaliko delako, eta horrek nola ez milaka pertsonen bada ikusmira eragindu. Hasi dira han eta hemen mugimenduak, hasi dira desplazamenduak errepideetatik, eta esan dugun moduan Imarkoingo peajean jadanik somatzen dira lehendabiziko autopilaketak. Nafarroko gobernuak antolatu ditu hainbat ikuskapen puntu ofizial, non aparkalekuaz gain ura eta baita jarduera ezberdinak izanen diren. Nafarroko gobernuak esan bezala alerta maila bigarren koskara igo egin du, eta guztioi ardura eskatu digute lehenbailen ateratzea tokia hartzeko, baina kasu eman beroarengatik. Horrexegatik ere alerta zerbitzu berezia martxan jarriko dute gaur, eta ezoikotan larrialdi egunetan gertatzen den bezala es alert sistema martxan ere jarriko dute. Maialen Uartearen otzertan datza es alert sistema, eta zer jasoko dugu gure mugikortan? Eguerdion,
15: segurtasun
7: instrukzioak bidaliko ditu gaur herritarren mugikorretara Nafarroko gobernuak es alert sistemaren bidez eklipseak ereginen duen uneari begira. Arreta bereziki sortu daitezken suteak ekiditean, izan ere muturreko arriskuan gaude eta horrez gain espero den trafiko mugikortasuna alik eta seguruena izan dadin ere alerta mezua bidaliko dute. Ezinen da zurik piztu, ezinen da mendiko bidetatik ibilgailuekin ibili, ezinen da bide bazterretan gelditu edo aparkatzeko toki gisa egokitutako gunetatik kanpo ibilgailurik utzi ere. Mezu horiek jasoko ditugu gaur gure segapotoetan. Nafarroan dauden telefono mugikorretara bidaliko dira alerta mezu horiek, testu mezu gisara, Iruñean eta Iruñerrian izan ezik. Mezu bidalketa egitea erabaki dute mugikortasun handiko eguna aurreikusi dutelako, jende pilaketak egon daitezkelako eta lehenago esan bezala sute arrisku handia dagoelako eta temperatura altuak ere bai eta trafikoan butxadura sortu daitekelako eklipsearen aurretik eta baita ondoren ere. Lau hizkuntzatan bidaliko dituzte mezuak, gaztelaniaz, euskaraz, frantsesez eta inglesez eta informatzea izanen da helburua hortaz, herritarrei eskatu diete ez dezatela 112 telefonora deitu mezua jaso dela adirazteko. Horrez gain Nafarroko gobernuak gaur Sendabiba parkean izan da, Sendabiba da hain zuzen ere 20 leku ofizialen artetik bat eklipsea ikusi alizateko, han Maria Txibite lehendakaria gogoan izan du dena prest dagoela fenomenoaz disfrutatu alizateko.
15: Todos los protocolos ya están hechos de seguridad. Vamos a movilizar a más de 1.100 personas para garantizar que el evento de hoy, este evento histórico, bueno, pues se haga con normalidad. Hemos habilitado 20 puntos oficiales para poder...
7: Urte bete baino gehiagoko lana izan da, langile eta voluntarioena eta herritarren ardura eskatu dute gaur adi egon daitezela gobernuak eman dituen argibide eta aginduei.
15: Que disfrutemos de este evento. Y espero que, bueno, pues que miremos este eclipse pues con una mirada curiosa, ¿no? Con una mirada
4: begirada curiosoa, baina kasu babestuta. Azken egunotan Euskal Herri Irratian eklipsearen inguruko xehetasun guztiak ematen dizkizuegu, zientifikoak, meteorologikoak eta baita teknikoak ere, baina azken ordu hauetan esan bezala osasun ohartarazpenak ere eman nahi dizkizuegu. Kasu begiekin. Optika Joaquin Alforjako lagunengana. Joko dugu horretarako. Allende Allensa dugu telefonoaren bestaldean. Ark emango dizkigu xetasun guztiak. Allende, eguerdion.
16: Kaixo, eguerdion.
4: Minutu bat emaitza ginen dugu, kirole mankitzunetan egiten dugun bezala, eta galdetu nahi dizugu, nola doa azken orduko eguzkitako betaurreko berezioen salmenta.
16: Bai, ba, azken egun hontan jende asko hasi da betaurrekoan bila eta gaur bertan etorri dira bizpairu pertsona oraindik galdezka betaurrekoen hori ba ea deneukan edo ez, baina hori agortuta daude.
4: Agortuta dituzue.
16: Pues jendea. Bai, bai, eta jendea oraindik galdezka daude azkeneko momenturaino.
4: Gezurra badirudi ere, oraindik ere gogoratu behar dugulako ezin dugula zuzenean geure begiekin eguzkira begiratu.
16: Hori da, eguzkiari zuzenean begiratzea oso arriskutsua da. Begietan kalte handiak eragin ditzake eta hori ikusmena ere kaltetu dezake erretinan eta kornea erre daiteke, baina ez du minik ematen eta lesioak agertu aldira ba 4 edo 6 ordu pasata edo urrengo egunean ere bai. Orduan hori kontua izan behar da, ez dugu inoiz zuzenean ikusi behar hori eklipsea.
4: Zeintzu dira sufritu ditzakegun kalteak?
16: Ba, izan aldira hori esan dudana, kornea erre daitekela, erretinan ere bai arazoak izan daitekela.
4: Kalteak,
16: berienez hori da.
4: Bai, kalteak bizi osorako izan daitezkena, gainera?
16: Bai, bai, hori da, kaltea betirako izan daiteke, horregatik da engarrantzitsua begiak ondo babestea.
4: Bizi osorako hitz egiten dugunean, iaia itxu geratu zaitezkela, zenbait testigantza horrela irakurri ditugu.
16: Bai, bai, bai, hori da, izan daiteke hori itxua geratu edo, pues hori, izan arazoak begietan.

0: Hori zuzena da?
1: Ez da ikusi behar, hori nola da.
0: Radiografiekin.
1: Hori da, erradiografiekin hori da oso txarra ikusi behar da. Eguzkia begiratzeko, hori horretarako prestatutako eta homologatutako betaurrekoak erabili behar dira. Erradiografiak ez da babes egokia.
0: Eta behin eguzkia estalita dagoela, kendu alditzatekegu betaurrekoak?
1: Ez, eklipse partzial batean ezin dugu kendu. Betaurrekoa jantzita eduke behar ditugu beti.
0: Beti.
1: Bale? Ez da kendu behar.
0: Eta noiz jarri berriz, diot, estalita baldin badago erabatekoa, uneko unean, kendu ditzakegu?
1: Ez da kendu behar inoiz. Horregatik da, nola, ez dira kendu behar.
0: Ez dago zalantzarik.
1: Hori da.
0: Lehen nire lankidek azaltzen zuten, ordu beteko iraupena izanen duela eklipseak, zazpiterdietatik zortziterdietara gutxi gora bera, ere, suposatzen dut ez dela gomendagarri izanen naizta betaurrekoa jantzita egon, ordu bete oso hori egotea begiratzen, eguzkira.
1: Ez, egon behar da hori, ratotxo txiki bat, bale, igual minutu bat, baina hori, ez egon denbora guztian betaurrekoekin begiratzen, hori ez dago gomendatuta da, ez dago gomenda, bale?
0: Naiz da gomendio guzti hauek eman dizkiguzun, erredurarik gertatuz gero, zer egin beharko genuke?
1: Pues begietan, mina edo ikusmen arazoren bat badugu, ez dugu itxaron behar, eta alik eta azkarren profesional baten gana joan, komeni da. Edo larrialdietara joan lehen bai lehen.
0: Bale, azken gomendioren bat, Optika Joaquin Alforjatik, gure lagunetatik, aiensa?
1: Bai, eklipsea esgozatzea, beti segurtasunez, hori bai. Eta ez begiratu eguzkiari zuzenean eta erabili betaurreko egokiak. Eta zalantzarik badugu, galdetu profesional bati.
0: Hori xebera, aiende aiensa, esan bezala, Optika Joaquin Alforjako oftalmologoa, gure lagunak eta kolaboratzaileak hemen Euskal Herri Irratian, mi eskera unit, gaur bezalako egun eder eta ikusgarri honetan gurekin izateagatik.
1: Esker mile zuei Optika Joaquin Alforjatik.
0: Eta holaxen, zaindu ditzagun berazen gure begiak, gozatu dezagun gaur arratsaldeko ikuskizunaz, eta bihar goizean hemen zuekin batera partekatu eta komentatuko dugu. Baina eklipsea zarago, badaude bestelako albisteak ere, gure inguruan esate baterako lanarlora joanen gara. Izan ere duela 34 urte zabaldu zen Kordobillako Leclerc saltoki handia. Urteotan, guztiotan, elkarrizketaren bidez lortu dute bertako langileek euren lan baldintzak negoziatzea eta hobekuntzak egitea, baina oraingo honetan ez da bide hori nahiko izaten ari, eta esan bezala, lanuztera deitu dute ostiral honetan.
2: Bai, enpresa batzordeak ez du aurrera pausorik ikusten aldarrikapenetan eta lan harremanak zuzendaritzarekin okertu direla jabetuta, lanuzteak deitzera pasa da. Leclerc dendaren 34 urteko ibilbideko lehenak izanen dira. Ostiralean daude deituta, abuztuaren 14an goizeko 10:30tik 12:30etara goizeko txandakoak eta arratsaldeko 6:30tik 8:30etara bigarren txandakoak. 265 langile aritzen dira eta lan baldintza prekarioak dituztela salatu dute eta ez hori bakarrik are gehiago okertzeko asmoa ikusi baitute zuzendaritzaren partetik. Lan batzordea, elako sei ordezkarik, labeko iruk eta UGT eta Komisiones Obrera sindikatuetako bana ordezkariz osatua dago, uztailaren 28an 34 urte bete zituen saltokiak, eta gatazka sortu da langileen eta enpresa buruen artean. Aurrekaririk gabeko greba deialdi egiten ari dira, 2019tik, gerentzia berria ezarri zenetik, langiroa okertuz joan dela jakinarazi dute, azken bi urteotan modu nabarmenean. Elkarrizketa berreskuratzeko, lan baldintzako betzeko eta errespetuan eta negoziazioan oinarritutako etorkizuna eraikitzeko beharra da zuzendaritzari helarazi nahi diotena.
3: Iruñerrian gaur.
4: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
5: Gaztelaren etxeak sormenaren astean izena emateko epea ireki du. Abuztuaren 17-21 eginen da eta aurten etxerako zeramikazko objektuak diseinatuko dira. Jarduera doan da 12-30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago eta izen emateak Gaztelaren etxean egiten aldira ostiralera arte. Pompelo Ziboxean hiru erakusketa da.

0: Gaude ikusgai sotoan, 11 terdietatik ordu bat aterdietara eta 6etatik 8 terdietara. Zenbait begirada Iruñari udalaren arte bilduman, ziga bildumaren erakusketa iraunkorra eta Urolegitik Ponpelora hiri baten jatorriak. Zinemagoak zikloaren barroan, gaur 10etan, Sanduzelaiko Gortari Doktoraren plazan lurraren bihotzeraino zientzia fikziozko eta abenturazko filma proiektatuko da. Proiektzioa euskaraz izanen da, gaztelaniazko azpitituloekin eta sarrera librea da.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. Bebat eta bebi mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta batbatekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barañain, Kampion eta Atarrabia.
4: Goñi elektrizitatea eta argiztapena 60 urte baino gehiago zure etxeari argia ematen. Udan ez pasa berorik. Hurbildu gure dendara, aukeratu zure sabaiko lanpara ezgailua eta doan jarriko dizugu Iruñean eta eskualdean. Burlatako Intxaustekalearen 7an gaude. Goñi elektrizitatea eta argiztapenak Burlatako jai zoriontzuak opa dizkizuen. Pasa festa on.
5: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Kirol tartea ere zabalduko dugu, geroz eta gutxiago falta delako gizonezkoen futbol liga abiatzeko eta Osasunak zalantzarekin abiatuko du aurtengo denboraldi ofiziala. Izan ere ez dakite une honetan, igandean bigon jokatu beharreko partida jokatu alko den, izan ere Zelta taldea katzerapena eskatu du, haien berdegunean, bala Idoseko futbol zelaian azaldutako onjo batengatik. Horrexegatik atzerapena edo leku aldaketa eskatu dute, ez da izanen futbol ligako lehendabiziko jardunaldi honek izanen duen leku aldaketa bakarra. Rayo Vallecanok Burgosen jokatuko baitu Alavesen kontra, Madrilgo beren zelaia itxita dutelako, baina orain Osasunak argitu beharko du edo ligak argitu beharko du Gorritxoek bala Idosen jokatu alko duten igande honetan. Edo nola ere, ez du ematen Osasunari gaizki etorriko zaionik atzerapena, oraindik taldea osatzeke duelako, fitxaketa bakarra egin du talde Gorritxoak aurre denboraldi honetan, eta oraindik Ramis entrenatzaile berriaren joko sistema berrira ohitu gabe dira jokalariak. Beraz, oraindik argitu gabe, igande honetan gizonezkoen Osasunak Balaidosen jokatu ahalko duen. Eklipseak dena eklipsatzen du edo dena estaltzen du, baita aurtengo herrietako festak ere, baita aurtengo udako deialdiak ere, baina ez zarantzi, anet hemen badaukagula nola goza eta zerregin festaz ari gara edota urteroko hartzai egunaz ere izan aritu gaitezke. Abuztuaren 30-ean urtero bezala uhartearakil hartzaintzaren eta ardilatxaren erakusleio bihurtuko da beste behin, hartzai egunaren 48. edizioa izanen da, gaizka uarte jai batzordeko kidearekin mintzatu da Itxaso Etxeberria lankidea. Eguerdion, Itxaso.
7: Eguerdion, 1968an egin zen lehen aldiz eta ordutik urtero ospatzen da. Hasierako hartzain txakurren txapelketari hartzaintzarekin lotutako beste hainbat jarduera gehitu zaizkio jai zabalagoa bihurtuz. Azken hamarkadetan hartzaintza ere aldatu eginda, baino gaizka uartek nabarmendu du oraindik bizirik dagoen lanbidea dela.
8: Agian hartze gutxiago daude, baina bueno, badago jendea ere apustu egiten duena, eta gaur, bueno, lehen bakarrean eramaten zerbait, zen zerbait, igual, lehen familia artean, edo lehen kide gehiagorekin eramaten da, esnea ez ezik, ba, gazta ere ekoizten da, eta beste produktu batzuk, eta bueno, pixka bat, horrekin aurrera ateratzen ari da, beti ere, ba, bueno, dauzkan zailtasun eta gabeziekin gaur egungo mundu honetan, ez?
7: Bertakoari balorea aitortzeko egun horretan ardilatxaren eta artzain txakurraren aldeko aldarri egingo dute.
8: Gure mendietan eta egokitutako ardi bada, ematen duen produktua eta badu bere balio erantzia, eta bueno, gure apustua da, ez? Bai, hartze egunean, bai ardilatxa eta baita ere, ba, gure hartze txakurren aldeko apustua egiten dugu, ez? Uste dugula, ba, bueno, ematen duela balio erantzi bat gure hartzentzari eta horregatik.
7: Artzain txakurraren txapelketaz gain, gaur egun gero eta zailagoa den bizimodu bat ezagutzeko aukera ere eskainiko du hartzailegunak. Ile mozketa edo artilaren lanketa tradizionalaren erakusketak izanen dira.
8: Gara bermatzen behintzatea, artzaitzaren inguruan dagoenak, baleku izateaz, artzaitzakurraren txapelketa, bai gaztaz berdina probatzeko aukera, hien moztailen txapelketa, gero, bueno, artizautza eta, bueno, nola egiten, bai nola lantzen den artilea, edo nola egiten dien teiatuak, edo, bueno, modu artizau batean, bueno, gauzoiek ikusteko aukera izango.
7: Urtero bezala artizau produktuen azoka ere egongo da, abuztuaren 30ean, uartearakien ospatuko den artzaiegunean.

Mila esker itxaso, bukatzen joanen gara. Musikarekin amaituko dugu. Zerekin eta Bonnie Tyler handiarekin eta Total Eclipse of the Heart abestiarekin. Zero be, gaurko egunerako agian topiko egiak izan gara, baina berriki, zendu zen abeslari haundiarekin amaitu nahi genuen rokera, haundi honekin amaitu nahi genuen gaurkoaz, gozatu entzule babestuta, baina gozatu ez soilik eguzkeri begira, baita ere inguruan sortuko diren itzal eta atmosfera bereziei disfrutatzen eta so eginez. Bihar kontatuko dizuegu dena hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian eta zuen ahotsa ere entzun nahiko dugu. Beraz, gurekin partekantu nahi baduzue, berriz ere bihar goizean goizetik hemen izanen gaituzue. Iruña Herriko Euskal Herria Irratiaren sintonian irrintzidorretik zuzen zuzenean. Bihar arte.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, iritsi da eguna 121 urteren ondoren Euskal Herrian berriro eguzki eklipse osoa ikusiko duguna eta egin kontu horrengo 144 urte barrurako espero dutela dituek egun argia bapatean nola gauzatzen den ikusteko beraz, aukera bakarra izango dugu gaurkoa Euskal Herrian. Arratsaldeko 7:30etan hasiko da fenomenoa eta 8:30ak aurretxoan estaliko du ilargiak eguzkia. Hori bai, eklipsea oso osorik Nafarroko Estellerrian eta Herriberan Araba osoan eta Bizkai mendebalde eta hegoaldean ikusiko dugu eta beraz zonalde horiek izango dira gaur estimu handiena izango dutenak ezohiko fenomenoaz gozatzeko. Lerinen esaterako jendetza artean dugu Aitor Perez lankidea. Aitor, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, 1800 biztanle dituen herri honetan kale estuak dituzte eta gainezka daude ordu honetan bermutaren orduan. Pentsa, 64 segundo irango dituen eklipse osoa ikusteko 5000 sarrera saldu dituzte men eta herriko voluntarioek goizean zehar banatu dituzte.
3: Pillo bat, atzo hemen geuden eta ba frantsesak, inglesak eta munduko jende asko etorri da.
2: Egoera beretsua da, gobernuak izandutu dituen eklipse ikusteko 20 gune ofizialetan. Horietan guztietan 50.000 sarrera salto dituzte. Zertarako? Hauxe dio jendeak.
4: Teorian importantea da bakarrik eklipsea bera minutu horretan ikusteak, baizik eta animaliak, landareak eta itxalak no aldatuko diren.
5: Inoiz ikusi behar ez dugun zeozer eta interesgarria izango dela, espero dut.
6: Oso laburra izango dela, aurreneko ekintza eta antolatuta daude, orduan ikusi, bueno, barratona pasako dugu lara.
7: Momentu magiko hori, ba, nola baitu mekin bizitzeaz.
2: Esan bezala, Lerinen 64 segundu, baina toki hogeien ikusiko dugun tokian, Fitero izango da, 84 segundurekin.
1: Ikusteko eta gozatzeko izango da gaur arratsaldeko, baina beti ere hainbat neurri eta gomendio aintzat hartuta Beatriz Zabaleta.
8: Bai, eta lehendabizikoa, kontuz ikusmenarekin eguzkiari begiratzeko betaurreko bereziak, homologatuak beti, eta tarteka atxeden hartu Itziar Martinez eta Aritz Urkola oftalmologoak dira.
9: Aldika, deskantsoa egin behar da, eta egoten gehan denbora minutu bat baino gutxiago izatea.
10: Kasu batzutan, behinikoak izan daitezkela, baino beste batzutan iraunkorak izan daitezke kalte horiek.
8: Eta erreta berezia baita errepidean ere, joan etorri ondiko orduak izango baitira datozenak, Jokin Oroz, Nafarroan, trafikoa koordinatzeko zerbitzuaren arloburua da, Joan Egiluz, Jaurlaritzako babes zibileko sailburu ordea.
11: Patzientzia handiarekin eta batez ere denborarekin. Berez ez dakigu zenbat jende mugitu behar dan, eklipsea ikusteko.
12: Erabakitzen malin bada, beste leku batera joatea, alik eta gehien planifikatzea.
8: Bestelako berriak datoz Kolombiatik, datu ofizialen arabera 250 hildako izan dira herenegungo lurrikararen ondorioz, erreskate talde, kondea makinaen laguntza zari dira, lanean eta hauxe, 36 orduren ondoren, Pereiran herritar bat erreskatatu duten momentua. Etxerik gabe geratu direnentzat alokairuko laguntzak onartu ditu gobernuak eta larrialdi ekonomikoa ere onartuko du zonalde kaltetuetako berrera ikuntza finantzatzeko presidenteak gainera hiru eguneko dolu ofiziala ezarri du. Eta bosgarren egunera iritsita Donostiako aste nagusian festa giroa gailendu dela esan du Jon Insausti alkateak arazo larririk ez eta giroa ezin hobea.
13: Topera ari garela aste nagusia disfrutatzen, esan beharra dago gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari dirik azpimarratzeko, eta uste dut hori dela notiziarik onena, aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz pasa behar duen moduan.
8: Bilbon berrez hasi dira konpartsak hilaren 22an abiatuko den aste nagusirako txosna prestatzen, 27 guztira errespetuan oinarrituta inolako erasorik onartuko ez duen gunea izango da konpartsetatik azpimarratu dutenez.
14: Ez dugu onartzen errespetutik urruntzen den jarrerarik. Eta edozein eraso edo abusuren aurrean, modu antolatuan erreakzionatuko dugu.
1: Eklipse eguna dugun honetan, arretaz jarraituko dugu zertan den trafikoa Euskal Errepidea esaren agusian, bereziki ordu honetatik aurrera, zein da horrentxe egoera ino amendiburu.
15: Irunen AP8an Donostiarako norabidean 8 kilometroko autoiladak, Iruraitz Gaunan Abatean Gasteizerantz matxuratutako kamioi bat dela eta Eskubiko Erreia itxita, Galdakaon A8an Bilborantz autobat bidetik aterata, autoko gidaria zaurituta Galdakaoko erietxera eraman dute Ezkerreko eta Erdiko Erreiak itxita. Errepidetako lanengatik arazoak iru puntutan trafikoa oso mantxo, Idiazabalen abatean Gasteizerako norantzan, Oñatin ape batean Gasteizerantz Eskubiko erreia itxita, eta Altubeko gainean ape 8an Gasteizerantz.
1: Baliteke gaur trafikoa handia eragozpena izatea eklipsea ikusteko, eguraldia ez omen da traba izango, hau Euskal Meteo nire garpena.
16: Eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi jarraituko du. Hori bai, kostaldean iluntze partean ipar mendebaldeko haizeak ezetasuna ekarriko du eta behodei batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian. Gainerakoan, Araban eta Nafarroan bero dei solte batzuk garatuko dira, baina ez dute traban diegirik egingo. Era horretan, eklipsea gertatzen denunean oroar ikuspena ona izatea espero du.
1: Teknika errealizazioan Xabi Iraola eta Mikel Aldama ordubiak eta 5 minutu.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Iñigo Alustiza.
1: Ba, 5 ordu pasatxo baino ez dira falta Euskal Herrian bederen bizitzan behin ikusiko dugun fenomeno has dadin, eguzki eklipsea zari gara, Araba osoan, Bizkai mendebalde eta hegoaldean, eta Nafarroa erdi eta hegoaldean osoa izango den eklipseaz gainera. Zonalde horietan espero dute gaur agintariek, joan etorri gehien eta jende pilak eta handien izan bertakoena izan turistena. Euskal Herrian bereziki Nafarroko herribera eta Estellerria izango ditugu eklipse gune nagusietakoa, sarreran esan dizuegu esan dizuegunez, eta beste arretagunen nagusia, Araba, iraupen desberdinekin, baina lurraldeko txoko guztietan ikusiera izango baitugu Araban, eklipse osoa, ilargiak eguzkia, erabat estalita. Lehen ere bisitari asko hartzen dituen Arabako Errioxa, eklipse zalez beteta dago, Arabako tokian tokiko hainbat elkartek egitarau bereziak antolatu dituzte, eta Gasteiz izango da Euskal Herrian, eklipsea osorik eta luzeen ikusiko den, hiriburua Gasteizen antolatu ofizialki ez dute zerrantolatu, baina jendetza espero dute esate baterako, Olarizun, bertan da Iñaki Errezola, arratsaldeon.
17: Bai, arratsaldeon, bai, bero da, Olarizu inguru honetan, eta horregatik, esango genuke momentuz turista bisitari apur batzu baino ez direla etorri, eta horiek itzaletan hartu dutela tokia, eguzki eklipsea itxer etortzeko zain.
18: Por el eclipse ya para agarrar un poco de sitio, por si esto se llena.
19: Almorzamos y luego esperamos para mirar el eclipse.
17: Olarizura etorri dira propio, Gasteizen toki oberenetako bat izango delako, minutu pasatxoan ikusiko dute eguzki eklipse osoa hemen, eta minutu eta 20 segundoz berriz Arabako Errioxan ostatuagan beteta daude, eta bisitariek eklipsean non ikusi erabakitzen igaro dute goiza, Maria Balda, Samaniegoko La Molinera etxean nekazaletxeko arduradunak esan digunez.
20: Ba, urduri dade, daramate hemen egun batzuk, eta ari dira ba, leku guztietatik ibiltzen, nondik ikusiko da hobeto, hemendik ondo, beste aldetik ondo, jendea egongo da, bai, ez, baina urduritasuna nabaritzen da.
17: Arabako Errioxaren inbidiari gabeko parajea izango da Balderejoko parke naturala ere, Gaubeako astronomia elkarteak irteera bertara antolatu duela esan digu Xabier Alkantara elkarteko kideak.
21: Oso ona da, oso argikutzadura oso gutxi dago, eta baldintza oso ona ditu Balderejok, oso ona. Euskal Erkidegoko segurazko onena.
17: Eklipsearen ostean pertseidak ikusteko aukera ere egongo delako gogorarazi du.
1: Ba, Bizkaian ere izango dugu eklipse osoa ikusteko aukera, zehazki 56 udalerritan Enkarterrin luzeen, baina era batera edo bestera 100-ean Getxo eta Atxondo lotzen dituen marra imaginariotik hegoaldera. Lanestosa, Urduña eta Karrantzan esaterako minututik gorako iraupena izango du eklipse osoak, eta hainbat herritan gainera jaigirua eta zientzia uztartuko dituzten ekitaldiak antolatu dituzte Barakaldon esaterako. Horren ez horren entzongo dituzue Raul Palacios Karrantzako alkatea eta Eneko Aspe Barakaldon itzaldi eskainiko duen fisikan doktore eta NASAren kolaboratzailea.
22: Lekurik onenak dira edo Ubal edo El Mazo mendiak edo bestela ekialdeko auzoetatik, igual Zezura, Aedo, La Lama auzoetatik.
23: Gaurre oso egun berezia da. Euskal Herrian ez diren duen eklipse totala azkena izan zen 1905. urtean. Eta urrengo izango da 1180. urtean.
1: Gipuzkoari dagokionez, 6 udalerretan baino ez da ikusiko eguzki eklipse osoa, 43 segundoko iraupenera arte, Debagoieneko Arrasate, Oñati, Aratxabaleta, Eskoriatza eta Leintzgatzagan, eta 16 segundoz Goierreko Zegaman, Arrasateko udalak esaterako, neurriak hartu ditu, landa eremuko auzoetan segurtasuna eta trafikoa bermatzeko, eta autobus zerbitzu ere indartuko du eklipsea ikusi alizat Arrasateko hoi baino mugimendu handiagoa nabari da gaur Debagoiena osoan, Maider Morras Arrasateko alkatea kontatu digunez.
24: Azkenean baiara osoan, uste hon lehitzratzatik Arrasatera
3: ikusiko dela. Orduan badase puntu asko ondo ikusiko dana, guriara bidez kurtze txikitik behoz ondo ikusiko da. Burutik, ba, eskoitan aitzorrotetik, ba, leku ezberdinetatik, baina bai, guk aurri ikusten dugu arrasatera torriko dara kendia, bai. Bueno, berez ja, badauzkagu hemen atzerritarrak dienak, eta Espainiatik etorri dan jendea, eta badau hemen mugimendua, hotelak topiera dauzkagu.
1: Aurreko espen hauekin guztiekin erakunde publikoek ez dute ezkutatu, badutela kezka gaurko esperadoen jende mugimenduak trafikoan izan dezakeen eragina dela eta Eusko Jaurlaritzak esaterako alerta fasean aktibatuko du arratsaldeko iruretatik aurrera labi Euskadiko babes zibileko plana eta Nafarroko gobernuak bigarren larrialdi maila jarriko du indarrean trafikoarekin ez ezik beroarekin eta sute arriskoarekin kezkatuta gogora dezagun arratsaldeko bostetatik aurrera kamioi astunek debekatuta izango dutela Hego Euskal Herrian zirkulatzea. Foru gobernuak bide batez jakinarazi du egunean zehar es alert sistema erabiliko duela herritarren telefono mugikorretara segurtasun gomendioak bidaltzeko sistoiturrea goitia.
4: Nafarroan bakarrik eklipsea ikustera joan dako milioi erdi lagun espero dituzte. Gauza korrela, kotxe hartu ezkero irteera ondo planifikatu eta pazientziaz jokatzeko gomendatu dute Joana Egiluz, Jaurlaritzako babes zibileko sailburu ordeak eta Jokin Oroz, foru erkidegoko trafiko arduradunak.
5: Erabakitzen malin bada, beste leku batera joatea, desplazamendu bat egitea, ba, alik eta gehien planifikatzea, denboraz, joatea eta prestatuta.
11: Patxientzia handiarekin kotxe hartu eta batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
4: Eklipse amaituta kotxe hartzeko ordu erdi itxarotea gomendatu dute agintariek autopilaketak saieste aldera. Horrez gain, 7500 kilotik gorako ibilgailuek debekatuta izango dute Hego Euskal Herriko errepidetan ibiltzea gaur arratsaldeko bostetatik gau erdira arte. Trafikoan sortu litezken arazoez gain, Nafarroan kezkaiturri dira beroa eta zute arriskoa ere. Gauzak horrela, bihar goizeko 7:00 arte debekatuta dago foru erkidegoan mendietako pistetan eta landa eremuko bideetan motordun ibilgailu joekin elektrikoak barne ibiltzea. Errepide bazterretan gelditzea eta aparkatzea ere debekatuta dago eta horrez gain Iñaki Elias Foru Erkidegoko suhiltzaileen buruak honako debeku eta gomendioek gogorarazi ditu.
6: Ez aparkatu landare lehorren gainean. Motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik eta ez erabili kanpingasa. Debekatuta dago sua aisialdirako piztea hiri lozuletik kanpo. Ez bota zigarro muturrik mendian.
4: Foru gobernuak ez alerte sistema erabiliko du debeku eta gomendio hauek herritarren telefono mugikorretara bidaltzeko. Iruña herrikoetara izan ezik, foru erkidego osoko mugikorretara iritsiko da mezua, euskeraz, gazteleraz, ingelesez eta frantsesez.
1: Eta honekin batera gogora dezagun, eguzki eklipsea ikusteko betaurreko homologatu bereziak janztea beharrezkoa dela, noiz jantzi behar diren, noiz kendu Ainhoa Mendiburuk argituko digu betaurreko horiek nola erabili behar ditugun.
15: Arratsaldeko 7:30, 8:30 bitarte eguzkiari begiratzeko, bai ala bai, betaurreko berezi homologatuak jantzi behar dira. Asko jota minutu batez begiratu diezaiokegu eguzkiari sarri deskantsuak egin edota eguzkiari bizkarra eman. Itziar Martinez Donostiako Ospitaleko oftalmologia zerbitzu burua.
24: Eta naiz eta partzialki estalita egon edo denbora guztian egon estalita aldika deskantsua egin behar da eta egoten gean denboran minutu bat baino gutxiago izatea.
15: Une bakarrean kendu ditzakegu betaurrekoak eklipsea osoa denean, alegia ilargiak eguzkia erabat estali duenean.
25: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
15: Eguzkiaren lehen izpiak berriro agertzen direnean, berehala jantzi behar ditugu betaurrekoak. Hori bai, gauden lekuan eklipsa ezpada osoa, orduan ezin ditugu betaurrekoak kendu.
1: Euskal Herrian ez ezik, Espainiar Estatuan, Portugalen, Islandian, Groenlandian eta Errusia iparraldean ikusiko dute gaur eguzki eklipsea. Mundu zabalean bestela, zer gehiago da albiste Landarri Izagirre?
26: Bai, ba, Turkiako parlamentuak PKK-ko gerrilariak etxera itzuli eta gizarteratzeko legea onartu ondoren erreakzioak jarraitzen dute, bai Kurdistanen bertan.
27: Bauerian emeheie, behavaleheie.
26: Bakiaren garaia dela dio militante honen amak, baina mesfidatia geri da Turkiako gobernuarekiko, Turkiako armadako veteranoak aldiz erabakiaren kontra daude, borroka alferrik egin dutela uste du gerran hanka bat galdu zuen soldadu oionek.
2: PKK terör örgütü üyeliği zaten belli başına bir suç.
26: Badira ala ere bukatu gabeko gerrak eta Errusiako armadak 8 Ukrainarri eta beste 57 zauritu ditu azken orduko erasoetan. Ukrainak bere aldetik itsaso beltzeko base militar bat jo duela adierazi du. Bien bitartean Vladimir Putin Errusiako presidentea Ozeano Barean Japonia gainean Errusiak dituen lurretan izan da bisitan. Eta mendebaldeak itsasoan ontzi errusiar gehiago atxikitzen baditu, Errusiak modu berean erantzungo duela ohartarazi du. Amaitzeko, Osasunaren Mundu Erakundeak Estatu Batuetako gobernuaren azken erabakia ere kritikatu du. Umeek hartu beharreko txertoko purua 18 gaixotasunetik 11ra jaitsi du dekretu bidez Trumpen administrazioak, evidentzia zientifikoen aurka hartutako erabakia Osasunaren Mundu Erabakia Mundu Erakundearen arabera.
1: Honela iritsi gara ordubiak eta laurdenetara.
0: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Maite Alustiza, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Euskal Herriko zinema aretoetan operaz gozatzeko azken egunak ditugu.
7: Opera Fest zikloan azken emanaldiak dira bai Iruñeko eta Bilboko Golem zinemetan. Nabuko ikusi izango da adibidez, Italian Veronan taularatu zuten emanaldia pantaila handian.

0: Labukorekin batera, Toska eta Jokonda operak eskainiko dituzte munduko aire zabaleko jaialdi ospetsuenetatik, esan bezala, Iruñean eta Bilbon. Bestela Donostian, aipatu dugu aste nagusiak egin duela bide erdia, gaur flamenka gunera joateko gonbidapena iritsi zaigu, Irati Gutierrez Neomak taldeko kidea.
1: Aupa, kaixo, Irati naiz Neomaketik, piratetan jotzeko aukera izango dugu, super emozionatuta gaude. Iruitze zaigu kriston lana iten dala horrelako aste polita igarotzeko, ez? Elkar zaintza hondiarekin, eta, bueno, gogorren parte izatea placer bada, orduan, beste igabe entzulei, animatzea, gurekin dantza pixkatitera, eta gurekin batera irantzaitea ere bai noski.
0: Neomaken txanda, goizaldeko ordu batean izango da, eta aurretik piraten aste nagusian, bele gaueko amaiketan.

0: Ba, musika doinuek lagunduta Donostian barrena ibiliko gara, Plentzian egingo dugu geldialdia, Suedian ere egingo dugu sartu irtena Algortako Portuzarreko festetan amaitzeko. Horretarako zabalditzagun leioak.
1: Arratsaldeko 3 arte, Kultur Leioa, Euskadi Irratian.

0: Sukaldean sartuko den antzerki musikala izango da Bilboko Arriaga antzokiaren apustua urrengo hilabeteetan aste nagusia barne. Bihartik aurrera, egunero izango da arratsaldeko zazpietan La Cubana konpainia kataluniarraren ikuskizun hau. Gastronomiaren inguruan ditugun joerekin, gizarte kritika fina sustatzen du Iker Zabala.
1: Zortzi urteren ondoren, La Cubana konpainia Arriagara itzuliko da azte nagusian, berezko duen freskotasun eta humorerako gaitasun hori erdigunean dela. Nahikari Aretxederra Arriagako produkzio eta programazio zuzendaria da.
2: Freskotasuna eta gastronomia, La Cuisine de Macuisin, azte nagusirako eta bebai luzeago, bebai egongo da. Humorez beteriko programazioa, La Cubana nik esango neuke en estado puro, barre itekoa eta ondo pasatzekoa izango da.
1: Amar antzesle baino gehiago holtzan sukalde baten birsortze honetan. Birgit Errabentoz mundu mailako sukaldaria Montze Amatek antzestua. Bilboko udalak eman dion ohorezko dominaren arira masterclass egingo du Arriagantzokian bertan. Zuzendaritzan Jordi Milan adierazten du komedia baliatzen dutela gure inguruko munduaren ispilu gisa.
3: Nosotros a La Cubana lo que nos gusta reírnos de nosotros mismos. Siempre juega con ese teatro que todos hacemos en la vida cotidiana.
1: Kasu honetan goi mailako sukaldaritzaren testu ingurua da La Cubanak baliatzen duen eremua.
2: Batez ere musika, umorea eta gastronomiaren inguruko gauzak aztertuko dugu beste ikuspuntu batetik. Ze gaur egun ematen da joaten garenean bazkaltzen edo afaltzen, importanteagoa dela platerrari argazki bat ateratzea, zer jaten dozun baino.
4: La cocina de la vida, voy buscando ingredientes entre
1: La Cuisine de Macuisin, Bilbora iritsiko da duela hilabete eskaz, Iruñako gaiarren erabateko estreinaldia izan ondoren.
5: Cada día es un platillo, una receta a crear.
4: Con las manos en la masa.

0: Eta bestelako doinuetan bihartik aurrera Opera Fest zikloaren azken emanaldiak Golem Zinematan abuztua amaiera arte Iruñeko eta Bilboko zinemetan hainbat opera proiektatuko dituzte munduko aire zabaleko jaialdi ospetsuenetatik. Emanaldiak ostegunetan izango dira arratsaldeko 6:30etan Itziar Lumbreras.
1: Pantalla erraldoien aurrean besaulki erosoetan eserita eta kalitate handiko soinuak inguratuta. Horixe da Opera Fest zikloak abuztuko ostegunetarako proposatzen duena. Urrengo itzordua Arena di Verona jaialditik dator. Ano holtzaratu zen Nabuko proiektatuko dute Berdik bere bizitzako garaizailenetan konposatu zuen opera ospetsua. Opera Festeko beste proposamenetako bat Matxerata jaialditik iritsiko da. Valentina Carrasco argentinarraren bersioak Pucciniren Tosca 50ko hamarkadako zinemaset batean girotuko du. Sferisterio antzoki ikaragarriak Italiako zinemaren urrezko arora eramango gaitu. Tosca Iruñeko Golem Baionan ikusi alko da soilik. Zikloko azken itzordua Gioconda izango da Napoliko San Carlo antzokitik. Ponchielliren opera ospetsua da Suicidio izeneko aria eta Veneziako iauterietako eszenagatik besteak beste. Holtzan nazioarteko opera abeslari ezagunak entzungo ditugu. Anna Netrebko, Jonas Kaufman eta Ludovic Tessier dira protagonistak. Gioconda buztuaren 20an proiektatuko da Bilboko Golem Alondigan eta buztuaren 27an Iruñean.

0: Erromintxelak entzuten ari gara, ituntasun kantua da, nork erraneni lehen diskoko abestia. Jon García, arratsaldeon. Zer moduz da, hau da, ondo?
1: Oso, ondo, gustora pixkat bero, baina gustora.
0: Bai, ari zarete batean eta bestean kontzertuak ematen, adibidez Donostian jazaldian egon zineten, larun bat honetan Agorri jaze jaialdian joko duzu, Plentzian?
1: Ba, oso ondo ematen ari da, uda, bai, ze jazalditan, jazaldi bastantetan jodogu, eta harrera oso ondo izaten ari da gure taldiak. Pozi gabiz.
0: Nork erraneni, ez? Lehen la luzearekin ari zarete, nola da lan hori eszenatokietan aurkeztea?
1: Atera ginen diskua gurezken nien, nork erraneni txurikua, gure lehen lana, eta hor gabiz, ba, pixkat aurkezten, negu partiere egon ginen aletuetan, antzokitan aurkezten, to, ja, gehiago, jasaldietan, eta pixkat kalera pixkat erueten, horro, gure aproposa badala gure musikantzako, ez kalean jotia eta jendia dantzatzen ikustia, posik, beruakin, baina pixka gure lekua.
0: Atzera egin da, bai, izan.
1: Jendia gustatzen egin saioa gure diska eta oso posibla dela, alde osatik.
0: Oso, no, primera hori atzera egin da, pixka bat Erromintxelak seikotea, 2008 batean sortu zenuten, Arrasaten, nola aurkez genezak eta aldea swing, musika, gipsia, euskara, nola definituko genuke?
1: Zaila definitzia, baina pixka berri komenta bat esuna. Azira baten, hasi ginen, swing jotzen, hasi ginen, gero pixka bat, pasu ginen pixka bat, gipsi, ez dakitea, kitzuena, ezberdintasuna, pixka bat swing da geixau amerikanua, gipsi pixka bat, Europea ragaixa, baina, bueno, antzerakua, eta gero ja hasi ginen gure abezizak komposatzen gure letrak itzen, eta hor hasi ginen ja pixkate folklore roi hortan sartzen apurtxo bat.
0: Bai, eta musika tresnetan, badagoan iztasuna, gitarra, saxoa, baixua, eta barreta mandiguna, washboard da edo, nola salduko dugu zer den.
1: Washboard, bai, hori garbitzeko tabla da, antzinean erabiltzen zen garbitzeko tabla, holako karratu badala, dauko estria moduko batzu dauzko, eta hor, bai, josteko denalekin jotzen da, eta tipo pixkate botella da, nizen roi hori dauko, kola rrenk, hori, eta ba, publikoa beti gero galdezka tortzen da, zera, instrumenturi zintzen, eta bai, ba, washboarda da, bueno, saltzen diegu, eta gainera, bueno, hasieran ez ginen sartu, baina, bueno, hasierako partien sartu ginen washboard normala, hor jokine joten dagoela bateixia. Eta ginen sartu da washboard txikitxoa, de bai. Eta hor, bueno, hori jai hau, ondioan, espektakulo geixa, oso, ez dagoa, behitu zelako instrumento txikia, eta horrekin joala, Bai,
0: ikusteko modukoa, bai. Bueno, esan dugu, nork erranen idala zuen lehen la luzea, eta entzungo dugu izen bereko abestia pixka bat.

0: Jon, abestiak egiterakoan, non aurkitzen dezue inspirazioa edo? Aipatu dituzu estatuatuak Europa, ez dakit talde jakin batzuk dauzkazuen hor referentzia edo?
1: Musika, pixka musika leti, ba, horre, komentau dozuna. Bueno, beti dauz gustuko batzuk, ez da, gitxe, Louis Armstrong, agasko gustaten zara, Fletcher Henderson bebai, Europara, Joan Eskero, ba, Django Reinhardt, holako musikaria bebai. Hori musika letik, eta bero, ba, letra letik, ba, faten gare hemen. Letrak Euskal Herri xantu, batzen ditugu, bai, poemetan, bertzoetan, liet narratima me bai, literarioan, eta hortik abiatuta pixka bat horren nasketa bat egiten dugu.
0: Osondo, primeran, eta bueno, hemendik aurrera ezakit nola daukazuen agenda, uda eta udazkena, eta nola datoz?
1: Ba, osondo, osondo, dauk, ze udan ondion faltajako kontzertu batzuk, holan, beste iru lau jasaldi dauko ondion, lau iru plaza jotzeko, eta gero udazkenien iriburutara urbiluko gale berriz ere, antzokietara pixkate diskua orkestera ja, igual bukara emungotzeu diskonen aurkezpenari, eta bueno, baina zaio eta data kompozizioa pasatu biko gare berriz be.
0: Hori da.
1: Ideia batzu badau, eta bueno, aurrera duetera, zeskinien dara batera, itxia bezaia da.
0: Hori da.
1: Kontzokin ibiltzea komposatzen, eta dana aurrera duetie.
0: Oso, no, pausos, pausos, hori da.
1: Hori da, hori da.
0: Ederki, ba, Jon Garcia Erromintxerak taldeko kidea, ba, eskerrik asko tarte hau eskaintzeagatik, eta hori, ba, oso ondo bukatu da, eta berdin joan dadila ondoren datorrena.
1: Vale, eskerrik asko zuei, be.
0: Eskerrik asko. Vale, Jon, gero arte.
1: Opa, bai, gero arte.

Donostiako musika amabostaldiragoaz jarraian, amabostaldian Euskadiko Orkestrak eta musika amabostaldiak Juan Crisóstomo Arriaga omenduko baitute gaur arratsaldeko 8:00 Victoria Eugenia Antzokian.

0: Arriaga emanaldi monografikoa izango da Euskadiko Orkestra, Easo Abesbatza eta Juanjo Mena bat eginda Arriaga musikagilearen ibilbideari aitortza egiteko. Marta García gure kolaboratzaileak gaurko kontzertuari buruz.
1: Emanaldi hori, bueno, bere eriozaren 200 urtean gaude eta bueno, Victor Eugenera ere zabalduko da. Bertan abuztuaren 12an, ba Arriagaren kasu honetan obra sinfoniko eta koralari eskainiteko kontzertua izango da. Juanjo Menak zuzenduta. Eta nik uste arrazoi ugari dagoela kontzertu hori berezia izango dela aurre ikustoko, batetik eklipsaren altzoan izango delako, ez? Bestetik, ba bueno, Juanjoren agur kontzertuetako bat izango delako, ba bueno, beren gaixotasunak, Alzheimer gaixotasunak bere lanbidea ukatu diolako azken egunotan, eta izango da bere azken kontzertuetako bat. Horregatik ere, ba berezia eta unkigarria ziur.
0: Juanjo Mena zuzendariak martxoan iragarri zuen Alzheimer gaitzak okerrera egin zuela eta 40 urteko ibilbidearen ondoren agertokiak uztea erabaki du azken kontzertuak ditu beraz. Halaxe hitz egin zigun Menari buruz Inigo Alberdi Bilboko Orkestra Sinfonikoko zuzendariak.
2: Podioan beti izan da eta da oso kalitate handiko zuzendaria. Musikarekin eta musikariekin beti oso inplikatuta eta esango nuke ba oso zuzendari emankorra dela, ez da, oso artista, oso zortzailea.

0: Eta Errenteriako landarbaso abesbatza prestago Suedian, Helsingborg irian, World Choir Games jaialdian parte hartzeko. Abesbatzen olimpiada ere deitzen diote, 30 herrialdetako ia 200 abesbatza ariko dira leian. Landarbasoko Maialen Dorronsolok azaldu digunez, eurek bi kategoriatan parte hartuko dute aste honetan.
1: Alde batetik, musika garaikideak eskatzen du, kategoria horrek eskatzen du, abesbatzarentzat, lehiaketa honetarako bertarako propio idatzetako obra bat estrainatzea, beste eskakizunen artean, eta ondoren abesbatzan listoen barruan, bueno, musika sakratua edo musika sakroan parte hartuko dugu, eta hor ere badira ba bete behar batzuk, garai desberdinetako autoreak abestea, eta kasu horretan ere, euskal kompositoreak izango ditugu tartean.
0: Eta euren estreinuko obraz, hauxe esan digu.
1: Letoniako kompositore eta lagun dugun Laura Jakobsonek estreinatzeko idatzi digun obra, guk testu da euskeraz jarri dioguna, eta Lurra, ama lurrari buruz hitz egiten duena.
0: Errenteriarrak Suedian beraz eta Suediako Helsingborgiritik Suediako Malmora Donostiako aste nagusitik pasata.

Malmo 0-40 Bartzelonako taldeak Saguesen joko du gaur 12ak laurden gutxian 2018an sortu zen pop rock taldea eta entzuten ari garen abesti honetan Maren dute lagun.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Eta amaitzeko Algortako Portuzarreko festetara joateko proposamena, Aurasin eta jarraian entzungo dugun Vulcanizadas taldea ariko dira gaur gaueko 10etatik aurrera. Vulcanizadas Bizkaiko boskotea da, bere lehen disko aurkezteko azken kontzertuak dituzte eta aurreratu dute udazkenean bigarren disko aurkeztuko dutela. Gaur gaueko 10etatik aurrera, esan bezala, Algortako Portuzarreko jaietan.

Estatu Batuetatik jazzaren eta gitarraren ezinbesteko elementu horietako bat, Pat Metheny jauna, Pat Metheny bakarka edo bere taldearekin, Pat Metheny Group taldearekin. Eta horren beste denboraz gure saioaren, kantu kontari saioaren, sintonia izan dena honako Last Train Home. Kasunetan, laurogeita amarreko versioan, zuzenean, Europan grabatutakoa. Pieza berez, laurogeita zazpiko da Last Train Home, etxerako azken trena. Eta Pat Metheny jasa irauli duen bezala gitarra irauli du. Bere gitarra akustikoak ezberdinak direlako. Bere gitarra elektrikoak, jaseko gitarra elektriko kaja undik horiek ezberdinak dira. Eta gero bere gitarra sintetizatuak ere badaude. Gitarra sintetizatuak lehen da biziko aldiz, 1900 eta 1982ko Ofram diskoan erakutsi zituen. Ofram izeneko disko hortan. Eta disko horrekin bira egin zuen, eta bira horren barruan Euskal Herria bisitatu zuen. Baina ez Gasteizko jasaldia edo Donostiako jasaldia, Bilbora joan zen. Bilbora etorri zen kasu horretan. Eta Bilbon Lakasilan eman zuen kontzertua. Garai hartan Pat Metheny ez omen zen oso ezaguna munduan barrena. Eta Bilboko kontzertura ere etzen jende gehiegi bildu. Hori bai, joandakoak benetan beroak, benetan gertukoak sentitu zituen Pat Metheny-k. Eta hori dela eta haiei pieza bat eskaini zien. Honen izena da Song for Bilbao.

Ezin eta bere taldea, laurogeite iruko zuzeneko disko bikoitza Travels, eta bertan hau ere bai Song for Bilbao izeneko pieza. Pieza instrumentala da, jazz ukitu nabarmeneko pieza. Hor piano soloan entzuten ari garena bere eskuineko besoa da, Lai Meiz jauna. Zendu zen piano eta sintetizadore jotzaile. Eta pan ezinik ere gitarra sintetizatua jotzen du hemen, hortek, ez dakit, gitarra honek duen trompeta soinu hori, ez da? Bueno, ba, pan ezinikiren pieza ez dagoen horietako bada, Song for Bilbao, bai, ez da bitxikeria bat, eh? Hainbat urtean jo izan duen pieza da, eta bere ibilbidean piezarik txalotuenetako bat ere bai. Gauk egunez jaio zen, Estatu Batuetan, Missourin, pan ezinik, 1944an. Eta bera baino zertxo baiten lehenago beste gitarra jole bat ere bai. Astelenean ere ekarri genuen, gaur ordea bestelako pieza batekin ekarriko dugu. Romeo and Juliet honekin. Hau Dire Straits taldea da. Dire Straits taldea.

Ez da Dire Straitsek zenolako kantuak egin zituen, Mark Knopflerrek nola kantatu eta batez ere nola jotzen duen gitarra. Ez da hori bakarrik, gero diskoa grabatzerakoan, disko hauei ze soinu kalitate eman zien ere bada, Berrogeita beratzean gaurko egunez Mark Knopfler Dire Straits taldeak idatu zuena, bakarkako ibilbide oparo egindako ere bai. Eta gero ez hori bakarrik, soinu bandak egindako musikaria ere bai. Bueno, gaur egia esan behar baldimada beste batzuk ere badegin ituen hemen efemerietan, Xuel López, esate baterako, Xuel López gaurko egunez jaioa da, 1967, edo Iparragirre, euskal musikari eta artista handi ere gaurkoa, 1820 urtea jarri behar dugu, bere efemerietan. Eta Mark Knopflerrekin ari garen ez, bukatu ezagun gaur, bi gitarrista hauen errepaso egiteko berarekin. Lehen da bizi Pat Metheny, eta gero Mark Knopfler. Eta Mark Knopfler bakarka taldean eta soinu bandak egiten ere bai. Eta kasu batzuetan soinu bandak egiten eta gero honelako kantuak taldearekin moldatzen, hori ere bai. Mark Knopfler, Local Hero, hori pelikularen izena, eta honen soinu bandan pieza instrumental zoragarri hau, honen izena da Going Home. Itxera bidean, irurak arte, efemeridiak Euskadi Irratian, gero albisteak eta gero ja kantu kontari.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
1: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
0: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
2: eta sukaldea Cocinas Larra jakina Cocinas Larra adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara zure neurrira egokitua zeren esperoan zaude Cocinas Larra Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu badakizu Cocinas Larra eta sojoarekin zure ametxetako sukaldea
3: Borlatako jaiak abuztuaren 14tik 19ra gozamenerako eta ongi pasatzeko egunak zatoz Borlatara. Adin eta gusto guztietarako jarduerak, aurrendako antzerki eta jolasak, eskupilota, musika kontzertuak, erraldoien eta buru handien konpartsa, eskubaloia eta herri kirolak besteak beste. Eta gogoratu ez dugula inolako eraso sexistarik eta LGTBI foborik nahi herriko jaietan. Borlatako festak zatoz eta jaietan ere euskaraz jantzi.
4: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
5: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
6: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
4: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
7: Optika Joaquin Alforja, begizbegiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
8: Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
9: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak. Izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
10: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
11: Iruñerrian gau, albisteak.
1: Sei ordu, baino gutxiago falta dira, duela 125 urte itxaroten ari garen une historikoa bizitzeko gaur, Nafarroan, azken 125 urteetan bizi izan dugun lehendabiziko eguzke eklipse osoa izanen dugulako. 7:30-tik 8:30-tara Nafarroako mendebalde eta hegoaldean eguna gaua bihurtuka da, eguzkia erabat estaliko delako, eta horrek nola ez milaka pertsonen bada ikusmira eragindu. Hasi dira han eta hemen mugimenduak, hasi dira desplazamenduak errepideetatik, eta esan dugun moduan Imarkoingo peajean jadanik somatzen dira lehendabiziko autopilaketak. Nafarroko gobernuak antolatu ditu hainbat ikuskapen puntu ofizial, non aparkalekuaz gain ura eta baita jarduera ezberdinak izanen diren. Nafarroko gobernuak esan bezala alerta maila bigarren koskara igo egindu, eta guztioi ardura eskatu digute lehenbailen ateratzea tokia hartzeko, baina kasu eman beroarengatik. Horrexegatik ere alerta zerbitzu berezia martxan jarriko dute gaur, eta ezoikotan larrialdi egunetan gertatzen den bezala es alert sistema martxan ere jarriko dute. Maialen Uartearen otzertan datza es alert sistema, eta zer jasoko dugu gure mugikortan? Eguerdion.
12: Eguerdion. Segurtasun instrukzioak bidaliko ditu gaur herritarren mugikorretara Nafarroko gobernuak es alert sistemaren bidez eklipseak ere eginen duen uneari begira. Arreta bereziki sortu daitezken suteak ekiditean, izan ere muturreko arriskuan gaude, eta horrez gain espero den trafiko mugikortasuna alik eta seguruena izan dadin ere alerta mezua bidaliko dute. Ezinen da zurik piztu, ezinen da mendiko bidetatik ibilgailuekin ibili, ezinen da bide bazterretan gelditu edo aparkatzeko toki gisa egokitutako gunetatik kanpo ibil gailurik utzi ere. Mezu horiek jasoko ditugu gaur gure segapotoetan. Nafarroan dauden telefono mugikorretara bidaliko dira alerta mezu horiek, testu mezu gixara, Iruñean eta Iruñerrian izanezik. Mezu bidalketa egitea erabaki dute mugikortasun handiko eguna aurreikusi dutelako, jende pilaketak egon daitezkelako, eta lehenago esan bezala sute arrisku handia dagoelako eta temperatura altuak ere bai, eta trafikoan butxadura sortu daitekelako eklipsearen aurretik eta baita ondoren ere. Lau hizkuntzatan bidaliko dituzte mezuak, gaztelaniaz, euskaraz, frantsesez eta inglesez, eta informatzea izanen da helburua. Hortaz, herritarrei eskatu diete ez dezatela bat bi telefonora deitu mezua jaso dela adirazteko. Horrez gain, Nafarroko gobernuak gaur Sendabiba parkean izan da, Sendabiba da hain zuzen ere 20 leku ofizialen artetik bat eklipsea ikusi alizateko, han Maria Txibite lehendakaria gogoan izan du dena prest dagoela fenomenoaz disfrutatu alizateko.
13: Todos los protocolos ya están hechos de seguridad. Vamos a movilizar a más de 1.100 personas para garantizar que el evento de hoy, este evento histórico, bueno, pues se haga con normalidad. Hemos habilitado 20 puntos oficiales para poder...
12: Urte bete baino gehiagoko lana izan da, langile eta voluntarioena eta herritarren ardura eskatu dute gaur adi egon daitezela gobernuak eman dituen argibide eta aginduei.
13: Que disfrutemos de este evento... Y espero que, bueno, pues que miremos este eclipse pues con una mirada curiosa, ¿no? Con una mirada
1: begirada curiosoa, baina kasu babestuta. Azken egunotan Euskal Herri Irratian eklipsearen inguruko xehetasun guztiak ematen dizkizuegu, zientifikoak, meteorologikoak eta baita teknikoak ere, baina azken ordu hauetan esan bezala osasun ohartarazpenak ere eman nahi dizkizuegu. Kasu begiekin. Optika Joaquin Alforjako lagunengana joko dugu horretarako. Allende Allensa dugu telefonoaren bestaldean, ark emango dizkigu xetasun guztiak. Allende, eguerdion.
14: Kaixo, eguerdion.
1: Minutu bat emaitza eginen dugu, kirole mankitzunetan egiten dugun bezala, eta galdetu nahi dizugu, nola doa azken orduko eguzkitako betaurreko berezioen salmenta?
14: Bai, ba, azken egun hontan jende asko hasi da betaurrekoen bila, eta gaur bertan etorri dira bizpairu pertsona oraindik galdezka betaurrekoen hori ba, ea deneukan edo ez, baina hori agortuta daude.
1: Agortuta dituzue.
14: Hori, pues jendea, bai, bai, eta jendea oraindik galdezka daude azkeneko momenturaino.
1: Gezurra badirudi ere, oraindik ere gogoratu behar dugulako ezin dugula zuzenean geure begiekin eguzkira begiratu.
14: Hori da, eguzkiari zuzenean begiratzea oso arriskutsua da. Begietan kalte handiak eragin ditzake, eta hori ikusmena ere kaltetu dezake erretinan, eta kornea erre daiteke, baina ez du minik ematen, eta lesioak agertu aldira ba, lau edo sei ordu pasata, edo urrengo egunean ere bai. Orduan, hori, kontua izan behar da, ez dugu inoiz zuzenean ikusi behar hori, eklipsea.
1: Zeintzu dira, sufritu itzakegun kalteak?
14: Ba, izan aldira hori esan dudana, kornea erre daitekeela, erretinan ere bai arazoak izan daitekeela. Kalteak, hori da.
1: Bai, kalteak bizi osorako izan daitezkena, gainera?
14: Bai, hori da, kaltea betirako izan daiteke, horregatik da engarrantzitsua begiak ondo babestea.
1: Bizi osorako hitz egiten dugunean, iaia itxu geratu zaitezkela, zenbait testigantza horrela irakurri ditugu.
14: Bai, hori da, izan daiteke hori itxua geratu, edo, pues hori, izan arazoak begietan, irritazioa eta, bai.
1: Orduan esan duzu, agian lehendabiziko momentuan ez dugula somatzen, baina orduak pasa ala, arazo hauek somatu daitezkela.
14: Hori da, ez du mina ematen, orduan ez dugu kontuan hartzen hori, eta hori, pues gero bizitzan, bai ikusten dugu joaten garela, pues hori, gauzak arraroak ikusten, eta izan daiteke horren ondorioa.
1: Horretarako behar-beharrezkoa da babestea, sareetan zabaldu dabe, eta aurreko ez gain, erradiografiak ere erabili daitezkela, hori zuzena da?
14: Ez da ikusi behar, hori nola da.
1: Erradiografiekin.
14: Erradiografiekin hori da oso txarra ikusi behar da. Eguzkia begiratzeko, hori horretarako prestatutako eta homologatutako betaurrekoak erabili behar dira. Erradiografiak ez da babes egokia.
1: Eta behin eguzkia estalita dagoela, kendu alditzakegu betaurrekoak?
14: Ez, eklipse partzial batean ezin dugu kendu. Betaurrekoa jantzita eduke behar ditugu beti.
1: Beti.
14: Bale? Ez da kendu behar.
1: Eta noiz jarri berriz, diot, estalita baldin badago erabatekoa, uneko unean, kendu ditzakegu?
14: Ez. Az, ez da kendu behar inoiz. Horregatik da, nola, ez dira kendu behar.
1: Ez dago zalantzari.
14: Hori da.
1: Lehen nere lankidek azaltzen zuten, ordu beteko iraupena izanen duela eklipseak, zazpiterdietatik zortziterdietara gutxi gora bera, ere, suposatzen dut ez dela gomendagarria izanen naiz eta betaurrekoa jantzita egon, ordu bete oso hori egotea begiratzen, eguzkira.
14: Ez. Ez, egon behar da hori, ratotxo txiki bat, bale, igual minutu bat, baina hori, ez egon denbora guztian betaurrekoekin begiratzen, hori ez dago gomendatuta da, ez dago gomenda, bale?
1: Naiz da gomendio guzti hauek eman dizkiguzun, erredurarik gertatuz gero, zer egin beharko genuke?
14: Bai, pues begietan, mina edo ikusmen arazoren bat badugu, ez dugu itxaron behar, eta alik eta azkarren profesional batengana joan, komeni da. Edo larrialdietara joan lehenbailen.
1: Vale. Azken gomendioren bat, Optika Joaquin Alforjatik, gure lagunetatik, Allende Allensa?
14: Bai, eklipsea esgozatzea, beti segurtasunez, hori bai. Eta ez begiratu eguzkiari zuzenean eta erabili betaurreko egokiak. Eta zalantzarik badugu, ba galdetu profesional bati.
1: Horixe bera, Allende Allensa, esan bezala, Optika Joaquin Alforjako oftalmologoa, gure lagunak eta kolaboratzaileak hemen Euskal Herri Irratian, mi esker unit, gaur bezalako egun eder eta ikusgarri honetan gurekin izateagatik.
14: Ba, esker mile zuei Optika Joaquin Alforjatik.
1: Eta holaxen, zaindu ditzagun berazen gure begiak, gozatu dezagun gaur arratsaldeko ikuskizunaz, eta bihar goizean hemen zuekin batera partekatu eta komentatuko dugu. Baina eklipsea zarago, badaude bestelako albisteak ere, gure inguruan esate baterako lanarlora joanen gara. Izan ere duela 34 urte, zabaldu zen Kordobillako Leclerc saltoki handia. Urteotan, guztiotan, elkarrizketaren bidez lortu dute bertako langileek euren lan baldintzak negoziatzea eta hobekuntzak egitea, baina oraingo honetan ez da bide hori nahiko izaten ari, eta esan bezala, lanuztera deitu dute ostiral honetan.
12: Bai, enpresa batzordeak ez du aurrera pausorik ikusten aldarrikapenetan eta lan harremanak zuzendaritzarekin okertu direla jabetuta, ba lanuzteak deitzera pasada. Leclerc dendaren 34 urteko ibilbideko lehenak izanen dira. Ostiralean daude deituta, abuzturen 14an goizeko 10 erdietatik 12 erdietara goizeko txandakoak eta arratsaldeko 6 erdietatik 8 erdietara bigarren txandakoak. 265 langile aritzen dira eta lan baldintza prekarioak dituztela salatu dute eta ez hori bakarrik are gehiago okertzeko asmoa ikusi baitute zuzendaritzaren partetik. Lan batzordea elako sei ordezkarik, labeko iruk eta UGT eta Komisiones Obrera sindikatuetako bana ordezkariz osatua dago, uztailaren 28an 34 urte bete zituen saltokiak eta gatazka sortu da langileen eta enpresa buruen artean. Aurrekaririk gabeko greba deialdia egiten ari dira, 2019tik gerentzia berria ezarri zenetik langiroa okertuz joan dela jakinarazi dute azken bi urteotan modu nabarmenean. Elkarrizketa berreskuratzeko, lan baldintzako hobetzeko eta errespetuan eta negoziazioan oinarritutako etorkizuna eraikitzeko beharra da zuzendaritzari helarazi nahi diotena.
11: Iruñerrian gaur.
15: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
16: Gaztederen etxeak sormenaren astean izena emateko epea ireki du. Abuztuaren 17-21 eginen da eta aurten etxerako zeramikazko objektuak diseinatuko dira. Jarduera doan da, 12-30 urte bitarteko gaztei zuzenduta dago eta izen emateak Gaztederen etxean egiten aldira ostiralera arte. Pompelo Ziboxean hiru erakusketa daude ikusgai sotoan, 11 aterdietatik ordu bat aterdietara eta 6etatik 8 aterdietara. Zenbait begirada Iruñari udalaren arte bilduman, ziga bildumaren erakusketa iraunkorra eta Eurolegitik Pompelora hiri baten jatorriak. Zinemagoak zikloaren barroan, gaur 10etan, Sanduzelaiko Gortari Doktoraren plazan lurraren bihotzeraino zientzia fikziozko eta abenturazko filma proiektatuko da. Proiektzioa euskaraz izanen da, gaztelaniazko azpitituloekin eta sarrera librea da.
15: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
17: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
18: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31tik irailaren 13ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.
19: Goñi elektrizitatea eta argiztapena 60 urte baino gehiago zure etxeari argia ematen. Udan ez pasa berorik. Hurbildu gure dendara, aukeratu zure sabaiko lanpara ez gailua eta doan jarriko dizugu Iruñean eta eskualdean. Burlatako Intxaustekalearen 7an gaude. Goñi elektrizitatea eta argiztapenak Burlatako jai zoriontsuak opa dizkizue. Pasa festa on.
20: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17an. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
1: Kirol tartea ere zabalduko dugu, geroz eta gutxiago falta delako gizonezkoen futbol liga abiatzeko eta Osasunak zalantzarekin abiatuko du aurtengo denboraldi ofiziala. Izan ere ez dakite une honetan, igandean bigon jokatu beharreko partida, jokatu alko den, izan ere Zelta taldea katzerapena eskatu du, haien berdegunean, bala Idoseko futbol zelaian azaldutako onjo batengatik. Horrexegatik atzerapena edo leku aldaketa eskatu dute, ez da izanen futbol ligako lehendabiziko jardunaldi honek izanen duen leku aldaketa bakarra, Rayo Vallecanok Burgosen jokatuko baitu Alavesen kontra, Madrilgo beren zelaia itxita dutelako, baina orain Osasunak argitu beharko du edo ligak argitu beharko du Gorritxoek bala Idosen jokatu alko duten igande honetan edo nola ere, ez du ematen osasunari gaizki etorriko zaionik atzerapena, oraindik taldea osatzeke duelako, fitxaketa bakarra egin du talde gorritxoak aurre denboraldi honetan, eta oraindik Ramis entrenatzaile berriaren joko sistema berrira ohitu gabe dira jokalariak. Beraz, oraindik argitu gabe, igande honetan gizonezkoen osasunak balaidosen jokatu ahalko duen. Eklipseak dena eklipsatzen du edo dena estaltzen du, baita aurtengo herrietako festak ere, baita aurtengo udako deialdiak ere, baina ez zarantzi, anet hemen badaukagula nola goza eta zerregin festaz ari gara edota urteroko hartzai egunaz ere izan aritu gaitezka. Abuztuaren 30ean urtero bezala uhartearakil hartzaintzaren eta ardilatxaren erakusleio bihurtuko da beste behin, hartzai egunaren 58. edizioa izanen da, gaizka uharte jai batzordeko kidearekin mintzatu da Itxaso Etxeberria lankidea. Eguerdion, Itxaso.
0: Eguerdion, 1968an egin zen lehen aldiz eta ordutik urtero ospatzen da. Hasierako hartzain txakurren txapelketari hartzain zarekin lotutako beste hainbat jarduera gehitu zaizkio jai zabalagoa bihurtuz. Azken hamarkadetan hartzaintza ere aldatu eginda, baino gaizka uhartek nabarmendu du oraindik bizirik dagoen lanbidea dela.
21: Agian hartze gutxiago daude, baina bueno, badago jendea ere apustu egiten duena, eta gaur, bueno, lehen bakarraan eramaten zerbait, zerbait familia artean edo lehen kide gehiagorekin eramaten da, esnea ez ezik gazta ere ekoizten da, eta beste produktu batzuk, eta bueno, pixka bat horrekin aurrera ateratzen ari da, beti ere, ba, bueno, dauzkan zailtasun eta gabeziekin gaur egungo mundu honetan, ez?
0: Bertakoari balorea aitortzeko egun horretan ardilatxaren eta hartzain txakurraren aldeko aldarri egingo dute.
21: Gure mendietan eta egokitutako ardi bada, ematen duen produktua eta badu bere balio erantzia, eta bueno, badi, gure apustua da, ez? Bai, hartze egunean, bai ardilatxa eta baita ere, ba, gure hartze txakurren aldeko apustua egiten dugu, ez? Uste dugula, ba, bueno, ematen duela balio erantzi bat gure hartzaintzari eta horregatik.
0: Hartzaintzakurraren txapelketaz gain, gaur egun gero eta zailagoa den bizimodu bat ezagutzeko aukera ere eskainiko du hartzaiegunak. Ile mozketa edo artilaren lanketa tradizionalaren erakusketak izanen dira.
21: Gara bermatzen behintzatea hartzaintzaren inguruan dagoenak paleku izateaz, hartzaintzakurraren txapelketa, bai gazta ezberdina probatzeko aukera, ile moztailen txapelketa, gero bueno, artisautza eta bueno, nola egiten bai nola lantzen den artilea edo nola egiten dien teiatuak edo bueno, modu artisau batean bueno, gauzoiek ikusteko aukera izango.
0: Urtero bezala artisau produktuen azoka ere egongo da abuztuaren 30ean uhartearakien ospatuko den hartzaiegunean.

Mila esker Itxaso, bukatzen joanen gara. Musikarekin amaituko dugu. Zerekin eta Bonnie Tyler handiarekin eta Total Eclipse of the Heart abestiarekin. Zero be, gaurko egunerako agian topiko egiak izan gara, baina berriki, zendu zen abeslari haundiarekin amaitu nahi genuen rokera, haundionekin amaitu nahi genuen gaurkoaz, gozatu entzule, babestuta baina gozatu, ez soilik eguzkeri begira, baita ere inguruan sortuko diren itzal eta atmosfera bereziei disfrutatzen eta so eginez. Bihar kontatuko dizuegu dena hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian eta zuen ahotsa ere entzun nahiko dugu, beraz, gure ekin partekantu nahi baduzue, berriz ere bihar goizean goizetik hemen izanen gaituzue. Iruñe Herriko Euskal Herria Irratiaren sintonian irrintzidorretik zuzen zuzenean. Bihar arte.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
2: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
3: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
4: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
1: Zerreri Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreri Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Ohiko estenatokietatik ateratzea eta antzerkia, dantza edo zirkua herri txikietara eta Nafarroako leku berezietara eramatea. Hori da, oinako deietan, Baluarte Fundazioak eta Nafarroako Gobernuak bultzatutako programaren proposamena. Uitzin, geldialdia egingo du Txondor Plaza ikuskizunarekin. Ikazkinen oroimena eta Nafarroako mendiekin duten harreman estua berreskuratzen duen ikuskizuna da hau. Antzerkia, zirkua, musika eta txontxongiloak ia desagertuta dagoen lanbide batera hurbiltzeko aukera eskainiko dute. Ikuskizun honen atzean Argimaluta konpainia dago eta bertan Txetxuko Jado eta Laia Liop proiektua sortu eta garatu dute lantalde batean barne eta beste pertsona batzuekin batera. Eta gurekin dugu Argimalutak konpainiako Txetxuko Jado, kaixo?
1: Kaixo, unon.
0: Txondor Plaza hitz egingo dugu ikuskizunaz, ostiral honetan, auzak 14 oinako deietan programaren barruan uitzira eramango duzuen ikuskizunaz, baina ikuskizunean sartu aurretik, zer da Argimalutak konpainia eta nola sortu zen proiektu hau?
1: Zan bezala Laia eta biok osatzen, bueno, sortu dugu konpainia hau, bai? Berez, bion artean, duela 15 urte edo, hainbat proiektu sustatu eta bultzatu ditugu, beti ere alde batetik kultura, sorkuntza, antzerkiarekin zerikusia zutenak, eta bestalde beste esparru batekin zerikusia dutenak, jogarekin dituzten ere. Eta bueno, bi mundu horiek bagoitza bere bidetik, bueno, bere pausuak eman ditu, eta azkeneko bi urtetan buru belarri jarri gara, aizuzen ere, antzerkiarekin lotura zuzena dukan proiektu honekin, Txondor Plaza antzeslana sustatzearekin alegia.
0: Zuk esan bezala Argimalutak konpainian artea eta ongizatea, ez? Joanen bitartez ere elkartzen dituzu eta gainera kulturari, naturari eta gizakiari oso lotuta dagoen begirada batetik. Izenak berak ikuskizunarena Txondor Plazak ikastegiak eraikitzen diren basoko eremuei egiten die erreferentzia. Zer bultzatu zintuzten ikaskinen lanbidean interesatzera?
1: Bueno, alde batetik hasieran aipatu, bueno, jarri duzuen soinu bandaren pelikula bera, Tasio pelikula, miresmena handia izan diogu pelikula horreri, eta esan behar dugu eta onartu behar dugu inspirazio iturri izan dela, bai? Pelikulan konpartitzen den unibertsu hori, guk antzarkira edo antzeslan batetara eramana izan dugu, ez? Ez dakit, basoarekin zerikusia duten ofizioak jakinmin eta interesa handia pizten du guregan, eta horietatik bereziki ikazkinena, ez? Eta, no, izan da, ez dakit, basoarekin, naturarekin, lotura, hurbileko baliabideak erabiltzearen aldetik, auzolanean eta lantaldean lan egitea, hasiera batean gehienetan horrela izaten baitzen ikazkinen lana, baina garai batean eta bestelako ofizioak indarra hartu zuten enean, ikaskintzan eta ziarduten pertsona askok bestelako ofiziotara jo zuten, ez? Eta gutxi batzuk geratu ziren Tasio pelikulan irudikatzen den gixan, eta guk ere gure antzeslanean hori irudikatzen dugu. Antzeslanean protagonista den ikazkina bakarrik geratu da, aldez aurretik berarekin lan egiten zuten guztiak aldegin baitute, baina berak eutsi egin dio bere ofizioarekiko maitasun horreri eta horretan dihar. Akaso azkenekoa izango den bere Txondorra aurrera ateratzen saiakera.
0: Ikaskintza funtsezko jarduera izan zen belaunaldi inguruko elementuekin lan egiten zuena Nafarroako mendi askota, baina gaur egun zuk esan bezala ia desagertutako lanbidea da, gutxi batzuk mantentzen dute ikatza egitearen prozesu hau. Zer aurkitu zenuten errealitate hori ikertzen hasi zinetenean? Ze badakit elkarrizketak ere egin zenituela eta dokumentazio historikoa ere begiratu zenutela.
1: Bai, izan ere, antzeslan hau egiteko ideia sortu zenean eta batez ere aukeratu genuenean ikaskintza izango zela elementu nagusia, horren inguruko ezagutza sakona nahi genuen izan, ez? Antzezlanean, albezain irudikatze realista egiteko, ez? Eta hori egiteko, pues, batez ere Nafarroan hasi ginen herri-zerri ikaskintzaren inguruan galdezka, eta esan bezala, zuk esan bezala, ez guk ere uste genuen, gaur egun inortxok ikaskintzan ez dela arituko, ez? Eta gure sorpresarako aurkitu genuen, ez askotan, baina zenbait herritan, gaur egun ere jendea badabilela txondorrak egiten eta egurrikatza sortzen, ez? Eta adibidez, Bilorian aurkitu dugu Miguel izeneko ikazkinan semea dena, ikazkinen biloba dena, ez? Pues bere familian, ez dakit zenbat generaziotan atzetikan, ikaskintza egin dela eta berak jarraitu egin diola. Ez da bere ofizio bakarra, nekazaria baita, abeltzaina baita, baino gelditu gabe eta aurra zenetik txondorrak egin izan ditu, ez? Eta horre, Bilorian, bestalde, Tasio pelikula grabatu zen. Tasio pelikularen hainbat esten, ez? Hortantzaldia edo pilota partidoa kasu, bai? Hor Lizarraldean ere beste herri batzuetan egon gara, Antzinen, Ollogoienen, eta hor, ere badaude beste pertsona batzuk, Antzinen Carlos, Ollogoienen Maria, beste maila batetan, baino txondorrak egite dituzte eta tradizioari eusten diote, bai? Eta Nafarroako beste herri batetan aipatutzea gustatuko litzakeena goizuetan da, bai? Goizuetan berreskuratu zuten tradizioa okerrez banago 2011garren urtean. Bai, zakitzen bat urtez, txondorrik egin gabe, egon ziren herri horretan, eta gazte talde batek tradizioa berreskuratu nahi izan zuen, eta kontaktatu zuten Andonirekin. Andonik gaztaroan txondorgintzan ibili baitzen. Eta auzolanean egin zuten 2011garren urtean txondor bat. Bai, eta bueno, esperientzia horren emankorra izan zen beraientzako, geroztikan beste bi aldiz egin dutela. Uste dute 2016garren urtearen bueltan eta aurten. Aurten egin dute hirugarren txondorra. Hain zuzen ere piztu zuten beraien txondorra maiatzaren batean, eta gu txondor plaza eskaini genuen goizuetan maiatzaren bia. Bai, eta oso emanaldi berezia izan zen, ez? Txondor batetik oso hurbil gure txondor plaza antzezlana eskaintzea.
0: Salbuespenak badaude, ez duk orain batzuk aipatu dituzu, Ultzaman Beltzaburun Carlos Agirrek eta bere familiak ere txondorrak egiten dituzte, eta beraiekin hemen, Carlosekin hitz egiteko aukera izango dugu ere irratian, berak aipatzen zuen, ez? Ba, desagertzear dagoen zerbait berreskuratze hori, zuek ere zuen lanekin aipatzen duzuena. Zer ikaskinen bizimodu, zer ikasi dezakegu ikaskinen bizimodu hartatik kasuntan ikuskizun baten bitartez?
1: Bueno, lehenik eta behin uste dut naturarekiko beste harreman estuago eta batez ere errespetuan oinarritutakoa, ez? Zure etxetik hurbil dauden baliabideak neurri osasuntsu batean erabiltzea eta nolabait inguruan dauden baliabide horiek ere etorkizun batean ondorengoen esku egongo direla ziurtatzea. Bizimoduari dagokionez, erritmo askoz ere mantxo, patxadatzu eta osasuntsuago batean bizitzea. Olako gauzak, uste dute izan direla, ofizio honetan, zera, begia eta arreta jartzea den arrazoi, eta horrelako gauzak konpartitzea eta zabaltzea, uste dute dela gure helburua.
0: Guzti hau transmititzeko zuek hautatu duzuen bidea antzerkia da, eta bai, honekin batera zirkuaren musikaren txontxongiloen eta eszenografia bizi baten bidez. Nola bihurtzen da lanarekin, basoarekin eta eguneroko bizitzarekin hain lotuta dagoen zerbait ikuskizun? Zer ikusteko aukera izango dute hurbiltzen direnak?
1: Bueno, guztira hurbiltzen direnak lehenik eta Txondor plaza bera ikusiko dute, ez? Antzezlanean zenografiaren elementu nagusiak Txondor plaza batean aurkizitezkeen elementuak baitira, ez? Txondorra, bera, zenografia Txondor bat irudikatzen baitu, bizirik dagoen Txondorra, kea darion Txondorra, eta kasik pertsonai bihurtzen den Txondorra baita. Eta beste elementu nagusia zen ikaskinek mendian ibiltzen zirenean, akaso asteetan edo hilabetetan herrietara jaitsi gabe, Txondorra zaintzeko baliatzen zituzten estalpeak edo txabolak. Bai, horiek dira antzezlanean dauden bi elementu nagusiak, Txondorra alde batetik eta txabola bestetik. Eta bertan ere Txondorgintzan erabiltzen ziren tresnak ikusiak izango dira, ez? Eta gure ikaskina antzezlanaren protagonista eta berarekin batera beste pertsonaia ere bat agertuko zaigu. Animalitxo bat, musarra, alegia. Eta kaso hasieran ez dira sobera ondo konponduko, baino, akaso gure historia aurrera dijoan inean elkar konpontzeko bidea ere aurkituko dute eta bueno, gure ikaskinak bera bakarrik Txondorra aurrera teatzeko dituen zailtasuneak gainditzeko ere gure musarrak ere lagunduko dio.
0: Zuk hasieran aipatu duzu kasu hontan ikaskin bat egongo dela, ez? Azkeneko hor geratzen dena bakardade hori erreala izango da, ze zu bakarrik zaude obra egiten, zu ikaskinaren ba pertsonaia horretan sartuko gara, sartuko zara muskerra animalitxoarekin batera.
1: Bai, berez, antzezlanean, zuk esan bezala, ni bakarrik nago, naiz eta prozesuan zehar jende asko partea hartu duen, hori guztia aurrera eraman ahal izateko, ez? Talde lana izan da, Laia Tabiok, Argi Maluta konpainiaren partaideak izan gara proiektuaren bultzatzaile, baino gero sorkuntza prozesuan, gidoia egiterako garaian, zuzendaritzaren ardura, Ea Bazpilikuetak eukidu, musikaren konposaitzailea nere aurbizu izan da, jantzi gintzaz Aiora Banuza, eta jendea gehiago, David Lainez, eszenografiaren arduradun, eta horiek guztiak parte hartu dute sorkuntza prozesuan, eta beraien lanari esker, pues esan bezala, gaur egun antzezlana dagoen puntuan dago, ez? Baina gero, publikoak ikusiko duena aktore bakarra izango da eszenatokian eta hori ni naiz, bai?
0: Eszenografia hitz egin duzu eta aurretik ere pixkat kontatu diguzu nolakoa izango den edo nola planteatua dagoen. Natura ez da obraren gaia bakarrik, eszenatokiaren parte ere bada. Horixe da hain zuzen ere Oinako Deietan programaren helburu, arte eszenikoak herri txikietara eta ohikoak ez diren espazioetara eramatea. Zer suposatzen du zuentzat kasu hontan obra hau uhitzin aurkezteak?
1: Oso berezia da, hainbat kontu ezberdinengatik, ez? Lehenik eta behin gure konpainiaren egoitza Aizarotzen dago, Basaburuan. Uitzitik 20 kilometrotara, bai? Orduan kasi etxean egongo gara Uitzin antzezlana eskainiko dugunean. Bestalde, Oinako Deietan zera ziklo honek bat egiten du gure antzezlana eskintzerako orduan daukagun filosofiarekin. Gure antzezlana kale antzerkia da. Berez, kalean egiteko pentsatuta dago, bai? Eta guk nolabait beste kontzeptu bat indarrean jarri nahiko genuke, bai? Izan ere, guk irudikatzen dugun ofizio hau landaren moan egiten, basoetan egiten. Eta gustatuko litzaiguke ahalik eta egiten ditugun emanaldienetan eskaintzen dugun espazio hori landa eremua, landa espazioa izango izatea, ez? Txondorrak egiten ziren lekuetatik albezain hurbil egotea hain zuzen ere. Eta oinako deietan ziklo honek daukan espiritua kontutan izan da, herri txikietan egiten dela, Nafarroako espazio berezietan egiten dela, dietako asko landaguneetan, pues kasu honetan, esan bezala, pues guk gure landa antzerkia eskaintzeko aukera izango dugu, oinako deietan zirkuito oneri esker, eta kasu honetan guitzi, ez? Ez dakigu ez bai, ez dugulako ikertu, baino ziur gaude guitzin ere garai batean txondorrak egingo zirela, bai?
0: Aukera eta leku ezin hobea. Gainera, ikuskizun hau publiko guztiarentzat pentsatua dago, nola lortzen duzue memoriari eta antzinako lanbide bati hain lotuta dagoen istorio bat eta ba sakontasuna ere baduen istorio hau kontatzea txikienekin ere konektatuz.
1: Bai, zuk esan bezala, ofizioa aintzinakoa da, eta gertatzen nahi zaigu emanaldietan nagusiengan eragin nahiko potente bat izaten ari.

0: baita ere egiterako garaian kontutan izan dugu publikoaren parte bat aurrak izango direla, gazteak izango direla, beraiei espreski zuzentzen diren keinuak barne hartu ditu, bai? Eta lehen aipatu duan pertsonaia hori, tontxongilo baten bitartez irudikatzen den pertsonaia hori, musarrarena alegia, akaso berezik ez zuzenduta dago publikoaren edo ikuslegoaren partaide horientzat, ez, aurrentzat, gaztetxoentzat, hain zuzen ere.
1: Eskerrik asko, Txetxu Koiado, Laia Leopsekien batera sortu zenuen ba ikuskizun hau eta gero lantaldean garatu duzuen ikuskizun hau Txondor Plaza, ostiral honetan, auzaren 14ean, Uitzen aurkeztuko duzenaren inguruan pixkat gehiago kontatzagatik eta prozesua, sortze prozesuaren inguruan ere, animo zorteon, seguro berezia izango dela ikuskizun guztiak bezala eta disfrutatzeko ere aukera izanen duzula.
0: Bueno, eskerrik asko zuei, proiektua konpartitu alizateagatik, aukera hau emateagatik, eta hoi hartzun puntu bat emateko aukera emateagatik, bai. Bueno, gonbitapen berezia, bai, Iruñea eta Iruñerriko jendeari, plan polita izaten aldelako, arratsalde pasa, Uitziraino, urbiltzea eta ingurune hori ezagutzea oso derra baita, eta bide batez arratsaldeko 7etan gurekin batera Txondor Plaza ikuskizunean parte hartzeko aukera izatea, bai, ongi etorriak ikusi guztiak.
1: Eskerrik asko,
2: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Abuztuaren 30ean uartera Kil artzaintzaren eta ardi latxaren erakusleio bihurtuko da beste behin. Artzaiegunaren 48. edizioarekin. 1978tik ospatzen den jai honek artzainen lana eta lehen sektorea omentzeaz gain urtez urte artzaintzarekin lotutako tradizioak eta ofizioak kalera ateratzen ditu. Egunaren nondik norakoak ezagutzeko Gaizka Uarte batzordeko kidea dugu gurekin. Kaixo Gaizka.
2: Kaixo.
1: Esan bezala, 1978tik ospatzen da artzaieguna uarterakien, zer dela eta sortu zen egun hau eta zer esan nahi du gaur egun herriarentzat eta eskualdearentzat ere?
2: Bai, bueno, lehenengo egina izan zen, lehenengo aldiz 1971, baina ezin izan zen egin, bueno, garai hartan herria erre egin zelako, eta 8 urte beranduago, etorri, bueno, 7 urte beranduago egin zelen nengo aldiz, ez? Garai hartan, bueno, Ribera Freser herria, no? Katalunian lehan hasi ziren artzaitzakurren txapelketekin, badirudi Oñatira ekarri zutela, eta hemen, bueno, ba, zen mendizale talde bat, uartera asko etortzen zela, batez ere Oñati aldetik eta horrela, eta ikusi zen, ba, bueno, Nafarroako txapelketa, artetxakurraren txapelketa, agian uarte, nospatu, zitekela, ez, ba, pixka bat, artetxakurra eta ardi latxaren inguruan, ez, ba, bueno. Orduan, uarten egitea erabaki zen, da, urruzti, ba, urtero egitean joan da, gira da, ba, bueno, jaiak edo joan dela gaitzen, ba, bueno, artzaintzarekin zer ikusi dituzten alor gehiago, ba, bueno, ardiaren konkursoa, gaztarena, eskileoa, eta bar, ez? Orduan gaur egun, ba, bueno, jai integralago bat da, zizena txakurraren, oza, artzaintzakurraren txapelketarekin, ba, bueno, gaur egun beste jai zabalago bat bilakatu da.
1: Jaia bilakatuz, garatuz joan da, aurtengoa 48. edizioa da, esan bezala, urte hauetan asko aldatu da ere artzaintzaren eta lehen sektorearen errealitatea. Zein dira gaur egun artzainek eta sektoreak dituen erronka nagusiak?
2: Ba, bueno, guk egia esan, ba, bueno, ikusten duguna, bueno, pixkanaka hori aldatzen joan da, eta, bueno, gaur egun artzaintza dizidi dago, baina desberdina da, ez? Gero eta, ba, agian artze gutxiago daude, baina, bueno, ba, jendea ere apustu egiten duena, eta gaur, bueno, lehen bakarraan eramaten zerbait, igual, familia artean, edo kide gehiagorekin eramaten da, esnea, esezik, ba,

0: gazta ere ekoizten da, eta beste produktu batzuk, eta bueno, pixka bat horrekin aurrera ateratzen ari da, beti ere, ba, bueno, dauzkan zailtasun eta gabeziekin gaur egungo mundu honetan, ez?
1: Egunaren protagonista nagusietako bat ardi latxa da, zer garrantzi du arraza honek Nafarroako artzaintzan eta gure inguruko landa eremuan?
0: Bueno, ba, ardi hori ba, gure ardia da, hemen bueno, gure mendietan eta egokitutako ardi bada, da, ematen duen produktua eta badu bere balio erantzia, eta bueno, badi, gure apustua da, ez? Bai, hartze egunean, bai ardi latxa eta baita ere, ba, gure hartze txakurren aldeko apustua egiten dugu, ez? Uste dugula, ba, bueno, ematen duela balio erantzi bat gure hartzentzari eta horregatik.
1: Artzaiegunean lehiaketa eta erakustaldi ezberdinak egiten dira, gazta, artzain txakurrak, mozketa, eta badira agian jendeak urteko beste egunetan ikusteko aukerarik ez dituen jarduerak ere, nola artisau gazta egitea, kaikuak, edo artilla eta larrua lantzea. Zergatik da garrantzitsua tradizio hauek erakustea eta mantentzea ere?
0: Bai, bueno, guzetu gara bintza mantentzen artzaiegunean, ba, bueno, ideia hori, ez? Eta bon, zehatzen gara bermatzen behintzatea hartzaitzaren inguruan dagoenak paleku izatea, zer uste dugu ba, bueno, gure basoak eta gure diturak ere pixka defendatzea, ez? Orduan aldorretatik zehatzen gara, ba, bueno, mantentzen alik eta gure hartzaitzaren ideiarekin zer ikusia duten gauza hori, ez?
1: Zuk barrutik ezagutzen duzula hartzai eguna, bai antolaketan parte hartzen duzulako, bai bertan noski egoten zarelako urtero, zergatik gomendatuko zenioke ba, pertsona bati hartzai egunera hurbiltzea?
0: Ba, bueno, ba, gaur egun arrelako gauzak ikustea bat ez zaila izaten da, ez? Hemen izango dugu aukera, ba, bueno, azteitzaekin zer ikusia dituzten hainbat gauza, bertan ikusteko bizimodu horrekin zer ikusia duten gauza pila, ez esan duzuna, bai hartze txakurraren txapelketa, bai gazta ezberdina probatzeko aukera, hien moztailen txapelketa, gero, bueno, artisautza eta, bueno, nola egiten, bai nola lantzen den artilea, edo nola egiten dien teiatuak, edo, bueno, modu artisau batean, bueno, gauza horiek ikusteko aukera izango zu, horren bago aukera, gauza ezberdinak egiteko baita jateko eta dateko aukera, eta egun polit bat pasatzeko aukera, ez?
1: Bai, giro ederra sortzen da gainera, esan bezala buztuaren 30ean izango da aurtengo hartzai egun hau arte arakilan, denborarekin egin dugu elkarrizketa hau, dakizuen bezala mudantzarekin hasiko garelako urrengo asteetan, eta beraz ez dugu aukera hau galdu nahi, hartzai egunari tarte bat eskaintzeko hemen ere irratian, oroitaraziko dugu abuztuaren 30ean uarte arakilan ospatuko da aurtengo hartzai eguna 48. edizioa izango dena. Mil esker gaizka uarte, bai hartzaintza, bai egun berezi honen inguruan irratean mintzatzeagatik.
0: Bai, mil esker zuei. Hasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
2: Euskal Herria irratia. Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.

honaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, hiru ordu terdi falta dira eguzki eklipsea hasteko eta hainbat gomendio gogoratzea komeni da. Jakina da, betaurreko homologatu bereziak jantzi behar ditugula eta dituek nola erabili behar ditugun azaldu digute. Lehen ohartarazpena da, arratsaldeko zazpitardietatik sortzitardiak arte, eguzkiari begiratzeko bai ala bai betaurreko berezi horiek jantzi behar direla eta asko jota minutu batez begiratu diezei aukegula eguzkiari. Sarri deskantsoak egin edota eguzkiari bizkarra eman behar diogu. Itziar Martinez, Donostiako Ospitaleko oftalmologia zerbitzu burua.
2: Eta naiz eta partzialki estalita egon edo denbora guztian egon estalita, aldika deskantsoa egin behar da eta egoten gehan denboran minutu bat baino gutxiago izatea.
1: Martinezek erantzi duenez, betaurrekoa kentzekotan, soilik eklipsea osoa denean egin izango dugu, alegia, ilargiak eguzkia erabat estali duenean. Eguzkiaren lehen izpia berriro agertzen direnean, berehala jantzi behar ditugu betaurrekoak eta jakina, gauden lekuan eklipsea erabateko espada orduan ezin ditugu inolaz ere betaurrekoak kendu. Adituek behin eta berriro hartarazi dute, eguzkiari betaurrekorik gabe begiratzeak edo aipatutako komendioak ez jarraitzeak, lesio larriak eragintzakela begietan. Donostiako aste nagusiaren egitarauan ere lekua izan du eklipseak gaur arratsaldean. Katalunia plazan esaterako ordu honetan dira astekoak aurre zuzendutako tailer, joko eta bestelako ekintzak. Festen erdi igarota bestalde, Jonin Zausti alkateak balantze baikorra egin du. Bost egun hauetan giroa oso ona izan dela esan du Zausti alkateak eta ez dela gertakari larririk izan.
3: Esan beharra dago, gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko eta uste dut hori dela notiziarik onena, aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz pasa behar duen moduan. Dantzan hasi genuen hemen, aste nagusia, beraz erritmo honean hasi genuen aste nagusia eta jarrai dezagun erritmo horretan.
1: Hemendik kanpo, Erresuma Batuan, Andy Bernam, lehen ministroak kobra emergentzia batzordearen bilera deitu du, bizi duten beroaldiari aurre egiteko neurriak erabakitzeko. Bosgarren bero olatua bizi dute Erresuma Batuan eta gaurtik indarrean da alerta, 38 gradu arteko temperaturak espero dituztelako. Ingalaterrak eta Galesek azken 180 urtetako uztailarik beroena izan dute eta abuztua bide beretik doa. Edateko uraren kontsuma murriztu behar izan dute eta murrizketek 27 milioi laguni eragin diete. Amore bietan, NS 34 errepidean Bilborantze zihoazen bi autoren arteko talka gertatu da eta kilometro bateko autopilaketa dago bidea txandaka ematen ari direlako. Abadinon, Urkiolako igoeran berriz, motosale batek istripoa izan du, zaurituta dago eta traba egiten ari da Gasteizko norantzan. Eta arreta, Idiazabalen, bat nazionalean, matxura izan duen auto bat traba egiten geratu baita Gasteizko norantzan. Eguraldiari dagokionez, Euskal Metek iragarri du giro eguzkitsua izango dugula arratsaldean eta eklipsearen unean oskarbi izango dela kostaldean, bereziki Bizkaian odei batzuk agertu daitezkeen arren temperaturari dagokionez, Araba eta Nafarroako leku askotan 36-38 gradura iritsiko termometroa, baina haizeak iparrera egiterakoan beroa zertxo baita arinduko da. Lauak eta iru minutu dira, bostetan albiste gehiago Euskadi Irratian eta bitartean informazio eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.
4: Aparkaleku baten bilaza biltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleko partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17.000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30ra baino lehen, Inmobiliaria Tola, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-688-65-65 telefonoan.
5: ETV-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak, elkarrekin biziko ditugu ETV-n zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
6: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
0: Euskadi Irratia.
7: Hautatu dituzun abestegi guztiok ez dauzkazu gaur egun eskura, ez da? Sarean eta batean da bestean aritu zara bila?
8: Bai, alaxe da ez, azkenen denbora asko damakit gaina kantu horren bila ez, eta ontarako ere saiatu naiz ez, bilatzen. Egi da, puskatxo bat bilatzea lortu nula, baina ez da osotara ez, nik abesten un kantu hori.
7: Sarean ibilizara edo kaseta eta vinilo artean?
8: Ez, hortarako ja denborik ez dut izan, ez, eta gaina zai izango zen gaur egun kasetak eta viniloak bilatzea.
7: Bueno, etxe aldaketak hori eragiten omen du, disko asko eta CD asko galdu egiten omen dira bidean.
8: Bai, kasu hontan igual erresago izango nun eskolan, ez? Eta hoi posible litzeke ez, ez? Igual eskolan garbiketan hasita igual topatuko nuke lehenago etxean baino, ez?
7: Hartzarean aritu zara behintzat bila, ez da?
8: Bai, alaxe da, ez? Hartzareko oroitzapen politxoitan.
7: Ezkerrik asko, Jera Agirre, Euskadi Irratian zure bihotzeko fonoteka erakusteko gomidapenari baiezko mateagatik.
8: Ezkerrik asko zuei.

0: Hiera Agirre Iturriaga, Leitzarra. Umetan hasi zen pilotan, eskuz. Eta nera bezarora iritsitakoan, palan jokatu behar, zer eta emakumezko pilotarientzako leiarako tokerik etzelako akaso? Iritsi zen ordea berriz ere eskupilotan partidak egiteko garaia. Pilotari emakumezkoak aintzat hartu eta profesionaltzat hartuak izan daitezen sortutako ados pilotaklubeko buru da. Amabi pilotariko kuadroz hasi zen eta pilotari gaiak ere mordoska ditu. Pilota eskola ere bai baita. Afiziotik profesiorako saltoa proposatzen du. Eta hortxe da balio handiko tantoa. Pilotarako kontratua izatea eta pilotatik bizitzea ez da gauza bera hiera.
1: Ez, alde handia dago, ez. Nahiko nuke nike, naiz eta bueno, lan kontratu bat izan, bueno, horretaz bakarrik bizitza, ez, gizonezkoak aurregun egin dezaketen bezala, ez. Bestela, bueno, une oso lan kargatxu bihurtzen da, ez. Pentsa, ba, bueno, bestela matre euki behar duzula, eta horrez gain, ba, bueno, suposatzen dugu guzti, ez. Pilotari eskaini behar zaiona bai entrenamentutan, eta aparte, ba, bueno, ados pilota bestela, ba, antolakuntzan, ez.
0: Aldarria zuena Nafarroako legebiltzarrean egin behar balima da baraino azalpenak ematera.
1: Bai, eta bueno, Nafarroakoan eta hemen Euskadikoan bai, ez? Azkenen bueno, gukoentzat gure aldarrie toki guztitan ematen du, ez daukegu ezer ezkutatzeko, ez? Azkenen gure ibilbiden parte den zerbait da, guk sinisten duen hori kontatzen du eta nikuste ba zerbait oso logikoa dela esaten duna, ez? Duela hainbeste urteetan emakume raketista profesionalak izan bazien, ez, eta gaur egun ba hori lortzeko ibilbide hori jorratu gabe zeon ontan, ba, bueno, nik uste ba garrantzitsu ezela, ez, ibilbide horrei eustea eta hortan diardu, ez, buru belarri.
0: Zuek aldarria egin, jendeak entzun bai eta lagundu ere bai?
1: Bueno, hor goaz, ez, entzun bai, eta entzuten, batez entzuten duenen, ez, ohartzen die igual, zertan egan eta ze bide jorratu duen, ez, eta oso garrantzitsua den ikuste alde hortatik guke gehiago itzeitea, ez dakit, ez, zagutaraztea duen proiektu hau, ez, behin entzuten duenen ikuste zaie dela, ez, ados, ez, otea.
0: Kantxan egin behar den lana, eta handik kanpo ere zenbat?
1: Gehien bat, kanpoan egin behar dena, ez? Kantxan, bai, kantxan dudik ez, gaina, bueno, maila bat eman barra dago, ez? Eta dudik ez hortan buru belarri prestatzen gala. Baina kantxatik kanpo asko, ez? Kantxan maila hori emateko, ba, azkenen gure, bueno, lana usaldu behar daurretik, ez? Esan ez bazertan egan, zergatik egan hau dena aurrera ateratzen, eta igual, ba, dudik gabenik esango nuke, ba, lan gehiago suposatzen dula kanpokoak barruko baino.
0: Partidak antolatura egiten dituzu, eh?
1: Bai, gaur egun urte guztiko ibilbide bat osatuta dago, ez, eta egia da, ba, igual urten ehun partidutik gora antolatzen ditugula, errex esaten da, baino atzetik, ba, lan egin behar da hortarako, ez.
0: Ehun partidutik gora, partidak, eta gero Master Cup, eta hori, baina ez datuz bat?
1: Ez datuz bat, ez, azkenen oso proiektu desberen edie, bueno, guk ere garaien Master Cupen jokatuta gaude, handik jokatuk eta bueno, ibilita gaude, ez? Baina bueno, hor ere konturatu ginen, ba, emakumeen pilotak merezi zula beste ibilbide bat, ez? Eta batez ere garaipen kolektibo bat, egia da, ba, bueno, aukera ginula guk gure garaien apustu hortan seitzeko, horre jokatzeko eta ibilbide individualagoa egiteko, ez? Baina egia da, ba, eraki ginula, ba, apustu kolektibo bat itea, azkenen, ba, bueno, emakumeen baldintzak duindu eta batez ere profesionalizazio hortan sinetxita, ez, eta bueno, proiektu ezberdin eda eta guk guren ba sinisten du, ez.
0: Zer dauka pilota soinuak frontoian, musika horrek?
1: Ba, guk zainetan namakion zerbait da, ez, nik oroitzen dut txikitatik pilota beti boltxan, ez, berdintzun gurasoekin o familikin bazkari otordu bat edo zinerritan itea, ba, postrea bukatu orduko, ba, pilotaleku neola, ez, pilota hori hartuta, ez, zainetan eramaten den zerbait da, pilotareko afizio hori, eta hori nik uste gaur egun galtzen nahi dena hoxe dela, ez, nik uste dut gaztetan, eta, bueno, semeare badauket, ez, pilotan ibiltzen dena, baina, bueno, hor mugatzen die, bueno, pilota eskolek eskaintzen dituzten entrenamendu ordu oitara, ez, baina ez ta zainetan bizitzen hainbeste, ez, pilota hori, eta hori ez bada berreskuratzen, baliteke, ba, arrisku neotea, ez, azkenen, ba, bueno, pilotak zerbait politxe bado bada sentitzen duzun hori, ez, pilotan jola esten denen, ez, eta nik uste hori pixka galtzen nahi dela.
0: Pilota poltsikoan, Patrikan eramaten zuen garaikoa idanez, urrengo doinua lehenbizikoa, Ieragirreren bihotzeko fonotekan.

0: Ez da zuzen zunaik zenukeen bertsioa, baina gerturatzen da.
1: Bai, hasierako tartea berdine da, baina gero aldatzen da, ez?
0: Nora zara matza honek?
1: Nik uste hau nik nere bizin ba igual aizpakin lotuko nukela ez zemaz aldizan dituten isiltzako ez zaki zergatik txikitatik pentsatzen bat zaki zeukeko izan, bo sei urte eta eskolan jarri ziguten kanta bat izan zen ez, baina zaki zergatik hoxe ikasi eta bueno, errepikatu omen nuen hainbeste aldiz ez txen, egunero pasatzen omen nuen kantau kantatzen eta ez pa gindik oraitzen da ez eta esan jo, kantaue eta saiatuga esan duzu mezela leno askotan berreskuratzen ez hainbeste aldiz entzun etxen ez zuria besten eta bueno, egia da sorpresa eraman nula bilatuta gutxinez aurreneko zati hori ez, horitzapen hori duela aste bete aizpakin elkartuta jarri nionez, eta, kriston, ilusio intzionez, esan ez, bilatu duzu ez, ez da oso tara originala, baino egia da hori ez, nik aizpakin lotuko nukela ez, bat berak zaten bezala ez egunero kanta hori abesten ez, eta, bueno, berak bost urte gehiago dauzke, eta, bueno, uste dute nahiko ernegatu zela ez, hain besteldiz ni kantau abesten entzute.
0: Aizpa zarrendaren figura bete izan du? Zurekin?
1: Bai, eta hori ez, bueno, egia da ba oso harreman ona dauketela, nire bizin ba, bueno, pilare garrantzitsuenetarikoa bera dela ez, oso harreman ona daukeu, eta egia da kantau entzuten den bakoitzen ba hori ez, oroitzapen oso onak ez, aizparekin, eta grazioso ere ez, askoa beste nomenulako.

0: zehaz kakantan?
1: Bueno, ba, txikitatik ez, amak ni loarazteko erabiltzen zuen kantu eda, ez? Azkenen, bueno, oroitzapen oso politxe ez, askotan entzun diot amari abesti hau abesten, hasieran, ba, bueno, gutxiki ginenen gurekin, baino gero, ba, bueno, iobekin ebai ez. Eta zer politxegoa bagero zu amazanen, eta kasuntan banik, de, alaxe izan da bazure semei ba berdine kantatzea ez, eta bueno, oso loti txarra izan da gaina semea askotan tokatu zait abestu beharra ez, eta askotan erabili duten kantu eda hau ba, semearekin.
2: Eta zuzeu gaur egun lotarako edo lasaigarri erabiltzen alduzu musikarik?
1: Ez, azkenen normalen azkar hartzen dut, ez? Nekatuta iatzen naiz gauera, azkenen lan desentein beharra dago, gero, bueno, kirolak bere onura hori bado, ez? Kirola egiten duzun, ema, bueno, neke hori ere gauen, ba, tortzen da, eta normalen lotako arazo hondik ez dut izaten.
2: Eta loak entzen dizun arazorik ere ez da?
1: Hori bai, hori sarritan. Nekea horreoten data horrek laguntzen da, baino egia da, ba, bueno, batez ere adospilotakin, ba, buru uste desente izaten dinen organxio kostatzen dela lo hori hartzea.

0: Zerrazoi du, abeste honek zure boiotzeko fonotekan egoteko?
1: Bida, ba, berezie, ba, bizitako pasartekin, ez, horre... Kanadara beka batekin ikasle nintzela joan nintzen, ez? Eta hor, bueno, nerez jakintasunen, ez? Inglesaz justu, ustez, bueno, beka batekin zuaz, baina, bueno, inglesa asko jakin gabean hango etxe baten, ez? Familia baten, ondu nintzen uda baten, ez? Eta, baze, hasierantze gaizki pasatu nun, ez? Ezkenen, bueno, dena ez ezagune, bakarrik, hasi horre, bueno, zu eta hortxe familia berri baten, hizkuntza ere, bueno, ustez ingles pixkat bai, baino horre ongi komunikatzeko gaitasunik gabe, ez? Eta horretzen ez, ba, bueno, gaur egune dauden WhatsAppa edo, bueno, lako bide igretze hola, ez? Bai, bueno, ordena haiun korrektatzen ditzela etxekoekin, eta hasiera, ba, horretzen dut oso gorra izan zela, ez? Eta, ba, paten, bueno, kantau handika gertu zen, eta pixkate euskarri izan zen, ez? Eta uste dela ba, kanta bakarra inglesez kantatzen osoa dakitena, ez? Eta hantxe ez, ordu asko ikin itun, egida ba, tokatu zen familin ere, ba bueno, ordu asko pasatzen zituela horretzen ezen lanen, eta ni pos, nahiko bakarrik, ez? Han oten itzela, ez? Ordu, ba bueno, kero, ba, bueno, buelta manion eta ongin du nitzen, ez? Baina hor konturatu nitzen, ez? Estras esaten, wow! Ze garrantzitsua ez, zure familie, zure herri ez, zuk maite duzun hori gertu izatea ez, eta bueno, gero ba, bueno, gaur egun adibidez ez, pasatzen nahi den guzti migrazioakin eta nik uste empatia pixkate dena itzize hola gaizkitorreko ez, momentun baten gure bizin, ba, inbakarrik edo hola sentitzea ez, eta bueno, alare ez da hola konparatzeik ez, horrelako goz batekin, baino, bai konturatzeko ez, ostras, gogorra, gogorra da.
0: Eta txendoren eramanara, pelotaren bat patrikan, hango pareten batean aritzeko?
1: Ez, ara ez, ez, zane gaizki pilotan ibiltzeko, eta etzen aukera igane, bueno, beisbolen, eta bai asko ibiltzen zidela, baino horre pilotan gutxi.
0: Ea, falta zenuen?
1: Bai, igual, gehiago falta nuen ez, ez, baino, egeda ba, berezia izan zela, egero, bueno, esperintzi polite bihurtu zena ez, baino, bueno, bai markatu zien esperintzi bat izan zela.
0: Aipatu dugu lehen, pelota soinuak. Frontoian ateratzen duen musika horrek nola tentatzen zaituen, baina frontizeko txapa soinuak ez du ba. Eragin bera izango, min egiten aldu.
1: Bai, eta hundi ez. Azkenen beti esaten duna gainea ez. Horre txapa jotzen duzunen ez. Kontrarioak arerioak jotzen duen, zora garri eda txapa hotxa. Eta zuk jotzen duzunen berriz, ba mina hundi ematen duna ez. Ikusten da pilota joko hortan ez, eta horreti da politia ez. Zentimetro edo milimetro baten gatik zehale ez, tanto itetik, tanto ez izate hori ez, eta hori ere politia da.
0: Galtzen ikasten noiz ikasi zenuen?
1: Ez dakit ikasi duten. oso edo oso lehiak horra naiz ez, oso gutxitan usantzai galtzea. Ba, azken aldi nik uste, bai, ez, ja, bueno, esperientzikin hobeki ez, baino ez egeda ez dela oso ongi eramaten galtze hori ez, oso lehiak horra naiz, kosta egiten zait, katxon deoan gure arten ere, ba, bueno, ja, kronometro moduko ba badago ez, esaten duna 10 minutu dauzkeula ez, partidua galdu, dutxatu eta hortik atera eta pixkat buelta emateko ez, bakoitzek desberdin eramaten du ez, galtze hori, azkenen, ba, bueno, momentu daude ere, partidu ezberdinek, momentu ezberdinek, baino egeda ba beti kudeatza kosta izan zaten zerbaitera galtze hori.
0: Baina irakatxe egin beharko duzu,
1: Bai, hori da ez, askotan, eta beti ez, zuk zerbait esan, eta barrutik esan ez, uf, nik guainik ez dut ikasi ez, eta hori askotan, semekin egertatzen zaite ez, guainik gara hortan da, asko frustratzen dela, esan du, uf, bueno, aber ni baino lentxio ikasten duen ez, galtzen duen hortan bueta baten.

0: oiu, eh?
1: Bai, bat eze, ba, hori ez, batzutan beharrezkoa delako, ez, nik ege da, ba, kostatzen zaiten zerbait dela, ez, askotan, egoera zain baten aurren, edo, bueno, gaizki pasatzen nahi banaiz, asko izten naiz, ez, eta hor gelditzen naiz, ez, kantak dion bezala, ez, nabaritzen dela zerbait edauketela, baina hor barrurako, ez, eta batzutan, ba, bueno, jakin behar dare laguntza hori eskatzen, edo, bueno, zure sentimendu hoik azaleratzen, ez, eta, bueno, lako gora baten, ba, lagun batek bidalizin kantu bada, ez, san ez bezala zerbait badozo, mesedez, boiuin edo laguntza eskatu, ez, eta orduan, ba, bueno, askotan erabiltzen duten kanta da, ez, hola pixkoa baju, bale manau, ba, haitu eta esan ez duga, seguro, ba, onduan beti badaola norbait eba laguntzeko prest, ez, eta, bueno, laguntzen diten kanta bat da alde hortatik, bai.
0: Ikasi egin duzu, laguntza eskatzen.
1: Kostatzen zaiten zerbait da, ez, baditut momentuke, bueno, oindike gustatzen zaiten eta onbar naizela, ez, nire barru hortan, ez, pixka borrokan, baino egida, baino lehen baino erresago oiukatzen dutela, ez.
0: Templari eusteko, pazientzia neurtzeko, irakasle lanetana aritzen zara, ba?
1: Bai, alde hortatik bai, ez, lanen azkenen, bueno, hori neurtzen da, ez, eta horre templea, bueno, mantentzea erresa da, ez, baina, bueno, gero arlo pertsonalari da okion beti zailagoa izaten da.
0: Etxarri aranatzen, zara irakasle, ze adineko aurrekin?
1: Bueno, urte asko damazkit ikasketa buru ez dela naola, orduan, bueno, horre laguntzak ematea tokatzen zait, ba, adin desberdinetan, ez, hiru urteetatik hasi eta, bueno, lehen hezkuntza bitarte ba laguntzak ematen egoten ez, azken urteotan, eta orduan, bueno, adin tarte ez berdinekin lanen.
0: Ez zer moduzko lana duzu?
1: Bueno, gorra horre ez, azkenen ikasketa buru izateke pixu desente dauke ez, gedaia, bueno, ja martxartuta. Aurten izango daia seigarren ikasturtea la naola, ez? Eta, bueno, bestalde ba, etxarriko San Donato Herrizko lama oso gustora, ez? Oso ikasleri politia daukeu, irakasle atetik ebai, eta, bueno, nire lanare gustatzen zait, ordu malde hortatik ez zait kostatzen, ez? Lanea joatea, azkenen irakaslea naiz, eta oso gustora egin duten lan bada.
0: Pilota zaletasuna bultzatzeko, behar bada beste plaza bat.
1: Bai, eta plaza oso garrantzitsu iruditzen zaitez, eta nik uste heldu behar zaion plaza bat dela eskolena, ez? Nik arrisku ikusten diot, ez? Pilotari ba globalizazioan beste kiroleko indarra gehiago duela iruditzen zait, zer sanik ez futbolak, ez? Futbolaren indar masa hori ikaragarri da, gaina guain nesketan ere nabaritzen da, ez? Azkenen, ba, bueno, beraieke nesketan beste bide bat indue, asko ze referente gehiago daude, eta entzuten da, ez? Eta nik uste horre lanketa ikaragarri inbarra daola, eta nik uste eskoletan buru belarri sartu bargala ba, pilota, euskal pilota lantzen.
0: Eskolan, kantxan, badago, kirola egiteko zenbait gune. Futbolerako badago, saskibaloirako badago, txapa paretaren batean badago frontoia.
1: Bai, baina hori da igual aldatu dena, ez? Leno beti pilotaleku bat balin bazen pilotan ibiltzeko zen, ez? Eta orain pilotalekura saltzen mozal denetik ikusten da, ez? Pilota izan ezik askotan, ez? Ba, patinatzen bertan, edo, bueno, banetzai balonekin, saskibaloian, ja, kantxa berare askotan multiusos, edo, bueno, jarri duen multikirol bezala, ez? Eta hori, uf, ja, ez da bakarrik eskupilotan, ez? Eta ez bakarrik herriko plazetan, Leno baleitzen plaza eskupilotan ibiltzeko zen, eta orain oso gutxi ikusten dia hor gutxi pilotan bakarrik ibiltzen ez.
0: Eta bakarren bat balin bada, zu begira jarriko zara.
1: Ba, ez, azkenen gustatzen zaitez, begira edo batzuetan sarture bai jokatzea, ez? Azkenen gustatzen zaitez zerbait da, saltxa hortan aritzea, eta gero garrantzitsu herritan hori mantentzea, ez? Leitzan adibidez herriko txapelketa bat plazan bertan iten duena, ba, urte asko damak die antolatzen, aurten sekuleko arrakasta izan dut, oso garrantzitsu iruditzen zaitez, jende hurbiltzea ikustea plaza zertako zen, zertan jokatzen zen plazan, ez, bestela aztuko zaio hemendik gutxira zertako ziren plazak.

0: bak izan.
1: Paris. Paris, bai, eta izaro, ez? Azkenen, azken aldin ba, musikaik entzuten bago izaron musika da, ez? Azkustaz ez daiten abeslari da, eta, bueno, kanta hontan. Esan bago nire beste ezaguarritako bat badela, ez? Gusten zait, bueno, beti gustatu izan zait, sorpresak ematea jendei, ez? Badan ere, zati bat esako nuke, ez? Asko gustatzen zait, eta orduan, osongi pasatzet, montatzen sorpresak. Bai, eta hauetako bat izan zen, ez? Bueno, egia da ikusi nula lako baten izarok kontzertu bat ematen zula Parisen, eta bueno, zuen osongiko adaratzen, ba, ostiral gauen ustetzela kontzertu, eta larun bat ten, bai, larun baten amabitako, ba, lekeition pilota partidu bat zeolako, ez? Baina, bueno, pixkat ikusten ordutegik eta hola, ba, lortu nun kuadratzea, ez? Lanetik atera maite hartu nun, eta bueno, ezer esan gabe, ba, hortxe Biarritzeko aeroporturaino eraman nun, ez, eta hortxe pixkat nire lanak izan itun, ze abion beren justo izaro montatu zen, ez, eta orduan horri nalakin itun, ez, ikusteko, ba, bueno, maiteko, ba, izaro bertan zeola, bueno, lortu nun, eta horri bile ginen, ba, bueno, ustirala zen, berando aiatu ginen, baina, bueno, horra txalde pasalde, kalde batetik bestera, ez, eta gero azkenen, ba, bueno, egun ebukatu zen, ba, horre gauen izaro kainea barku baten, oso berezia izan zen, ez, eman zuen kontzertu baten, eta gero, ba, bueno, urrengo goizen, ba, hori, amabitako lortu nun lekeition, eta pilota partidu hori jokatzen, ez, eta, bueno, ba, du, gustatzen zait, ikaragarri horlako sorpresatxoak ematea, eta hori izan zen, ba, kantonen historie.
2: Gero maila berean jasotzea oso zaila da, sorpresa maila horretakoa.
1: Bai, baina ez zaita inbeste gustatzen jasotzea, bera. Ez, eta...
2: Laguntza ez jasotzea, bezala.
1: Hori, hori. Eitea gehiago, ez? Ematea beti gehiago, ez? Eta, bueno, horrek ere bado, ematea jakin bar da, oza, ematen, bai, baina hortarako ere preste batzuk badaude etzaiena bate gustatzen, eh? Igual zuk intenzionak indezakezula, baina batzuk badie ezin dena inez, ez? Zute... ez duke ahongi hartuko ere, ez? Orduan jakin bada ze pertsona eta noizin, ez? Eta, bueno, baino bai bada, gustatzen zaiten zerbait, ba, bueno, jendea zorion txutia aldela.
2: Eta agindutakoa bete egin behar da, zezu itzartuta zenukan kontzertu, oi, kontzertua kontzertu, itzartuta zenukan partidaleke joan, eta alaxe joan zinen.
1: Alaxe, ez?
2: Ez zenuen bidali ordezkorik, edo...
1: Ez, azkenen konpromezua dao, ez, eta azkenen, bueno, ezintzen gainea, bueno, boteluzen jokatu barrek partua zen, behartzen, gu horreutea, horretik, kontzertun horretik itzartuta zeon zerbait ezen, ez, eta, bueno, zorionez kuadratuzun, nare bereziago bihurtuzun, ez, pentsa aeroportun Biarritzera jatu, arraupa aldatu, pilotako aian zitarek eition, puntual hortxe, azaldu ginen, ez, eta, bueno...
2: Bezperan zuzeneko kontzertu entzun da.
1: Oida.
2: Parixen entzun da.
1: Parixen entzun da.
2: Pilotari esker, zenbat herritara eritxiote zara?
1: Uf, asko, ez. Eta aldi beren politxe, Euskal Herretik barrena. Eta guen, bueno, azken aldin hortxe Kastilla Leonetik barrena ere bagabiltze Burgos aldea. Eta bizkate zabaltzen, ez. Bueno, gero, Venezuelan eta ere bai jokatu izan du, Argentinan duga, ez. Eta horrek ematen zeukera ba, beste kultura batzuk, eta baita ere ba, herri asko ezagutzeko, ez.
2: Eta jo, batera eta bestera kilometroak egitarakoan, musika entzunez edo nola egiten dituzu kilometroiek?
1: Ba, askotan urrengo partidu kantolatuz, denbora aprobetxatuz, ez? Bueno, askotan bideatzen maitekin eta orduan, bueno, aprobetxatu ardi momentu guztik, ez? Bueno, antolakenta hoi iteko eta bestela ba, bai, musika entzunez, bai.
2: Kopiloto joan noizara beraz?
1: Bai, kopiloto, eta askotan oso kopiloto txarra, ez? Hemen galdetzen bazo, ba, lore askotan hartzet, ez? Ikaragarri gustatzen zait lokulixka hori kotxeko tarte hortan itea, eta askotan kopiloto txarra bat ez partidutatik bueltan.
2: Bueno, joaterakoan eta etortzerakoan ez da, bueno, nekea ez da berbera noski, loa eragitekoa, eta batutan ilusioa edo poza edo amorruare ez da berreina izango, galdu ala irabazi.
1: Galtzen bat gutxitan hartzen loei. Irabazi ezki horrexago, lasaiago gueltatzen ez bain.

0: asmatzera.
1: Ardibeltza izaten sentipenik, bai?
2: Bai, ados bezala, ados pilota bezala askotan ez, guk talden itzein du ez, pixkat ardibeltza bagala ez, ez da oso oikoa edo, bueno, indun hori, eta, bueno, ez berdine bada gainea ez, elkarte bada, makumek bakarrik sortutako elkarte bat, eta pixka kontrakorronten aitzen dena ez, eta gure pixkat adosen ere serki bezala bihurtu da pilotalekun, ia beti egunero antolaketan egan bitarten, montatzen egan bitarten jartzen duna bestia da, ez? Eta pixkat gure hori, esan dizutu bezala ere sarki bihurtu dena.
1: Kontrapaus horik atzera egin gabe, beti aurrera, noiz asizarete sentitzen edo bide egokian zaudetela o zabiltzatela?
2: Oraindik kostatzen zaio, ez? Nik uste bidea irikitzen horra itzen gala, ez? Eta askotan kontrakorronten sentitzen zaitzen du, ez? Azkenen ez da erresa, lan asko batzutan iruditzen zaiure, bueno, askotan galdetzen diure igual mereziote duen, ez? Azkenen gure zalantzak ere izaten ditu, ez? Eta kontrakorronte hortan nik uste une oro gabiltzela.
1: Eta lehen aurkatzegoena lortu duzue alde ere ikustea eta ezagutzea?
2: Piskanaka bai, ari ga, ez? Eta nik uste bide hori iriki dela eta ezagutu arazi dula beste proiektu bat, ez? Eta proiektu horren aldeko hotxak badaudela, ez? Baina adibidez guain ikustatzen da, ez? Niri horrek adibidez sarreren autu hortan, ez? Guain jike makumen pilota ikustea joan 5 euroko sarrera jarri eta esatea ba zertarako den sarrera hori, ez? Pentsa non gauden guain jik, ez? Hor, niretzat hori oso esanguratsu da, ez? Gaur egun...

0: Lan eta festare bai, ze juerga girorik ere ez da falta, iera Agirreren bihotzeko flotekan.
1: Una noche increíble, imposible de olvidar.

0: kantari eta dantzan jera?
1: Nahi baino gutxio, ez? Azkenen kirol, kirolak badore, bai, bazaindu behar hori, ez? Eta egie da, ba, bueno, abestintzun da oso garai politiek juergan lagunekin, kuadroiekin, eta azkena igual hoxe ez, San Ferminetan sekuleko juerga kanta huentzun da, baina azkena, esatetan, han lau ez, dakit derzen bat urte dien, ez? Azkenen beti nahi baino gutxio, azkenen bueno, azken partidu asko aste burutan izaten die normalen eta beti zaindu beharra, ez? Baino egia da, ba, bueno, oroitzapen hori ere oso polite, ez? Kuadrillekoekin herri-herri herriko festaz festa ibiltze hori, ez?
0: Zaindu egin behar izaten duela kirolariak esan diguzu. Lesio arriskua ere izan oida. Zuk horretan ze suerte klase izan duzu?
1: Bueno, belaunetatik sufritzet asko, ez? Lesio gramen bat izan dut belaunen, eta hoa indike atakatzeik batzutan, ez? Eta horri biltzen ez, bueno, gehien bat belaunekin, egia da eskukin eta arazo oso gutxi, eta oso garrantzitsua dela eskutatik ongi otea pilota mundun, eta hortan ez, ez? Baina belaunetatik bai sufritzet dela desen.
2: Antai no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones,

0: idoia zure bihotzeko fonotekan.
1: Bai, eta hu igual gehienak kostatzen zaitena, ez azkenen, ba, bueno, iaz iotarita lagun ondi bagaldu ginen zorion, zoritxara esan nahi naroa, Elizalde Txikolonea, ez. Eta, bueno, oso gorra izan zen, eta izaten seitzen doa, ez, asko botatzen dulako faltan. Baina, bueno, baginekin berari baumenaldi berezi bat inbartzitzaiola, ez, eta hor, ba, bueno, pilotalekun berari inzitzaion omenaldi nebaginekin. Ba, bera nolakoa zen, beti irribarrea oan, dantzan, imaginatzen ginen aroa, ez, eta hor ba, bueno, egun hartan eraki ginen zen, ba, pilota partizu omenaldi ebukatuta, ba, frontoiet dantzan jarri behar ginula, ez, eta frontoi guztie dantzan, ba, kanta honekin jarri ginen frontoien, ez, labrit dantzan jarri ginen kanta honekin, eta beti, ba, bueno, haitzen duen kanta bat da, ba, bere omenez.

0: Eraren perfekzioa zure bihotzeko fonotekaren amaierarako?
1: Bueno, perfekzioa ez uste ez, baina, bueno, bikote bezala beti izaten da abesti bat, ez? Azkenen elkarrekin edo izaten dena, hau, bueno, guk erabiltzen duen abesti bada, bere garaien Maitek bializena, ez dut uste perfekzioa bilatu donik, baina bai, ba, bueno, harreman oso poli bat, eta asko gustatzen zaion abesti bada.

0: Pilotaren musikak barruko arra piztu izan diola esan digu Gerak, Geragirrek bihotzeko fonotekan. Oain, txapautzak beste sentipen bat, kontraesankorra, berak jotakoa edo aurkariak emandakoa izan, baina ze polita sentimetro bakan batzungatik kale edo bale? Kantu bera ahotan behin eta berriz izan du, aizpak isiltzeko eskatzerainok. Eta segitzen du behin eta berriz emakumen aldeko pilota aldarrikapenean, eta ez dago inor isilaraziko duenik. Galtzea gustatzen etzaionari esaiozu ba ezer. Baina ari da ikasten, eh? Animo. Galtzen ikasten ari da. Eta baita laguntza eskatzen ere. Animo. Loa, kentzen omen diordea batzutan ados proiektuak. Edo partida galtzeak. Baina berez, lotia da. Semeaz bezalakoa. Naiz eta beretzako baliagarria zuen zehazka kantu berbera abestu meari. Ados tasunik ez. Sorpresaren bat eman nahi badiozue, ba, saiatu. Baina eman gabe ere konforme da, eh? Bakarren batentzako prestatzen igual arituko data. Perfekzioa gertu duen harremanaren doinupean. Kirolaria da, eta juergan ez duzu ikusiko. Ai, belaun hori dantzan. Oain, han edo hemen, pilotan bazabiltzate. Eta bapatean, jokatuko luke norbait azaltzen bazaizue, behar bada, hiera izango duzue. Bada ezpada ere. Eta galtzea etzaio gustatzen. Gera, Gerre, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zure gonbidatzeagatik.

0: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, bi gizonezko hil dira gaur Hego Euskal Herrian bainu bat hartzen ari zirela. Duela minutu gutxi jakin dugu, Barakaldoko Gorostizako igerilekuan 60 urte inguruko gizon bat hil dela eguerdian, uretan zegoela ondoezik sentitu ostean, eta Nafarroan, ordu beretsuan, 67 urteko gizon bat Aioseko urtegitik atera behar izan dutela. Bi kasutan, osasun zerbitzuak gizonak suspertzen saiatu dira, baino aleginak alperrikakoak izan dira eta biak hil dira esan bezala. Eklipsea dela eta arratsaldeko iruretatik indarrean da alerta fasean labia Euskadiko babes zibileko plana eta Nafarroko gobernuak bigarren larrialdi maila jarri du indarrean trafikoarekin ez ezik beroarekin eta sutea arriskuarekin kezkatuta. Ordu honetan hasita eta gauerdira arte 7500 kilotik gorako ibilgailuek debekatuta dute Hego Euskal Herriko errepidean ibiltzea. Trafikoan sortu litezken arazoez gain Nafarroan kezka iturri dira beroa eta sute arriskua ere. Gauza korrela, bi argoizeko 7:00 arte debekatuta dago Foru Erkidegoan mendietako pistetan eta landa eremuko bideetan motordun ibilgailuekin elektrikoak barne ibiltzea. Errepide bazterretan gelditzea eta parkatze ere debekatuta dago eta jakina aisirako sua pistea ere. Eklipsearekin lotuta aipatzeko bestea, betaurreko marka bat erretiratu dutela merkatutik azken orduan lesio arriskoatik multioptikasen mo markako 2508 RS003 modeloa da erretiratu duten 7. marka. Bestalde, ESK sindikatuak salatu du Osakidetzako Arabako Erakunde Sanitario Integratuak ESIak oporretatik kanpo gobernuz kanpoko erakundekin kolaboratzea ukatzen diela bere medikuei. Gasteizen ditu xetasunak Iñaki Drozolak, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ESK-ko arman salatu duenez, Arabako ESIko zuzendaritzak sistematikoki eta argudiorik eman gabe ukatzen die langileei gobernuz kanpoko erakundeen programetan parte hartzea. Sindikatuak dio, Osakidetzako langileen lan hitzarmeneko 49. artikulua aplikatzeari, gobernuz kanpoko erakundeekin elkarlanean aritzea baimentzen duen artikulua aplikatzeari, uko egiten diola zuzendaritzak. ESK-ak zuzendaritzaren propaganda eta urpegi zuriketa salatu ditu. Izan ere, Arabako ESIak adin txikiko gazatzar bat eta bere familia hartatu zituen uztailean. Hori albiste ona da ESK-arentzat, baina kontraesana da gero sindikatuarentzat, langileei gobernuz kanpoko erakundeekin kolaborazioak ukatzea gero.
1: Kulturan, Iruñan, Nafarroako Museoko 9 eguzki izeneko zikloak proposamen berezia prestatu du gaur arratsalderako. Eklipsea bitartean Utxun, Txalaparta taldea eta Alba Heredia flamenko dantzaria elkartuko ditu museoan. Eklipseak eragindako itzala eta ondoren argiaren itzulera ospatzeko erritu modukoa izango da. Arratsaldeko 8:00 aurrera gertatuko da museoko begiratokian. Mikel Urrutia, Utxun, Txalapartako kidea.
3: Alde batetik jendeak ikusiko du Txalaparta gertutik, bestetik Alba Heredia eta Robert flamenkoa dantzan eta entzuten oso gertutik, eta gero fusio moduko bat entzuteko Txalaparta eta flamenkoa eta dantza gustatzen duen momentu berezi bat.
1: Kilometro erdiko autopilak eta oraindik ere Amorebietan 634 errepide nazionalean Bilborantze zihoazen bi autoren arteko istripua dela eta txandaka ematen ari baitira bidea. Eta eguraldiari dagokionez, Euskal Matek iragarri du giro eguzkitsua izango dugula arratsaldean eta eklipsearen unean oskarbi izango dela kostaldean, bereziki Bizkaian behodei batzuk agar litezken arren. Temperaturari dagokionez, Araba eta Nafarroako leku askotan 26-28 gradura iritsi da termometroa, baina haizeak iparrera egiterakoan beroa sartxobait arinduko da. Bostak eta 4 dira, 6:00 albiste gehiago Euskadi Irratian, eta bitartean informazioa eskura noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Beno, itxura guztien arabera, bai, gero eklipse bat gertatuko da, laster, berehala. Baina hori baino lehen guk orain irratsaio bat daukagu egiteko, eta saio honek izena dauka, bai pasa. Baina akordatzen zarete, Joseina Etxeberriak aspaldi aurkeztu zuela eklipsea izeneko saio bat telebistan. Euskal Telebistan ematen zuten arratsaldetan eta bideoklipak jartze zituzten.
1: Euskal Herriko gazte gaur egungo musika nahi baldin badute, saio honetan gaur egungo musikarik ez da faltako. Ei, arratsalde mundu guztiari, ETV baten eklipsea gaur egungo kantu guztiekin eta abiatzeko gainera dantza ritmoak ere bai.
0: Gaur egun garai hartan zan 2000ko hamarkada hasiera eta saioa ematen zuten ETV baten arratsaldeetan. Ordu buelta honetan, jende askok ikuste zuen, eklipsea, saioaren izena idazte zen, e marratxoa klipsea, oso garai hartako kontua zen, e eta marratxoa, na? Joseinak emate ziren paso bideoklipei eta dena esan da, Joseinari igual zumarekin mugimendu gehiegi egite zizioten, baina oso gustura ikusten genuen. Orduan guk gaur ez dugune saioa zinai Bonnie Tylerren Total Eclipse of the Heart abestia jarrita, ba, pentsatu dugu Joseina Etxeberriaren 2002ko eklipse batetik egitea saioa azteko kantuaren aukeraketa. Horrek ez du esan gura gupe emetik eta zazpiak arte Bonnie Tyler jarriko ez dugunik, eh? Guk ez dugu hori esan. Zeizue mundu guztiari bagara gauza berari buruz izketan zergatik ez dugu jarriko guztiok kantu bera, ez? Dinot. Ja, azteko ez. Azteko nahi dugu Bonnie Tyler esten beste kantu bat, orduan Joseina Etxeberria eklipsea 2002 urtean eman mesedez aukera batzukea.
1: Disko saren izena The Eminem Show eta kantua Cleaning Out My Closet, egurre ematen du gainera, Eminem.
0: Ez, Eminem ez. Bueno, beste kantu bat igual bai, baina hori justu ez dugu nahi ea gehiago.
1: Ba, ondoren datorkigunak ere merezi du, naiz eta beste estilo batean datoren, ondo estilo desberdinan gainera, baina hemen estilo guztietako kantuak eta bakarlariak eta taldeak jartzen ditugu. Hau da David Bisbalen berriena.
0: Bisbal da makina bat, baina ez, Bisbal azteko ez, ea gehiago Joseina.
1: Sekulako kantu editakoa daukagu, euskal bakarlari baten disko berriari izan ematen dion kantua gainera, FM jauna, Fermi Muguruza.
0: Fermin.
1: Baina disko inkomunikazio eta kantu ere bai.
0: Fermin, bueno, izan zitekeen, ez, baina ea aukera gehiago.
1: Garai batean boiz ban horietako batean ezagutu genuen, hain zuzen ere, Boyson taldean, eta orain bakarka ator, eta beste estilo batean gainera. Tipo honen izena da Ronan Keating eta kantu potentea I Love It When We Do.
0: Ez daukagu ideari pesnordan tipo hori, beraz ez, ea euzken azken aukera bat?
1: Gaurkoan estreño mundiala lehen pausorako. Bikote bat, Errusialdetik, Mosku bertatik, Tatu taldea, kantuaren izena All The Things She Said.
0: Hau bai, Tatu ez dago kantu 2000-ko agorik hau baino, listo, Tatu jarriko dugu eklipsearen eguneko bypassa azteko, hori bai horrek ez du esan gura, gero Bonnie Tyler jarriko ez dugunik, eh? Baina orain Tatu, da gero, gero kortu.

0: Arrastiko bostak eta amabi abuztuak amabi ditu gaur, eklipsaren eguna da azkenean. Eta gaur festak hasi dituzten lekuan zer egin dute? Ba, eklipsia jai egitarauaren barruan, noski egingo duzu, ez bestela. Aner Toscano, Algortako Portuzarreko jai batzordeko kidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Gaur azten dituzue jaiak Portuzarrean, eta zuen programa begiratuta jartzen du lauretan izan dela txupinazoa, gero kuadrian jeitziera, zazpiterreietan sardina jana, sortzietan bokseo jaialdia, eta sortziak eta hogeita zazpian eguzki eklipsea Portuzarrean. Noski beste remediorik etzen eukaten, ez, egitarauean sartzea baino.
1: Zaganda bai. Portuko zarreko jaiak, baiala bai, eki behar dute abuztuaren amabian, euren guenen artean. Beraz, iaz, konturatu ginen, da, aurten, eklipsa izango zala, eta propio arrueratu dugu kuadrillen jeitxiera, ordu bat edo pare bat ordu, kuadrilla guztiak Galai Zeltzeko, Portuzarreko Holandara, eklipsa ikusteko.
0: Kuadrilla guztiak zenbat iran, er?
1: Aziran 78 eta hain 74. Lauretan hasi dira eta jitziera egiten ari dira momentu honetan.
0: Zuri betokatuko zaizu, ez, jaiztea?
1: Bai, bai, lazer jantzi eta nena 74.
0: Bai.
1: Zeietan edo urtengo nazela, zeiak amargitzita.
0: Oin zenbat garrenetik doazen ez dakigu, ez?
1: Bai, hongo dire, 45 edo.
0: Beraz, moldatu egin behar izan duzuela orduan gaurko kuadrillen jeitziera, Portuzarreko jaien lehenengo egunean. Portuzarran iluntzetan bestela bean egun normaletan jende asko biltzen da, ez, iluntzetan?
1: Bai, bai, bai, justo udan guztia itxasotik sartzen da, bale? Mende balde eruz dago begira, neguan ordea sartzen da zerantezetik, eta, bueno, ba, udan sortea daukogu, asko esportago dalako, eta luzea dago eguna, klaro.
0: Aporako gaituta eta neongo zaretea inbeste jende egonda, ez? Hor, iluntzero, ikusten hori edo ez?
1: Ez. Primerako elekua da, eta ezin gara honekin gogaitu.
0: Gaurko, ze uste duzu, ondo ikusiko duzuela, hor Portuzarreko eskaileretan edo jarrita?
1: Eskaileretan baino, Landan.
0: Bai, Landan.
1: Bai, eguzkia, zakitze altura nagongo da, baina aurreko astean bederatzeko gigitxitan, altura desente zeukan,
0: bai.
1: Ondo ikusteko, eta ja da, bai, badirudi, odeitzoren bat sartzen ari zala on, mende baldetik, baina ez dut uste, horrek eklipsea edo eguzkia, ba, tapatuko duenik.
0: Kuadriak, mozorrotuta jaiz izaretea lagaur, jaitxi?
1: Bai, egiten dugu, bueno, mozorrotuta, hainbeste kuadria gara, ba, pena zeteko gola denborarik, espektakuli horiek edo zaurik egiteko bajadan, zerestela uruzatuko litzateke, ba, bosei urdu.
0: Betiko. Hor, zortzietan ikusi dugu boxeoa dagoela, huegi zela eragingo dieba, eklipseak?
1: Bueno, aziko da zortziretan, eta eklipse orduan, ba, dituko da, boxeoa, zozenetako musika, badanok alkarrega zekusteko.
0: Boxeoa sortzidetan, sortzidek eta hogeita zazpian ordenak Portuzarreko landa horretan egongo zarete, mozorrotuta ikusten. Jende asko dabilala kaletik orain?
1: Bai, batik bat, kuadriak, ba, guardian hasi dira ea gortako goiko aldea ba, okupatzen, ba, jadapestatzen, euren karroekaz, musikakaz, eta izan ambiente giro hona dago.
0: Gero, gaur gauean, gaurkoak, eklipseak emango izue jokoa, ez? Konversazio erakota?
1: Hombre, beste gairik egongo denik berra egiteko. A ber, zuk nola ikusi dozun, denbora asko gitzi, umeari, ba, etarrekoak edo, justo jauzi zaizkiola eklipsea zenean, edo, amen, 16 segundo besterik ez dugu zukiko.
0: Ja, zelako tensioa, bete aurreko ekin, ner?
1: Bai. batik bat, ba, kintxea, jaustea, dena dalakoa. Bete aurrekoa gerozteko orduan, bat horri dazte telefonorako filtro batzu jartzeko, baina, bueno, gauza larri direla, dana 16 segundotan egiteko.
0: Bai, gauza larri.
1: Bai, jantzi, ikusi, eta jazta.
0: Zure jantzia zelakoa da, zuen kuadriakoa?
1: Ba, beitu, arrantzale, gaur berez da arrantzale eguna, gombidatzen dugu jendea maoiz jantzita joatea Portu Zarrera, eta nire arrantzale esan gure ez.
0: Txosnak, nondok?
1: Ezin dutazuz gehiagorik esan.
0: Ezin dutazuz gehiagorik esan. Ez esan. Txosnak nondauzkazue Portu Zarrean?
1: Landan bertan.
0: Ah, orduan txosnatik ikusteko ondo, ez? Txosnakoak atera egin marko dute, turnotik ikusteko edo?
1: Bai, ziurrenik, bai. Hortan, yeah. Bueno, dego partean egoten dira txosnak, así que ikusteko, ba, hortan menuten beharko dira.
0: Egun handia zein da Portu Zarreko jaietan aner?
1: Berez geu.
0: Ah, gaur, eta handia.
1: Bai. Hori beti hartu behar da abuztuaren amabian, ja, berez da San Nikolas eguna abenduan ospatzen da, baina ja 1800 bukaeran erabaki zuten abenduaren 12ra pasatzea, ba eguraldiagatik. Eguraldi hobeagoa zegoen abuztuan abenduan baino.
0: Eta gaur justo kointziditu du jaietako egun handiak eklipseagaz. Bukatu noiz bukatuko dituzue?
1: Larun batean. Larun batean badaukagu marmitako eguna eta pijama eguna.
0: Ah, begira. Ba, eroso, ez? Marmitako egiteko?
1: Bai. Baten bat zuzenean, horretik zuzenean jateko marmitakora, mazteko aitzakirik ez du ez da arropak edatu behar.
0: Aner Toscano, Algortako Portu Zarreko jai batzordeko kidea eskerrik asko, da ondo pasai haietan, eh?
1: Ba, ni eskerrik asko.
0: Agur.
1: No segi. Agur.

0: Bueno, golo.
1: Ego Euskal Herrian ikusi izango den eklipse seinalaturako Arabako Errioxan lantziego hautatu du ETB-k bere gaurko misiorako. Mikel Jartza, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xabi, bai, bi ordu barru, bueno, bi ordu ere ez dira geratzen jada, arratsaldeko zazpietan abiatuko da bertatik estratosferara, eklipsearen prozesu osoa jasoko duten bi globoen artean lehena. Handiena.
1: Zalantzazko dauzkagu, Mikel, ez? Zezelakoa da globori. Noraino helduko da, eta ze helburu gaz, ez? Zetasun guztien berri emateko telefonoaren beste aldean dugu, lantziegon bertan ITB labeko Itxaso Martin, Itxaso Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Egin dituzu egin beharreko probak, ala?
3: Probak, bai. Baina alare urduri gaudez, pentsa, eh? Hemen, honekin ikasi duguna da, gauzasko ez da, gure kontrolpean, aizea, eta, bueno, beste hainbat faktore, eta urduri gaudetzen.
2: Zue prest, baina den-dena ezin prest, orduan.
3: Ez, hori da, hori da, hori da.
2: Itxaso, eta zeintzu da dute globoek, guk ikusi ditugu telebista bidez, baina pentsatzen dugu zuek hor eskueskura izan dituzuela, lantzigon bertan, deskriba izkibuzu.
3: Bai. Ba, globak dira latexeko globoak, baina hundiak, bueno, ba, pentsa aurrentzako erosten diren globo, ez, helioz betetako globo jotakoak, baina hundiak. Azkenean, globotako batek, kasi bikiloko kaxa bat aireratu behar du, eraman behar du estratosferara, eta besteak kasi lau kiloko kaxa bat. Orduan, dago bat, ba, 1600 litro helio dara matzana, eta besteak 3000. Eta gertatzen dena da, ba, hemen botatzen ditugunean ba, tamaina badaukatela, baina gora iguala, zabaldu egiten dira, batzutan 21 metroko diametroa ere hartzen dute, eta lertu egiten dira.
1: Hmm. Baina guain lantziegora bagoaz, ikusiko guna izango dira, bi globo. Zan edut, itxura globona daukatela.
3: Bai, bai, bai, bai, globo bata, eta azpian daukate txintxilik parakaidaz gorri bat, gero, bueno, ba, lertzen denean parakaidaz airekitzen dalako, eta soka batetik txintxilik, kaxa bat, eta kaxa hortan, ba, kasontan, batian dara bi kamara dauzka, 360 graduko bi kamara, kanpokaldean, kaxaren kanpokaldean, eta besteak darama antena bat barruan, eta kanpokaldean zuzeneko seinalea emango digun beste kamara bat.
2: Hortaz dira, bi globo, itxaso, bi funtzio ezberdin dituztelako, ez da, bakoitzak?
3: Bai.
2: Elburu bat du, elburu zehatz bat.
3: Bai, hori da, batek 360 graduko irudia grabatuko ditu, orduan, ba, une berean ikusi aldu izango dugu, bai eguzkia, bai talurra eta inguru guztia, eta besteak ematen diguna da zuzeneko seinalea. Hau da, ikusiko dugu etengabe, ba, globoak gora egin ala, ba, gure lurraldearen zindu ikusten dugun, eta nahi duguna da lortu, ba, kasik 25,000 metrotan egotea, ba, eklipsearen osotasunak gertatzen da momentuan. Eta orduan, ba, ikusen izango dugu, ba, gure lurraldean itzal hori.
1: 25,000 metro,
3: Bai, bai, bai.
1: Hor espero litezke itxaso irudi ikusgarriak, etzatzen dugu.
3: Bai. Bai, gainera, metro horietan ja ikusten da lurraren ola kurbatura,
1: bai. Eta
3: ikusia, bueno, ikusteko aukera dago, beraz, bueno, ba, irudiak benetan ederrak dira.
2: Esan liteke, itzalak egingo dituela are bereziago irudi hauek, itxaso, ze normalean, esaterako bai. Estratosfera ikusten dugu hegazkinetik, ez da? Hor, estratosferaren bekaldean edo ibiltzen omen gara. Kasu honetan
3: bai,
2: itzan.
3: Bueno, ez estratosfera, bai, hegazkina normalan 10,000, 12,000 izan litezke, baina, karo, hau 25,000 metrora egotzen da. Bai, altuera izugarria da. Eta aldea badago, bai, bai, bai.
1: Eta, oin lantziegora bagoaz, bueno, eskoaz, zestigo gaztirik ematen azteko, baina, joango bagina,
3: bai.
1: Bidaltzea
3: bai,
1: bera...
3: Bi karpa, arantza dikarretako bi karpa, eta hemen ja bakaxak prestatzen, badakize horrelako korrikalaria jartzen zaien behin elmugara iritsita jartzen zaien manta termikoiek, bueno,
1: bai.
3: Bi kaxa, manta termikoetan bilduta, bat hola laukizuzena, eta bestea borobila, eta ba hori, ba, soka batzuetatik ja txintxilik, parakaidazak ere prest, eta globoak eta helioa hementxe furgonetan, ba, azkeneko momentuan betetzeko prezere, bai.
1: Ez dugu nahi ezer gaizki ateratzerik itxasu, baina, zer atera bai. Liteke gaizki?
3: Puf, gauz asko.
1: Bai?
3: Lehenengo zailtasuna izaten da, haize, globoak betetzea, bai, hemen kontua da, haizeak jotzen badu, ba, globoak oso harinak dira, eta arduan eta oso azkar edo erres lertu daitezke edozein ba lurra ikutzen badu edozein ba ez dakit makiltxo bat egon daiteke eta horrek ere ba lerketa bat sortu, ez? Orduan oso, osea, momentu kritikoa izaten da globoa betetziarena eta haizearen kontu hori. Eta gero horregatik baita ere aukeratu dugu inguru hau, azkenan hau oso laua da eta orduan bueno, ba gora egiten badu baina ez oso era vertikalean, ba bueno, gutxienez ez dauka zuaitzik inguruan.
0: Yeah.
3: Eta ez da arazorik sortuko. Baina bueno, gero kalkulatu behar genuen baita ere nun eroriko den.
0: Yeah.
3: Eta horretarako ba haizearen norabideare kontutan hartu behar da. Ze ez deguna itsasora erortzea, orduan ezin degulako errekuperatu. Eta gure asmoa rekuperatzea da, ba, irudiak eta gero jasotzeko, eta orduan, ba, horregatik inguru hau ere bai. Baina kritikoa, hemen normalean esaten da, hiru fase daudela, ez? Lehenengoa da, jaurtiketa fasea, bigarrena da, azkenean ja, estratosferara igotze prozesu hori, eta gero da, erorketa. Orduan, azkenean, fase bakoitza dauzka bere komplikazioak bai.
2: Itxaso badirudi, pelikuletan ikusten dugun, Nasaren aireratze seinalatu horietako bat. Bai. Prozedura honek. Ez zenbat profesional daude honen atzean, zenbat aditu, zenbat zientzialari?
3: Baditu, bueno, Arantzadiko taldea hemen daukagu, Virginia García da astronomiako arduraduna, eta bera dabil, bueno, ba, hau zuzentzen, eta esate, gu hemen gabiltza ba, lanean, ba, hau pegatu, hau egin, hau eraman, hau ekarri, horrela. Eta gero daude, gurugu enpresa dago, baita ere, irureunda irurogei graduko grabaketetan adituak direnak, eta gero, seinalea jasotzeko, eta zuzeneko seinalea izan izateko, eta irudiak, G93 enpresa daukago hemen.
0: Hmm.
3: Men bagaude, ba, amabi bat pertsona momentu honetan, bai.
0: Jende asko. Hau, bai. Lehenago eginda, ala, hau?
3: Ba, telebista publikoetan, ez, irrati telebista publikoetan, guk dakigula ez. Bai, bota izan dira, globo estratosferikoak, jakin Arantzadik bota izan ditu, eta bestain bat elkartek, ez? Eta baita, gero, gauza publizitatea egiteko, eta bar, esan digute Arantzaditik, batzutan badaudela enpresa batzuk botatzen dituztenak, eta kaja horietan sartzen dituzte, ba, beraien, ba, ez dakit, ba, publizitatea egin nahi dioten materiala, eta gero saltzen dute, estratosferan egon den hau, eta, eta bueno, ba, bai, hori, ba, printzipioz, hori da hemen daukaguna.
2: Itxaso, orain gaudetenak momentu zehatzari, segundu, minutu eskasi iraungo duenari, adi, baina, bai. Aipatu duzu, biltegiratuko dira irudi mordoa, gerora ere bai. Ikusteko aukera izango dugu, irudi hoiek non egongo dira?
3: Bueno, zuzenean emisioan, egongo da orainen zuzeneko emisioa etengabe, eta gero ba saioetan ere bueno ba ikusteko aukera egongo da tarteka eta gero 360ko irudi hoiek errekuperatu egingo ditugu behin ekurtzea amaituta eta biharko irudi hoiek ere EITB-ek ba zabaldu egingo ditu bai sareetan eta baita telebistan ere.
0: Bueno, baia dena behar bezala ateratzen den Itxaso, ez? Urduri egongo zarete.
3: Bai, urdire alde, badekizu, orain aurrekoan egin genuen azkeneko froga oso ondo atera zen, eta sensazio hori zan, orain ulertzen ditugula, bakizuen, NASAko pelikulatan ikusten ditugun, bai. Edo, bueno, edo, gero, ba, ez dakit, erreportaietan ikusten ditugun momentu horiek, ba, azten direnean atzera kontaketa hori egiten, eta orain ulertzen dituzu, eta pentsa gure materiala, ez da, haien abezelako, ba, baina, bueno, bai, urduritasun hori nabarmentzen da, bai.
0: Ea dena ondo ateratzen den, Itxaso Martin Lantziegotik zuzenean ITB Laben partez, mila esker da eklipseon, eh?
3: Eskerrik asko zuei.

0: Zan dut eklipse on jokin zirutze zeizuri.
1: Bueno, kontzeptu berri bada nire
0: pari. Ja, ez du igual gehiago esango.
1: Ez.
0: Bueno, igual, bai, jokin. Azkotan entzun duguna da, beste hau, ilargi beteak eragina daukala jaiotzeetan. Eta galdera pare bat sortu zaizkigu.
1: Bai, ze igual eklipseak ere eragina izango du jaiotzetan, erditzetan, eh?
0: Josune Ibargoien magaleko emagina da, eta edozkitza ditu abe bai hartzalde hon Josune.
2: Hartzalde hon ekipu.
0: Eklipseak, eklipseak eragiten omen du, erditzetan hori irakurri dugu. Ez dakiguna da, egia den, zuk zelan ikusten duzun hau?
2: Ba, bueno, a ber, ez dakit, eklipsa betidanik izan dira gizakiarengan minura, ez? Eta aldi berean ba beldurra sortzen duten fenomenoak. Eta ordunaldia ere baskotan inguratzen dugu beldur eta sinetne askorekin. Azken egunetan gainera ba sare sozialekin gai honen inguruko informazio asko zabaldu da eta ba emakume batzuek galdetu digutea benetan horraren ganera gine izan dezaken, baina ez dakit nik.
1: Ilargi beteko egunetan ere, badago sinismen hori, ez? Arditzeak ugaritzen direla, eta orduan ezakigu, badago nola baiteko lotura errealitatean astronomia eta emagintzaren artean?
0: Ea, moztu egin zaigu, Josuna gazgen aukan konexioa, ea, ointzegituko diogu berriro.

0: Josune, hemen daukagu berriro, zer galdetu duzu Joekin?
1: Bai, ea, ilargi beteko egunetan gauza bera gertatzen otan, badagolako sinismen hori ez, ilargi beteak erditze gehiago ekartzen dituen arena, eta jakin nahi genuen, ba, emagintza eta astronomiaren artean nolabaiteko lotura ba ote dagoen?
2: Ba, astronomiak eta emagintzak elkargune ederrasko dituzte, baina zentzu horretan ez. Ilargiak eta guzkiak lurrean eragin txikikoa dituzte noski, baina hortik ez atera eklipse batek erditzea abiarazten duela, ba, aldean dago. Erditzea nahiko prozesu komplejoa da, azkenan hor daude ba, hormonak, emakumearen beldurrak, eta bere historioa, ez, ordu nor gauza asko gertatu behar dira. Eta prinsipioz, ba, ez dugu, obirentzarik erditze batek mekanismo horiek aktibatzen dituenik.
0: Rekita gona da gaur erditzen duenak bi gertakizun historiko biziko dituela aldi berean, ez, Josune?
2: Bai, gaur, norbaitek erditzen badu, bai, esan oso polita izango da, ez? Bere erditzea bizi, eta batean lehiotik anbegiratu, eta hor eklipse bat ikustea, ba, betirako hori izango du bere historioa.
1: Baina, erditzen lanetan narrapatzen duena, egoten da horretarako lehiotik begira jartzeko?
2: Ez dut uste, ez. Nahikoa dezu, nik uste erditze batean zaudenean zure horreta beste hainbat gauzetan dago. Eta ez dut uste, baina, bueno, sortuko balitz, ez? Eta justu momentu horretan emakumeak nahi badu begiratu, ba, zergatik ez.
0: Zuek aurra ikusita badukazue ala erditzerik gaurko, edo ez duzue jakiten?
2: Ba, auskalo. Oaingo, ba, bi familia azkagu puntu-puntuan, baina inorrek ez daki, erditze azten bada ez dut uste eklipsagatik izango dela, baina bueno, polita izango litzateke, eh?
1: Eta ipatu duzu lehen zalantzaren bat edo bidali dizuetela zuei, aurdun dauden emakumeek, zuek saretan ikusi dugu baitare galdera luzatu zuela ez, zer eragiten dien eklipseak eta ez dakit zer nolako erantzunan jaso dituzuen?
2: Ba, gehien erritu gaituena nire uste ez erantzunak oso desberdinak direla da. Batzuek beldurra edo kezka sentitzen dute, batez ere umeari zerbait gertatuko tezainoen pentsatuta, beste batzuek ba, berriz jakinina, emozioa edo naturarekin lotuta sentitzen dute. Eta nik uste hori dela interesgarriena, eh? Fenomeno bera pertsona batentzat beldurgarria izan daiteke eta beste batentzat oso derra. Horregatik uste dut importantea dela emakumeari informazio fidagarria ematea, bera erabakiak beldurretik egin ez ditzan.
0: Eskarela guarduan honen inguruan galdetzen lehenak, ez? Asko galdetu dizuetela.
2: Zaira, jende pila galdetu dugu, azkeneko ordu hauetan.
1: Hor, badaude bestelako, esan dugu, erditzea azkartzen duela, baina bestelako sinismen batzuk, edo uste batzuk badaude, adibidez, jaiotze pinkortaren bat, edo izango duela aurrak, amak eklipsea ikusten badu, eta hor, gure zalantza izan da, ze beldur diagu jaiotza mantxa horiei, zergatik, ze pasatzen da horiek ima?
2: Ja, egia da. Jaiotza markak oso ikuak dira, eta gehienak guztitzen berak dira. Baina aurdunaldian emakumeak ba, bere umeari zerbait gertatzaren beldur ditzatea oso ulergarria da, eta nik uste igual, ba, beldur horrek azaltzen du zergatik bilatzen ditugun batzuetan azalpenak fenomeno berezietan. Baina jaiotza marka bat izatea, ba, ez dut zerikusirik ama eklipse bat begiratu izanarekin, edo txokolatea hartu izanarekin, edo ez dakit. Hori asaltzen duen mekanismo biologikorik orain gotu ez dago.
0: Josune, gaur erditzeren batean egotea tokatzen espaldin bazaizu behintzat, non ikusi behar duzuzuk eklipsea?
2: Ba, ez dakit ikusiko doan, ze txiki bat daka, bi urte terdi dazka, eta ez dakit bermatu aldudan bere ezagurtasuna, zike bain ikan zalantzan gaude haber nola ingo deogun, baina tot uste ikusiko dudanik.
0: Ba, Josune Ibargoien magaldeko emagina eta edozkitzea ditua, eman dizkigu zua salpe batzuk, eta eskerrik asko, urrengo arte.
2: Mili esker.
0: Agur.
2: Agur.
3: Gaur EITB-k zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
4: ETB honen ere eskuragarri. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Alkampon, abuztuaren amaikatik amairura, rolero jasko xerra oso pinak, 320 gramoko erretilua, 3,99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
7: Sales ganando. Abuztuaren amairuan Grigori Sokolov pianista amabostaldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, haze plana.
8: EITB-ren eskutik.
9: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
10: Bai pasa.

0: bostak eta bita mazai, Algortako Portuzarreko jaiak ez ezik. Donostiako azten agusia bebada, egun hauetan, da bete-betean harrapatu du azten agusia eklipseak. Eta EITB-ek azten agusiaren programazioaren barruan, baldeko bai jarri du, zauezen, darak elkarrekin ikusteko. Oier Gaztesi, dagoan, Oier Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi. Bai, ederki izan duzu, eklipserako ordu gutxi falta dira. Eta arratsaldeko zazpietatik aurrera antolatu du EITB-ek eklipse gau erraldoia zauezen, hemen zauezen. Zientzia, divulgazio eta musika uztartuko dituen ekitaldia izango da, eklipsea pantalla erraldoian, edo bueno, pantalla handi batean izango dugu, jarraitu bali izango dute bertaratzen diren horiek guztiek, eta egia da, atzera kontaketa elkarrekin egingo dutela, une magiko horretara edo une berezi horretara iritsi arte behintzat.
0: Jandea, dago eklipse gozez oier, zui alduzara la zauezera edo bidean zeu da?
1: Bai, hemen txeparean dut, oholtza, izaletan gaude, eta aize pixka bat ere badugu, eta beraz, oraintxe ondo gaude, banku batean eserita, eta jendea gila da, hasi dela leku hartzen, ez pantaila ikusteko, eklipse ikusteko baizik. Ondo handitut bi emakume, eta galdetu diate ea hemendik ikusi berrote dudan, desan diet, ez nik ez dudala hemendik ikusiko, baina aile bintzat, bi eserleku ere ekarri dituzte hemendik ikusteko, eta jende hasi da pixkanaka hurbiltzen pantaila izango den leku horretara, o pantaila badago, eta eklipse ikusiko duten leku horretara, hasi dira pantailan bertan, bueno, probak egiten, zerbait urdina, zerbait borobila ikusten da, zakit hori eguzkia den, ilargia den, ze izango te den. Justu gainera gaur, gaueko amabiak laurden gutxitan, Malmo 040 taldearen kontzertuare izango da, soinu probak egiten ari dira, dena batera egiten ari dira hemen zauezen, eta pixkanaka ari da jende horbiltzen, baina eguzkiak bete-betean jotzen du, ez dakit, pixkanaka iritsiko dira. Dena dela, lehen izan gara beste ekitaldi batean, abidean, Katalunia plazan, lortu zure astronauta pasaportea. Oh. Ekitaldia egin dute eta nolabaiteko tailerrak, jolasak eta jarduera parte hartzaileak egin dituzte, ba, aurreke ikasetzaten nola behatu behar den gaurko eklipsea eta bestelako jarduerak egin dituzte. Eta bueno, izan gara haiekin eta kontatu digute zerbait, dira entzun dezakegun. Erdara etorri zarete ona?
2: Ez dakizu? Gafak hartzeko.
1: Ze izango da, gaur gauen ze pasatuko da?
2: Ilargia jarriko dela eguzkiaren tapatuko duela.
1: Eta nondik ikusiko duzue?
3: Ondartzan agian.
4: Horrenetak igu, baina geldo ne daieten, seguran.
1: Abai, ze bertan ondo ikusten da, edo?
4: Uste gu baiet, ezakik.
1: Ez uste probatu horretik, edo?
4: Ez, zeindikan ez. Ez dakigu.
1: Eta nolakoa izango dela uste duzu, edo? Baduzue jakin mina ikusteko gogoa.
4: Ba, superpolita, eta gogokin ikusteko, ja.
1: Grabatuko duzu, edo? Saietuko zerte kamera ateratzen?
4: Bua, ez dakit.
5: Horia, esa.
4: Ja, eski ikusi ditugu bideo batzu, jendea gelitzen dala itxuta hori, eta gode biskat, beldurrakin, baina, bueno.
1: Bai?
4: Saietuko da grabatzen edo argazkirin bat ateratzen, bai.
1: Lortu dituzte beta horrekoak?
4: Bai.
1: Eta nondik, edo?
4: Nire amaren informaziatik, hartu ditula. Bueno, situ, Amber.
1: Ero situ zue.
4: Bai.
1: Ze preziotan badakizue?
4: Ni, ez da.
5: 10 euro dala uste.
4: 10 euro.
1: Hipotesi asko badaude zerbait gertatuko ote den ezten bestelako fenomenorik, zuek ez duzue bestelako horiek, espero.
4: Eiarik ez, osea, ez dakiz.
1: Bueno, minutu batez gaua bihurtuko da, eta gero argituko du, kukurruko egin dezake agian, oier?
4: Ez dakiz. ez uste, baina, bueno, agian, bai.
1: Gaur gauen ikusiko alduzu eklipsea?
2: Bai.
1: Eta ze izango da edo, kontatu aldizute, ze gertatuko den?
2: Bai, gau jendea ez du kalea joan.
1: Ez da dira behar gaur kalera?
2: Ez.
1: Baina zuk ikusiko alduzu eklipsea edo ez?
2: Bai, baina etxean.
1: Etxetik an ikusiko duzu?
2: Bai.
1: Balkoitik?
2: Ez, barruan. Eta gero eklipserean...
6: Eguzkia, tailargia zer emangute?
2: Musu!
1: Abai, eh?
2: Bai.
1: Eta betarrokoak beharko dira hori ikusteko, edo?
2: Bai, baina espezialak.
1: Zoko badituzte betarrokoak, edo?
6: Nik ez.
1: Ez dituzte lortu?
6: Ez.
1: Telebistaz ikusiko dituzte
6: bai, telebistan.
1: Etxetikan, ez da?
6: Etxetikan.
1: Goxo.
6: Beran, eta ikusiko dugu musu handi bat, ilergia, eta eguzkia.
1: Ederki, eskerrik asko gozatu. Gaur gauen ikusiko alduzu eklipsea edo?
4: Bai, nondi?
2: Ondartzatik.
6: Hoxe, ondartzatik.
1: Ondartzatik ikusiko duzu?
4: Bai.
1: Eta ze ondartzatan edo erabaki duzu edo?
4: Bai, proseko indarran daukate surf ikastaroa, eta orduan bertatik ikusiko dugu eklipsea.
1: Badakizu, betaurrekoak beharko direla, betaurreko bereziak, lortu dituzu ea betaurrekoak edo?
2: Niko ditugu iru.
1: Iru lortu dituzu, eta nondik badakizu edo eros egin duzu?
2: Eske bi amonako parituta eta bat amatxeo kartu du.
1: Ara?
4: Bai.
1: Eta probatu dituzu ea betarokoak ondo galditzen zaizkizuen edo?
4: Bai.
1: Probatu dituzu.
4: Bai.
1: Eta orain zer ikusten duzu betaroko horiekin?
4: Bentsa eta arria.
3: Beltza eta eguzkia.
1: Eta ikara pixka bat ematen dizue, beldur pixka bat ematen dizue eklipseak edo?
4: Bai, bai, eh? Esan dezu leno, ez da ala begiratu bihar, ez da? Ez da, amatxok esan du, ez begiratu?
1: Txaten dute itxu geratzeko arriskoa baute dagoen betarrekorik gabe edo?
4: Betarreko gabe ez deu begiratuko, ez da?
1: Beldur pixka bat ematen zuez? Zuek ondo, betarroko jantzi eta gustura ikusiko duzu.
2: Bai.
1: Gogotxuta bete?
2: Bai.
1: Erki, eskerrik asko.
4: Horren zai gaude.
1: Erki, eskerrik asko.
0: Zai daude denak, eh? Zai daude denak, oier?
1: Zai daude, bai, bai, bai. Gogotxu irrikaz nabaritu ditugu, ze ez da egunero gertatzen eklipsea, gukere eta barra gutxi kontuko irratian, eta denak ikus minez.
0: Denak ikus minez. Oier, gero egingo dugu berriz bat zurekin, da Arrasaldeko protagonistekin hitz egiteko aukera izango dugu. Ados, gero arte.
1: Gero arte bat.
7: Abuztuaren amairuan Grigori Sokolov pianista amabostaldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
8: Eiteren eskutik. Gaur EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
9: ETB honen ere eskuragarri.
10: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Alkampon, abuztuaren 11-13 Espainiar jatorriko meloi berdea, osoa, kiloa, 0 eta 49 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
13: Alkampo sales ganando.
14: Bai pasa.

0: ari gara burka-burka zeinetan horbiltzen, bainua hartzeko beten temperatura ederra daukagu gaur. Zan itezke bateragarriak ez, bainua pizinan da eklipsea jokin, zer diosu?
1: Uf, bazitzaketa ez, dakit ikusten dudan nire burua urgainan mantentzeko saiakeran, zerura yeah. begira, betaurroko junoia jantzita, agian gauza gehiagitxo batera ez, baina hobeto niri baino gure sorosle ofizialari galdetzen badiozu.
0: Eguzki mendiko igeri legutik azteroko itzordua daukagolako jarrita orain aner, oi hartzabal sorosleagaz, aner, hartzaldeon.
2: Hartzaldeon.
0: Zein da zure gaurko plana, lehenengo tabein?
2: Ba, nik eklipsa ikusiko ez, baina hemendik piztinatik, zortziak arte hemen txeko naiz.
0: Ja. Lanean, orduan.
2: Bai, lanean, tokatu zait, bai.
1: Eta, zabalik mantenduko duzu igerilekoa eklipsa amaitu arte, edo betiko ordu tegian, zortziak aldera, itxi eta listo.
2: Zortziak aldera itxiko dugu, baina ala ere ni hemendik galituko naiz. Zer gauza behar balin bada edo, ba... Hemen digalituko naiz, ba hori, bukatu arte eklipse momentu hori ez dakit horretan bukatuko da, baina, bueno, hemen digalituko naiz, bai.
0: Jende asko da bukazu edala gaur hor?
2: Ba, gaur egin esan nahiko lasai, baina piscina txikia bai, bete-bete daukago hor, ume txikiztet eta bai.
1: Eta nola ikusuk ez duzuzuk egeri lekutik, urbarruan sartuta edo kanpoan?
2: Ba, nik kanpotik. Zaki jende animatukoan uretatik biraten, edo etxeakungo dan, edo hemen gelituko dan. Baina nik kanpotik. Sombrilla azpitik, bueno, igual montu batean ateako nahi usteko pixka nola mugitzen dan.
0: Bueno, esan dugu, aner Oiarzabalegaz aztero goten garela berbetan, eguzkimendiko igerilegutik. Eta aner gaur, zuk segurtasun kontu ez aritu gura duzu, ez?
2: Bai. Adibidez, bueno, aipatu zuenez eklipsarena eta, ba, nien aizagitua, baino, bai, bakitela, oso garrantzitsua dela.

0: inguruan?
1: Bueno, bai, ni eta beste bi bizilagunek eman genuen, ba, kurtso moduko bat. Sorospena baino gehiago RCP, edo, bueno, ba, gizu zerran RCP-a.
2: Kontatu behan.
1: Eta norbaiti bihotza gelditzen mazaio edo arnazkari uzten badio egite zaion masaje modukoa, ba, bihotza jarraitzeko, ba, imitatzen bihotzaren kolpak edo bihotzak egiten ditu mugimenduak imitatzen jarraitzeko, ba, ambulantzia dut mitatzen. Eta ingen un kurtso bat ume txikiei, bueno, ume txikiei eta nahi zuenari, jendelduagoa ere gerturatu zen, ba, pixkat, ba, gogoratzeko edo irakasteko nola funtzionatzen duen masaje edo mugimendu honek.
3: Aina, erregingo deguzu ikastaro azkar bat ere hemen, bai pasan.
1: Bai, bai, noski. Ba, lehenengo gauza, identifikatzea, ba, nola dagoen, ikusten ari gehan pertsona, zinean, pues, ikusten badegu pertsona txanda gola lurrean, ikusten dugu gerturatzen gara, zea raro, bez? Pertsona lurrean, ba, kalean edo piztinan edo zintokitan gertatu daiteke. Pertsona lurrean botata, gerturatu eta pixkat mugitu. Ba, no, ondo zaude, ondo zaude? Ba, lehenengo gauza, da identifikatzea, ber, zer gertatzen zaion pertsona horri.
2: Vale.
1: Eta ikusten badegu ez duela erantzuten, pixkatola pintzatu edo la peizko atzuk edo min pixkat saiatu bargea egiten, ez gehiegi, baino ikustoka berreakzionatzen duen edo ez. Eta ez bago berreakzionatzen, beiratu dezakegu ea bere bularra arnasten ari dan, hau da, gora eta bera mugitzen ari dan. Hori edo zen, bo, ikusten beiratu dezakegu, gerturatu eta ikusi ber igotzen edo jesten dan. Eta ikusten badugu ez dagoela arnaz hartzen, edo arnaz oso arraroa gola egiten, hor hasten da, ba, hor ja identifikatu dugu pertsona bat, hori, ja, prinsipioz, bihotza gelditu zaiona edo ondo funtzionatzen ez diola bihotzak. Eta montu hortan, ja, hasi gaitezke, lehenengo gauza laguntza eskatu, bat dira deitu, oso garrantzitsua lehenengo gauza, eta deitzen gauden bitartean, altaboza jarri, eta hor bat diak, emergentziak, beti esango digu zer egin, baina, bueno, niko hain nibez aipatze izuet nola
2: erantzun
1: momentu honetan.
2: Dai.
1: Ba, momentu honetan, lehenengo gauza beti deitu, laguntza eskatu, ume bat alimatzea, txiki alimatzea, laguntza eskatu, hori da garrantzitsuena, lehenengo laguntza eskatu eta deitu, altaboza jarri, horrela zuk egon zaitezken zuten, zer esate izuten, daukazu feedback hori ez, egongo dia esplikatzen bat ditik zerratzen den eta zer egin, eta zu, hartuko dituzu, eskuak, zure eskuak, bat beskuatekin bestea besarkatu bezala gainetik, beskuak hola irekita, eta bat bestearen gainean besarkatu, eta pazientearen edo lurrean dagoen pertsonaren bularren gainean jarri, bi pezoin arteko toki hortan, eta bere ondoan belauniko jarri, zure eskuaren hasiera, beko zatia, eskuaren beko zatia apoiatu bere bularren artean, eta 30 aldiz hola bultatzen hasiola, ba, pam, besoak rektokita, gauze garrantzitsua. Zure gorputzeko pixua aprobetxatuz.
3: Pixua aprobetxatuz, baina indarrik berez ez da egin behar.
1: Bai, indarra egin beharko ez du, bai. Asko nekatzen du egiteak. Azkenean, zu lortu barretzuna da, beraren bularra eren bat geistea. Osa, bere bularreko, bizkarreko eta bularreko distantzia hori eren bat ere geistea. Osa, berez pixkatarrizkotxua da, eta puskatu ezakezu saietxe bat prozesuan.
2: Musika jartzearen hori zer da, Aner?
1: Ba, bai, bira, justo esan ziguten, egiten gauden bitartan eta esplikatzen gaudenean, umeek mozten ziguten ze, behi ikastolan, nire ikutsi zieten, adibidez, ume txikiei Altxa Felipe ritmo hori, ba, azkenean ritmo hortan egitea kompresioak, bihoteko edo bularreko kompresioiek Altxa Felipeen ritmora adibidez, baude beste kanta batzuk ere.
3: Altxa Felipe esan duzuna, zer da, payasoan kantua?
1: Altxa Felipe, trolalai, hori. Hori, hori.
2: Hau gartu zieten umei, orduan, erritmo eroateko.
1: Nahiko azkarra, gungatzen mazate, oza, Altxa Felipe, trolalai.
2: Bale, eh? Bale, erritmo eroateko orduan umentzakoa gondo dago.
1: Bai,
2: errezipe batek.
1: Bau de beste kantabatzuk, ba, igual, gura ineko pertsone zatola la Macarena,
2: yeah.
1: Tipikoa ere. Macarena.

0: honek balio du orduan ritmoa jarraitzeko, ez? Un EP badauka ritmoneko konstantea, ez?
1: Aurra la Macarena, a ver.
2: Bai, horrela, hasi horrela hasten da, ez gaude dituta, ah, baina bai, sí. Introa dauka Macarenaek.
1: Ah, intro, bueno, bai, introa ez, intro sentatu
0: da, intro ez du
1: gero, gero kantazen danean hor, ja, bai.
0: Ja, ja.
1: Hori, ritmo hori.
0: Bai, da, da, tu cuerpo, bai, bai.
1: Da, hori da. Naiko azkarra.
2: Barkatu baino, norbaiti RCP bat edo BBB euskaraz egin behar badiogu, Macarena kantatu baino, horrela, belaunaldi zarrenetakoak garenak, milenial eta boomerrek, ez daukagu beste aukera txuguna gorek.
1: Bai, Staying Alive ere, justo tituloa ez...
0: Hori hau behona da, ea.
1: Bueno. Ja, tituloak izategu, no? Ba, Staying Alive, zuzabela hor zeiaten... ba, bizirik mantentzen gorpu hori ez, edo bioteko eman dion pertsona hori, bizirik mantentzen, mira, orain.
0: Hau zona, agerpizteko, garo.
1: Ematen du ez, baina azte matzea zu egiten masaje hori, ritmo azkarra da, azkarnik azizea. Eta, orduan, garrantzitsua ere, pertsona gehiago alima duzu inguruan, dakitena masaje hau egiten, ba, turrenatu zaitezkete, ba, bat nekatzen danean, bestea, eta jarraitu, importantena, jarraitzea, ambulantzia datorren bitartean.
0: La festa giroan, gainera, ez? Jokin, la festa giroan.
2: Hombre, nik bat aukeratu barba dut, hau, neri RCP egin barba dit, noiz baita inork, Staying Alive egin mesedez.
0: RCP ikastaro egin zenutela orduan, aner, eta Heimlich manio barra be...
1: bai.
0: Egiten duzu behar, lasuek.
1: Bai, hori ere esplikatu behar nola funtzionatzen duen. Hori da, pertsona bat itortzen ari danean, objektu baten gatik ez dura. Osa, objektu solido baten gatik, daukanean bere arnazketa odia ospritzen, edo, bueno, mozten edo tapatzen. Ba, hor daukagu maniobra bat, daitzen da maniobra Heimlich, ba, daukan zatitxo edo zer gauza hori, ateratzen saiatzeko. Uh-huh. Lehenengo, argi elitu batzegu, daude bi itotze modu edo, bi itotze eszenario. Lehenengo da, itoketa partziala, pertsonak dago demora guztien, ez du laka itzegin dezake, baino oso gaizki sufritzen ari da, baino itotzen, oza, ito baino gehiago ez zein du ondo arna sartu. Oza, aldu itzegin, aire ateatzen zaio, sartzen zaio, baino oso gutxi. Momentu hortan, utzi bar zaio, lasai, oza, tipoak segatu behar da, ez aldun ez dula guztia egiten, baina guk ez dugu ikutuko. Osa, balin badago ez dula egiten, hitz egiten justu, arnaz pixka txarrekin, hor animatu behar dugu ez dula egitea, aldun ez dula guztia egitea. Hor ez dula. Guk ez errikotu gabe. Ed, atera arte, edo ambulantzia iritsi arte goratzen dugu, horrelako gauzetan, duda balin baukagu, ez bakigun olain, lehenengo gauza ambulantzia. Bat bi, ambulantzia eskatu.
2: Hor Roger badaukagu, ui Roger, aner, izan aldatu dezueteta dena. Aner, hor badaukagu ohitura, ez? Norbait ez turka ikusten dugunen hor itolarriarekin bizkarrean kolpe bat emateko, hori ez?
1: Bale, hori ez, oso garrantzitsua, horta binduan orain, hori ez, oso garrantzitsua. Itotzen balin badago, baina ez dula balin badago, ez duleta balin badago, golperik ez eta urik ez oso garrantzitsua. Urik ez oso garrantzitsua.
0: Gero beroko...
1: Bestela, bai, san.
0: Bai, ez emateko golperik. Eta urik ez.
1: Hori da.
0: Gero bai. Beroko golpea betokatuko zizkizu, aner?
1: Bai, nik haukin nuen esperientzia txar bat, bueno, ni justan nego lanean egun hortan, baina bai gertatzen egun Montesaleno hain dela iru urte edo, beroko golpea eman ziola emakume bati, eta... ba, refreskatzeko edo pixka mareatuta sentitu zen, uretan sartu zen, ba, pixka deskantzatzeko, haber geizte zitzaion eta, ureta sartu zanean, desmaiatu eta beraino juntzan. Atera zioten, kontrolatu zen norbait eta atea zen, baino, bai, gertatu daiteke, sartezea bero kolpe batekin uretara, desmaiatzea, zemareatuta zade, desmaiatuta daitezke, eta hor gelitzea bai gertatu daiteke. Baina neri justo, neri ez daitokatu. Inoiz.
2: Zora bioa sentitzen baduzu, orduan nobe itzaletan jartzea uretara sartzea baino.
1: Bai, batez ere ingurukoek, norbait balimako azun buruan, ba, esan, bai, gaizki sentitzen ari naiz, mareatuta, ustez beroaren gatik izan daitekela, ba, azkenean, zure inguruko ez zaren goizute. Ura eman, freskatzu zaiatu, itzaletara eraman. Ez gauza logiko horiek, dia imardianak, bero kolpe batean. Urarena ez da guztiz barrezkoa, ematen du kontraintuitiboa, baino urarena ez da inberrezkoa, bero kolpe baten lortu nahi duguna temperatura jistea, alden bezala, baino, adibidez, modu oso bat, izan direk izotzakin, trapu baten sartu izotak inoiz, inoiz ez, direktamente azalaren kontra, eta izotza boltsa hori, ba, trapu batekin inguruan edo, besazpian, edo belaunaren barrualdean, esto, holako tokitan, buruan, pixkatola kopetan, edo lepoaren gainean, pixkatolako tokiak onak izaten dira, ba, pixka temperatura jeisten saiatzeko.
0: No tokatzen zaizu gehiago, jende gehiago hartatzea, uretan edo uretatik kanpoan, er?
1: Neri gehienetan uretatik kanpo, ze gehien ikusten etena izaten da umeak erortzen dianean, eta tiritak jarri edo baten-baten igual korrika eta ostika bat ematen diotela arriden bati, eta azkazala hola pixka puskatu edo horrelako gauzak ikuste ditut nik gehiago. Uretan ez aitin joiz tokatu, sustaren bat bai, baino ez aitin joiz tokatu hola saltatzea eta norain saltatzea.
0: Bueno, gaurko lan eguna bukatzeko ordu pare bat geratzen zaizkizuan, er? Ea, esten ezer gertatzen, tozen bi orduetan, eta gero bago zatu hor pizinan, eh?
1: Vale, esan egin
0: eklipsia ikusten, hor geratuko zer lagori, esan duzu,
1: ez? Bai, ikusiko, ikusiko,
0: ez. Ikusiko duzu. Aner, datorren azte arte.
1: Vale, agur.
0: Agur.
3: Itxipatxa.

0: informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, ordu terdi barru hasiko da guzki eklipsea, baina arratsaldeko iruretatik indarrean da alerta fasean labia Euskadiko babes zibileko plana eta Nafarroako gobernuak bigarren larrialdi maila jarri du indarrean trafikoarekin ez ezik, beroarekin eta sute arriskuarekin kezkatuta. Gauerdir arte, 7500 kilotik gorako ibilgailuek debekatuta izango dute ego Euskal Herriko errepidetan ibiltzea. Bihar goizeko 7:00 arte debekatuta dago Foru Erkidegoan, mendietako pistetan eta landa eremeko bideetan motordun ibilgailuekin ibiltzea, errepide bazterretan gelditzea eta aparkatzea ere debekatuta dago eta jakina aisirako sua piztea ere bai. Eguzki eklipsearekin lotutako bestea betaurrekoi dagokiena, merkaturatu diren betaurreko asko ez dira eklipserako egokiak eta homologatuak jantzi behar dira, baina noiz jantzi behar dira, noiz kendu ditzakegu, noiz eta zenbat denboran zehar, Ainhoa Mendiburuk argituko dizkugu horiek denak.
2: Arratsaldeko 7:30, 8:30 bitarte eguzkiari begiratzeko bai ala bai betaurreko berezi homologatuak jantzi behar dira. Asko jota jarraian minutu batez begiratu diezaiokegu eguzkiari. Itziar Martinez, Donostiako Ospitaleko Oftalmologia Zerbitzu Burua.
3: Eta naiz eta partzialki estalita egon edo denbora guztian egon estalita, aldika deskantsoa egin behar da eta egoten gean denboran minutu bat baino gutxiago izatea.
2: Eklipse osoa denean, alegia, ilargiak eguzkia erabat estali duenean, segundu eskas horietan betaurrekoak kendu ditzakegu.
4: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
2: Eguzkiaren lenizpiak berriro agertzen direnean berehala jantzi behar ditugu betaurrekoak. Gauden lekuan eklipsea ezpada osoa, orduan ezin ditugu betaurrekoak kendu. Azken oharra, arratsaldeko 7:30-8:30 artean eguzki eklipseak errepidean gidatzen harrapatzen bagaitu, ez ditugu betaurreko bereziak jantzi behar. Gidariaren eguzki babesa erabili behar dugu.
1: Bestalde, Eusko Jaurlaritzako elikadura, landagarapen, nekazaritza eta arrantza sailak beste urrats bat emandu bazka erosketa abian jartzeko. Erosketa hori joan den astean adostu zuen bazka mailak, temperatura altuek eta prezipitazio faltak eragindako egoeraren aurrean, lursail kudeak eta zentroak dagoeneko bidali die abeltzaintza ustiategiei aurtengo kanpainarako bazka eta bestelako lehen gaien beharrak ezagutzeko inkesta. Bazka mailak erabaki zuen tokiko ekoizpenaren hornidura lehenestea kanpoko erosketen aurretik eta kanpainaren bilakaeraren etengabeko jarraipena egingo du. Nazioartean bestalde, Siziliako Catania Fontana Rosa aireportua itxi egin dute eta biharko arratsaldeko 4:00 arte itxita egongo da Etna sumendiaren errauts eta arroka erupzio berriak izan direlako. Italiako Geofisika eta Volkanologia Instituto Nazionalan datuen arabera, laba jario trinkoak sortu dira atzo eta gaur. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez Euskalmetek iragarri du giro eguzkitsua izango dugula arratsaldearen azken parte honetan eta eklipsearen unean oskarbi izango dela kostaldean bereziki Bizkaian ager litezkeen behodei batzuk gora bera. Temperaturari dagokionez, Araba eta Nafarroako leku askotan 26-28 gradura iritsiko da termometroa, baina haizeak iparrera egiterakoan beroa zertxobait arinduko da. Seirak eta ia 4 minutu ordu bete barru albiste emankizun zabalagoa izango duzu Euskadi Irratian eta bitartean informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Seirak eta bost dira, Nafarroako dozenaka herri txikia da jendez lepo omen daude eklipsa ikusteko, eta Sendabiba parkea da, oin artean, ba, leku seinalatuenetako bat, eh? Bertan da, Aitor Perez lankidea, Aitor Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi, zer moduz?
0: Osondo, segiro daukazue ba, Sendabiban, igartzen da, la ikus mina.
1: Bai, bai, ikus mina, bai, igertzen da ikus mina, igertzen da beroa, ere, berrogeita bat gradu, markat. Eta egia esan, ezin hobea gaurko protagonistaren eguzkia ikusi bartzen, eta...
0: Ja, barintxe ingo dugu bat barriro Aitorregaz.

0: Aitor, zenbat gradu dauzkazuela esan diguzu, 41 gradu?
1: 41 gradu bai, eta noski gaur eklipsearen kontuak direnez, ba, hemen eguzkitan egon behar, ba, jendeak hartu ditu ba, guardasolak, karpak ere hemen goikalde honetan jarrita daude, eta bueno, ala moduz, ba, gero, ja, gau ez egiten zegunean, behingoz, obeintzat gaur bitan, ingoz egu gauet.
0: Bai, freskatuko du 8:30 apur-apur bat, eta gero ja gauean normal. Zenbat lagun egongo dira hor, zendabi ban, Aitor?
1: Ba, 6,000 lagun etortzikoak dira, eta gainera sarrerak, bakizu sarrerakin bakarrik, etor daiteke toki hauetara, leku ofizialetako bat da, 20 guztira, ditu Nafarroako gobernuak, ezarrita Lizarraldean eta Herriberan, eta, bueno, hemen 6,000 izango dira, eta ikusten ditugu, bere aulkiak ere, ba, eserteko, esate dizu ametela, guardasolak esterilak ere, hemen lurrean eserteko, bueno, dena prest, izan ere, bengertatu behar dena, ba, bueno, ezoikoa da.
0: Ez du egongo dira, ez? 6,000 lagun, hor, zendabi ban? Ez du elekuz, esan nahi dut?
1: Gainera hemen tokia sobera dago. Ez dakit, seguro, gure entzuletako asko egon direla, hemen zendabi ban, eta sekulako lur zati haundia da. Orain arte, edo bostak arte, parkea ia era normalean irekita egon da, ba, egizu animalipila bat dauzte gula hemen inguruan, eta bueno, hemen aurrera ja da, hasiko dira toki batzuk izten, eta hemen protagonismoa ba, zona goikalde honek hartuko du, hemen kontzertuak ere egongo dira, eta bueno, egia esan, giro ederra egon behar dela ematen du.
0: Bueno, globo estratosferiko esaritu gara lehen EITB labeko Itxaso Martinegaz, zuk Aitor zendabi ban bertan topatu zu olakoak egiten dituen zientzialari nafar gazte bat, ez?
1: Bai, egon gara hor, bueno, sei ikaslerekin egon gara, Gurutze Plazako eta Basoko Institutuetako sei ikasle, bueno, ba, estatuko beste 14 puntutan bezala, ba, globo estratosferikoak ere, bueno, jaurti behar dituzte, izan ere esaten ziguten, ez, beraiek aztertu dutela, nola, ba, eklipsek, ba, hemen lurrea nola eragiten duten, edo bintzat nola ikusten diren, nahi zuten, 15 kilometrotik gora dagoen estratosferan, ba, pixkat, nola, ze nolako portaera daukan, ez, eklipse batek, alako altuera batean, globo horrek, 28 kilometro dituenean, kontatzen ziguten, ba, ez tan da ingo du, eta ondoren, ba, hor, globoaren zatiak bilatu barko dituzte, ba, hor, datu asko bilatuko baitituzte. Eta ere, xabi zango izut, egon naizela hor, bueno, pasegon jendea hor entzuten, zenolako azalpena ematen zuten, ikasle hauek, beraiekin egon da, Maria Txibite presidentea ere bai, eta azalpena ematen zutenen artean, aurkitu dugu, bikote bat Iruñetik jeitsitakoa, eta entzun zer esan digun.
2: Iruña eta Aitor, hemen zaudete, senda biba, baina nundik etorri zarete, Iruña?
3: Pues Iruñatik.
2: Iruñatik, noski, eta Aitor.
4: Gauza, bera, Iruñatik, bai.
2: Biak Iruñetik, eta zergatik senda bibara.
3: Bueno, ez nahi zinez egon, eta iruditzen zitzaidan, pues aukera ona, lekua bisitatzeko, eta bueno, amari oparitu diogu, bere urte betetzea zelako, eta familia etortzeko polita iruditzen zitzaidan.
2: Berrogei graduak ere, oparitu dizkiozu, ezta?
4: Bai, ala, baina, bueno, bere jake etorri da, bere kabuz, eta gu, bestalde, eta elkartu gara hemen.
2: Osa. Bueno, eklipsea, nundik ikusi behar duzue?
3: Bueno, eremu bat jarri omen dute horrongi ikusiko delakoan, eta, bueno, pues esaten diguten lekuan, ez dut oso argi, baina, bueno, karri ditugu mantak eta denetarik horri ikusteko, eta uste dugu hemen, bueno, bardeetan oso ongi ikusiko dela.
2: Zer espero duzu eklipsetik?
4: Ba, ez dakit, ne, pixka bat, hola, nago, itxaro pentsu zer bait berezia gertatuko den, zenbat batean hori argi guztia joatea, temperatura jeistea, ez, ere irakurri dudan agatik, aizea ere nabarituko dugu, kolore aldaketa batzu, egit, kuriositatea, ez.
2: Bueno, ba, dobe, gauza asko, ez da, espero ditugu.
3: Bai, bueno, a ber, azken batean, Nafarroatik pasatzen zenez, bueno, pues ikusi behar genuen, ez, orduan, bueno, pues a ber, zer ikusten dugun eta zer ez dugun ikusten.
2: Esaten dute, eta hemen proiekturen bat badaukate zendabi ban, animaliei ere, eragiten omen die, hemen animaliei zinguratuta gaude.
4: Bai, ni ere, ez dakit nola jokatuko duten animaliei, eta gubik ere, ez dakit nola egingo du.
3: Hala, bueno. A ber, bihar nola gaude.
2: Bueno, seguro ez dela gehiagia aldatuko, gozatu zazue eklipsaz.
3: Mila esker.
0: Inguruko jendea orduan, Aitor, bueno, bai. Kapoko jendea ikusi duzu, ez? Ikusi entzun zaitugu Guardian, Madrid, Katalunia, Frantzia, Italia, Tengalaterrako bizitariekin, bueno, izketan, inguratuta behintzat.
1: Bai, egia esan toki askotako esaten zigun goizean Lerinen voluntaria batek, ez? Mundu guztia etorri da honea, ez? Bueno, Lerinen sekulako girote egon, baina hemen ere ezagunagoa agian Sendabiba parkea jende askorentzat, frantziarra asko etortzen da hemen gertu daukagun bardeara, hemen Sendabiban ere frantziarra asko eta bueno, hizkuntza asko ere entzun ditugu. Ikusiko dugu orain jende guztia hemen bilduko da goikalde honetan eta pentsatzen dut erresiago edo ikusteko moduan egongo garela.
0: 6.000 lagun daude, Sendabiban orain arratsaldean eklipsa ikusteko, Sendabiban naturparkia ezaguna da animaliengatik Aitor, bertan omen daude, espezie asko. Eklipseak haiengan zer reakzioa egingo te duen horrepe sortu ikusmin handia, ez?
1: Bai, eta asko esaten da, ikusmina eta turismo handia eragin duela, eklipseak, baina zientifikoki oso garrantzitsua da eta besteak beste animaliek zenolako portaera izaten dute aztertu nahi dute, nun eta hemen, adibidez, Sendabiban zeinekin, lemurrekin egingo dute, ezagut Madagaskar pelikula ikusi duen arentzako, bertan agertzen diren tximuak dira lemurrak, ez? Beraiekin badana matzate egun batzuk aztertzen, zenolako portaera dute, eta eklipsaren bitartean zer egiten duten eta ondoren ere, aztertuko dute izan ere, tokia proposa da horretarako Sendabiba.
0: Ikusten ari gara itzaldiak, erakusketak eta ikusizunak eta danerita goela, hor Sendabiban gaur arratsalderako, zuri, eman dizu atentzioa ezerkala?
1: Bueno, gauza asko, egia esan, hemen heldu garenean, ikusle arruntentzat eta horien artean sartuko naiz, oso gauza arraroak edo arrotzak esango dugu, ezta, baina ulertzen ari gara, nik uste, hainbeste hitz egin dugu azken aldian, ulertzen ari gara zen olako garrantzia daukan eklipse batek ez dala, turismo bakarrik baizik eta bereziki, eta batez ere zientzia da, eta Arnaiz Fernandez lankidea ere hemendik ikusi dugu, horrelako itzaldi batetako batean, esan oso gai interesgarriak dira, eta esaten zuen, Maria Txibitek lehenago ikasleekin ikusi dugu, eta esaten zuen, espero dut horrelako ekimen batek balio izatea, gaztek eta zientziaren ganako interes hori piztu ezaten edo areagotu ezaten.
0: Guri atentzia mandigulen Aitor, Lerindik kontatu duzunak, pertsona itxuepe eklipsea goza dezaten Harvardeko Unibertsitatetik ekarriteko sistema jarri dutela herriko frontoian.
1: Bai, polita iruditu zait, esaten zuten, astrofisika inklusiboa deitzen zioten, polita izan ere, askotan, inork ez du pentsatzen, edo jende oso gutxik pentsatzen du, badagoela jendea, ez duela ikusten, eta kasu honetan eklipsea ikusmena da, baina badago zientziak horretarako aukera ematen digu, eta egia esan, oso gauza polita, Harvarden egindako proiektu hori, Lerinera ekartzea, hor Javier Armentia astrofisikoa ere zegoen, eta egia esan, oso proiektu polita, eta ere, esan behar da, horretarako sarrerak agortu direla.
0: Dena agortuta dago. Lerinen eklipsea 63 segundos ikusiko da, Sendabiban zenbat, Aitor badaki iguala.
1: Bai, 63 segundo. Ze gutxitan hitz egin dugu, agian txirrindularitan, ez? Hitz egin dugu asko segundo, ez? Baina, 63 segundo. Piteron izango da luzen, eklipsea, 86 segundo izango dira, baina, bueno. Zagiten, seguro, izuten dezuela.
0: Bai,
1: izan daukadan, marabillak izeneko, izango nugu genuke DJ ibiltaria, bendaukagu, eta ordua, bere talde osoarekin, bere guardasolekin, eta, ikusten dezuen, men, Xabi Giroa, ez da falta.
0: Bai. Gira apartado gazuen, 6.000 lagunez, Sendabiban, da, 63 segundos ikusiko dute hor, eklipsea, Aitor Pérez, Sendabibatik zuzenean, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, atrei,
0: adiós.

0: Ogier Gaztesi, arratsaldeon barriro.
1: Aita zuri ere.
0: Lehen aurreratu dugu Donostiako Sagüesen zaudela, bertan ITB-ek pantalla erraduia jarri duelako eklipsea ikusteko. Oin zairo daukazu, esan da biban 6.000 lagun, eh? Ogier, orain beste igual ez ez?
1: Hainbeste ez, baina ari da pixkanaka jendea hurbiltzen. Esango dugu Malmo 040-ren soinu proba amaitu dela, eta amaitu ezpada amaitzear dela. Eta beste soinu proba bati pasako diote lekuko, izan ere, esan dugu DJ Makala hariko dela nolabait ere eklipsea, bueno, musikatzen edo girotzen. Eta arekin hitz egiteko aukera izan dugu, hauxe da, kontatu diguna. Mikel Uzurruntzaga, dobe esan da, Makala DJ-a, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, zemuz.
1: Ondo, zure bai.
2: Bai, pero iten du, baina ondo.
1: Mikel, esango dugu, ez dauko zula abizen Makala.
2: Ez daukat abizen Makala, neko luzea da.
1: Tira, gaur zuri egokitzu zu, hemen musika jartzen izango zara eklipsaren ekitaldi honetan, nola zaude, nola prestatzen da gaurko boloa?
2: Ba, ez pentsa gauza erresa izan dela, egon naiz atzo eta gaur pentsatzen, eta bueno, ba, uste dut prestatu dudana gustokoa izango dela agertzen diren pertsonentzako, hori espero dut.
1: Gaurkoa historikoa izango dela esaten ari gara behin eta berriz, ez dute gara ari oso errex erabiltzen historiko hitza?
2: Hombre, nik esango nuke esaten badute egun urtean behin gertatzen dela horrelako eklipse mota, ba, argita garbi historikoa izango da. Beste gauza, nola ikusiko dugun, ez? Nola ikusiko dugun guk hemen Donostin, baina bueno, historikoa da, bai.
1: Eta une historiko horren lekuko izango zara zuzuk, musikatuko duzu. Ze musika jartzen da eklipsea ikusteko, eklipseaz gozatzeko eta festa hortaz, festa horretan ongi pasatzeko, gozarazteko?
2: Bueno, ba, esango nuke musika nahiko epikoa, ez? Osea, momentu epiko bat denez, ba, izango da momentu alaia ere bai, ba, momentu ezberdina, eta bueno, ba, prestatu dudana, ez dakit, baditu olako osagaiak, ez dakit, dantzarako momentua ere ongo da, baina entzutekoa ere, pues, ikusiko dugu, a ber, nola jendeak arrapatzen duen edo hartzen duen nire zera, autaketa.
1: Playlist berezirik edo, kantu berezirik edo baldago gaurko eklipserako fenomeno horretarako balte dago zerbait berezirik?
2: Bueno, kantu bat bakarrik ez nuke aipatuko, bai, badaude momentuak, baina bueno, kantu bat ezin dizut esan.
1: Etzen nuke jarriko gaur?
2: Erregetoia.
1: Gaur
2: ez da, eta gustatzen zain, baina gaur erregetoia ez du, ez dut uste lekurik duen.
1: Azok, nola ikusiko duzu eklipsea? Pantailaz bestalde edo zerura begiratuko duzu?
2: Hombre, ni lanean nago eta agertokian, pues ez dakite aukera eukiko dudan. Berdin zain, ni nere helburua da, ba, musikatzea momentu berezi historiko, epiko hori, eta jendeak disfrutatzea, ba, hori, momentua.
1: Eta aurrekorik baduzu?
2: Noski, ITB-koak.
1: Badituzuzuk ere.
2: Bai.
1: Eta jantzita pintxatuko duzu edo ez ikusi?
2: Bueno, agian bai, baina, karo, zerbait ikusi beharko dut. Bestela, abertzea besti jartzen dudan.
1: Ba, Mikel, Unzurruntzaga, eskerrik asko.
2: Zuei. Venga.
0: Makala ona da, baina bete aurrekoak azpintxatzeko bestekoa, Oier?
1: bai, begiak itxita pintxatzea bestela litzotek.
0: Esan du musika
1: esan digo, DJ epikoa. Makalak, bai, musika epikoaz, beste esperientzia bat bizituko dute Donostian. Noski denek betaurrekoak jantzita, eta esan du DJ Makalak EITB-ren betaurrekoak eskuratu dituela, eta ona hurbiltzen ari diren asko eta asko ere, ari dira jasotzen betaurreko horiek entzun. Kaixo, ikusi dut betaurrekoak dituzuela eskuetan, oantxe eskuratu berri dituzue?
3: Bai, oantxe eskuratu ditugu eta superpozik egia esan.
1: Etzen euskaten orain arte, etzen duten betaurrekoak lortzea ere pentsatzen?
3: Ez, bilega azkeneko egunetan saiatzen aurkitzen supermerkatuan farmazietan ez ditugu lortu.
1: Eta orain kasualitatez lortu dituzue?
3: Kasualitatez, atzo ikusi nuen nahi teben esantzutela eta azkenian, sanu, bueno, pues goazte saiatzea eta ber, aurkitzen behitugu ongi, da bordun.
1: Eta azte zortea izan duzue?
3: Kristona, egia esan bai.
1: Eklipsea hemen ikusiko duzue, nondik ikusiko duzue?
3: Gupetxata benekan hemen dik ikustea, ero ahi gaina dago pantalla, ordu nortik ikusi ezakego bealdetatik.
1: Eta nora begiratuko duzue, pantaiari begiratu eta eguzkiari bizkarra eman, aldrebes?
3: Ez daki guain diko, ez dago pentsatu.
1: Zagit, kezkarik edo baduzue eklipserako, badak ez betarrekoak garrantzitsua dela jaztea, kezkarik ez duzue? Kezkarik ez duzue?
3: Ez. Daki gu ja arauan, eta jazta.
1: Grabatuko duzue? Mugikorrarekin edo? Beldo pixka ematen dut.
3: Baina beldurre ematen du.
1: Gabentza betarreko lortu dituzte horrekin gustura. Eskarrik asko. Bueno, lortu dituzte betarrekoak. Lortu dituzte betarrekoak.
0: Lortu dituzte bain.
1: Lehenagotik ez dituzte, oantxe lortu dituzte.
4: Bai, oantxe hiru hartu ditugu eta ja bieta gertzik.
1: Baina lehenagotik bazen dituzten batzu. Bai. Kezkatuta zeneten betarrekoak lortuko etzen dituztelako, edo?
4: Bueno,
1: nola ikusiko duzu eklipsea?
4: Ei, Ba...
1: Nora begira, esan nahi dut, pantailara begira, zerura begira, zebatak ez hemen.
4: Zerura
1: begira, nahi hau ze pantailari iskin egingo duzu.
4: Pantaila ez dugu kasi.
1: Ez dugu kasi egingo. Eta gauen kontzertuaz gozatuko duzu, edo alde egingo duzu.
4: Kieraz. Ba, ez dakigu, ez dakagu plana.
1: Eskarrik asko, eklipsea ikusiko duzu.
5: Noski bai,
1: Hemen pantailari begira, bizkarra egingo duzu pantailari eta guzkia begira.
5: Zipio zarea begira.
1: Bai, bai. Zareko akekarri dituzue?
5: Noski, eme. Ja horrein dela iru jabete dauzkago.
1: Eraz prestatu da torri zarete. Eskarrik asko.
5: Eskarrik asko.
1: Hortxe.
0: Bueno, gehienek bazituzten orduan, ez?
1: Bazituzten gehienek, baina beste batzuek ez. Eta betaurrek horiek banatzen ari direnen artean da Maili, eta parean daukat Maili Arratsaldeon.
6: Kaixo.
1: Maia, hemen daukazu eskuan sorta bat, eite beren beste poltsa urdin bat ere badaukazu, zenba betarroko dauzkazu hemen?
6: Ba, ezakit, baina bostone ongo dia, hogeio.
1: Eta zure beste lagun batekin ari zara?
6: Bai, berake beste poltsa gabeteta.
1: Dagoeneko zenba banatu dituzue?
6: Ba, erdia baino gehiago, bai.
1: Bai? Beste bostoen bat edo?
6: Bai, nesan gunuke bai ez, jende asko pasada.
1: Agortuko dituzuela aurre ikusten duzue?
6: Ba, espero bai ez.
1: Nahi duzue?
6: Bai.
1: Ze iritsi da jendea? Betaurrekoak oraindik ere erosi gabe eskuratu gabe zituela?
6: Bai, erosi gabe eta batzuk adibidez ondia orduk ta orduk bilatzen eta azkeneko momentun aurkitu gaituzte eta
1: arazoak izan zarete.
6: Bai.
1: Non dago Wally?
6: Bai. Jendea izer ditan etorri aiten duen beroakin eta hoi, baina pozik betaurreko lortu dituzterako.
1: Beraz, jendeari zen gaur nora ezean betaurreko bila eta zuek aurkitu zaituzte.
6: Bai.
1: Zer eman ditu jendeak orduan, bizikletaz?
6: Bai.
1: Zeruz ez dizue edo?
6: Amata seme bat etorri dia, bizikletaz, egon diala bilatzen Donosti osotikan, eta azkena aurkitu gaituzte, eta hoi.
1: Zabestelako ala bitxikiririk edo pasazte dizue bengoz, edo ez?
6: Ez, jendea oso eskerroneko agiasa.
1: Bai, ez da?
6: Bai.
1: Eta ikusten dugu gehienek bintzat zuen betaurreko jarrita dituztela, zuek ere jantziko aldituzue betaurreko hauek, edo zuek nola bizituko duzue eklipsea?
6: Ba, baita ere betarreko hauekin, geroen kuadriakoak etorriko dira.
1: Azu guanatuko dizu kuadriakoak.
6: Bai.
1: Hori jaitzekin da zegoen.
6: Bai.
1: Beraz, zuke betarreko banatzaile kastina pasazen nuenean, esan zenien, tira, betarrekoak nire kontu.
6: Bai, hori da.
1: Beraz, ze plan egin duzu gaur iluntzerako edo?
6: Ba, eklipsa ikusi eta gero, ba, portura.
1: Eta nola ikusiko duzu, pantailari begira? Bizkarra emango diozu pantailari eta eguzkiari begira.
6: Eguzkiari
1: begira nahi duzu. Behin, ja, betarrekoak banatzen ari zarela, ezta?
6: Bai.
1: Eta malmo 0-40 kontzertura joango zaretez?
6: Igual, bai, baliteke.
1: Baliteke. Bueno, ba, zorterik honena eta ongi banatu betarreko horiek eta gozatu.
6: Eskerrik asko.
1: Bixe, Xabi, kontatu duguna.
0: Bai, beste bosteun geratze zaizki orduan, ez, banatzeko?
1: Beste bosteun, eta aurre ikusten du banatuko dituela bai berak eta bai berarekin batera ari denak, beraz.
0: Bueno, eta...
1: jende eta oraindik ere betarreko horiek gabe.
0: Bai, Ea libratzen duten Maili, be, karo. Ze banatu eta banatu, baina eklipserako ordu parea baino zera falta.
1: Ba, beak noskin nahi ditu denak bukatu, noski ba, lan orduak ere amaitzeko, lan jarduna amaitzeko, ezta.
0: Zitzur hartzen diozu zaueseko leku horri, oier?
1: Ba, esango dizut, itxasertzeko badute hemen harrian eserita Jesukriston jendetza dagoela, betetzen hasia da jada, naiz eta eguzkiak bete-betean jotzen duen, hasi da jendea hurbiltzen eta nik aurreikuspen bat egin beharko banu, esango nuke, gaur plaza beteko dela bai, eklipsaz gozatzeko baita, Malmo 0-40 kontzertuaz ere.
0: Oier Gasteiz, eskerrik asko gero arte.
1: Zue, jaio.
0: Esan dizuegu, igual, jarriko genuela kantua, eta bueno, bai jarri egingo dugu, ez? Xabi, jarriko dugu?

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: Dutxaja.com.
2: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldien utzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
3: EITB-ren eskutik. Adi filmak euskaraz.
4: Ego Amerikara joan eta gurutza ontzi bat hartuko duzu.
5: Eta alde txerra?
4: Pakete bat ekarri behar didazu.
5: Zer da hori?
4: Marsupilamia.
6: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
5: Oh, enaiz nizan.
3: Marsupilami, abuztuaren 12an. Zinemetan soilik.
7: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Bai pasa.

0: Seiterriak dira, pasadan astean esan genin zuen uda laburra dela eta negua luzea, eta alandabe, abuztuan, astean behin negura deitu gura dugula, kapritxo hori daukagula. Pasadan astean beinatara ukua Zornotzarragaz egin genuen berba, Ego Afrikan bizida duela 13 urtetik eta santzigu nahiko uda negu parkatu suabea daukatela, ne? 21 gradu edo dauzkatela egunero eta bera dagoen lekua ba eguzkitsua dela eta udatik ez oso ezberdin bizi direla neguan, eh? Planak egiterakoan. Gaur beste negu batera deitu gura dugu. Iñaki Aramaio, Buenos Aires, Argentina, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zelan.
0: Zer moduz, Iñaki?
1: Ba ondo, zaterko, neguan hori da pena, baina bueno.
0: Pena, ez, neguan mono.
1: Ba, neri behintzat beroa eta uda gustatzen zaidalako, baina bueno. Beste batzuei gustatzen zaie hori. Negua orduan pozik daude, baina ni behintzat ez.
0: Ze ordu da orain txor, Iñaki?
1: Ordu biak hogeita bost gutxi edo.
0: Baskaldu duzu?
1: Bai. Zaindik ez. Zuen zain nengon eta gero baskalduko dut.
0: Gero, ja, bakean uste zaitugunean baskaldu egingo duzu.
1: Lasai.
0: Zelan joan da orain arte negua, ortengo negua, Iñaki?
1: Bueno, bakizu Argentina, bueno, Argentina oso handia da, así que bueno, une honetan ibez, Buenos Airesen, 10 grado daukagu, baina hotza, haizea dagoelako, lainotuta, eta euria etorriko zaigu arratsaldean, egun batzuetan gurekin geratzeko segurazki, igander arte esaten dute, eta eguzkia ikusteko aukera izango dugu astelenean edo, baina ez dakigu noiz arte. Eta, bueno, irakurri dudanez, 11 eta 15 gradu artean izango ditugu datozen egunetan. Baina, bueno, esan dudan bezala, nola Argentina handia da, eta hemen 10 gradu daukagu, baina adibidez hegoaldean, Ushuaian, munduaren punta edo batzuek esaten duten bezala munduaren ipurdian, egun honetan gradu bat dute, besterik ez, eta, bueno, euria, elurra eta hori, eta gero adibidez, iparraldean zehazki Iguazun, ur jauzi famatuak daudenean, eta Brasil eta Paraguai komugan, uniontan, 23 gradu eta egun eguzkitsua. Así que Argentinan puntatik puntara, aukera dezakezue temperatura eta dana, baina, bueno, hemen, hotza momentu honetan.
0: Bai, 10 gradu edo.
1: Bai, 10 gradu baina eta sentitzen dira, bai, eta adibidez, bueno, hemen, esate batako nik esan dudan, bueno, hor Ushuaian edo lurra dagoela eta hori, ba hemen ez dugu lurrik ikusten normalean azken aldiz izan da 2007an, bai 2007an, historikoa izan zen, eta baina igualdean seguro euria ari du, eta adibidez mendebaldean, Mendozan, Chile eta Argentina batzen duen pasagunea, aste bete edo gehiago itxita egonda lurragatik. Así que bueno, hemen elurra ez, baina bueno, beste Argentinako beste lekuetan, bai, ikusten da eta nabaritzen da eta elurra asko. Aurten, eskiatzen gustatzen zaien dagako, bai, badago euria.
0: Bai, nora joaten da jendea eskiatzen, hor eskiatzera, hor Argentinan,
1: bai. Mendozan, da provintzia bat, no? Mendebaldean, eta Las Leñas dago leku bat, gero, bueno, Bariloche oso ezaguna da, bai, Bariloche, ez dakit San Martín de los Andes, hori dena, egualdean daude, eta jendea juten da aruntz eskiatzera, eta etortzen dira, kanpotik, Brasiltik, Uruguaitik, ez dakit, Paraguaitik, besteak beste, etortzen dira, bueno, han aukeratik ez dutelako.
0: Zuhate zara, la eskiatzera, Mendozara, eta...
1: Neri eskiatzea ez zait gustatzen, oso torpea naiz eta niri lagun talde bat oin daude hor eskiatzera jun diran eta ni jun nintzan behin edo, baina ni herrian geratzen naz, janaria prestatzen edo, baina eskiak ez dira nireak.
0: Bueno, hori begin behar du matematek, eh? Azkaria prestatzen hori ere egin behar
1: du. Bai, hori. Hori bai, beharrezkoa izan. Así que bueno, eta ber datorren urtea jungo naiz berriz, baina bueno, hori, Kanaria prestatze gara edo.
0: Zugor, Argentinako neguan zer da gehien disfrutatzen duzu nainaki?
1: Ba, lehen esan duan bezala, ez dut disfrutatzen, gustatzen ez zaidalako, baina bueno.
0: Zio zer ongo da edo?
1: Ba, zeo zeri, ba, egiteko juten da, ez dakit, jendea, hemen Argentina, bueno, normalea da, etxeetan biltzea, han, bueno, normalea, taberna juten da, edo, ez dakit, baina hemen, biltzen gara etxeetan, eta, bueno, dicen, bueno, a ber, azte buru hontan, Baskari egingo dugu, edo, leku bat, azte burua pasatzea, baina, bueno, hori da, lurra egoten baldin bada, gustatzen, elurra, a ber, ikusteko, ikustea gustatzen zait, baina ez azkiatzeko, orduan juten gea, bueno, batzutan, bueno, asteburu bat, familiekin juten gera, eta, bueno, ez dakit klima aldaketa edo beste klima bat ikusteko, elurrik hemen ez, ikusten ez dugulako, esan dudan bezala, azke, bueno, hori da, neri gehien gustatzen, hori da. Normalean igual, hemen Argentinan, jendeak ez du oporrik izaten neguan, ez baz udan besterik ez, bai eskolara juten diren umeak, ez da, orduan hor problema daukate gurasoek zer egiten duten umeekin, eta bueno, orduan eraman dituzte, ez dakit teatroetara, zirkura, zinemara edo ez dakit egun bateko ekintza bat egiten dute, ez dakit ez dakit parke hola tipo, ez da Disney, World Disney hemen dago txiki bat, bai. Oso txikia da parke la ciudad de la deitzen da, eta jendea juten da aruntz, eta bueno, guere, bueno, egin ja nire zemelebek ja ez dira umeak, baina bueno, badago tigre, bueno, zeritik gertu, eta bueno, lantzan ibiltzeko, eta hori, bueno, han bazkaltzen da, eta badago feriak, eta hori aprobetsatu behar da.
0: Lehen, ulertu dizut, 2007-tik ez duela egin elurrik horrez, Buenos Airesen bertan.
1: Bai, 2007-tik.
0: Baina jendea joten dela, beste leku batzutara da.
1: Bai, que justo adibiz, bueno, justo jai eguna zen Argentinan, así que bueno, jendea aprovechatu du eguna, orduan dia jaia danak uretxean geunden, así que bueno, oso bueno, historikoa izan zen. Nadie ni Buenos Airesen lehen aldiz eta bueno, egun besterik ez noen ikusi, hori besteak ni ikusi, así que bueno, bai beste lekuetan, bueno, Buenos Airesen ez dakit azken aldin izan zen, uste dut mila behatziun eta ez dakit 50-ean edo hortik, así que oso historiko izan zen, bueno, ez dakit. Eta urtero esaten dute, agian datorren astean ikusiko dugu elurra, eske bueno, gertatzen ari dena da hemen Argentinan adibidez, oso negua oso arraro da, bueno, leku guztietan, negua eta uda, adibidez aste bete daukagu kristonotzarekin eta datorren astean adibidez 20 gradu eta eguzkia eta gero berriro hotza. Orduan oso arraroa, lehengo neguak, bueno, negua zen neguan eta hotza eta kitxo. Orain aldatzen ari da mundua eta klima aldaketa badago, así que bueno, hori gertatzen da.
0: Zaduzu neguan asko gote zaretela etxean, elkartze zaretela bazkariak egiteko etxeetan eta etzaretela inbeste ibiltzen ba tabernatan eta hori asko aldatzen zarete negu udara, ala? Udan gehiago ibiltzarete kanpotik?
1: Hemen oso ezberdina da Euskal Herrikin konparatuta antzuek, bueno, euria normalean egiten da euria eta jendea ateratzen da, naiz eta euria izan, jendea juten da ez dakit ekitalde batera, errezital batera edo ez dakit hemen, euria egiten baldin badu, bueno, ez da egingo, tenga, bueno, eta pues, jendea juten ez delako, hori da, gertatzen da. Orduan, gauza gutxiago egiten dira neguan. Nez, udan bai, adibidez, ekintze, dozain ekintzetan egiten duzu, hobeto ez dakit, udaberrian edo udan, zetik neguan, jendea ez delako jungo. Orduan, bueno, hori da gertatzen dena, gauza gehienak egiten dira, bai udaberrian, bai udan, jendea ateratzen delako, eta bueno, orduan parkeak bueno, ya ez beteta ez dago ohitura han bezala parketara jutega umeekin eskola eta gero perpari, bueno, ekintzasko zelaietan, jendea zelaira juten da, bakizu hemen zelaia gure kampo, el kampo argentino, kampo asko dauego, orduan jendea juten da adibidez asteburu bat pasatzera, ondartzara, baina neguan ez hainbeste.
0: Asadoak noiz egite dituzue, Iñaki?
1: Bueno, asadoa iaia, bueno, astebururo, y bueno, astean behin be bai. Normala da. A ver, ze ingo dugu azeto, asado bat ingo dugu.
0: Negu zein juda?
1: Bai, negua eta udan behin da. Gauza bera da. Eta... asadoa, barrute hemen daukagu, ez denak, baina etxe askotan badaude kintxo bat da, ez dakit, leku bat jateko edo biltzeko lekua etxe batean, edo maia eta hori jateko, bueno, juntamos hor bilduko gea eta jango dugu asteburu batean, nire etxean edo zure etxean, eta gazteak ere hori egiten dute, adibidez dira, dena ez da asado plato bat, plater batekin eta koliara eta hori baizik eta bocadillo, a ver, para algo diferente, corte diferente, ¿a que está? Bife de chorizo da bat, bueno, olako bocata bat, edo chorizo bocatoa, bocata edo, baina da nada, parrillas egiten da, baita barazkiak ere, hemen danentzako parrillak, eta gero, ni janaria prestatzea gustatzen zait, asadoa ezain beste, nire semeak egiten du normalean asadoak etxean, epañani, bueno, adibidez, etxe askotan badaude parrilla baino gazakin, ez karboiekin, ez baizik eta con gaz, a gaz, bai? Bai. Bueno, hainbeste lan ez izateko. Niri hori, bai, gustatzen zait. Baina niri emaia zu hori zukaldeko gauzak eta baina bueno, asadoa oso normala da eta biltzeko unea bazingo dugu asado bat, hori da.
0: Bakizu guk aurre hemen eklipse total bat aukagula, Iñaki, bai. Zuk ze plan daukazu arratsaldean?
1: Bai, ez dugu planik, hemen ja ba, horri buruz ez da hitz egiten edo gutxi jakiten da.
0: Claro, este le gustiko,
1: aukera izango ez dugulako. Adibidez, ni gaur hemengo egunkari baten testu bat irakurri dut eta esaten du begiak ez kaltetzeko zaintza eta hobekien ikus daitekeen leku, adibidez, baina besterik, baina Espainian, Islandian, baina hemen, adibidez, gaur adibidez Euskadi Irratian entzun dut goizean eta bueno, bai Radio Euskadi bai eta esaten duten esan duten arabera oso prestatu eta zain zaudete, bueno, gobernuek eta erakundeek esatu dute, bueno, zer egin, zer ez egin, bueno, hemen ez dago idearik zer gertatzen ari den edo zer gertatuko den. Igual, telebista batzuek, langileren bat, bidali dute, gertatzen den erakusteko, noski, baina ez da mugimendu handirik ikusten, eta ez da asko entzuten, ambizia ari izareten momentu historiko honi buruz.
0: Zuek hor, tranquil zaudete, tranquilago zaudete.
1: Bai.
0: Zuek hor, neguan zaudete, 10 gradura, Buenos Airesen,
1: bai.
0: Gukapritxa daukagu hemen udatik negura deitzeko, astean behin, eta gaur Buenos Airesera deitu dugu, Argentinara hanbizi delako, Iñaki Aramaio. Iñaki, eskerrik asko, gozatu negua salduzun eurrian, udazalea zara, baina alduzun eurrian behintzat, ez? Gratzez
1: bai,
0: alzuna,
1: bai.
0: Laster datu uda berria, ez?
1: Tokatzen duzuna, aprobetxatu inberda.
0: Uda berria irailean. Kure
1: bai, ja falta da, bai, irailearen 21 hasiko da uda berria, así que bueno, haien zain gaude.
0: Iñaki Aramaio, aurrengo arte.
1: Venga, aurrengo arte, eta gure bizi, agur.
2: EITBek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITBren eklipse gau berezira.
3: ETB honen ere eskuragarri. Bai.

0: Guztiak laurden gutxi dira, ordu kritikoaren ordua da, asteroko ordu kritikoaren ordua, gauzei kritika egitea da, ordu kritikoaren helburua. Ze gauzari, ba, guk aukeratzen ditugunei, logika handiri parik eta zentzu gitxigaz normalean. Josune Belet, Mendizabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi.
0: Bueno, esan dugu guk aukeratutako gauzei egiten diegula kritika, baina igual hobeto esan da, zuk aukeratzen dituzu, ez kritikatzeko gauzak, Josune?
1: Bai, holan ibili naiz, astenetan ere bai, eta batzuk baditut, baditut, ja, bueno, ezakit kritikatzeko gogoa, baina ordua llegatu da eta kritikatuko ditugu.
0: Kostatzen da, la aurkitzea kritikatzeko gauzak diot edo erraz ateratzen dira, badude batzuk, eh?
1: Bai, a ber, kritikatzea beti doainik dela esaten da, baina egia da gero puntuazio bat jartzea, nik beti alde ona bilatzen dio danari, Xabi.
0: Bai.
1: Ezakit, positiboa naizen, ezakit, realista, pesimista, ezakit nola esan. Baina bai, nik danari ez dut, bueno, ba, ez zaizu gustatu, ba, beste zerbait hartu, edo beti alternatibak, ez da?
0: Bai.
1: Olakoak beti badaude.
0: Bueno, bai. Frutek jaso zuten pasadan astean euren epaia ordu kritikoan, baina gehiago ekarri duzu gaurko, eta pelikula baten izenburuak dioen moduan bizikletak udarako omen direnez, Josune,
1: bai.
0: Zuk, antza, kontatu behar diguzu gustuko dituzula, bizikletak, eta urte osoan zehar erabiltzen dituzula, ez?
1: Bai, baina bitu, Xabi, hasi baino lehen, bitu, esan dut lehen oso positibo naizela, ba, ez,
0: bai.
1: Ja kritika egitea noa, ez? Onda. Gasteizko jaiak pasaberri diren honetan, bizikletaren eserlekua lapurtu ziaten. Bai, lapurtu.
0: Ah, eserlekua hori askotan gertatzen da,
1: bai. Bai, ba, abisatuta nengoen, esan ziaten lagunek. A ber, lotu zazu, ze mariposa itxe, ba, ez dakite, mariposa, bueno, erraz kentzen zala, ez?
0: Bai.
1: Eta zanien, ba, ke ba, konfiantza osoa, gizartean ban, eta, bueno, pues bai,
0: lagurtu jate,
1: Era bat, Xabi, osak, bueno, ba, utx borobila, lapurtu zian horrentzat, edo ez da ez daki kuadrian bat izango zentontuan egiten, zero pata, tero, ze bromaren bromaz bizikletak apurtu eta lapurtzen dituzten entzat, ba, hola xe. Eta hau esan da, jazta,
0: Vale,
1: hau esan da, eta
0: digira,
1: kendu gainetik, jazta, ja, pertsona hobea naiz, eta inongo, pues hori, ez diote...

0: atzen dela. Eta gero gero dago bai. Bigun, eta igual atera egite zaio likido txugori, eta ez dakit, eh, Josune?
1: Bai, egia da, eh, oza, badago momentu bat non jateko dagoen, baina batutan nik berde xamarrak eroste ditut, zesegituan ontzen dira, eta babai, ba, gertatzen zaie, pixkat aurreko astean ere ipatzen genituen marrubiak, ez da? Bai. Gertatzen zaiela nola santzen nuen zuk, peluken bat.
0: Bai, hori da.
1: Gustatu zitzaidan, bai, bai, ustetzen dira segituan, eh? Eta platanoa ere, bai, oza, komeni da berde xamar, gero handik bi ordutako bidaia egiten baduzu, bai, jazta, ja jateko moduan dagoen, ze ontzen da segituan. Baina, esan dudan bezala, nola bilduta datorren, ez da meloi eta sandia bezala, ze playare gamantan badituzu, ba, segituan ere urtzen dira, eta, oi, bai. Zizakit, ba, amar bat platanaren zat.
0: Amar bat platanaren zat, bale, platanoa bai. Podiumean jarri bai. Duzu, Josune, etzeruen aipatu gabe bai. Utzi nahi. Bizikletaz, bai. Esan diguzu, lehen, zu urte osoan zer ibiltze zarela, ez? Laportu egin dizutela zigina bebai, baina bestela ibiltze zarela urte osoan zehar.
1: Bai, batetik eta bestera juteko, ba, pues oso erosoa egiten zait niri, eta badakit arituko zaita ere pentsatzen, jo, Gasteiztar hau, bertan egiten duen hotzarekin, ba, esango dizuet ere bai, aldaketa klimatikoa dela eta beroaldi hauen ostean, ba, Gasteizko neguak ez direla zirenak, eta bueno, ba, eskularroa jantzita, eta gutxi gehiago, ba, bidegorri sare derra dugula, eta oso erosoa dela, bizikleta zibiltzea, irian zehar. Bueno, ez dakit entzuten duzuen,
0: bai, moto
1: Xavi.
0: Bat pasada hortik, bai.
1: Bai, moto bat, oza, ni bizikletaz eta hemen ekologismoa ala.
0: Ja.
1: Pues bai, utxaren urrena, ze orain jende guztia abiatzen ari da.
0: Eklipse ikustera, gano, ja.
1: Hori da, guenmen basoan gaude, gero kontatuko ditut, eh?
0: Bai, kontatu, ja.
1: Utziko dugu lanpiskat stand-by eta jarraituko dugu bizikletekin.
0: Bai, zesuri, garai batean ematen zizun, beldurra, bizikletan ibiltze zinenean zerbaitek, ez?
1: Bai. Bat, oza, bi gauzek, bat, katea ateratzen zenean, eta zenuen aiama, eta gero zulatzea. Zela aiama, biderbi.
0: Bai,
1: oza, lehenengo katearena jazta garaitu dut, eta katea sartzea erreza da, esango izuet esperantza dagoela, jendea, oza, lasai, bai, lortzen da, bai, zikintzen zarera bat,
0: bai.
1: Baina, bueno, erreza da. Batez ere, bueno, bai, oza, maten diozu buelta, nik buelta, oza, justo lapurtu edatena eserlekua jartzen dut beruntza, eta, bueno, pos, aldatzen dut, ez zait hain zaila iruditu.
0: Dale.
1: Zulatzearen aberriz...
0: Hori marroia da.
1: Saiatu naiz, eta erakutsi edatzen batetan, baina beti izan behar dut, nola esan, begirale bat, edo norbait dagoena pixkat behatzen, edo laguntzen, edo esaten horrela ez, horrela bai, ze nik nere kasa, ba, ez dut lortzen. Eta gurpilosoak entzea, ba, kamara atera behar da, aurreko gurpila baldin bada, niretzat askoz ere errezagoa da atzealdekoa baino, eh?
0: Bai.
1: Claro, pinoiekin eta zailagoa da gero jartzea dena, bueno, ez naizela bat trebea, hau ere, ba, utxan niretzat, baina, bueno, beste gauza batzutan oso ona naiz, ez galdetu zertan, Xabi, beste baterako pentsatu beharko dudalako.
0: Baina gero, badaude, gurpil klase bat dago, ondo emate zaizuna, ez, aldatzeko?
1: Bai, hau izan da, deskubrimendu bat. Ez dakit gure entzulek ezagutuko dituzten, seguro baiet. Ez dakit nola oskatu, tubeles edo tubeles, osea, tuturik edo kamararik gabekoa. Olakoak dira, burpila hauek eta da, magia, potasia, benetan, eh? Osea, zulatu, eta beraiek bakarrik konpontzen dira. Aleluia!
0: Ez duzu zer egin behar.
1: Ez, badaukalako likido bat barruan, orduan zulatzen denean, ba, segituen ateratzen da, ez nagin oso modu teknikoan azaltzen nahi nahi zen, baina ulertzeko lan grosso modon, ba, bete egiten du zuloa likido horrekin, eta jazta, ez duzu atera behar gurpila bizikletatik, ez duzu kamara berririk eraman behar zure gainean, hori horrela.
0: Denadalde ona?
1: Aber, alde txarra, ba, ez bauzu hilabetetan erabiltzen, ba, oza, bizikletan aktibo izan behar duzu, ezta? Ze ja. Likido hori bestela nola izan gogortu egiten da, eta kabo inventua, zika, da, plastiko pegamendu bat bezala, niri gertat izan zait, pues igual neguan, claro, ez doazia mendietatik edo errepidetatik ibiltzera, eta errekuperatzen duzunean bizikleta hori, bueno, nik ere esan behar dizuet bi bizikleta gutxienez baditu ala, bat irian mugitzeko eta aipatzen nahi naizen hau gravel eta pistetatik ibiltzeko. Orduan honetan daukat nik tubeless hori, eta ez baduzu erabiltzen, ba, gogortu egiten da likido hori, eta orduan ez du ezertarako balio. Orduan edo gurpil

0: ari eragiten diozu edo gogortzen da eta zulatzen baduzu, pues ya acabo. O sea, baina bueno.
1: Alde txarren bat badu, baina alde ona, esate baterako bakarrik bazoaz eta zulatzen baduzu, ba zu bakarrik jarraitu dezakezula aurrera likidoak betetzen duelako zuloa, eh. Tera zaizu bai. Oso tandem ona, tubeless gurpilak, bai. Tubeless gurpilak, eta platanoa kamar, tubeless gurpilek, 8,2. Bueno, ari ni zuri izaten nota. Ze nota jarriko diezu?
0: Eta bai gubion artean erabakitzen, ze eskusa baldan, 8,5 ipiniko diogu.
1: 8,5. Oso ondo, non ikusi behar duzu eklipsea, Josune orain?
0: Ba, begira, Nafarroan nago, Baltzes herrian. Eta bai, hemen dago behatoki bat, apaindu dutena, nik ezak iduela zenbat, urtetik urtera nator. Eta gaur guztian eman dugu bueltatxo bat, oinez, kalkulatzeko ere zuekin, ba, bueno, etzordua genuelako, eta aruntzagoa zorain, ura, krema, bueno, dan hartuta, eta hortxe, ba, Nafarroako hegoaldean.
1: Ez da legu txarra, legu onenetakoa, legu onenetakoa hartu duzu. Aukeratu duzu.
0: Bai, Lerinetik ere oso gertu, eta hauek urte osoan zehar ere, ba, olako behatoki ederra daukate, izarrak ere oso ondo ikusten dira, orduan persei den gaua, ez dekit ez dote den gaur, edo egun hauetan ere bai, beraz, bueno, igual izarrei ere eskatuko diogu desio bat, edo ez dekitzea ametsak betetzen diren, edo.
1: Eskatu gutzako beba, Josune Belete Mendizabal datoran astean, kritika gehiagoa, dos?
0: Oso ondo.
1: Datoran astearte.
0: Bueno, pues eklipse derra izan dezazuela.
1: Supe bardi. Agur.
0: Agur.

Bagoaz, ondo ibili, gero eklipsea ikusten, gubiak itzuliko gara, hartzaleko bostetan.

0: arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon guztioi, ordu erdi baino ez da geratzen, une magikorako ordu erdi barru hasiko da ilargia eguzkia estaltzen, eta ordu beteren buruan estaliko du guztiz, erabat. Iluntzeko 8:27 direnean gertatuko da hori, gau moduko bat izango da orduan, segundu gutxi batzuk irango dituen gaua, eta Euskal Herrian garbi-garbi ikusiko dena. Nafarroa erdi eta hegoaldean, Araba osoan eta Bizkain mendebalde eta hegoaldean, 100%-ean ikusiko dugu eklipsea, lurraldearen gainerako puntuetan ezain zehatz, baina hor ere eder, seguraski gurean ez da berriz ikusiko 144 urte barrur arte. Egin kontu, zenbateraino den historiko gaurko eguna beraz. Milaka eta milaka herritar hurbilduko dira, mendi gainetara, zelaietara, itsasora, behatokietara, fenomeno astronomikoaz gozatzera, horietako batean da, Argedasko Sendabiba parkean, gure lankide Aitor Perez, segi hor eklipsearen atarikoan, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, giroa berotzen ari da hemen, eta ez bakarrik ditugunia 40 graduengatik baizik eta Sendabiba goialdean prestatu duten eremoa betetzen hasi baita. Ikuspegia aparta, Argedaseko paisaiak eta eguzkia parez pare ditugu hemen. Odairik ez dago eta egia esan honaino igo direnak izerdi patxetan ikusten ari gara, baina gaurko eguna berezia da. 63 segunduz eklipse osoa ikusiko dugu hemen, eta horrek ikusmina piztu du.
3: Pixka bat, nago itxaropentzu zer baita era, berezia gertatuko den, zenbat batean hori argi guztia joatea, temperatura jeistea, ez? Ere irakurri dudan agatik, aizea ere nabarituko dugu, kolore aldaketa batzu.
4: Mario paritu diogu bere urte betetzea zelako eta familia etortzeko polita iruditzen zitzaigun.
2: Eguna luzea da eta festa giroan ibiltzeko musika ikuskizunak ere prestatu dituzte.
5: Sekulako programa antolatu dute mendik dokoek, jendetza, bueno, de hecho, sold out, esaten ere garaz, ez dago ja sarrerarik ere.
2: Sendabiban 6.000 pertsona bilduko dira, baina Nafarroa osoan ia 500.000 ere izan daitezke. Momentu, zala ere, Javier Remírez, presidente ordeak, esan digu...
6: La palabra, pues, es normalidad. Una afortunada normalidad. Según
2: normaltasuna nagusi momentu, zarazo gutxi batzu bakarrik eta dena pres, 7:32 hasiko den eklipsea ikusteko irrikitan.
7: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide sare nagusian ez dela inongo eragozpenik, esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiaren iragarpena Jon Ander Arrillagak, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, eklipseak irauten duen bi orduetan Euskal Herriko leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi jarraituko du. Kostaldean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta hezetasuna ekarriko du. Horren ondorioz, behodei batzuk ager daitezke batez ere Bizkaia. Gainerakoan, Araban eta Nafarroan behodei solte batzuk eragitezke oraindik, baina ez dute trabandiegirik egingo. Bestalde bihar osteguna giro eguzkitzorekin jarraituko dugu eta bero zapa egingo du barnealdean.
1: Xavier Riraola eta Maria Geolazabal teknikan eta realizazioan buru direla, hasi egingo gara.
0: Euskadi Irratia, Mezularia.
1: Sarreran esan dizuegu, egun historikoa izango dela gaurkoa, ez dugula gure lurrean beste alako eklipserik ikusiko mende terdi barrur arte, ezagutu dugu Sendabiba parkean uneotan dagoen giroa, eta Euskal Herriko beste muturera egin behar dugu orain, Algortako portu zaharrera, zein da horko uneotako argazki aurtzi gartzi, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bazala parta, dantza eta balantza musikan honek astetxoa gaitik guretara saltoka eta helduagoak tragoa eskuan, izan ere jaiak hasi berri dire hemen Algortako portu zaharrean, kuadrillen jeitxira arratsaldeko lauretara ere aurreratu dute propio ekilusea lasa igusteko ala esan digute jai batzordetik, baina pentsatuko duzuen bezala jai giroan dabiltzenak humore sartzen ari dira une historiko hau.
10: Ekilusea kerriko ditu gure begia.
11: Hau egin dugu ekilusearen moduan ilargi ateratzen denean diabloa ere ateratzen da, eta hau da gure errepentazioa, ritua esalaniko bat.
12: Maskotetaz bagabiz, baba, ikusiko dugu. Ekilusea da, eskabet, sekundario.
9: Tira, badira ala ere, patxada hundiagoz, eklipse eguztego lekubila ari direnak?
13: Bai, bueno, hemen Algortakoak izan da, eko, kriston lekua ereagako ondartzatik eguzteko, eser ez talibarik, ja eklipse nola ikusten dugun, eta sorte honak izan ez eta borla eguna mantentzen bada, bai, nola ikusten den.
14: Gure kasuan etxean, moldatuko gara, baina hemen ondartzantan zein harrigunagan, edertu ikusteko aukera egongo dela uste dut.
15: aurre portu galete baden edo aurrez aurre esaten genuen bezala dula Portugalete, Santurtzi, Abrako portua, Serantes eta Punta Luzero argi eta garbi ikus ditzakegu, eta ipar mendibalderantz begiratuta baita itsaso zabala eta hortzimuga bere ere lainorik sartzen espada eklipsea ezin hobeto ikusteko aukera izango da hemen, esan bezala Algortan, Algortako portu zaharrean.
1: Eskerrik asko Urtzi, Araban, txoko guzti guztietatik ikusi ahal izango da eklipse osoa, Luzaroen, bisitariz beteta dagoen Arabako Errioxatik. Añanako kuadrilan ere aukera paregabeak izango dira, eta Euskal Herriko hiriburuetan eklipsea ikusteko onena Gasteiz izango da. Bertan, Olarizu inguruan, espero da, jende gehien Iñaki Odriozola.
16: Olarizuko zelaietan eta Olarizuko gurutzaren inguruan elkartzen direnek, minutu pasatxoko eguzki eklipseaz gozatu ahal izango dute, eta badakite bisitariek Tokion aukeratu dutela. Bazkal orduan iritsi dira aurrenak.
17: Por el eclipse ya para agarrar un poco de sitio, por si esto se llena.
18: Now we are going to go on the top.
16: Turista italiarroni turismo bulegoan gomendatu diote Olarizu, eta mkuikorreko aplikazio batekin punturik onen aukeratzen ari zela kontatu digu. Arabako Errioxan ere, tankerako irudia errepikatu da gaur Samanigoko, La Molinera nekazaletxeko Amaia Baldak esan digunez.
19: Ba, urduri dade, eh? Daramate hemen egun batzuk eta ari dira ba leku guztietatik ibiltzen, nondik ikusiko da hobeto, hemendik ondo, beste aldetik ondo, jendea egongo da, bai, ez.
16: Nekazaletxea beteta du eta beteta daude Arabako Errioxako gainontzeko ostatuak ere. Minutu eta 20 inguru iraungo du eklipse osoakan eta oso antzeko iraupena izango du Araba mendebaldeko ertzean ere. 7:30etan esaterako Gaubeako Astronomia Elkarteak Balderejo Parke Naturalera antolatu duen irteera abiatuko da. Xavier Alcantara da elkarteko kideetako bat.
20: Gure lanak eta gure kalendariok eta danak hauei begira antolatu ditugu, eta taldean elkarrekin ikusiko dugu, eta nik uste du izango dela momentu bat oso hunkigarri.
16: Eklipsea ikusi, afaldu eta pertseidak ikusten geldituko dira Balderejon goizaldera arte.
1: Donostiako Sagüesen ere eklipseaz gozatzeko aukera izango da minutu gutxi barru, EITB-ek pantalla erraldoia jarri du bertan eta ekitaldi ugari izango da eklipseaz gain. Oier Gaztesi lankidea bertan da, arratsaldeon Oier.
21: Arratsaldeon bai, duela minutu gutxi 7:00etan hasi da Sagüesen EITB-ren eklipse gaua, zientzia, divulgazioa eta musika uztartuko dituen festan, fenomenoa oltza ondoko pantalla erraldoiaren bitartez jarraituko dute bertaratzen diren horiek guztiek. Homologatutako betaurrekoak banatzen ari dira une honetan bertan, eta jada hasi da betetzen ingurua.
22: Boinik ertakigu, baina igeldo nedaieten, seguramente. Ba, superpolita, eta gogokin ikusteko, ja. Ja, eski ikusitugu bideo batzu jendea, gelitzen dala itxuta hori, eta gode euskat, beldurrakin, baina, bueno.
21: Bai.
22: Saiatuko grabatzen edo argazkirin bat ateratzen, bai.
23: Bai.
24: Nundi? Ondartzatik.
23: Bai,
22: Roseko indarran daukate surf ikastaroa, eta orduan bertatik ikusiko ditugu, ikusiko dugu eklipsea.
21: Sagüesen eklipsearen ondoren makala digilaren erritmora amaituko dute EITB-ren ekitaldi sorta. Dena dela, gauerdia baino ordu laurden lehenago, 100 lagun espero ditugu hemen Sagüesen, Balmo 040 Kataluniar taldearen kontzertuan.
1: Eskerrik asko Oier, eta eklipsea dela eta arratsaldeko 3:00etatik indarrean da, alerta fasean labia Euskadiko babes zibileko plana, eta Nafarroako gobernuak bigarren larrialdi maila jarri du indarrean, trafikoarekin ez ezik, beroarekin eta sute arriskuarekin kezkatuta asisto Iturriaga Goitia.
25: Nafarroan bakarrik, eklipse ikustera joandako 1,500,000 lagun espero zituzten. Gauzak horrela, kotxe hartu ezkero, irteera ondo planifikatu eta pazientziaz jokatzeko gomendatu dute agintariek. Eklipsea amaituta berriz, kotxe hartzeko ordu erdi itxarotea gomendatu dute, autopilaketak saieste aldera. Hartu diren neurrien eraginez, 7,500 kilotik gorako ibilgailuek debekatuta dute gauerdira arte Hego Euskal Herriko errepidetan ibiltzea. Baina trafikoan sortu litezken arazoez gain, Nafarroan kezkaiturri dira beroa eta sute arriskoa ere. Gauzak horrela, bihar goizeko 7:00 arte debekatuta dago Foru Erkidegoan, mendietako pistetan eta landa eremuko bideetan motordun ibilgailuekin elektrikoak barne ibiltzea. Errepide bat zerretan gelditzea eta aparkatzea ere debekatuta dago eta jakina aisirako sua pistea ere.
1: Donostian aste nagusiaren erdia igarota Jon Insausti alkateak intzidentzia larririk ez dela izan adierazi du gaur eguerdian. Zerua izango da agertoki nagusi gaurko egitarauan, eklipsea eta su artifizialak azken 3 urtetako irabazleak arituko dira. Valentziarrak Mikel Estomba.
3: Bosgarren eguna dute gaur Donostiako aste nagusian, eta orain arteko giroa positiboa eta oso ona izan dela esan du Jon Insausti alkateak. Gaur gaurkoz ez da gertakari larririk egon Insaustik esan duenez.
4: Esan beharra dago, gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko, eta uste dut hori dela notiziarik onena, aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz.
3: Gaurko egitarago ofizialean eklipsiarekin lotutako ekitaldiak egongo dira arratsaldean Gros auzoan, tartean EITB Sagueseko plazan egingo duen eklipse jaia. Su artifizialak Valentziana taldeak botako ditu, azken hiru urtetako irabazleak izan dira, ikuskizun koloretsua eta berritzailea izango da.
5: Un espectacle a molde soroi, molde ritme, moltes combinaciones molt visuals.
3: Kontzertui dagokionez, Malmo 040 taldea Sagüesen eta Donostiako Kaian berriz, Piraten gunean rock eta folk doinuak Bele eta Neomak taldeekin.
1: Ceutan uztailaren 30ean gertatutako ez errepikatzeko lanean ari da Espainiako gobernua, ala dio, Gomarokorekin lankidetza erabatekoa dela. Kide fidagarria dela, Maroko kordea Ceuta eta Melillako subiranotasuna aldarrikatu du azken orduetan Mikel Claver.
6: Abdelatif Ouhabi, Marokoko justizia ministroak, Ceuta eta Melilla Marokoren parte izatera pasako direra agindu zuen Egiptoko telebistan egindako elkarrizketa batean. Baitz horiek alderdi popularraren aserrea eragin dute Marokoren fidagarritasuna auzitan jarriz. Alma Ezkurra.
23: Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos.
6: Espainiako gobernuak baina ez du zalantzarik. Maroko kide fidagarria da, ez bakarrik Espainiarentzat, baita Europarentzat ere, eta Ceuta eta Melilla Espainiaren parte dira. Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles.
24: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable.
26: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas.
6: Marlaska senatuan agertzekoa zen aste arte hontan, PPK eskatuta Ceutan gertatutakoari buruzko azalpenak emateko, baina ministroak ez du aintzat hartu deialdia, abuztuaren 28an kongresuan agertuko dela argudiatuta. Ikusteko dago Roblesek zer egingo duen, PPren arabera datorren aste artean agertuko dela konfirmatu du, baina defentsa ministroak ez du horren berririk eman publikoki.
1: Zizjordanean bestalde, kolono talde batek hiru etxe palestinar ditu inguratuta igandeaz geroztik eta ez diote inori bertatik ateratzen eta sartzen uzten. Israelgo armada kolonoak bertatik kanporatzera joan da, baina bere helburua bete gabe erretiratu dira Lander Izagirre.
27: Nablus hegoaldeko Kusra herrian argindarra moztu, atea kolpatu, harriak bota eta sarbidea blokeatu diete kolonoek hiru familia palestinarri, hauetako baten alaba da soilik, ambulantzian atera alizan dutena arrazoi medikuengatik. Armada bertaratu eta istilu batzuk ere izan dira, kolonoen kanpin dendak erretiratu alizan dituzte, baina hauek kanporatu gabe, familia palestinarrek setiatuta jarraitzen dute, eta pasaden hilabetean bertan bi aste iraun zuen antzerako beste ekintza batek ariketa kolonoek familia palestinarraren etxea bereganatu zuten arte. Ramiz Alakbarov Nazio Batuen Erakundeko bidali bereziaren esanetan, ez dira kasu isolatuak.
28: These are interconnected steps, not isolated developments.
27: Aginte palestinarra ahuldu eta Cisjordania de facto anexionatzeko estrategia bat baizik. Urtea ziratikona, kolono erradikalek, 3000 palestinar kanporatu dituzte euren etxeetatik, Israelgo gobernuaren konplizitatearekin.
1: Kolombian berriz, lurrikaran erlojuaren aurka ari dira, hondakinen artean bizirik dauden herritarrak erreskatatu nahian bi egun pasata, horretarako aukerak murriztuz doaz, guztira 250 hildako eta 2000-tik gora zauritu daude, eta gobernuak lehen laguntzak iragarri ditu etxerik gabe geratu diren biktimentzako. Eta gurera bueltan, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailak gaur bidali die Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzainei dituzten bazka beharrak zeintzuk diren zehazteko inkesta, Marian Beitia Larrangoitia.
29: Pasaden ostiraleko bazka mailan erabaki zuten usteategietako elikadura hornidura bermatzeko erosketa bateratua egingo zutela, eta abeltzainek orain zehaztuko dute zer, zenbat eta nola erostea nahi duten. Bero eta lehortea tarteko abeltzain asko negurako gordeta zuten bazka ematen hasiak dira ganaduari, eta horri irtebidea jarriko zaio Amaia Barredo Jaurlaritzako nekazaritza sailburuaren arabera.
30: Sektorearen beharrak zuzenean ezagutu behar ditugu, erosketa beteratu eraginkor bat antolatzeko, eta datozen hilabeteetan abereek elikagaia izango dutela bermatzeko.
1: Eta gertakarien alorrean, Barakaldoko Gorostizako igerilekuan 60 urteko gizon bat hilda uretan ari zela ondoeza nabaritu ostean, Marian.
29: Sorosleak eta larrialdi zerbitzuak gizon hartatzen saiatu dira, baina ezin izan dute ezer egin. Nafarroan ere 67 urteko beste gizon bazendu da itota, Aiozko urtegian bi ezbeharrak eguerdian gertatu dira segurtasun sailak eta SOS Navarrak jakitera eman dutenez, urren ez urren.
1: Zazpirak eta laurden.
0: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.
7: Alkampon, abuztuaren 11tik 13ra, berrugeta. Kiloa, 10.45 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
8: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez, ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen, eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Eta berri honak ditugu txirrindularitzan, Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon eri zala da, Portugalgo itzuliko, seigarren etapa irabazi baitu urretxuko semeak, Xavier Isasak. Hori gure lehen gaia, profesionaletan lortzen duen bere lehenengo garaipena baitu Gipuzkoarrak. Bueno, Xavier Isasak Rui Oliveira UAEko portugaldarrarekin egindu hanka tropeletik elmugara 20 kilometro geratzen zirela, antzegoen muño batean, eta segundu pare bateko aldearekin iritsi da bakarrek elmugara. Isasak oso azti jokatu du azken kilometro horretan, Oliveiraren gurpilera itxatxi eta azken 200 metro arte itxaronda, orduan ekin die esprintari, eta aixe menderatu du IES laguna, denboraldiko hirugarren garaipena da Euskaltel Euskadirentzat, eta Isasak 14 puntu goxo lortu ditu Uziko sailkapenean, entzun dezagun urretxuarra.
10: Aurreko asteen zehar gogo askokin etorregia Portugaleko itzulira, eta taldeen oso ambiente ona daukeu, emaitzak lortzeko gogo askokin etorregia, eta hankak oso ondo aidea juten. Eta gira esan, azkeneko kronon pixka suerte txarauki genuen txominekin, eta gaur bagenekin iesaldia iristeko egun azala, hanka osoenak euki ditut egun oson, eta bueno, bukaeran Oliveirakin banekin zein barra neuken esprinen behar irazteko, eta oso pozik ekipo guztia jemandako garaipen honengatik, eta espero deu gehion bila jutea, beste etapa garaipen bat, edo podiuman bila txomin eta Murgiki.
9: Txo mejoreztek, aipatu du, Xabir Isasak, postu batzuk irabazi ditu sailkapen nagusian, 10garrenetik 7garrenera egindu jauzi, eta Jokin Murgildek aldiz, postu bat galdu du, 8garrenetik 9garrenera. Bihar 7garrenetan bakorretuko da, menditsua oso lehen mailako, bi mendate igoko dituzterako, eta elmuga 3garren mailako gain batean jarri du antolakuntzak. Biharko egunez hasiko dira, era benan Arctic Race eta Txekiako itzulia, Arctic Race Norvegian, Zirkulo Polar Artikoan, Europan iparren dagoen eskualdean, lau etapa korrituko dira denera, bi lau eta beste bi menditsu biak asteburuan izango dira, eta paisai benetan ikusgarriak ikus daitezkeen itzulia da, proba hori telebistaz jarraitu nahi duenaren zat, Corbin Strom, Tom Pitcock, edo Christian Ascaroni dira itzulia irazteko favoritotoko batzuk, haien gandik hurbil egoten saiatuko da, Euskal aldeko Gotzon Martin entzun Orozkoarra.
11: Gogo askorekin noa Arctic Race-era, ez dut inoiz lasterketa hori egin, egin duten txirrindulare guztiak oso ondo itxegin didate lasterketa horretaz, Eta, bueno, ba, gogoekin nago, ez? Ni uste dut ibilbidea niretzat moldatzen dela, ez? Gero baita, ba, klima, ez? Niri zait asko gustatzen beroa, beti gustatu egin zait, bueno, temperatura motelak edo hotza apur bat hotzak beroa baino, eta, bueno, ardiken normalean beroa ez duiten, eta ja zelan doan.
9: Ez berorik ez dut izango, temperatura 10 eta 12 gradu artean izango baitu de urrengo lau egunetan Norvegia iparaldean. Eta Txekian ere, behar hasi eta igandean bukatuko da itzulia, hor bai bero latza izango dute, gaur Pragan 40 gradu inguruan ibili baitira, lau eta betatik hiru mendatean bukatuko dira, eta Mikel Landa arabarra sasoia fintzen ahal eginduko da, Espainiako bueltari begira Jack Hake, Jordan Llegat eta Jan Hirt dira proba irabazteko hautagaietako batzuk. Hori bihar izango da, eta gaur bizikletatikan korrekara egin behar dugu jauzi, Birminghamen Ingalaterran Europako txapelketak jokatzen ari baitira atletismoan, itzordu garantzitsua daukago, bi ordu eskaz baro, Europako atletismo txapelketan hiru euskal ordezkari ariko dira, Espainiako selekzioarekin, eta gaur lehiatuko da lehena, Asier Martinez Zizurtara, 110 metro esietako proban parte hartuko du Nafarrak, finalerdian aurrena, eta selkapena lortuz gero finala, Maitane, Urbietak emango dizkigu, xetasun guztiak, arratsaldeon Maitane.
12: Arratsaldeon Andoni, ordutardi pasabarru 9:00 bost gutxitan jokatuko du bai Asier Martinezek 110 metro esietan final aurrekoetako kanporaketa Birminghameneko itzordura sasoi betean iritsi dela esan digu Larrabiden Asierrekin batera entrenatzen duen Jon Seriola atletak.
13: Bueno, Asier oso ongi entrenatu du txapelketa honetarako eta denboraldi honetako momentu berenean iristen da eta bueno, gai izaten bada pixkat entrenatu duen guzti hori ateratzen, nik uste txapelketa bastante ona egin dezake.
12: Azken Europako txapelketan laugarren sailkatu zen Asier Martinez, baina orduko hartan Erromara Europako txapeldun gisa iritsi zen, oraingo honetan presio hori gabe dago.
13: Duela bi urteko Erromako txapelketan, Europako txapelketan, ere sasoi osonean iristen zen, baino bueno, ez zen gai izan guzti hori ateratzeko, kanpoko presio horrengatik, ze aurreko txapelketan iristen zen Europako txapeldun bezala, eta bueno, naiz eta orain kanpoko presio hori ez izan, Asier bere buruarekin nahiko exigente da, eta bueno, segurazki urduritasun hori presente izango duela.
12: Presiorik ez, baina edo nola ere jakinekoa da dominak irabaztea zein garestia den aurtengo txapelketan gainera atleta asko ikusten ditu garaipenerako lehian Jon Seriolak.
13: Txapelketa hau nik ikusi dudan Europako txapelketarik irekinena da, ze ez nizuke gezurra esango, esaten baizut 8 persona edo daudela irabazi aldutela txapelketa hau. Eta bueno, hori, gai izaten bada entrenamenduetan erakutsi duen maila hori ateratzen, seguraski txapelketa ona egin aldu, eta ea dominen bat ekartzen badu Iruñara.
12: Domina irabazteko final aurrekoetan eman beharko du aurrera urratsa Asier Martinezek eta honenen artean amaituz gero finala gaur bertan gaueko 10:47 minutuan izango du atleta iruindarraren gaurko debutari bihar Manu Kijerak emango dio segida xabalina jaurtiketan larunbatean Tesie Boseleren txanda izango da Andoni Kalbano eta Aitana Rodrigo ere Birminghameneko atletismoko Europako txapelketan daude lau bider ehun errelebo parte hartzeko aukerekin.
9: Futbolean, hainbat berri gaur, eta batez ere Osasunak utzi dizkigunak, arratsalde partean bi jokalari fitxatu baititu talde gorritxoak, biak atzelariak. Diego Rico izan da jakinarazi duen lehenengoa, ezker egala osatuko duena, ba, Espainiarrak, Burgosko jokalariak, Abel Bertonosekin postu hori partekatzeko. Eta bigarrena, orain dela ordu erdi eskaz jakinarazi du, klub gorritxoak, atzeko erdiko lanetan aritzen den, Roxon Yeboah ganarra fitxatu du, 5 urterako. Yeboah Suediako IFK Göteborg taldeari erosi dio Osasunak 3 milioi euroren truke eta esan bezala 5 urteko kontratu egin dio Osasunak Yeboahri. Berri hori eta egunak eman dituen beste batzuk ikarriko dizkigu Ador Sarasua lankideak.
14: Urtebeteko kontratua sinatu du Burgoseko lateralak eta etete klausula 10 milioi eurokoa izango du azken hiru denboraldiak Getafen eman ditu Bordalasen agintepean eta aurretik Realean jokatu zuen bi urtez Galanen irteeraren ostean Bretonesekin postua lehiatzera dator Diego Rico. Talde gorritxotik irten aurretik gaur ligako kide batzuk izan dira Balaidosen berdegunea ikuskatzeko jakin badakizuelako onjo batek kutsatu eginduela soropila eta une honetan kolokan dago igande gauerako aurre ikusita dagoen Zelta eta talde gorritxoaren arteko lehia. Jokatu ala ez debuta egingo duen gure lehen taldea Alabes izango da larun batean arratsaldeko 7:30tik aurrera Getaferen aurka Mendizorrotzan. Onjori gabe, Ander Gebarak helburuak markatu dizkigu hemen Euskadi Irratian.
4: Ni gustez beti ere hemen garbi dagoen gauzetatiko bat konpromisoa da eta beti ereko esfortzua eta zentzu hortan nik uste aurtengo aldagelak baita ere ba konpromiso handiko aldagela dela eta uste lehenengo egunetikan gure saletuek hori ikusingo dute eta hortatikan aurrea garbi dago klub hontan helburua beti ere dela lehenengo mailari eustea eta hori lortu eskero gero alik eta logikoki goran gelditzea hori baita ere bilatuko dugu.
14: Bigarren mailan gaur Anaitz Arbilla Ibarreko kapitainak ere hitz hartu du Gebarak bezalaxe. Hauxe, esan digu Arbillak helburuen inguruan.
5: Bueno, momentuz ez dugu helburu jartzen egia da, denboraldia azten dugunean, beti gaudela galdera horrekin ez, nik esan duan bezala azkeneko urtetan oso lase hartzen dute hasiera hau. Zibargarena da, gure partetikan alik eta gehien ematen eta sinesten kapatza garela mailarik honen ematen bali madugu, partioa euskira bazteko.
14: Eibarrek, igandean arratsaldeko 5:00etan egingo du debuta, Ipuruan, Teneriferen aurka. Europako beste kontutxo bat, gaur, 9:00etatik aurrera, Aston Villa eta Paris Saint-Germainek Europako Superkopa jokatuko dute Unai Emeriren taldeak ezustea. Eman nahiko du gaur Luis Enriqueren gizonen kontra. Eta azken kontutxo bat ere, txapeldunaren ligari dagokiona bai emakumezkoen inguruan, Chelsea eta Realaren arteko aurrekanporaketarako joaneko norgehiagokak badauka ordua, agustuaren 26an jokatuko da, arratsaldeko 8:00 laurden gutxietan hasita, nun Stamford Bridgeen ez azken nean Plough Lane estadioan Wimbledon auzoan.
9: Jokoan daude lagun arteko emaitza batzuk ere eman behar ditugu, Taxuaren sentimendu kopa izenekoa jokatzen ari baitira, Osasuna Alaves eta Reala, bi partida jokatu dira orain arte, Osasuna Alavesen aurka emaitza 8-3 arabaren alde, ondoren Gloriosas eta Realaren aurka artekoa jokatu da, bana berdindu dute bi taldek, eta orain Osasuna eta Realaren artekoa jokatzen ari da, Reala irabazten ari da 8-2, baina Alavesek 8-3 menderatu dituenez gorritxoak, gauza korrela geratuko balira, Alavesek irabaziko luke iruko torneo hori. Pilotan, eskuz joko handa, Donosti Hiria torneoko bigaren jarrunaldia, Salde Berria, Bikuña, Murua, Gabirondo, Neurketa, zestan ere, Urrezko Xisterako, laugarren Masters Txapelketako finalerdia ja dago jokoan Miarritzen, Erkiaga eta Mantzi alde batetik, Johan eta Baskeren aurka bestetik, zestaren inguruan esan, Gernikako Gran Slameko finala ikusteko sarrera guztiak agortu egin direla dagoeneko, final hori igandean izango bada ere, eta antolakuntzak palkoa irekitze erabaki duela, 12 sarrera gehiago ahalbideratuz modu horretan. Atana irugarrena pilotalekoan, estelarra jokatuko da, Beserieko abukatu ondoren, Rezusta eta Altuna irugarrena alde batetik, eta Zabaleta eta Eskurdia bestetik, Jose Javier Zabaleta entzun behar dugu partidaz.
15: Gaurko partida oso zail daukagu, zergatik, hau bikote hau urte askotan erakutsi du, bai atzean eta bai aurrean, egon daiteken eta egon diren pilotari honenak direla eta berore bai azken aldian partidu asko jokatzen ari gara, azken egunon zaila da fresko iristea partidu hauetara, baina saiatuko gara borrokatzen Eskurdiarekin oso gustora jokatzen dut eta ea bikote ona osatzen dugun.
9: Finala etzi jokatuko da, gaueko 9:00 eta zain daude, laguneko Laso eta Iztu eta atzo 22-22 menderatu baitzituzten Peña eta Albizu. Eta Erremontean, arratsalde jaso dugun berri garatzitsua, Oriamendi enpresak prentxaurriko emango baitu bihar goizean, Imanol Lansa erremontista banakako txapelketatik kanpo usteko erabakiaren inguruan bere bertsioa emateko. Bertsio hori enpresak azken hilabeteetan bildutako dokumentazioa eduki komendu ardatz, Ansa eta enpresaren arteko harremana baldintzatu duten gertaerak modu ordenatu eta kronologikoan azaltzeko. Oriamendik polemikak azken egunetan hartu duen indarra eta bertsioa ezberdinak argitzeko emango du prentxarroka. Eta bukatu horretik gan, saskibaloi kontuak, ACB Ligak 2026-2027 egutegiaren berri eman baitu, irailaren 2026an hasiko da, larun batez, Euskal Taldentzat, Zurne Bilbao Basketek, ba, Miribillan jokatuko duelako, Baskoniak aldiz, igandez jokatuko du, Burgosen aurka, Gaztelako, hiri horretan, lehen Euskal Derbia, azaroren 2026an jokatuko da, Miribillan, eta itzuliko derbia, Gasteizen, Urtarrilak 2030an, larun batez, gogoratu, demoraldia, irailak 2019an hasiko dela, Baskoniarentzat, Superkopako finalerdia jokatuko baitu. Gure aldetik besterik ez, eklipsea ba omen dator, tokion hartu, eta betaurreko egukia jantzi, gero arte.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
16: Zazpiterdiak jo berriak errepide sare nagusian ez dela aparteko gorabeherarik esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiaren datozen ordutako iragarpena Euskalmeteko Jonander Arrillagak egin digu.
17: Eklipseak irauten duen bi orduetan Euskal Herriko leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi jarraituko du. Kostaldean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta hezetasuna ekarriko du. Horren ondorioz, behodei batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian. Gainerakoan, Araban eta Nafarroan behodei solte batzuk eraitezke oraindik, baina ez dute trabandiegirik egingo. Bestalde bihar osteguna giro eguzkitzorekin jarraituko dugu eta bero zapa egingo du barnealdean.
3: Mezularia Kultur Leioa.
16: Maite Alustiza, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon.
16: Gaur Erromintxelak taldea izango duzue Kultur Leioan.
18: Bai, kontzertua dute larun batean Plentzian, Agorrillaz jaialdiaren barruan, eta Itzakia baliatu dugu, ba, gonbidatu dugu Jon Garzia taldekidea, taldea, zabestiez eta datorren azitze egiteko.
16: Eta horrez gain, operaz gozatzeko proposamena ere egingo diguzue.
18: Biartik aurrera, Opera Fest zikloaren azken emanaldiak dituzte Golem Zinemetan, abuztua maier arte Iruñeko eta Bilboko Zinemek, Nabuko, Toska eta Jokonda operak eskainiko dituzte bai pantaila handian.
16: Eta amaitzeko Bilbon sukalde kontuak iritsiko dira Arriagantzokira.
18: Hori da, Kataluniako La Cubana antzerki konpainia Arriagantzokira itzuliko da bihar, antzerki musikal batekin eta berehala emango dizkigu xetasunak Iker Zabala lankideak.
16: Ba, gero arte Maite.
18: Gero arte.
3: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
18: Sukaldean sartuko den antzerki musikala izango da Bilboko Arriaga antzokiaren apustua urrengo hilabeteetan aste nagusia barne. Biartik aurrera, egunero izango da arratsaldeko zazpietan La Cubana konpainia kataluniarraren ikuskizun hau. Gastronomiaren inguruan ditugun joerekin gizarte kritika fina sustatzen du Iker Zabala.
19: Zortzi urteren ondoren, La Cubana konpainia Arriagara itzuliko da aste nagusian, berezko duen freskotasun eta humorerako gaitasun hori erdigunean dela. Nahikari Aretxederra Arriagako produkzio eta programazio zuzendaria da.
20: Freskotasuna eta gastronomia, La Cuisine de Macuizan, aste nagusirako eta bebai luzeago, bebai egongo da. Humorez beteriko programazioa, La Cubana nik esango neuke en estado puro, barre egitekoa eta ondo pasatzekoa izango da.
19: Amar antzesle baino gehiago holtzan sukalde baten birsortze honetan. Birgit Errabentoz mundu mailako sukaldaria Montze Amatek antzestua. Bilboko udalak eman dion ohorezko dominaren arira masterclass egingo du Arriagantzokian bertan. Zuzendaritzan Jordi Milan adierazten du komedia baliatzen dutela. Gure inguruko munduaren ispilu gisa.
21: Nosotros a La Cubana lo que nos gusta reírnos de nosotros mismos. Siempre juega con ese teatro que todos hacemos en la vida cotidiana.
19: Kasu honetan goi mailako sukaldaritzaren testu ingurua da La Cubanak baliatzen duen eremua.
20: Batez ere musika, umorea eta gastronomiaren inguruko gauzak aztertuko dugu beste ikuspuntu batetik. Ze gaur egun ematen da, joaten garenean, bazkaltzen edo afaltzen, importanteagoa dela platerrari argazki bat ateratzea, zer jaten dosun baino.
22: La cocina de la vida, voy buscando ingredientes entre
19: La cuisine de Macuzan, Bilbora iritsiko da duela hilabete eskaz, Iruñako gaiarren erabateko estreinaldia izan ondoren.
23: Cada día es un platillo, una receta a crear.
22: Con las manos en la mano.

0: Eta bestelako doinuetan bihartik aurrera Opera Fest zikloaren azken emanaldiak Golem Zinematan abuztua amaiera arte Iruñeko eta Bilboko zinemetan hainbat opera proiektatuko dituzte munduko aire zabaleko jaialdi ospetsuenetatik. Emanaldiak ostegunetan izango dira arratsaldeko 6:30etan Itziar Lumbreras.
1: Pantalla erraldoien aurrean besaulki erosoetan eserita eta kalitate handiko soinuak inguratuta. Horixe da Opera Fest zikloak abuztuko ostegunetarako proposatzen duena. Urrengo itzordua Arena di Verona jaialditik dator. Han oholtzaratu zen Nabucco proiektatuko dute Verdik bere bizitzako garai zailenetan konposatu zuen opera ospetsua. Opera Festeko beste proposamenetako bat Macerata jaialditik iritsiko da. Valentina Carrasco argentinarraren bersioak Pucciniren Tosca 50ko hamarkadako zinemaset batean girotuko du. Sferisterio antzoki karagarriak Italiako zinemaren urrezko arora eramango gaitu. Tosca Iruñeko Golem Baionan ikusi alko da soilik. Zikloko azken itzordua Gioconda izango da Napoliko San Carlo antzokitik. Ponchielliren opera ospetsua da Suicidio izeneko aria eta Veneziako jauterietako eszenagatik besteak beste. Holtzan nazioarteko opera abeslari ezagunak entzungo ditugu. Anna Netrebko, Jonas Kaufman eta Ludovic Tessier dira protagonistak. Gioconda abuztuaren 20an proiektatuko da Bilboko Golem Alondigan eta abuztuaren 27an Iruñean.

0: Erromintxelak entzuten ari gara, ituntasun kantua da, nork erraneni lehen diskoko abestia. Jon García, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Zer moduz da, uda, ondo?
1: Oso, ondo, oso gustora pixkat bero, baina gustora.
0: Bai, ari zarete batean eta bestean kontzertuak ematen, adibidez Donostian jazaldian egon zineten, larun bat honetan Agorrillaz jaialdian joko duzue, Plentzian?
1: Ba, oso ondo ematen ari da, uda, bai, ze jazaldi bastantetan jodogu, eta harrera oso ona izaten ari da gure taldiak. Posi gabeiz.
0: Nork erraneni, ez? Lehen la luzearekin ari zarete, nola da lan hori eszenatokietan aurkeztea?
1: Atara ginen diskua gure azken nien, nork erraneni txurikua gure lehen lana, eta hor gabeiz, ba, pixkata aurkezten, negu partiele ongilan adetuetan, antzokietan aurkezten, eta ja, gehiago, jasaldietan, eta pixkate, kalera pixkate rueten, horro, gure aproposagoa dala gure musikantzako, ez, kalian jotia eta jendia dantzatzen ikustia, posik, beruakin, baina pixka gure lekua.
0: Atzera eginda, bai, izan.
1: Jendia gustatzen ari zaiola gure bizka, eta oso posik daudela, alde osatik.
0: Oso, no, primera, hori atzera eginda, pixka bat Erromintxelak seikotea, 2021 batean sortu zenuten, Arrasaten, nola aurkez genezak taldea, swing, musika, gipsia, euskara, nola definituko genuke?
1: Zaila definitzia, baina pixka berri komentatu desuna. Hasiera baten, hasi ginen, swing jotzen hasi ginen, gero pixkalte, pasu ginen pixkalt, gipsi, ez dakitea, kitzuena, ezberdintasuna, pixkalt swing da geixa amerikanua, gipsi pixka bat, Europea arragisa, baina, bueno, antzerakua, eta gero jau hasi ginen gure abezizak komposatzen gure letrak itzen, eta hor ba hasi ginen japiskate folklore roi hortan sartzen apurtxo bat.
0: Bai, eta musika tresnetan badagoan iztasuna, gitarra, saxoa, baxua, eta barreta mandiguna washboard da edo, nola zalduko dugu zer den.
1: Washboard, bai, hori garbitzeko tabla, antzina erabiltzen zen garbitzeko tabla, holako karratua dela, eta dauko estria moduko batzu dauzko, eta hor ba, josteko denalekin jotzen da, eta tipo pixkate botella da, nizen roi hori dauko, kola rink, hori, eta ba, publikoa beti gero galdezka etortzen da, zera, instrumenturi zintzen, eta bai, ba, washboarda da, bueno, saltzen diegu, eta gainera, bueno, hasieran ez ginen sartu, baina, bueno, hasierako partien sartu ginen guazbor normala, hori jokine joten dagoela bat eixia. Eta ginen sartu da guazbor txikitxoa, de bai. Eta hori, bueno, hori da, ja, ondioan, espektakulo geixa. Ose, ez dagoa, behitu zelako instrumento txikia, eta horrekin joala, Bai,
0: ikusteko modukoa, bai. Bueno, esan dugu, nork erranen idala zuen lehen laluzea, eta entzungo dugu izen bereko abestia pixka bat.

0: Jon, abestiak egiterakoan, non aurkitzen dezue inspirazioa edo aipatu dituzu estatuatuak Europa, ez dakit talde jakin batzuk dauzkazuen hor referentzia edo?
1: Musika, pixka musikaletik ba horre komentatu dozuna, bueno, beti dauz gustuko batzuk, ez da gitxe, Louis Armstrong, agasko gustaten zarait, Fletcher Henderson bebai, Europara joan eskero a Django Reinhardt, holako musikaria bebai. Hori musikaletik eta bero ba letraletik ba faten gara hemen, letrak Euskal Herrian topatzen ditugu bai poemetan, bertzoetan, narratiba me bai, literarioan, eta hortik abiatuta pixka bat horren nasketa bat egiten dugu.
0: Oso ondo, primeran, eta bueno, hemendik aurrera ezakit nola daukazuen agenda, uda eta udazkena, eta nola datoz?
1: Ba, oso ondo dauku, ze udan ondion patajaku kontzertu batzuk, holan beste iru lau jasaldi dauku ondion lau iru plaza jotzeko, eta ere udazkenien iriburutara urbiluko gale berriz ere, antzokietara pixkate diskua orkestera, ja, igual bukara emungo zeu diskonen aurkezpenari, eta bueno, baya zaio eta lata kompozizio dela pasatu biko gare, berriz be.
0: Hori da.
1: Ideia batzu badauz, eta bueno, aurrera duetera, zeskinien dara batera, itxia bezaia da.
0: Hori da.
1: Kontzertukin ibiltzea komposatzen, eta dan aurrera duetie.
0: Oso, no, pausos, pauso, hori da.
1: Hori da, hori da.
0: Ederki, ba, Jon García, Erromintxerak taldeko kidea, ba, eskerrik asko tarte hau eskaintzagatik, eta hori, ba, oso ondo bukatu da, eta berdin joan dadila ondoren datorrena.
1: Vale, eskerrik asko zuei,
0: eskerrik asko. Vale, Jon, gero arte.
1: Opa, vale, gero arte.

Donostiako musika amabostaldiragoaz jarraian, amabostaldian Euskadiko Orkestrak eta musika amabostaldiak Juan Crisóstomo Arriaga omenduko baitute gaur arratsaldeko zortzietan Victoria Eugenia Antzokian.

0: Arriaga-Arrigarria emanaldi monografikoa izango da Euskadiko Orkestra, Easo Abesbatza eta Juanjo Mena bat eginda Arriaga musikagilaren ibilbideari aitortza egiteko. Marta García gure kolaboratzailea gaurko kontzertuari buruz.
1: Emanaldi hori, bueno, bere eriozaren 200 urtean gaude, eta bueno, Victor Eugenera ere zabalduko da. Bertan, abuztuaren 12an, ba, Arriagaren kasu honetan obra sinfoniko eta koralari eskainiteko kontzertua izango da, Juanjo Menak zuzenduta. Eta nik uste arrazi ugari dagoela kontzertu hori berezia izango dela aurre ikustoko, batetik eklipsearen altzoan izango delako, ez? Bestetik, ba, bueno, Juanjoren agur kontzertuetako bat izango delako, ba, bueno, beren gaixotasunak alzheimer

0: Eta Errenteriako landar baso abesbatza prestago Suedian, Helsingborg irian, World Choir Games jaialdian parte hartzeko. Abesbatzen olimpiada ere deitzen diote, 30 herrialdetako ia 200 abesbatza ariko dira leian. Landar basoko Maialen Dorronsorok azaldu digunez, eurek bi kategoriatan parte hartuko dute aste honetan.
1: Alde batetik, musika garaikideak eskatzen du, kategoria horrek eskatzen du, abesbatzarentzat, lehiaketa honetarako bertarako propio idatzetako obra bat ezagainatzea, beste eskakizunen artean, eta ondoren abesbatzan listoen barruan, bueno, musika sakratua edo musika sakroan parte hartuko dugu, eta hor ere badira ba, bete behar batzuk, garai desberdinetako autoreak abestea, eta kasu horretan ere, ba, euskal kompositoreak izango ditugu tartea.
0: Eta euren estreinuko obraz, hauxe esan digu.
1: Letoniako kompositore eta lagun dugun Laura Jakobsonek estreinatzeko idatzi digun obra, guk testu da euskeraz jarri dioguna, eta Lurra, ama lurrari buruz hitz egiten duena.
0: Errenteriarrak Suedian beraz eta Suediako Helsingborgiritik Suediako Malmora Donostiako aste nagusitik pasata.

Malmo 0-40 Bartzelonako taldeak Saguesen joko du gaur 12ak laurden gutxian 2018an sortu zen pop rock taldea eta entzuten ari garen abesti honetan Maren dute lagun.

Algortako Portuzarreko festetara joateko proposamena, Aurasin eta jarraian entzungo dugun Vulcanizadas taldea ariko dira gaur gaueko 10etatik aurrera. Vulcanizadas Bizkaiko boskotea da, bere lehen disko aurkezteko azken kontzertuak dituzte eta aurreratu dute udazkenean bigarren diskoa aurkeztuko dutela. Gaur gaueko 10etatik aurrera, esan bezala, Algortako Portuzarreko jaietan.

0: iluntzeko 8:00 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon guztioi, duela ordu erdi hasi da ilargia eguzkia estaltzen, dagoeneko erdia edo estali du eta ordu erdi barru estaliko du guztiz, iluntzeko 8:27 direnean. Une horren zain da Euskal Herri erdia edo osoa, segundu gutxi horietan nola gautuko den ikusteko eta hortzimugan geratuko den irudia betirako gordetzeko, izan gogoan edo argazki makinan. Milaka eta milaka herritar hurbildu dira, mendigainetara, behatokietara, zelai irekietara, itxasora, eta guk Euskal Herriko bi puntutara egin behar dugu. Algortako portu zarrean da Urtzi Gartzia lankidea, nola ari da bizitzen jendea eklipsea hor, Urtzi, arratsaldeon?
2: Ba, arratsaldeon, jai giroan eta umorez, txosnak jendez gainezka, jende gehiena trago eskuan, umorez, esan dugun bezala, batzuk hasiak dira betaurrekoekin jolasean, esango dugu, txantxak egiten, batzuk nabaritu dute ja eklipsea hasi dela, beste batzuk aldiz ez dute tutik ere ikusi.
3: Ba, ikusten, hasi dela ja eklipsea, eta ikusten da purtu ja guztia tapata.
4: Oengoz ez, gutxi, baina oengoz ez.
5: Horrekin ere bai,
6: eta daukagu bi betaurreko, bat eguzkirako eta gero eklipseako daukagu besteak, eta gaurako beste bat.
7: Bai, zerraiz bai, iluna.
8: Tragoarekin bai, ze azpitik ikusten da.
3: Zondino, bueno, iun, borobil bat zuria, bueno, zuria guztia eta zatitzu bat olan estalduta, badoa, badoa.
4: Gusto dengo zementa, gero agian pizkat ordu bete behando gaien diskotekan, ja.
9: Beltza, ikusten da beltza.
2: Ba, bueno, aldiz, eskerretara dugun ere gaundartzan, ba, jende ugari jesarri da ikusten dugu, ba, eguzkiari edo hortzimuarei begira, baita algortako goikaldeko ikustokietan, eta dakigunez, Bizkaiko kostaldean, labarretan bereziki, milaka bizkaitar, zerua garbi une honetan, Serantes eta Punta Luzero aurrez aurreta, eklipsea, bazerre esango dugu ba, baita aurrez aurre ere eriz.
1: Eskerrik asko Urtzi, Algortatik Argedasko Sendabiba parkera egingo duguan ere, zerua garbi, eguzki eklipsea ikusteko, dagoeneko erdia baino gehiago estalian ere, zein giro duzue Aitor Perez, arratsaldeon?
10: Arratsaldeon, giroa ederra, temperaturare jeitsi zaigo, haizea hasi da eta egoera hobea da ikusteko moduan. Eklipsea dioztun bezala erdi bidean dagoela esan genezake, duela 28 abiatu da, eta une honetan Argedasera begira dagoen Sendabibako magal honetan dauden 6.000 pertsonetatik gehienek betaurrekoak jantzita dituzte. Zarete telefonoarekin ea filtroren bat.
11: Saiatzen egea bai filtro batekin, baina zaila, Nahiko zaila ikusteko.
10: Baina zer ikusten da?
12: Pues bola naranja bat. Pues ari dela mozten.
13: Aritzaiola ilargia dedera eguzeta patzen pixkanak.
10: Eguzkiari ilargiak jada zatitxo bat kendu dio fenomeno berezia mistikoa ere hemen bildutako askorentzat esan digutanaren arabera, eta horrek zalantzak ere sortzen ditu hemen arituko diren musikarien artean. Josu horietako bat da.
14: Guk justo eklipsaren ondoren musika jarri behar dugu, eta ez dugu ez daki guzti jarri, ze bakoitza oso esperientzia hain pertsonala izan daiteke eta hain berezia ere, ze egia, nire igual mikrofonetik zerbait esan barra dut, eta ez dakit zer esan.
10: Eta lehen aldiz eriz esan behar dugu, kronika betaurrekoak jarrita egin dugula eta gogoratu 8:28 arte gutxienez, ala izan beharko dela.
1: Ba, eskerrik asko Aitor, eklipse on, zuk ere, errepide sare nagusian ez da aparte gore eragozpenik, segurtasun sailan esan digutenez, eta biharko eguraldiaren iragarpena egin digu Jonander Arrilagak.
15: Giro eguzkitzorekin jarrituko dugu eta bero zapa egingo dugu barne aldean. Bertan asko igoko dira termometroak eta temperatura 37-38 gradura iritsiko da toki askotan. 40 gradu ingurura Nafarroa erdialde eta hegoaldean.
1: Besterik ez gure partetik, 8:04, ordu bete barru, albiste gehiago izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan. Eclipse on!

0: zioarren galdera. Leioaren zirrikitutik aizea sartzen. Zior zeldan, bakar-bakarrik dagoen persoaren erloioa gelditu eginda. Denboraren barea. Leio alboan, arizoi bat aizearen gora-beraka mugitzen. Presoak, ari-ari, ea ordua dakien galdetu dio. Eta ariak, goruntz, beheruntzka eginez, badirudi, baietz, baietz, baietz, erantzuten duela.
1: Donostiako Koldo Mitxelena kulturunearen poetika zikloan parte hartu du Joseba Sarrionaindiak, poemak eta irudiak izeneko hitzaldia emanez. Pasaden astean osatu genuen hitzaldiaren inguruko lehen atala. Entzun gai duzue, atal hori guau gure audioa plataforma digitalean. Beraz, eta gindu bezala, Sarrionaindiak maiatzaren 15ean bere poesiari buruz eman zuen hitzaldiari segika antolatu dugun bigarren saioa izango da. Gaurko hau. Bai kanten, bai filmen inspirazio iturri izan diren bere testuak 8 guztira hartu ditu Sarrionaindiak eta banan-banan bakoitzaren sorrerari eta testu inguruari buruzko azalpenak emango dizkigu. Entzun dugu, proposatu zigun hirugarrena bere ahotsean, horren urrena dator Mikel Laboak kantu sentitua bihurtua.
2: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.

0: sentimiento del mundo. La poema en título A, Munduko sentimendu guztia. Mikel Laboak kantatzen duen abestia ezagutzen dugu Nau estu facultade de sentir izenburuarekin. Poemak Carlos Drummond de Andraderen onako epigrafea du. Teño apenas dudas maus eo sentimento do mundo. Zatealez bi eskuditute bakarrik eta munduko sentimento guztia. Eta o sentimento do mundo poema, euskaraz, Joseba Zerrendiak berak euskaratua, onela esango litzateke. Ez arazu sentitzeko gaitasuna lerroz eta azaleraz zehaztutako espazioa eta hala ere euria jausten da zure gainera irian. Gargolek barre egiten dute arratsaldeari buruz. Fadistak kotoizko ariarekin ehuntzen ditu bere oroitzapenak. Euria jausten da arrailduretara. Antikuarioak etxe bizitzaz ari dira aldatzen eta txoriak sarraietan gordetzen dira. Nekatuta makurtzen dira osto horituak eta ez du atertzen. Euria da zure transparentziaren bustitasun bigunean, zeure Espainetan. Eta bihotzari dagokion guztia txikitu egiten da lakuan, txikitu egiten da denboraren lakuan.
1: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean, Euskadi Irratia.
2: Noiz eta zergatik egin duen tezo, hau ere Porto Santa Mariakoa da, eta Porto Santa Maria ez dakit Kadiz dan edo Huelva, bai, baina Portugaleko irratiak entzuten dira, oza, mugatik ez dago urrun, eta, bueno, ja, balaroita batean, eta hori, hizkuntza oraindik, demokrazio omen zen, baina gu Porton euskera oso edo, bai, euskera debekatuta genuen bizitetan ezin genuen euskera zegin, eta hori. Eta nirentzat momentu batean euskaldunen eskizoglosia horrekin, bai, euskera debekatuta, edukazio frankistako zera, euskera errekuperatu nuen 15-16 urtekin, eta erderaz egin berroren pizkat kontra nengoen da, eta irratia eta entzuten nuen Radio 3 eta gustatzen zitera gaztelaniaz, baina hasi nintzen bauri portugesez entzuten irratiak eta hori. Eta gero, ba, portugez irratian zuten, ba, pixka bat, imaginat, ba, mundu hori horretan, eskapatzen nintzen buruz bintzat, hizkuntza portugezarekin, eta de imaginatzen nuen, ba, kaleko bizimo bat hori, eta ba, irratian ikasitako hitzekin, eta egin nuen testu txoau, ba, kalea, gargolak, eta bueno, jendea paseatzen, eta, bueno, tristura da mundua imaginatzeari buruzko esaldi horiek, eta hori. Eta lehenengo testuarekin bezala esan barko nuke, ba, testua, ni pentsatzen nuen, hau, ez zela inoiz inora joango, ez da, eta Mikel Laboaren abotzean entzun nuenean iretzat izan zen gauza bat bai, beste dimensio bat, ez da? Ez testoa batik, bizik eta, bueno, Mikel Labo baduka poesia utza den kantu bat eta bakarrik esaten dago bentatik nator eta bentara noaz, eta, bueno, Mikel Laboaren zera, abotza basortu egiten dago mundu bat, eta kasu honetan, ba, nire impresio hori egin zidan, ez da? Na, bueno, hori. Eta hizkuntza aldaketa, eta bai, nire badakite hizkuntza espainolak ez dauka la imperialismoarekin zer ikusirik, baina badauka. eta bueno, hori, eta nire bentsatu, bai, momentu honetan ez da nuen, bueno, espainolez ez dut idatziko dute gallegos edo portugueses edo zein hizkuntzatan, ez da, eta bueno, pixka bate gogo eta hori dago hor atzean, ez da, eta debekuak orduko gauza bat, igual iruditzen bazaizue, igual gehiegi esaten dudala, ba, debekatzen duten nire aitita mamak zar-zarra ziren, eta joan ziren egun baten bizitatzera Porto Santa Maria araño, 1000 kilometro izango ziren, eta nire aitita mamak ez zuten gaztelaniaz egiten, inoiz nien entzun, Eta gu geneukan sistema bat bisitan, aparteke zigortuta geunden, eta bisita 5 minutukoa zen. Baina geneukan sistema botoiak sakatu gartziren, beste partekoa entzuteko, ez da? Eta ipinezien aitite da mama, eta bueno, sekitean zela, eta esan zuten zer sakatu behar da. Esan zuten, ze botoi sakatu behar da, eta amaitu zen bisita, ez da? Euskeraz hitz bat esan ezkero, ja, abisatu zuten, ez da? Hitz bat entzun ezkero euskeraz, ba, bisita mosten zala. Eta, bueno, ejemplo bat ematen dizuet, ba, ejemplo bat, ez da? Ba.
0: Ez da Danubio deitzen, ez da Mississippia, Durango eta Iurreta banatzen dituen ibaia, baina aldea egon badago ibai ertz batetik bestera. Joseba Sarion Handia, Iurretan jaio zen 1948ko apirilaren 13an, eta han hasi zen Igorretako plazan ari topekak ikusiz. Domeka arratsaldetan Etxeberria joaten telebista ikustera, Monte Quemadon lehenengo zigarroak errez. Garaizarrekoa zuen ama eta bertatik bertara Goiuria aldekoa, aita errekaz bestaldekoak biak ere. 2004an ezagutarazi zituen txikitako eta gaztetako oroitzapen haiek Joseba Sarion Handiak akordatzen saiakera liburuan. Akordatzen lanak aipatzen duen inguru hartako pasarte bat irakurriko dugu, bertan Sarion Handia honela akordatzen da. Etxean etzegoen telebistarik, Domeka arratsaldetan Etxeberrira joaten ginen akordatzen aiz telebista ikusteko. Garaizarrera bideko Etxeberri Barreneko putzuko igelen kantuaz akordatzen naiz. Goiko Aldapa Barranku deitzen zela akordatzen naiz. Igorretako baserri bat Toledo deitzen zela, eta Goiuriko az kena luku. Eta bere umetako istorioak gogoratuz, beste pasarte batean Sarion Handiak dio, bere ziganeri Durangon Monte Quemado deitzen zitzaiola akordatzen naiz, eta antxe gainean jartzen zutela Espainiako bandera liberazioaren egunean. Iluntze aurreko oskorria Bilboko labe handiengatik zela pentsatzen genuela akordatzen naiz. Mendiaren bestaldeko nintzen eta bestaldean Garaizarren, ez naiz akordatzen gerraren aipamenik entzun nuenik egundo. Zigarroak erretzeko zeltas filtro gabeak komunean eskutatzen ginela akordatzen naiz, edo bere ziganeraino joaten ginela Arriputzuetatik gora bere zigane barrenean sugegorriak ugari omen zeuden arren, eta handik gainetik libre eta eder ikusten zela ibar guztia. Monte Quemado deitzen omen zioten, bai mendiari antzinako trena Zumarragara zioana, ondotik pasatzen baitzen eta ikatzaren txinpartek mendi bazterrak sarri kiskaltzen zituzten. Edusia guazeneko historioak ere biltzen ditu akordatzen liburuak. Horren adibide dira autobideren azpietan egindako pintadei buruzko urrengo lerroak. Halako arrats batean Goiurirako bideko autopistapeko zubian Jesus Mari Izmendik eta biok egin genuen pintadaz akordatzen naiz. Gorria labeltza idatziko genuen zalantzan, Guardia Zibila gertu orduko, gora Euskadi gorri beltza idatzi genuela. Lau hamarkadaren ostean 2021an Iurretara bere sorlekura bueltatu zenean, Joseba Sarion Handia Goiuria, Garaizar, Barrenkale, Artekale, Goienkale eta beste leku batzuk bisitatu zituen. Zubietako barandatik bera begiratuta Ibaizabaleko ura garbia ikusten da gaur egun. Ateak ere ikusten dira ur bazterrean. Orain 40 urteko errekako ura ondo uerra izaten zen fabrika askotako erdoil eta apare. Baina ideia da sorlekuko ibaiko ura zainetan eramaten dugula zikina zein garbia izan. Bere gertukoak eta txekoak bizitatzera etorri zen Iurretara idazlea Durangaldera, eta han bildu zituen Anboto astekariak Sarion Handiaren honako izauek. Iurreta Durango zen sasoikoa naiz. Ez nuen ertzaintza ezagutzen, ETV ere ez dut sekula zuzenean ikusi, harritu da nago hainbeste errotondagaz. Oso diferentea da dena. Antzina 100 urtean aldatzen ziren gauzak, gure belaunaldian 10 urtean. Eta ea ikusten dugun datorrena, munduko bizimodua abiadura handian doa. Ruper Ordorikak 2006an musikatu zuen Ibaia Sarion Handiaren poemarekin egindako abestia jasota dago Memoriaren mapan izeneko diskoan.
3: Ez da

0: Ba, bueno, jorretan jaio nintzen, orduan Durango zen. Nik alde egin da gero errekuperatu zuen jorretak ba udaletxea, dari. Ta, ba, Durangon jaio nintzen, baina bueno, Durango eta jorreta dira Budapest bezala. Ez da Buda eta Pest erreka pasatzen da erditik, eta bi herri dira, ez da? Da, niumean nintzela, ba, niretzat jorreta zen, ban jaio nintzen, da mendiko mendia esateko, ez da, mendiko hizkuntza hitz egiten zen jorretan, Durango herri hiri frankista bazen, eta bueno, ba erreka hori deitzen da Ibaizabal, ez da, bakizue gero Bilboraino iristen dela, eta batzut nervioi deitzen dute, baina bueno, Ibaizabala da. Ibaizabal hori ez da zabala, da nahiko mea eta erreka bada, ez da ibaia, eta orduan, umetan ban bainatzen ginen, 60ko industrializazioa, 60ko hamarkadan, hasi zen industriak hasi ziren jartzen, da hasi ziren ba halako baten fabriketatik zigingeria bota, eta arrainak hilda etortzen ziren, gero erdoilearen kolorekoa bihurtu zan ura, ja ezin zan bainatu uretan, eta bueno, holako ba Euskal Herriko beste erreka tipikoa zan. Euskal Herrikoa ba 60ko ba krisi industrialaren sasoikoa, eta bueno. Eta bueno, ba umetan jolasten genuen, han bazeuden zubi batzuk, baina gehien baten pasatzeko harri hilada batzuk egoten ziren, ez da? Harri pausueta deitzen da, bueno, gure hango parte handi bat harri pausueta deitzen dugu, baina harri pausua dira, harriak berrekan zera harri pinita alde batetik bestera pasatzeko, ez da? Eta, bueno, ba, umetako oroitzapenari buruzko gauza bada, exilioan, ez da? Ta, igual reflexio abur bat, nik nostalgiarik edo hola, ba, exilioaginik ez dut sentitu. Nire, igual testo batzutan ematen dago, edo baina nik ikusi dut gero jendeak ere interpretatzen duela, ba, oroimin handi batekin, da, bueno, nik oroimin handirik ez nuen sentitzen. Baina aldi berean bai zerbait, ba, bueno, ba, gure herri hau, ba, hori, ba, hemen ni bintzat konparatzen dut odolarekin, ez da? Da, lotura bat, ez mentala edo hori, baina bai, odolo, ez bihotzarekin lotua, normalean irudikatzen badu, baina bueno, odolarekin bezala, ez da, ba hemengoak garela eraren batean, ez da, eta hori batzutan, nire kasuan behintzaz, Euskal Herrian 20 urte pasatu nintuen, da gero 40 kanpoan, ba, pixkat arraro ere bazen, ez da, akordatzen naiz zera, ez da, eta hori, bueno, horri irudikatzen da, ba, bueno, ba, erreka horretako ura erango genuen gaztetan, eta, bueno, bihotzetik pasatzen zaigur hori, urzikin hori, ez da, etengabe, ez da, ze, bueno, ba, naiz eta erreka undia ez izan, ba, Nilo edo Ganges edo Danubio, ba, bueno, erreka, naiz eta erreka txikia izan, ba, hori geurea da, ez da, hori, ba, sortzen da, egiten da konparazioa, ba, odolarekin da. Ez da, pizka sentimen edo konstruzio mentaletatik eta emozioetatik aparte bezala, ez da, bueno, hori da ideia. Urrangoa, kusiko da.
1: Izilio é un país que esmurece além do horizonte. Izilio é passear em ruas povoadas de folhas mortas. Exílio é descansar ao lado de um relógio de parede.
2: Exílioa odei hartzez bestaldean, desegiten den herrialdea da. Exilioa horbel hilez betetako kaleetan barrena paseatzea da. Exilioa hormako erloju baten aldamenean atxeden hartzea da. Exilioa kaxa huts guztiak dira. Exilioa eskaileran bizitzea da. Exilioa agur esangabe oera sartzea da. Exilioa idazten dugun papera da. Exilioa non eta noizta. Exilioa portuko tabernan edatea da. Exilioa suak hartutako gaua da. Exilioa argirik gabeko auzoa da. Exilioa lokatz oe batean lo egitea da. Exilioa emakume itxuaren begi beltzetan itotzea da. Exilioa norberarenak ez diren espainez mintzatzea da. Exilioa bizarra azten ustea da, jakintxu itxura izateko. Exilioa

0: Bueno, hau Mireia Gabirondok egin du, hauza nire asko gustatu zitzaidan. Batez ere, bueno, gure testoak, ba, nireak, eta euskalde dozin euskaldunera ba oso markatuta dute, ez? Eba, bueno, ba, euskaldunak egin ditu ematen du, ari dela bere buruaz, ez da? Eta, ustez, euskaldunak edo bere berrak edo planteatzen ditu bere esperientzia pertsonala ma egaia universalak, ez da? Eta euskaldunak etengabe egon behar dugu egiten ba, universaltasun horren bila espres gurea espaliz bezala. Ba, Mireia Gabilondok egin duen lan hori ba, hartu du testo bat exilioari buruzkoa, bueno, gure exilio edo, baina aldatu egin dau lekuz eta bueno, ba, hor ikusten dana imigrante afrikar imigrante bada Lisboan, umea zaintzen diote, betxe batean, ba, umearen bila ba, eta bueno, nire asko gustatu zitzaidan hori, aldaketa hori ez da. Ze, bueno, exilioaren esperientzia hori lekuz kanpo bizitzearena, luzaroan, ba, esperientzia universala da, ez da exiliatu politikoena bakarrik, eta imigranteena, eta jende gehiagorena ez da. Eta ze exilio, barne exilioa izan daiteke, norberen herrian ere, jende asko sentitzen da lekuz kanpo, ez da, motibo diferenten gatik. Eta, bueno, ba, itzuli da naiz, hasierako ideiara, ez da, ba, egiten duzu batzutan testu bat, bueno, inora ez dena zertan joan inora, ez da. Eta kolaborazioari esker, kasu honetan kantu bat dago abotz eder bat dago kantatzen eta Mireia Gabilondo ba zinegileari esker eta bueno hor jende gehiago parte hartuko zuen ez da ba kolaborazioari esker ba gauza ederrak sortzen dira ez da testo hau konkretoki portugesez idatzita dago hau ere baina Porto Santa Maria tek bueno goi urte geroago da exilio A, luzatzeari buruzkoa da, ez da exilio bat, lagurtekoan hilabanera manu hoi tapiko urte, eta Euskal Herriera itzultzeko bat esperantzari gabe, ez da, dordon exilioa dordon, gertatzen da egoera arraroa, ez da, eta sensazio horri buruzkoa da, ez da, ba gola, urzarrean batetik aurreko kantari lotuta, gurasoak hemen nituen, bizirik, eta itzultzeko esperantzari, hori zelan formulatu, ez da, eta zaila da formulatzen, ez da, eta bueno, pentsatu nuen, ba angustia hori azaltzeko irudien zerrenda bat egin nuen, ez da, hori da, poema hori da, eta nire ustez egin nuen banaiko Bauri, egun pare batan.
1: Uda, Euskadi irratiarekin, Lizardiren baratza.

0: Hau goze, gozekoek, zuzene jazdakit, goze taldeak atera zuen, goze taldea. Ja, desegin, zain Inazo Zinagek musikatu zuen, abestia, eta testu honen gaia da Santagedako zoroetxea. Ez da, eta Santagedako zoroetxea bat egizu historian leku berezi izan dela, ez da, bertan hil zuten Espainiako presidentea, Antonio Cánovas del Castillo, 1894 edo, zamaseian edo. Kuako gerra zan, eta anarkista katalan batzuk fusilatu zituen gobernuak, kuanoen alde zerbait egiteatik. Eta orduan, mendeku moduan, anarkistak katalanak Montjuïcen fusilatu ondoren, Italiatik etorri zan anarkista italiano bat, Michelin Jolillo, eta ba hor balneario aristokratiko horretan arrasaten ostatu hartu eta Espainiako presidentea tiroka hil zuen. Gero Michelin Jolillo urrengo astean ejekutatu inzuten garrote bil deitzen den forma horretan ejekutatu zuten Bergaran. Bergarara joaten bazarete kartzela hori handago eta aurrerapen handia egonda hor, ze, bueno, Durangon Guarda Zibilaren kuartela da, eta handiagoa, lehen baino. Eta Bergaran, Michelin Jolillo ejekutatu zuten kartzela, gaztetxe bihurtu da, ezta? Eta gainera, bera egon zan zelda da gaztetxeko biblioteka. Osa, que, bueno, zozer, bastarren baten gauzako bera doaz. Bueno, motibo horrengatik edo beste batzuengatik balneario aristokratiko hori Santagedakoa bihurtu zan 20. mendean hasieran zoroetxea, ezta? Ospital psikiatrikoa. Eta, bueno, egun baten banengoen Arrasateko lagun batekin hizketan eta kontatu zidan futin egiten zuela egunero ba korrika egiten zuela. Esan zidan, ez? Goizeko 8:00 jeikitzen naiz eta korrika joaten naiz Santagedatik eta hori. Eta ni galdetu nion, ni banekien hor 23 urtez edo luzaroan egon zala ingresatuta Leopoldo María Panero deitzen zane poeta espainol bat. Eta galdetu nion, eta ez duzu inoiz ikusi Leopoldo María Panero? Da, berak ez zuen ezagutzen Leopoldo María Panero, baina esan zidan, bueno, hori ez dut ezagutzen, baina egun baten gauza arraro bat gertatu zitzaidan. Eta korrika zijoan goiz batean, barrutik tipo batek deitu egin zion, gelditzeko. Eta mesedez gelditzeko. Eta bera gelditu, eta arrezira hurbildu zan. Eta gizon horrek esan zion, enteratu berrizala, paraje hoietan zoroetxe bat zegoela. Eta susmatzen zuela, arrezi hori, bien arteko arrezi hori zala zoroetxearena. Eta urgentzia handiarekin jakin behar zuela zein zen barrukaldea eta zein zen kanpokaldea. Eta bera bildurtu egin zen, zen bildurtu egin nintzen eta alde egin nuen, korrika. Eta hori kontatu zian eta nik egin nuen, bueno, testo hau da horren transkrizioa, ez da, gartaroen transkrizioa. Eta niri iruditzen zeite importantea dela maila individualean eta maila kolektiboan normalean pentsatzen dugu norbera dela normala, ez da, eta besteak raritoa direla, ez da? Beste jentea dela pixka bat arraroa. Eta maila gero kolektiboan hori aurreritzi asko izaten da beste jenteari buruz eta da hori xenofobia, bueno, gauza guztia haiek, ez da? Baneukan lagun bat motrikun eta ezen irtetzen motrikutik eta esaten zuen ezala urtetzen motrikutik kanpoko jende oso arraroa dalako. gaia beste iburuzko eritxia eta besteak norbera zentzunezkoa eta normala eta besteak arraroa edo pixka bat aldre bezaketori aurreritxe horri buruzko gogo eta bada, ez da, abestia, eta soziologoek eta politikoek eta esaten dute, arazo eta gerra askoren motiboa dela besteekiko eritxe txarra, ez da.
1: Atxaldeon, zure poemak edo testuak musikatzen dituztenean, aurrez jakiten dezu, baimen eskatzen dizute, ustegabean entzuten dituzu, gero nola izaten da kontu hori?
0: Kasu honetan, Amaia Paulaza egon zan eskabat ezautzen nuena, goze talde honen managerra edo zan, da ezautu nuen da berak eskatu zidan testo batzuk prestatzeko, ba, musika ipintzeko, eta musika Inez Osinagak ipinezian, uste direla amabi edo amalau, edo, ez da, amabi uste direla abesti, ez da? Eta hori, ba, ne bain nuen testoa abesti izateko. Abesti bat egiterakoan, abestiaren egitura diferentea da, eta egon bar da formaren bat, ba, airean harrapatzeko esan nahi dena, ez da? Eta orduan, ba, kasu honetan, abestia, estribilloa eta pizkat argia da. Ez da poema irakurtzeko poema baten ez dauka idazkera beraz. Orduan, kasu honetan, nik idatzi nuen behinezek musika ipintzeko. Ez da? Beste kasu batzutan, adibidez nik ezautzen ditudanetan, ba nik idatzi nuen adibidez Martin Larralderen testo hori, eta Ruperrek bere kontura bihurtu zuen abesti, ez da? Eta Mikel Laboarekin berak aurkituko zituen testoak liburuetan edola, eta nik gehienetan ez du zer ikusirik izan abestiarekin, eta baimenik ere ez diat eskatu, ez da? Eta salbu espen batzutan, Ruperrek egin zuen disko bat esate baterako memoriaren mapa nire testoekin, da da ordan bai elkarlan moduko bat izan zen. Batzutan berak hartzen zuen testo bat, edo berak musika eman, eta nek ipini nuen letra, eta, bueno, baina, bueno, kasu bakoitza, ba, historia diferentea da, ezta.
2: Donostiako izordua Santa Teresa konbentuko ekitaldi aretoan izan zen joan den maiatzaren 15ean. Bertan antolatu zuen Koldo Mitxelena kulturreneak Joseba Sarrionaindiarekin hitzaldia eta elkarrizketa irekia bere testuetan oinarrituta. Hitzaldia amaitzeko azken testu bat behar eta Sarrionaindiak izen zaharrak izeneko poema aukeratu zuen.
3: Uda Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.

0: Bueno, ba, hizkuntzaren galerari buruzko gogo eta txobada, ez da, ikusi nuen hori hizkuntza galdu eta toponimia euskalduna mantentzen zala, ba Lapurdiko kostaldean, sasoi batean, gero hori ikusi nituen beste herri batzutan, ez da, Kuan bertan toponimia indigena asko dago, baina indigenak desagertu egin ziren 16. mendea ja, ezta? Toponimia pilo bada, baina horko hizkuntza eta kultura eta erabat desagertu zan, ezta? Franco hil zanean eta gure ba 70-ko hamarkadan, 80-ko hamarkadan eta hori ba zegoen ilusio bat, ba hizkuntza errekuperazioarena, ba independentzian ere sinisten genuen edo bueno, sinestu nahi genuen eta iruditzen zait, Euskal Herrian dalako beste herri askotan, ba hizkuntza mantentzea, ba itzelesko sakrifizio da, oso zaila dela, ez da, eta korrontea, ba kontrakoa dela, eta pixka bat da gogoeta bat historiaren martxari buruz, ez da. Ikusi dut herrietan, ba hizkuntza zarrarena normalean, ba leku izena gelditzen direla, ez da. Eta jendeak normalki, ba ez dakiela leku izen horiek zer esan nahi duten ere, ezta. Ideia hori da Lapurdikoa, ezta, baina gero barrukaldean 40 urte hauetan galdu da modu harrigarri batean hizkuntza, ezta. Ta ba hori da gaia.
1: Sormena bidaide eta bere lan prozesua azaldu nahian, urteotako bizipenak gaur-gaurko gogoetekin uztartu zituen iurretako idazleak.
0: Nire aitak euskeraz hasi nintzenean alfabetatzera hasi nintzenean joaten gerrak umea zan eta beldurrez bizi zuen hori hasi zita egun baten kartzela sartuko zaituzte eta hola. Gero idazten hasi nintzenean darrian idazten nuen eta hori eta zaten Jose Bierri noz hasiko zara, lanean noiz hasiko zara. Eta nik aitarekin eukin du nuen azken konversazioa, ze urrengo astean hile egin zan, baina banan nengoen, da galdetu zide telefonoz eta galdetu zide, ze ikien duzu eta nik esan nion, bueno, ba, universiadean literatuako klase bat eta liburu bat amaitu ote, ontsi, eta biherri nozaziko zaraz. Nire iruro urte neuzkan, ez da? Suertea eukin dut, idazteko, privilegiatu bat izan naiz, moroen liburu esate bat erako, ba, ejemplo, lehen aipatu dut, broman esan dut, kolonia, gure herria kolonia dela, eta perfumatuta gabiltzara, bueno, broma da, baina, ba, nire ustez, bai, herri kolonizatu bat gara, eta gainera, herri kolonizatu pasatzen zaie, ezin duzu esan herri kolonizatua zarela, gainera. Ulertzen duzu, eta esan behar duzu demokrazian bizi zarela, bestela ezin duzu. Ba, nik sentitu nuen momentu hartan, eta gainera zerratik idatzi. Nik momentu batean sentitu nintzen, 1918, 1919, eta nik sentitu nintzen oso inkomodo,

0: burua argi batekin, ez da? Elburu soziopolitikoa edo ez dakit. Edo, bueno, testu poli bat egitazteko umorea, humorezko zerbait egiteko gogoarekin. Niustez beti idazten da, nire logimentzat, zerbaiterako, ez da? Nire ustez euskaldunak, minoria bagara, historia azeleratu baten barruan, gure hizkuntza gal zorian dago, eta sentitzen dut obligazio ere, ba gure hizkuntza bakarri behiz, eta gure kulturaren alde egiteko. Politikoki ere, nire ustez, obligazio politikoa badaukaguz, euskaldun bakoitza ez bada sujeto gure herriaren aldeko zerbaitetan, ba ez daukago herririk, ez da? Eta nire ustez, ez badaukago herririk, ba bueno, behintzat demokrazia forma bada, ba egitea zerbait. Nik idazten daki, justo, futbolean, ba neki jamal bezak, bueno, futbolean egingo nuke eta bandera bat ataratzeko, ez dakit, Bernabeun, ez dakit, baina, bueno, idazten dakit apur bat, bueno, ba, batez ere, herri minorizatu batek etori, bai, dena eginda ere, alduen guztia eginda ere, ba, ez du zertan lortu demokrazia minimo bat, eta eskubide minimo batzuk, eta hori, ez da, eta, baina egiten ez badugu, ba, ez dugu lortuko seguru. Ni sentitzen dut obligazioa, ba egiteko aldudan, ez da, ba literaturan eta beste gauzetan.
1: Bai, euskarari buruz ari zinelata, nola ikusten duzu egoera hemendik 50 urtera esate baterako?
0: Ez da, ni behin nasa ez, guztot denez, lehoko. 40 urte barru. Ba, ez da, ni ustez, bueno, ba, historia mendetan oso lentoa izan da, eta herri minorizatu batek, bueno, ba, egitura espainol eta frantzesaren azpian, biziraun dute. Eta nire ikitxamamako indik bazek zuten erderaz espainolez ondo egiten. Baina hori ja imposiblea da. Da euskalduna galdu dugu, ez aio importantzia ematen, baina ez oso importantea da kultura batean monolinguismoa. Guri anistasunaren ez dakit zera ezartzen zigute, oso importantea anistasuna, baina espainolen 80% espainola dira, ez dute beste hizkuntzatan irakurtzen, ez ezer egiten. Da frantsesak berdin, eta amerikanoa berdin. Eta euskaldunak, ba anistasuna bai, baina ez dute ezagutzen euskal, jende oso gutxi ezagutzen dut, euskera lehenengo hizkuntza daukana. Eta nire ustez euskaldunen heldulekua azkenengo mendean ba simbolikoa dela. Ta hizkuntzaren alorrean espazio monolinguak eta duela mende erdi oraindik hainbat zeuden, batez ere mendian, mendiko euskera san mendiko hizkuntza, baina mendia euskalduna san. Eta portuak euskalduna ziren, arrantzaleak euskalduna ziren, eta azken 50 urtetan sektore sozioekonomiko horiek desagertu indira. Arrantza desagertu da eta agrikultura desagertu inda. Joten zara baserretara, txaleta dira. Orduan, euskera esan mendiko hizkuntza minorizatuak izan direna emeretzi eta hogei garran mendean, mendiko menditarren hizkuntza, baina espazio hori ere desagertu zaio euskerari. Ezkerrak, ba, 70-ko hamarkadatik ona modernizatu ziren euskaldunak eta hiritartu, baina hirian euskaldunak minoria, ba, oso minoria dira. Eta ez daukate espazio bat edo kultura bat berezia. Orduan, ba, eskema kolonial utz batean sartuta gaude, eta orduan ez dakit, osea, ni ustez galdu dugu, pentsate, espazioarekin identifikatutako kultura bat eta politika bat, eta hori, ni ustez, hori zorua joan zaigu azpitik, ez da? Eta orduan, ba, ez dakit, nire ikusten dut, rollo simboliko hori azpimarratu, niretzat, boto politikoa ere, abertzaleak majoria dira, baina nire ustez, boto simboliko bada, ze Durango baten, adibidez, edo dozein herri azpeitean, boto guztiak abertzalea dira, baina jendea gero diario asko lehitzen dago, edo el Correo Español, edo diario Navarra, eta orduan hori da bizimodu kotidianoko gida moduko zerbait, ez da? Eta telebistaz aparte, eta gero telefonoaz aparte, hori. Orduan politika ere oso simbolikoa da, eta gero benetako aldaketak gauza berria sortzeko kapazitate oso mugatua da. Orduan, bueno, ba, ez dakit. Nik arazoa ikusten dut, ez soluzioa. Soluzioa ez da bat, idea bat.

0: izatea. Solizioa da, ba, una herri horrek basmatu beharko du zerbait, baina ez dakit nola.
1: Euskal Herriera, itzuli zenetik oitzen noa bizimodu berrira, hori bai, gizartearen abeste kontua da arraroa. Migratzaileak eta euskara nolakoa behar du Euskal Herritar berri egiten diegun harrera, internetek parametro berriak ekarri ditu, noraino iritsi gaitezke horrela arro digitalean barneratuta bizigaren gizarte inkomunikatu honetan. Gerrak eta diktadura berriak, Euskal Herriaren egoerari beti zo gai horietara guztietara bideratu zen mintzaldia gero, publikoaren galde jarraikiz. Eta honela amaitu zuen itzaldia Sarrionaindiak.
0: Nik ikusten dut adibidez harreman komunitario gutxitzen ari direla, eta jende guztia dagoela komunikatuta telefono bidez zeru batekin bezala, ez da? Eta harreman komunitarioak, politikoak izan daitezkenak edo jendearen arteko zer ba, ahultzen ari direla, ba, bueno, ba dauzkagun teknologien gatik eta bizimodo gatik eta hori, eta nioze, gizarte oso arraro batean ari gara sartzen, nioze, 16. mendean egon zen aldaketa handi bat, ba, liburuarekin batea Gutenberg renazimientoa eta orain arte, nioze, kosmovizio aldaketa bat ari da gertatzen, eta ez dakigu, baina da armamentismoa, inteligentzia artifiziala, mila gauza da, violentziaren momentu honetan inbertsio rentableena, baina asko haiki, bada industria militarra da. Orduan, bueno, ba, mundua holan produktiboa baldin bada violentzia, bero gerrak egon behar dira, hori osatzeko, eta orduan, bueno, gizarte oso arraro batean, ba, mundu arraro bat, eta nire ustez, incertidumbre itzela dago, orokorrean, ez da, gauza guztietan. Da hizkuntza, bueno, nire ustez Euskal Herria hiri latinoamerikano bada. Baina nire ustez horri ezaio horren motiboa ez da inmigrazioa. Ezke Kuba inhabitablea da, Argentina inhabitablea da, Ekuador inhabitablea da, Bolivia inhabitablea da, Afrika oso inhabitablea da. Orduan, jende hori, ba, non hori joan behar da. Ne uste, mundua oso erraro. Ta ez dut ikusten dauden politikak, ba, ulertzeko alekin eginda ere, gainero, lukete izango botererik. A ber, bankuek agintzen dute dana. Nik ez dut ikusten partidu politiko bakar bat, bankuen kontrako ezer egiteko gauza denik. Da bankuen ditadura baten azpian bizi gara, evidentemente, antzinatik. Eta bankuen kontra inope zindu ezerrei. Eta, bueno, orduan nik gizarte ikusten dute, banku horrin nun inbertitzen dute, barmetan. Trumpek agindu dugu, ba, bost bider, estatuen presupuesto militar Europa. Eta, bar, baina dana da pakete bat, euskaldunek, bueno, ba, erritxikien patua daukagu, bueno, aldugun egin behar dugu, baina, bueno, ez daukagu zelan esaten da sendero luminosorik inora. Ez da, bueno, ber zer ateratzen da, ez da. Gero, ona datorren jendea, bete, bueno, onart, ni kanpoaren honez, eta, bueno, nire ustez justoa da, persona bakoitza bizitzea nahi duen lekuan, ez da? Ta, bueno, ona etortzen bada, asmatu beharko litzake forma, ona datozenek ulertzeko, beste hizkuntza badaukatela, ez da? Baina, bueno, ez da, oso gauza komplejoa. Baina, bueno, gizartean nik ez, ni paiz ez daukate, ni jarraituko du poematxoak egiten horre.
2: Zerbiden baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
1: Sasoi iun hauetan poesiaren argi txikia, bihar ere bizirik jaikiko gara. Iesker zuen arretagatik agur datorren astera arte.
3: Gure biziko uda, Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, eguzki eklipsearen une desiratuena gertatu da. Orain ordu erdi inguru ilargia guztiz tapatu du eguzkia. Euskal Herri luze zabalean elkartu da jendea fenomeno historikoaz gozatzeko. Guztiz ilundu duen une hori igarota lehen hausnarketak iritsi dira. Esaterako Paula eta Alexena sendabiban.
2: Ba, oso polita izan da, oza, niretzat, minutu hori ba izan da oso espirituala eta isiltasun hori nabaritu da energia asko eta oza, enkantatu zait hori do, bai.
3: Ba, izugarria, izan da izugarria eta ba, agian aldi bakarra ikusteko izaten dugu bizitzan eta asko disfrutatu dugu.
1: Baina oraindik ez da eklipsea amaitu, ilargiak eguzkia estali duen bezala, elkarrengandik aldentzeko prozesuan murgilduta gaude orain, eta hori burutzeko ere ordu bete beharko du, beraz oraindik eklipseaz gozatzeko asmotan bazarete, gogoratu oraindik ere betaurreko bereziak jarrita egin behar duzuela. Hala gogoratu berri du Euskal Telebistaren zuzeneko emanaldian Mikel Faltsa astrofisikoak.
4: Biziki distiratsoa eta behiz ez dena behatu behar betaurrekoik gabe.
1: Oso modu xumean, baina oso argi esandakoa. Eklipsaren argiezpiak erradiazio ultramore eta infragorria askatzen baititu eta horiek gure begi erretinak kaltetu ditzakete. Aritz Urkola Arabako Ospitaleko Oftalmologia Zerbitzuko buruak aipatu dizkigu zein diren sintomak.
5: Sintoma horiek gertatzen dira handikan ordu batzutara edo lehenbiziko 24 orduak pasata. Kasu batzutan behinikoak izan daitezkela, baina beste batzutan iraunkorrak izan daitezke kalte horiek. Egia da ez dagoela tratamendurik eta prebentzioa da garrantzizkoa kasu honetan.
1: Beraz ez ahaztu nola egin behar diren gauzak. Edozein kasutan zerbait gertatuzkero Osasun Sailak, Gurutze eta Txagorritxu eta Donostiako ospitaletako larrialdietan oftalmologia zerbitzua indartu egin du gaur zerbait somatuz gero kaltetuak hartatzeko. Horrez gain, eklipsia ikusi ostean etxeratzeko errepidera atera behar baduzue, pazientzia izan eta denak batera ez egitea gomendatu dute pilaketak saiesteko. Une honetan edozein kasutan errepidetan ez da inolako gorabeherarik. Hori bai, 7500 kilotik gorako ibilgailuek gauerdira arte oraindik debekatua dute Hego Euskal Herriko errepidetan ibiltzea. Hiru garraiolari sindikatuak gogor kritikatu du arratsaldeko 5etatik gauerdira errepidera ateratzea galarazteko erabakia. Zentzugabea jotzen du eta eragiten dien kaltea nabarmendu du Patxi Agirre hiru ordezkariak.
6: Gugea beti kaltetuak. Gure beharra daukie, izarte guztik, nola, espalin bada moitzen merkantzie, ez da erosten, ez da saltzen, eta ladek guri ezurratzen digue.
1: Eta esan dezagun, Nafarroan beroa eta sute arriskuaren ondorioz ezarritako beste debekuari dagokionez, mendietako pisteetan eta landa eremuko bideetan ibiltzeko debekua alegia, hori ere goizeko 7ak arte luzatuko dela. Gainerakoan eta eklipse ez diren kontuetara etorrita, Ukrainak jakitera eman du, Errusiaren 4 gerra untzik kalteak izan dituztela, itsaso beltzean bart egindako erasoan, Errusiar armadaren itsas base baten aurka egindako erasoan alegia. Azken orduetan berriz, 3 lagun hil dira Euskal Herrian itota, eguerdian Barakaldoko Gorostizako igerilekuan 60 urteko gizon bat hilda, uretan ari zela ondo ezan abaritu ostean. Sorosleak eta larrialdi zerbitzuak gizona hartatzen saiatu dira, baina ezin izan dute ezer egin. Nafarroan berriz, 67 urteko beste gizon bat zendu daitota, Aiozko urtegian eta bat gauean izan zen 3. heriotza. Azken hori, Donostiako Zurriola hondartzan 45 urteko gizonezkoa, uretatik atera zuten, baina ezin izan zuten suspertu. Eta eguraldiari dagokionez, ba esan dezagun gaur bero izan dugula eta bihar bestein beste eta tartean gainera gaua oso epeletik joango dela. Leku askotan ez dira 20 graduetatik beragoko temperaturak neurtuko. Bihar berriz bakostan iparraizeari esker 30 beroenak, baina gainerakoan hortikora. Araban toki askotan 35 eta Araba eta Nafarroa hegoaldean berriz 40 graduak gaindituko direla dio Euskal Meten pronostikoak. Ondorioz, temperatura altuengatik ezarritako abisuak indarrean jarraituko dugu bihar. Besterik ez gure aldetik, eklipsea era bat amaituta, gaboko 10etan itzuliko gara albiste gehiagorekin da tartean badakizue informazioa eta eklipseari buruzko irudiak ere zuzenean eskura dituzuela orain.eus atarian.

Gabonetongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste binere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gorkoan asmoa dugu 2024ko disko batzuk errepasatzekoa eta hasiko gara Kings of Leon taldearekin. Oituta gauzkaten erako nahiko oldarkor itzulita Kings of Leon euren Can We Please Have

musikari estatubatuar zehar interesgarria David Bazan eta hau bere proiektuetako bat Pedro de Lion, honekin ezagutu genuen guk adibidez, eta azkeneko diskoak ari zaizkio eskaintzen bera bizi izandako hainbat iriri, hau Santa Cruz izeneko albuma eta It Will All Work Out.

0: eta Euskal Herriera etorri eta hauek dira Tok eta Ilkutxa Zuria.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Eta hau Low taldeari egindako omenaldi disko batean agertu zen, badakizue Mimi Parker zendu zela, Low taldeko kideetako bat, eta egin zaizkio omenaldi ugari, horietako bat disko hau entzuten ari garena, eta bertan partaide Sara Sosaia kantu honen moldaketa eginez, Over the Ocean.

ederrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Elbow ingelesen disko honekin Lover's Leap du izena kantuak.

Eta askotan aipatu dizuegu The Black Keys taldekotan Auerbachek zigilu zer interesgarria ere baduela, Easy Eye Sound, eta ba zigilu horrenpean hainbat artista berriren albumak plazaratzen dituela. Tartean hauxe John Mack da, eta single biribil honekin ezagutu genuen Runaway.

Cruz and Julia Stone, anai arreba australiarrak, eta euren 2024ko diskoa, Cape Forestier, kantu honen izen berekoa. Eta estatu batuetara joko dugu, eta hango musikaren oinarri eta tik edaten duen estilora, amerikana deitzen zaion horretara, hau da Hooray for the Riff Raff.

Eta hau Jay Maskiz da Dinosaur Junior taldeko buru izateaz gain, bakarkako disko interesgarriak argitaratzen dituena, eta azkenekotik hau da Can't Believe We're Here.

0: bere Dinosaur Junior taldean, baino soinu akustikoago gehiago erabiliz, hemen entzun daiteke piano bat eta gitarra akustikoa, Jay Maskis eta Can't Believe We're Here. Eta honekin utzeko zaituztegu gaurkoan, Iris da eta Goldie kantua. Dena den, badakizuen hon izaten garen, Euskadi Irratiko Zidorrean, eta bertan elkartuko gara nahi izatera. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Alkanpon, abuztuaren 11tik 13ra, Roller Oiasko Xerra oso finak, 320 gramoko erretilua, 3,99 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu. Sales ganando.
1: Euskadi Irratia. Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, amaitu da eguzki eklipsea. Ilargiak eguzkia estali bitarteko eta ondoren bien arteko aldentzea gauzatu arteko prozesu osoa, alegia bi ordu luzatu eta apenas minutu batez bazterrakera bat ilundu dituena. Eguzkia sartzearekin eklipsea ikusteko aukeratutako tokiak usten hasi dira, baina ez guztiz, badira eta eguna borobiltzeko pertseidak ikusteko aukera probestuko duenik. Gauerdian hasitago izaldera arte pertseidak ikusteko aukera bikaina eskainiko du gaurko gauak. Hori da adibidez, Sendabiba aukeratu duen familia honen plana. Euskal Telebistako lankidei kontatu diete nola bizi izan duten eklipsea.
3: Ba, egia esan emozionatu naizela, ze ez da espero zenuena, bai, neri politagoa iruditu zaito, txukunagoa, ez dakit, emozionatu indit pilo bat, eta horrek ere pozik ikusi ditut, eta horrek oraindik gehiago emozionatzen dizu.
2: Sendabiba oso toki berezia izan da eklipsea ikusteko, osoa ikusi bai dute bertan elkartuek, guzti zilundu dela legia. Beste txoko askotan osoa ez, baina ia osoa ikusi alizan da. Sagues ingurua Donostian esaterako.
4: Bueno, pixka motza, baina mono, disfrutable, ez? Bai, espero dugu betaurreko onak aukeratu dugun, porque bestela akabo, no?
5: Pixka hobeto espero nuen, hain bo gehiago, hain beste eman diote bombo.
4: Ja, momentua merezizun. Uste, hon hola betea dagoen, orain ja jendea ja badau juten, baina kriston jendeetak onda hemen.
2: Eklipsea ikusteko prestatutako tokietako bat Donostiako Sagues izan da, aste nagusia dela probestuz, EITB-k pantaila handia jarri du bertan eta jende asko gerturatu da entzun duzue, tartean entzun ditugun gazte hauek. Asko aukeratuko zuten Sagues eklipserako, baina baita jai egitaragoaz gozatzeko ere, Malmo 40 taldeak joko du bertan gaur eta Piraten gunean berriz, rock eta folk doinuak izango dira orain gauean, Bele eta Neomak taldeen kontzertuekin. Aste nagusiak 5. eguna du gaur, eta orain artekoaren balantze positiboa egin du alkateak Jon Insaustik.
6: Esan beharra dago, gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko, eta uste dut hori dela notiziarik onena, aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz.
2: Biriatutik, Donostiatik biriatura egin behar dugu orain, bertako herritarrek martxoko hauteskunde emaitzekin sortutako eztabaida dela eta berriro bozka emango baitute irailaren 27an. Odil Kornu 17 botoren aldearekin nagusitu zitzaion Michel Iriarte, baina azken honek zenbaketa egiteko modua salatu zuen hauteskundeen emaitza baliogabetzea eskatuz. Kornu adierazi zuen publiko askorekin eta presiopean egintzela boto zenbaketa martxoan eta erabaki zutela ateak itxita egitea. Paueko auzitegi administratiboak ekainean ontzat eman zuen Iriartek aurkeztu salaketa eta ondorioz bozkak errepikatu egin beharko dira ekaineko erabakiak udal taldea desegin baitzuen. Kornuk ez du erabakiaren aurka egin eta hasia da hauteskundeak prestatzen, berriro ere aurrez aurre izango baitira Kornu eta Iriart irailaren 27an. Eta Euskal Herria Bilduk positiboki baloratu du Turkiako parlamentuak astelenean hartutako erabakia. PPK-ko kideen aurkako zigorrak, epaiketak eta ikerketak bertan bera utziko ditu, kasu guztietan ezpada ere, eta PPK-ren desarmea eta desagite prozesua laguntzea erabaki du. EH Bildu Bildurentzat erabakia positiboa da armagabetzearen ikuskatzea eta bergizarteratzea biltzen dituelako. Euskal Herriaren esperientziatik EH Bilduri legearen onarpena aurrera urratsa iruditzen zaio, PPK desegiteko prozesuari barebez juridikoa ematen diolako, naiz eta auziari dagozkion arlo guztiei aurre egiteko nahikoa izanez. Gaur eklipsea, zeruak argi izango ote ziren edo ez, beste konturik ez dugu izan, baina ez dugu ahaztu behar egun oso beroa izan dugula, biharko segida izango duen eguna. Eta ez hori bakarrik, bihar beroa handia egingo du, baina gauean ez duela freskatuko, hori ere esan beharrekoa. Pronostikoek diote, toki gehienetan ez direla 20 graduak, ez direla hortik berako temperaturak neurtuko. Bihar zer, kostaldean 30 inguru, Arabako toki askotan 35, Araba eta Nafarroa hegoaldean berriz berrogeitik gorako temperaturak iragartzen zaizkigu. Amaiketan itzuliko aralbiste gehiagorekin informazioa eskura duzue orain.eus atarian.
7: Eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
2: 46.148, 5, 6, 1, 4, 8.
7: Eta seriea?
2: 18.
7: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
8: Thank you, Mr. President. Thank you for having us here.
9: Thank you.
8: And thank you for opening the door to a better Venezuela. We are an Spanish company.
10: Zer esana ematen jarraitzen dute Josu Jon Imazek, gaur egun Repsoleko kontseilari ordezkaria denak, eta garai batean EAJ-ko presidentea izan zenak Donald Trumpi izandako hitzak. Estatu Batuetako presidenteak Venezuela bombardatu, bertako presidentea baitu, eta ia astebetera Imazek eskerrak emantzizkion Trumpi. Eskerrik asko, presidente jauna, eskerrik asko Venezuela hobe bati atea zabaltzeagatik. Eta hori Etxe Zurian esan zion. Trumpek Venezuelako petrolioa kontrolatzeko hainbat petrolio konpainiatako ordezkariekin egindako bileran. Eta ordezkari horien artean zen Imaz Zumarragarra. Eta iragarri zuen,
8: I take your point, Mr. President. We are ready to invest more in Venezuela and we are ready to multiply by 3 this figure in coming 2-3 years investing hard following your recommendation, if you allow us, of course.
10: Iragarri zuen prest dagoela, Trumpek nahi bezala, Venezuelan inbertsio handiak egin, eta Repsolek egun herrialde horretan duen petroleo ekoizpena hirukoizteko. Hori bai, Trumpek horretarako baimena ematen badie, jakina. Gogoratu zuen orain arte Repsolek inbertsio handiak egin dituela Texasen, Pensilvanian, Alaskan eta Amerikako golkoan. Ala esan zuen Imazek, Amerikako golkoa. Trumpek Mexikoko golkoarentzat asmatu duen izen berria, itsasoak izendatzen dituzten nazioarteko erakundeak kontuan izan gabe. Sare sozialetan ikusi ditugu hainbat alderdi eta mugimenduetako ordezkari salatzen Josu Jon Imaz Donald Trumpen menpe jarri dela. Eta Zumarragan Imazen herrian pintada ere egin dute honako hau jarriz: Josu Jon Trumpen morroi, Zumarragarron lotxa. Pintadak pintada, Trumpek aurrela jarraitzen du bere asmoarekin. Aitor Urresti, industria ingeniaria eta energia berriztagarrietako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, egunon.
11: Egunon, bai.
10: Gure energia aditu zaren aldetik, zer pitxarazten dizute Josu Jon Imazen adierazpenek?
11: A ber, esan, hasteko barregurea eman ustan, lehenengo zentzune banean, baina gero, nik uste dut batzuk agian goratzen da dela pelikula bat, José Luis López Vázquez zena Atraco a las tres, non agertzen dan esaten un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo, hori da niri burura etorri zitzaidana, benetan lotxa ematen dozt, Josu Jon Imaz onelako ba gauzatan ikustea, hauek askotan gertatzen dian olabait pribatua, baina kasu honetan telebistekin eta onelan ikustea nahiko deigarria izan zan. Ze gainera, pentsatu behar dugu, bilera hortan zeuden gehiengoak, bereziki enpresa hundietakoak, nolabait Trumpi esan zioten gauzak horren errazak ez diala eta kontu zein nahi dauanarekin, eta aldi berean ikusten dugu Josu Jon Imaz onelakoak esaten, bueno, esan ez dakit zertan dabilen bere buruan.
10: Denaren beste herrialde bat bombardatu eta bertako presidentea baitu duen buruzagi batekin bat egiteak eragin ditzakeen zalantza etikoez eta horrek eman dezakeen irudi txarraz jakitun izan da ere, Josu Jon Imazek adierazpen horiek egin dizkio Trumpi, eta bai, badirudi Repsolek errentagarritasun handia ikusten diola edo ikusiko liokeela Donald Trumpekin bategin eta Venezuelako petrolioa ustiatzeari, ez? Esan nahi dut, jakinda adierazpen horiek gero zenolako arrabotxara egingo zuten ala ere egin ditu, beraz, hor imaginatzen dute rentagarritasun ekonomiko handia ikusiko dutela, ez?
11: Bai, bueno, gainera hasieran aipatu duzu, ez? Josu Jonimaz izan da alderdi politiko demokratiko baten burua. Nik uste honek demokraziarekin ezer ikusirik ez dula, ez? Orduan hori da nolabait lehenengoko kezka, ez? Hau da, zertan da bilen. Bigarrena, benetan horrenbeste diru lortuko dau? Nik benetan zalantzak dauzkat, eta zalantzak nahiko argiak, ez? Eta hor ikusten ditugu beste batzuk zenolako portaera izan duten bilera honetan eta Trumpek esan dakoarekin, ez? Bereziki enpresa hundiek, nolabait David zezaten, bueno, Trumpek proposatzen duen inbertzio hori egitea ez dala, lehenik eta baino horren erraz izango, baina baita ere ez da horren interesgarri izango beraien.
10: Exxon Mobil kompainia estatu batuareko burua entzun dugu, esanez, Venezuela ez dela inbertzioak egiteko herrialdea proposa.
11: Ez.
10: Eta Trumpek esan zion, ez zait bat ere gustatu zuk esan duzuna.
11: Bai. Bueno,
10: bere estiloan.
11: Bilera hortan gauza divertigarria gertatu izan zian, adibidez, Trumpek galdetu zion, Halliburton da unionetan petrolio munduan ingenieritza lanetan enpresarik haundiena, ez? Ba, galdetu zion, eta zuek zergaitik zon zineten Venezuelatik, eta beraiek esan zuten, bueno, 2019an, zuk, bere garaian presidente zinanean, izun batzun jarri zenitxun, eta horretik jun behar izan ginean. Hau da, zure erruagatik ez gaude horrez, eta beste agelitu zan ezaten, ba, zein ondo, ez? Hau da, danetak ikusi dugu bilera hortan, egia da, ikustekoa dela guztia, lotxapizkatekin ikusi behar dira interbentzio batzuk, baina beste batzuk oso interesgarriak dira.
10: Kontuan izan behar dugu dela urte batzuk, Hugo Chávez, Venezuelako presidente ez zela, nazionalizazioak egin zituela, bertako petrolio ustiategiak nazionalizatu egin zituela eta enpresa publiko baten menpe jarri zituela eta horren ostean, ba, hainbat eta hainbat konpainia estatu batu errek bertatik alde egin zutela eta konpainia horietako askoren buruak zaudela Trumpek herrialdea bombardatu Maduro baitu eta handik aste betera egin zuen bilera hartan. Behar bada, Josu Jon Imazen hitzak justifikatzen dituen jendeak, pentsatu dezake edo esan dezake, kontuan izan da Petronor Repsolen filiala dela eta Muskizen egundoko birfindegi plantatuela agian dirua ekar dezakeela operazio horrek Euskal Herrira.
11: Bueno, lehenengo galdera izabletzateke ahorrek nolabait onargarri bihurtzen dauan Trumpek Venezuelan egindakoa, ez? Ona dirua ekartzea. Baina nortaz aparte nolabait arrazoietik horietaz aparte egia ba hemen Petronor daukagula, Petronor da findegi nahiko haundia, baina gainera haundia izateaz aparte baitere badauka berezitasun bat, eta da oso aproposadala petrolio astunak eta oso astunak birfintzeko.
10: Eta Venezuelako eta Venezuelan da munduko dagoen astunen eta takoa hori izaten dute.
11: Hori da, Venezuelan daukaguna, ez? Orduan, Repsolen ikuspegitik, baina birfinderiaren negozioaren ikuspegitik, eskuratzeko modurik badauka, onelako petrolio bat, presio basuetan, gero, nolait, ohiko prezioetan gasolinak eta beste guztiak saltzeko, bai, onura ekonomikoak lortu ditzake. Baina nor pentsatu behar dugu aldiberean zer gertatzen da, ez? Hau da, petrolio asko ekoizten azten bagara, petrolioaren prezioa jaisten da. Eta Repsolek nolabait bi negozioa euska, bata da, birfindegiak eta gasolinak eta saltzea, baina bestea da baita ere petrolioa eta gas naturala eraustea. Petrolioaren prezioa jaitzi eskero normalea horrekin bat gas naturalaren prezioa jaisten da, eta orduan bere nolabaitoko onura ekonomikoak baita ere jaitziko dira. Orduan, hor, nik uste Repsolek nolabait ez dagoela larregi aztertu gertatu daitekena. Nik uste dut gehiago izan dela nolabait hori pelotan aikia Trumpi ez bakarrik Venezuelan inguruan, baizik eta estatu batuetan baita ere hainbat inbertzio dauzkaitna, eta nolabait Europa edo Espainiako enpresa bat izan da, ba, izunik ez eukitzego, ez? Nolabait, guk gara Europako zure lagunak, ez? Olako gauza baten aian pentsaten ari dira.
10: Aipatu dugu Josu Jonek zergatik esango tezituen esan zituenak, dena den, Trumpek Venezuela bombardatu biharamunean hitzetik hortzera izan zuen Venezuelako petrolioa. Dozenak aldiz aipatu zuen bere prentxaurreko famatu hartan, biharamuneko prentxaurreko famatu hartan, petrolioa hitza. Eta jada asteazkenean Estatu Batuetako komunikabide batzuek jakinarazi zuten Trump hasi dela Venezuelako petrolioa saltzen.
9: naiz eta etxezuriak ez duen baiestatu. Baina nondik dator Trumpen obsesio hori Venezuelako petrolioarekiko? Zergatik horren besteko interesa Venezuelako urre beltzarekiko?
11: Ba, oso galdera ona da, eta izatez ez nik ez da analistaskok, ez dugu lertzen. Estatu batuetan une honetan petrolioko iturri nagusienak frakinetik datoz. Frakinoin bidez petrolia ustiatzea nahiko arestia da. Nola bait, estimatzen da, erauste prezioa 35-38 dolaretan dagola. Une honetan petrolia 75 dago, orduan, ba bueno, nahiko nura ekonomikoak lortzen dituzte, baina Trumpek esan dau, Venezuelako petrolioarekin merkatua ugoltzea dala bere ideia, petroleren prezioa 40-raino jaisteko. Horrek zer eragiten dau? Estatu batuetan daudeneko ustiapen, petrolio ustiapen askok, ja ez dirala ekonomikoki bidragarriak izango. Orduan nahiko deigarria da. Ez?
9: Oste, merkeagoa da Venezuelatik aterako lukeen petrolioa, merkeagoa bai, izango litzateke.
11: Bai, eta merkatuko prezioa baita ere merkatu zen. Ze gertatzen da, une honetan ustiapen preziorik basuenak dozkatenak dia Arabiako estatuek, ez? Hauek nolabait joisten dabe $10 baino gutxiagotan. Orduan, beraientzat petrolio asko daukatela, petrolearen prezioa jaisteak arazorik ez dau sortzen. Venezuelarentzat eta beste leku batzuentzat ez dabe, baina estatu batuentzat bai arazo larri bat izan daitekeela. Eta izatez, Trump dago nolabait bere bere nazioko erauzketa, petrolio erauzketei kalte egin nahiean. Oso deigarria da.
9: Mm-hmm. Hemen irakurri dugu, Venezuelak duela munduko petrolio erreserbarik handiena, 301,000 milioi upel, eta horiek direla munduko erreserben 17%.
11: Bai.
9: Petrolio erreserbez ari garenean zertaz ari gara zehazki? Gordeta daukaten petrolioaz, oraindik atera ez den petrolioaz, lurrazpian dagoenaz?
11: Hortze oso datu deigarria izaten da, ez? 1,000,000,000 esan dozuz, ez? Benetan hortze ez gertatzen da. Hori da, nolabait lurrazpian estimatzen daneko petrolioa zenbatekoa da, ez? Baina guzti hori ez da teknikoki bideragarria ateratzea. Vale, lehenengo nolabaiteko arazoa da teknikoki zemat atara dezakegun, eta nolabait petrolio astunekin gabitzanean oso bizkosuak dira eta ezin da horren beste atara, nahiz eta teknika barriak ikertzen ari dira beste modu baten erausteko eta nolabait gehiago atara alizateko. Eta hortaz aparte, bigarren nolabaiteko atala da ekonomikoki eraustea zein dan bideragarria, ez?
9: Bai, bakatu, orduan Aitor, erreserbez ari garenean, ari gara oraindik atera ez den petrolioaz?
11: Bai, hori da.
9: Bale, baina, lurpean dagoela, orduan estimazio bat izango da hori.
11: Bai, bai. Vale. Eta hortaz aparte, unionetan, Venezuelako Orinokoko faja da lan olabait hango erreserba nagusia. Estimatzen da bakarrik horren 21% atara aldala. Orduan, 1,200-1,500 hortik ibiltzen dira eta ez 6,000,000,000.
9: Eta zergatik ez indatera, zergatik ez indatera, petrolioa nahiko kutsatua dagoelako behar bada?
11: Ez, petrolioa azkenean, klaro, asko pentsatzen dugu petrolioa dagoela alako poltsa baten sartuta, petrolioa benetan ez dago poltsa baten, petrolioa egon ohi da, arrokaren barruan, arrakaletan eta poroetan eta sartuta, eta petrolio hauek oso astunak dianak dia hori pasta bat bezalakoa, ez? Orduan hori ataratzea ez da horren erraza. Parte garrantzitsu bat lurpean gelditzen da beti.
9: Orduan Donald Trumpek esaten duen drill baby drill hori, zulatu maitia, zulatu hori ez da hain erraza orduan, ez da? Venezuelak munduko petrolio erreserbarik handiena duela uste da, baina datuek diote bere petrolioaren 1% soilik ustiatzen duela, besteak beste, ba, orain arte zare zezkion isunek, izan den ustelkeriak edo takudeat eta txarrakera eginda, ba, munduko erreserbarik handiena duen herrialdeak bere petrolioaren 1% soilik ustiatzen du. 80-ko hamarkadan, egun bakoitzeko, 3,500,000 upeleko izan zituen, baina 2025ean ia zalegia 1,000,000 baino gutxiago. Jaitsi eginda, Venezuelako petroleo ustiapen edo ekoizpen hori, eta Donald Trumpek horri nola baita esateko buelta eman nahi dio, eta adierazi du Venezuelako industria martxan jartzeko $100,000,000 inbertituko dituela. Hain erraza izan daiteke hori, inbertsio hori egin eta segituan berreskuratzea 80-ko hamarkadan Venezuelak izan zuen petrolio ekoizpen handi hori?
11: Azteko ez, dana behiratu behar da, ez, zelan dagoen, eta hortarako nolait bertan egon behar gara, ez. Pentsatu behar dugu, Venezuelako arazoa ez datorrela bakarrik azkeneko bost urteetatik, nolabait Trump hasi zenean isunak eta nolabait jartzen, aldez aurretiko arazoa da. 2000 urtean hasieran, hango petrolio ustiak eta nazionalizatu zan, PDVSA sortuz, eta, bueno, PDVSA hasiera nahiko ondo lan egiten hasi zan, nolabait egin zutena izan zalako bertan zeudeneko profesionalak enpresa horren buru egin, ez? Eta, klaro, nolabait nahiko ondo operatzen zuten. Ze hasi zan gertatzen? Hau jatzabez eskin gertatu zan, greba batzuk egon zian, eta greba horietan nolabait PDVSako enpresa estatal honetako buru gauzagiak izan zian, nolabait gobernuaren kontra gehien egon zianak, ez? Orduan gobernuak zer egin zituen, ba, guztiak kendu. Eta hortik aurrera egondianeko profesionalak eta ez dira horren onak izan, ez da horren beste inbertitu baita ere mantentze lanetan, nolabaiteko etorkizuneko programazioak eta ez dira estrategiak ez dira ondo landu, eta dana junda pixkanaga berantza, eta gero ja iritzi gara azken urteetako burrizketa hauetara, eta hortzea nolabait dana oso amilduta dago. Orduan behiratu behar da benetan une honetan dagoenetatik zer aprobetsatu daiteke, baina nortasa parte baita ere garapen berriak zelan egin behar dian. Ez da horren erraza, eta beste izango bi urtetako gauza bat Trumpek pentsaten edo esaten dagoen bezala. Honelako proiektu bat, bakarrik adidez putzu berri bat zulatzeak, proiektu bezala bost urtetako lana izan daiteke arazo askorik gabe. Orduan, hori da bakarrik, putzua egin, hau da, ondo aztertu non inmerdozun, makinaria eroan, zulatu, amaitu esaten dugun, hau da, gero behin zulatu ondoren nolaiteko makinaria guztia sartu, guzti horrek dirutza behar da, baina baita ere urteak behar ditu, ez? Orduan, ez da izango urte bateko gauza.
9: Diru kontu ez ari gara, baina Trumpek Venezuelarako dituen asmoek klima aldaketa areagotu egingo luketela salatu dute zenbait adituk. Orain Venezuela itzul dadin, 80-ko hamarkadan ekoizten zuen upel kopurua produzitzera, isuri beharko litzatekela Europar Batasunak hamarkada batean igortzen duen CO2 kopurua baino gehiago.
11: Bai. Hortze danadan hau oso interesgarria da, ez? Claro, zintezke nolait petrolio asko merkaturatzen, baina norbaitek erosi behar dau. Orduan, hemen zalantza da, merkaturatze honek lortuko dau benetan petrolioaren eskaria unditzeak edo ez. Ez, hor dago zalantza une honetan. Behiratzen badoguz nolait nazioarte mailan egiten direneko proiekzioak eta gaurren ukuneko tendentziarekin, petrolioarekin ikusten ari gara nolabait kontsumoa gero eta motelagoa dala, ez? Ez kontsumoaren ahonditzea urtero. Eta proiektu guztiek esaten dabe, urrengo 10 urteetan edo ja gailurra joko dula eta hasiko dala
9: jaisten
11: eskaria, claro.
9: Hori historikoa izango litzateke, ez?
11: Bai, eskaria jaitzi eskero, bardin dauzuk merkatura petrolio gehiago botatzea, inork ez badu nahi, gertatuko dana da, bai, prezioak amilduko diala, baina eskaririk ez badokazu berdin emango dotzu, ez? Orduan, hortzen olagitu une honetan, nahiko zalantzagarria da, benetan galdetzea edo planteatzea Venezuela itzuliko dala bere egunean produzitzen zituneko 3 milioi barril hauek egunera, ez? Produkzio horietara, zen inork erosten ez badau, ba ezin izango dozu merkatuan jarri, ez? Ordan hor ze dago lehenengoko kezka, ez? Egia da petrolearen prezioak merkeagoa da neinean, agian beste erregai batekin kompetentzian, ba petrolioak aurrera eingo dula, ez? Baina hortze une honetan ez da horren argi, zen gertatzen ari dana ez da erregai fosilen arteko kompetentzia bat, baizik eta erregai fosilak eta berriztagarrien arteko kompetentzia bat, eta berriztagarriak ja gaur egun merkeagoak dira.
9: Orduan hortze ze hemen ari gara hitz egiten eta hitzetik hortzera, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak berak ere askotan aipatzen du, Espainiar estatuaren helburua izan behar duela bere subirautza energetikoa eskuratzea, ezta? Ez kanpokoei petrolio erostea, baizik eta energia berriztagarriak eta bertako lehengaiak baliatuz energia eskuratzea. Baina ikusten dugu oraindik ere petroleoak mundua mugitzen duela, eta galetu behar dizut, ea horrek esan nahi duen trantsizio energetikoak porrot egin duela, ala oraindik ere oso mantxo doala.
11: Ez, gertatzen dana da, trantzizioa dan heinean ibilbide bat da, ez da egun batetik besterako gauza, ez? Tendentziak behiratuta nazioarte mailan ikusten da energia berriztagarriak aurrera doa, ez dela, hor ez dago inongo zalantzarik, ez? Asuntua da, une honetan, bagaudela hortze nolabait justu aldaketa gune hortan, ez? Trantzizioak urrengo urteetan aurrek usten dituguneko garapenak gertatu eskero, asko askartuko da. Asko. Baina momentuz gaude hortze nolabait teknologiak estanda egingo dueneko une hortan. Eta
9: interpretatu dezakegu behar bada Trump egiten ari dena momentu honetan izan daitekeela hiltzen ari den petrolioaren botereari eusteko azken alegin bat behar bada?
11: Bueno, bere buruan ez da hualan ikusten, baina bai benetan gertatzen dana da hori. Nolabait dago ja ilzorian dagoneko sistema bati lotuta, gainera nahiko gogor, eta ez dago ikusten benetan gertatzen ari dana, ez? Une honetan miratzen badugu, bai garraio munduan adibidez, ibilgailu elektrikoaren prezioa egia da altua dala, baina kontsuma oso merkea da, orduan errentagarria da ibilgailua asko erabiltzen dugun unetan. Elektrizitatearekin gauza bera gertatzen da, elektrizitatea sortzea energia berriztagarriekin, petrolioarekin sortzea, bereziki petrolioa hitz egiten ari garala, petrolioarekin sortzea baino askoz ere merkeagoa da. Ikusten ari gara baita ere gure etxeak berotzeko unean baita ere berriztagarriak askoz ere merkeagoak diala. Orduan ez dauka zentzu askorik nolaitzeko egiten ari daneko estrategia.
9: Bide batez, duela urte batzuk asko hitz egiten zen petrolioaren amaieraz. Esaten zen, petrolio erreserbak agortu egingo dira. Baina azken aldian ez dugu relakorik entzuten, ez behintzat goi agintarien ahotsetan. Zenbat petrolio geratzen da munduan, Aitor?
11: Ba, betiko zalantzakin...
9: Galdera ona, ez?
11: Hori ez, betiko zalantzakin lehen aipatu doana, ez? Zenbat dan nolabait bideragarria teknikoki eta zenbat dan ekonomikoki bideragarria, petrolearen prezioa jaitzi eskero, bideragarritasun ekonomikoa baita ere nolabait eta zailagoa da lortzea, ez? Baina une honetan dauzkagun datuekin 47 urterako daukagu bakarrik petrolioa.
9: Pentsa, 47 urte, hori ez da ezer.
11: Ez da ezer, energia munduan ez da ezer, ez?
9: Tira, ikusiko dugu, duela 47 urte berriz ere itzegingo dugu, Aitor hemen izango gara, ez?
11: Bueno,
9: 47 urte barru...
11: Ikusi beharko nizela nabilen, ja.
9: Ba, Aitor Urresti, industria ingeniaria, energia berriztagarri eta koirakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, eskerrik asko, besarkada bero bat.
11: Berdin, agur.
12: Gure audioak berriz entzungai.
13: Irrati urtean lehen aldiz, norbaiten konpainian zaude Euskadi Irratiaren Gasteizko etxean, Aitziber.
14: Hori da, oso konpainia honean.
13: Nor daukazu parean?
14: Amaiur izteneko oso neska jatorra.
13: Amaiur, Matias Aranbarri, arte eszenikoen sortzailea eta irakaslea, egunon.
14: Kaixo, egunon.
13: Zer moduz daute, elkarrekin?
14: Oso pozik.
13: Bai,
14: oso
13: gustora.
9: Baize, irailaz geroztik hautsak elkartu zaituzte, baina gaur aurrez aurre, ezagutu duzu elkar.
14: Hori da.
9: Bai. Ahotxetan oinarretutako harremanak ere, izan litezke, zura saldirako lehen gai, igual?
14: Bai, guztiz oso erotikoa da, ahotxa ere, ez? Eta nola imaginatzen pertsona bat, ikusi aurretik, ez? Eta ez dakit, hor bau de ziraren guruko kontuak.
13: Totalmente.
9: Igual erotikoagoa ezagutu aurretik ezagutu ondoren, baino hori gerta liteke.
14: Guztiz.
13: Gehienetan, hala izaten da, ez? Sexua, gorputza, harremana, generoa, sistema, alakoak izaten ditugu aztergai, ostegunetan, eta gaur Amaiur zuk proposatu duzu gaia. Zergatik?
14: Bai, uste dut gai honek erakusten duela nola sexualidadea den bizitzak zeharkatzen dituen, eta sexualidadean ikusten da nola zeharkatzen dituen pilo bat gauza, ez? Pues pertsonala, politikoa, soziala, hartzen dituguten erabaki txikiak, autoezagutza, mila gauza. Eta uste dut gai honek hori usten duela agerian.
9: Uh-huh. Aitziber, aztergai sakona da, legeak ardazterainokoa, baina eraberean norberak agian ez gehiegi hausnartua?
14: Bueno, batzutan izan daiteke baietz, baina Maiurrek esan duen bezala oso osagai importantea da mantentzen ditugun enkontru guztietarako, adiskideen eremuan edo bikoten eremuan, uh-huh, familien eremuan ematen den oso osagai garrantzitsua da.
13: Hau ez da sexuari buruzko tertulia bat. Gaur, sexu baimena.

0: Eta aitortuko dizuegu askatu beharreko lehen korapiloa hizkuntzari dagokiona da, ze euskaraz baimen edo adostasun hitzek balio dute erderazko consentimiento edo consentiment esateko, baina baimena eta adostasuna ez dira gauza bera, beraz, zuek ze molde hobesten duzu, eh?
1: Beitu, hemen erderaz agian ulertuko dugu pixkat argi hau edo beto, alde bat itea, kontsentimendua edo konsentimiento, ez, dela zerbait egitea ustea edo egitea onartzea, eta bestetik dago konsensoa, dela adostasuna, ez, dela bi pertsonak ados jartzea erabaki bat hartzeko. Orduan, biak daude ondo, eta realitatera bagoaz, gehienetan ematen dena dela da kontsentimendua, baina onena edo idealena da adostasunara heltzea, ba hori zerbait erabakitzerako orduan, ez? Adibidez, bikoteetan edo alderdi erotikoa hitz egiten dugunean, eta azten garenean norbait ezagutzen, gehiago ematen dena da kontsentimendua. Hau da, nahi duzu, ez dakit, ba, kontzertu honetara joan, edo utziko jasu jartze hau, edo, ez dakit, nahi dituzu musuak lepoan jaso, edo nahi duzu seksuanala probatu, horrelako gauzak, ez? Kontsentimendua eskatzen dugu. Izan daiteke erantzuna argia, bai ala ez, baina gehienetan ez da argia. Izan daiteke, bueno, ez dakit, zarantzak ditut, bueno, eta horrelako erantzunak, ez, hau dela normalean ematen dena, eta hori, baina honetarako bai, ba, jakin behar dugu gorputzak irakurtzen, batzutan hauarekin esaten ez duguna, ba, gorputzarekin adierazten dugu, agian gorputza baldin badago oso ez dakit blokeatuta, edo begiratzen ez bagaitu, edo tal, ba, oiek ere badira adierazle, ez? Agian bere momentua ez dela, bero eguna ez dela, ez? Baina, definizioaren aldetik nik egingo nuke, komo bereizketa hori edo.
2: Baina ikuste dut dela, justo potentea aztea hortik, ez? Osa, hizkuntzaren hausia edo hitzaren hausia gai honetan, ba, bueno, ba, da fundamentala, nik uste ezinbestekoa da. Justo bai mena, ez? Ba, baiaren menpe egotea, ez? Bai etzaren menpe. Interesgarria azkenean, ba, zentzu afirmatibo baten, desira hori bai estatzen dugulako, edo desira hori horren egogoak komunikatzen ditugulako. Baina nik uste dut, Aitziberrek dioen bezala ere, ba, zer isiltasunerako espazioa, edo horretarako, ez dakit, eskubidoa edo espazioa, edo beste hizkuntza batzuk, hizkuntza batzuen bitartez, komunikatzeko, ba espazioa ustea interesgarria dela uste dut. De hecho, azkenengo urteetan pues maia pues gehiago esparru juridikoan eta legalean baietzaren zeratik joda, ez?
3: Bai, soilik bai da bai, ez?
2: Hori da lege horrekin konkretuki. Soilik bai da bai, eta nondi dator hori, ba azkenean ba feminismoetatik identifikatu delako emakume bezala sozializatu izan dugunok ezetz esateko gaitasuna edo erramintak sozialki ez dizkutu gutela eman, ez? Edo ez dela hain erraxa. Yeah. Horregatik, pues, bueno, baietza izan alternatibo bezala, ez? Barduan, afirmatibo ingo dugu. Baina uste dut, desira, argi dago desira, pues, juridikotasun horretatik asko zaratago doela, incluso hizkuntzatik ere aratago doala, ez? Askotan, badaukagu ideia oso trinko bat eta oso argia zer gertatuko den sexu zerato paketa batetan edo, eta gero pues, bertara eristerakoan, ba, desira edo aurretik ditu egenituen ideia guztiak aldatzen dira. Mm-hmm. Ez? Eta, bai, desira gauza pizka oso likidoa eta oso sensoriala eta oso definitzeko zaila. Horregatik da, ba, kriston temazoa guztiz, bai.
3: Mm-hmm. Eta ze garrantzi du hitzez esaten denak eta gorputzez adierazten denak? Ze testu ingurutan balio du zerk?
1: Galdera potentea, eh?
2: Bai, guztiz.
1: Bai. A ber, nik uste dute, bai esateko edo ez esateko kontestu seguru batean egon behar dugula. Pertsonak ez gara argiak, ez gara gardenak, ez gara ez ditugu gauzak beti oso argi izaten, ez? Orduan, bai edo ez esateko, ba, nik uste dut pertsona horrekin konfiantza izan behar dugula, ez? Orduan, hor sartzen dira beste elementu batzuk, demagun, ni binkulatzen naizela bestearen dakit, balorazioa jasotzeko edo bestearen maitasuna edo onarpena izateko, ez? Orduan, hortik binkulatzen banaiz, zailagoa izango dut, bai, ez, edo limitea jartzea, ez? Orduan, askotan, eta lotuta maiurrek orain esan duenarekin, askotan neskei exigitzen zaigu limitea jartzea, baina limitea jartzea ez da bat erraza, eta segun eta norekin zauden, oean, edo beste kontestu batean, ba, gian ez ara gai, esateko bai edo ez. Orduan, nik beti esaten dut hau klaseetan aipatzen diet. Gorputzaren hizkuntza ikustea oso garrantzitsua da. Norbaitekin bagaude eta blokeatuta badago, edo begirada baldin badauka beste zonalde batera, edo ez badu asko hitz egiten, ba, gian da, ez bat, eta beste egun batean geratuko gara eta ikusiko dugu aberse gertatzen denez, baina importantea da, nik uste dut gorputzaren hizkuntza aztertzea. Eta hemen usten badiazue minutu bat azaldu nahi dizuet erotika femenino eta maskulinoak horrela nola funtzionatzen duten modu oso orokor batean, ze badakin mutilasko ez direla identifikatuta sentituko eta neskasko ez da, baina nik beti jartzen diet adibide hau klasean, ez? Demagun hori diskoteka batean neska eta mutil bat ligatzen dutela eta kontru hasten direla liatzen, berotzen doala, ez? Eta jarriko dugu como eskala bat. Demagun 0 bat dela begirada bat, bat dela begirada eta musua, bi dela musua eta tokamiento, iru dela tokamiento oso beroa, eta ja 10 dela biluzik amaitzea, ez dakit, ohe batean, ez? Bale, badau jendea, dela zerotik amarrera oso azkar pasatzen dena. Eta badaude beste pertsona batzuk oso modu gradual batean igotzen direla eskala horretan, ez? Demagun, ikote etero bat jarriko dut adibidean. Ligatu dugu, musukatu gara, pizkate eskua sartu diogu elkarri, baina agian eskak nahi du hor geratu, bos batean geratu. Eta oean daude, imaginatu, ez? Askotan, de hecho erderaz erabiltzen da askotan, kalientapoia zitza. Hau da, buerotu duzu ez dakizar eta nahi duzu hor geratu. Hor geratzea ere oso lizitua da, agian ez duzu jarraitu nahi. Agian blokeatu zara, agian ez duzu jarraitu nahi por lo que sea, eta badaude pertsona askok ez dutela hori ulertzen, de hecho niri ikasle askok esaten diate, eske etzera basoaz, norbaiten etzera basoaz, badakizu zertara zoazen. Ja, baina agian momenturen bate blokeatu zara edo zerbaitatu zaizu eta ez dedo, agien ez ara blokeatu eta ez duzu nahi jarraitu, eta hau ulertu behar dugu, batez ere 0-tik 10-era pasatzen direnak ulertu behar dute guztiak ez dugula horrela funtzionatzen, ez dakit adibidea ondo edo argi utzi dudan edo
2: bai.
1: Baina hori, oza
2: bai, nik uste zentzu horretan askotan ere bai konsentimendaren inguruan edo bai, sexu baimena, ez izan dugu horretzen bai. Dugula, sexu baimenaren inguruan hitz egiten dugulan askotan dagoela kriston logika bitarra ere, ez? Osa, eta Aitziberrek jarritu nahi adibidean superagerian geratzen da. Ematen du gainera, zentzu horretan, logika bitar horretan, emakumezkoek, edo, bai ez, mugak argi izan behar ditugula etengabean, nondik dator hori ere bai, ez? Osea, guk aurretik ja mugak oso argi helarazi behar ditugu, edo jakin ezagutu behar ditugu. Eta horrez dago esplorazioarako edo, ez, bilaketa horretarako espaziorik, azken finean. Horrek nola azkenean mugatzen dizkigun gure praktikak. Adibidez, jarri duzuna adibidean, zergatik ezin naiz iritsi etxe horretara, masaje bat egin, eta ondoren, eta ikutu, zera horretan geratu, eta gero pelikula bat ikusi, eta besteri gabe, ez? Edo, inkluso masturbatu, eta nik nire burua masturbatu bestearen beste alboan dudala, baina nik nire burua ikutu nahi dut, ematen dudala imposiblea, ez? Ezinezkoa. Eta gero, kontua ere bai, nork desiratzen, nor da sujeto desiratzen duena, ez? Mm-hmm. Eta nork ematen dio erantzuna horri. Ulertzen da, hau da, baimena ematerakoan edo ez, ematen du kasu honetan emakumezkoek esan behar dutela zer bai eta zer ez, eta bestea dira proposatzen dutenak, edo zera aktibo batean daudenak edo, ez? Eta uste dut hori, bueno, azte dela kriston logika bitarra, baina bai, izan dizkigula ateak, esploraziorako, edo jolasteko, edo milaka aukeretarako, ez? Eta azkenean, ez dakit, nik askotan egonaiz kontestuetan, non jendea, kontestu prosexetan, ez, non jendea badagoetan, badagoela seksualidadaren barne, esplorazio horretan, testu inguru ezain heteroetan, eta dena delako, eta askotan, seksua izan baino lehen galdetu didate, ez, zintzu dira zure mugak. Non ezin zaitut ikutu, gauzar nahi duzu. Eta horrelako galderak egiterakoan, ni askotan, geratu naiz, guztiz, mutu, ez? Porque askotan historikoki ez dira, edo gure bueno, gutxinez nire historian edo nire genealogia propion ez dira oizko galderak, ez? Zer gertatzen da ere bai galdera horiek sexu izan baino lehen galdetzea, azkenan argi dago gero muga horiek eta desira horiek aldakorrak direla, baina bueno, batzutan badakigu adibidez, pues praktika konkretu batzuk ez ditugula gustoko. Ez? Edo zerrez. Honekin esan nuen dela galdera zaia, askotan, ez? Egiterakoan eta kontestu horietan ikustarako nire burua izan da como, wow.
4: Amaior, eta erotizatu beral da galdera hori. Zegia da, batek pentsa dezakela nahi duguna eta nahi ez duguna komunikatze horrek hasiera batean, batez ere ezagutzen ez dugun pertsona batekin, erotismoak entzen diola uneari.
2: Bai, bai guztiz. Nik uste dut erramintak behar ditugula hori sexy bilakatzeko. Eta egiten dugun bitartean, ba, etengabean, ez dugu etengabean galdetu behar, eta esan bezala aurretik, ez? Hizkuntza ez dela izan behar, azkenean. Hizkuntza hitz egiten dugun hizkuntz hori, ez? Edo ahotik ateratzen diren hitzak ez direla izan behar bakarrik komunikatzeko era bakarra, ez? Azkenean beste gorputza irakurri behar dugu, ikusi zer gertatzen den hor, isilunak ere izan aldira komunikatzeko zera, era bat, baina nik uste dut behar dugula pizkate horretan murgitu, oza, galdetu, ziur egunar mendi jarretzea nahi duzu, mina daukazu horrela, ondo zaudemen, otzara, ez? Galdera, como basikoak dira azken finean, ez? Egunean zehar egiten izkiguna gure maite ditugun pertsonei, eso zer jan nahi duzu. Edo, otzara, ez? Etxera gombiatzen duzunean norbait, pues berdina, ez? Ez dakit.
1: Bai, bai, eske galdetzearen askotan pentsatzen dugu dela como galdetegi polizial bat egingo duguna, baina
4: administratiboa
1: hori da. Baina gero ohe kontuetan egin daiteko oso modu erotiko eta sensual batean, amaiurrekorain aipatzen zuen bezala, ba ondo goaz, hau gustatzen zaizu, nahi zu gelditu hemen, nahi zu beste gauza bat probatu, eta gainera hori be bai pertsona sentitu daiteke como zainduta edo bezala, ez? Como que zaintzen zaituela pertsona horrek. Eta galdetzearen kontua eremu askoten egiten dugu. Norbait ezagutzen dugunean, jatetzea gustoko duzu, elikagai hau ez dakiz zer gustatzen zaizu.
4: Alergikoa zara,
1: ez? Eta hori galdetzen diguten ez dugu modu negatibo batean bizitzen ikuste, ez? Baina erotikoan ematen du ja dena jakin behar dugula, ez dakit bago gorputz berri bat ezagutzen duzunean, edo pertsona berri bat ezagutzen duzunean, ematen duia dena jakin behar duzula eta pim-pam-pun hau bestea eta, ba ez, eske realitatea gero ez da hori. Osea, pertsona guztiak hori, ba ezberdina gara, desira ezberdinak ditugu eta mordu ezberdinak jokatzen dugu behan, ez?
2: Eta ezin galaztu azkenean, osea, gure testuinguru patriarkal bat dela, eta ni galdetzen dio nire buruari, azkenean isiltasun horrek nor realikatzen du, ez? Edo ze praktikak eda, ez? Pues, azkenean gaude testu inguru baten non estrukturalki gizonezko botere gehiago izan duten, ez? Eta historiko kipillo bat violentzia sexuale jasan izan den, eta egiten, eta oraindik ba, existitzen dela, ez? Etengabean, tristemente. Nei. Eta orduen azken finean, nor baliatzen da isiltasun horietatik, ez? Zergatik ez da sexia, zergatik ezin dugu hori bilakatu sexy. Eta gainera, pentsatzen, gogoratzen duzuen ala fetizien inguruan etzein genuen behin.
4: Bai.
2: Nik uste dut, komunikazio hori, ez, eta hitzetara eramatea hori, eta galdera, eta zalantza horietan murgiltzea, zure bikoteki, lover, amante, odena delakoarekin, ekarriko dizkigula beste estenatoki batetara murgiltzeko aukera. Ez nahi dut, ni komunikazio hori praktikan jartzen dudan enean, ba, intimidadea eta zintzotasuna dilatatuko dut, ez? Mire bikote horrekin edo dena delakoa, eta azkenean ba, beste estenatoki batzuetara eta beste desira batzuk komunikatzeko praktikan jarriko dut, ez? Orduan uste dut, bai, osea, hemendik egiten dugu pizkat horren aldarria, ez? Komunikatzeko aldarria. Nola? Ba bueno, ba esan bezala, ez? Nik uste sexy esan daitekeela eta eta gainera sexy horrek egiten duela beste pertsona seguruago sentitzen eta orduan alatago joaten eta praktika ageroz eta bueno, pues potenteagoa edo ez dakit, zeitz eman, porque hemen hitzak bakigu.
3: Hor Mikelek hasieran esan du, galdera hauek norbere buruari egiten aldizkiogu.
1: Claro, eske askotan ailegatzen gara estenatoki erotikoetara edo hori ba praktika erotikoak ditugu gure gorputzak ezagutu gabe, ez? Eta bebai nahiko, o sea, lehen amaiurrek azpimarratu dut eta uste dut importantea dela saiatzea esploraziorako lekua usten. Eta esploraziorako lekua usteko, nik uste dut bebai kontestua landu behar dela pertsona, o sea, norekin gauden, ez? Pertsona horrek nik uste dut seguru edo sentitu behar garela, edo ez gaituela zer egingo, baina gero bebai hau da pertsonalitaterekin ere oso lotuta dagoen zerbait, ez? Haien, beste eremu batzuetan ez baitugu gauzak esploratzen agian erotikoan, ez dakite. Nik uste dut ere pertsonarekin dagoela hori lotuta bai, baina bai masturbatzea ondo dago gure gorputza ezagutzeko, fantasien eremuan be bai murgiltzea, gauza ezberdinak irakurtzea, bueno, bai jotea esploratzen bizitzan, ez? Pizkat.
2: Baina ikustu guztiz desira propio askotan guztiz ezaguna dela, ez? Guretzak orduan ja bestearena ezagutzea edo bestearena kontrolatu nahi izatea edo zera ja, pues gauza oso asko zere zailagoa bilakatu daiteke. Orduan ba igual, bueno, pues alduguna gure menpe dagoena da edo gutxienez pixka bat gehiago da ni hori niaren ezagutza, ez? Eta masturbazioare bai nik irekiko nuke horren aukera edo esplazio hori ez ni nire burua aski dut, porque izan daiteke ere masturbazioaren hauza pizkat gauza individualista bat bezala, ez? Ni nire zera daukat dildoa edo zera edo nire eskua daukat eta nik nire buruarekin pues ondo pasatzen dut eta listo. Baizik eta horrek zeat ireki aldituen, ez? Nik zer desiratzen dut, zer imaginatzen dut nire buruarekin eta gero ba besterekin topo eginduko dugunean nik uste dut horrek ba bai ekartzen digula, ba gure burua gehiago ezagutzen dugula eta praktika pues gozoagarriagoak izango ditugula.
1: Bai. Bai, ere, lehen esaten zenuen bezala ez modu aktibo batean ere elkartzea, ez? Hau da, askotan neskak ezitzen gara desiragarri izatearen toki horretatik, ez? Eta binkulatzen gara hortik. Baina, klaro, hori batea buelta bebai, eta esatea gu bebai desiratzen dugun oski, modu oso aktibo batean, proposatu alditugu gauzak, eta ematea pizkat ere buelta horri nik uste dut oso garrantzitsua dela.
4: Ea, Maior, lehen aldakortasuna aipatu duzu. Eta egia da, ez dakit den ikusentzunezkoen partetik edo pornografiatik edo begirada hegemonikotik jaso dugulako, baina egia da oroar, ez dakit akaso batez ere harreman heterosexualetan, sexu harreman oso koreografiatuak ditugula. Ez dakit aldakortasunerako borondate hori berez badugun, nahikoa landu ote dugun, eta nola landu ote dezakegun?
2: Bai, nik uste dut gure burua ezagutzen ez dugun heinean eta esplorazio horretarako praktikak dilatatzen ez ditugun heinean, bazkenean koreografia ikasiak, ez? Erreproduziko ditugu eta hori geratzen da gauza guztiekin, generoakin, hasta zer zukaldetzen dugun, ez? Baina jo, bai, ez da galdera bat ere erraza, baina nik uste dut azkenean ba zalantzatik abiatzea eta ikustea berre zer gertatzen den besteakin, porque azkenean oso porosoak gara, ez? Eta momentu, claro, uste dut ere bai momentuan, osea, momentura abandonatzea, ez? Eta benetan gure desira esploratzeko espazio benetan seguruak sortu behar ditugula. Eta azkenean ba gure sistema nervioso alertan baldin badagoz kontestu sexual batetan, nola joango gara horretara? Pues azkenean egingo duguna izango da erreproduzitu ikasitakoa, ez? Eta non ikasten da? Azkenean ez dagoen ez tabaida ireki bat, sexualidadean inguruan, ez den ese aktibo ki askotan hitz egiten plazetan, txoko izkutuetan ikusten dira praktikak, pues porno mainstreama eta abar. Testungururi gabe, representazio guztiz genero estereotipoen barruan eta abar. Orduan, nik horregatik, jarneko nituzke balioan ere, nola mugimendu feministak eta batez ere prosex mugimenduak egindako borroka, ez? Sexualidadearen hausia plazaratzeko, galdetzeko horrelako galderak, ez? Zer den sexua imena, nondik norakoak, eta azkenean, izaki sexuala garela, eta... Mm-hmm.
4: Zer aldatuko litzateke geure sexu harremanetan eta gizartean baimenaren edo adostasunaren gaineko pertzepzio ireki eta askea izan ezkero, Aitziber?
1: Beitu hemen. Claro, eske pertsonak ez gara euneko eunean como argiak edo euneko eunean gardenak edo euneko eunean askeak, ez? Orduan saia, osea iruditzen zain daiko saia hori logika horretan sartzea, ez? Zer gertatuko litzateke eredu

0: izango ditugu ondo pasatzeko. Gero ja, ikusiko da, baina ondo pasatzeko edo ratito plazergarria izateko osagai oso garrantzitsuak dira. Eta amaitzeko nahiko nuke bebai aipatu hizkuntza, osea, gorputzaren hizkuntzaren kontua oso oso garrantzitsua dela. Ze askotan amaiurrek lehen esan bezala exigitzen digute edo exigitzen gaituzte hizkuntzarekin esatea bai, ez, argi, osea, oso modu argian, eta gehienak ez ditugu erramenta horiek. Eta agian zauden horbaitekin ja daramazula ez dakizen bat denbora geratzen pertsona horrekin, eta izan daiteke incluso egoera horretan agian ez zarela ausartzen baietz edo zetze esatera. Orduan oso garrantzitsua da laguntzea pertsona hori edo ze gorputzak irakurtzen, ez? Eta beldurtuta gaudenean horbaitekin, badago jendea hori ba borrokan hasten dela, beste atzuki ez egiten dutela, eta legedi hau bebai barreratu du edo sok geratzearen kontu hau. Hau oso garrantzitsua dela, eta oso beldurtuta gaudenean edo blokeatuta gaudenean en sok geratu gaitezke. Eta hori bebai da ez bat. Osea, norbait rigido baldin badago, ez bat da. Eta hori ere argi izan behar dugu.
1: Guztiz. Eta gero kontestuan jartzea ere bai, azkenean hitza, depende nork dioen, ez? Ez dela... ez dela kontuan hartzen era berean, ez? Osea, esan nahi dut, adibidez, Julio Iglesiasen hauziakin oso argi ikusi da, ez? Ze emakumek eta ze gorputzek dioen bai edo ez, eta borondatean inguran ez egiten duenean, ba, ze balio ematen zaion bere hitzari, ez? Eta gainera hori, pues, zi-ezi delako legediarekin, adibidez, estatuak sartu nahi izan du, ba, emakume talde konkretu baten borondeta eta sexu baimenakin, ez? Direla sexu langileak, ez? Ba, dirudia sexu langileen kasuan, haiek ez dakite laster nahi duten, ez direla sujeto da agente politikoak, eta, bueno, pues estatuak erabakiko du, bere haien praktika eta haien ekonomiarako sarbidea zilegi den edo ez. Ez hori krest, beste gai potente bada, baina, bueno, pues, seksu baimenaren estrare bai ez zeharkatzen du.
2: Aizu dara Argote Guzman, Amaior Macías Aranbarri, eskerrik asko. Segi zuek nahi baduzu izketan orain, kukeben mikrofonak itxiko dituguta. Muxu gana.
1: Nixi esker, muxu gana. Agur.
3: Euskadi Irratia.
4: Lore Txurdi Urdinak alde batera utzi eta Lore Moreak landatuko ditugu gaur, eta horretarako negozio tresna bat dirudien zerbait erabiliko dugu. Bai, bai, negozio bateko txartela eskutan duela joan da Gasteizera Mikel Jartza, orain txulertuko duzu edena.
5: Roque Ramos, arratsalde.
6: Arrastion.
5: Eskuartean daukagun txartela... ez da edonolako txartela.
6: Bueno, txartel bat da, baina ez da beste txartel bat moduan, ez da. Honek bigarren bizitza bat edukingo du.
5: Konta eguzu, landare bat nola irteten da, gonbidapen negozio txartel bat dirudien honetatik. Landare bat gainera oso jakina, labanda izpilikoa irtengo da, eta arbol bat sortuko da, eskuartean daukagun, kartoi itxurako txartel honetatik.
6: Bai, hori da, bueno, kartoi itxura erraz egiten da. Bueno, badauka kodigo QR bat, non esaten dizun, zein moduan egin behar dezun, hau, landatu, eta, bueno, badakizue hotelietan zaiatzen dugula, gure bezeroak hemen deguzen bezeroak, ba, txekauta egiten dutenean, ba, beraien esperientzia kontatzia, redes sozialetan eta horrelakoa, ba, mesedez emaigu zuen iritzia, baina hori badirudi transakzio komertzial bat, eta honekin saiatzen dugu transakzio baino gehiago esatea.
5: Hemen jartzen du Roke, txartelean bertan, 24 orduz ezetu, hau da, txartela 24 orduz uretan eduki, gero lurrazpien sartu, eta hortik aterako da arbola, hau da, QR funtzioa dauka, mobil batek, mugikor batek, lortu dezake sarbide digital bat, baina liberean, haziak dauzka, eta hortik sortuko da... la banda izpilikoa.
6: Hala, hala da, o sea, horren simplea, ez da, ez da, ez da beste batek. Eta la banda edo izpilikoa zelegatik izan zen, ba, la banda eta hasitzen denean, atzeden eta lasaitasunerako landaritxo bat dela.
5: Tira, eta la banda izpiliku horri txartel forma ematen lagundu dizue, Gasteizko enpresa batek.
6: Bai, hori da. Hori da, gainera hori bertako enpresa bat da, Grupo Posta, eta hori guretzako ba hori gure filosofiarekin bat datorren zeo zer goran saiatzen dugu beti lokala izaten bertako.
5: Baina izpilikoa, ez da Gasteizkoa.
6: Ez izpilikoa.
5: Usi duguna batek, Frantzia ekialdekoa...
6: Bai, hori da, baina geuk ere esaten duguna, izpilikoa da ez damengoa, eta guren gana datozen milaka bezerokoak, ere hemenengoak ez diren.
5: Bezeroak ona mundu osotik etortzen direla, esan nahi duzu, zuek Espainia osoan ere baituzue hotelak, hor ere la banda izpilikoa banatzen duzu, bezeroen artean.
6: Bai, ala, Coral Living, hori, Bilboko enpresa bat da, eta badeuzko

0: bueno, beste hoteli batzuk aparta hoteleak, beti aparta hoteleak gehitzen ditugu, eta orain Iruñan badeuko aurten irekitako berri bat, Valentzian, Malagan eta Tenerifen.
1: Eta horietan denetan, izpilikoa eramango dute?
0: Berdin berdine.
1: Kontaiguzu, uretan murgildu, gero lurrazpian sartu, eta izpilikoa ikusi nahi duenak, zenba denbora pasadarko du? Ez dakit, 24 ordurekin nahikoa da, lehen sustraiak ikusteko, edo pixka bat gehiago, pazientzia gehiago beharko da.
0: Lehen sustraiak ikusteko, azte bete, barrua ikusiko izu. Baina laban da benetan izatetzeagoan, neo ez naz gara degalia, baina badakit, behin, urtean behin ikusten zula. Egindakoa garetzien, umeak egin dau, eta bai, bere hasiak lehenak ikusi egin genitzuen.
1: Txartel hau, etxean landatzeko da, bakoitzak bere terrazan, bere leioalde horretan, edo kalera joan gintezke, eta... edo zein lorategitan ere landatu.
0: Obez, obez. Beira, hau eraman izan genuen zanda bezala Tenerifera, eta ara pasatzeragoan kontrol batzuk izan pasa izan behar genuen, zean ezin dezu horrela hasi bat edo zein moduan sartu, eta horre ere zaitasun batzuk eukin genuen. Baina ez da rekomenda. Hau gomendatzea da, etxian bakarri gehieta. Lorategiak, etxe, bueno, hori, ba, kareko lorategiak, eta horiek, badak egun beste batzuk zaindu behar dituzte.
1: Ikusi duguna atik, izpilikua landatzeko unerik aproposena, urteko unea aproposena da, martxoa eta maiatza artean, hortaz, une horretan gaude, oraintxe egin beharko luke txartela eskuartean duena.
0: Bai, bai.
1: Roke, dena den, hementxe gaudelako Gasteizko Cora Green hotelean, zuen lorategira begiratu dugu, eta ez dugu more argirik ikusi, ez dugu labanda izpilikurik ikusi, urkia bada, beste hainbat belar eta berdegune badira, baina more argirik ez.
0: Hau. Geroxiago etorri zen. Lehenengo proiektua etorri zen, Koragin Institut proiektua, eta gero hau, ba, esan dagoa, paperless garenez, eta hori ba, papera ez genuela erabili nahi, baina transakzio hori lortzen nahi genuela, ba, hau gero etorri zen.
1: Ikusi dituzue, Gasteizko balkoietan, edo ez dakit bezeroen batek bidalizue argazkiren bat, ara, begira, landatu dut nire izpilikoa.
0: Neuk ez dut ikusi, baina badakit neure lagune, bueno, marketing teniko dizkiak egin dutela Instagramen. Neuk ez daukat horrela gorik.
1: Roke, pentsatzen nahi naiz, akaso txartela hori eramango dugula EITB-ren Euskadi Irratiko Miramongo egoitzara horrere bauzkagulako berdegune zabalak eta ez dakit horre txokore batean agian utziko teiguten. Bueno, izpilikoa landatzen.
0: Saiatu, eta nola ez, oain bia ezuk esan daba esala modu duan, atera zue argazkitxo bat, eta nola ez, badakizue Instagramen edo horrelako ipini mesez.
1: Tira, Barroke Ramos, Gasteizko Cora Green City hoteleko arduradunetako bat. Mila esker eta segi izpilikoak landatzen.
0: Guk eta beste guztien ez.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratia.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Euskal Herrian urte luzez errepikatuko esten fenomeno astronomikoari so izan gara azken egunotan, eguzki eklipseari, ilargiak minutu pasa kasurik onenean estali du eguzkia. Milaka lagunek egin dute batera eta bestera eklipsea ondo ikusteko eta ordu honetan asko etxera bueltan dira. Ondorioz, une honetan kotxe ilarak daude, 6 kilometrokoak Zarauzko ordainlekuen AP8 autobidean, Donostiarako bidean, eta Irunen kilometro batekoak Beobiarako norantzkoan. Etxerako bidean, bizitutakoaren ingurukoak buruan seguruenera, eta iritziak era guztietakoak. Hemen horietako batzuk Sendabiban edo Taketxon bildutakoak.
2: Ba, oso raro izan da, eh? Oso raro. Baina jendea dago behira, etxen eta kindik. Nola egongo da, Osakidetza bia, ego da, Lepo.
3: Bai, oso polita da, bai.
4: Bai, oso zoragarri da, bai, oso.
5: Ba, bera, super emozionatuta dago.
6: Pelikula bat bezala izan da, oza, nik begiratu dut, ileak puntan jarri zaizkit, oza, izan da, oso gogorra eta polita, niretzat bai.
7: Torri gara familiarekin eta lagunekin, eta oso ongi pasa dugu, izan da.
6: Oso polita.
7: Guztiz ostopatu duenean, ba, sentitu dugun energia izan da ikaragarria.
1: Nafarroan 20 gune ofizial ezarri ziren eklipsea ikusteko, horietako bat da Sendabiba, bertatik ikusi du eklipsea Maria Txibite presidenteak, eta hau amaituta eskerrak eman dizkie une historikoa bizi alizateko lanean jardun dutenei, eta adierazi du naturaren opari ederra izan dela. Gaiaz ez dakigunontzat zerbait berezia, ez berdina, inoiz ikusi gabe izan da, baina dituentzat ere bai neurri batean. Euskal Telebistan eklipsearen jarraipena egin duen Mikel Falsaren iritzia honakoa.
8: Ezin da deskribatu, zinez sentsazio bikaina da, ez baitakizu zure bizitzako fenomeno bakarra izanen dela, ikuskizun bakarra eklipse oso hori ikusiko dudana. Beraz, enetako zoragarria eta ikaragarria izan da, zinez biziki polita, biziki edera, eta nik senditu dut, baliatu dut ala momentu hori, eta momentu goxo bat pasatu dugula, eta zinez goxatu.
1: Mikel Falsa astrofisikoa da, horregatik genion gaiaz dakiena dela bera. Bestelakoetan, esekak ohar batean salatu du Arabako esiko zuzendaritzak sistematikoki eta argudiorik eman gabe ukatzen diela oporretan dauden langilei gobernuz kanpoko erakundeen programetan parte hartzea. Sindikatuak dio, Osakidetzako langileen lan hitzarmeneko 49. artikuluak aukera hori ematen duela, gobernuz kanpoko erakundeekin elkarlanean aritzea baimentzen duela, baina aipatu artikulu aplikatzeari uko egiten diola zuzendaritzak. Esekak, zuzendaritzaren propaganda eta aurpegi zuriketa salatu ditu, Arabako esiak Gazako adin txikiko bat eta bere familia hartatu baititu. Edozein kasutan, albiste ona da, esekaren ustez, horrela egin izana. Eta Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileek greba egingo dute ostiraletik igandera lan baldintzen hobetzea eskatzeko. Guztira, 150 langile ditu Moebek, Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako beharginak. Lab eta ela sindikatuek egin dute greba deialdia, negoziaketa mailan enpresak langileen baldintzak duintzeko nahikoa urrats ez duela egin iritzita, naiz eta Uztailak 30 eta buztuak bi artean ere egin zuten lan ustea. Berriro ere greba deitzea erabaki dute enpresari benetako negoziaketa eskatzeko. Eta Kolombiako lurrikaran erlojuaren aurka ari dira hondakin artean bizirik dauden herritarrak erreskatatu nahian. Bi egun pasa dira, beraz aukerak geroz eta murritzagoak dira. Edatu ofizialek hainbeste ez, 429 aipatzen dituzte, baina 450 zenbakia ere eman da eta 1000tik gorako zauritu daudela ere bai laguntza, hasi da dagoeneko laguntzak iragartzen gobernua, etxerik gabe geratu diren biktimentzako. Eta Eurovision musika jaialdiaren antolatzailek hartu duten erabakia, jaialdia irabazten duen lurraldea gerran baldin badago, edo ez egon kortasun egoeran, ez du irabazi duen ondoren urteko jaialdia antolatuko. Iaz Israelen parte hartzeak hainbat lurraldeko ordezkaririk ez bidaltzea eragin zuen, eta hain zuzen ere irabaziz gero gertatu zitekeen zerbait zen. Azkenean Bulgariak irabazi zuen, baina etorkizunera begirako erabakia da. Eguraldian, beroa hori iragartzen digu Euskalmetek. Jon Andre Arrillaga.
9: Ondorengo goizaldea oso epela izango da berriz ere, eta leku askotan ez dugu espero temperatura 20 gradutik jeistea. Izan ere, bihar giro eguzkitzuarekin eta bero handiarekin jarraituko dugu. Egunaren hasieran eta maileran behodeiak agertuko dira, baina gainerakoan eguzkia izango dugu lagun. Haizeak hegoekialdetik joko du lurraldearen hegoaldean, eta temperatura beste egun batez asko igoko da. Arabako toki askotan haize gandituko dira 35 graduak, eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean 40 graduren bueltan geratuko dira beroenak.
1: Itzuliko gara, gauerdian urrengo albiste mankizunarekin eta informazio eskura orain.eus atarian.

Gain perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: Nien ikualak.
1: Konta guzu, Inez, zein den proposatu diguzun artista hau?
2: Ba, artista da izeatxo da. Kantua da nire bala. Izan ziteko beste bat, baina aukeratu nire bala. Nik kantu honekin ezagutun duelako aizea, aizeatxo, aka, aizeatxo. Gogoratzen dut goiz batean, Euskal Irratiko goizetako magazinean, itzegiren zutela. Arabar neska gazte bat rapa egiten duena eta YouTubera kantu bat igo zuena eta de repente aste batean ez dakiz zenbat bisiteuki zituen eta bueno, viralizatu omen zen kantu bat. Eta holan ezagutu nuen eta iruditzen zait aizeak gorpuzten dituela ertz pila bat eta gero eta gehiago maite ditut ertzak alegia. Konturatu naiz gaur egun nire referentetzen nahi ditutela alik eta pertsona gazteenak eta alik eta pertsona kuirrenak. Osa, nahi ditut ondoan, nahi dut nire privilegioak agerian jartzeko, nire kolore gorritzeko, esateko nire, bueno, a ver, Inez, ez aitez boomer bat izan, osea, no me jodas, tia. Eta gero, ez sorte hondi okidut. Bueno, nire sorte hondia daukat, nire referente eta maite ditudan artista asko lagun ditu dalako. Iruitz zait hori badela euskal kultura deritzen honek ematen digun oparitxuetako bat. Eta, bueno, baditu lagunak esaten dutenak hori ez zetz, Osea, misterio hori galtzen dutela maite edo miresten dituzun artisteko enianik ez...
1: Horratzean dagoen pertsona ezagutzean, ez?
2: Ez, nike, bueno, batzutan dena maten dituzurako disgustuak, ez, Super idolatratu duzu, egustatzen zaizun sortzailearen bat, eta gure esaten duzu, ez nire mierda, nahiago nuke, ez ezagutu izana. Baina, ez, gehien da nire sorpresak, areta gehiago maite dut ezagutzen dudanean, atzean dagoen pertsona, eta bueno, aizea, osea, horrela, esaten duen zela berak pek, dapurdit, osea, dapurdit, kamiseta bat egingo dut horrekin. Nola esaten da pek euskaraz. Eta, irutzen zaita aizea gainera, arabarra, gaztea, kuirra, euskaraz egiten duela, tipiko ez, onda egiten duzu euskaraz arabarra izateko ez, ez, guzti horrek ez, eta horren, askotan egiten dio txantxa horri, eta esaten da, isilua Gipuzkoan erra, blankitoa Gipuzkoan erra bat maiz nieta egia da, eta entzun nuenean kantu hau, gogoratzen duela nuela, ostia, Inez, ez zaitez lokartu, dinosaurioei begira, eta begiratu zer ari den gertatzen zure inguruan. Eta iruditzen zait badela euskal musikaren, euskal musikaren, euskaraz egindako musikaren, euskal herrian egindako musikaren paradigmaren aldaketaren ba, adibide garbi batez. Ikasko eta pentsatzen dut, ze suerte nenek dut euki oraino gehi urte gutxiago. Ez niko gehi urte gutxiago, ikitzeko ez ditut euki nahi gehi urte gutxiago, nik nahi du senyora bat izan. Ze senyora bat izateak ere dago guai. Ez ditut orain gehi urte euki nahi. Baina bai gustatuko litzai dakela bizitzea, orain gazteak bizitzen ari diren aukera hauek. Bueno, evidentemente.
1: Beralde txarrekin.
2: Hori esango nizun, bueno, evidentemente, romantizatuta, eta hori guztia, baina niko horatzen naiz, bizi izan dudanean, gazte izan nintzenean estenatokietan, gauza pila batetan bakarra, osea, neska bakarra, gitarra jotzen ez duen bakarra, musika elektronika egiten zuen bakarra, ez dakit, pixkat,
1: beti outsider izan behar hori, ez?
2: Bai, orduan hori asko nekatzen du horrek, orduan bai iruitze zait orain gertatzen ari diren gauzekin, osea, ertzak asko eta askotarikoa garela eta gaur egun badagoela, bueno, ez da baiteko, ez dakit iruitze zait, badela beste argazki bat.
1: Ertzoiek kamustu dira, nola baitez?
2: Bueno, eske, bildurra maten dit, esatea erantzutea baiet, ertzak dira, eta ertzetan hotz egiten du. Baina ertzetan ez gaude bakarrik. Orduan, eta izea asko maite dut.
1: Saiesteko nire oreka existenziala dio izeatxok. Askotan musika bada irtera bat. Desoreka edo ezin egon existentzialetik.
2: Bai. Eta gero, bueno, pues zer gauzak zer izaten diren, ba garaion sorgigunean elkarrezagutu genuen, duela urte batzuk eta lagun egin ginen eta konpartitu ditugu audio bidezko konfesio asko eta momentu asko eta hori asko gustatzen zait, eta bueno, horrela, nola anekdota txiki bat ezela, nire ardo arabarri esako ardo dilerra da. Bai, aizeatxo da purtit.
1: Aize Alonso edo Aizeatxo, rap abeslariaren atzeti jarri gara nire balakantu entzunez, eta Olatz Salvadorekin batera, abesti honetan ere, entzungo dugu Inez Osinagaren kompainia.

0: Inez Osinaga, Olat Salvador, eta Aizeatxo, elkarri eskua eman da, gorputzak zubi abestian entzun ditugu, bueno, azaldu ezei guzu zerragoen kontzeptorren atzean, ahotsak mundu, eta gorputzak zubi bihurtzearen atzean.
1: Jo, ba, historia luzia da, baina, bueno, proiektu ontan, diskontan, ze hostia, diskontan, kantu guztiek daukate fiturin bat, kantu guztiek daukate kolabo bat, eta kantu ontan dira Olat Salvador, eta Aizeatxo, eta Maurizio Kestau Inorril, alegia, osa, kolektiboak bestela, ez, hemen badago, bueno, eta golore argarate, dago, dandanalakoa, letra Anela Baka eta Nerea Ibarzabalena da, eta letra da kopla batzu dira, osa, porrosale bateko koplak, regotoira eraman da, ez, eta itxasoa bide bakarrako kontestu guztiontan, eske porrosale bat regotoi bat da, ez, ez da hori, baino, ez da besterik, ez, harin-harin badantzatzea zer den, eta guzti hori, eta regetoia dantzatzea zer den, ez hemen begirada zuritik, baizik eta balin bazoaz benetan Karibeko historia hortara eta regotea nork egiten duen, nundik egiten den eta guzti hori, ba ikusten duen rollo superargi eta nahi nuen rapeo bat eta argi naukan Aizeatxo nahi nuela izan, bueno, baneukan beplan bat eta da basu beti lof.
0: Baina, bueno, bai ezko izan.
1: De hecho, egin dugur zuzenean inoiz gorputzak zubi basu rapeatzen eta freestylean hemen tetatatata.
0: Baduzu kolaborazio bat, ez, berarekin?
1: Bai, Bartolo, gratu, bai, asko maite dut basu.
0: Eta bera, izen horiek aipatu ditugu, baina bada beste izen bat, mikrozkampo esan didazuna, sanpleatu...
1: Bai, egia da, Kainakai.
0: Kainakai,
1: bai, perre, nahi dut, hasi eta nire izpekin bakarrik. Eta idatzi nion mezu bat, eta esan nion, aizu, ez dugu personalki, ez gondun elkarrezagutzen, eta idatzi nion, jo, behitu bat, disko bat egiten gabiltza, eta, bueno, regatoi bat egingo dugu horrela, senyora pila bat egiten elkarrekin dantza, kantatu, beste, ez dakitzen dara, eta jakintzazu, sanpleatuko ditu dara zure ahots batzuk.
0: Jakinaren gainean egoteko, ez?
1: Horera, pues kortesiaz, bada ere, ez dakizu, sanpleatuko dizu dala perrea nahi dut hasi eta buka. Eta egon zen guai zerantzun zidan, klaro, nik ja, pentsatzen da, sanpleatu behar da, garbitu behar ditut, egon izatu, eta, bueno, badi gaur artisau lan bat, bueno, orain iarekin txispun, baina...
0: Ia, aldatu da hori.
1: Aldatu da. Baina, bueno, pues momentu hortan, ordutxo batzuk eramango zizkidan hori ondo egiteak. Eta esan zidan iratxek, bale, pasako dizute agotxaren estema. Eta izan zen, jazta. Eta zaitut betirako.
0: Hori, ja, fiturin bat, konsidera.
1: Total, horra haitik hori da, hori da.
0: Hori da, fiturin bat.
1: Hori da, hori da. Hortuan, bai, bitu, nioiz galetu izan didate, zer nahiago duzu, anari edo kainakai. Ola gainera, anari edo kainakai, eta nien mesedez biak. Ez dut aukeratu nahi. Ez dut aukeratu behar izan nahi. Maite ditut biak, eta nahi ditut ondoan biak, eta behar ditut biak.
0: Eta Olat Salvador gertuko bidelagun bilakatu azken urtetan, ez?
1: Bai. Bueno, orain basan dantzan dago eta badago beste leku batzutan, baina, bai. Bai, hau izan zen Olat, orain dikautotunearekin entzungabe genelkaneko hori. Bai, Olat asko maite dut. Eta, bueno, Mauriziak ez da Inorrilen kolektiboaren parte importante bat izan da, eta bideragun importante bat izan da, Olatz izan da, jo, Olatz eta biok elkarrezagutu genuen, nik hau alentzun duenean, bebai momentu hortan, ez horrekari penalak antzera, barruan disko horrek oskain zidan, eta imail bat idatzi nion.
0: Dabai.
1: Eta esan nion, kaixo Olatz, inorrezen da naiz ez dugu elkar ezagutzen, baina eskerrik asko, zure kantuak oskain dit, eta hau al izan zen, bebai, urte askotan hasita buka jarkada batean entzunen disko bat. Eta, bueno, pues horrelako bezu batzukin, eta gero, bueno, gelitu ginen zita baterako, elkarrekin mazkaldu genuen, ordu eta boti bat ireki genuen, eta match totala izan zen, eta ja, ordutik gertu dauka bizitzen bai.
0: Eta Mauriziak ez du Inorril eta Olat Salvador aipatuta nola sortu zen ekimen hori?
1: Ba, Mauriziak ez da Inorril sortu zen Lorea eta biok egin genuenean anarik, deitu zuenean Lorea orduko feministale baterako okerrak esango nuke. Bueno, gau bukauzkin egingo zen bersio gau baterako, eta emakumeen kantuen bersioak egin behar ziren emakumeok eginda. Eta bazten anari, egon zen Mursego, egon zen Miren Arbaiza, bueno, izan zen horrelako bukauzkin gabo buzoragarri bat.
0: Zaste derbat.
1: Bai, eta izan zen nire lemiziko erdiondoaren ostean berriz aizea eta holtzan eta burbujarik kanpora egoteko gogoa sentitu nuen lemiziko aldia. Bueno, total, eta loreak esan zidan, guazen biok? Zidan, baina, guazen, tio, ingo ditugu Maurizioaren biberzio. Eta Maurizio Aldaiturriagaren biberzio prestatu genituen. Eta momentu hortan, Donostiako Tabako deiz liburutegiko poltsa bat zen, Leire Palacios ikusi genion eta jartzen liburuek ez dute inorril. Eta, bueno, hori beste esari baten apropiazioa da, ez dut egizzer, ez da, super klaro ikusi genuen inorren poltsa bat, Mauriziak ez da inorril. Eta, bueno, hor konturatu ginen nola saretuta eta kolektiboan gauzak egiterakoan gauzak beste modu batera egin daitezkela eta bueno, hortik abiatu zen kolektiboa eta ez gara musika talde bat naiz eta musikaria batzen garen bertan baina ez bakari musikariak bagara, bueno, zerbaiteko Mauriziak hashtag señora asterisko, Maurizia asterisko.
0: Baize, hashtag asko erabiltzen duzu, ez?
1: Bai, bai.
0: Nola bait, adierazteko ez dela musika soilik, ez?
1: Bai, orlako.
0: Tendentzia bat, edo, bueno, zerbait, ez?
1: Bueno, orlako zerbait. Aspertu nau pixkat, eh? Loreak esan izan dit, bueno, ya está, hashtag jarekin. Utsizazu. Baina, bueno, bai, bai, hasi zen orlako, da brandin estrategia merke bat, osea, oso errez. Edo zen ikutan jartzen zutitzitun. Ez, baina, bada, ez, gu esaten dugunean Maurizia anarik bezala ez, ez gara Maurizia, baina gu ere bagara Maurizia Aldaiturriaga. Zu ez zara Maurizia, baina zu ere bazara. Maurizia gu gara. Eta Maurizia, hashtag Maurizia. Alegia, kontzeptu bezala.
0: Hori da.
1: Simbolo bezala, izateko modu bezala edo aldarri bezala. Eta, bueno, abiatzen gara Maurizia Aldaiturriagaren iruditegitik, bere burua upatzeko zukan hortatik, aupa Mauriziak esanbleatzen ditugu, eta bueno, koplazarretatik abiatzen gara, gaur egungo zerbait sortzeko, eta batez ere, Mauriziak ez da horriño erril, da aitzaki bat sukaldeko lanak elkarrekin egiteko.
0: Arreketo ja ipatu dugu, doinu latinoak ere ipa genitzake, hor, kostada, ez? Horma hori nolabaita apurtzea Euskal Herrian reggaetoia entzuteko, Euskal Herrian doinu latinoak entzuteko, eta nolabait geure sentitzeko, ez?
1: Bai, iruditzen zaizu kostadela.
0: Ezakita.
1: Nik ikusten dut oso... oso... oso euren sentitzen dutela, euren sentitu behar dutenek, eh? Agian badagor, asko edadismotik eta beste leku batetik ez... gaur egungo gazteek egiten duten hori gure esentitzeko hori, ez zer da gurea eta zer ez da, ez zer da gu egiten gaituen hori, ez da neutroa, beraz zein da kontua, hainbeste hitz egiten dugunean euskal kulturaren transmisioa eten egin dela, ez? Agian eten da, agian ez da eten, baina orain euskal kultura sentitzen dutena ez da guk euskal kultura sentitzen duguna, agian igual eten da belaunaldian dago, edo agian ez zigazteak libre, ez?
0: Eta denboran gertuen dauden zure proiektuetatik atzera begira jarrita, Inez Osinaga ezagutzara eman zuen proiektua aipatu behar dugu, noski.

0: Emakumearen sexualitatea zinongo beldur edo lotxarik gabe abestuz zentzutugu Inez Osinaga.
1: Bueno, edo beldur eta lotxata guzti.
0: Bueno, hori da, baina, bueno, oie galde batera utzi nahian edo, entzun dugu Inez Osinaga, Iñaki Bengoa eta Jon Zubiagaren ondoan, osatutako goze proiektuarekin, noski.
1: Bai, ni momentu hortan ez dintzen konstiente, zenbaterainoko, ez dut hitza topatzen, ze, transgresoren ze gustatzen, baina zenbaterainoko provokatzea izan ziteken eskagazte bat bere, bueno, bere erotikaz edo dena delakoaz kantatzen egotea. Momentu hortan ez dintzen konstiente ze desberdina den, emakume bat oholtzan espazio publiko okupatzea, desiragarri agertu gabe, desiradun agertzera, ez? Osea, badago objetutik subjetura, eta
0: euskeraz.
1: Eta euskeraz, bai, ze badiru diezetz, baina hori ere bada beste hartz bat, eta trikitixa batekin.
0: Hori da, bai, mundu oso puristan edo izan esan.
1: Bai, orduan, momentu hontan, eta bueno, urte askoren ostean, eta doluaren fase guztiak pasatu ostean, eta libreta asko, eta terapia ordu asko, eta gero besarkatzen dut Inez hori, eta ematen ez diot eskerrak, eta esaten diot, osea, Inez, alua zerbitzatzen, hor, bota zuria jantzita. Baina momentu hortan ez daukan horren kontzientziarik, badauka kontzientzia nahi nuena egin nahi nuela. Eta seguramente ere, ba, egingo nuen nahi nuena, alduen aurrian neukan kontestuarekin eta momentu hortan egin alduenarekin, ez? Bai inguruan neukan guztiarekin, baita etxean neukanarekin, baita momentu hortan euskan gabezia eta inozentzia guztiekin. Baina orain denborarekin begiratzen dut atzera eta esaten dut, barretxiki bat atatzen zait. Ego goserekin, dago guai, aspoliz nuela kantua entzuten, eta entzuten dut eta iruditzen zait horlako pixat, gauza modernoak, nola zaharkitzen diren, ez da?
0: Bai, oso temporalki oso momentu konkretuan geratzen dira, ez?
1: Hori da. Ordan, bueno, entzuten dut orain, eta iruditzen zait tiernoa, ez? Guztiz afinatu gabekoa, hotxpista hori, edo horlako gauzak, ez? Edo, benetan, realki sampleatutako eskuz eginiko soinu horrek, osea, bai ematen ditu horrelako, bai, pixka tierna iruditez jat. Eta gero, gustatzen zait entzutea gozeko kantuak eta ikustean nola ikasi nuen disfrutatzen trikitixa jotzen gauza erraza jotzen. Osea, bazen nire obsesio bat bezala, ez dut nahi fandango zaia jo eta azkar jo. Ba,
0: teknizismo hoietan sartu gabez.
1: Osea, super nekatu nintzen, super, bai, hain egon nintzen hor, baita ere, zenik, osea, nixkatan joten den trikitixa ondo eta oso ondo artean. Seguramente bestela ez nintzake orain hemen egongo. Eta, ez, orduan, erronka zenean, gero eta obeto, gero eta azkar gota, gero eta gauza, zaia hoa jotzen, gero eta, ez, osea, badauka, zera bait, ez dakit, ez, imaginatzen dut zer ikusiko dula, antzeko zerbait izango dela atleta bat behin heltzen denean bere toportara, ez, milesinema batzuk arraspatzeak zenbat kostatzen duen, ez, eta gero nola entrenantzari usten diozunean, nola galtzen den hori, ez, osea, orain ez naiz gai, 18 urtekin jotzen dituen gauza jotzeko, eta ez dut hori egin nahi gainera, osea,
0: Baina bai da gian bide oikoena, ez? Trikitixan munduan edo hori zen bide
1: claro,
0: oikoena.
1: Claro. Bueno, eta bada orain dikere bide
0: eta,
1: bat, eh?
0: Noski baiet, noski baiet.
1: Baina, bueno, bada gitarristik ere badauka teori.
0: Bai.
1: Osa, que gitarrista guaiagoa dira, eta zai horra gauzak aitortzen, baina gitarrista gire de apelma batzuk. Osa, alik eta simikortxea gehien sartua, ez? bit minutuko baino, ez, nota minutuko. Eta naho sopozik hor momentu hortan gaina goratzen dut igual, ez? Kantu hori trikitxarekin jotzeko, ez? Nik esaten dut, baina, tutuke bada, osea, tin, osea, iru, no? Eta edo, ez? Riffaren konzeptu hori, edo gimikaren konzeptu hori. Na, eta horrekin ja nahikoa dauka kantu guztia egiteko, ez?
0: Bai, hau txari, eman protagonismoa, ez?
1: Eta divertitzea, errez jotzeari, ostia, errez jo. Edo, bueno, behintzat izan, nahikoa egitean nahi duzunerako, eta hortik gaineko nota guztia kendu, edo, odi, edo rifa, tin, eta hori izan zen.
0: Pop musikak hori du, ez, asko.
1: Bai, eta hor, gozen, asko gozatu nuen horrekin, edo asko gustatzen zitzaien sintiak ataratzea, edo topatzea ze nota denik deitzen nion nota magiko. Kantu bakoitzean dago nota bat, nota iten duzean tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, harmonia guztia aldatu arren, nota hori mantentzen dela, eta bueno, batira horrelako aliketa gauza errazkeria diruditen gauza horietara jotzearena, eta ez bada bixan nahi fabe bai. Ay, ¿verdad? Bueno, bai, bai, se termina tiernia. Lo que hartu arte, eta gero, bueno, pues, letra que te diten du, pues, sorry, pues, la roja te va a dar.
0: Bai. Dena den, trikitixak demorarekin protagonismoa galdu du zure ibilbideko azken urteetan, ez?
1: Ez da trikitixak protagonismoa galdu duela, da beste gauza batzuk egiteak ere asko divertitzen dagoela. Eta bakarri dauzkat biesku, eta bakarri daukat hogeita lau ordu eta bizitza bat. Orduan, ez dakit, egia da musikari bezala gehien interesatzen zaidana ez da musika. Ja, honek dirudi piskatosimoan, baina nire obsesioa ez da kantu perfektua. Nire obsesioa ez da ondo jotzea edo hori da. Nire obsesioa gauza kontatzea da. Eta gehiago da relatoa. Orduan momentu batzutan trikitixak bezala balio dit. Ukelele batek, sinte batek edo kainakairena otxo sampleatu batek, ez dakit. Bitu sampleatu behar dut. Dupa. Garrotan. Orduan, ez dakit perkusia jotzea asko gustatzen zait. Ordan panderetak jotzea, panderoak modu desberdinetako panderoak, eta azken aldian asko gozatzen dut instrumenturik gabe. Bueno, makinantxo egin asko gozatzen dut baita ere, zuzenean. Ez da trikitixa protagonismoa galdu dela, da beste gauza batzuk egite ere gustatzen zaira.
0: Bueno, eta zuk sortutako doinuetatik, zure alboan izandako doinuen atzetik jarraitu nahi dugu orain.
2: Lore Ostoak.
0: Nora guaz orain, Inez?
1: Bueno, orain guaz... Segu dizuna Ibarra lera, baina ez. Orain ez dago Ibarren.
0: Ez, orain...
1: Duranan, ez?
0: Duranan bizida, bai, araban.
1: Maiz. Asko gustatu zitzaidan disko hau, izugarri. Bueno, a ber, aitortuko dizut, Miren asko maite dudala. Eta Miren asko gustatzen zait.
0: Baina, hau txaluen,
1: Bai, bueno, nire asko gustatzen zaitan Miren laguna da, Gehien gustatzen zaitan. Gustatzen jatena. Baina disko hau, eske, buah, puto flipatu nuen disko honekin. Eta horatzen dizu da, disko, asko markatzen daute diskoen hasierek. Eta horatzen daiz diskoen hasia, hau sardi harike.
0: Baiz.
1: Beldurra, gainezka, geroak ekarriko duenaren kezka. Buah, eta bepae, ba, momentu hortan, ba, olako momentu ematean egongo nintzen, eta arrapatu ninduen horrek, eta esan nuen, buah, tia. Eta bai ikusten dut momentu hontan disko honek eman zidala zerbaiteko bulkada bat, geroak ekarriko zuenaren kezka hortan, 2017an. 2017an.
0: Bai, aldaketa momentu bat izan zen zuretzako,
1: bai,
0: ez?
1: Bai,
0: hortik aurrerakoa.
1: Bai, izan zen horrelako hor plot twist handi bat egon zen. Eta akompainatu ninduen Maizek. Momentu hortan bai izan zen nire almohadapeko diskoa hor astetxo batzuz. Eta bai, ekarri nahi nuen gainera ona emakume euskaldun musikari bat nire belaunaldi kide izan dena. Ze uste dut gure belaunaldiak kondenatuta egon garela kontzertuko emakume musikari izatera. Orduan ni konturatu naiz Miren Arbaizarekin holtzaz duela konpartitu. Zero, patatero. Osea, bere garaian, Napokarekin tope zebilenean, Gugoserekin tope genbiltzanean. Osea, elkarren ordezkagarri izan gara beti. Berdina gertatu zaizurin edagorekin, berdina olatz beste belaunali bateko abezela bizidot, edo ez, baita, bueno, eta nari beste anari da, ez? Anari ja berortan generoa da, ez? Baina bai iruditzen zait ez dugula elkarrekin konpartitu musikari izateak dakartzan gauza asko, dakit. Kamerino bat ez du konpartitu beste neska batekin, eta kamerinoa oso leku ilun bakar eta perversoa da. Kamerinoa ez delako, ze, holtza da eta holtza narria gaudeta jendea, jende dauka zoberrean ikuste, baina kamerinoan ez dago inorro ira. Eta iruditzen zait, konpartitu ditugula violentzia eta zapalkuntza asko, uste genuena guri bakarri gertatzen zitzaizkigunak. Eta gero denborarekin, elkarrekin hitz egiten hasi garenean badago hor, ez? Tu cambiara cuando empezamos a hablar entre nosotras. Eta elkarrekin hitz egiten hasi garenean, eta elkarrekin konpartitzen konturatu gara, bazakin Maria Riverori, Basuri, Miren Arbaizari, Zunine Dalgori, Neroni, gertatu zizkion gauza asko, zizkigula gertatu inelako, ez direla izan gauza isolatuak, baizik eta, bueno, pues, sistema bat, da gertzen violentziak, eta gauza asko, ez, aka, patriarkatua, machismoa, gauza asko. Eta niri begira aldatu dozta sentitzeak sare baten parte naizela. Ez kate begizo hil bat, baizik eta sare baten parte. Eta orduan nahi nuen ekarri nire belaunaliko señora musikari bat, eta esan duen, pues, maiz, beste honek ere bizitza salbatu zidalako behin.
0: Ausarta ez izan beharraren beharraz hitz egiten du
1: eta ausarta,
0: hemen.
1: Eta ausarta ez izatearen indarraz. Alegia, ez...
0: Baizek, egiten esigitu izan zaizu emakumei ausarta izan behar hori, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Parrandatik etxerako bueltan, gau ezkalean ibiltzean, edo...
1: Hori da, bai, nire saldionek guzti zarkatu ninduen momentu hortan. Eta, ez, eta badaukabe, bai, hasieran olako intenzio deklarazio bat zaurgarritasunaren olako oda bat bezala, ez? Eta bai. Asko bat iten dut horrekin, eta gero, pues, mire zaurgarria da, beraz, maiz, hemen, sortietatik.

0: Eta emakumeen alduntzea erdigunean jarrita, ziurrenik euskal feminismoaren ikur handiena dena ere aipatu nahi izan duzu, no?
1: Txikitzu politorin, zer dozune garrez, aite tabernarako dirurik emonez, amak emon bala uste.

0: Feminismoaren eredu eta ondorioz Mauriziak ez du inorri lekimenaren inspirazio iturri.
1: Bai, kontuz gero ze igual Frida kalotzen ezote garen Maurizia, ez hainbeste tote baja eta hainbeste kamiseta, ez? Ez dugu Maurizia Txegebara bihurtu nahi, inondik inora. Osa nahi ditugu referenteak asko maitego ditugula eta asko inspiratzeko eta ez ditugu kosifikatu nahi inondik inora. Osa, azken aldia Mauriziarek emanago horrekin, eh? Osa, ez du azten ari ote zaigu atzen zegoen senyora, baina jasta jaren atzean alegia, baina Maurizia bai, dapur dit baita ere.
0: Eta
1: kantatzeko modu hori, ez? Mauriziari esaten nomen zioten bina berriz gaizki kantatzen zuela, ez? Eta berak esaten erantzuten nomen zuen. Nik ez dut gaizki kantetan, hori bai ez dut mesetan bezala kantetan.
0: Estilo propioa zeukan, ez?
1: Bai, eta estilo ez zain eroso bat, eta, a ber, beti esaten dugu Maurizia izan, zela lehenbizikoa, kopla kantatzen panaroekin, nizi urna guetzela lehenbizikoa izan, eta etzela ez da bakarra izan, ez? Maurizia asko ongo zirela baita ere. Baina bai izan da, ba guganaino iritsiren izen hori, ez?
0: Izen geratu zaiguna, ez?
1: Bai. Ba ikusgarritasuna eukiduen bakarrenetarikoa. Eta ikusgarritasun hori ere kontuz, ze ba dirudi orain deko guztietan agertzen dela Maurizia, eta ezin dugu gombaratu inundik inora. Beste, edo zein simbolo hashtagekin, ez? Eta, bai, gustatzen zaigu gainera kantu hau, kantu honen bukaeran askatzen du aupa Maurizia bat, beste ezer gabe, super sampleagarria, bate txortik
0: sampleatuta. Erabili izan duzu, ez?
1: Ba, leku askotan.
0: Bai. Eta ze ona den hori, ez? Aupa Maurizia, bere burua animatze hori.
1: Claro, ze, asuntoa da.
0: Brutala da.
1: Normalean pandereteraren funtzioa ez dela bakarri jotzea. Bada jotzea, bada animatzaile izatea, bada
0: kantatzea,
1: hori da, ez? Eta panderoa jotzen duenak soinu jolea aupatzen du. Eta orduan, Maurizia-ren aupa Maurizia hori, ez? Eta esaten omen zuen, omen esaten dut, ez? Nik ez diot berari entzun inoiz hau esaten, baina, bueno, hori diote dez. Esaten zuela berak, nik ez pot esaten inork ez uste esaten eri. Beraz, bada, hori ere bada, hori bada simbolo bat, ez, aupa Inez.
0: Mm-hmm.
1: Bai, eta izan ziteken, kantua izan ziteken Mauriziaren bat, izan ziteken Lurdes Siriondoren ala ere, bai, hasiera oso sanpleagarria daukala. Kantuen hasiera sanpleagarriak ez ditu Rosaliak inventatu. Es que Rosaliaren motomami da, dago denbora guztian kantuen hasiera guztiak dago jarria ting ting ting emoten dago esan dizula tori hau daukazu hemen sanpleatu itzazu bi segundu eta erdi hauek, ez? Eta Lurdes iriendo irutzen zaio baitere euskal kulturako kanonean bazter batean utzi dugun toten bat. Duela gutxira arte Wikipedian jartzen zuen Lurdes Iriondo. Nor da Lurdes Iriondo, Xabier Leteren emaztea?
0: Hori esan barra izun, Leteren itzalpean ongo balitzu bezala, ez beti?
1: Alegia, eta Xabier Leteren emaztea zen, ala da. Osea, hori horrela da, eta hori horrela da, ez? Eta, bueno, seguramente Lurdes Igaletkuko balin bagenio, keba? Berak ukiko zuen horren inguruko erantzun bat, baina bere identidadea hortara jarri duguna, ez, edo ez duka mairuko neska. En fin, eta Lurdesen kantu hori ala ere hori, ez, nabil eta nabilelako nagoain zikin, hori ere izan ziteken lore osto bat, zalantzari gabe, hemen, ala, bitan bat sartizkizut.
0: Eta bueno, Lurdes Iriondori eta Maurizio hori eskerrak eman ostean, eskerrak bideari.

0: Eskerrak bideari emanez, beltxarga beltza disko ireki dugu 2008 bateko lan bikain hau ibilbedi taldearekin.
1: Eskene eta kantu besarka da bada.
0: Bai, guztiz.
1: Kantu besarka da bada. Bai. Eta gero, eiten diogu baita ere, aizea txok bere rapean esaten du eskerrak bideari elkartu gaitu era, tatatatata, ez da, nik eskerrak bideari bai ukinuen temporada honetan 2021, tamaieran, 2022, hortan, olako lema bezala, Eskerrak bideari. Bueno, nahiz hemen bide kolokatzetan sartuko, baina itxaso da bide bakarra hasi aurreko momentu horiek, nun, osea, super apurtuta nengoen, gaixotu nintzela, uta beste, eta elduzte momentu bat, ni momentu batean ez duen ikusten, eskerrak bideari, eta momentu batean izan nintzen gai ikusteko, joder, bai, eskerrak bideari, ez? A ber, kontuz eta kakotx guztiekin, osea, honek ez du esan nahi, sufritzen bakarrik ikasi ganezakera.
0: Noski.
1: Baina,
0: bueno, eskerrak bideari. Hortik ere ikasten da, zarantzari gabe.
1: Bai, eskerrak bideari. Eta momentu hortan harrapatu ninduen ibilbediren, hemen ezagutu nituen, gero ezagutu nituen beraiek eta ere gehiago maite ditut. Beti, bai, areta danak, osea.
0: Baita garriak dira,
1: bai. Eta iruditzen zait guai, bai, momentu ontako, lehenitze egin dugun paradigma aldaketa hortako momentu ondan ibilbedi bezalako talde bat. Iruitze zaitu oso guai.
0: Bai, eta izan duen harrera, ez?
1: Bueno, hori beste kontu
0: horretan,
1: bat. Hori beste kontu bat da. Azken alien ez dute gara harrerari foko gehiagi jartzen ari.
0: Bai, seguro honek bai.
1: Bikat nekatutan auka horrek. Osea, edo zein proposamenen harreraren araberako neurketa horrek, ez?
0: Bueno, eta hortik muturera eraman da
1: soldautaren kultura, bai. Eta barkatu aldatu dezagun, ez da soldautaren kultura, da soldautaren merkatua.
0: Bai.
1: Osea, hori ez da kultura beste zerbait da, ez japenina da, kapitalismoa da beste gauza guztiak, ez baina. Eta azken aldean, kezkatzen nau fandom eredu horre.

0: beharko luke, naiz eta harrera eukiduen harrera ez euki, hortara noa. Ibilbedi behar dugu bidean, naiz eta ez funtzionatu horren beste soldautaren merkatuak.
1: Lore ostoak.

0: Iritsi gara Lore Hostoaken atal honen amaierara, dena aldatzen da kantua entzunez, Inez Osinagaren 2022ko kantua, bueno, zure aldaketa ezagutu dugu, azaldu diguzu zure prozesua nola baitez, eta hemen hori abesten duzu, dena aldatzen da.
1: Bai, kuriosa da, ze kantu hau, kantu honek niri bizitza salbatu zidan, miren amurizaren testu hortatik, eta ukelelea jotzetik, eta bueno, badauke historia bat, makina bat aldiz kontatu dudana, eta beste gauza bat kontatu nahi izuz gaur. Eta da, kantu hau grabatu nuen, eta behin grabatu, esan nio miren ikantu, unen batean grabatuko dugu. Unen batean grabatuko dugu, beti zuzenean, benedoan kantatzen duenean, beti gauza magikoa gertatzen ziren kantu honen inguruan. Osea, konturatzen nintzen dela zela kantu bat, oskaiten duela barruan. Osea, badirela momentuak, dolu momentuak, edo zein dolu bizitzan, nun aldaketa momentu hortan bakarrik ez daudela sentitzeak salba zaitzakeen, ez? Eta grabatu genuen kantua, hau beste ez izerta luze momentua, banzei digitalera igotzeko, eta agradabela igotzeko, pitxina egiteko digitalean, etori guztia, eta esan zidaten, orduan elkarretik esan zidaten, baina hori zinduzu, ez nizu horri dara tut, titi. Eta dizu, versioa delako. Baina versioa da, baina letra aldatu induzu. Ja, ezin duzu. Eskubidea Warner Espainiaren adira, eta ezin duzu. Ezin duzu, a ver,

0: egon behar da, ba, aukera bat, osea, ba, guazen idaztera guardar Espainiari, eta ja, zuterantzun. Egon da, ba, ze egin dezakegu. Ba, aukera bakarra da, lortzea, kantuaren autorearen baimen espresua, arek dauka, editorialaren gainetik, egon daiteke, ez da, tira, ya, kaso, kaletu terlosuifti, Ordan, eukide ezak eberak, bueno, mazela baiteko itza, hori da. Bueno, total, asekinela ikertzen eta Julio neuen member. Ez nahiz goratzen oso ondo ondora duken izan, baina Julio izaneko izan bada todo cambia kantu originalaren autorea. Ez dela Mercedes Sosa, baina, bueno, tipo hori da. Eta pista baten atzeti, ba, eldu ginen, orain, Europa iparraldean biziden txiletar bat gizon badela eta bizirik dagoela. Eta, bueno, lagun baten, kazetari lagun batek, lortu zigun tipo honen semearen kontaktua. Eta idatzi nenia. Hola, Julio. Sabien eso, sin nada, soy una cantautora vasca. Mira, te voy a contar la historia. Que se ha tenido letrao, pues la traducción, Mirena Murisa, que es una repentista vasca, hasta aquí se ha contado una historia, te han ido a la... A mí me hiciste salva tu ciudad en canto, que tan se sentiste nula, se la va a ir con zorra.
1: Behar
0: nuera.
1: Arbitara
0: tú, eta bialunion versioa, ya grabatuta, masterizatuta, eta eskeitzeko prest zegoena, ya geuneukala, ya pentsatuta noiz lanzatu nola, eta ezin genuena argitaratu. Eta, bueno, inguren esaten zidat, eta, bueno, erantzun izigun.
1: Ah, mira.
0: Gure maestan erantzun izigun, eta esan zigun, me ha gustado mucho la versión. Argitaratu zazu, nire baimena daukazu. Ez nahi, ondo zondo, Julio, eskerrik asko. Jarri zen ezake kopian Warner Argentina, jarriko kopian Warner España, eta baimena bateko. Eta...
1: Ez arazorik izateko, ez?
0: Bueno, ez que bestela ezin da, oza, bestela digitala mozten izut, ez da ezin duzu argitaratu, ordo, ba, bueno, baldintza bakarra izan zen royaltiak eta guztiak Warner entzadirela. Beraz, Mirena Murisa ez biok ez gara beraztuko.
1: Baina... Baure bat egin diezu, baina...
0: Hori da, hori da.
1: Zuk zu eure buruari...
0: Baina kantu erditu dugu.
1: Hori da.
0: Zelagun nahi genuena, beraz, hori da... Kantu denatzen dagoen beste historia.
1: Dena aldatzen da eta aurrera begira aldatzen jarraiteko asmoz.
0: Bizirin dagoen artean eta bidea dagoen artean. Aldatzeko desiatzen doizean, baina ere aldaketa batetik bestera pixkatxo bat horrela nola da, kampamento basean
1: berdezatutxo
0: bat ere ondo dago,
1: Aldaketa konstantea eromena izan daiteke, baina bueno.
0: Eromena da, baina askoz zorion txobago bizi naiz, ni aldakorra naizela onartu dudanetik. Beraz, helburua ez da aldakorra, ez da aldatzen jarraitzea baizik eta nahi dudan lekuan egotea eta...
1: Eta ez beldurrik izatea aldatzeari bintzatez.
0: Edo beldurra eta guzti aldatzea.
1: Edo beldurra eta guzti aldatzea, noski baietz. Bueno, ba, Inez Osinaga, beldur, eta emozio guzien
0: gainetik
1: ezagutu dugu, eskerrik asko zuri.
0: Plazer bat izan da, Ez dizut esango motza egin zaidan iz, ez.
1: Ben, askotan, mendiko bidatuak ateratzen zarete.
0: Nekatuta,
1: izerditan, hau da, maratoi bat egitea bezala,
0: Bai, nekagarria da, Nekagarria da, baina oso guztera.
1: Nekagarria da pentsatzea. Eta hitz egitea, askotan.
0: Baina, bueno, gustora gonaiz, eskerrik asko...
1: Eskerrik asko zuri.
0: Gombitea gatik.
1: Ondo izan, Inez.
0: Berdin.
1: Eta zuri entzule, ba, mila esker. Zu ere nekatu bazara edo ez, espero dut peinik behin ikustura egon izana gurekin, Inezek ekarritako kantuak eta noski bere kantuak entzunez. Eta inzuzen, Inez Osinagaren dena aldatzen da kantua entzunez, aurre esango dizut, urrengo atalara arte. Ondo izan, aio. Urdea.
2: Gauerdiko 12 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon guztioi, eguzki eklipseak joan etorri handiak eragingo zituela jakitun eta bero handia tarteko errepidetan trafikoa mugatu dute arratsaldean Nafarroako gobernuak eta Jaurlaritzak. Mugatze horietako bat ordu honetan amaituko da. 7500 kilotik gorako ibilgailuei ezarritakoa 5etatik gauerdira Hego Euskal Herriko errepidetan ibiltzea debekatuz. Gauean eklipsea ikusi eta etxerako bidean sortu dira kotxe pilaketa batzuk, beraz oraindik ere arreta eskatu behar dizuegu AP8an Zarautzeko ordainlekuan eta Irunen, Behobiarako noranzkoan bi kasuetan eta 15an Iruñerako bidean Faltzez eta Azkoien inguruan. Eklipsea amaituta eguna luzatu eta pertseidak ikustera geratuko dena direnak ere badira tartean udasasoi honetan ohikoak dira pertseidak, eta aurten ilargi berriarekin izateak mesede egingo du hauek ikusteko. Mikel Falsa astrofisikoak ikusteko gomendioa egin du Euskal Telebistan.
4: Baliatu behar da pertseiden gaua. Egon behar ziste gauan ikusteko, zeruko, gaueko zerua ikusteko eta behatzeko izar ieskor asko ikusiko baitira.
3: NASAren datuen arabera, orduko 50 eta 100 metero artean ikusial izango dute astronomia zaleek. Hauek ikusteko ordurik egokienak orain hasi eta goizalder arte da. Bestetik, Jaurlaritzak amaitutzat emandu labiaren alerta fasea, eguna gorabera hundirik gabe igaro dela esanez, herritarrei eskerrak eman dizkie Jaurlaritzak erakutsitako jarrera zibiko eta arduratsuagatik. Bizirauta ez da delitua eta utzi manteroak bakean lelopean elkarretaratze egingo dute gaur arratsaldean Bilbon, asteartean udaltzaingoak kalesaltzaile bat atxilotu eta erakutsitako jarrera arrazista salatzeko. Manteroekin bat elkartearen esanetan ez da egun bakarreko jokabidea, ohikoa baizik. Elkarteko kidea da Jose Morales.
5: Ba, salatzen dugun eta batez ere udaltzaingoak eta bueno, polizia korokorrena eta Bilboko udaltzaingoak zehazki manteroekin kontra darabilen jarrera erasokorra, arrazista, gehiegizkoa, ez? Lehengo egunean gertatu zena ia astero gertatzen da.
3: Protesta elkarretaratzea arratsaleko 7:00 deitu dute Zamudioko atarian. Hamasek jakitera eman du azaroan Palestinan egitekoak diren hauteskunde legegiletara aurkezteko asmoa duela. Azkenean bozketak egingo balira, 2 hamarkadetan egiten diren aurrenekoak lirateke atzeratzen joan baitira orain arte. Hamasek esan du hauteskundeetarako alik eta koaliziorik zabalena osatuko duela, Palestinar herriaren parte handi bat ordezkatu nahian. Hamasek adierazi du bere asmoa dela Palestinar herriaren parte hartzea eta beharrak erdigunean izango dituen parlamentua osatzea. Hori dela hain justu bere helburua. Eta Kolombian, dakizuenez, badira 2 egun 7.4 indarra zuen lurrikarak lurralde astindu zuela, eta larrialdi zerbitzuek jakin badakite lehen 72 orduak funtsezkoak direla, beraz atxedenik gabe ari dira lanean hondakin artean bizirik dauden herritarrak ateratzeko. Etxera itzulita, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailak bidali die Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzainei dituzten bazka beharrak zeintzuk diren zehazteko inkesta. Pasaden ostiraleko bazka mailan erabaki zuten ustiategitako elikadura hornidura bermatzeko erosketa bateratu egingo zutela, eta orain abeltzainek egin behar dutena da zehaztu zer, zenbat eta nola nahi duten erosi. Bero eta lehortea tarteko negurako gordeta zuten bazka ematen hasiak dira ganaduari, eta horri irtenbidea jartzea da helburua. Amaia Barredo, Jaurlaritzako nekazaritza sailburua.
6: Sektorearen beharrak zuzenean ezagutu behar ditugu erosketa beteratu eraginkor bat antolatzeko, eta datozen hilabeteetan abereek elikagaia izango dutela bermatzeko.
3: Eta giro epela izango da gauean ere. Ez da 20 gradutik jaitsiko temperatura, eta egun argitzearekin berriro ere berotzera egingo du. Kostan 30 gradu ingurukoak izango dira beroenak, iparraizeak lagunduta. Arabako toki askotan 35 gaindituko dira, eta hortik gora 40tik gora neurtuko dira Araba eta Nafarroa hegoaldean. Eta eguraldira garpenarekin agurra, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian eta informazio eskura orain.eus atarian.

0: Kaixo, ongietorri ekosferara. Hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa martxoaren 11an emititu zen. Eneko Imaz, nekazaritza ekologikoan murgilduta dagoen lagun bat. Ekarri dugu.
1: Ekosfera, Guillermo Roa.
0: Behin buruan sartuta, jakintzak saltatu egiten du toki batetik bestera, kopiatu egiten du bere burua, dibertsifikatu egiten da, ezin duzu kontrolatu, gelditzen da batzuetan hor gordeta txoko batean, beste batzuetan desagertzen da, eta azkenean adierazten dizuna da zure garuna laberinto bat dela eta gainera oso arau komplikatuak dituela.

Kaixo denoi, ongietorri ekosea da. Horixe gertatu zait, nire garunari begiratu diot, eta oso gauza komplikatua ikusi dut. Eta ez dut uste nire garuna bereziki komplexua denik, beste batzuen garunaren aurrean, baina hori sentsazio pertsonala da. Ideia bat, izen bat, besterik ez. Zuek ezagutzen duzu, pertseroi, zaldia, ez da? Esango nuke hitz hori entzun nuen lehenengo aldia nire amaren ahotan izan zela. Pertseroia, zaldi bat, ikono bat zen egia esan. Ez nekien nolakoa, baina gerora denborarekin ikasi dut pertseroia oso zaldia handia dela, eta oso otzana, oso erraixa maneiatzeko. Abeltzainentzako eta nekazarientzako oso oso animalia erabilgarria izan da. Gainera beste zerbait ikasi dut. Zaldi hori Normandiako zaldia da, baina ez guztiz. Berez, pertseroi izena berak adierazten du Leperche izeneko zonalde bat. Horixe, Normandiaren hegoaldean dagoena. Baina hango zaldiek ez zeukaten gaur egungo pertseroien ezaugarriak. Horretarako Arabiatik ekarritako zaldiekin gurutzatu behar izan zituzten. Duela asko erdi aroan, baina horixe, gurutzatu egin behar zituzten. Gizakion manipulazioa. Ondorioa, ikusgarria. Pertseroia. Nola nahi ere ez da hori aipatu nahi nuen kontua. Aipatu nahi nuen nola iritsi da nire gaurko jakindurira pertseroiaren ideia. Alegia, zergatik piztu zait interesa. Batartean gazten intzeneko rock talde bat dago, Jethro Tull. Beraiek 1978an Heavy Horses izeneko disko bat atea zuten, eta zaldi handiei eskainitako abesti bat zeukaten. Bertan aipatzen zuten pertseroia, aipatzen zuten Suffolk zaldia ere, baita Clydesdale zaldi eskoziarra ere. Amaren hitzak, rock talde bat, garunaren bideak mundialak dira.

tira, gaur nekazaritza ekologikoa eta klima aldaketa biak uztartuko ditugu istorio baten bidez. Eneko Imaz Amiano nekazariak bere bulegoko lana utzi zuen garai batean nekazaritza ekologikoari heltzeko. Eta nirekin izango da gaur, aspaldiko laguna dut eta ezagutzen dut bere historia. Ea zuek ere ezagutzen duzuen. Hau da gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara. Morgeldu zaitez gure ekosferan. Aurrera jarraitu baino lehen, kontu txiki bat. Txikia, baina historian sekulako eragina izan duena. Batez ere, zaldiei lotuta. Hasi naiz pertseroiari buruz hitz egiten, eta zaldi mota asko erabili izan dira, ba, goldeatik tira egiteko, edo dena delakoa. Nolabait, indar handia behar duten lanak egiteko nekazaritzan batez ere. Ba, ohar txiki bat egin nahi nuen, ohar historikoa. Sekulako hobekuntza eta aurrera pausoa ekarri zuen asmakizun bati lotuta. Horri, buruz ari naiz. Zaldia eta gurdia eta goldea biak lotzeko moduari eta, bueno, azken batean teknologiari buruz. Nola lotzen da zaldi bat bere pixuari, bere zamari edo bere gurdiari edo dena delakoa? Aitortzen dizuet, ni ez naizela oso ona, ba, batez ere terminologian, ez dut ezagutzen asko, eta, bueno, hemen elbiarriztegitik tiraka ari naiz, erderako arnez bilatuta ualeria eta zaldi edergailua jartzen dizkit, norbaitek euskarazko izenak ezagutzen baldin baditu, ba, bidaldezala izena eta eskortuko nioke. Nola nahi ere, horri buruz hitz egin nahi dut, zer jantzten zaio zaldiari tira egiteko. Pentsa genezake hori oso aspalditik aztertuta dagoela eta hala da, baina egia da historian ez dela beti modu eraginkorrena lortu hori egiteko. Erromatarren garaian erailtzen zuten, ba horixe, ualeria edo arnesa edo, hori etzen erainkorra, batez ere zaldiari eztarria estutzen ziolako eta arnasi gabe uzten ziolako. Noski, hori zaldiarentzat sufrimendua da, baina modu bereko jan ikusita ere, horrek galarazten dio zaldiari lana egiten eta pisu asko eramaten eta luze ordu asko segidan lana egiteko. Beraz, erdiaroan izan zen aldaketa haundi bat horretan eta sekulako arrakasta izan zuen asmakizun berriak. Kolearea edo lepoko edo iduneko izen horiek berriz ere lujarrizegiaren arabera, baina diseinu berria zen tramankulu horrena eta helburua zen zaldiak hobetu banatuta izan zezala pixua atzean nolabait. Berak tira egiten zuenean, zati bat lepoaren indarrez egiten zuen, baina beste zati bat nolabait sorbalden indarrez, bueno, ez dira sorbaldak, baina hankalde osoarekin eta horrela banatu egiten zuen pixua eta askoz pixu gehiago eraman zezaken batetik eta lehen esandakoa askoz iraunkorragoa zen bere esfortzua. Beraz, hori iritsi zenean, historian sekulako aurrerapen teknologikoa izan zen. Aurreko historia osoan izan ez den arnez moduko bat. Beraz, ematen du ezetz, baina horrelako asmekizunak sekulako aldea ekarri dute nekazaritzan eta abeltzainaren historian, eta behar bada aztuta ditugu hor denboraren txoko urrun horietan. Hori aipatu nahi nuen, horrekin eta zaldien hobekuntza genetikoarekin, ba, adibidez hori pertsero jada adibide argia, baina beste asko daude, ba, horrekin batera nekazaritzak eta abeltzaintzak aurrera egin zuten eta eraginkortasuna izugarria onditu zuten mende hauetan zehar. Horixe gogoratu nahi nuen, ez da gauza berria, baina behar bada pixkat ez ezaguna zaigu gaur egun.

0: Interesgarria garaibateko asmakuntzak, eta interesgarria izango litzateke jabetzea zenbateraino zabaldu den asmakuntza bat, edo zenbat denbora behar izan duen asmakuntza batek, ba horixe, toki guztietara iristeko eta toki txoko guztietan erabiltzeko edo egokitzeko tokian tokiko egoeratara. Tira, aurrera, egokitu aditza aipatu dudala, urrengo elkarrizketa oso interesgarri izango da alde horretatik, nola egokitu nekazaritza ekologikoa klima aldaketak ekartzen dituenak jasateko. Horri buruz eta historia pertsonal bati buruz arituko gara orain.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Badakizue, kolaborazioa daukagu Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak eta Ekosferak, Enek, Ekolurra Enek eta Ekosferak. Eta gozo kurioso bat gertatu da azken kolaborazionekin. Proposatu diate nekazari batekin hitz egitea eta bere esperientzia kontatzea, eta lehen aipatu da bezala, ba, klima aldaketaren eraginari buruz ere hitz egitea. Baina izen bat eman didate, zergatik ez duzu elkarrizketatzen hau, eta hau hori aspaldiko laguna da. Eneko Imaz Amiano, kaixo, ongetorri.
2: Kaixo, huile, aspaldiko.
0: Nola orkestu bertza dituzten, nekazari bezala, esan behar dut, elkarrekin egin du lan, zu komunikazioan sartuta egontzera Elujarren, parte hartu duzu telebistan, irratian, idatzi egin duzu, denetik egin duzu, eta orain nekazari moduan zaituta hemen aurrean.
2: Bai, bueno, ba ez dakit nola aurkeztu, behar bada biologo frustratu, izan lehi definizio politzat, hainbat urtetan Elujarren haitxu naiz, divulgazio lanetan, eta, bueno, ondoren, ba, ja nekazari profesional bezala
0: hori da.
2: Bazkit, bazkeneko ja mausturtiak edo.
0: Ai, eta utziazu esaten, biologo frustratu esaten zuzuk, baina ikerketa egin zenuen bere garaia, Xauxarrekin, Jose Arraiartzaren taldean.
2: Jose Arraiartzaren taldean haitu nintzen, eta, bueno, Xauxaren parasituekin, eta hola, eta, bueno, handik gero ja Elujarren saltu inun.
0: Zurekin ikasi genuen pipistrelo, itza.
2: Bai, bai, genero bat da. Eta aldi berian, italiera zerabiltzen den izena, Xauxarra esateko, baita ere.
0: Eta zer gertatu zen, momentu batean, utzi zenuen dena eta esan zenuen nik baratzean sartu nahi dut.
2: Bueno, ba ez dakit. Nik etxean baratza, oiategia, frutarbola batzuk eta ba betidanik izan ditut. Ez zintzet esan baserritarra izan naizenik edo baserrikoa naizenik, ze ez dakila. Baino beti izan dugu hoi etxean eta inguruan asko fijatu izan du naiz betidanik. Inoiz ez nuken pentsatuko baserritar bihurtuko nitzanik. Baina basari batean bizitza jarri ginen, hori bai. Eta beraz, ba, bueno, ba, gure baratza, gure oiotxoak, eta ba genitun, bez? Eta, bueno, ba, lako batean, ez dakit, ba, buruak pixka bat klak egin zidan, eta izan berritze bat edo baten beharra edo sumatu nun, barrutik atera beharra, eta berriz ere, ba, seguro asko ba oso lotuta dago, ez? Azken finean biologia ikasi nun, ekologia ikasi nun, eta, bueno,
0: ai, mendia beti gustatu zaizu.
2: Ez da, aritxu lanian, baino, ba, bueno, horrekin loturak gehien, momentu enten, ba, hortzan txendakat, basari lanetan.
0: Dena den, ez da momentu bat hau usten dut, eta ja oraingo bizimodu berria sortu, beda nik etapa edo urratxe ezberdinak izan dituzu, bat azan hori, baserria erosi, baserria moldatu, baserria martxan jarri, bueno, martxan jarri edo, behintzat, etxegintza esan edut,
2: Bueno, bai, baina hori pixka bat zan, ba, basari batean bizina egin dulako, eta ezkalian, eta, ba, hoxe esan dakoa, ba, basari batean, gure baratzakin, gure lau animalitxorekin, basu puska bat, eta hola, ez? Gauza, ez tekit, osagarri bat, bezala, nola batxe, baino, hasiera batean mentzat, inolaz ez, hortatik bizitzeko...
0: Hori da.
2: Ideiarekin edo.
0: Eta... Gerora, denborarekin gainera, baratzarekin hasi, eta denbora batera, nola bain nekazaritza ekologikoan sartu. Bueno, ez dakit, transizio baten, edo naturalez...
2: Gukasera, berez etxeko baratza gendunian ere, modu ekologikoan eitxe gendun, behar bada ezola modu formalian, eta zeran, baino bai, bai teknikaldetik eta bai, ekologikoa nahitzen ginen. Orduan baratza jartzea erabaki nunean ja jarduera profesional bezala edo, ba ez nun bieldiz pentsatu zuzenian automatikoki aterazitzaian ekologikoa izan martula. Bai.
0: Zein da zure impresioa? Egintzen nuen salto hau egiten duela jendeak, gare hartan bazegoen horrelako jende asko edo salbuespena zineten edo nola ikusten zu? Ze, kontrako ideia iruditzen zaite oso ikua dela baserretik alde egitea edo bintzat baserria ustiatzea behar bezala.
2: Bai, hoi da, ba, bueno, nahi etxen esaten diatena, ez? Kalekoa basarera behi da, eta basarikoa kalera behira, ez? Eta ardiak ere, beti lan itxituran bestaldeko belarra nahi hau izaten du. Ez dakit zergatik, baina beti gura hobea, ez?
0: Bai.
2: Ez dakit, ni bere garaian eringuruan, bueno, ezoiko zat bezala jozu jendiak, hori eitiak. Gerora ezautu dut jendere jo. Ba, kalekoa edo ni baino kaletarragoa nola baita esateko definizioz dana eta ontara sartu dana ez zautu izan dut eta bueno, hemen akaso ez horren beste baino tarteka atzeriko jendeak inda harremanetan da izategea eta bai sumatzen da alako bueno, ez eskala hundian baino lasaitasun natura, pistoia jetxi alako gogoaz sentitzen da. Askotan uste dut oso modu idealizatu baserrian ez dela ezer egiten eta han txorio bidea egotarekin nahikoa dela ez eta ez dela
0: baina kontrako diskurso ere badago baserri batean etenga berazizara lanean
2: bai,
0: nahitan nahi ez
2: hori ia egunero esaten dugu bueno, utzi beharko dozer bai bilarko bai, ze, ez dauka gainan ikustet hortan egean gehienak nahiko txo gustatzen zaigulako edo oso takit piloto automatiko jarrita, ez da nola goazen, baina da alako, bueno, ta ikustezu eta segi, ta ikustezu eta segi, ez?
0: Lan orduak ez dituzu kontatzen.
2: Ez kontatzen inoiz, noski, behar bada ikuspegi, ez dakit, bai, ez dia kontatzen inoiz. Lantoki batean erresagoa da, ez? Ba, ba bueno, zukalako orduak itxituzu, fitxatzezu, atetik aterazea, eta normalian aterazea. Gero daude beste lanbide batzuk, ba, komertzialak eta disponibilidadiak eta loko gauzak, eh? Baina normalien bateatzea lantokitik eta aterazea, ez? Ta, etxean ba handazkatzu, eta burua jiratu eta ikusi itxezu, zein beharra, eta, bueno, ba, venga, pues, makurtu eta segi.
0: Kontatu iguzu, deskribatu iguzu pixka bat, zure baserrien inguruan daukazuna nolakoa dena ondia txikia. Bueno, ondia txikia, relatiboa da, subjetiboa da, nola bait. Baina nolako baratza duzu, zer egiten duzu?
2: Bueno, nire jarduera nagusia baratzagintza da. Horrekin hasi nintzen, kontsumatzalde batekin, hori 2000 garren urtetik aurrera edo, ba nahiko modan ondan modu zera bat izan da, nik uste horri zikloa, ez dakit bukatu etza joi noski, baina bai, ja pixka bat beraka edo hasia da hola, kontsumatzaldeen kontu hori. Ni horrekin hasi nintzen, baratzakin, gero salto eman nun, bueno, Ibarrako ikastolara ere eraman izan dut berazkila, eramaten dut aldetenean, hor badu beste faktore batzuk, eta gero Tolosako azokara ere bai hasi nintzen joaten. Eta hori da jarduera nagusia neria, baratzakintza, baratzkigintza, konsumotalderako eta azokarako. Gero egila da, ba, bueno, eta, gau, ni guztua itzena izan, ez? Eta, ordo, pixkanaka, aztezea, ba, osatzen, ez? Ba, bueno, gau, etxeko zelaiak ere, ba, garbi mantendu behar dira. Eta, hortian, biru, aldiz, gutxinez, moztu behar dira. Bezutu moztu behar da. Belarra. Eta, bestalde, ba, nik belar horrekin zeinik ez nakan. Azpitarako gorde pitxin bat, oio entzako, eta besteik ez. Eta, bueno, bardo esatzezu, koño. Urtero lan gehien da un momentuan baratzan, gaina belarra mozten, pasabar baditut, bi, hiru edo lau egun, zezelaia, disintekoa da. Bueno, bazkerian, esatzen, bueno, ba, venga, buru pare bat, ez? Eta, orduan, ba, antxe dauzkat, bai, ba, bi behi, eta, ba, segadora lanak eiteko.
0: Claro, hori da, belarra mozteko.
2: Baina, claro, bi behi dauzkatzun ezkeoz, esatezu, bueno, astero eragite jagoten ez, eta bi behi baditu detxian ez, ba, bueno, ba, orduan txekorren bat egin dezatela baita ere, eta orduan etxerako txekorra, eta hola, pixkanaka ba, nahi gabe nola baitzuaz, pixka bat ez dakit gehitzen edo bai, teorian lanak entzeko karrita daude.
0: Baina logikoa da gainera, ez ziklo natural horretan faltazen bestela, baratzarekin bakarrik edo terrenoekin bakarrik falta da beste osagai bat.
2: Hori da bestea. Hori ja beste hausnarketa bat da, beste ikuspuntua da, nire ikuspuntua da, hain zuzen ere. Basarri, jak nik ikusten deten bezala, dibertsoa izan behar du. Karo, hori berez zaila da. Osa, terresagoa da normalian, zu, tekin nik entzun izan dute, uf, hortara hasi behar dut, bueno, ba, edo barazkitara, edo animalitara. Ez? Edo bat hau beste, bestela ezingo dek. Eta egila da lan aldetik, oso zaila. Uh-huh. Bestalde, ziklo eta osagarritasun aldetik, ba, oso logikoa da. Esan edet, uh-huh. Nik barazkiak biltzen ditut, txarrak ateratzen dianak, edo kentzeituten kondearrak, plazan, ba, puntxak endut, ez dakize, hori nire ikuspuntutik ez da zaborra. Planteamentu, ez dakit, industrial ekonomizizta batetik, hori zaborra izango litzake. Kantidadea txikian bali bada, ez da arazoa, kantidadea hundia bali bada, ba, arazoa bihurtzen da. Hori gure txean ez da zaborra, hori da janaria animalientzako.
0: Claro.
2: Orduan, bueno, animaliak badituzu eta orduan, bueno, ba behiak ia urte guztia mendin pasatzeue, baina tarteka ba lotu behar izaten dira eta barrura sartu. Orduan, nik baratzeako ximaur guztia ez etxean sortzen, gehiago behar dut, baina zati bat etxean sortzen da. Orduan astezea nolabait zikloak izten. Uh-huh. Gero, ba bueno, animali horiek ere pixkanaka etxe ingurua mantentzen dizute garbi. Ze, a ber, hemen, orain dik ere, behintzat, daukagun eguraldiarekin, pixka bat eskuidatzen bat zera, basoa etxe gainean daukazu. Ni behin bat izan nion, eske basotik gertu bizikea, eta hola, zeharka behidatu zian, desatzean ez, zeneko zu basoa bizizea. Osa, etxetik behera, zelaia eta baratza dago, baino etxetik gaikaldera, basoa kontran dago, nola bat izateko ez. Orduan, horiek kudeak eta hortan, banik nola betxeko osotasun bat ikusten dut.
0: Gainera, basoarena aipatu duzula niko goratzen dut, elkarrizketatu genuen, Europako baso gintza ezagitza elkarteko aditu bat, eta berak esaten zuen, badaukagula sentsazioa, basoa kentzen ari gara ezagitza, ez kontrakoa da esaten zigun. Gero ez da baso gehiago dago, eta gure txetaraino iristen da.
2: Europako egoera.
0: Bai, Kataluniari buruz hitz egiten zuen,
2: beste kontu bat da.
0: Eta zutei buruz ere hitz egiten zuen, eta claro,
2: lotura handia dago, baina egoera desberdinak dira. Klimatikoki, klima mediterraneara dago Europan, eta hor bai basoa gehitzea arazo bat bihurtzen ari da. Segurazko, eta ez da gehiagin jakin gabe esaten hau, baina segurazko ez baso heldu direnean, baino basotze fase horietan sastrak asko dagoenean eta baso gazte txara asko dagoenean hori arazo bat bihurtzen ari da. Zeterren horiek herrietatik geroz eta gertuago daude, aldi berian urbanizazioak egiten dira toki horietan politagoa eta idilikoagoa dalako eta itzal gehiago dutelako eta egitala behar dute. Baino, klaro, zu hartzen dunean basua etxeko atian daukazu.
0: Claro.
2: Hemen berez zailda baso naturalekin binepin, pinuriekin beste kontu bada. Baina baso naturalekin zail da baso batek udaran zu hartzia, baso azpia batez ere neguan erretzen da hemen, eta zute hoien dimentsioak ez daukazer ikusirik, ba, Espainian, Portugalen, Italian gertatzen dira, Grezian gertatzen dira hoiekin. Baina egia da, basotze horrek nolabait ere naturalizazio bat dauka, eta hor duen esatezu, ekologikoki, biologikoki, primeran, ez? Baina horrek arazo batzuk ere sortzen ditu. Gure bizitza, batez ere, geroz eta urbano hauetan. Eta, bueno, ba, bai. Eta hemen aldiz, ba, basoa etxe gainera etortzen bazaizu, eta baldin bazkazu, euna jun, euna etorri, lainotuta, eta bustila, eta ez da gizte, ba, tristura hundila ematen du. Eta guztu hundila hartzen da, etxe aurrean arnaz pixka bat, eta pixka bat, eta lur despegatu bat eukitzia, ez, hori ere, atxegin jaundiz hartzen da, bai.
0: Tira, klima aldaketari buruz hitz egitera etorri zara, eta ez dakit, galdera nagusia izan behar duen hasieratik, nabaritzen alduzu klimak, klima aldatu egin dela Ez dut esaten, badakizun edo ez klimaldatu den, hori badakit baiet. Baizik eta zuk nabaritzen duzu zure bizimoduan eta zure baratzen eta zure inguruan klimaren eraginaren bat edo beti bezala jarraitzen zolanean.
2: Bai, nabaritzen da. Eta gaina horrela argi eta garbi esan da. Bai, nabaritzen da. Gauzak aldatu dira, bueno, gauzak beti aldatu izan du dira.
0: Bai, natura, ez da estatiko izan.
2: Ekologia, bideo bat da, inoiz ez da argazki bat. Orduan gauzak beti aldatu izan dira, gure gizakiaren eragina ingurunean hondigua edo txikigua izan du da, eta gaur egun eragina hondia daka nekazaritzaren uste nahiko orokortu honek. Eragina badauka. Hori da gauza bat. Eta gero beste gauza bat da, baldintzek, kondizio klimatikoek nola eragiten diguten. Eta bai, horri garri dugu, eta asko gainera, neguaren moteltzea, batez ere temperaturaren aldetik, igarri dugu azkeneko urteetan baita ere, udara oso lainotua izaten ari dala, orokorrian, baino aldi berian, bero golpe izugarriak daudela, izugarria daudela, eta landara ipasatzen zaie guri bezala xe.
0: Claro.
2: Zu egun batian 20 graduan melin nazatetu, horrego horien 25an, txiki-txikin nazaude.
0: Bai.
2: Eta, ez dakit, nik, a ber, pasaretara ez izan da ere, frutak eta lakoak beti izan ditugu etxean, eta urtengo udaran, sagarrak erre egin dira. Azala erre zaie, edo kibilei. Horako gauzak, ikusi gabe genden, hemen, eta hori berez ez da 35 gradu jasan ez ditzaketelako. Seguru asko, ze 35 gradu beti egon dira hemen inoiz.
0: Baina, holako beraldi puntualak, seguro.
2: Bat, bi, 35, ila berrogei, holakoak izan du dira, guguan dazkat, baino ez 10 egun segidan, edo aste betez segidan. Eta ez, gaina, 20 gradutik etorri, eta urrungo unian horren bestera igo, ez? Ba, pixkanaka igo, eta alako batian, pum, biegun oso beruak. Vale. Baina fruta erra da. Tomateak egosi egin dia bere uretan. Baina egosi. Egin dia bere uretan. Ez, orduan, bai, zerbait igartzen da. Eta batez ere, intsekto eta onjoi dagokionez. Neguan moteltzera egiten nahi dien einen, bai, intsektoen garapenerako baldintzak luzatzen ari dira. Osa, goizago hasten dira, neguan ez dira horren beste hiltzen, beraz udaberrian pixka goxatzen badu lehenago hasten dira martzean, orduan tximeletak eta ba, bi belaunaldi edo bi egaldi egin ordez, baina hiru edo lau egiten nahi dira, udara alamoz dihoa, baina udazkena ona egiten nahi da, beraz udara luzatu egiten da baita ere, eta hor ba, zikloiek luzatzen ari da. Eta adibide oso zehatzak daude, eh? Osa, osa, nik profesionala bezala damazkit, ba, magosturte. Baina, hasieran negutegian hil egiten ziren landare zorriak negun, hau txurdina desagertu itxezan, onjo bat, desagertu intentzian horiek negu gorrin, inbernadero barruan ere, eta gaur egun ez dira desagertzen. Eta aurten, landare zorriak hili intzaizkigu horra errega inguru hortan intzitxun izotzaien gatik ez. Eta izan da, iaia, albiste bat.
0: Nik adibidez ez dakit asko, badakizu zenbateño dakidan da zenbateño ez, nik imikaria naiz, ben nik uste dut hemen nirekin lanean ari zinenean kontatzen zenitun alakoak, badibidez, ez dakit, buruz ari naiz, eta ez dakit osondari naizen, baina aritz batek, zuaitz batek, ba, loratze ezberdina ditu, bain zuzen ere, ematen du, loratzen dela garai batean beroa egiten dola, eta orduan beroa kondizio honak mantentzen baldin badira, ba horrera. Baina bapateko, ba ez dakite, kaitzak edo gotzak edo ez dakiz errola gertatzen baldin badira, eta galtzen baldin badu, loratze horrek ekarri dituen guztiak, ba, zuaitzak bera daukala mekanismo bat, bigarren loratze bate izateko. Horlako, gauza komplexuak eta izaten dituz landarek batzutan, orduan, esan nahi dute, badituztela baliabideak alako larrialdiei aurre egiteko, berez, naturalki. Behar bada klimarekin gertatzen ari dena da baliabide horiek ere ez direla nahikoak datorrena egoera berriari aurre egiteko. Ez dakit ulertzen jazun planteamendua.
2: Bai, hombre, horren beste ez dakit. Esan nahi dut, hola, bururatzen zaipiskat esan dezun horrekin, ez? Aritz bati, ba, loratzen hasi berritan, izotz batzek harrapatzen badio, eta loran lila ondatzen badio, ba, hasi berritan dao. Eta berbara gara ez dao, orain digere, bigarren loraldi bat botatzeko. Baino ja, loriak oso aurreratuak, edo ezkurraia alia harrapatuta baldin badauka, eta izotzorrek egiten bada jotzen badio, baina ez dauka denborarik, osea, hori landarek ere neurtzen dute. Eta ja, edo kaltea haundi gila da, nola baite, eindun inbertsiorako, inbertsio energetikorako, eta ja, ez da errekuperatzen inbertsio hortatik, kalte hortatik, edo bestela ja konturatzen da, ostras, ja, alperatari koratzen nua berriz, ez? Osa, bai, holako goza badaude hori, dena den
0: hori. Ez dakit hori, eraman daiteken baratzeko landaretara, ez duk usta bat galtzen duzu, behar bada, egun baten edo aste batean, aste bakar, denbora gutxian gertatzen den zerbaiten gatik.
2: Bai, bai, berdintxua da, berdintxua da. Adibidez, pasaditugu maiatza desente, bueno, o, bueno, negu desente aurten berriz, ba, bueno, berriz. Horro goita bitik asita edo, iru goita lau, oso euritxuak izan dira. Seguro asko ez detuzte litro aldetik alako errekorrak batitu dianik, baina euritxe egin du, ebitxe egin du egun askotan, oso maiz, batez ere oso maiz. Orduan, eukiditugu arazoa handiak, aurreko 2025 nola baitere libratu da, ona izan gabe libratu da, baina ukitu arazo asko ez zulako lurra girotzen, gero lurrak eta lurrak daude, norberako bere baratza zautu behar du, baina guk arazo handik izan ditugu ez zitzaigulako lurra girotzen, egun biz behin bustitzezun xoxe, eta ezan lurra girotzen, edo landarek ba, gehatzen zian arrankatu ezinik, loratzera jo ezinik, eski horre bilai du, eta gaina eski hemen 8 gradu daude, bekau, hendi, ez zuten arrankatzen, ez? Orduan, izan ditugu bi urte oso txarrak alde hortatik. Naiz, eta gero udara, legortxeagoa edo zesiagoa izan, baino esan dakoa bero golpea handiekin, ez? Orduan, justu zetorren landare bat, ja, udaberritik, eta udaran, alako golpe bat ematen badio zu, ba, eski agaxua geratzen da, ez dakila zein. Nola baita urtaroak difuminatu bezala india, ez? Eta bai, gertatu da asko, bi urte ze hoien aurretik ere, ba, neguak txepelak izan dira, askotan ez oso txarrak, udaberri giroko neguak eukitugu, ordu zemai landare mugitu india, eta orduan esatezu, jo, landatuko edo ez. Baina, karo, gero iritsi izan du dia, eta hori mastizalea eta adibidez asko jo die, apirilean, zapla, izotza.
3: Wow.
2: Eta, klaro, zuk usta behar bada, aurrera tuindituzu landaketa batzu, ba, eske, ualdi ona, onan gain, ona, onan gain, eta aurrera tuzu, eta apirilean, zapla. Eta gero, benetan garaia danian, ba, gure kasun, gu gauden tokin, apirilean 20 hasi eta maiatza osuan, erein eta landatzeko garaiek importantiena da udararako. Ebitan. Eta ezin landatuik.
0: Ezin landatuik.
2: Eta piparrak eta tomateak jartzen ekainian. Bale, garaiz, oain dikan, noski, baino ja, temporada motxa gehatzen hasten da, ja, garai hortan. Orduan, askotan, ba, bueno, apustuak inberdia baita, jokatu behazu, onaitzen nahi da, ba, bueno, bazati bat, aurretik jarri, galtzen bazu, beste zutan agaldu, ez bazu galtzen, ba, hori aurreratuta daukazu, eta piskatola jokatu gara daukagu, ez? Orduan, batzutan bai, batzutan badau aukera, baino, zenet, ekainan amabostian bali mazaude, eta guain dikan aldatu dabe bali mazkatzu tomatiak, eta piparrak, eta bar, usta hoi eskasea izango duzu, motxageatuko alako.
0: Asko gustatu zaite esan duzunean urtaroak difuminatu egin direla. Ni gogoratzen dut liburu batean irakurri nuen, eta ez dakit horrela den edo ez, euskarazko izenak urtaroena kuriosoak dira. Ze glaziaziotik atera gara duela 20.000 urte, eta hasieran dirudienez bi urtaro zeuden, negua eta uda. Eta izena, ba hoxe, bakoitzak zeukan bere izena, negua eta uda. baina gero, ba, difuminatzen hasi zen, nola baita baita ere, eta orduan, uda hori, ja, bueno, ba, zehaztu bertzen, bazegola uda berria, bazegola uda, eta bazegola uda azkena, ez, nola baita, gure urtaroen izenak, ez dakit hori horrela den, baina ematen du impresioa, ja, bain, hori da, ez naiz filologa, baina ematen du impresioa izenak berak adierazten duela klima aldaketa bate ondela hor. Pixkanaka, bueno, hizkuntza bera ere egokitu behar izan duena.
2: Ba, klima aldaketak beti da nik izan dira, eta glaziazioak aipatu dituzu, baina ez aztu glaziazio txikia edo esaten zaila hori baita ere.
0: Izotzaro txikia, bai.
2: Izotzaro txikia. Uh-huh. Eta hori ez da inaspaldiko kontua.
0: Ez, emertzi garren mendean bukatu zen, eta piko batzu egon ziren.
2: Horre, ba, baldintzak aldatuko ziren, nekazaritzarako noski
0: behar. Claro, egia da. Eta nire diskursoaren bukara zan, hori, ba, bide horretan, glaziaziotik atera, bi urtaro, eta gero urtaro gehiago sortu diel, eta aurrera jarraitzen badezu, ematen du logikoena dela difuminatzea urtaroak. Orain, arazoa, eta hortaz hitz egitera etorri gara, da, klima aldaketa deitzen dugun hau honek abiadura azkartu duela prozesu horretan, ez?
2: Bai, abiadura azkartu du, patroi orokor batzuk bai aridia sentitzen, baina oraindikan noizian behin, ba, golpetxo batzuk ematen ditu, eta nola betxe egun batzutarako bueltatzen da lengora.
0: Claro, hori da, ez da
2: orduan, bai, horregatik esaten dut, ba, pustuak egin behar dira, ze igual inurtez ondatako zaizu, eta laugarren urtean, ba, igual bueltatuko da lengo patroi moduko batera, ze ja,
0: berdina ez da izango.
2: Zeret, aurten negua indun sensazioa daukagu, baina en fin, bai, benetako bi edo hiru izotz besterik ez dira izan. Uh-huh. Eta elurra, ba, apenas egin du, ez? Oso beran, baina apenas egin du elurrik, orduan, ba, en fin, negu moduko bat izan dugu aurten, eta zenbait gauza, ba, kontxo malen esan dudana, ez, landare zorek akabatu indi aurten, buf. Uh-huh. Edo txurdina inbernaderoan, ba, hor jarraitzen du, ez? Bueno,
0: ba, ez dakit, azkenean klima aldaketaren eragin hori intentsitate kontuak dira, baina baita ere egongo dira, lehen aipatu duzu, ez? Apirilaren bukaera eta maiatzean diala, ba, landatzeko garai gakoa da hor,
2: bai,
0: aukera izatea.
2: Baina pixkanaka hori, lehenago egiten dira.
0: Hori da,
2: galdetan nahi. Guraldiak usten badigu, ba, pixkanaka aurrera zen nahi, hortan ez da osalantzaik. Hortan ez da osalantzaik, lurra girotzen badu, arazo edo, bueno, baldintza nagusietako bat, gure kasuan da lurra girotuta egotia. Bestela lurra lantzia, alperalperikakoa da, eta are gutxigo ekologikoa nahi juezkeo. Hori oso importantia da, lurra, zaintzia, gero etorriko dana, ondo etorri dedin. Nola baita ez ibiltzeko gero partxiak jartzen. Hori nola baita, ba, bueno, agroindustrian edo, ba, erresago egiten dute, ez? Ba, bueno, ba, fetxa iritsi da, egingo deu, eta gero konponduko deu nola baita. Ez? Guk askoz garrantzi gehiago ematen diogu, lurra nola da hon. Orduan, lurra girotzeko modua baldin badago, ba, bai, aurrera zen gauzak, bai, edo atzeratzen, ez? Ez dakit. Ni, gure kasuan, nik aurtengo neguan letxuak euki ditut. Negutegian, baina euki ditut. Hori niko ainartez nakan pentsatzeik. Negutegi barruan ere ez dakan letxuik jartzeik, ba, bueno, gure terrenoa, gure orientazioa alako xea dalako. Eta aurten euki ditut. Bueno, euritxua joan da, baina epelantxa joan da, izutzei gora beran epelantxa joan da, ez? Orduan, ba, bueno, ba, bai, egokitu beharra daukau, eta nola baita soluzioa bilatu behar ditugu, bueno, ba, denboraldi batzuk aldatzen, ari gara, ez, ba, brokoli garai batean, ba, landaketa bat izatezan, eta brokoli garaia bakarra izatezan, eta guain, ba, bueno, askoz denbora gehiagoan dago brokolia, edo bi landaketare iten dira, eta horre, aukerak bilatu behar ditugu, esan, eta
0: beraz apustu
2: gauzak dira. Aldatzen direnean, normalian larritxuitegea eta arazo bezala ikuste deu, baina aukerak ba, bilatu inbeitugu, baita ere, aldaketa horren aurrian.
0: Beraz, apustuak dira, ez denborarenak, eta zer
2: garaiak,
0: landatu. Garaiak. Eta zer landatu, bai. Aurten jarriko ditut, ez da gitzar.
2: Zer hoien garaiak aldatu dira desente?
0: Nik ez da gitasko, ez da git, berenjenak ez dira ondo ematen hemen, o tradizionalki ez dira eman, ez dakit.
2: No, no, ondo ematen.
0: Bai, ematen dira, bai. Ba, orduan,
2: kasartuzko egiten badu,
0: bai. Esan egite, behar bada, hemen hain ondo ematen ez direnak, hasi dira ondo ematen.
2: Edo ez hain ondo ematen. bere jenak ondo sondo ematen du, baina guzki orduak behar ditu, egokiazteko. Temperatura aldetik ez dakar azurik, baina guzki orduak estimatzeitu bere jenak. eta orduan, eguzki orduak behar ditu, eta azkeneko urtetan eguzki ordu gutxi izan ditugu, nesta pero aldi fuertiak izan. Orduan, ba, ez dia landariak horren beste hazi, adibidez, txikiua geratu dira, fruitu gutxi xo eman dute. Zenbait piper ere, eguzki ordutan, ba, exigenteagoa dira, beste batzuk, pipa, hemen zerbaitatik jaten dira piparak berdetan, eta gorriak gutxi, lendik ere. lehendik ere. Ba, bueno, ba, gorritu den dian piparrak asko ziklo luzeagoa dutelako, eta oain dela amaost urte, ogoi urte, ogoi tamar urte, ba, urrian egingo zizun udazkenaz, ba, zintzen jaren gehiagin filatu, ez? Eta pipar asko, ba, iraia urria behar dute gorritzen azteko, bueno, ordu zaite du, ba, pipar berdea jatitu. Eta hoietan ere, ba, batzuk euskia, hobetu estimatzen dute, bestea baino. Gehiago behar dute horre maria den arabera. Baina bai, ba, bueno, ba oikin jokatu, ze urtero zerbait gaizkiatako zaizu hori seguro.
0: Apostua geiten dituz benetan, ez?
2: Bai, zenetan, bueno, ez dakit.
0: Horten, ba, hongo tira landare asko, ze errexagoak, beste batzu baino ere.
2: Bai, eta normalian ziklon botxekoak, ba, errexagoak. momentu azbatzia da askotan, ez net, oza, gertatu izan da, azkeneko urtetan adibidez lekekin, bainekin. Ba, ba nahi zuarri ondo etorri zaizkit, eta ba nahi etzaizkit, ez? Eta igeitzeiten, jendeak aldatu itula, ba, astebeteko tartian, baina astebeteko tarte hortan, eman dilona denbora, ernetu, eta, oza, astebete horren gora beran, denbora eman dilona ernetu, eta zentimetro batzuk azteko, eta gero, azte bete amar behan dugu egun behan dugu indu nahi sekulako ebijasa maiatzan zekainan amairuan ez dakize botazitzen den lurre erdik amantzitzen hoi harrapatu dio nahi bageatu da azila zopa inda uretan blai eta ondatu inda eta ama bosteuneko kontua da orduan batzutan hortaz itzitzen egia bueno, zegertatza da ba, bueno, ba ama bostegun horietan normalian baukazu beste bigarren ere inaldi bat ditugu aukera.
0: Nolako harremana duzu zuen artean? Esan nahi dute etzade bakarrik eta behar bada opostu hori egiteko momentuan gero jakineko zenuke ingurukoek ere ze pentsatzen duten eta denon artean ea asmatzen dugun gutxi gara bera. Edo ez?
2: Bai, bueno, Gipuzkoan gaudenok bio lurrizeneko elkarte bat dago bazki edo geanak eta hor badago harremana. Badago harremana, ba, bueno, elkartzen geha inbatean behin, bestek ezpada landaketa erosketa komunak etxeko, edo WhatsApp taldea ere badaukagu, eta hor bai agertzen dira, ba, olako kasuistika ez alako gertatu zait, ez zait, eta o, do, bueno, bai, itzeiten dugu gure artean badago harremana, bai.
0: Laguntzen dure hori da, hori da, galdetu behar nizuena, ze, ez dakit eta hasi berria dagoen norbaiten zat, izango da, heldulekoa, ez?
2: Ondila da, eta bai, jakitxia pixka bat aruntzatxo da ona edo, nola juntzaion, etzaion jun, edo, bai, batzutan, bueno, ba, alde ondila da, o, ba, Gipuzkoa kosta-kosta neon, edo, barroaxeo egon, eta bai, izaten dira aldiak, eta bai, ondo datorren luluka ondila da bai.
0: Berez, prinsipioz, klimaldaketaren eraginari buruz hitz egiteko, bageneukan horrelako informazio oinarrizko bat, nik uste dut kontatu dugula, kontatu behar genuen, ez dakit zerbait geltzu zaigun kanpoan garrantzitsua edo...
2: Bai, bueno, gero kasuistik aldetik eta ba, bai, gauza asko, baina orokorra zera orokorra da pixka bat garaiak, baina ez diala inzeatzak, nola baita esateko, eta gero ba, baldintza honetan azten diren izurriteak ba, gora doa zela onjo presentzia handiagoa daukagu gero baina onjoai, ba...
0: Onjoekin gaxotasun pila, gaude, lotuta,
2: Eta, bueno, bai, arazo de gente sortzen egia, eta, oiek, lurreko onjoak direnean, gaina ez dutain irten bidea, erresa. Gero, intsektuak, arrak, arraldetik, oza, normalian euliak edo tximiletak izaten dira, oien, zerak, belaunaldiak ugaritzen nahi dira, alegia, urtean hilabete gehioz daude, eta, bueno, ba, pixkanaka kalte gehiago egiten nahi dira. Eta azkenik, ba, intsektuetan bestea zurrupatzaileako izango liakena landare zorriak batez ere, eta, bueno, ba, alako beste zurrupatzaile batzuk. Eta horiek ere, ba, beren sasoia edo asko luzatzen nahi dira. Eta askotan neguan askoz populazio handiguak bizirauten du neguan, eta ja udaberrian nola baita alegeio daude prest. Horiek dira zera orokorrak. Eta horren horrean, ba, bueno.
0: Nekazari bezala hitz egiten ari zara, baina biologo bezala hitz egiten baldin bazu ere, hori dena lotuta dago horiek jaten dituzten beste espeziekin. Eza, txoriek egon behar du fasean, ez?
2: Hain justu nola baita ere, ba, ekologikoan aritzeak hori guztia kontuan hartu behar du baita ere. Garrantzia handia ematen diogu, ba, fauna auxiliar edo esaten zaion horri, bueno, lehen aipatu du, ba, gu basotik oso gertu gaude, eta ingurune nik sentitzen dudan bezala bintzat nahiko naturalian edo gaude, eta ikusten dut intsekto hoien predatzaile desente ditugula inguruan, baino ez dituztenen kasuan, ba, lore landaketak eta ikin dituzte, ba, bai, polinizazioa erresteko baita, batetik, baino baita ere fauna auxiliar hori laguntzeko baita ere, ez, eukizaten toki bat, nun bizi, tanun egon, gero, baratzen zui izurritera sortzen bazaizu, zuri laguntzeko, azken finean laguntzeko da. Orduan, landaketa diversifikatzeak ere laguntzen du asko, onjoen eta presentzia eta kontrolatzeko, orduan, normalian, zenbat eta baratza dibertsoagoa, normalian osasuntxoagoa izango da, zenbat eta espezializatuagoa, orduan tarazo gehiago izango dituzu, modu orokorrian itzen da bintzat. Eta horregatik justu ere, behin gurune hori osasuntxu egon dedin, ba, kontuan hartzen dugu, eta egiten dira ekintzak alde hortatik.
0: Ba, gizu zer hartazen den, hau dena azaltzen duzu enean, biologoek pentsatzen duzu, kentzen bali madut osagaietako bat, oreka erraldo joietako esagai

0: Nun da hon?
1: Zerri eusten dian.
0: Hori da. Ez, pixkat ingurumena horrekin konparatzen. Zuk nola dakizu, lehenengo errematxea askatuta eroiko dan. Ba, batzutan oso nabarmena izango da, baina beste batzutan igual, alako hoge errematxea askatu behar dia,
1: claro.
0: Eroide din.
1: Uh-huh.
0: Orduan, zenbat eta pieza gehiago, edo errematxe gehiago, kentzen dizkiozu negazkinai, ba, nola baina boletua gero ostera izan, ez da? Ba, pixkat ingurumena horrekin konparatzen. Zenbat pieza kendi ezazkiguk egu ingurumenari, esan dezan arte, kitxo, pasatzea teia.
1: Ja.
0: Ez? Zer hori guai gea egiten, hori ez da ari gertatzen, guari gea egiten. Orduan, bueno, ba hori da. zenbat gehiago jarraitu dezakegu, ze hobi isuria igotzen. Edo ez dakiz zer igotzen, ez? Neguteko efektuko gasak gehitzen. Itzule zina bihurtu arte. Ba hori, jarri diote, jan muga bat. Jarri dituzte temperatura jakin batzuk. Horren hortik gora, ba, edo itzulezina, edo...
1: Bale, edo
0: oskalo, zer gertatuko den, ez dakigulako.
1: Edo urte gehiagi beharko dira bueltatzeko,
0: edo eta eraz. Bueno, azken finean, ego gehiu beste remedioik ez dakagu, baina ez dakagu ez dara eskubiderik guk hori egiteko jakinean. Gaina, ez? Eiken ari gara jakinean. Ordu bai, baratzarekin ere berdin. Piskat ingurua nola daukazun, ze naturalitasun maila dagoen inguruan, eta zea berastasun baina da ninguruan, horrek zer ikusia hundila dauka. Hundila dauka. Lehen aipatu duena, adibidea simpliak dira, baina elurra egiten badu, ez da bakarriko zea egiten duela. Ez que basoan dauden txori guztiek, baratzen adoaz jatea. Ze baratzen azak dauden egun, eta azan azpien ez dago elurrik. Eta txori azan azpiradoa jatera, eta jangoitu handauden txomorroak.
1: Claro.
0: Orduan, oso gauza... simpleak eta begira eonaz ikusten dianak dira. Ez, nahi, jo, ez, ajola dio elur geixio gutxixio. Bueno, ba, eski ajola dio. Ajola du. Bueno.
1: Ez dakit eskubidea daukada, baina bueltatu barko zinak zientziaren komunikazioa itera, ekologiaren komunikazioa itera, baina ba, hemen otziko dugu, ondo iruditzen bazaizu. Nik uste dut gainbegira da indiogula zure bizit moduari, gainbegira da indiogula ba hori xe, baratza batik gaur egun eta hemengo klima aldaketak ekarrituen kondizio berriei nahi duzunean bueltatu noski baietz.
0: Bueno, estimauta da. Estimauta da.
1: Eneko imaz, besarka dondi bat.
0: Errik asko agur.
1: Zain interesgarria den entzutea, bertatik bertara gauzak ezagutzen dituen jendeak eta kasonetan enekok bertatik bertara bizi du klima aldaketaren eragina bere nekazaritzan. Interesgarria da bai. Ba, onaino gaurkoa, datorren astean berriz ere izango gara zuekin.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Kolombian gaur arratsaldera arte jota fuego ibiliko dira erreskate lanetan, lehenengo 72 ordu tarte barruan egonda oraindik itxaropena dagoelako hondakinen artean jendea bizirik aurkitzeko, baina dagoeneko 265 hildako zenbatu ditu Kolombiako gobernuak Alberto de la Espriella presidenteak jakitera eman duenez.
2: Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 260.
1: Gainera, 3.000 zauritu baino gehiago izan direla adierazi du, eta oraindik ere 486 lagunek desagertuta jarraitzen dute. Gurean itxaronaldia amaitu da eta eklipseaz gozatu dugu, laburra baina ahaztezina izan den fenomeno astrologikoak milaka bisitari ekarri ditu gurera, eta orain etxera itzultzen ari dira asko. Hori dela eta autopilaketak izaten ari dira. Beraz, adigun errepidetan. Hala ere, ez dira aparteko gura berarik erregistratu, eta Eusko Jaurlaritzak eskerrak eman dizki herritarrei erakutsitako jarreragatik. Beroa ere izan da, beroarekin ere izan da egunean, baina horrek ez gaitu gelditu, eta hondartzetara, mendietara edo prestatutako guneetara hurbildukara Euskal Herrian 250 urte pasa arte ez den errepikatuko fenomenoa ikusteko.
3: Fiterratik, bertan osotasunak 80 segundo iraten zuelako. Eta kriston ondo eta argi eta oso politia ikusi da dena. Asi que merezi izan du notzaino tortzeak.
4: Iruditu zait geroz eta hotzkina egiten duela, eta orain ja pasadela geroz eta bero gehiago egiten hasi dela.
5: Eta junda ja pixkanak abetetzen, betetzen, eta hori, ja egon geha hemen betorrekoekin, atope, ez gehiatzeko itxu. Guztia begiratzea baino politagoa zela iluntasun hori ikustea, eta oso ondo. Elkarrekin bizi izan dugu hau gaina.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur beroak jarraipena izango du, ia barnealde osoan temperatura maksimoak 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira, eta 40 gradura ere iritsiko dira Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Kostaldean ordea ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, eta beroenak 30 graduren azpitik geratuko dira. Zerua ia oskarbi egongo da, behodeien tarte batzuekin, Kantauri usurialdean goiza aldean. Goizean goiz eta egunaren amaieran. Norabide aldakorreko haizea ulebiliko da, Mediterraneo isuri aldean egoekialdekoa ibiliko da, baina arratsaldean iparraldera aldatuko da beroa arinduz. Errepidetan, gogoratu A15-eko Berastegiko irtera itxita dagoela goizeko 6 arte Iruñerako norabidean. Gipuzkoako Foru Aldundia jakitera manduenez, instalazioetan eguneratze lanak egin behar dituzte. Ondorio, sinurerako Iruñerako norabidean abiatzen diren gidariek urrengo irtera arte jarraitu beharko dute, norabidez aldatu eta Berastegiko irteera hartu Donostiarako norantzkoan. Azte azkeneko ostegunerako gauan, hau da, hau gau honetan 6 arte itxita egongo da irteera hau. Goraletik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa naiz eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Kaixo, Aleitzotxoa Deribe Agirre.
1: Kaixo, Ana Galarraga Aiestaran.
0: Eta kaixo, Egoitzetxe Beste Aduriz eta Entzule Baiteok. Zemo zaude, Alaitz?
1: Ni, ba, oso motibatuta. Gaur, 33. atala abiatzeragoaz, ezta? Zenbaki horrek badu kristauentzat behintzat, zerbait mistikoa, kristok ere 33 atal egin zituen, eta...
2: Bueno, gu gehiago ingo ditugu, baina, desde luego, zu bai mistika edo mitika.
1: Ni, bai, bai. Mitika gehiago, mistika baino, nire kasuan.
0: Ba, beira, mito batzuk, hain joistu multinazional handiek eta farmazeutikoek naita sortutako mituak eta osasunean duten ondorioak aztertuko ditugu Uin Ultramorez. Alegia. Osasunaren baldintzatzaile komertzialak, hori izango dira gaurko gaia.
1: Osasunaren baldintzatzaile komertzialak, eta ez pentsa, mistikoei bakarrik eragiten dietela baldintzatzaile hoiek, eh? Pertsonarik eszeptikoena ere eror daiteke trampan. Baina horretaz guztiaz geroxeago arituko gara, ez da? Aurrena, Ana?
0: Aurrena eskerrak eman bardizkiogu Jose Rojasi, gaurko lukazoa berari zorbaitiogu. Zuek ez gaitu zoikusten, baina zer daukagun jantzita lai?
1: Zer daukagun jantzita? Ze, gure outfita, zuk esan bezala, Jose Rojasi, alfombra horritan da galdetzen dute, ba, nor jantzi zaitu?
0: Hori,
1: Jose Rojasi, jantzi gaitu, pseudomonen kamiseta bat
3: pseudomonas. Daukau. Pseudomonas.
1: Bueno, ez dakit gogoan duzuen, baina hemen pseudomona izeneko bakterio batzuk aipatu genituen podcast honetan, eta konturatu ginen, ba, gu eu ere, nahiko pseudomona edo sasipolitak garela, ez da, Ana?
0: Hombre, gu guapa gea. Erabaki genuen politikoki guapak izatea, talaxe gea.
1: Bai, guk guapak gara erabaki dugulako politikoki izan dut. Alegia, ez dago evidentziarik. Ez dago evidentziarik, hori afirmazio hori egiteko, ez da afirmazio ba zientifikoki akuratua.
0: Ez baina politikoa da.
1: Erabaki politiko bat da, gu guapak garela. Guk erabaki dugu, horrela, ez da?
0: Hori da, pseudomonak. Eta Josek, ba, nabaritzen da, entzuten gaituela eta gainera, gizon detailista, jatorra, osea, ez dakit nola esan.
1: Bueno, entzule komunitaterik onena baldin badaukaguana, esan egin behar da, eta punto. Eta kauzu honetan, Jose, igual pasa eginda, ez da?
0: Bai, bai, ez dizuegu guain guztuei guztioi eskatuko mesedez bidaltzeko kamisetak eta azpiko ropa adibidez. Baina, bueno, hau politaskua da, daukagu...
1: Ikaragarria.
0: Bai, logoa eta guzti egin digu.
1: Mikroskopio bat, pseudomonak ondo ikusteko.
0: Eta azpian jartzen dugu guin.
1: Guin ultramoreak. Bikain, bueno, super eskertuta gaude, Jose, kriston sorpresa hartu dugu.
0: Ba, bai, gure eskerri, beroenak, ultrenak eta moreenak zuretzako.
1: Zuretzako, orain bai, kamiseta hauek ematen diguten ultrabotereekin, Ana, has gaitezen.
0: Hasi.
4: Albisteak.

0: on batekin hasiko gara gainera. Begira, Kabo Berden egin duten ikerketa batean frogatu dute etxeetan intsektizidadun pintura erabiltzea eraginkorra dela eltxoek transmititzen dituzten gaixotasunei aurre egiteko. Kontua da, eltxoen bidez transmititzen diren gaitzak gaixotasun infekzioso guztien 17%-tik gora direla, eta batez ere eremu tropikaletako eta subtropikaletako populazio pobretuenei eragiten diete. Malaria da larriena eta dengea ohikoena. Bi hoiek eltxoen bidez transmititzen dira, baita zika, txikungunya, sukarroria eta mendebaldeko niloko sukarra ere, besteak beste. Gainera, klima aldaketaren ondorioz, ba eltxo horiek gero eta gehiago edatzen ari dira munduan. Eltxoen ziztadak prebenitzeko beraz, intsektizidadun pinturak garatu eta probatu dituzte Kabo Berden. Hiru pintura desberdinekin egin dute esperimentua, Kabo Berdeko bi auzo bereziki zaurgarrietan, eta ikusi dute pintura haietako bat, eraginkorra dela, margotu eta urtebete ondoren ere, jarraitzen duelako ba efektua egiten, ezta? Eltxoak uxatzen. Hortaz, tresna baliagarria izan daiteke, gaixotasun horiei aurre egiteko zeiruitzen ana.
1: Oba, eharra, gora arazi dit, justu guantxe, Argentinan Mileirekin eta problemak izaten ari dira.
0: Bai, denge ageraldi bat dagoelako.
1: Hori da, denge ageraldi bat izan dute, eta noski, ba, erabiltzen dituzte, intsektuak uxatzeko, ba, hautan eta
0: bai, produktuak, azalean ematen dituzun esprai hori.
1: Azkotan esprai izaten dira, baina edo krema moduko hoiek, baina, klaro, merkatua dauka dana liberalizatuta, eta prezioak eta, ba, hartu dute bakoitzak, bueno, inflazioa ez dakiz zenbatekoa da momentu honetan, eta dabiltza.
0: Baina garraztiren bat ikusi dut, 1000 piku dolarretan dagoela autanpotia, eh?
1: Bai.
0: Bueno.
1: Eta orduan, ba, bueno, ba, jendearentzako eskuragarria izateari utzi dio, eta ez gara prometetan ari, ozera, dengea zari gara.
0: Hortaz, espero dezagun, orain garatu duten pintura hau, eraginkorra izateaz aparte, bueno, bai. Ba, ez ustea, merkatuaren menpe ez da, eta eskuragarri jartzea.
1: Izan dadila bezala alferrik abiltza.
0: Hori da. Oso ondo, haizu. Bueno, gustatu zaizu albistea, ez da, na?
1: Baba, izan dezuna, eh? Prezioarekin eta kontuan izatea balima dute hori, izan daiteke irten bide ona.
0: Uh-huh.
1: Ona.
0: Bai.
1: Ta guai, nize kontatu berdetonen ondotik.
0: Bueno, eukiko ezu seguru zuri gustatzen zaizun neandertalen albisteren bat edo, ez da, na?
1: Aspaldi
0: ez dituzu aipatu, eh?
1: Claro.
0: A ber gustin iten aizean oin neandertalei.
1: Baizea, kontua da ez zintuzte dela, aspertu nahi baina, noski, eukiko ez da nik neandertalei buruzko.
0: Egiten!
1: gaurko
0: albistea baztertu duzu eta aterako duzu neandertalen
1: bai,
0: albiste.
1: Bai, berria da, eh?
0: Bota.
1: Diman egindakoa da gainera, Aslorko Bazuluan, bigi dira Kantabriako Unibertsitateko arkeologoak orlanean, eta topatu dituzte, zer, eta neandertalen esan zuten penintxulako iparraldeen dauden zaharrenak fosilak, baina ez dira zaharrenak, ze danok dakigu, zuk ere bai, seguro, leze txikin Arrasaten badagoela umero bat, hori da hemen Zorbaldatik anukondora
0: besoko
1: ezurrori, emakume batena da, eta dauzka, 164.000 urte inguru.
0: Banekien, 164.000 urte zituela.
1: Inguru. Ba, orain Aslorren topatu dituzten hauek, 100.000 urte dituzte. Eta 10-12 urteko bi aurren eta heldu gazte baten hortzak dira. Eta ikertzaien asanean, ba, sapiensen hortzen oso antzekoak dira, eta orduan metodologia berri bat garatu dute, ezaugarriak ondo bereizteko eta jakiteko ze diferentzia daukaten, ba, gure espezienarekin. Ta gainera, ba,
0: hortaz, neandertalen hortzak ere datu ditugu, ana? Zer esateiazu?
1: Bueno, neandertal hauenak, badakizu, neandertalak garai luzean bizi izan ziren, da justu Aslorren gainera, hori da, ezaugarrietako bat, ba, populazioa juntzirela hor bata bestaren atzetik, eta denbora luzez eta jarraian egon zela han jendea bizitzen, eta arrastoak orduan, ba, azaldua ala, bilakaera osoa ikustia dago, horregatik.
0: Puzlea osatzen laguntzen du pieza bakoitzak, ez da?
1: Orduan, horregatik dira hain baliotsuak, hortza hauek, eta hauek badira gurean antzekoak, eta badira nahiko zaharrak, 100.000 urte.
0: Aizu?
1: Ez dira azken neandertalak ere?
0: Aha.
1: Ordan, bueno, bai, evoluzio horretan, ba, bada zerbait kontuan hartzeko modukoa. Polita, eh?
0: Bai, bai, primeran. Itzegin dezu, zure neandertal kutxunez, egia esan pixkat kezkatutan egon, aspaldietzen dituelako aipatu, eta ez otezen den pixkat aserre, zure neandertalek.
1: Ez, mesedez, bildurra ematen zidan hori, gero leporatuko otei da zen, ba, obsesionatuta omen nago, eos.
0: Baina, bueno, gu hemen gaude gure obsesioak asetzeko, ez da? Martxa praktikan jartzeko, ez da? Bestela zerrako egiten dugu podcast bat, aizu, eh?
1: Bai, bai, deideure egiteko, ondo.
0: Bueno, baina zure obsesio edo zure desira hori bete dugunez, orain nire txanda da. Izan ere irrikitan nago, egunero ikasten da zerbait atalerako jaso dugun ekarpen honen berri emateko. Egoitz mesedez, nahi baduzu edo nahi duzunean, sartu sintonia.

0: Bueno, hasteko, esker mila bihotzez Jon Fernandezi, informazio zientifikoki akuratua bidaltzeagatik, eta bere izena aipatzeko baimena emateagatik ere bai. Jakin dezatela munduan gure entzuleek izena bizenak dituztela, interes handiz entzuten gaituztela eta gainera, beraiek ere badutela zer kontatu noski.
1: Hori da, ze oraingoz behintzat, ez da inor jaio Wikipedia karunan instalatuta daukala eta beraz, dakiguna ikasi egin dugulako da. Eta gure ezagutzaren iturri nagusia gure ingurukoak dira, ez Nobel saridunak, ez aldizkari zientifikoak, ez dakindungo adituak. Hortaz, eskerrik asko Jon eta bota alaitz.
0: Ba, esan bezala, Jonek Uin Ultramoreak abildua eluiar.eus elbide elektronira kora mezu bat bidali digu, eta mezu hori hitzez hitz irakurriko dizuet, ni ere akuratua izateko. Nik aspaldi entzundan eukan, sagardoa edateagatik euskal arrantzaleek etzutela eskorbutorik harrapatzen, sagardoak C vitamina duelako. Baina duela gutxi ere, irakurri nuen sagardoak etzuela C vitaminarik, eta gezurrezko ustea zela hori. Sagarzukuak ba omen du C vitamina, baina sagardoa egiteko prozesuan oksidatu egiten da eta desagertu egiten da. Elkano Fundazioak egindako ikerkuntza batek hala adierazten du. Ikerkuntza honek dioenez, euskaldunek etzuten eskorbutorik harrapatzen, etzeudelako hainbeste denboran itxasoan, eta ez sagardo hartzen zutelako. Ikerketa atxikitzen dizuet ikusi dezazuen, eta efektibamente ikerketa bidali digu. Ze esango jazu, lehen esan dugun bezala gure entzule komunitatea munduko onena ez alda.
1: Fantasia, ze gehiago da hau eskatzea. Ba, jarraitu horrelakoak bidaltzen, eta guk horrela osatuko dugu gidoia, ez da? Moztu itxatxi eta kitxo.
0: Moztu itxatxi.
1: Marabila, marabila.
0: Guztiz, bueno, honea etorri nahi baldin badezue. Ikasi duzuen hori kontatzera ere, besoak zabalik hartuko zaituztegu eta gure pseudomonen kamiseta jantzen.
1: Ah, hori da, gainera, gainera. Bueno, banik ere jakin da zerbait bitartean, eta jakin deta dibidez, ingurumenerako hobea dela botikak pilulan hartzea, xarabean hartzea baino. Ta zergatik? Ba, pilulak trinkoagoak direnez, leku gutxiago hartzen dute, orduan bilgarri gutxiago behar dute. Gainera gutxiago galtzen da alferrik eta gutxiago kutsatzen dute. Izan ere, dosia hobeto kalkulatzen da pilulekin eta denbora gehiagoan irauten dute. Haur txikienek ezin dute hartu, baina besteok badakizue berdin baldin badizue, pilula edo xarabe hartu, hobe pilula.
0: Ara,
1: hoxe ikasi dut.
0: Bai, oso ondo. Nik egile esan, aspaldiz ez jarabe bat hartu, eh? Baina, bueno, ba, ondo da jakitia.
1: Badia gauza batzuk ez dakit, adibidez, ez dularen kontrakuo xarabea. Ja, ateratagan egiten da, ez?
0: Bai,
1: ez dularen kontrakuo xarabea.
0: Bai, badakizu ez dela hartu behar ez dularen kontrako xarabea, ez da? Ez dula eginen egin behar da.
1: Mukia bali maukazu, bai, baina hor bada hobeste bat ezaten dana ez dul... Ez produktiboa.
0: Bai. Osea, inflamazioak eragiten duena. Bueno,
1: nervioa dagoelako kitzikatuta, eta bai, erabateko baino gehietakoa dago, eta hortan ez geaz hartuko, baina bueno, ba, pilula edo hori komprimitu moduan baldin bada, hobeto.
0: Ingurumenarentzat hobeto. Oso ondo, babaitu ni elikadura kontuak begiratzen ibili naiz eta ara non topatu dudan ana, ze intsektu dauden baimenduta Europan. Jateko, eh? Beste bizitzeko denak daude baimenduta. Baina jateko, batzuk baimenduta daude eta beste batzuk jatea debekatuta dago.
1: Umetak kilkerrak jateko joerari izaten da, ba, kilkerrak bai jateko baimenduta daude.
0: Umetan kilkerrak jateko joera.
1: Ez ez bilatu kilkerreta ez. Ez ez zan bazerrikoa.
0: Zu kilker bat jandezu, esatea zu, ez dinizu sinistu. Ai, ama, bueno, Ana, ba, flipatzen ari naiz, zekilkerra baimendutako espezie bat da. Lau espezie bakarrik daude baimenduta, adibidez, baten batek txingurriak jateko joera baldin badauka,
1: jakin
0: legez kontrakoa dela. Bueno, bromaz aparte, komerzializatzeko, ez da, intsektu batzuk, saldu ditzakezu, ekoitzi ditzakezu, eta beste batzuk ez. Esan bezala, espezie bat kilkerra da, eta beste hirurak dira, oti edo langosta migratzailea, irinaren arra, eta oe kakalardoaren larba. Noski, beste edozein elikagaik bezala, ekoizpenerako beren arauak dituzte, eta kalitate kontrolak behar dituzten bezerkaturatzeko, ez du balio orkilkerrak bildu, zure baserrian, zartaitik pasa, eta jendeari eman, jendeari saldu, ezta? Zuk, oietatik, esan diazu, kilkerra aukeratuko zenukela, ezta? Edo nahiago duzu larbaren bat?
1: Ez, kilkerrak. Eta gainera gertatzen zait, nahiago ditut, itxasoan... Ba, iskirak eta horrelakoak jaten ditugu.
0: Bai.
1: Orduan, bai, uste eta adiez, oti bat erresago jango nukela larba bat baino, bai.
0: Orduan, ah, antza daukala, piskatola, bai, langostino itxura dakarako.
1: Bai. Gambatxo.
0: Bueno, egia da, mariskoa ere lehen aldiz probatu zuenak ze desesperazio jota egon behar zuen, ez da? Edo txirla bat.
1: Olagarrua.
0: Olagarrua.
1: Ta ze ona.
0: Bai, ikaragarria. Bueno, ikusten duzuen bezala guk veganoak ez gara, inor ez da perfektua, baina, bueno, intsektuak probatu nahi baldin badituzue, anak bezala kilkerra jan, edo esandako beste hiru hoiek.
1: Bueno, baina gozia piztu zaigula, goazen, plater nagozira.
0: Bai, eh? Zizkamizka kalde badera utzita, ez da?
1: Goazen.
2: Uin ultramoreen begira da.
0: Ba, Uin Ultramoren katxarro aterako dugu, ez da, gure gai nagusia aztertzeko, begibistan ez dagoen hori azaleratzeko, eta aurreko atal batzuetan hitz egin dugu, ba, osasunaren baldintzatzaile sozialei buruz. Izan ere, jakina da, osasunean eta osasun zerbitzuetatik jasotzen dugun hartan, eragin zuzena dutela, ba, generoak, sexuak, jatorriak, adinak, bizilekuak, maila sozioekonomikoak, ikasketa mailak eta egoera legalak. Pentsa, zenbat gauzek, eh? Itz gutxitan esan da, gure kode postalak, zenbat urte biziko garen iragartzen du.
1: Eta hori horrela da, adibidez, Bilbon oso garbi ikusten da, eta 10 urteko aldea dago, kode postal, ba, ingurune aberatxedekoa eta pobrearen artean.
0: Bizi itxaropenean.
1: 10 urteko aldea.
0: Ikaragarria.
1: Ba, horretaz baino are gutxiago hitz egiten da baldintzatzaile komertzialez. Baina industriaren presioa eta merkatuaren legeak ere, osasunaren gaineko eragileak dira, askotan, ezkutuan geratzen badira ere. Adibide ezagunak dira tabakoarena eta alkoholarena. Bien kasuan, nabarmen geratu zenean osasunerako kaltegarriak zirela eta kontsumitzaileak galtzen hasi zirena, batzuk zuzenean hil egiten zirelako.
0: Adibidez.
1: Ba, kontsumitzaile berriak bilatu zituzten. Hasiera batean gizonak ziren beraien helmuga, gizona izateko dakizu. Edalea eta erretzaile izan behartzen nuen, ba, soberano, pontxe kabaiero, purua, ta gero, emakumeen gana zuzendu ziren.
0: Tabakoaren industriak konplize altxuak lortu zituen marketing kanpaina basati hartan. Hollywoodeko filmetan emakume misteriotsuak erretzen agertzen ziren, ezta? Eta xampaina edo koktelak edaten zituzten, kopa fin eta eleganteetatik, askatasunaren eta glamurraren ikur bihurtu zen erretzea eta alkola edatea. Eta funtzionatu egin zuen?
1: Ba bai, oso ondo funtzionatu zuen. Hain ondo, gaur egun Estatu Batuetan eta Europan, biriketako minbizia dela heriotza kausa nagusia bai gizonetan eta baita emakumetan ere. Eta herrialde hauetan tabakoaren gaineko zergak igo eta erretzaileei oztopoak jarri ahala, industria hegoalde globalera ari da bideratzen kontsumitzaile berrien bila. Bereziki, Afrikara. Izan ere kontinenteak populazio gaztea du, oso erretzaile gutxi eta legedi ahula. Sekulako aukera mendeko berriak sortzeko.
0: Hori da. Alkolaren industriak berriz, estrategia sotilak erabiltzen ditu, ba, edaleak fidelizatzeko. Adibidez, berezi sentiaraztea, sofistikatu, kultu, talde esklusiboak sortzen ditu. Ez da gauza bera, garagardozalea izatea, edo ardo garestien kontsumitzailea, ez da? Garagardozaleen artean ere, ba, ez da gauza bera, supermerkatuko markazurikoa edatea, edo artisau batek egindakoa, erdiaroko fraideen errezeta batekin. Kriston estatusa ematen dizu, ez da?
1: Bai, eta gainera, baldin bada zure etxe ondoko errekako urarekin, eta horrela, ja?
0: Bai.
1: Ba, hori guztia, larria bada ere, are larriagoa da kontsumitzaileak titiko aurrak badira. Haiek ere badira industriaren jomuga, gurasoen bitartez. Bueno, Gurasoak esan dugu, baina normalean amak izaten dira kanpaina hauen hartzaileak, eta helburua da sinestaraztea eskaintzen dituzten produktuak ia ezinbestekoak direla aurren garapenerako amaren bularreko esnea baino are hobeak direlakoan.
0: Ohikoa da aurrentzako esne hautsaren potoek halako adierazpenak izatea. Garapen kognitiboari laguntzeko osagaiak ditu. Jaio berrien nutrizio egokia bermatzeko aproposa. Badelantze taldizkari medikoak salatu du publizitate iruzurtia dela eta adierazpen hoiek ez dutela oinarri zientifikorik.
1: Gainera, ekoizleek lehendik ere praktika hori erabiltzen bazuten ere, orain oihartzun eta eragin handiagoa lortzen dute sare sozialen bidez. Hain zuzen, ama berriei zuzendutako taldeak sortzen dituzte Facebook eta Lakoff plataformetan, teorian haiei babesa emateko eta laguntzeko aholkuen bidez eta horrela, baina berez, beren produktuak saltzeko helburuarekin.
0: A ber, ez da kasualitatea ez da, gure belaunaldi ia osoak biberoia hartu izan, zer gertatu zen ba irurogeita margarren hamarkadan, emakume guztiei batera lehortu zitzaizkien bularrak, edo kanpaina komertzialek sinestarazi zieten formula hobea zela haien aurrentzat, ez da? Gainera, ama izan berri diren emakume hoiek, kanoi bazka dira, ez da? Bapatean sekulako ardura daukazu, ume bat daukazu, zure menpe, batera esperientziarik ez, eta dendena emango zenuke, oza, zure diru guztia emango zenuke, zure ume jaio berri hori babesteko.
1: Gainera, aurdun gelditzen zaren momentutik, eta lera gore bai emakumea bazara, baina ja galtzen duzu zure gorputzaren gainean erabakiak hartzeko almena, itxuraz, eta dana daukate.
0: Infantilizatu egiten zaituzte, guztiz.
1: Eta benetan funtzionatu egiten dute, 70-ko hamarkada aipatu duzu, iazko mendean, baina jarraitzen du mende honetan ere horrelako eragine izaten, igual gure inguruan hain justu ez, baina bai Europan eta...
0: Bai, eta estatu batuetan zer esanik ez,
1: bai. Eta inda nabarmena, osasunaren mundu erakundeak ere ohartarazi duela haurtxikien esnearen gaineko interes komertzialen ondorioez. Eta legedia zorroztea ere eskatu du. Izan ere argi dago industriak ez duela mugarik, ez etikarik eta aur jaio berriena gainera ez da adibide bakarra. Esaterako, salaketa latza egin du British Medical Journal aldizkariak, DSM buruko nahasmenduen eskuliburu diagnostiko eta estatistikoen inguruan.
0: Pentsa, hau ikaragarria da, DSM da psikiatriako bibliatzat hartzen den eskuliburu bat, baina kritika gogorrak jaso ditu besteak beste gustoko ez duena patologizatzeko duen joera horregatik.
1: Joera patologiko xamarra duka, bai.
0: Bai, guztiz. Adibidez, 1973 arte eren egun, gaixotasun gisa hartzen zuen homosexualitatea eta transexualitateak berriz 2012 arte iraun zuen gaitzen zerrendan.
1: Ba bai, tala ere kritika, Estatu Batuetako psikiatriako gida horrek erreferentziazkoa izaten jarraitzen du profesional askorentzat. Ba orain, British Medical Journalek salatu du azken bertsioa berritzean parte hartu dute medikuetako askok 60%. Erdiak baino gehiagok harremanak dituztela industria farmazeutikoarekin eta farmazeutiken dirua edo oparia jaso dituztela guztira 13 milioi euroko baliokoak.
0: Besteak beste, asaldura hauekin dute erlazioa British Medical Journal aldizkari zientifiko honek ikertutako mediku hoiek, depresioa, loezina, disfunzio sexuala, antsietatea, elikadura nahasteak, eskizofreniaren espektrua, genero disforia, traumak edo adikzioak. Pentsa, zer den, industria farmazeutikoarekin zerikusia duen batek erabakitzea, zer den normala eta zer den gaitza arlo hoietan. Babeitu, hori da gertatu dena DSM eskuliburu edo gida horren azken bertsioan.
1: Argi dago beraz, industriak bide guztiak erabiltzen dituela osasunari kalte egiten dioten produktuak zuzenean edo zeharka saltzeko. Horren aurrean, Delance taldizkariak proposamen zehatzak egin ditu. Azteko, aztertzen diren arlo komertzialak zabaldu behar direla ohartarazi du. Gehienetan kontrola, tabakora, alkolera eta elikagaien industriara mugatzen delako. Ikusi dugunez ordea, beste arlo batzuek ere behar dute kontrola eta erregulazioa.
0: Ba bai, eta delantzeten arabera, arlo hoiek dira industria militarra, logikoa, dirudi, ja. Ezta? Automobilgintza ere bai, meatzaritza, informazioaren teknologiak, eraikuntza, banketxeak eta aseguruak.
1: Horrez gain, kontsumitzaileak lortzeko eta beren produktuak saltzeko erabiltzen dituzten praktikak eta estrategiak aztertzea eta sailkatzea proposatzen dute. Ze praktikak ere halakoxeak dira. Eta hori guztia kontuan hartuta, lege, araudi eta kontrol sistema egokiak eta eraginkorrak ezartzea nazioarteko mailan. Ila batez,
0: badago lanpiskat, ezta? Lanpiskat daukate aurretik. Bueno, guk gaurko lana ana bukatzen ari gara.
1: Jaigea, gu langile finak, hemen txegabiltza, ari gara, falta zaigu azkeneko atala, dela?
0: Egia, gezurra, edo ez dago
1: bidentziarik. Ez dago bidentziarik, guazen.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
0: Ea, bazua hasiko zara?
1: Bai, hasiko naiz. Ia. Alkola kozinatzean lurrundu egiten da, beraz, aurrek eta urdunek adibidez, arazori gabe janditzakete ardoarekin kozinatutako, ba, ezakin masaiak edo ardo txurila duten saltsak.
0: Aha. Babaitu, disgusto bat emango izutana. Zenik beti pentsatu dut hau egia zela, ezta? Bazuk hori, ba, txampiñoiei ardo txurila botatzei ozunean, gero umeek ez dutela ardo txuririk edaten platerean. Eta oain dela gutxi irakurri dut, ba, itxuraz zuk irakurri duzun informazio berdina, guztia ez dela lurruntzen eta alkola gelditzen dela platerean, janarian.
1: Ba, disgustu eman didazu, ez asmatu duzulako, baizik eta nik ere botatzen dio dalako baitxapilea eta ardo txurila, eta oi askoari ere, bai.
0: Hori, bai, gara, denari bat, kilkerrei botatzen diezu, ginebra pixka.
1: Ez, benetan, ba, bai, egia da, ez dela lurruntzen, alegia gezurra da hasieran egin dudan
0: afirmazioa,
1: bai, alkola kozinatzean ez da erabat lurruntzen, orduan kontuz ibili beharra dago, eta hori jakin
0: behintzat, bai. Alkolarekin doala zu kozinatutako plater hori.
1: Hori da.
0: Nik esango banizu, ornitorrinkoek distira egiten dutela uin ultramoren pean?
1: Niz esako dizut, ornitorrinkoek edo zer gauza egiten dute. Bueno, animalia bitxiagorik.
0: Oraindik ez ditugu ornitorrinkoak azal aztertu gure uin ultramorearen katxarroarekin.
1: Bai,
0: zuk uste duzu distira egingo dutela?
1: Ez dakit, ni badakit, hasieran uste zutela gezurretazkoa zela, eta ekarri zuten nian Europara, ba, ornitorrinko bat Australiatik, uste zuten gezurretazkoa zela, eta josita zitula animalia desberdinen zatiak.
0: Bai, bueno, eske, ala ematen du.
1: Bai, deskistatu zaitu torrekin. Ez dakit zer erantzun, venga, bota, ez azu.
0: Bueno, ba, egia da.
1: Egia da.
0: Bai.
1: Enitzera usartzen esatea, ez zetzu, baina.
0: Bueno,
1: bai, etzere.
0: Ba. Ez dakit nun irakurri dudan informazio txoro xamarrau, ez da?
1: National Geographic, seguro, bai,
0: pegatzen. Zakin behar genuen, baino dagoeneko badakigu ornitorrinko existitzen.
1: Gure maskota, hemendik aurrea, badaukago maskota.
0: Bueno, orain mesedez, ez diezagutela bidali ornitorrinko bat, hemen maskota gixurukatzeko, eh?
1: Ez. Biziri balima dago, ez jateko dira hauek?
0: Ana.
1: Bueno, barkatu, ja. Kozea daukatu, ez da, nabaritzen da. Bagoaz. Banoa, ugaztunetan, arrak kemeak baino handiagoak izaten dira beti, alegia, gorputz masa handiagoa dute arrek, emeak baino. Beti, eh?
0: Claro, beti horretan
1: bueno,
0: insistitzen.
1: Bueno, beti, bataz beste, nahi. Ugaztunetan, ugaztun guztiak. Ia, gure espezian,
0: babeitu.
1: Arrak handiagoa dira, bestakit, gorilak,
0: arrak, emeak baina hundia.
1: Bueno, behiak eta zezenak, zesango zenuk.
0: Esango nuk beti, afirmazioa balitz, beti handiagoak direla, esango nuke gezurra dela, batez beste baldin bada, esango nuke egia dela. Baten batek kalkulatuko zuen, ez dakit?
1: Bale, ez da egia.
0: Ez da ere.
1: Ez da egia.
0: Ah?
1: Bataz beste eta begiratu eta ugaztun guztiak aintzat hartuta, ez dira arrak izaten emeak baina handiagoak.
0: Eta zer dira, berdinak?
1: Bai, gutxi gora bera, bai. Badaude ugaztun espezie batzuk, ba, emeak handiagoak direnak. Gertatzen da guk ezagutzen ditugunak eta guk geu ere zentroan jartzeko ohitura bai, horrekin.
0: Antropozentrikoak gara eta.
1: Hoxe, ba, la uste dugu, baina ez, gezurra.
0: Bueno, nik ere sexuekin eta sexuarekin zerikusia duen afirmazio bat ekarri dut, pentsatu dudalako ikaragarri gustatuko zaizula, Ana Maitea. Emakumeen itxaropena orgasmo bat izateko, handiagoa da sexua beste emakume batekin praktikatzerakoan gizon batekin baino. Adi entzuleok ez gara ari esaten edo galdetzen norekin daukazun aukera handiagoa orgasmo eukitzeko beste emakume batekin edo gizon batekin. Baizik eta norekin daukazun esperantza handiagoa.
1: Bai.
0: Ze uste duzu? Egia dela nik esandakoa?
1: Emakume batek uste duela aukera gehiago dituela orgasmo bat izateko emakume batekin malimaduka sexuak gizon batekin izatea, baino hori egia izango da. Kontua da, evidentziarik ez dagoela, ez da?
0: Evidentziarik ez dagoela? Ba, nik esango izut. Bai egia dela, eta bai evidentzia dagoela.
1: Bueno, ikertu dute.
0: Ikertu dute.
1: Ze ona. Ez dago nuke egia dela. Igual pasatea dozoko ginateke eta bai, bitu, bitu.
0: Ana, Social Psychological and Personality Science aldizkariak argitaratu du ikerketa bat, eta horixe frogatu du. Titularra irakurriko izut, Study shows link between partner gender and orgasm expectations for women. Alegia, baina zuk pentsa nola den gauza, emakume heterosexualoi, ni bestelako batei, esaten baldin badiozu, beitu, oheratuko zara beste emakume batekin, naizta zuri ez gustatu beste emakumeak.
1: Eta hala ere,
0: pentsatzen dezu. Esperantza gehiago daukazu horrekin.
1: Aukera gehiago izango dituz.
0: Bai, bueno, favorez,
1: bai, bai.
0: Mutilok oso gaizki hitz egiten du.
1: Zerbait.
0: Evidentzia honen gainean aldaketak egiten hasi behartzarete. Zuen performantzean.
1: Ba, seguro asko. Iritzi horri buelta eman alizateko, ez da?
0: Hori da. Bueno, ba, informazio, servizio publiko informazio
1: honekin
0: bukatuko dugu aurko atala.
1: Informazio praktiko erabilgarria.
0: Bai, oso ondo.
1: Hoxe, ba, eskerrik asko, Egoitz Etxebeste Aduriz.
0: Gure teknikari Maitea eta Fina.
1: Eta zer esanik ez, entzuleoi, bueno, Jose,
0: Jon Fernandez, Jone,
1: bai, eta beste guztioi.
0: Eta beste guztioi.
1: Bai, apuntatuta dauzkagu, jaso ditugun beste egunero ikasten da zerbait atalerako, ba, bidali dizkigu ez zuen mezu horiek.
0: Bai, eta txandaka botatzen joango gara, oso ondo. Gogoratu, ala ere, dakizuena, jarraitu bidaltzen, Win Ultramoreak
1: eluiar.eus
0: elbidera. Eta baita ere, basare sozialen bidez, Twitter / Isa, Mastodon, Instagram, kalean, dala gure sare sozialik gogokoena.
1: Ba bai.
0: Guri jakinarazteaz. Urrengo atalera arte, aio!
1: Aio!
2: Uin Ultramoreak podcastaren atal guztiak EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webunean eta ohiko audio plataformetan. Uin Ultramoreak.
0: Ikera bat handezu, esatea zu, ez dinu susunistu.
3: Euskadi Erratia.

Geldiezinak. Ibone Belaustegi Goitia. Euskal Aitzindaria jokoetan. Esaten dute kontakizun on batek lau osagai eduki behar dituela ezinbestean. Gaia, bilbea, pertsonaiak eta testu ingurua. Kontatzera gatozena Mexikon gertatzen da. Eta pertsonaien artean Magikugi zientzialaria, Aurelio Arteta margolaria eta Sabino Arana politikaria daude. Kontatzera gatozena Ibone Belaustegi Goitiaren historioa da.

0: Euskadi.
1: Belauste Goitia nahiak, Sabino Arana Goirirekin zuten harremanaren ondorioz, euskal nazionalismoaren jarraitzaileak ziren. Eta konpromisu horri jarraituz, Mexikoko euskaletxeko lehendakari gisa jardun zuen Patxok. Alboan zuen Aurelio Arteta margolari ospetsua. Mihise albo batera utzi, eta euskaletxeko paretak margotzen ibili zena. Bertan, Gerra Zibilaren ondorioz, Mexikora erbesteratutako milaka euskaldunen bidelagun izan ziren. Ozeanoz bestaldetik, adi-adi jarraitu zuen Franciscok Euskal Herrian gertatzen ari zena.
2: Euskal Herrian egoten zen tuberkulosi asko, horreitik nahi eban guk eukiteko deporte, eukiteko aizia, egoteko gogorrak oran eskausteko. Eukite ginen pisina bat etxia. Zorduan nahitak esan dau. Estot nahi jausteko pisinara eta itotzeko. Zorduan bota gaitu uretara, da da urte gara, da noko zondo. Zorduan aita geratu da pakian.
1: Igeri lekua zuen etxe hartan. Euskara hitz egiten zuten Ibonek eta bere senideek. Nebarrebak, gaztelaniaz aritzen ziren bakoitzeko, 5 zentimoko isuna ordaindu behartzuten. Sustraiak bizirik mantentzeko modua zen. Baina hizkuntza etzen izan, adaxka gazteek oinordetzan jaso zuten gauza bakarra. Kirolarekiko zaletasuna zainetan zeramaten. Patxi Solanok, Iboneren ilobak argitzen duen moduan.
3: Beti egon dira oso sartunda kirola munduan. Egon aita, aitite, jokatze ban atletiken, egon zan bebai Parisen, Olimpikan jokatzen, eta beti egon da oso sartunda kirola munduan, eta beran seme alabari bebai sartu dutu maitasuna kirola egiteko. Ez? Batzuk izan dira beleristak, eta beste batzuk bueno, pues, tenistak, eta Ibone pues, izan dela Olimpika kampeona gai guker etxe eban, eta sobre todo en saltos, en clavados, esaten dela men.
2: Anonduan dago klub bat deitzen zala Deportivo Chapultepec. Eukite eban trampolinek plataformak oso politxak, eta hori niri gustaten jatan asko. Orduan? Hasi nintzen ni saltatzen eindot lagun bat eta bere naita zan entrenador de saltos eta eure arraitu duztie, niri hartu duztie, ez da irakutsi duztie. To justo, orduan, izan direz las olimpiadas eta nik, ba, egon direz eliminatoriak eta irabazidot. Horreite, de repente, pues, unbien nintzela, aukeratu duzik jutean a las olimpiadas. Baina nik ere ban jakiten zer zan hori. Baina aitak bai, eta orduan aitak konpondu dau gauza guztiak. Bakarrik eukiten eban inskriptzino, baina faltatzen zan el txin-txin. Viaje un día juteko a Londres eta hori, pues aitak egeban. Aitak jakite ban zer zan hori nik ez.
1: Neska gazteark etzekien zertziren olimpiar jokoak. Ez tarritzekoa, aitzindaria izan baitzen. Ibone Belaustegi Goitia olimpiar jokoetan parte hartuko zuen lehen euskal emakumea izan zen. Mexikoren ordezkaritzarekin joan zen Londresera.
2: Londres, 1948, tan justo guda eta gero. Zan impresionante, justen ziren kale batetik, ikusten ziren un edifizio koso politxak, jiren moten ziren, eta bakarrik zan, ezaten dugu fatxada, dana, atzian egoten zan, dana purtuta, dana. Eta gero jendia jantzita oso txiru, janari egoten zan razionado, gubai of bakarrik, kolegion jamin leiken hau auta bestia, eta gehiago ez.
4: The march passed, and by tradition, priests led the procession of competitors into the arena.

0: Ni competidos en Londres, baina México gaiti. Ez Euskal Herri, baina México gaiti. Bueno, zer gehiago, nire entrenador San México Tarra, piscina San México Tarra, irria San México Tarra, dana San México Tarra, aunque ni Bilbo un jaiua, España negón san dictadura, Franco san han el chapeldú.
1: Ivone Beloste y Goitia rompió una barrera en un momento histórico donde las mujeres no acudían a los Juegos Olímpicos, lo cual supone un hito histórico para el deporte vasco. Había muchas diferencias entre el hombre y la mujer, menos oportunidades, socialmente no estaba tan desarrollado, menos masa crítica. Y eso hace que la participación pues fuera prácticamente la totalidad los hombres. A lo largo de los juegos han ido incorporando mujeres hasta el punto que debemos conseguir una igualdad para todos y todas en las próximas ediciones de los juegos.
0: Gintzen oso gitxe emakume. Orain ja danak dira España. Es Mexikon bakarri gintzen bat edo bi. Gehiago ez eta bebai Francia, bebai San Manuazel Moro, baina gehiago ez. Emakume gen behar dau, etxian geratu behar da, zin da usten, ozesa geratzen zan, dana etxerako. Orain ja atiak zabaldu direz eta inleiken nahi dozuna, baina denpora hortan ez. Emakume ketxian eta gizona juten zan, eite ban nahi da buena.
2: Belaustegi Goitia etzen etxean geratu, eta bainu jantzi hartuta Londresera iritsi zen. Baina hango igerilekuak etziren Mexikokoak bezala. 5 metroko sakonera zuen igerileku batean salto egitera ohituta zegoen, eta Londresgoak soilik bizituen. Lehen egunean min hartu zuen.
0: Ni ju nintzenean Londresera apurtzen naz bezua. Baina ze gaitik. Ba ikusi. Piscina olimpika egoten zan itxita. Tordun, pues eukiten gindun beste piscina bat. Baina un piscina ezan sakona. Eta ni, zelan nintzen ondinean oso gaztia eneban jakiten hori, ba botan nazalto bat eta lurre indot eta ordun bezua apurtu da. Orduan ipini duzte bi kartoiako lan, ze kendu behar dabe osatzeko zauria. Juten nintzen ean uretara, kentzen nuzien hau eta botatzen nintzen, baina ze mina.
2: Bilbotik Mexikora, Mexikotik Londresera, eta Londresetik Japoniara. Abestiak dio, beti itzultzen garela zoriontsu izan ginelekuetara. Eta hori egin zuen Ibonek.
0: Nintzen de misionera Japonen, dei urte. Agero, itorri nintzen Mexikora, eta atzera gazi nintzen, eta bera jarraizu dago izatea nire entrenadora, eta holan hartu naz a los masters, a los viejitos, berro eta maren aurrian, ja sartzen zara al master. La niña edaukot, lau bidero gehi, ez? Agro eta maiu. Japurtxo bat gehiak.
3: And here's a good one.
4: Very good dive.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, larrialdi ekonomikoa izendatu du Alberto de la Espriella Kolombiako presidenteak lurrikararen ondorioi aurre egiteko. 275 lagun dira, 3000 baino gehiago zauritu eta 486 desagertuta jarraitzen dute, baina gainera hainbat eraikin lurrera erori edo kaltetuta izan dira. Larrialdiak diru funts bat martan jartzeko aukera ematen dio de la Espriellari eta horrela egingo du. Nazioarte eta barne laguntza batzeko eta ostean berreriketze lanetan erabiltzeko. Gainera, herritarrei zuzendutako neurriak martxan jarriko dituzte de la Espriellak azaldu duenez.
2: Que tienen que ver con el pago de servicios públicos para las familias damnificadas por parte del gobierno. Subsidios de arrendamiento para quienes perdieron.
1: Kaltetutako familiei zerbitzu publikoak ordaintzea, zerga karga arintzeko neurriak ezartzea eta negozio txiki eta ertainei zuzendutako laguntzak ezartzea dira neurri horiek, baina ez ditu zehaztu zeintzuk izango diren. Ekonomia berpizteko neurriak ere hartuko direla adierazi du, batez ere enplegu aukerak sortzeko. Gurean, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailak bidali die Araba Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzainei dituzten bazka beharrak zeintzu diren zehazteko inkesta. Pasaden ostiraleko bazka mailan erabaki zuten ustiategietako elikadura hornidura bermatzeko erosketa bateratua egingo zutela eta abeltzainek orain zehaztuko dute zer, zenbat eta nola erostea nahi duten. Bero eta lehortea tarteko abeltzain asko negurako gordeta zuten bazka ematen hasiak dira ganaduari eta horri irtenbidea jarriko zaio Amaia Barredo Jaurlaritzako nekazaritza zerburuaren arabera.
3: Sektorearen beharrak zuzenean ezagutu behar ditugu, erosketa beteratu eraginkor bat antolatzeko eta datozen hilabeteetan abereek elikagaia izango dutela bermatzeko.
1: Bestelakoetan, Bilbon aste nagusia asteko 9 egun falta direnean,